0: avslutte arbeidsforholdet med ham.
1: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
0: Avsked åpner ikke for det.
1: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
2: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kreditkort.
3: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
4: Tilliten ble veldig svekket når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
5: Det sa Ann-Helin Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauar Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Steinhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter, i studio i denne gang Harald Berre.
6: Dette er Ekko.
7: Vi vet jo at tidligere politikere kan være av interesse for næringslivet, men at de er så populære, det er noe nytt. Nye funn viser at stadig flere store bedrifter i Norge fyller opp styreplassene med ekspolitikere. Hva forteller det oss? Spør jeg, som heter Sven Ole Engelsvold, og dette er Det er Ekko. Ja, så ble hun ikke gjenvalgt, eller han ikke gjenvalgt på Stortinget, men utenfor denne maktens høyborg så kan de likevel være gull verdt for næringslivet. I hvert fall så fyller stadig flere av de store bedriftene våre opp styreplassene med nettopp tidligere politikere. Marte Lund Saga, stipendiat, velkommen til Ekko.
8: Tusen takk.
7: Du som kommer med disse tallene som vi nå skal presentere i en doktorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Mm. Fortell hva du har sett utspille seg i bedriftsstyrene i løpet av en 15-årsperiode.
8: Ja, jeg ser jo på hvor mange tidligere politikere som går inn i styrene av de største 500 norske selskapene, og mellom 2005 og 2020 så har vi gått fra 3% av de største selskapene som har en tidligere politiker i styret sitt, til 17% i 2020. Så det er jo en ganske
7: markant økning.
8: Markant økning, der det på en måte før var veldig uvanlig, og nå har blitt ganske mye mer vanlig.
7: Ja, og hva forteller da den økningen, og at dette har blitt mer vanlig i deg som forsker?
8: Jeg tror jo det sier noe om at den kunnskapen de har på en eller annen måte blir verdsatt i næringslivet. Og i min forskning så skiller jeg da mellom at den innside kunnskapen er verdifull. Det har man også for eksempel forskning fra Sverige som viser at næringslivet eller selskaper har ikke kjempegod forståelse for politiske beslutningsprosesser, så de trenger den innside kunnskapen som tidligere politikere har. Men også så tolker jeg det som et uttrykk for at man har lyst til å bruke det sosiale nettverket som politikeren kommer med, da. Og for å gjøre det sånn sammenlignbart over tid i Norge, så har jeg sett at de som kommer fra, eller jeg har kun avgrenset det til de som har vært politiker innenfor de siste 3 årene.
7: Ja, så forholdsvis ferskt.
8: Ganske ferske sosiale nettverk.
7: Er det noen områder eller arenaer hvor politikere, ekspolitikere er liksom ekstra populære, altså i noen næringer?
8: Ja, det er 17% av gjennomsnittet for alle de største norske selskapene. Men så har du, det er veldig vanlig, spesielt i 2020, så er det nesten 30% av selskapene som har en tidligere politiker i finans, blant de største 50 selskapene i Norge, så det jeg kaller big business i avhandlingen.
7: Er det penger det handler om da, tenker du?
8: Det
7: er det tjener best.
8: Ja, kanskje. Jeg er usikker på om jeg vil spekulere så mye i hvorfor de velger akkurat de næringene. Men også faktisk statseide selskaper har en del, nesten opp på 30% av selskapene har tidligere politikere i styrene sine. Mm. Som kanskje sier også noe om den der litt sånn doble rollen som statseide selskaper har da, i næringslivet.
7: Og så sier vi at altså, vi opererer med fra 3 til 17, men det tallet kan bli enda høyere hvis du tar med alle som har en eller annen fortid i politikken. Hvor høyt er tallet da?
8: Det stemmer. Hvis jeg ser på alle som noen gang har vært en politiker i 2020, så er tallet 25%. Så da er det på en måte en fjerdedel av de 500 største norske selskapene som har en tidligere politiker i styret. Men det tallet blir jo da mindre sammenlignbart med 2005-tallet, fordi da velger jeg blant alle, da kan du også ha vært politiker for 10 år siden, og da er det kanskje litt mer tvilsomt hvorvidt du har fortsatt et aktuelt sosialt nettverk i politikken. Da. Så derfor er vi på 17%, og så er vi sikre på at vi sammenligner likt med likt over tidsperioden.
7: Og så sa du jo litt om hva som gjør en politiker eller ekspolitiker så attraktiv for næringslivet, men kan du si litt mer? Hva er det som gjør det så fristende å hanke inn?
8: Altså, jeg tror jo at det er et eller annet for selskapene. Det er åpenbart ikke kun tidligere politikere som kan være aktuelle for næringslivet dersom de ønsker å på en måte øke sin kunnskap om politiske beslutningsprosesser. Det har også blitt vanligere over tid, for eksempel, å leie inn eksterne konsulenter, PR-byråer og sånne type ting som kan drive lobbyvirksomhet på selskapets vegne. Men jeg tror det generelt kanskje er noe næringsliv har sett behov for, en slags å knytte seg ekstra til tettere på politikken. På en eller annen måte.
7: Så har du jo veldig godt nettverk av disse ekspolitikerne. Vi skal snakke mer om hva som gjør det så attraktive, men vi må ta med en gjest til, for vi har en gjest til. Velkommen til deg og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Kjenner du mange som har vært politikere som nå havner i ulike styrer?
6: Ja, det er veldig vanlig, og særlig etter et valg så er det jo høysesong, for det er det jo mange som går ut av politikken, og vi ser jo stadig notiser om at de er inne i et og annet styre rundt omkring. Men det som virkelig vakte bruduljer, det var jo da en sittende stortingsrepresentant, nemlig Linda Hofstad Helleland, fikk flere godt betalte styreverv mens hun var politiker. Det var det en veldig dårlig stemning for.
7: Ja, det var ikke så veldig populært. Og der går, hva skjedde videre da med det?
6: Nei, det som stortingsrepresentant kan man jo ikke nekte det, men det var veldig tydelig både i Høyre og andre at det er det lite aksept for å blande den typen roller. Det får holde med å sitte i styret i borettslaget.
7: Man må vente til man er ferdig med det man har holdt på med først, men hva tenker du da er mulige forklaringer på at tidligere politikere ser ut som de er gull verdt for styrerommene?
6: Jeg tror Marte er inne på mye i forskningen sin. Næringslivet har ganske lite kunnskap om politikk og samfunn, og det er jo litt derfor de betaler det hvite ut av øyet for å få råd av PR-byråer og andre ting som egentlig er ganske elementært hvis man har fulgt litt bedre med i samfunnsfagsteamen. Og der tror jeg nok at politikere kan gi verdifull kompetanse. Ofte er det folk som har ganske brede kunnskaper og erfaring som kan fylle ut der styrer tidligere kanskje har vært veldig mye økonomer og vært litt sånn smalt sammensatt, så tror jeg nok også at man tenker at de har nettverk og vet en del hvordan man skal få gjennom saker som man også kan dra litt nytte av.
7: Er det overraskende og litt rart at de har såpass, hvis det stemmer, da, liten kunnskap om politikken fra før av, og derfor hanker inn en ekspolitiker?
6: Ja, for oss som er politiske nerder, da, så er det selvfølgelig veldig rart at ikke alle vet alt om politikk, men jeg tror folk kanskje undervurderer hvor lett det er å komme i kontakt med politikere i Norge, at det framstår nok mer mystisk og utilgjengelig, ikke bare for næringslivet, men for mange. Så det er nok noe å vite hvordan det politiske systemet fungerer. Det er nok en kunnskap og en innsikt som er, om ikke gull verdt, så i hvert fall mer verdifull enn vi kanskje tror.
7: En litt sånn lett parallell jo tidligere idrettsutøvere som gjerne da på en måte blir sånn kommentator eller programleder i TV og sånn etter hvert. Altså, man sliter gjerne med å finne en god, attraktiv jobb som noe annet enn det man har jobbet med før som politiker. Og da det jo en gyllen mulighet å hoppe rett inn i et styreverv så lenge man da venter til man ferdig med politikervirket sitt. Men tenker du dette med altså, at det kan være godt betalt en faktor her som viktig å få med?
6: Jeg tror det flere årsaker. Jeg tror politikerne veldig gjerne vil ha styreverv, og det hører vi når de hyr seg, så sier de gjerne det at det de veldig åpne for å komme og ta meg. Og det handler selvfølgelig, ja, noen av dem har jo gode honorarer, men jeg tror kanskje ikke det hovedmotivasjonen. Jeg tror mange synes at det interessant. Man lærer mye av det. Man får også et nettverk inn i næringslivet, og man ser jo også det at rekruttering til styreverv skjer jo gjerne gjennom andre styreverv, da, så det jo noe med å få en fot innenfor, og jeg tror dette veldig bra å ha på CV-en.
7: Ja, for det jo sånn at hvis man først har fått inn et styreverv, så det ikke milevis langt til å få kanskje vært til, og så plutselig sitter du der med 5, 6, 7. Altså, hvor vanlig det at ekspolitikere sitter i mange styrer?
6: Jeg tror i hvert fall det har vært et både et problem og også selvfølgelig et gode for de som har hatt det, at det så lett å rekruttere de du kjenner og har erfaring med, så baller det gjerne litt sånn på seg, og det har nok gjort at man kanskje har rekruttert litt smalt da, og det har jo vært en av grunnene til at man har prøvd å finne en del nye grep for å særlig få flere kvinner inn i styrene, for det har jo tradisjonelt vært litt sånn at menn anbefaler andre menn som de kjenner, og det, jeg tror nok også når det gjelder likestilling, så har nok kvinner og politikere bidratt til at det kommer flere kvinner inn i styrene.
7: Det jo kanskje også grunnen til at du har forsket på dette med makten da, i Norges økonomiske elite i din doktorgrad, Marte Lundsager. Kjønnsaspektet her, hva vil du si om det?
8: Det kjempespennende, og jeg skulle egentlig, det var noen som spurte meg om det rundt den artiklen jeg skrevet om tidligere politikere som går inn i styrer, om er det egentlig mange kvinner? Er det på en måte den rollen de fyller? Men det vet jeg ikke, for det har jeg ikke sett på i den artiklen. Men jeg vet at blant de som har mer enn to styreverv i de 500 største selskapene i Norge, så er det rundt 35% kvinner.
7: Ja. Mm. Og en av kvinnene som tidligere har hatt styreverv, det er jo deg, det, Tone-Sofie Aglen. Hva var det du satt i?
6: Jeg har sittet i flere styrer, både i offentlig og privat virksomhet. Jeg har blant annet sittet i et transportfirma. Det var jo før jeg gikk inn i journalistikken, og jeg skal ikke kalle meg en styregrossist, da. Men for meg så var det en utrolig nyttig erfaring, for du lærer veldig mye om næringsliv og bransjer du ikke kan fra innsida, og det er jo et eget kollegium, og det å sitte i et styre som er ganske annerledes enn det å være politiker.
7: Ja, si litt mer om styrets funksjon, og hvordan opplevde du de styrevervene?
6: Som styre så er du jo på en måte sjefene til daglig leder, og du representerer jo eierne, og det kan jo være alt fra staten til at det er folk som eier en bedrift, og jeg har ofte kalt det å sitte i et styre og være en litt sånn kritisk venn, for jobben din er jo egentlig å plukke på hvordan man kan gjøre ting bedre, stille de kritiske spørsmålene, sørge for at bedriften eller virksomheten blir best mulig, om det er alt fra sykefravær til lønnsomhet til de oppgavene de skal fylle. Da. Så, og der tror jeg nok at det å ha et bredt sammensatt styre, hvor du har folk som både kan økonomi og ledelse, men som også forstår samfunnet, som kan selvfølgelig noe om det fagområdet som man sitter i styret for, er ganske viktig, for det er et type kollegium som skal utfylle hverandre med litt sånn ulike roller.
7: Og det Tone som vi har glemt å beskrive, er jo et slags sånn idealstyre, hvor alle er på en måte en kritisk venn, og det fungerer bra, men sånn er det vel kanskje ikke alltid, eller?
8: Nei, altså, sammensetningen også av de her styrene internt har ikke forsket så mye på, men jeg kan jo si at det er jo fortsatt ikke 40% kvinneandel, i hvert fall i de norske, i styrene for de norske selskapene.
7: Mm. Ja. Vi skal høre fra en som fortsatt er stortingspolitiker. Hun heter Amalie Gunnufsen. Hun er det for Høyre, og hun da kommenterte økningen av ekspolitikere som fyller opp styrerommene, og det gjorde hun i NRKs helgemorgen og sist helg.
9: Det er et enormt privilegium å forvalte den makten vi gjør nå, og den dagen det tar slutt, så skal det jo være ditt ansvar bevisst ut i enten næringslivet, men det skal jo også, bare for å balansere her litt, si at det sitter jo også mye politikere i ideelle organisasjoner, i stiftelser, i helseforetak, styrer. Så den for forskjellige virksomheter, både offentlige og private eller ideelle, så kan det være nyttig å ha politisk innsikt. Og her legger man jo nesten litt til grunn at det skal sitte styremedlemmer som jo egentlig har ansvar for strategi, store strategiske beslutninger, kontroll, skal nesten sitte og være lobbyister for bedrifter som de sitter i styret til. Men det at bedrifter kan ha behov for tilgang til politisk innsikt, som en ekspolitiker kan ta med seg, det har jeg egentlig veldig stor forståelse for.
7: Ja, det sa stortingspolitiker Amalie Gunnufsen fra Høyre. Marte Lund Saga, du jobber så ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, forsker på makten til Norges økonomiske elite i din doktorgrad, og du var med i den samtalen her med Gunnufsen i helgemorgen også. Ser du noen ut, altså tallene er på en måte klare, men hvilke utfordrende sider ser du med at en ekspolitiker sitter i styrene i de største selskapene i landet?
8: Jeg tenker at det er to ting da. Så det ene er at når vi ser at det her mer blir et mønster, at det i økende grad er noe som skjer, så tror jeg en skal tenke litt kritisk på hvorvidt det blir noen insentiver til å lage en viss type politikk mens du sitter på Stortinget. Fordi det er ikke nødvendigvis sånn at det er så lett å se hva som, Amalie også sier, det kan være ulike grunner, ikke sant, til at en politiker kommer inn i et sånt styre. Så det kanskje at det er litt lite transparent hva de faktisk bidrar med, versus når næringslivet forsøker å påvirke politikk gjennom de tradisjonelle kanalene vi har, for eksempel trepartssamarbeid og sånne ting. Så det her er liksom en litt mer sånn uformell type et nettverksfenomen, som, hvor det er litt sånn lite transparent.
7: Apropos systemer, Aglen, tidligere så har det vært mye snakk om ekspolitikere som tar seg jobb som lobbyister for næringslivet. Hva er det som skiller den liksom åpne, apropos transparenthet her, altså den åpne lobbyaktiviteten fra rene styreverv, vil du si?
6: Et styreverv, så skal du jobbe for den bedriften og jobbe i et styre, så er jo kanskje det som Marte peker på, at hvis disse ekspolitikerne ender opp som en slags minilobbyister for det selskapet, så er jo det selvfølgelig en litt sånn bitteliten alarmklokke da. På den andre side så har man jo hele tiden sagt at politikere mangler innsikt i næringslivet også, så det er viktig å skille mellom at det å være lobbyist, jobbe for lobbyinteresser og det å sitte i et styre er to veldig forskjellige ting, men det er glidende overganger her.
7: Og hvordan kan man på en måte kontrollere at ikke de overgangene blir enda mer glidende?
6: Det er jo mye av det her som er litt sånn vanskelig å kontrollere da, men det er mye snakk om i dag at man skal få et lobbyregister hvor politikerne er åpne om hvilke interesser de møter og har åpenhet om det. Frykten er jo selvfølgelig at mye av de viktigste beslutningene flytter seg til mer uformelle arenaer som de ikke får innsyn i.
7: En ting er jo da å hente inn ekspolitikere i bedriftens styre, som vi har snakket om nå. Noe annet som du har sett på, Marte Lund Saga, er jo penger, pengegaver fra gjerne velstående nordmenn da, tilbake til politiske papirer. Hva fant du da du så på hvem som bidrar til finansieringen i denne forskningen?
8: Ja, da fant jeg at blant alle selskapsdonasjoner, så er det sånn at nesten 3/4 kommer fra et selskap eller et styre, et selskap der en eller annen person på Kapital 400 er inne og kontrollerer.
7: Altså listen over de rikeste i landet.
8: Listen over de rikeste i Norge. Så det synes jeg var et ganske overraskende funn, at det var såpass klart at de var så involvert i finansieringen av politiske partier.
7: Og hvilke mønstre var du så du i dette, altså i hvilke partier som fikk fra hvem og sånn?
8: Da er det jo stort sett høyresiden som får, ikke sant? Og det er jo ikke overraskende. Så, men det som jeg synes var interessant var at summene som ble donert ble ganske mye større hvis det både var en veldig sånn rik eier i selskapet, men også det som jeg kaller sånn overlappende styremedlem. Så noen som satt i flere styrer blant de største 500 selskapene, hvis de satt sammen med en rik eier i et styre, så var det sannsynlig at det kom ganske store summer da.
7: Du beskriver denne måten å gi penger til partiet på, og den innflytelsen som man har via det, som en slags stille makt. Utdyp det litt.
8: Ja, jeg argumenterer jo litt på, litt i tråd med det jeg sa i sted om litt mindre transparente kanaler. Så ser vi at mange av donasjonene til politiske partier går ikke gjennom det største selskapet som de eier, men gjennom mindre holdingselskaper.
7: Og da må man lete litt grundigere for å finne de tallene.
8: Riktig, da må du inn i aksjonærregisteret og søke opp og se hvem som eier og styrer selskapet.
7: Tone Sofie Aglen, det å gi penger da, til et politisk parti hvis du sitter som en av disse rikingene på kapitallista, altså det er jo lov, men gir det reell makt, vil du si, til den som donerer disse pengene?
6: Det vil jo selvfølgelig variere, og jeg tror politikerne vil avvise det på det sterkeste, så har jo selvfølgelig private givere sine motiver for å gi penger, og noen kan selvfølgelig også ha forventninger om å få politikk som passer dem, og særlig lakseskatten fikk jo veldig mye oppmerksomhet ved forrige valg, hvor særlig partiene på høyresiden fikk mye penger. På en annen side da, så har jo det vært et litt sånn motsvar til partiene på venstresiden, og særlig Arbeiderpartiet, som har fått veldig mye penger fra LO, og hatt mye mer penger enn alle andre, og LO ikke bare får politisk innflytelse, de har jo også representanter inn i Arbeiderpartiets sentralstyre, så det
7: er det på en måte de som har drevet opp denne pengegaloppen litt?
6: Ja, det er de som har drevet den opp, og så har vi sett noen veldig motreaksjon fra private eiere til de borgerlige partiene, og så tror jeg altså vi må skille her mellom de som er åpne, for da kan vi jo se i kortene hvem er det som gir, ser vi at det påvirker politikken på en eller annen måte, eller er man tilfeldigvis enig politisk, men det andre som også har vært veldig problematisk siste valgene har jo vært disse anonyme pengegavene som særlig Fremskrittspartiet har tatt imot, og der er det vel ganske stor enighet om at det ønsker man ikke, og så tror jeg nok at mange ser at den pengegaloppen, uansett hvem som gir, ikke nødvendigvis er så veldig sunn for politikken.
7: Så liker vi å tenke på landet vårt som et samfunn der alle, sånn, i hvert fall i utgangspunktet, har like muligheter å tenke dere litt med bakgrunn i og denne nye forskningen her, med alle disse vervene og denne stille makten. Er Norge mer elitestyrt enn det vi kanskje tror?
8: Jeg tror i hvert fall det jeg har blitt klar over er at den norske økonomiske eliten har kanskje mer makt enn det vi tror, og at eller i hvert fall at de har mange kanaler for å påvirke, og det er der jeg tror jeg kontrasterer det litt med vanlige folk, som hvis hovedkanal for demokratisk medvirkning er å stemme ved valg, så har du en økonomisk elite som har ganske mange flere kanaler enn det.
7: Tone Sofie Aglen, vi begynner å renne ut av tid faktisk, men hvem bør spesielt merke seg den økningen og disse funnene? Altså hva skal folk og politikere ta med seg fra den forskningen som Saga presenterer?
6: Jeg er til og med nok dem som mener at en ny maktutredning nå hadde vært på sin plass, for jeg tror veldig mye har endret seg siden sist, og hvis vi skal gjøre det her enda mye mer komplisert, så tror jeg den virkelige faren i horisonten ligger jo ikke i hvem som gir penger åpent, men den påvirkningsmuligheten som ligger i annonsekampanjer, påvirkning på nett, KI som vi ikke aner hvem er og hvem de prøver å påvirke, for der ligger det jo virkelig mye ukjent terreng foran oss.
7: Der er vel frykten at vi skal begynne å ligne mer på tilstanden i USA for eksempel. Tusen takk for at dere kom til denne praten, Marte Lund Saga, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og så var det vår egen politiske kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Denne saken her, den ble forberedt av kollega Marisa Elena Olsen.
10: En podcast fra NRK.
11: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
12: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
11: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
13: I want to go out and watch these great athletes.
10: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
14: Dette er Ekko i NRK P2.
15: Slava Ukraini! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!
7: Gule og blå flagg veier i lufta foran Stortinget. En gruppe mennesker demonstrerer til støtte for Ukraina. Og det skjer på en liten plass rett foran løvene på Løvebakken, nedenfor vinduene inn til parlamentsforsamlingen. Ja, hvert år så arrangeres det flere hundre ulike markeringer og demonstrasjoner på denne Eidsvolls plass i Oslo. Men hva effekten, og fysiske demonstrasjoner litt gammeldags nå som ytringene for lengst har flyttet ut på sosiale medier? Det skal vi snakke om i de neste minuttene, og det har vi fått en kar på plass her til å hjelpe oss med i den samtalen. Han heter Christian Bjørkedal, professor, retorikk, Universitetet i Oslo. Du har fulgt livet på Eidsvolls plass ganske nøye i to år. Gjennom feltarbeid der først. Kan du, Christian, da, som har vært der såpass mye, beskrive denne plassen for oss, Eidsvolls plass, og hvordan vil du beskrive det?
16: Først må jeg si at det ikke bare jeg som har vært der, det også min kollega Iben Brink ved Universitetet i Bergen. Men det en plass som, man kunne si det var en plass som ingen skulle tro at noen kunne holde en demonstrasjon på, fordi det ser virkelig ikke ut som en plass som laget for det. Den er liksom ganske pyntlig. Den er veldig sånn arkitektonisk utformet, kan du si. Den har en sånn veldig pen sirkel midt i med benker, ikke sant, hvor folk skal sitte og spise is og så videre, og fine plener, pyntlige plener, liksom sånne geometriske mønstre rundt.
7: Ja.
16: Og så den jo også ganske liten.
7: Burde den vært mer rufsete, liksom, eller hva tenker du?
16: Burde. Det var jo ikke plass til noe mer heller. Oslo en liten by, og det et lite sentrum.
7: Ja, hvor stort område snakker vi om egentlig?
16: Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke målt opp. Men, og de fleste har vel enten vært der eller sett bilder av det, men jeg tør ikke tippe hvor mange kvadratmeter det er, men det jo en liten plass til det formålet, som man kunne kanskje sammenstille med Jungstorget, da, som mange også kjenner, og som brukes på mange måter til tilsvarende formål, som mye større, og som mye åpnere, og hvor du liksom umiddelbart tenker at ja, her skal det være taler, her skal det være demonstrasjoner og appeller og den type ting.
7: Mm-hmm.
16: Men hvis du ser Eidsvolls plass, så tror jeg ikke nødvendigvis du tenker det. Så når det likevel en hel masse greier som skjer der hver eneste dag gjennom hele året, så har det jo veldig mye å gjøre med at det foran Stortinget, ikke sant? Og mange vet ikke engang at denne plassen heter Eidsvolls plass, de kaller det bare foran Stortinget.
7: Ja.
16: Så det har jo veldig mye med det å gjøre. Så den er pen og pyntelig, og ikke nødvendigvis en plass du skulle tro at det skjedde særlig mye demonstrasjoner og sånn, men på sitt beste, eller på sitt mest intense, så tar den jo unna for rapporten i alle fall tilsier 10-12 tusen, ikke sant? Da det liksom overskytende folkemasser ut i Stikkgater og ut i Karl Johan og sånn, fordi den tar ikke unna for så mange, men på liksom høydepunktene, på toppene der, så tiltrekker den seg så mye folk. Og det er også ganske pussig, ikke sant, at plassen tiltrekker seg mange flere folk enn den egentlig kan tiltrekke seg. Så,
7: og så, altså, det ligger jo da, som du har nevnt, ganske nærmest to ting, og det er jo, hold på å si, selvfølgelig et poeng, for man vil jo stå der og bli hørt med et eller annet budskap, og kanskje er man heldig at en eller annen politiker som kanskje jobber med akkurat det går forbi og får med seg denne. Er det ikke litt sånn man har tenkt? Eller?
16: Ja. I hvert fall veldig mange av de som kommer dit har jo et rett og slett et politisk formål, ikke sant? De kjemper for en politisk sak, og det ligger jo i kortene at stiller du deg opp med en politisk sak utenfor Stortinget, så vil du at en stortingspolitiker skal høre det. Jeg tror nok de færreste som gjør nettopp det, forventer at de skal få det med seg, sånn som du sa på den måten. Altså, de fleste er nok såpass innsatt i hvordan politikk funker, at de er ikke så naive da, ikke sant? De tror ikke i den grad på tilfeldigheter, og politikken er et ganske sånn seit apparat, ikke sant? Så de fleste, i hvert fall veldig mange av de som stiller seg opp der, de vet at du må jobbe på mange fronter, du må jobbe over lang tid, og det er ikke bare å være heldig at en viktig stortingspolitiker går forbi akkurat når du har planlagt en demonstrasjon.
7: Så hvis det hadde vært en tilsvarende plass et annet sted, kunne like gjerne stått der da?
16: Det tror jeg nok ikke, fordi det at det ligger foran Stortinget, for det første så er det jo sånn at en del av formålet med å stille seg opp der nettopp er å bli lagt merke til, så du er jo inne på noe, ikke sant? Det er ikke uten grunn at de, i visse tilfeller så bruker du jo heller ikke bare Eidsvolls plass, men det var særlig en, det var vel, nå husker jeg ikke helt i farten om det var en Palestina-aksjon, eller om det var en sånn, jeg lurer på om det var en Palestina-aksjon, som stilte seg opp foran alle Stortingets innganger, ikke sant? For å nekte stortingspolitikere å komme inn.
7: Ja, det blir en litt annen greie, for da kommer vel plutselig noen å si at det er kanskje ikke så greit.
16: Det kommer de definitivt å si, men da blir du lagt merke til av disse stortingspolitikerne som skal inn på jobb. Neida, men for de aller fleste så er jo nettopp formålet å bli lagt merke til av de som sitter inn på tinget, men det er også en ganske symboltung plass da, og mange av de som er der, de, noen får jo medieomtale, hvis det er store ting som skjer, så kommer det medier og er til stede og lager saker og sånn, men veldig mange av dem, selv også de som ikke får medieomtale, de medierer sine egne demonstrasjoner, altså de streamer for eksempel arrangementer på sine egne Facebook og Instagram kanaler og sånt. Sånn at når du da har Stortinget i bakgrunnen, så får demoen en litt annen tyngde, eller det er et eller annet symbolsk som settes i spill, som ikke ville vært i spill hvis du valgte å gjøre det på et virke som helst annet sted. Ja. Jeg skulle til å si Jungstorget, men akkurat der er selvfølgelig en annen symboltung plass, men det kan ikke være hvor som helst.
7: Og det med å ha Stortinget i bakgrunnen blir litt som at alle som blir intervjuet på TV må på dødeliv ha en bokhylle i bakgrunnen, altså det gir en slags sånn power inn i, for å dra den litt langt da.
16: Jo, men den kan vi tenke videre på.
7: Ja. Vi tenker på den. Ja. Ble da plassen, og vi beskrev, altså det er ikke store plassen, den ligger nærme Stortinget, men ble den liksom til på grunn av dette formålet? Altså, hva vet du om det? Ble den bygget for dette?
16: Ja, vi holder på å prøve å dokumentere plassens, altså utseende og anlegg og bruk over tid, og det har vi ikke kommet helt i mål med, det er noe vi jobber med løpende nå, men nei, det ble den ikke. Det har vært mange ledd, ikke sant, i denne prosessen, og den formen som vi kjenner i dag, hvor det for det første er veldig mye aktivitet, og hvor mye av den aktiviteten, eller alt av den aktiviteten er, hva skal man si, fasilitert av Stortinget selv, det er noe ganske nytt da. Men man har langt tilbake i historien tilfeller av at folk stiller seg opp akkurat der. Og så kan du jo si, det var det jeg var inne på først, at den er jo ikke egentlig laget for det formålet i det hele tatt. Ikke sant? Ting ligger egentlig ikke veldig til rette for store demonstrasjoner.
7: Men så, man tviholder på å gå der likevel.
16: Man gjør det, ikke sant?
7: Ja. Hvorfor heter det Eidsvolls plass egentlig? Altså, er det noen link her til noe annet Eidsvoll-relatert som vi kjenner?
16: Ja, det er jo nettopp det der.
7: Ja, ja.
16: Så det er en forsøk på å forankre det i Norges demokratiske, angivelig i alle fall demokratiske historie, og Eidsvoll 1814.
7: Ja. Yes, grunnloven. For de som ikke husker det, ja. Hva var det som gjorde at du da, Christian Bjørkdal, begynte å interessere deg for denne plassen? Altså, hvorfor synes du det var så spennende?
16: Det er litt flere grunner. Vi hadde hatt et prosjekt gående, eller sånn proto-prosjekt. Vi begynte å snakke i vårt miljø på Universitetet i Oslo om et prosjekt vi kalte anerkjennelsens retorikk, hvor det vi skulle finne ut av var hvordan bestemte grupper, i prinsipp også individer, særlig de som var litt marginalisert, forsøkte å komme inn til makten og bli hørt og bli tatt på alvor og bli anerkjent for hvem de er og hva slags erfaringer de har og sånn. Og så ble det aldri noe av det prosjektet, men vår del av det var nettopp denne tanken om å se på hva som skjedde på Eidsvollsplass. Så det var en anerkjennelse, et motiv. Og et annet faglig motiv var dette med sted, altså i studier av politisk deltakelse og ytringskultur og sånn, så har man i noen grad understudert hva stedet betyr, og også tilstedeværelse. Hva betyr det at man er fysisk til stede, snarere enn å ytre seg i, for eksempel på nettet da. Og det siste var at så det var på en måte faglig bakgrunnen, og så var det en helt konkret hendelse som gjorde at vi sveivet i gang, og det var at jeg hørte et foredrag av en annen forsker som snakket om demokrati og hvordan det er truet og hva skal vi gjøre for å holde dette ved like og sånn. Og denne forskeren klarte å si at ja, vi har ikke noe klare svar på det her, men å feste vår lit til den gammeldagse typen mobilisering, altså det å møtes ansikt til ansikt og for eksempel stille seg opp da på Eidsvollsplass
7: sånn
16: og stå
7: utdatert,
16: det er
7: sånn.
16: Ja. Gammeldags, avleggs, utdatert, så uansett hva svaret var, så var det ikke det. Og da merket jeg at da begynte det å rykke litt til meg, ikke sant? Det her kunne ikke stemme, fordi vi hadde jo hatt en masse eksempler i de 10-15-20 årene før det, på at folk nettopp hadde gjort det, og i mange tilfeller med veldig, veldig stor effekt. Da. Det å møtes fysisk hadde hatt altså nærmest sånn historisk store konsekvenser i de 10-20 årene før. Altså dette som skjedde på Tahrirplassen i Kairo, ikke sant, 2010 eller 2011, men der omkring, som jo spredte seg til store deler av Nord-Afrika, så hadde man Occupy-bevegelsen, så hadde man demonstrasjoner i Ukraina, Indignados i Spania, Gule Vestene, altså det var jo den type bevegelser med som satte avtrykk og, tilsynelatende over hele verden, senere i Asia også, ikke sant? Så det hørtes bare så galt ut at da fikk vi et slags dytt i retning av å faktisk gjøre det da.
7: Vi skal snakke mer om hvorfor det er en annen, skal vi si, verdi i å kommunisere budskapet sitt på denne måten fysisk, kontra for eksempel å kommentere noe på nett eller legge ut noe på X eller Facebook. Men nå må vi jo spørre deg også, Christian, hva slags arbeid, altså dere ville anerkjenne dette, du har snakket om bakgrunnen for hvorfor dere ble interessert, men hva har dere gjort?
16: Ja, for det første så jeg nevnte jo at vi ikke helt er ferdige, men det vi har gjort så langt er å rett og slett være til stede på plassen. Det er jo en gammel sånn feltarbeidtradisjon som vi låner fra antropologene, hvor man ikke har noe sånn, du går ut med en forventning om å finne hva som helst. Du er ikke helt fast bestemt på hva du kommer til å finne, og det er en del av metoden. Du skal bare ta deg tid, det er veldig viktig. Du skal bli kjent med de folka som bruker plassen, og du skal først og fremst observere. Så snakker man jo også i den tradisjonen om deltagende observasjon, som vi i noen grad har gjort, men her er det jo stadig nye aktører som kommer inn på plassen, så det er det som er litt særegent. Vi er ikke ute etter å forstå en gruppe, en sak. Vi skal forstå hvordan en hel bunch med aktører bruker en og samme plass. Men vi har først og fremst brukt veldig mye tid der, observert, tatt bilder, tatt notater, gjort korte...
7: På dagtid da, eller på...
16: Ja, mest på dagtid, de holder jo ikke på veldig sent der, men også på kveld hvis det har vært, eller et sen ettermiddag kveld hvis det har vært ting der. Så vi har vel typisk vært der i gjennomsnitt... Ja, la oss si 3 dager i uka for å få med oss viktige ting. Og så noen ting har vi kommet tilbake for å se flere ganger, fordi det er jo noen aktører som stadig gjenbruker plassen, mens andre er åpenbart mer enkelthendelser, men som man skjønner er store, eller som på en eller annen måte er annerledes enn dem vi har sett før. Så da vi har vært litt selektive, men vi har fått med oss veldig mye av det som har skjedd på plassen. Da.
7: Ja, hvordan går dere frem da for å på en måte ikke forstyrre, skal vi si, det liksom organiske og det som skjer der, men likevel være nærme nok til å kunne være i det nok til å skjønne hva som skjer?
16: Ja, nei, jeg pleier å stille meg opp rett på plassen, altså som om jeg var med, ja. Med på det hele.
7: Okay.
16: Og så typisk har jeg, før det tar til, så har jeg pleid å gå bort og få noen sånn korte samtaler med folk som organiserer da, fordi når det først er i gang så er, man, så er de gjerne opptatt og sånn, men jeg pleier å få en sånn liten prat, og så er jeg rett og slett med og står og får med meg det hele, noterer litt grann.
7: Så du har heia fram veldig mange budskap som du kanskje
16: egentlig ikke
7: har tenkt så mye gjennom.
16: Veldig mange gode saker der, da, det ja. Må sies. Så det har ikke kostet meg veldig mye. Og så gjør vi selvfølgelig underveis, men også nå i etterkant, så gjør vi mer dybdeintervjuer, hvor vi tar kontakt med de som, typisk de som bruker plassen mye eller til store ting, eller også som bruker den på en litt særegen måte. Så gjør vi lengre dybdeintervjuer, hvor vi prøver liksom å komme litt bakom det som skjer på plassen, altså hvordan er de organiserer seg, hvordan er de planlegger, hva er de prøver å få til, og den type ting.
7: Mm. Og mer om hvem de er som bruker plassen deres, kommer vi også til snart. Og dette er jo da en plass, som du sier, som alle benytter seg av, altså Eidsvolls plass i Oslo, selv lovens lange arm vet å benytte seg av plassen.
17: Er det noen her som har møtt opp fordi de ønsker et politi i stand til å møte samfunnsoppdraget sitt? Ja!
18: Mange hadde møtt opp på Eidsvolls plass i dag. De demonstrerer mot bemanningskrisen i politiet,

0: plassen til å ytre seg.
1: Ja, det, det ganske interessant, fordi det første man må si da, jo at spennvidden veldig stor. Det for det første ingen, I alle fall sånn som jeg har forstått Stortinget på dette punktet, vi har vært litt I kontakt med dem også, så det ingen siling, sånn at det en ganske enkel prosedyre hvor du søker om å få bruke plassen.
0: Ja, for man må søke om å få tid og plass.
1: Ja, ja. Du, man må søke, og da kommer man inn I kalenderen rett og slett. Men det I veldig liten grad, jeg tror ikke I noen grad siling til bruk av plassen, sånn at hvem som helst, som du sier, kan bruke den.
0: Med mindre det en type organisasjon som kanskje ikke... Eller, altså, hvis man har ekstreme holdninger den ene eller veien, kan man bruke plassen da?
1: Det derfor jeg drar litt grann på det, fordi jeg har ikke sett at den har blitt brukt på den måten, kanskje med et unntak. Altså, Sian har jo brukt plassen flere ganger, og da kommer det jo gjerne et, apropos politi, da kommer det jo et enormt utbud av politi der.
0: Og Sian er altså...
1: Stopp innvandringen til Norge. Ja, eller, ja. Ja. Og det kanskje det mest sånn konfliktfylte demonstrasjonen vi har sett der gjennom de to årene, fordi det som skjer der at de møter opp en ganske liten gruppe, politiet legger beslag på hele plassen, altså de rett og slett gjærer inn plassen, og så har man gjerne motdemonstranter som står på andre siden av gata og banker med tromme for at ingen skal høre hva Sian sier og den type ting. Mm. Så, men jeg tror, jeg vil si at spennvidden I utgangspunktet veldig stor, nettopp fordi det helt åpent, og det jo mange aktører, grupper, organisasjoner, også enkeltpersoner som har noe på hjertet, og som liksom har motivasjon til å stille seg opp der da, for å kjempe for sin sak. På den andre siden så det noen mønstre da, som bidrar til å gjøre bruken, faktisk I bruken av plassen I vår tid I alle fall, litt mindre mangfoldig, kunne du si.
0: Ja, men så, hvilke mønstre det?
1: Det at veldig mange av de sakene som opptar Eidsvolls plass har med utlandet å gjøre på en eller annen måte. Så der Palestina-saken har vært stor, altså gode grunner til at den har vært veldig stor de siste årene selvfølgelig, det har vært krig der. Ukraina, men det også grupper som peker mot Iran, Kina, ikke sant? Og flere andre grupper. Så det veldig mange saker, altså påfallende mange saker som man stiller seg opp for å informere og demonstrere om.
0: Hva tror du grunnen til det, at det de sakene?
1: Der har vi bare noen spekulasjoner, men jeg kan godt spekulere litt, og det at i noen grad så det å stille seg opp på Eidsvolls plass, I hvert fall under noen omstendigheter, så det et slags uttrykk for avmakt. Jeg tror I noen grad så det et uttrykk for at man ikke helt kjenner eller klarer å bruke andre veier inn til makten. Ikke sant? Det mange veier til politisk innflytelse, og hvis du ny til landet, så kan man se for seg igjen, jeg advarte om at det var en spekulasjon men da kan man jo se for seg at kunnskapen eller liksom kjennskapen I hvert fall sånn veldig intim kjennskap til hvordan du skal få en politiker I tale, hvordan du skal klare å overbringe det budskapet til rette vedkommende I et system som ganske sånn på mange måter lukket altså, og du må være I veldig stor grad en sånn politisk kjent mann for å klare å bruke det så har ikke de samme forutsetningene, og dermed så går de til den plassen som har lavest terskel for å forsøke å øve innflytelse, og det Eidsvolls plass. Mm. Og den ligger jo rett ved siden av Stortinget, ikke sant? Så hvis du ikke klarer å finne andre veier inn på tinget, så kan du I alle fall stille det opp rett utenfor. Det en sånn dynamikk som jeg tror I spill her, altså.
0: Mm. Og så nevnte du I sted at man kommer jo gjerne da kanskje flere I grupper, det på en måte plakater og speakerphones og sånn, men kan man også bare gå ned der som et enkelt menneske og stå der og rope ut?
1: Det kan man helt sikkert, fordi det jo et fritt land, ja. Som man sier I visse andre land.
0: Har du sett det på de to årene dine?
1: Det har jeg ikke sett veldig ofte. Det har nok noe å gjøre med at det ikke noe man gjør veldig mye I dette landet, sånn at det har noe å gjøre med at det ikke faller oss så veldig lett å bare stille oss opp og liksom ytre oss.
0: Man ser kanskje litt mer sånn ustabil ut hvis man bare står der helt alene.
1: Jeg vil tro det, ja. Men så har det også kanskje noe med, delvis med reglene for bruk av plassen, fordi det skal søkes om nemlig. Så selvfølgelig, det jo ikke noen...
0: Men det var ikke noen siling?
1: Nei, det ingen siling. Nei. Og det finnes tilfeller av at om ikke enkeltindivider, jo det jo denne kaninen for kontoret ved mottakeløse brev, eller hva den heter. Oh, ja. Det et enkeltindivid som driver sånn performance-kunstprosjekt der nede. Men det også noen saker som har typ to eller tre som dukker opp med en plakat eller to,

0: Så de minste demonstrasjonene virkelig små.
1: Ja. Og så det sånn at bruken da, hvis vi skal kalle det det, altså folk som trekkes mot Eidsvollsplass for å bringe til togs sitt budskap eller sin protest, det har skutt i været i løpet av, skal vi si, den siste tiden. Toppnotering i 2023, 800 ifølge noen tall her, 832 markeringer i det året. Ja. Hva kan vi lese ut av at det har blitt flere i de årene før og etter det?
0: Igjen så må jeg gjette lite grann, fordi det er jo en sånn, et forhold som det er utrolig vanskelig å komme helt til bunns i.
1: Vi har jo hatt en pandemi for eksempel rett før der.
0: Ikke sant? Man har hatt en pandemi, hvor folk har blitt tvunget til å være veldig mye inne, til å være veldig mye alene, og det var også en situasjon hvor mye bygget seg opp, ikke sant? Og det var mye drama der ute i verden, mye politisk drama, også en del i vårt eget land, så jeg tror det var en situasjon hvor mye frustrasjon kunne bygge seg opp. Så har man også disse foreleggene, altså de modellene fra andre land som jeg nevnte tidligere, altså man har sett at folk faktisk gjør dette, ikke sant? Man kommer sammen på en plass og ytrer sammen sak, og så om du ikke lykkes i å få ting akkurat sånn som du vil ha det, så klarer du i alle fall å sette ting i bevegelse, du klarer å sette spor etter deg, du får saken på agendaen, du klarer å dytte på saker og ting, i alle fall litt grann, ved å ty til fysisk tilstedeværelse på den måten. Og så kan man spekulere, nå er jeg helt ute på viddene her, men la meg være der litt grann, det er at det var voldsomme håp rundt hva en sånn digital ytringskultur skulle være. Ikke sant? Det skulle senke terskelen for demokratiske ytringer, nå skulle alle kunne delta, og det skulle bli en helt annen offentlighet, var liksom det store løftet da disse mediene var nye. Og så skjønte man etter hvert at det ikke gikk akkurat sånn.
1: Var ikke den veien det gikk?
0: Det var ikke det. Så jeg tror mange i alle fall higer etter en annen måte å... Hva skal jeg si, en annen måte å delta politisk på enn den veldig uforpliktende, litt distanserte og også ekstremt polariserte formen som man gjerne størte på i digitale medier.
1: Nå snakker vi om sånn kommentator, hva heter det? Kommentarfelt heter det, ikke kommentator. Og alle sosiale medier, X og Facebook og Instagram og alt det måtte være. Vi skal til 2021, da var Eidsvolls plass fylt opp av mange unge mennesker, som da logget litt av fra mobilen, og så gikk de ned på Eidsvolls plass, og så krevde de sterkere klimatiltak fra myndighetene, og da låt det sånn som dette her.

0: da, det brøles, og det brøles lenge.
1: Ja.
0: Klimabrølet, husker vi det, gjorde inntrykk. Altså, handler det om at dette si, funket ned på, som en demonstrasjon om at de lagde så mye bråk og leven, eller handler det om noe mer? Eller hva tenker du om klimabrølet 2021?
2: Det er en av, det var for det første en veldig stor demonstrasjon, og det ikke så mange demonstrasjoner som har den type størrelse, og dermed blir de fleste av dem lagt merke til på et eller annet plan for masse medieomtale. Disse hadde jo også pisket opp stemningen godt i forkant. Så her var det jo snakk om en sånn større kampanje, vil jeg si, mer enn det var ikke sant? Altså to timer på Eidsvollsplass. Dette var noe større. Så det satte definitivt avtrykk, men det er jo alltid et åpent spørsmål om det å få masse oppmerksomhet egentlig betyr noe som helst. Altså i ren politikk, ikke sant? Klarer du faktisk å endre noens oppfatning? Klarer du å dytte på disse politikerne som er så viktige? Det er jeg ikke like sikker på. Mm. Men det har jo vært... Det er jo mange saker som lider under det, men klimasaken lider jo sterkt under av at at det er liksom polarisert oppfatning av hvor alvorlig dette er. Det er en polarisert oppfatning om hvor akutt det er at vi handler, hva som er tilstrekkelig handling og så videre. Sånn. Så store deler av klimabevegelsen har jo følt lenge at det er aldeles utilstrekkelig, og det er jo da naturlig at de dyttes til en sånn type ytring som det her, fordi, som jeg var inne på i sted, det er et slags, det er også en slags avmaktsytring, en slags desperasjon ved å stå der og brøle foran Stortinget, ikke sant? Det er ingenting annet funker. Du må lage et megasvært brøl. Det er det tiltaket du har igjen, på en måte.
0: Ja, det er det siste.
2: Ja, det er det siste.
0: Gutturale man har.
2: Ikke sant?
0: Ja. Det altså professor Christian Birkdal som snakker om dette her, som en av de som har forsket på bruken av den Eidsvollsplass, som jo ganske kjent, men så man kanskje ikke helt sikker på hvordan den brukes i dag likevel, og nå skal vi spole langt tilbake i tid, mye lengre enn 2021, som vi var ved her med klimabrølet. Vi skal til oktober 1970. Her mot slutten av denne praten. Myndighetene ønsker å bygge kraftverk i Alta Elva i Finnmark, og det får mange til å reagere, og på Eidsvollsplass da utenfor Stortinget så synges det, det ropes, og det sultestreikes for å stanse Alta utbyggingen. Her et lite utdrag fra arkivet.
3: Så må flytte dere øyeblikkelig, eller så må vi aksjonere.

0: Mikkel Eira, du talsmann for de som har innledet sultestreik her. Nå aksjonen I full gang. Politiet I ferd med å rydde vekk de som har ligget her I natt. Har du noen kommentar til dette?
1: Ja, altså, jeg har en kommentar I hvert fall, at dette en en sprekk for det norske demokratiet. Jeg kunne sannelig ikke I min villeste fantasi se at det så mye krigsånd I en politisystem som det nå.
0: Hva synes du om politiets framferd her?
1: Ja, forferdelig, vanvittig. Ja, det umenneskelig. Jeg ser hvordan de går løs på sine samfunnsborgere på en måte som ikke politiet verd. Og ikke et land som demokrati. Nå forstår jeg ikke hva demokratiet lenger Så jeg må dessverre kutte av intervjuet nå. Jeg kommer tilbake sen.
0: Stasjonssjef Henry Ulsrud, du ansvarlig for denne aksjonen. Går det som dere hadde ventet? Dere nå I full gang med å bære vekk demonstranter?
2: Ja, det har gått stille og rolig for seg. Det har vært passiv motstand.
0: Hvor mange mann har dere?
2: Vi har vel cirka 80 mann.
0: Hvor mange demonstranter regner dere med at det var her?
2: Nei, jeg tør ikke ha noen formening om det.
0: Hvor blir de brakt nå?
2: Til politihuset.
0: Hva skjer med de deretter?
2: Det kan ikke jeg svare for.
0: Sist dere fjernet demonstrantene, så var de tilbake ikke så veldig lenge etterpå. Hva skjer nå? Kommer området til å bli sperret av?
2: Området her kommer til å bli sperret av.
0: Kommer det til å være politivakter her?
2: Ja.
0: Hvor lang tid vil dere holde Eidsvollsplass på denne måten?
2: Det kan jeg ikke si. Vi vil sørge for at det orden her.
3: Ja, det reporter I dette utdraget fra NRK sin opptak under demonstrasjonene for Alta-utbyggingen I 1979. Det var Hans Petter Nilsen. Vi var tilbake I oktober I 79 der, og I sted så hørte vi politiet selv som brukte plassen til å demonstrere for sine saker, og her var det de som da rydda plassen. Kristian Bjørkdal, hva for et kapittel I historien om demonstrasjoner på Eidsvollsplass dette med Alta utbyggingen.
4: Jeg kan si litt om det, men jeg tror det poenget om politiet litt viktig da, fordi det klippet du spilte av tidligere var jo mye nyere enn dette klippet. Og det har skjedd mye med statens oppfatning om bruk, altså vilje til å bruke denne type makt mot borgere siden da, helt åpenbart.
3: Ja, hva har skjedd?
4: Når politiet står der og sier vi rydder den bort, og her skal det være orden, ikke sant? Hvor lenge skal du holde plassen? Det vet jeg ikke, men det skal være orden. Jeg tror ikke du finner det instinktet like dypt plassert I politiet I dag, heldigvis. Det nok der fortsatt, men ja. Så mye har skjedd også med politiets og med statens forhold til borgerne sine. Når det sagt, så har man jo helt nylig en slags sånn ekko av denne aksjonen på Eidsvollsplass, nemlig Fosen-saken, som var det som Iben og jeg, vi hadde opprinnelig planlagt å begynne over nyttår.
3: Altså hun som du har forsket på Eidsvollsplass sammen med?
4: Ja, ikke sant. Iben som jeg, vi har gjort dette prosjektet sammen, og vi hadde plan om når vi skulle starte dette opp, men så kom disse Fosen-demonstrantene, satte opp lavvor der, ikke sant? Og det hele så helt ut som alt av aksjonen, så da tenkte vi kan ikke vente, vi må begynne nå, fordi det her kan være noe svært nå, dette kan være på nytt en historisk hendelse. Så da var det bare å kaste seg på sykkelen og komme ned og begynne det hele da.
3: Ja, hvordan opplevde dere den Fosen-aksjonen der nede da?
4: Den var jo, det jo farlig å si at man ble skuffet, fordi vi hadde jo sett for oss at nå skal vi forske på dette, og kanskje liksom, vi så heldige at vi får liksom en ny, svær, historisk hendelse på Eidsvollsplass, ikke sant? Perfekt timing fra vår del, som selvfølgelig var veldig egoistisk tenkt av oss, eller av meg, men de visste å bruke virkemidlene, og det de gjorde der for å komme tilbake til Alta, var jo nettopp å bruke det der, denne symbolikken som var I Alta-saken. Jeg tror ikke det finnes noen annen sak som har vært så mediert så heftig, både da det skjedde, men også I bøker og I liksom populærkultur etterpå. Så det der bilder som sitter på netthinnen til veldig mange nordmenn. Så det bidro liksom til plassens symbolikk, og det bidro til et slags løfte om hva man kan oppnå ved å innta den plassen. Mm. Og, så det jo interessant også at de lyktes jo ikke i den konkrete saken, altså den foranledningen for at de var der, og dette var en stor kampanje som gikk over mange år.
3: På elva ble jo ikke redda.
4: Nei, den ble ikke redda, og de, på sett og vis kan man si at de tapte saken, men det like åpenbart, hvis man har et ganske sånn, altså et litt mer historisk blikk på det, så det like åpenbart at de lyktes over tid, da, fordi det var Alta-saken som gikk over flere år, men ikke minst det at de stilte seg opp der med lavvor, med fullmundur og sultestreiket foran Stortinget, liksom, som folk synes var hvor underlig som helst, ikke sant? Antropologene snakker om matter out of place, og dette var litt sånn, altså en lavvo midt i Oslo sentrum, liksom, det var helt underlig og rart, ikke sant? De hadde jo aksjoner oppe i Finnmark også, men dette var så rart, og det var definitivt denne aksjonen som gjorde at synet på samene mer definitivt endret seg.
3: Sa Kristian Bjørkdal, som professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Denne samtalen her om bruken av Eidsvolls plass utenfor Stortinget, den var forberedt av Johanne Brevik og Ayla Delik, og dette var et gjenhør fra litt tidligere i år. Terje har vært inne i NRK Radio-appen, funnet programmet Ekko, som du hører på nå, og Terje skriver da i en melding: «Hvor stor er sjansen for at presidentens makt blir vingeklippet etter at Trump har forlatt Det Hvite Hus?» Når man ser på alt som han har stelt til seg, både i huset og ellers. Det spørsmålet der skal Terje få svar på snart, for ekspertene de er nå på vei inn for å forklare og oppsummere de siste 7 dagene med Trumps USA. Og du kan også gjøre som Terje og sende inn en melding til panelet. Gå inn i NRK radioappen, finn Ekko og send meldingsknappen, og så er vi klare med ekspertene om et par 3 minutter.
5: Her er NRK Nyheter klokka 3. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over 1 time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunenes leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik-Scheibrok sier hun er glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 time på overtid. Hun er fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
6: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter i forhold til de som jobber natt. Nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Man får noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
5: Det sa Helene Harsvik-Scheibrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina er 3 arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk-kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin i meldingstjenesten Telegram. En 4. Arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førekortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
7: Dette er Ekko.
3: Under skarpe scenelys på en scene et sted i Texas, USA, kommer en dresskledd mann med hvit skjorte og rødt slips spankulerende inn fra venstre til jubel, heiarop og intens mobilkamerafilming hos tilhørende. Med 64% av stemmene i primærvalget har han all grunn til å smile og være fornøyd. Denne mannen heter Ken Paxton og har frem til nå vært statsadvokat i staten Texas. Nå har han nettopp blitt valgt som republikanernes kandidat i mellomvalget i november. Og han vet veldig godt at det at han ble valgt handler om at han ble plukket ut som en av presidentens menn.
8: Tonight, we just made history. President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this most is the most powerful force in politics. And I'm honored to have his support, and I look forward to working with him in the Senate to deliver for Texas.
3: Yeah! Ingen tvil om hvem som fortjente den første takken, og denne seieren er jo da et solid bevis på Trumps kontroll over det republikanske partiet og MAGA-bevegelsens fortsatt sterke posisjon, og det til tross for upopulær konflikt i Iran og synkende popularitet på hjemmebane. Hvordan henger dette sammen? Det noe av det vi skal snakke om i denne ukas Trumps USA. Velkommen skal du være. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og har du spørsmål eller refleksjoner du vil dele med oss om den siste uka med Trump, så send det inn nå ved hjelp av appen NRK Radio, programmet Ekko, send melding-knappen. I studio vårt så sitter da USA-ekspertene klare til å oppsummere. Skal vi kalle det en liten debrief. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, velkommen.
9: Takk, takk. Hei, hei.
3: Eirik Løkke, rådgiver i Civita, fast paneldeltaker. Velkommen til deg også.
10: Tusen takk.
3: Vi må jo nesten begynne med å gratulere Donald Trump Jr., som har gifta seg. Han har fått sin Bettina Anderson. De holdt et veldig minimalistisk low-key bryllup. Neida, veldig luksuriøst, veldig tropisk. Det finnes bilder av dette. Donald Trump var vel kanskje ikke til stede. Skal vi si gratulerer? Det er jo greit å begynne med noe litt hyggelig for en gang selv.
10: Ja, da, det er hyggelig når folk gifter seg og har det bra. Gratulerer.
3: Og så må jo nevne at Dan Greene, altså Simpsons manusforfatteren, som forutså Donald Trump som USA president i en Simpsons-episode 17 år før det skjedde, nå har bestemt seg for selv å stille som presidentkandidat. Kommentar til det, Kristina?
9: Det er jo mye rare presidentkandidater i USA, så han føyer seg inn i en lang tradisjon av mer eller mindre, hva skal jeg si, merkelige karakterer.
3: Og så er det mange rare og ikke minst også dyre og bittre nominasjonskamper for senatorer i USA, og det er det vi skal starte med i dag. Ja, det har blitt beskrevet som den dyreste og bittreste nominasjonskampen for noen senatorer i USAs historie, og vinneren ble da klar denne uka i Texas, og han heter altså Ken Paxton.
8: Ladies and gentlemen, please welcome the next United States Senator for the Republic of Texas, Ken Paxton!

0: Jeg synes den introduksjonen til seierstalen var såpass kul at den måtte vi ha med. Den har en god stemning i lokalet der. Overvisende seier til Paxton. Løkke, hva betyr dette resultatet for republikanerne?
1: Det betyr at de gir demokraterne en åpning. De kan kaste bort en senatsplass i Texas, altså motstanderen til Paxton, altså John Cornyn, som har suttet i senat i
0: 28 år.
1: Nei, på 2002 var det
2: 24 år,
1: ja, i over 20 år og er veldig innflytelsesrik i senatene, veldig flink til å samle inn penger som blir viktig her. Han hadde også vært et ganske sikkert kort i konservative Texas. Med Paxton så kan det jo nå bli spennende, og det er jo hyggelig for demokraterne. Republikanerne i senatet er ganske rasende, men de vil ikke si det høyt.
0: Han Carney hadde jo da en, skal vi si, en motsatt takke til seierstale. Han kommenterte da og var veldig molefunken der, da han sa at jeg har sittet så og så mange, har blitt gjenvalgt så og så mange ganger, men jeg må jo nesten respektere at nå har velgerne i Texas bestemt seg. Han så veldig, han var ikke så godt fornøyd. Hvor viktig var dette for Trump, som altså gikk inn og sa at han heier på Paxton, og det gjorde han da litt på oppløpssiden her, Kristina?
2: Så det er jo tydeligvis viktigere enn alt for Trump å vise dette, at lojalitet til han er alt oppslukende, og jeg tror dette er et signal til de andre republikanerne i senatet om at de må føye seg og danse etter Trumps pipe. Ellers kan dette skje med hvem som helst. Cornyn er en av de, eller var en av de mektigste senatorene i kongressen, har stor innflytelse, har lang erfaring, og når Trump liksom går ut og demonstrerer at han kan knuse karrieren din på denne måten, så signaliserer han veldig tydelig at all makt ligger i mine hender.
0: Og så sa jeg, ja, Løkke.
1: Ja, og så er det jo også igjen, og som jeg har sagt så mange ganger før, det er et veldig tydelig tegn på at Trump ikke tenker taktisk eller strategisk, for som jeg var inne på i stad, hvis han taper Texas, så slår det jo tilbake på han selv, altså med hans mulighet å drive gjennom agendaen, og sågar tape et flertall i kongressen, men det er ikke Trump så opptatt av, som gjør at han er mer opptatt av å ta hevn og demonstrere sin makt, mens den politiske delen her, som jo kan komme tilbake og bite han, for å si det sånn, det er han ikke så opptatt av.
2: Jeg tror også at Trump tenker at det er viktigere for han å ha kontroll på partiet enn det å vinne alle disse valgene. Han har jo gjort dette mange ganger før, Eirik, med å støtte helt håpløse kandidater som har satt det republikanske partiet i en vanskelig situasjon, men han fortsetter likevel å gjøre det, og da tror jeg det er en slags taktikk i det, der Trump tenker at dette med makt og å demonstrere liksom styrke er viktigere enn å vinne alle valg, da.
1: Ja, det har en slags indre logikk, jeg er enig i det, men utenfor en slags politisk rasjonal at du skal vinne frem, så er det jo et gedigent selvmål. Og vi kan jo gå tilbake til mellomvalget i 2022, hvor du så Trump igjen gikk ut og støtta masse, ja, hvilke adjektiver skal man bruke her da? Ikke veldig sterke kandidater.
2: Eksentriske.
1: Ja, det kan man si. Og Mitch McConnell, som var leder for republikanerne i senatet da, sa jo ganske tidlig på sommeren 2022, han sa det ikke så tydelig, men det han sa var jo, vi har ganske skrullete kandidater her, vi kommer ikke til å vinne, jamfør Herschel Walker i Georgia, Doug Mastriano, som skulle bli guvernør i Pennsylvania, var han med til oss, eller hva han heter for noe, altså, ja, du hadde massevis av håpløse kandidater som gjorde at republikanerne rett og slett tappte. Den eneste som vant i 2022 som hadde støtte for Trump, det var J.D. Vance i Ohio, eller så tappte de over en lang rekke stater, og det ser ut som det samme kan skje igjen.
0: Da fikk vi noen adjektiver likevel, skrullete og håpløse, blant annet. Men altså, kunne Paxton klart dette likevel uten at Trump kom inn i siste liten der og sa at han støtte ham?
2: Jeg tviler på det. Altså, Texas er en veldig stor stat, og et stort mediemarked, så det koster veldig mye penger å drive valgkamp i Texas, og som Eirik sier, så er Cornyn en overtruffen pengeinnsamler. Han har lang erfaring. Han har vært en god senator på mange måter, sett med et sånn, litt sånn moderat republikansk blikk. Så, og Paxton har ganske mye bagasje med seg. Han har vært etterforsket i mange år for svindel, og han har vært kontroversiell, og har vel også blitt stilt for, jeg vet ikke om man kaller det riksrett, men altså varianten av riksrett innad i delstaten fra sin egen delstatsforsamling. Så han har mye greier ved seg, heftende ved seg, som gjør at jeg tror at dette kommer til å bli ganske bratt oppoverbakke frem mot november. Demokraterne har en ganske god, spennende ung kandidat.
0: Tallarico.
2: James Tallarico. Yes. Så det egentlig som skjer nå er at republikanerne skyter seg selv i foten og tar vekk sitt sterkeste kort, som har vært å argumentere for at Cornyn er erfaren, han har innflytelse i senatet, han har vært en god senator, her har dere en ung, helt ubeskrevet blad, ikke sant, dere må velge det trygge. Det argumentet er nå helt blåst bort av Trumps støtte til Paxton.
0: Du nevnte litt om bakgrunnen til Paxton, og snakket jo en del om han i forrige runde av Trumps USA, men hvilke adjektiver vil du bruke på han, bare sånn for å sette
1: ja,
0: han på plass?
1: Ja, den fine måten er å si det eksentriske. I mer folkelig forstand så er jo ja, nei, jeg vil ikke adjektivene mine tenke for mye, men han oppfattes som ganske skrullet av veldig mange, og det har jo igjen en del av i og rundt magerbevegelsen og Trump.
0: Er de skrullet til de også da, siden de velger en som åpenbart har
1: Det er jo det som Donald Trump har innført i det republikanske partiet, og det har vært viktig for meg ikke normalisere det, selv om okay, hvis over 50% eller at flertall støtter det, er det da normalt? Altså, det er jo denne spørsmål om hvordan du skal normalisere de tingene som har skjedd i USA. Kanskje det er jeg som er den eksentriske her da, som ikke går med på alle disse tingene, men utifra en tradisjonell forståelse da, så er Paxton ja, ganske, ganske eksentrisk. Jeg ville brukt uttrykket skrullete med konspirasjonsteorier her, valgfornektelse, you name it.
2: Hvis vi skal se litt på det større bildet da, så handler dette også om insidere mot outsidere, og det, hvis man ser bort ifra alle konspirasjonsteoriene og alt det litt mer eller mindre merkelige rundt det han står for, så er det en veldig sterk trend at velgere, særlig i primærvalg, liksom lener mot outsiderne. Og det skjer egentlig i begge partier. Vi har en senatskamp i Maine, der det, noe av det samme har skjedd på demokratisk side, der de har stemt ned den tradisjonelle, moderate, erfarne kandidaten til fordel for en sånn litt sånn som skyter fra hoften outsider-type. Så det er en litt sånn lengre trend dette her med at de som har sittet lenge i Washington og har liksom mye erfaring der, også kan liksom, det kan bli brukt mot de da. I stedet at du er liksom slukt opp av Washington, du er en del av the swamp som Trump snakker om stadig vekk, nå må vi bytte ut og det må nye koster til.
0: Er det en sånn affinitet i forhold til outsidere som du også kjenner igjen
1: i? Det er jo i hvert fall alltid det de har å spille på da. Nå har jeg ikke sett hele oversikten, men du har jo en veldig sterk gjenvelgelsestradisjon i USA. Det går jo spesielt på det, hva skal du si, the general election, altså primærvalget er jo for mange av disse de største utfordringene, fordi at veldig mange av valgdistriktene i USA er så gerrymandera, altså er så tilpasset velgerne at det rett og slett ikke er konkurranse i det. Og Trump og en del folk rundt Trump vil jo tro at Texas er så konservativ at Paxton også vil vinne her. Og det skal jo sies da. Jeg vil jo fortsatt si at Paxton er en slags favoritt, men nå er det blitt spennende. Og så er det, altså er du utfordret så har du altså en mulighet, men altså, det er litt både og blant demokraten da. Mitt inntrykk er jo at de går mer mot sentrumsorienterte, selv om også hva den heter, Graham i Maine, Plattner, er jo mer av den progressive delen, så du ser litt både og da.
2: Du kan være outsider selv om du er sentrumsorienterte.
1: Det kan du være, så lenge du ikke har den Washington-bakgrunnen. Ja. Og en del plasser så er det jo også helt nye folk som skal inn uansett, fordi den som sitter har trukket seg.
0: Paxton er altså da i hvert fall klar for kampen mot demokraternes nye yndling, som du nevnte her, ser Christina Blitten, altså James Tallarico. Før vi snakker om de, så spør Frode her, vil MAGA akseptere et nederlag i november hvis det skjer?
1: De må!
0: Vil det bli raseri, spør Frode?
1: Litt hvordan valgresultatet blir da, men altså hvis det blir et klart nok resultat, så er jo valgene, har jeg i hvert fall jeg tro på da, såpass desentraliserte med folk fra begge sider at det å jukse her blir vanskelig, så de må simpelthen bare, altså jeg tror ikke Trump kommer til å akseptere så mye. Han aksepterte jo ikke valgene i november, han hadde jo mange av disse utspillene hvor han først sa han jo noe som faktisk stemte da, at han selv ikke var på valgseddelen, som gjorde at færre republikanere gikk. Så langt, så riktig. Men så begynte han med at det egentlig var rigget både i New Jersey, i Virginia, overalt. Så Trump kom ikke til å gå ut og si sånn, her tappte vi ærlig, og så videre. Men hvis Tallarico vinner i Texas, så kommer han til å gå inn i kongressen, uansett hva MAGA måtte ville.
0: Vi var inne på dette med at da er kanskje den dyreste nominasjonskampen dette her i Texas, i USAs historie. Og Jens har et spørsmål til dere som tangerer den tematikken. Det er mye oppmerksomhet rundt penger. Pengebruk og taktikkeri i forbindelse med valg i USA, men kunne dere si litt om den prosentvise deltagelsen ved valgene, spør Jens altså.
1: Ja, altså i primærvalgene i Texas, som er en stor stat, så snakker vi noen hundre tusen, og dette er de mest ideologiske medlemmene av partiet. Tradisjonelt har det, og i hvert fall før Trump, så er det sånn at du går litt ytterkanten i primærvalgene, og så trekker du inn mot sentrum igjen i the general election, hvis du har sikret deg nominasjonen. Det er jo enda en slags lov det, hvis du skal nå sentrumsvalgene, men etter hvert så har vi sett at mer ytterliggående eksentriske kandidater står mer på det standpunktet som de har.
0: Og av de da som bidro til valgdeltakelse, så var det da 64% som valgte Paxton denne gang. Han er altså da klar mot Tallarico, og der er det ganske sånn skarpe angrep mot hverandre allerede. Det ligner jo litt på sånn Trumps måte å snakke, og hva skal vi kalle det, Trumps metode, å snakke ned motstandere på, men det er liksom hakket skarpere den retorikken som vi ser allerede nå. Altså Paxton var ikke nådig da han rett etter valget snakket om Tallarico som motkandidat.
2: Ja, altså det er jo Trump legger jo på en måte på missene her, ikke sant? Hans retorikk, andre speiler hans retorikk da, og jeg tror nok at de ser på Tallarico som en ganske farlig utfordring. Han er kristen, han er vel til og med en slags religiøs utdannelse, så han er en sånn litt sånn uvanlig demokrat på den måten. Han er ung, han har klart å skape en slags bevegelse ganske raskt, og Texas har jo vært drømmen for demokraterne i mange år, altså Turn Texas Blue, gjøre Texas til en demokratisk stat, har vært liksom en sånn ønskedrøm som alltid har vært sånn akkurat utenfor rekkevidde for demokraterne.
0: Hvorfor har det vært så viktig da?
2: Fordi at Texas er USAs nest største stat, det er veldig mange representanter, mange valgmenn det er snakk om i presidentvalget, og det er en stat som endrer seg mer og mer demografisk, den blir mindre og mindre hvit, der er mye innvandring fra landet sør for USA, og den har også etter hvert lommer som er veldig liberale, og for eksempel områder rundt byen Austin.
0: Så ting ligger mer til rette for at det kanskje skal kunne skje en gang i fremtiden nå?
2: Ja, i hvert fall er det mange demokrater tror da, men så har det ikke skjedd til nå, så de får jo ofte de håpene knust.
1: Du hadde jo Beto O'Rourke, og sist gang mot Ted Cruz, var 2018, tror jeg.
0: Ja, Sleepy Cruz, var det ikke det Trump
1: hette? Ja. Lying Ted og alle disse ordene som han hadde. Men Beto O'Rourke var vel mellom 2-3% poeng fra. Ja. Beto O'Rourke også var en ganske sterk kandidat, som hadde evnen til å dra rundt i hele Texas. Det som en del sånn insider sa, var jo at ja, han hadde evnen til å snakke, men han leverte likevel litt for sånne liberale talking points når han var rundt omkring i rurale Texas, så gjorde han ikke greide å nå helt igjennom. Så ble det jo spennende å se hvordan Tallarico får til dette nå. Så skal det også sies at Ted Cruz er en betydelig sterkere kandidat enn Ken Paxton. Mm. Så for å si det sånn, altså, den drømmen som Christina snakker om å få senator nå fra Texas igjen, forholdene har aldri låget sterkere til rette for det. Det er ikke sikkert de greier det for det, men altså, du har energipriser som går opp, folk klager over dyrtid, du har fått en usett vanlig dårlig kandidat, altså alle de strukturelle forholdene ligger til rette da, for at Tallarico skal lykkes. Men husk at Trump vant denne staten tosiffra i 2024, så det, it's a big hill to climb.
0: Ja, og så er det, som Christina sier, også den neste største staten i USA, men hvor mye av en nøkkelstat inn mot valget er da Texas kontra Florida og de andre statene som man alltid ser til når det er valg?
1: Ja, så Florida vokser jo også, og sammen med Texas, så det er både Florida og Texas er jo viktige stater når man skal telle opp valgmenn. Så Texas nærmer seg vel snart 40, altså det er 38 eller 39, men det er jo sånn, mange snakker jo om Texas som det nye California. Det er mye business som drar til Texas, mange som har lyst til å søke den amerikanske drømmen drar heller til Texas enn California, det er i hvert fall noe narrativ da. Så de får jo også flere mennesker som er der, og så vil det jo bli spesielt viktig da, for hvordan stemmer latinos nå i dette valget. Der lykkes Trump ganske bra i 2024. Så hva har skjedd med hele den innvandringspolitikken, ICE og så videre, og hvordan greier Tallarico å kommunisere med disse?
2: Ja, og det er jo interessant fordi at Texas og Florida beveger seg på en måte i motsatt retning. Mm. Florida har blitt mer republikansk, mer konservativt, og man ser jo at det er liksom, altså folk flytter på seg fysisk etter politisk overbevisning, så veldig mange demokrater, eller folk som stemmer demokratisk, forlater Florida, mens Texas har det motsatte. De har folk som kommer til å bosette seg i delstaten, så de to blir interessant å følge med på også frem mot 2028, vil jeg si.
1: Mm. Så har jo Florida også særlig mye immigranter fra Kuba og etter hvert Venezuela, som har vært mer sånn, hva skal du si, konservative i sine tilbøyeligheter. Mm. Men det var i Miami nå, den første sånn kvinnelige demokraten som vant ordførervalget eller borgermestervalget der på lenge, så hvis man nå får en blå bølge også, altså at demokraterne virkelig slår nok at Trump gjør jo det beste for at det skal skje, så kan det skje veldig mye som man ikke har trodd da. Så det gjenstår jo å se hvor sterk den bølgen kan bli, men det kan se ut som det kan gå mot skikkelig katastrofe for republikanerne.
0: Mm. Og så nevnte du California her. Paxton svarte jo rett etter at han vant Texas på et spørsmål fra en journalist om hva han tenkte rundt demokraternes kandidat, Tallarico, at det kommer til å bli eden mad, som de sier i Rogaland, because we're in Texas, we're not in California. Så han liksom bruker det som et argument inn mot den matchen der. Til slutt i dette, hvem tror dere vinner da? Altså når vi spoler litt fram, er det Trumps skal vi si gullgutt Paxton, eller er det demokraternes unge yndling Tallarico som trekker det lengste strået? Hva tror dere?
2: Uff, jeg synes det er vanskelig å spå, vi vet jo ikke heller.
0: Du liker ikke å spå?
2: Nei, jeg liker ikke det. Men sånn utifra erfaring da, så vil jeg jo fortsatt holdt en pitteliten knapp på Paxton, tror jeg.
1: Ja, jeg vil også si at han er sånn som det ser ut nå, dette kan endre seg veldig mye, og gå inn på Polymarket og andre og se hva folk spiller pengene sine på. Det er som regel en god indikasjon på hvordan utviklingen er, så får vi jo også flere meningsmålinger etter hvert. Men som sagt, Trump vant denne Texas tosiffra i 2024. Veldig mange konservative, altså republikanere, kommer til å stemme på den republikanske kandidaten, så liten favoritt vil jeg si Paxton er, men de har i hvert fall gjort det spennende nå, i utgangspunktet.
0: Vi må ta med et siste spørsmål her i denne både bolken, for det er jo du som hører på som kan stille spørsmål til panelet vårt. Vi har fått tatt med en del allerede, og her kommer et nytt da fra Berit Reidun, som har vært inne i NRK Radio-appen, funnet Ekko og send meldingknappen. Hun skriver da, har Trump mulighet til å fikse, vi var så vidt inne på hvordan de vil ta et eventuelt nedlag, men har han mulighet til å fikse mellomvalget i november på noe vis? Hva kan det jukses med? Spør hun.
1: Altså, valg i USA, lokalvalg i USA, er veldig lokale by design. Så uansett hvor mye Trump har lyst, og jeg tror helt sikkert han har veldig lyst, så blir det bare veldig vanskelig. Jeg tror ikke han får det til. Tidligere så var jeg mer redd for at han skulle bruke noe sånn Insurrection Act, sende ICE rundt omkring, men han er blitt så upopulær nå. Altså, gode gamle Abraham Lincoln sa jo i sin tid at med folkelig støtte så kan de gjøre hva som helst. Uten folkelig støtte så er det veldig problemet med hva du kan gjøre. Og Trumps lave oppslutning nå gjør at han rett og slett dette også blir veldig vanskelig, så jeg tror rett og slett Trump ikke kan gjøre så mye med det valget som kommer i november, heldigvis.
2: Altså, hvis man skal se sånn helt kynisk på det da, så tenker jeg det ikke så mye han kan gjøre etter at folk har stemt. Hvis de skulle prøve å påvirke valget, så må de prøve å påvirke hvem som går og stemmer, med å bruke forskjellige metoder for å forsøke å forvirre folk, eller få dem til å sitte hjemme, eller skremme dem fra å gå til valgurnene. Så la oss si du er en amerikansk statsborger, men du er gift med en illegal innvandrer, for eksempel, eller en papirløs innvandrer, så kan det være sånne ting som kan gjøre at du kanskje blir litt sånn nølle da med å gå til valglokalet. Og det samme gjelder det å sende inn stemmer med post, som de prøver å begrense på forskjellige måter. Så jeg tror hvis de skal prøve å påvirke dette, jeg tror kanskje ikke det kommer til å skje, så skjer det før folk, altså for å hindre folk i å stemme, ikke å liksom klusse med resultatet etterpå.
1: Nei, og apropos før, så har du jo hele denne gerrymander-krigen som fremdeles pågår, som er et eksempel på hvordan du forsøker å rigge, som jo også da på mange måter startet i Texas da, når de tegner om valgdistriktene. Altså gerrymandering, veldig enkelt forklart, er at politikere plukker velgere fremfor motsatt, og så hadde du en høyesterettsdom som sa at de får en større rom til også å gjøre det, ikke ta hensyn så mye nødvendigvis til rase, som altså, mangel på bedre ord, som de sier i USA, så gjør at du kan manipulere litt, men det kan også slå tilbake på Trump. Fordi at hvis det blir en stor blå bølge, så kan det være at du gerrymanderer slik at du taper en del. Det skal en del til, men det kan backfire, men det er i hvert fall det han prøver litt på.
2: Vi må bare legge til der, Erik, at det gjelder ikke senatsvalget, for der stemmer hele delstaten, så det er viktig å påpeke.
0: Godt poeng. Ja. Men endring av valggrensene, altså med dette gerrymandering, samtidig som du, Pletten, sier at man har begynt å flytte rundt etter hvor man på en måte er politisk, så det er jo litt av et sammensatt system her for å prøve å knekke de kodene.
2: Ja, absolutt. Altså, det Erik snakker om er jo spesielt viktig for representantenes hus, der det alle stiller på valg hvert annet år. Og der vil jo disse distriktene som er tegnet om har veldig stor betydning. Men når det gjelder senatet, så er det altså to fra hver delstat, og der stemmer hele delstaten. Så der er det mye mindre muligheter for å påvirke på den måten.
0: Og før vi forviller oss for langt inn i gerrymandering i land, så skal vi reise fra Texas til Iran. Ja, så var det på'n igjen, for å si det med en viss visekunstner fra Bergen, Jan Eggum. Igjen så har man da øynet håp for en mulig fredsavtale, men det håpet forsvant litt da USA plutselig satte i gang med nye angrep likevel.
3: It's gonna take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: Ja, det var USAs utenriksminister Marco Rubio litt tidligere i denne uka som sa at det kommer til å ta et par dager, og enten så blir det en god avtale, eller så blir det ingen avtale. Og så har jo nå Iran, ifølge dem selv i hvert fall, svart på disse angrepene som kom på mandag, og sier at de har slått til mot amerikanske base nå bare innen det siste døgnet. Grunnlaget for denne fredsavtalen virker jo mer og mer kjørt for hver dag, samtidig som det kommer melding om at man nærmer seg. Hvor langt er vi unna en overgivelse, nå som amerikanerne liker å kalle Løkke?
1: Hvis det er overgivelse, så er det amerikanerne som gjør det. Altså, hvis du skal tro en del republikanere som er veldig kritiske, det her blant annet, og dette er hauker som har ivret for å angripe Iran lenge, type John Bolton, sikkert så de var for Trump tidligere, Robert Kagan, neokonservativ, Ted Cruz, Mike Pompeo, som jo snakker om hvis de lekkasjene som kommer her, det er alltid vanskelig å vite hva du skal tro på her. Vi er jo i en situasjon hvor vi hverken kan tro det Hvite Hus eller iranske offisielle medier, hva som er sant, men de lekkasjene som antydes her, så snakker vi om overgivelse, så er det jo mer amerikanerne som gjør det på denne måten. Men foreløpig så er det jo ingen av det. Dette har vært så klassisk hele veien. Trump selger skinnet for bjørnens gutt, og det gjør han hele veien. Det verker sånn, nå har vi en avtale, så blir det opp til de andre å sørge for at Trumps ord stemmer, men nok en gang så stemmer det jo ikke.
0: En spørreundersøkelse ifølge CNN viser at folk var jo da skeptiske til denne krigen som da, eller konflikten som varer og varer i utgangspunktet. De er nå enda mer negative, og veldig få tror at Trump klarer å finne en god vei ut av dette i det hele tatt. I en Fox News-avstemning for uke så var det bare 39% som mente at USAs militære operasjoner fikk vare så lenge de må, men 61% synes at det må være tidsbegrenset. Og en annen avstemning i regi av New York Times viste at 52% mener at USA må komme seg ut nå, selv om det ikke blir noen avtale. Hva tenker du, Pletten, hvor langt unna en avtale er vi nå? Per nå? Akkurat nå?
2: Det er jo helt umulig å si. Altså, i begynnelsen så sa jo Trump at dette kom til å vare en uke eller to eller noe sånt, og så har det bare trukket ut i tid. Og som Eirik sier, det virker som om han forsøker å tegne karter og så tilpasse landskapet til karter da. Med disse utspillene, han kommer jo med det stadig vekk. Vi husker jo, jeg tror det var rett før påske når han sa at han skulle utslette hele sivilisasjonen dersom ikke Iran gikk med på en avtale innen 24 timer eller noe sånt. Så det har jo vært et mønster i dette, og iranerne har vel etter hvert gjennomskuet det, at her er det mye ord, men hvis de bare står på sitt og gjør motstand, så skjer det ikke egentlig så mye. Og de vet også at Trump sannsynligvis ikke tør eller vil sende soldater, amerikanske soldater, inn på bakken. Og så lenge han ikke er villig til å gjøre det, så har han på en måte litt svake kort på hånden, fordi at iranerne kan tåle så utrolig mye mer smerte enn det amerikanerne kan.
0: Hvorfor holder han tilbake? Hvorfor er det så skummelt å ta det til det nivået med å sende inn styrker, som du sier?
2: Nei, altså, Trump har jo i hele sin politiske karriere vært veldig kritisk til å sende amerikanske soldater inn i fjerne land. Det koster mye penger, det koster liv, og det har vært en slags prinsipiell sak for han, som tror jeg har vært veldig viktig i å samle på en måte en bred koalisjon av velgere. Og det tror jeg han vet. Vi snakket tidligere om at han ikke har så mye blikk på kanskje strategi og gjør mye ting nærmest på impuls. Men jeg tror han er veldig klar over det at hvis han setter i gang noe sånt, så er sjansen ganske stor for at han ikke kommer ut av det, for at veldig mange mennesker kommer tilbake i kister, og for at det vil bli hans ettermæle. Og det tror jeg tross alt at han skjønner, at det kan fort bli en katastrofe.
0: Mandag så angrep da altså USA mål i Sør-Iran, litt sånn ut av det blå igjen, holdt på å si, siden det har vært rolig noen dager. Dette er gjort i selvforsvar, hevder da de. Hvorfor skjer det da til tross for en pågående våpenhvile og fredsforhandlinger, Løkke?
1: Fordi at du har militær i full beredskap, da skal det veldig lite til, lite gnist. Et marinefartøy som kommer litt for nærme, snakker om noen miner, noen utskytninger, signaler som blir tolket feil. Og så kan du få sin egen logikk med eskalering. Så altså, det er jo ikke, krigen er ikke over her. Og selv om Trump gjentar hele veien at de har utslettet det allermeste av iransk militær, så har jo disse ikke-eksisterende missilene likevel flytt litt rundt omkring fra Iran. Merkelig det der. Så det skal veldig lite til når man er i den situasjonen, at på bakken, og det er veldig uklart for meg hvordan det interne iranske kommandosystemet nå fungerer. Hvem er det som styrer? Altså, du har jo sønnen til holdt på det, den øverste lederen, Supreme Leader, som har overtatt, men det, hvilken form han? Hvilken rolle spiller han da? Om noe så virker jo dette iranske regimet som er nå, som jo som også skulle forvente, mer aggressiv og mindre villig til å inngå kompromisser enn det de forrige var.
0: Hvordan kan sånne angrep da påvirke den diplomatiske prosessen videre og risikoen for en ny opptrapping av konflikt og enda mer usikkerhet rundt Hormuzstredet?
2: Altså, vi så jo før krigen startet, da satt jo partene i forhandlinger, og så gikk USA og Israel til angrep, og som gjorde at det pittelille som var av tillit ble på en måte feid bort. Og når dette skjer gang på gang på gang, så blir det jo bare vanskeligere og vanskeligere å skulle stole på at det man blir enige om faktisk blir overholdt fra begge parter. Så her blir jo oppgaven også fryktelig vanskelig for disse landene som skal fungere som meklere, Pakistan, Oman, Qatar er vel også inne som meklere. Og så driver jo Trump samtidig og presser de på sin måte. Han har forlangt blant annet at alle disse landene skal slutte seg til de såkalte Abraham-avtalene, der de skal anerkjenne Israel. Så han gjør jo liksom, han gjør hele tiden situasjonen vanskeligere for seg selv av en eller annen merkelig grunn. Man skulle nesten tro at han ikke var interessert i å løse dette problemet.
0: Og dette er fra mannen som jo lanserte sitt eget fredsråd. Hvordan går det med det? Vet vi noe om det, eller ikke?
1: Ja, han prøver jo å bruke det for å få enda mer penger inn til seg selv, og det lykkes han vel litt med over tid også, men det er jo lite som tyder på at du har en langsiktig løsning rundt Gaza og Palestina og Israel, så foreløpig så skjer det jo ikke så mye der heller utover at Trump prøver å sånn som han alltid gjør, forsøker å få en penger til seg selv.
0: Og så har du jo Rubio da, som, altså utenriksminister, som vi hørte i dette lille klippet, ofte på fly disse klippene, men de travle ministerne og vanskelig å høre hva de sier. Men hvordan klarer Rubio seg opp i dette? Går det an å si noe om det?
2: Altså, han er jo den som nå reiser rundt over hele verden og prøver å glatte over det som Trump lager av kaos.
0: Han kommer litt sånn, for han, unnskyld, men han framstår jo hakket, skal vi si, varmere og mer sympatisk enn visse andre, så han, ja, tenker du at han blir liksom satt inn for å rydde opp litt?
2: Ja, på en måte. Altså, han, ofte så er jo budskapet mye det samme det han kommer med, men vi så jo for eksempel han var på sikkerhetskonferansen i München tidligere i år og holdt en tale der han egentlig sa det samme som vicepresident J.D. Vance sa i fjor, men han sa det på en litt annen måte, og han legger vekt på litt andre ting da. Han er jo en mye mer dreven politiker, han har lang erfaring, han har hatt interesse for og engasjement i utenrikspolitikk i veldig mange år, så han er jo blitt kanskje det sterkeste kortet Trump-regjeringen har da, særlig internasjonalt, for å liksom forsøke å hente ting inn igjen når Trump går for langt, men det må jo være, jeg skjønner ikke at han får sove om natten, så det må jo være en helt forferdelig oppgave å ha.
1: Ja, det er uten tvil, så han har jo mer eller mindre tatt den oppgaven, det kan godt være at han har tenkt at det er bra at han har den oppgaven også, men det er jo, altså det er to måter å se Rubio på. Den positive er litt den som Kristina nå beskriver, at han egentlig er hel ved. Han prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Du har Trump-galskapen som holder på 24 timer i døgnet. Noen må prøve å holde trådene sammen her. Det kom en tid etter Trump, inshallah. USA skal fremdeles ha et godt forhold til folk rundt omkring. Og der er Rubio. Og fra gammelt av så er jo Rubio Europa-vennlig, Russland-fientlig, Ukraina-vennlig og alle disse tingene, og at det er det som egentlig skjer den ennå. Den andre måten å se det på er jo at Rubio er en opportunist som tilpasser seg og så videre. Jeg havner litt i begge.
2: Det er ikke nødvendigvis noen motstand.
1: Nei, altså, det er ikke det. Det er ikke nødvendigvis det. Det kan jo være begge deler. Men, altså, men hva som er hoveddrivkraften her da. Jeg tenker jo fremdeles at det er bedre at Rubio er der enn at du har noe sånn Donald Trump junior eller noen andre
0: folk som gifter seg.
1: Ja. Ikke sant? Så det er bedre at Rubio er der enn
2: Pluss at han er jo en slags motsats mot Steve Witkoff og Jared Kushner, altså kompisen og svigersønnen til Trump, som er de som driver, altså, som leder forhandlingene, og som på en måte skal være USAs utsendinger da, som er uerfarne og har klusset det til veldig mange steder. Så da er jo Rubio og hans utenriksdepartement tross alt en slags sånn modererende kraft, så jeg er i hvert fall glad for at han er der.
0: Ja. Ja, er det også en kommende presidentkandidat?
1: Han har jo han har ikke sagt noe enda da, men det mange snakker jo om J.D. Vance, Marco Rubio. Hva Trump kommer til å velge å gjøre kommer til å ha stor betydning for, altså hvem han kommer til å støtte, tror jeg da. Selv om han kommer til å ha lav oppslutning, og han er visst nok i tenkeboksen akkurat der. Målingene tyder på at Rubio er mer populær enn J.D. Vance, i hvert fall de siste. Og apropos det poenget med Witkoff, altså Witkoff har jo ofte blitt oppfattet som den egentlige utenriksministeren i USA, det at du har konkurrerende hva skal du si? Folk her med øret til Trump. Det er også et problem, så jeg er enig. Jeg er mye mer glad i Rubio enn Witkoff, for å si det sånn.
0: Og Rubio fikk denne uka her en nær alliert inn som vice nasjonalsikkerhetsrådgiver Mike Needham. Vet du, jeg har

0: problem er at han trenger tross alt kompetente folk rundt seg. Han kan ikke bare ha folk som er store i kjeften og ikke kan noe og ikke har erfaring, selv om det er egentlig de folkene han ønsker å knytte til seg. Så han må ha en sånn liten gruppe av folk som faktisk kan jobben sin.
1: Og, det og Rubio har vært et, er en av de.
0: Og Rubio er en av de, og det har vært et dilemma for Trump hele veien. Det går egentlig tilbake til det vi snakket om i Texas, ikke sant? Han hadde hatt mye mer nytte av å ha en Cornyn i senatet enn en Paxton. Så dette er en avveining for Trump hele tiden, og disse folkene som er kompetente, de vil også da bli stilt i en sånn skvis der de ofte må velge mellom å gjøre det som jobben krever og som er riktig, og å være lojal til Trump, som er vanskelig.
2: Ja, så må jo alltid, og det vet jo Rubio, alltid stå bak Trump, aldri komme noe sånn kritikk eller noe og balansere disse tingene. Og vi husker jo tilbake akkurat når krigen startet mot Iran, for da var jo Rubio og informerte kongressen om at en av de årsakene til at USA var umiddelbar fare var at Israel kom til å angripe Iran. Og dermed kom Iran til å slå tilbake, og da kunne USA være i fare. Dette likte Trump dårlig, for dette ble jo nærmest fremstilt som et narrativ at Trump lot seg styre av Israel. Mm. Og da gikk Trump ut og sa, nei, det var jeg som bestemte. Og så måtte jo Rubio da ta 180 grader rundt og si, ja, selvfølgelig, vi hadde også bestemt det, men bla bla bla bla bla, sånn.
1: Rubio er en viktig
2: mann. Det er ikke lett for Rubio, det skal sies.
1: Det er ikke lett. Han står på og jobber på, og mange synes han gjør en god jobb, så må jeg bare si at han er også kjent for å bruke gamle hiphop-referanser i noen av svarene hvis du ser han blir intervjuet. Han har sagt både insane in the brain og check yourself before you wreck yourself, som da er referanser til både Cypress Hill og Ice Cube, og i min bok så gjør det han ekstra.
2: Dette er midten av 90-tallet, det er ungdomsskolen min, ja. Det husker jeg.
1: Vi skal videre fra Rubio til en viss feiring i USA de neste månedene. For å nærme seg feiringen av 250-årsdagen til USA, og man skal ikke gå stille i dørene, selv om det skal arrangeres et visst fotball-VM i USA snart. He's gonna hit the switch, he's got his back! Beautiful job by Diego! 30 seconds, Joe! Hva er dette her, lurer du kanskje på? Jo, dette er lyden fra en klassisk UFC-kamp, altså hvor to menn denger og sparker løs på hverandre til blodet spruter, og helst skal de liksom bli slått helt bevisstløse, og da heier publikum ekstra mye. Grunnen til at jeg spiller av dette er at det nå, akkurat nå, bygges en gigantisk UFC-konstruksjon på plenen utenfor Det Hvite Hus, en slåsskamp-arena. Og til tross for de enorme proporsjonene der, hvis dere går og ser på bildene etterpå, så skal det bare kjempes to kamper der. Og nei, det er ikke Trump som skal i ringen mot, ja det kunne vært mange det, men det er profesjonelle UFC-utøvere. Er det en passende måte å markere 250-årsjubileet på, tenker dere?
2: Hva skal du si? Altså, i utgangspunktet så kunne det jo vært en fin gimmick, det, eller et eller annet. Minne meg jo, altså, det skal jo ikke forundre meg om det dukker opp noen sånne der KI-videoer med Trump som vinner alt der, og så videre. Skulle ikke forundre meg en plass. Og Trump var jo med også på disse World Wrestling Federation. Jeg husker ikke så veldig mye på med Hulk Hogan på slutten av 80-tallet og 90-tallet. Tok en lang tid for å skjønne
0: at... Mimre, ja,
2: det tok en liten stund for å skjønne at dette bare var skuespill. Dette er jo ikke skuespill, da, men like fullt, altså hvis dette er det eneste eller viktigste som kommer med 250-årsfeiringen, det er det jo ikke.
1: Nei.
2: Men av alle tingene Trump holder på med, så dette er noe av det jeg har mindre problemer med, for å si det sånn.
1: Hva tenker du om, er det litt sånn uærbødig å bygge en sånn UFC midlertidig arena på plenen til Det Hvite Hus for å markere USAs 250 år?
0: Altså det er ikke noe jeg ville gjort, for å si det sånn. Men det er jo veldig folkelig, og han har jo et sylskarpt instinkt for det folkelige, så her tror jeg nok kanskje at han vil treffe mange velgere med å gjøre dette her. Og så er det jo faktisk også, det skal også være en slags parade eller et sånn feiring, og apropos 90-talls artister, så skal jo da både Vanilla Ice og faktisk Milli Vanilli
1: Er det sant?
0: Opptre, det helt utrolig. Det
1: ja. Ikke de avslørt for å ikke synge selv?
0: Det er helt perfekt at Milli Vanilli skal være med og feire USAs 250-årsdag under Trump.
1: Så du har UFC-kamp, da Milli Vanilli, som jo ble

0: uglesett fordi de hadde, det var ikke de som sang, og så det Ice Ice Baby, Vanilla Ice. Ja, det blir spennende å se hvordan den feiringen, vet vi noe ellers, altså du nevner parade, men vet vi noe ellers om hvordan Trump planlegger å markere
1: det? Du har noen indikasjoner på hva han vil, det der reflecting pool, han har vist nok en bassengfyr som vet mye om hvordan dette skal gjøres og bruke penger på. Han snakker om en slags sånn triumfbue som de har i Paris som de skal få opp, og så har du dette ballroomet hans i Det Hvite Hus som han jo tar ut videre, så han liker jo å stå på stortommen, og så den triumfbuen, eller om det var noe han skulle oppkalles også til Trump, det er jo veldig vanlig å oppkalle det til tidligere presidenter, men Trump er opptatt av å oppkalle ting etter seg selv. Så ja, han har noen ideer, så får vi jo se hvor mye motstand dette etter hvert møtes.
0: Arne spør, altså du nevnte ballsalen her, Trump har pressefrihet om ballsalen, skriver Arne, igjen pressefrihet forteller han uoppfordret om fremdriften og byggeprosjektet, bygger han seg en dommedagsbunker av Det Hvite Hus, spør Arne?
2: Han har i hvert fall bedt om, jeg tror det er over 1 milliard dollar fra kongressen for å bygge denne ballsalen. Det begynte jo som en slags prosjekt for å ha et sted og ha sånne store middager og sånn, og så har det etter hvert liksom vokst på seg da, og nå skal det ja, bygges en slags sånn sikkerhetsgreie eller bunkers under gulvet. Men om man faktisk klarer å gjennomføre dette her, det er jo, det står jo liksom en slags sånn veldig god metafor for Trumps presidentskap da. Og hele hans politiske strategi der han bare knuser ned bygningen først, spør om penger etterpå, og så liksom kommer planene til slutt.
0: Løkke, du har jo snakket ofte om at Trump har malt seg inn i et hjørne han ikke kommer seg ut av i forbindelse med Iran-konflikten. Er det i denne bunkersen han kommer til å hamne til slutt og gjemme seg der, til det går over?
1: Ja, man kan jo få visse assosiasjoner til andre historiske ledere og måten det har sluttet på. Jeg tror og håper vi ikke helt denne der. Dessuten så har de jo en bunker i Det Hvite Hus som skal kunne motstå både atomangrep og det ene. Så
0: det
1: blir
0: det
1: ikke
0: en finere, en bedre bunker.
1: Ja, det kan man kanskje si, men jeg er spent på hvordan. Altså, igjen, i utgangspunktet, hvis du bare hadde gjort det på den riktige måten, så hadde det ikke vært feil nødvendigvis å utvide Det Hvite Hus og gjort det. Det har vært gjort tidligere, men som Kristine er inne på, det er noe med måten Trump gjør det på. Og så var han jo fryktelig opptatt også at de hadde så fin ballsal i Kina, og da må jo også USA har, så det var jo en av de tingene han tok med seg hjem fra Kina, det var denne ballsalen som var i Beijing.
0: Ideen om den kinesiske ballsalen. Terje spør her via NRK Radio-appen, hvor stor er sjansen på at presidentens makt blir vingeklippet etter at, han sier Lord Voldemort, det er jo en referanse til en viss film, altså Trump og hans ja, dødsetere forlater Det Hvite Hus en lenge, altså det han spør om etter Trump, kommer han til å på en måte prøve å innskrenke presidentens makt når man ser på, ja, blant annet altså en ting er dette med Det Hvite Hus, men ellers hvordan han har skalta og valta litt.
1: Altså, det ble jo spennende å se, du fikk jo en reaksjon etter Watergate, men du hadde jo et elektorat for de velger som var mindre polariserte da. Og trenden de siste årene er jo at det er vanskelig for kongressen å få gjort veldig mye, så Obama brukte jo også en rekord av disse presidential orders og executive orders. Trump har jo tatt det på et helt nytt nivå. Mer enn altså det er lov å håpe i hvert fall at den politiske kulturen, at du får en reaksjon, så kanskje normalitet, det som jeg forbinder med normalitet da, blir mer populært igjen. Kanskje vi kan si noe let's make politics boring again eller noe som ligner på det. Jeg vet ikke helt om jeg tror på det, men jeg håper i hvert fall på det.
2: Altså, du har jo hatt en beslutning i Høyesterett som har gitt, eller flere egentlig, som har gitt presidenten veldig utvidet makt, og gitt han en slags carte blanche til å gjøre hva han vil uten å kunne bli rettsforfulgt senere. Jeg tror at dersom demokraterne kommer til makten, så vil mange av de argumentere for at nå må vi også holde på denne makten så mye, vi må ha så mye makt vi kan for å hindre at motstanderen gjør det vi ikke liker. Så det er aldri noen som gir fra seg makt frivillig, dessverre, og det tror jeg heller ikke demokraterne kommer til å gjøre hvis de blir valgt i 2028.
0: Og vi snakker jo om denne utgangspunktet for, for denne delen av praten var jo da 250-årsmarkeringen av USA. All men are created equal var jo på en måte grunnprinsippet her. Går det an å si noe, jeg håper å si litt mer sånn overbyggende om hvilken retning 250-åringen er på vei nå i denne markeringen?
1: Hvis du ser det store, store bilde, så ser vi jo nå det amerikanske empires, imperiumet, nærmest tar selvmord. Trump tar, og det er sjeldent du ser om imperier historisk, at de frivillig, apropos det, ikke gir fra seg makt. Altså politikken som USA, med å gi fra seg makt, trekker seg tilbake, fremmedgjør allierte, alle de tingene som var viktige for USA under den kalde krigen. Så en kollega av meg, Torkel Brekke, har jo skrevet om at amerikansk imperium er nå er på vei mot slutten. Og 250 år, de neste 250 årene, kanskje USA ikke er så mektig som det har vært.
0: Hva tenker du om det, Pletten?
2: Jeg tror kanskje det, ja, at det er store endringer på gang. Det som, hvis jeg hadde vært amerikaner, så hadde jeg vært mest bekymret for at de blir hengende så langt etter i den teknologiske utviklingen, for eksempel når det gjelder fornybar energi. De har gitt opp veldig mange felt til kineserne spesielt, der de egentlig hadde satt i førersetet for ikke sånn superlenge siden. Så det der at man liksom insisterer på å beholde gamle strukturer og ikke og se bakover i stedet for fremover, da, er et sånt tegn på en stormakt som er på vei nedover. Så jeg tror hvis ikke de klarer å justere kursen der veldig snart, uavhengig av egentlig Trump eller hvem andre som kommer inn, så tenker jeg at ja, dette er på litt lengre sikt en stormakt som er i ferd med å miste kanskje overtaket som de har hatt i ja, 70, 80, 90 år.
0: Ja, og hvor, holdt på å si, hvor ille kan det gå? Hvor havner man da, hvis det bare fortsetter den veien?
1: Det er fristen, og vi går mot slutten her, og slutter med å sitere Leonard Cohen. You won't like what comes after America. Vi er ferdig med å oppdage what comes after America.
2: Altså det verste, tenker jeg, er jo hvis man ikke klarer å holde disse forente statene sammen. Mm. Altså det kan på litt sikt skje at USA rett og slett sprekker som federasjon da. Og da vil jo man plutselig ha en helt annen situasjon. Ikke bare i USA, men globalt.
1: Mm. Vi vil merke det i Norge også.
0: Mm. Ja, dette kunne vi snakke om i 20 minutter til, minst, mange timer til. Men vi må ta med et spørsmål her fra Halvar, vi begynner å nærme oss slutten, og det går jo litt på det som vi er inne på nå. Halvar kommer litt skryt først, dere dokumenterer underholdende perversjonen Trump, sterke ord der. Men savner en beskrivelse av og en forklaring på et USA så i splid og i strid med seg selv at et hundretals millioner amerikanere i to presidentvalg går mannen av huset for å installere denne karakteren i Det Hvite Hus. Spørsmålet er, startet denne utviklingen av det som Halvar kaller den amerikanske tragedien, startet det med presidentskapet til Ronald Reagan? Er det noen som har lyst til å svare på det?
2: Oi,
0: det høres ut som et langt svar.
2: Det er et stort spørsmål. Jeg tror du kan jo se at egentlig før Reagan, altså USA beveget seg i en retning frem til cirka 1970, der det ble mindre forskjeller, middelklassen var stor, man bygde ut velferdsstaten, og så fikk man etter hvert et skifte. Og man fikk også et skifte i måten valgene ble drevet på, som er en litt sånn underkommunisert greie her, men dette med primærvalg, for å komme tilbake til begynnelsen av samtalen vår, det utviklet seg på 70-tallet og gjorde at andre typer kandidater kunne komme utenifra partisystemet og vinne frem i valg. Og det har ført til en polarisering i amerikansk politikk. Og så har man altså med innføringen av internett også gitt muligheten til kandidater til å nå ut til et mye større publikum uten å gå for eksempel om tradisjonelle medier. Så du har hatt mange sånne drivere som har ført til denne polariseringen. Jeg tror det er like viktig som å tenke at amerikanerne er så forskjellige fra europeere, for eksempel. Altså, det er store forskjeller, men jeg tror at det handler en god del om disse mekanismene som har drevet denne polariseringen.
0: Mm. Da håper jeg du, Halvar, fikk svar på ditt...
2: Veldig gode spørsmål fra lytterne,
0: ja, det er det absolutt.
2: Vi sender skryten tilbake.
0: Skryten sendes til dere som har sendt inn spørsmål. Vi er klare med en ny runde med Trumps USA neste torsdag, neste uke. Og så må vi bare si at dette UFC-arrangementet som vi snakker om i sted, det finnes det da 14. juni på plenen til Det Hvite Hus, hvis man skal være interessert i å få med seg det i forbindelse med da 250-årsjubileet for USAs uavhengighetserklæring. For denne uka så wrapper vi opp sekken, hvis det et uttrykk, og sier takk til dagens Lukas-panel, Eirik Løkke fra Civita, tankesmien der, og Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten. Takk skal dere ha.
3: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
3: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
4: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

Ja, jeg fikk jo så vidt reklamert litt for at det da blir en ny utgave av Trumps USA neste uke. Til dere som sendte inn spørsmål denne gangen, så tar vi selvfølgelig med oss de videre neste uke, og hvis du har et helt nytt spørsmål innen da, så er det bare å sende inn det da. Går du inn i NRK Radio-appen, som jeg nevnte et par ganger, finner Ekko, og så trykker du sendmeldingsknappen når du skal sende inn ditt spørsmål eller din refleksjon. Vi som har laget dagens ekoprogram er en hel haug med fine folk. Marisa Elena Olsen, Johanne Brevik, Ayla Delik, Elin Røstad, produsent ved siden av meg her heter Tor Henry Bjor, og i studio så hørte du meg som heter Sven Olengensvold. Nå er det nyheter her i NRK P2, og rett etter det så kommer Vegard Larsen med en ny spennende gjest i programmet Drivkraft.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyde med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
3: Anna Sabina Sojo vokste opp i en kommunal blokk på Tøyen i Oslo, omgitt av sosiale problemer. I dag er hun forfatter, sosionom og kjent som en markant stemme i fattigdomsdebatten. Hun debuterte med boka Vi fattigfolk i 2023. Nå har hun skrevet bok om sin italienske morfar. En bok om fattigdom, stolthet og skam.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Anna Sabina Sojo, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk for at jeg fikk komme.
3: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
5: Nei, nå har jeg det ganske bra. Jeg er spent. Det er morsomt å bli kjent med nye folk.
3: Ja, det er det jeg skal bli da, neste timen. Ja. Det er mest du som skal preike, ikke? Jeg skal ikke si så mye.
5: Nei.
3: Jeg har en sånn tanke om at den man blir som voksen ofte er et produkt av oppvekst og barndom og ting man opplever da. Mm. I hvert fall er det med på liksom å forme en da.
5: Mm.
3: Og du har jo skrevet 2 bøker om dette her, du, egentlig, om oppveksten din. Så for deg så har du virkelig satt preg på ditt liv, og du vokste opp på Tøyen i Oslo på 80-tallet.
5: Mm.
3: Tøyen er et sted veldig mange har hørt om, men det er også ganske mange i landet her som ikke vet hvor det er og hva slags sted det er. Hvor er Tøyen i Oslo?
5: Nei, Tøyen er veldig nært sentrum, så det ligger rett ved Grønland, hvis man har hørt om det, så er det liksom, så det er en bydel som heter Bydel Gamle Oslo.
3: Ja, fra liksom Oslo S, det er en kort distanse å gå.
5: Ja. Du går på 10 minutter opp til Tøyen senteret, som det heter når jeg var liten, så plutselig skiftet navn til Torg. Jeg vet ikke om det er fordi det er finere når det ble gentrifisert, men på 80-tallet, altså jeg er født i 1980, Da var det et område som var preget av fattigdom, eller arbeiderklasse. Mm. Og det har vel en naturlig følge av at på en måte det var i nærheten av fabrikkområder. Altså det har jo tradisjonelt vært det sånn, sånn type Sagene også, som er et sted som sikkert noen har hørt om, også var et sånn arbeiderklasseområde.
6: Ja, du er sjette generasjons Tøyen-jente, er du ikke det?
5: Jo, det stemmer. Ja. På mammas side, liksom på kvinnesiden, så er det liksom så ble jeg sjette generasjon.
6: Ja, var de drevet med bakover i slekta?
5: Jeg prøvde liksom å finne noe ut av det, men jeg tror det var en tippoldemor som drev en tobakssjapp i Tøyengata, og så har de liksom bodd mye i en gate som heter Mosfellsgata, som oldemora mi kalte det liksom Nedre Tøyen, for jeg tror at liksom Tøyen var bedre enn Grønland på det tidspunktet, sånn at
6: Øvre og Nedre Tøyen.
5: Ja, ja. Ja. Så jeg ville kalt Grønland for, altså Mosfellsgata for Grønland, men der var det liksom flere i familien min i flere ledd som har bodd. Ja. Og så er det en pub på Grønland som kanskje mange har hørt om, som heter Lompa, og rett over gata der så bodde noen familie, sånn at de har jo holdt på i området der i mange år da. Og ja. Når jeg vokste opp, så var det jo så var det ganske mye, det var en del liksom, det, den blokka jeg vokste opp i som het Kolstadgata 7, var en kommunal blokk, men den var helt nybygget når vi flyttet inn. Så på slutten av 70-tallet på en måte, så sto den klar, og det var sånne høye mursteinsmastodonter, både ja. Den og så hele liksom Tøyensenteret ser ganske likt ut, og når jeg liksom ble sånn i slutten av tenårene og begynte å reise til andre deler av landet, ja. Så kjenner jeg igjen de husene i hele Nord-Norge egentlig. Det ser ut som kommunehus på en måte rundt omkring i Nord-Norge og andre deler av Norge på en måte, sånn at ja, det var liksom et område som bar preg av at arbeiderklassen hadde bodd der i generasjoner, og at den nye arbeiderklassen, altså i form av arbeidsinnvandrerne, også bosatt seg der fordi de skulle jobbe på fabrikkene.
6: Ja, og det begynte også en del av, altså på 80-tallet, så var det mye nyinnflytting.
5: Ja, og da var det, altså de jeg gikk på skole med på Tøyen skole, på barneskolen, det var stort sett unger av arbeidsinnvandrere, og de hadde kommet liksom på 60- og 70-tallet, ja. Og det var fra i all hovedsak Pakistan, og så en del fra Marokko, og så kom det også en del arbeidsinnvandrere fra Tyrkia, men jeg tror de bosatte seg mye i Drammen.
6: Ja.
5: Sånn at på Tøyen skole så var det 90% arbeidsinnvandreres unger som gikk sammen med meg.
6: En slags smeltedigel av folk da?
5: Ja, men mye, altså mange av de norskpakistanerne som kom på den tiden kom fra ett område i Pakistan, eller fra en by, Karian, i Gujarat-distriktet, sånn at det var vel kanskje der, altså vi hentet jo inn arbeidsinnvandrere på den tiden, frem til innvandringsstoppen på 70-tallet på en måte, sånn at de var nok mange fra samme sted. Så sånn sett så kan man si at jeg vokste opp mangfoldig, men det var ikke så mangfoldig, det var liksom folk fra samme by på en måte.
6: De som hadde pakistanske foreldre, de kjente hverandre,
5: pakistanerne. Ja, det ville jeg tro, det var liksom, det var menn, ikke sant, som stort sett kom, ja. Og så hentet de familiemedlemmer, og så gikk jeg da på skole med det som vi kaller første generasjon av arbeidsinnvandrerne.
6: Kunne man, altså, merket man det i forhold til hvordan det var ute og rundt på Tøyen, og så merket man at det var flere kulturer som hadde bosatt seg på et relativt lite område?
5: Ja, så mange jobbet jo på fabrikkene når de kom.
6: Ja, hvilke fabrikker var det som var i nærheten her da?
5: Skaus, altså Pils da,
6: ja,
5: som lå på Grynløka, Mills hadde noe, Kverner var det fabrikk, det vet jeg ikke hva jeg holdt på med, men det vet kanskje noen andre, men jeg føler liksom at jeg snakker også om fyrstikkarbeidergreier på en måte,
6: ja.
5: Og det nærmeste jeg kom å liksom lese om noe fra det området jeg var liten selv, var jo liksom Oskar Bråten, ikke sant, fra Ulvehi, og det var jo i nærområdet på en måte, ikke sant?
6: Ja. Hva var det for noe?
5: Nej, det är ju gammal arbeiderlitteratur, ikke sant, fra liksom om folk som vokste upp I fattigdom på Tøyen og Grønland.
6: Ja, følte du det selv at du vokste upp I fattigdom?
5: Nej, jeg tror egentlig, altså jeg visste jo om problemer det kan innebære, fordi det var liksom en vanlig del av livet, men jeg hadde nok ikke noen forestilling om at vi var så annerledes. Altså Norge var mye mindre på den tiden, jeg hadde ikke internett. Det første gangen jeg liksom kan huske at vi drev, at jeg I det hele tatt forholdt meg altså, til andre steder, var liksom hvis vi dro på biltur til Drammen, liksom, ikke sant? Eller at vi hadde noe, klassen min hadde brevvenner på ski, liksom.
6: Men, og hvis man vokser opp I en bydel I Oslo, da, så holder man seg I stor grad der.
5: Ja, og så Oslo ganske adskilt, tror jeg, men den gangen så var det kanskje, enda mer det, fordi vi ikke hadde Instagram og kunne følge med på influensere på Oslo Vest, på en måte. Så det var jo på en måte, jeg hadde jo den lille universet der oppe på Tøyen, som egentlig hadde alt. Så jeg føler liksom, når jeg skrev om de vi fattige folk, så føler jeg at jeg skriver om en bygd. Mm. For liksom på Tøyensenteret så hadde vi bokhandel, der jeg kjøpte alle ranseren sin til første skoledag. Det var bakeri, det var frisør, ikke sant? Legekontoret lå der, sånn at du forholder deg jo til et lite område på lik linje med mange andre steder I Norge, vil jeg tro.
6: Ja, når du sier tøysenter, så ikke det et sånt kjøpesenter, det et torg.
5: Med butikker rundt. Ja. Og postkontoret lå der, nå det blitt en pub.
6: Altså, var det et sted man hang på torget?
5: Ja, jeg var I hvert fall der, jeg husker det mer. Ja, men
6: sånn folk flest liksom, også sånn, hvem var på torget?
5: Nei, alle som bodde I nærområdet, som hadde noe å gjøre der. Altså, det lå bibliotek der. Mm. Frisøren, vi var på, jeg tok hull I øra på frisøren der når jeg var liten. Det var S-markedet, altså det som nå vel blitt til Coop, og det var så Prix, lå der, så det var der vi handlet mat. Mm. Men I forhold til hvordan det preget området, så startet jo etter hvert mange av foreldrene til de jeg gikk på skole med, startet jo matbutikker. Så
6: grønnsaksforretninger og sånn?
5: Ja. Ja. Sånn at det preget jo området etter hvert, og ble jo litt sånn, det vel kanskje derfor det har blitt litt sånn hippt og kult og ønske om gentrifisert etter hvert også, at flere har lyst til å flytte dit og bo der, fordi det ble opplevd både Grünerløkka og Tøyen og Grønland etter hvert var ganske sånn mangfoldig, og du kunne kjøpe andre grønnsaker I butikken, ikke sant? Altså, noe sånn raddis opplegg da, eller kultureliten hadde lyst til å bo der, tror jeg.
6: det at du, jeg sa jo I introduksjonen av det her, at du vokste opp I en kommunal blokk, hva vil det si?
5: Det betyr at vi leide leilighet av kommunen, Og på det tidspunktet så var det, altså det har jo alltid knyttet seg til at du trenger å leie leilighet av noen andre enn på det private markedet, men den gangen så var det ikke like strengt som nå, men det betydde jo at du hadde kanskje noen økonomiske utfordringer, eller utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, for eksempel.
6: Mm. Hvem var vennene dine I blokka?
5: Det var stort sett de jeg gikk på skole med. Av en eller annen grunn så besluttet Oslo kommune at alle de marokkanske barna de gikk på en annen barneskole, så de ble sendt til en skole som het Hasle, som lå litt lenger unna, mens de norsk-pakistanske elevene ble sendt på Tøyen, sånn at selv om jeg bodde I blokka med folk, så kunne de gå på en annen barneskole.
6: Mm. Var det problem? Altså, kommunal blokk, da tenker jeg, da det også en blokk som byr på, som har hjem der det problemer. Var det det der også?
5: Ja, det var økonomiske problemer, og alle de problemene som det medbringer seg.
6: Ja. Hva det som vanligvis? Du jo sosionom I dag.
5: Ja, det ofte, det hardt å leve fra hånd til munn, på en måte. Det ikke noe romantisk ved det.
6: Gjorde dere det?
5: Moren min jobbet ikke de første årene av mitt liv, og det var det mange mammaer som ikke gjorde den gangen, I hvert fall der. Sånn at vi levde på faren min sin inntekt, Og han jobbet i en malingsbutikk på Grünerløkka, og sånn var det stort sett i de andre familiene, og at man jobbet i serviceyrker, eller lavtlønnsyrker, eller på fabrikk, da, som jeg sa. Mm. Yrker som krever lav utdanning, på en måte. Og de utfordringene som kommer av lavinntekt, vet vi jo mye om gjennom forskning og sånn etter hvert, men som spilte seg ut i hverdagslivet vårt, ikke sant, i forhold til at man har dårligere helse, for eksempel. Mm. Etter hvert som jeg ble eldre, så kunne det, altså ganske tidlig i livet så begynte mine venner å miste foreldrene sine, så det påvirker levealder, for eksempel, i ganske dramatiske dødsfall mange ganger, altså at man drakk seg ihjel, eller får kreft veldig tidlig, eller overdoser knyttet til rusproblematikk, selvmordsproblematikk, altså alt blir liksom forhøyet av problemer når du har dårlig råd, ikke sant? Sånn at det var vanlig i det området. Også i tillegg så hadde Oslo kommune etterverdensboliger for Dikemark-kollektivet, som var et psykiatrisk sykehus, og det var i de to første etasjene i den 8-etasjesblokka mi, så de hadde også bemannet, altså de hadde en personalbase, rett og slett, i den blokka, med folk som jobbet opp imot leilighetene til de som var på ettervern, som man kan kalle det da, fra psykiatriske innleggelser.
6: Som også var i den blokka?
5: Mm.
6: Hvordan merker man det? Altså merket du det som barn?
5: Ja. Jeg merket det med at det var mye branntilløp, brandpåsettelser, rett og slett. Det var postkasse som alltid blir brytet opp, kjelleboder du ikke kan bruke, folk som hadde det dårlig, kastet klærne sine ut av vindu, ringte på døra på natta, altså, ikke sant? Det var mye, det var bråk, liksom, rett og slett. Da.
6: Usikkerhet?
5: Ja, veldig. Ja. Og så har jeg da etterpå jobbet med på sosialkontor i Oslo sentrum, og noe av motivasjonen når jeg begynte å skrive om det selv, er jo at dette er jo ikke, det var ikke bare sånn at man gjorde det sånn på 80-tallet, man gjør det sånn fortsatt, ikke sant? Folk bor i områder hvor veldig mange har det vanskelig, og hvor det utspiller seg i bomiljøene, ikke sant?
6: Hva fører det til?
5: Jeg tror for min del så førte det til at jeg var ganske redd innimellom over ting som ikke nødvendigvis skjedde hjemme hos meg, men som at naboen min kunne få juling, og at mamma var redd for å åpne opp døra uten at vi visste hvem som kom. Jeg var redd for å ta heisen i tilfelle hvem som skulle ta heisen sammen med meg. Også de evige branntilløpene, at brannalarmen gikk på en måte. Altså, det er jo liksom der jeg starter ut i vi fattige folk. For jeg synes det er ubehagelig å snakke om de tingene, for jeg er alltid redd for å henge ut folk. Og det er liksom der jeg starter ut i Vi fattige folk i prologen, at jeg stopper utenfor blokka, det gjorde jeg på ekte når jeg skrev boka, stopper utenfor, snakker med en ung gutt, og så spør jeg, bor du her, eller? Og så sier han liksom ja, og så sier jeg, hvordan er det å bo her nå da? Og så får jeg en veldig ekkel følelse av at det ikke syns på meg lenger at jeg bor der, at jeg ser ut som en eller annen sånn sosionomkjæring som er på fattigdomssafari og skal se på fattigfolket på en måte. Så jeg sier liksom, ja, men jeg har bodd der, jeg har bodd på den verandaen, og da var det sånn og sånn her, ikke sant? Og så bruker jeg det som en inngang til å fortelle om at vi beskytter de stedene, vi beskytter de historiene, det er ikke så lett å få tak i de, fordi at det er knyttet til skam og stigma, så vi prøver å la være å si noe om det til ukjente, fordi vi vil ikke at det skal ses i lys av folk som ikke skjønner det, kanskje. Nei. Mens han blir veldig pratsom når han skjønner at jeg har bodd der selv, da er jeg liksom innenfor, dem som vet, dem vet, på en måte, og da får vi liksom snakke, og da sier han liksom, så hvis du på en måte googler den adressen da, så dukker det opp masse historier om noen som har kastet seg ut av vindu, om søppel som blir kastet ut av vinduene. Mulla Krekar ble arrestert, tror du var siste gangen han ble arrestert i Norge, at han ble arrestert der, for han bodde der. Ikke sant? Så det er liksom en berykta bomiljø da, på en måte, ikke sant? Som får oppmerksomhet på de negative tingene, og det påvirker også hva du syns om deg selv når du bor der, og hvem du har lyst til å fortelle det til, tenker jeg da.
6: Hva synes du om deg selv da du bodde der?
5: Altså, når jeg begynte å skrive på den boka, så var det liksom sånn, jeg bare klarte å beskrive hyggelige ting. Det var sånn, evig sol på lekeplassen, det er masse unger, ikke sant, når du bor i blokk, det er liksom det fine med å bo i by da, på en måte, å bo, bo tett, det er jo at det er masse folk rundt deg hele tiden, det var ganske nytt. Jeg hadde kort vei til skolen, vi hadde kort vei til byen, vi hadde kort vei til T-banen, ikke sant? Alle sånne ting. Mm. Sånn at jeg har en opplevelse av at selv om det var mye tøft der, så har jeg hyggelige minner om det.
6: Hvordan så rommet ditt ut?
5: Faren min jobbet jo, som jeg sa, i malingsbutikk, og mora mi var veldig god på å dra på loppemarked. Så jeg, på et tidspunkt, så var hele rommet mitt rosa. Altså vi pusset mye opp, for jeg tror han fikk rabatt på maling, og vi pusset opp gamle møbler, så jeg husker det som et evig opppussingsprosjekt liksom. Men så var det også, jeg har blitt veldig sånn her, jeg har et veldig melankolsk forhold til tingene mine, for liksom aldri kastet de. Så jeg husker på et tidspunkt så hadde liksom mamma hadde hatt råd til, da var jeg sånn 8-9 år, da bodde vi lenger ned på Grønland, da hadde vi flyttet fra den blokka, da hadde mamma hadde hatt råd til å kjøpe liksom nye møbler i butikk til meg da, på en måte. Og da grein jeg, for det synes jeg var liksom så trist da, å gi slipp på de gamle på en måte, som var liksom pusset opp gjennom mange år, og altså jeg fikk den gamle TV-en til foreldrene mine, sånn skikkelig gammel TV, som hadde sånn der brunt omslag på seg, den fikk jeg lov til å male rosa, sånn at det var liksom, jeg opplever at vi liksom, jeg var faktisk med i et interiørprogram når jeg hadde gitt ut Vi fattige folk for å liksom snakke om et fattig interiør, men det er på en måte, mora mi var opptatt av sånne ting, og det har liksom satt seg hos både henne og meg, da, så vi er opptatt av fortsatt.
6: Det med at dere hadde dårlig råd, så hadde du noe forhold til det selv, altså til penger?
5: Ja, og det er det aller slitsomste, tror jeg, med å vokse opp med dårlig råd, det er at penger blir en veldig stor del av livet, ja, fordi du ikke har dem. Sånn at det var evige planlegginger av alle innkjøp. Alt som skal være hyggelig, da, som at du får en ny jakke, eller skal bursdag og jul, og, ikke sant? Det blir utfordringer. Liksom. Så jeg husker det som at foreldrene mine diskuterte, altså at penger var et evig tema, og at hvis noe gikk i stykker, så var det veldig ubehagelig.
6: Hva gjorde det da, hvis noe vesentlig gikk i stykker?
5: Nei, det var ofte knyttet til, eller at de ble redd, og jeg ble redd av det, ikke sant? Da hadde vi ikke mulighet til å få kjøpt det på nytt.
6: Vaskemaskinen ryker, liksom?
5: Ja, da var det helt krise. Og sånn er det for meg fortsatt, enda jeg har de pengene, så er det på en måte, komfyren min røyk for et års tid siden, og da var det liksom sånn at jeg brukte nesten 3 måneder på å kjøpe meg ny enda jeg har råd, liksom, fordi det oppleves som farlig da, og jeg husker faren min knakk brillene en gang liksom, og de var ganske nye, og da var det liksom både konflikter og grining knyttet til det, fordi at det liksom, for det er en veldig stor utgift da, som på en måte påvirker, blir det noe ferie i år, altså blir det noen vinterjakke liksom.
6: Følelsen sitter i kroppen ennå på et vis.
5: Veldig, ja. Ja.
6: Du skriver jo om også, altså det å vokse opp i fattigdom, men også det å vokse opp i en familie med rus og vold. Mm. Vi skal ikke gå sånn detaljert inn i akkurat hva som skjedde der, men du har, som voksen har du jo skrevet om hvordan det preger barn senere i livet.
5: Mm.
6: Hvordan den virkeligheten, hvordan har den preget deg?
5: Jeg vil jo si at på et vis så er jo jeg den jeg er på grunn av alle de tingene jeg har opplevd. Mm. Og jeg vet ikke om noe annet. Men jeg brukte vel kanskje mange år på, jeg vet ikke om man noen gang blir bearbeidet, ja, det er en del av meg på en måte. Og nå som voksen så har jeg jo brukt det veldig knyttet til jobb, ikke sant?
6: På hvilken måte?
5: Nei, det er nok ikke tilfeldig at jeg endte opp som sosionom. Moren min er også sosionom, hun utdannet seg som voksen, og var ferdig det året jeg begynte på sosionomstudiet, så hadde hun blitt ferdig på våren, og jeg begynte der på høsten.
6: Ja, og så sosionom, så gjør man?
5: Da jobber man med folk som har trøblete livssituasjoner, og mye med fattigdom. Det er liksom utgangspunktet, tror jeg,
6: ja,
5: fra vestlig sosialt arbeid, eller egentlig verden rundt, at man jobber med fattigdom, og jeg har jo jobbet med personer med rus- og psykisk helseproblematikk. Det begynte jeg med når jeg var i praksis allerede som sosionomstudent på en rusinstitusjon.
6: Mm.
5: Sånn at i større og større grad har jeg vel brukt de livserfaringene som jeg har med meg selv til å jobbe med andre som kjenner til de samme tingene, og spesielt når jeg jobbet med ungdom. Jeg begynte å jobbe med ungdom når jeg var i midten av 30-årene, tror jeg, eller begynnelsen av 30-årene. Og da på Grünerløkka, som var liksom bare et steinkast unna der jeg var vokst opp selv, og da opplevde jeg at for å liksom, litt som han gutten utenfor blokka mi, da, som jeg beskriver i den Vi fattige folk, så, så hadde jeg ikke så mye å komme med hvis jeg ikke tok utgangspunkt i meg selv. Så da begynte jeg liksom ofte når jeg, vi jobbet med grupper av ungdom, 30 ungdommer, de skal liksom snakke med en sånn gammel tante som meg, som de synes jeg var da, de var liksom fra 16 til 23 liksom, og så står du foran 30 stykker som har ganske lav tillit til myndighetsfunksjoner, fordi de har hatt mye med dem å gjøre, barnevern, skolen har ikke gått så bra, ikke sant, altså de foreldrene deres kjenner veldig godt til NAV-systemet, og det eneste jeg hadde på et tidspunkt da, for å komme inn, og for å få sagt noe om at jeg har lyst til å hjelpe til, var, vet du hva, jeg vokste opp på Tøyen, er det noen av dere som kjenner til Kolstadgata 7? Og da var det alltid veldig stor gjenkjennelse, fordi at dessverre så er det sånn at folk som er fattige, i Oslo spesielt hvertfall, eller jeg vet ikke om det er sånn resten av landet, men man flytter mye rundt, fordi man bor på korte leiekontrakter, også når man leier en kommunal leilighet, og veldig mange har vært innom den blokka, eller hatt slektinger som har bodd der, eller venner på en måte, eller vært inn og kjøpt dop for den sakens skyld på en måte, altså man har et forhold til det, så da kunne jeg liksom si noe om at jeg kommer derfra, jeg tror jeg vet litt grann om hvordan livet kan se ut da, og jeg er her på ekte for å forsøke å hjelpe til.
6: Nå har du et sånt yrke, hvor mye kan... Hvor mye føler man på håpløshet?
5: Jeg vet ikke, men i det jeg begynte å føle på det, så har jeg ikke, da har jeg liksom sluttet å jobbe med brukere. Ja. Men jeg har aldri følt at det var håpløst å hjelpe folk, men jeg har nok kanskje følt på mer håpløshet i forhold til systemet jeg har jobbet innenfor, at det har satt noen rammer rundt ting som ikke jeg har syntes har vært ok.
6: Nei.
5: Men det jeg kanskje har vært...
6: Hvordan da?
5: Nei, altså jeg er jo ikke noe glad i NAV-systemet, jeg synes det er stivbeint, jeg synes man i liten grad hjelper folk med akkurat det de ber om, og det er pengeproblemene sine. I stedet for så tilfører man nye problemer med å ha veldig sånne sterke kontrollregimer for å få ut deg kroner, så må du liksom, har du en enorm bevisbyrde, som gjør at folk knekker, og den stressordene på en måte som jeg liksom har blitt opptatt av i samfunnsdebatten, da, når vi har liksom prøvd å beskrive. Fordi at dessverre så er det liksom, jeg er ikke fattig nå, men allikevel så er det så få som orker å snakke om det, fordi det livet er så tunge når du står i det selv, pluss at det er knyttet til masse skam, og skyldfølelse for at man er i den situasjonen man er. Sånn at jeg har jo snakket mye om det, og prøvd å beskrive hvordan et sånt liv kan se ut, og statistikken er jo da, som jeg liksom var inne på i sted, at du får økte psykiske helseproblemer, du får økte somatiske problemer. Man har forskning på at unger får vanske med å lære, og det kan knytte seg til både stresset som foreldrene dine har, ved at de ikke vet om det er råd til husleia eller strømmen, eller at man vet om de tingene selv. Man har sett at foreldre i veldig stor grad prøver å kompensere, kanskje skjule det for ungene, kanskje ikke kjøpe seg nye klær selv, for at ungen din i stedet for skal få lov til å gå med de klærne som de andre har. Mange ganger så kan det se ut som du har mer penger enn du har også, fordi at foreldrene dine har brukt veldig mye innsats på at du skal ha noen dyre sko for at du ikke skal føle deg utenfor på en måte, men at likevel de stressordene påvirker deg på en sånn måte at skolegangen blir veldig vanskelig. Sånn at den fellesskolen som vi liksom har bygget, hvor vi tenker at alle skal gå, alle skal få en mulighet, slår ikke inn for folk fra lavinntektsfamilier. Da.
6: Du opplevde dette her gjennom 80-tallet. Så skrev du jo Vi fattige folk i 2023. Hadde det endret seg? Hadde det blitt bedre eller verre?
5: Nei, det har blitt verre, og forskjellene mellom folk i Norge har blitt mye større. Altså, vi har jo det som var millionærlista før, er jo milliardærliste, ikke sant? Altså, så forskjellene er jo kjempestørre enn noen gang.
6: Men når folk har blitt rikere er jo en ting, men har det blitt flere fattige?
5: Ja, det var økende, og så har det hatt en liten sånn dump noen årstall, liksom. Men grunnlaget for at jeg skrev boka var fordi at jeg hadde sett en dokumentar fra Køyenløftet, som de kalte det, som var liksom en sånn politisk beslutning om at de egentlig skulle flytte Munch-museet. Det har jo vært en sånn politisk greie i Norge at de skulle liksom ha kulturinstitusjoner ut til folket i alle områder. Og så skulle de flytte Munch-museet til et mye dyrere område nede ved havna. Og da ble det politiske forliket at du skulle løfte Tøyen, og så lagde NRK Brennpunkt, en dokumentar, om at de hadde brukt 141 millioner, men at familiefattigdommen på Tøyen allikevel var økende. Og det man også gjorde i det momentet var å tømme to kommunale gårder for altså, tvangsflytt av folk som hadde bodd der lenge. Så da var liksom spørsmålet til NRK, som var et betimelig spørsmål, det var hvem skulle løftes når Tøyen ble løftet. Ikke sant? Og så møter du en ung gutt i den dokumentaren, som bor i Kolstadgata 7, min gamle blokk, og som forteller om å dra på Deichmann på Tøyen, altså på barnebiblioteket der, og skrive rapptekster om livet sitt etter han var ferdig med leksene hver dag, for å liksom, fordi hvis man har det vanskelig, så er det fint å dele det, for da kan andre kjenne seg igjen, er liksom hans utgangspunkt, som er rørende. På en måte, men jeg ble forbanna, for jeg hadde jo jobbet med de samme problemstillingene. Den blokka hadde vært like ille i 40 år, på en måte. Så det er ikke noe grunn til at han skulle ha det sånn. Det var ikke noe grunn til at det skulle være økende barnefattigdom der i det hele tatt, i et så rik land. Sånn at det var irritasjonen min, da, på en måte. Og pluss en appell også da, fra han gutten om å skrive om noen som egentlig blir omtalt. Altså, jeg opplever jo at folk som meg blir omtalt veldig mye i negative ordelag av både politikere og i mediene. Du er liksom en evig utsatt for dårlige overskrifter og dårlig statistikk, men at man i liten grad får lov til å fortelle selv da. Så det var liksom min motivasjon, at man skulle fortelle om hvordan vi har det fra vårt ståsted.
6: Ja, og det ble jo til boka Vi fattigdom, og nå har du jo skrevet bok igjen, Sojo, og da har du skrudd til, hva skal man si, nesten enda et hakk nærmere, så du har skrevet en bok om morfaren din, og han var arbeidsinnvandrer fra Italia, og derfor også så har du med denne klassikeren av en låt. Vi skal høre litt musikk, hva er det du har med?
5: Jeg har med meg Eros Ramazzotti.
6: Ja, som du nylig så på konsert, hørte
5: jeg. Ja, på fredag som var, så jeg han på Fornebu Arena.
6: Ja.
5: Morfar hadde med, før jeg fikk lov til å dra til Italia selv, og fikk være med på ferie dit, så hadde han med kassetter med Eros Ramazzotti. Og de har jeg faktisk hjemme fortsatt, så jeg fant de fram på fredag igjen. Sånn at det er, jeg har lagt i boka, så er det ett lydspor til hvert kapittel, og jeg har lagt ved en spilleliste da, som er liksom morfars gamle musikk, og det var derfor jeg valgte det.
6: Og denne Più Bella Cosa, hva er det for noe? Hva handler den om?
5: Vakrere enn deg finnes ikke, altså alt er jo bare hjertesmøy, altså det er jo bare kjærlighetssvisker dette her fra Eros.
6: Hva føler du når du hører den?
5: Nei, vet du, faktisk, jeg pleide å høre på den liksom på nachspiel og sånn, da jeg var liksom i tenåret, og grua meg til at morfar skulle dø, for jeg tenkte at dette minner meg så fælt om han, så det var liksom, ja, det er han.

0: Ja, du fikk en smakebit av Eros Ramazzottis Più Bella Cosa her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter og sosionom Anna Sabina Soggio. Alle pizzerias favorittlåt nesten dette her.
1: Ja, ja, ja. Jeg bare spiste før jeg skulle på konsert på en sånn her... italiensk restaurant på Skøyen, og da spilte de en hel konsert på veggen med Eros Ramazzotti på den pasta-restauranten.
0: Beste forspill man kunne vært på, si. Ja. men altså, du har jo valgt nå å skrive en bok om morfaren din, men også om deg selv, da. Mm. Vincenzo. Mm. Når kom han til Norge?
1: Han kom I 1960.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi da var det, de var de første arbeidsinnvandrerne som kom fra Italia. Det var en liten gjeng, jeg tror det var 750 personer. Mm. Hvorfor akkurat han kom, det jo det jeg drodler på I hele boka, jeg vet ikke, men det var, Italia hadde en utvandringspolitikk etter 2. verdenskrig, hvor veldig mange dro ut fordi de hadde dårlig økonomi der, og trengte at folk jobbet andre steder og sendte penger hjem. Men de fleste dro til andre steder, altså Frankrike, Tyskland, Sverige har en stor gruppe. Det var ganske få som kom til Norge, jeg tror det var fordi at lønna var ganske lav her på det tidspunktet. Men han kom nå I hvert fall hit, og før han hadde broren kommet, storebror Pepino, og så var det også en lillebror som kom, så de var tre brødre. Så mange av de som kom til Norge, har jeg forstått at kom hit fordi de hadde noen bekjentskaper her fra før, men de kom for jobb.
0: Ja, hva snakket du noen gang med han om det, altså da han kom hit på 60-tallet?
1: Nei, I veldig liten grad har jeg spurt om det, og det liksom noe av utgangspunkt for boka også. Altså, liksom, alle spørsmål jeg burde ha stilt, som jeg aldri gjorde, og hvordan skal jeg finne ut av det nå, på en måte. Men det jeg husker at han snakket om, var jo på en måte at altså, en gjentagende historie hos han var at han var kokk, utdannet kokk fra Roma når han flyttet hit, og var jo ung, liksom. Han var født på 50-tallet, men... men at han ikke fikk jobbe som kokk engang, ikke sant? Og en sånn irritasjon da, over Norge, en stolthet over Italia, og en veldig irritasjon over Norge som ikke engang hadde noe annet enn poteter når han kom, ikke sant? Altså, litt sånn, han var absolutt ikke en matsnobb, det var liksom hverdagslig italiensk mat, og mye av den maten vi synes veldig fancy jo egentlig hverdagsmat I Italia. Ja. Men han var nok en snobb på mat I forhold til å sammenligne det med det norske.
0: Dere bodde på Tøyetorg, holdt jeg på å si.
1: Rett nedover.
0: Hvor bodde morfar og mormor?
1: De bodde I Tøyengata 17.
0: Ja, som er?
1: Som fem minutters gange ned fra der hvor jeg bodde I Kolstadgata.
0: Ja, hva representerte leiligheten deres for deg?
1: Nei, altså, jeg tror jeg var skikkelig heldig, fordi veldig mange andre måtte liksom avtale med foreldrene sine, og når de skulle til besteforeldre, så kanskje det skjedde I helgene, eller altså, ikke sant, at besteforeldre bodde ikke engang bodde I Oslo, mens jeg kunne jo bare dra rett innom etter skolen. Så var vi der på lørdager og spiste pasta, det var alltid pasta bolognese på lørdager, på søndager var det kjøtt, eller så var det morfars versjon av den norske matpakka resten av uka på en måte, som var han spiste vel loff med frukt på men jeg kunne liksom alltid ringe på der og alltid velkommen, så jeg hadde egentlig besteforeldrene mine der og oppe på Tøyensenteret eller Tøyentorg der bodde oldemora mi sånn at jeg hadde jo familie veldig umiddelbar nærhet som jeg kunne ha egne relasjoner til, kanskje da, i stor grad. Så jeg og morfar hadde jo ukentlige turer til Gunerius kjøpesenter, som en av de første kjøpesenterne jeg husker, som nå omtalt I sanger av Karpe og I det hele tatt, men ellers så dro vi på Østbanen på lørdager, for da en gang I uken, så kom den italienske sportsavisen, jeg husker ikke hva den heter, men Rosa avis, som jeg har sett, VG har jo hatt
0: Gazzetta della Sport, ja, var det den kanskje? Ja.
1: Så en gang I uka så kunne han kjøpe den på Østbanen, så da gikk vi liksom gjennom, da var vi liksom innom Gunerius, og jeg greide til meg noen gaver, ja. Og så dro vi og kjøpte den avisen, og så var det hjemme og spise bolognese på en måte.
0: Ja. Så det var, Italia var fremdeles en stor del av hans liv, selv om han bodde her?
1: Ja, nei, han slapp det aldri. Altså, han ble aldri norsk statsborger. Italia var alltid best på alt. Han var en ihuga fotballfan. Jeg trodde at at hele poenget med fotball var at de skulle ramle. Fordi i italiensk fotball, så det irriterer nordmenn seg ofte over, så kaster de seg rundt og skal ha noen frikort og greier, jeg vet ikke, det er mye dramaturgi. Så jeg trodde at liksom det var hele poenget, ikke noe mål eller noen ting, men at du trynet liksom. Men nei, han slapp aldri i Italia og var jo der, og så han jobbet, jeg vet ikke, over 40 år tror jeg, i SAS med flymat.
0: Så han ble kort på et vis til slutt.
1: Ja, jeg tror at første stedet han fikk lov til å gå ut fra oppvasket og jobbe som kokk var på Bagatell.
0: Ja.
1: Og så var han innom frimurerlogen i restauranten der, og der oldefaren min var frimurer og jobbet også der, og både oldemora mi og mormor jobbet også i frimurerlogen, så det er der han ble kjent med mormor.
0: Hvorfor skriver han en bok om dette her? Fordi en ting er jo å ha en morfar som var fra Italia, men hva gjør det interessant å skrive om det fra ditt perspektiv, som du ser det?
1: Nei, det begynte egentlig med utgangspunktet at jeg trøbler litt med det klassereise, fordi at jeg opplever liksom at det blir sett på som noe sånn veldig positivt, og det er det jo for så vidt, men at det innebærer at du skal endre deg klassemessig også, at du skal bli interessert i noe teater, eller lese noen bøker, eller altså, ikke sant?
0: At klassereise er en...
1: Ja, det innebærer noe mer at du nesten skal reise fra deg selv, og så tenker jeg litt at du kan ta tøyen ut av jenta ut av tøyen, men ikke tøyen ut av jenta. Jeg har vært meg selv lik hele veien, og jeg mener også at du skulle kunne jobbe som renholdsarbeider og tjene godt nok til livet, at du ikke skal måtte gå på Ibsen på Nationaltheatret for å liksom avansere.
0: Men føler du at samfunnsblikket er annerledes enn det?
1: Jeg føler i hvert fall at man liksom ofte snakker om det som om det er noe du skal bort fra, og jeg har aldri tenkt at jeg ville bort fra tøyen egentlig, jeg ville bort fra fattigdommen. Det burde kanskje ikke heller innebære et krav om at du må ta høyere utdanning for å komme deg bort fra fattigdom på en måte. Så det var liksom det jeg trøblet med, men når jeg begynte å gå inn i det da, og skulle skrive om klassereise, så var det et godt startpunkt da. Hvor er det dette, hvor kan jeg starte historien? Og da har jo morfar vært en veldig markant figur, og er det fortsatt. Han døde i 2020, men han er en markant figur i mitt liv som jeg ofte

0: andre steder enn hos han, og i familien min. Dette er en sånn artig ting, da, men jeg snakket nettopp med en italiensk journalist som hadde fått høre at jeg hadde skrevet en bok, så hun liksom bor ikke i Norge, men noen hadde sagt det til henne. Og da sa jeg liksom, ja, men i min familie krangler alle alltid, så det er litt flaut, og så sa hun, å nei, det er bare sånn søritalienere er. Og hun kom også fra Sardinia, da, der hvor morfar kommer fra. Mm. Sånn at, men så det var ikke så mange å spørre heller, på en måte, om disse tingene. Så jeg måtte jo lete i Nasjonalbiblioteket. Jeg fant en forsker som hadde forsket på akkurat den gruppa som kom på 50- og 60-tallet. Mm. Som beskriver det ganske godt i forhold til hvordan de ble møtt, og da ble jo historien også om noe annet.
1: Det hvordan ble de møtt?
0: De ble møtt med ganske sterk rasisme. Ja. Jeg fant, altså hun refererte til, og jeg fant også når jeg liksom lette på Nasjonalbiblioteket, så finner jeg fra Arbeiderbladet, har skrevet mye om dette, og i 1963 så gikk liksom generalkonsulen, den italienske generalkonsulen i Norge, ut i Arbeiderbladet under overskriften «Italienske arbeidere er ikke degos». Og da, er liksom, da har de via en hel side i Arbeiderbladet til å beskrive liksom hvordan, altså det er både intervjuer med italienere, men de beskriver for eksempel at det er plakater på restauranter i Oslo, hvor det står at italienere har ingen adgang. Og det første som hun, forskeren, hun heter Monica Mescalo, hun er professor på NTNU, og hun skriver om i boka, og jeg skriver også at jeg har møtt henne, og det første hun spør meg om er, har du mistet språket? Som har vært en sånn mareritt for meg, for at nå elsker jo nordmenn italienere. Altså, det er liksom, elsker å reise til Italia, det er bare Dolmio og olivenlunder, ikke sant?
1: Men, Eros Ramazzotti selger ut.
0: Ja, han solgte, det var ganske mange på den konserten. Ja. Men sånn at jeg blir veldig ofte spurt om språket, og jeg blir også spurt om språket når jeg kommer til Sardinia, fordi at jeg heter Sorgio, og det er et sardinsk navn. Mm. Det er liksom det vanligste etternavnet der, tror jeg, eller et av de vanligste. Men mens jeg har ikke hatt det, og jeg har liksom hatt noen forestillinger om at det var kanskje, altså, at mormor ble ganske brunkantet etter hvert, hun var ikke så glad i de andre arbeidsinnvandrerne. Mm. Så jeg hadde tenkt at det dreide seg om henne, men det hun, forskeren, sier da, er at veldig, veldig mange av oss generasjonene etter mistet språket, fordi at det var ikke sett på som bra. Nei. Å snakke det.
1: Og degos var da skjellsord som disse arbeidsinnvandrerne fra Italia fikk?
0: Ja, og de ble liksom ropt degos og makaroni etter på gata, så han Busoli, da han generalkonsulen i 63, sier, ja, makaroni, det er liksom ikke så kreativt, så la gå, men degos, det sårer, det italienske arbeidsinnvandrere er ikke degos på en måte.
1: De var nederst på rangstigen på et vis den gang.
0: Ja, og
1: Hvem var nederst på rangstigen da du vokste opp på Tøyen på 80-tallet?
0: Nei, da tok nok det har vel vært nesten sånn, jeg skriver noe om det, at det er alltid noen som skal til pers. Så jeg tenker at pakistanerne tok over for italienerne, etter italienerne så kanskje er det somalierne. Det er liksom alltid noen som skal henges ut på en måte, siste ankomne, siste problemet. Men det som var litt sånn komisk også som en del av denne historien jeg leste, det er jo altså, de italienerne som blir intervjuet da, i Arbeiderbladet i 63, de sier jo liksom, nei, vi er bare bedre kavalerer. Så det, ikke sant? For det var jo menn som kom, og de charmerte norske damer, og det er også
1: så de argumenterte med at det ble slengt dritt etter fordi at de tok damene.
0: Ja, ikke sant? Så de hadde nok en sånn litt sånn stolthet i å ja, holde seg overpå. Det er jo en motmakt i det på en måte, sånn at og det er også et leserinnlegg, for det var noe ganske sterkt der, altså det var et leserinnlegg fra en anonymisert dame som hadde gifta seg med en italiensk mann, hvor foreldrene hennes ikke har lyst til å møte barnebarna, ikke sant? Så det var nok litt sånn, det var hardt, men så var det også at italienere var vant til å sitte kanskje på kafé da, og snakke og skravle, og ikke bruke opp hele lønna si på det, og så ville nordmenn tjene penger, ikke sant?
1: Dette med samfunnsblikket, du har beskrevet oppveksten på Tøyen som veldig sånn, altså at dette var på 80-tallet, verden utenfor var veldig stor, det holdt dere på Tøyen, liksom. Når følte du på samfunnsblikket for første gang?
0: Når jeg bytta skole når jeg skulle begynne i 6. klasse til skolen som lå rett ved, altså bare en kort bakke opp fra Tøyen, så lå Kampen, som er liksom det området.

0: område som de fleste nordmenn kjenner fra Olsenbanden-filmene, som også et gammelt arbeiderstrøk, men som allerede den gangen hadde blitt det vi kaller gentrifisert. Det var flyttet inn veldig mange med høyere utdanning og andre jobber enn det liksom, vi hadde bare noen få meter ned i gata. Og da opplevde nok jeg å se meg selv mer utenfra, med et nytt blikk i møte med spesielt kanskje foreldrene til de jeg gikk på skole med. At jeg skjønte plutselig at det kunne være, altså at man, det ble sett på som at de adressene hvor vi fra Tøyen bodde var farlige områder som ikke ungene deres fikk lov til å gå til. At skinnsofaen mora mi likte kanskje ikke var så fin allikevel.
1: Hvordan føles det ut som barn? Altså, hvordan merker man det?
0: Jeg vet ikke, for meg så knakte kanskje noe hos meg, at jeg synes det ble skamfullt og ubehagelig. For andre så tror jeg det oppleves som at du kanskje får en motmakt i deg og fuck you holdning til det hele, som jeg kanskje noen ganger skulle ønske at jeg hadde i større grad. Jeg skrev jo Vi fattige folk for at jeg skulle være stolt, og så opplevde jeg jo mer og mer mens jeg skrev at jeg var ganske skamfull for ting som jeg har lyst til å være stolt av, at jeg liksom, ja, men jeg kommer fra det her, det er bra nok. Jeg ville liksom skrive om at, herregud, det er liksom, det er betingelsene vi lever under som er dårlige, det er ikke vi som folk, vi prøver så godt vi kan her, liksom. Men det stigma sitter nok i meg, og jeg liksom beskriver jo det i den siste boka med morfar Vincenzo og meg, som liksom, at de fete typene i avisen på en måte fikk rett, da, hos meg, at vi er dårligere, og at det også er en følelse som liksom lever i meg, som jeg liksom kjemper med også som voksen, på en måte. Som også gjør at jeg blir redd for å henge ut mine egne, gjøre det verre enn det er. Det kan være vanskelig å snakke om de vanskelige tinga. Kanskje ikke for meg sånn personlig, men at jeg blir redd for at det liksom, det skal, at jeg skal opprettholde eller forsterke stigma, da, som jeg opplever at spesielt politikerne kanskje bidrar til, da.
1: Merker du det også i jobben din som sosionom? At den følelsen av skam sitter i hos mange?
0: Og ja, hos de jeg har møtt, ja.
1: Ja.
0: Spesielt når jeg jobbet med ungdom, så var det liksom at de hadde så innmari tanker om at det var deres egen skyld, og at det var dem det var noe gærent med. Så det var liksom mye av jobben, synes jeg, å liksom jobbe med å heve blikket på en måte, og liksom, det er ganske urettferdig at man vokser opp sånn som man gjør, at foreldrene dine ikke har penger, at skolen ikke klarer å ta vare på oss, ikke sant? Altså at vi liksom, for det er noen helt systematiske skjevheter som egentlig, noen ganger så snakker vi om at folk ramler utfor, jeg synes det er veldig feil begrep, det er liksom at du presses ut, ikke sant? Du hadde egentlig ikke sjans til, du var ikke invitert inn. Sånn at, og så merket jeg ofte når jeg jobbet med folk at altså det er jo middelklassen, øvre del av middelklassen, som jobber i hjelpeapparatet, som også bruker sitt blikk på hva de ser, og analyserer det deretter, på en måte. Så jeg fikk nok liksom forsvarsbehov, på en måte, at det her er liksom, ok, det ser ut på den og den måten, men skal alle leve som middelklassen, eller er det liksom, hva er her er livsbetingelsene sånn og sånn. Det ser ut som de gjør så godt de kan, liksom.
1: Det at du vokste opp også som, i hvert fall i starten av livet, som en del av en pinsemenighet, hva gjorde det også at du følte deg utenfor?
0: Ja, men det har jeg liksom skrevet litt grann om i den første boka mi, fordi at jeg vokste jo også opp med veldig mange muslimer, som også hadde på en måte noe sånn religiøsitet i hjemmene sine, ikke sant? Sånn at sånn sett så kjente jeg meg veldig godt igjen i det, og hadde en, på en måte hadde noe til felles med de elevene som på en måte måtte dra etter skolen og lese Koranen og den type ting, for jeg, men blant de hvit-norske elevene, så var ikke det så veldig populært, nei. Å komme fra pinsemenigheten.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror, jeg vet ikke. Jeg lurer på om religion liksom har blitt litt mer ok etter hvert, men jeg opplevde den gangen at det var liksom litt sånn kjipt og nørdete og pinlig, egentlig. Og samtidig så, altså, jeg var jo en del av pinsemenigheten, det var jo forskjellige menigheter etter hvert, men frem til jeg var i 10-årene, Og det kanskje de hyggeligste tingene jeg har med meg fra det, var at det veldig mye musikk, på en måte. Musikk og sang, og jeg var veldig glad i å synge og liksom opptre. Og liksom, jeg ringte inn til en sånn kristen radio hver helg. Så til slutt ble jeg invitert inn der, for jeg var jo like skravlete den gangen som nå. Jeg har vært helt lik hele livet, på en måte. Og jeg hadde nok en veldig sånn selvfølelse på at liksom det skulle bli noe stort av meg her i verden.
1: Ja.
0: Når jeg var liten, som sikkert mange har, men, eller i hvert fall noen drømmer om det. Men, så jeg ble til slutt invitert dit, fordi jeg pleide å ringe inn, for jeg kunne alle svaret. Det var sånn der spørrekonkurranse, sånn, hva skjedde i den og den bibelhistorien, liksom, ikke sant?
1: Men er det frykt involvert da?
0: Ja. Det vil jeg si. Det jeg tror, som jeg ville kritisert det mest for, er at jeg tidlig i livet måtte forholde meg til veldig eksistensielle, store spørsmål.
1: Ja.
0: Liv og døden. Og at alt du gjør her i det livet du har nå, som egentlig er det eneste vi vet at vi har, da. Med mindre du har veldig sterk tro på det som kommer etterpå, det hadde jeg nok veldig mye tvil knyttet til, men da er liksom alt jeg gjør nå, har noe å si for hvor jeg kommer etterpå, for etterlivet. Og det å tenke veldig mye på døden veldig tidlig i livet, ble for meg veldig knyttet til angst, og er det fortsatt på en måte. Og det som, når man er vokst opp i en sånn vekkelseskristendom, da, som jeg kanskje kaller dette, så var jo også, da, du skal ha et personlig forhold til Gud, han ser deg og vet hva du gjør, og hvis du ikke tror nok inni hjertet ditt, så vet Gud om det på en måte, så du blir jo på et vis overvåket da, ikke sant? Også tankene dine, at du kan tenke feil ting, og føle feil ting, og det har satt seg som en ubehagelig ting, som jeg tror at veldig mange kanskje kjenner igjen hvis de har vokst opp i litt samme type miljøer. Da.
1: Men Anna Sabina Sorgio, du har jo blitt en veldig modig dame. Du skriver jo raskt en kronikk eller et debattinnlegg om alt fra datingkultur til ja, hva det skal være, og du har jo skrevet disse to bøkene som også er veldig modige. Hva er det som har gitt deg dette motet da, til å ikke holde kjeft og gønne på?
0: Nei, det tror jeg. Jeg tror det kommer fra oppdragelsen min, på et vis. Jeg har en veldig sterk rettferdighetssans, og noen ganger, sånn som jeg var jo veldig tidlig ute og sa noe om MeToo og mine egne opplevelser knyttet til å være i ungdomspolitikken, da, i AUF, og i en kultur hvor eldre tillitsvalgte misbrukte makten sin seksuelt overfor yngre tillitsvalgte, så var jeg veldig tidlig ute og sa noe om det, og jeg visste, og det, på det tidspunktet, det er mange som har spurt meg om hvordan orket du det? Altså jeg sto ganske alene i det, følte jeg. Men jeg hadde et veldig sterkt verdibatteri på at dette er riktig, så jeg trengte egentlig ikke å vurdere det så innmari.
1: Det verdibatteriet, hvor kom det fra da?
0: Nei, det tror jeg er oppdragelsen min, altså mamma og pappa egentlig kanskje, morfar. Ja. Men det ville vært vanskeligere for meg å ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Og ikke si noe om det når jeg kunne. Veldig mange ganger så har jeg hatt ekstrem tro på at det er mulig å forandre ting, og at det er mye kraft i en person også, på en måte. At det liksom, det begynner alltid med en. Ja. Noen må si det først. Det har jeg tenkt mange ganger. Jeg driver og underviser studenter mine det jeg har gjort opp igjennom, altså som skal jobbe i type rus og psykisk helse, og da liksom har jeg brukt som eksempel sånn, hvis en hadde rekket opp hånda i forhold til den NAV-skandalen hvor man hadde feiltolket lovverket og bare sagt sånn, men du, det her er ikke riktig, så er det mye kraft i bare en byråkrat som sier, du, jeg har tenkt å følge loven her, og jeg oppfatter ikke loven på den måten. Sånn at liksom små dråper uthuler store stener, og det har jo vært en sånn motivasjon for meg til å si noe om hva jeg mener, også, da, for at jeg tror at liksom det finnes noe kraft og endringspotensial i å rekke opp hånda og si, jeg er ikke helt enig i det som foregår nå.
1: Tror du morfar ville vært stolt av det? At du sier ifra?
0: Ja, og han ville, altså det har jeg tenkt på mye når jeg liksom ga ut den boka nå, for jeg knekker jo sammen av sånt, ikke sant? Og blir jo så opptatt av hva skal anmeldere synes, og hva skal alle mene, og hva mener kultureliten. Til slutt så spurte Sishan Shakar, som er en av redaktørene, men hvem er det du egentlig er redd her, liksom, når du skal gi ut den boka? Da sa jeg liksom, jeg vet ikke, kultureliten som en sånn masse. Og det som jeg har tenkt er liksom, men faen, jeg driter jo, egentlig er jo dette en kamp for at jeg liksom mener at det skal finnes bøker om sånne folk som oss. Vi skal snakke om det selv, vi skal ikke bare bare blir snakket om, liksom. Mm. Så det er liksom den kraften i det, samtidig som jeg er livredd for å liksom ikke være god nok i det bildet. Og da har jeg tenkt mange ganger på morfar at han hadde nok gitt seg fullstendig faen og gitt en finger til hele greia, liksom. Og så sitter jeg og piper over en eller annen anmelder, på en måte, ja. Ikke sant? Som er litt sånn, både en ja, drivkraft skulle jeg bruke som ord nå, da, det passer jo her, men...
1: Ja, hva er det? Hva er drivkraften?
0: At hvis jeg synes at ting er urettferdig, så har jeg lyst til å gjøre noe med det, og jeg tror at jeg kan det, og så blir jeg litt pinglet underveis, og opptatt av akkurat det samme. Altså, vi er jo opptatt av å være i flokk og ikke bli utstøtt, liksom. Men jeg tenker jo at det går an å si noe høyt, og da må jeg noen ganger tenke på, altså, jeg snakker mye med mora mi også i de situasjonene, og sier, men faen, hvorfor bryr du deg om alle andre hele tiden? Er det ikke nok hva du mener selv?
1: Ja. Anna Sabina Sorgio, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine tips til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følg oss for å trykke på den stjerna du ser der og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene. Men først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. De er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Nei, jeg er nesten fornøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22 800 kroner mer i året, og en med treårig høyskole får 25 600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Lars Vaular och Sondre Lerche här och du hörte Egne lukt. Demonutdrivelse i Hallingdal har blivit podcast. Paven advarer mot kunstig intelligens och en färsk rapport visar att halvparten av oss menar invandring truar samhället i Norge. Som dere forstår, det mer enn nok å diskutere for Kompass sitt livssynspanel, som I dag består blant andre av vårt land sin religionsredaktør Elise Kruse. Hallo!
1: Hallo!
0: Som nyslått Tårnfrid, så hadde du kanskje håpet å diskutere ettåringer I barnehage, eller?
1: Ja, det kan du jo si, men jeg glad for at noen andre tar den debatten, jeg kjenner jeg.
0: Og på Sørlandet har vi Vidar Rudius. Hallo igjen, Vidar!
2: Hallo, hallo! Hei!
0: Du ville kanskje helst ha pratet om skjenketider under fotballet, men ser at Det vekker litt strid på Sørlandet.
2: Det var en heftig debatt I bystyret I går, ja, så det er alltid aktuelt.
0: Og så til dagens stemme fra Nord, Helge Nitteberg, hallo!
3: Heisan, heisan!
0: Velkommen!
3: Tusen takk!
0: Redaktør I Nordlys, og du har jo blitt stivt festet på alle de tre nordligste fylkene. Du styrleder for en bråte aviser både I Finnmark og Nordland, og vi kjenner jo ikke deg så godt her I Kompass, så hva opptar deg, Helge?
3: Ja, det første som rinner meg I hodet jo at kveldens store høydepunkt blir å dra på fotballkamp og være fotballpappa til min yngste datter som skal spille fotballkamp I kveld I Jente17-serien I Tromsø.
0: Du en sånn hissig på sidelinja?
3: Nei, jeg prøver å beherske meg. Men det mange nok av de som inntar motsatt posisjon.
0: Ja, men vi også glad for at vi I tillegg til nordområdene har en fot ned I ungdomssegmentet. Det kan vi like. Vi kan prate med om alt mulig I kommende paneler, men nå tenkte at vi skal til Roma. Ikke på grunn av fortausrestauranger og livatte kveller I Trastevere, men for å prate om paven og KI. Fordi katolikkenes overhode, Pave Leo, har fått en slags datapanikk. Denne uka kom han med kraftig advarsel mot kunstig intelligens. Paven fortalte mandag at han kom til sin konklusjon etter å lytte til bekymret foreldre, fagfolk og en mengde andre. Da. Hør på det her.
4: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death.
0: Kunstig intelligens må avvepnes, sa Pave Leo da han på mandag la fram et pavelig rundskriv, eller en syklika, som det heter på pavespråk. Jeg tror ikke han mente at alle katolikker skal slette KI-apper og gå tilbake til penn og papir, men hva tror du, Helge, hvem peker pavepila på egentlig?
3: Ja, jeg måtte nesten bruke kunstig intelligens for å finne svar på det. Nei, paven jo opptatt av det menneskelige ansvaret når vi tar I bruk kunstig intelligens, og at vi kritisk og varsom. Han vil jo ikke forby kunstig intelligens som sådan, men han henvender seg vel egentlig til oss alle, og særlig til de øverste lederne I samfunnet, og ikke minst teknologiselskapene som profiterer på KI-bruk. Men han også opptatt av utdanningsinstitusjonene og oppfordre dem til å ta grep som sikrer at vi får et mer kritisk forhold til kunstig intelligens.
0: Har han et poeng, synes du? Altså, kunstig intelligens farlig for menneskeheten?
3: Jeg tror ikke kunstig intelligens en fare for menneskeheten, men jeg tror det viktig, og det ligger jo også I det han uttaler, at vi må få hånda på rattet som menneskehet, både som enkeltindivider og som samfunn, at det vi som styrer utviklingen, og ikke kunstig intelligens, og de som profiterer på kunstig intelligens som styrer utviklingen.
0: Hva tenker redaktør Helge?
3: Ja, vi som jobber I redaktørstyrte medier må virkelig forholde oss til kunstig intelligens, både med de mulighetene det gir oss til research og alt mulig rart, å bygge nye forretningsmodeller, men også med de utfordringene og farene som det representerer, særlig da med tanke på desinformasjon og tyveri av redaksjonelt innhold, både Det vil jo true både forretningsmodellen våres og dessuten kunne skape etiske utfordringer med redaktørstyrt innhold som blir pakket inn på en ny måte med kunstig intelligens, som igjen skaper et vrengebilde av den sannheten vi forsøker å formidle.
0: Men samtidig så ikke du helt negativ til KI-bilder, har jeg forstått?
3: Nei, altså, vi må ha et progressivt og offensivt forhold til hvordan vi kan benytte oss av kunstig intelligens, og på den veien så vil vi også gjøre både feil og dårlige vurderinger, og vurderinger som vi ser i ettertid burde vært annerledes.
0: Men paven hadde ikke vært pave om han ikke dro noen bibelske bilder, KI-generert eller ei. Både Babels tårn og Jerusalem er med i resonemanget. Er Babel og Jerusalem gode bilder på pavens kritikk av kunstig intelligens, Elise?
1: Ja, det er jo, det vil jeg jo si at det er. Det er jo egentlig en ganske gammel fortelling da, som man oppdaterer her, og det handler jo da om altså byggingen av Babels tårn i Bibelen. Det er jo da bildet på mennesket som vil bygge seg selv opp, liksom effektivt og kontrollert og samlet, litt på bekostning da av liksom mangfold og frihet og sånn, mens Jerusalem er liksom et helt annet bilde. Der snakker vi om ikke kontroll ovenfra da, men at man som fellesskap skal bygge langsomt, ansvarlig mellom mennesker. Det er jo det han på en måte prøver å få fram med å bygge på de to gamle fortellingene fra Bibelen da, mens for Jerusalem så lå jo murene da i ruiner. Nå skal jeg bare ta litt bibelkunnskap i tilfelle noen som trenger en oppdatering.
0: Ja, det kan jo skje.
1: Det kan jo skje. Men mens det var da så disse ulike delene av samfunnet, og alle innbyggerne var med sammen for å bygge stein for stein, mens Babels tårn ble jo da i motsetning til dette da en måte å tenke på der man altså man bygde tårnet for å bygge seg selv opp da. Og det her er jo egentlig et ganske effektivt bilde, tenker jeg, som også utfordrer han jo også da folk til å kjenne på i seg selv hva er det vi selv bygger opp og i møte med kunstig intelligens da, hva slags menneskesyn er det vi på en måte bygger inn i det da, så er det liksom målet å gjøre oss mer styrbare og ensarte som er på en måte Babel-bildet, eller er det mer som Jerusalem-bildet at vi skal bruke dette til å styrke fellesskap og ansvaret vårt og menneskeverdet da, som også Helge er inne på, som han utfordrer katolikkerne og også oss alle på egentlig.
0: Gud ble ganske sur ifølge Gamle Testamentet når man prøvde å bygge et tårn opp i himmelen. Kan det skje det samme med KI, tror du?
1: Ja, det er vanskelig å sette seg til dommer over hva Gud blir sur på eller ikke, men jeg tror nok definitivt at det er et viktig poeng her i at det nettopp er at det er paven da, som kommer med denne utfordringen. Det synes jeg er litt kult. Nå har jo pave Leo allerede vist seg til å være en ganske sånn tydelig stemme i offentligheten. Han har jo vært en utfordrer av både Trump og måten vi tenker på krigføring på, og han, her setter han seg også i forsetet egentlig i en av vår tids aller største utfordringer, og det kommer med en sånn ekstra litt sånn autoritetsklang vil jeg si da, og dette skjer jo samtidig som Klassekampen hadde velt oppslag i dag om at regjeringen vil at hele offentlig sektor skal gå over til kunstig intelligens innen 2030. Det skjer veldig fort, og så ber pavene som må da sakke ned tempoet, og det klær jo en kirke med historiske røtter, tenker jeg da.
0: Videre, tenker du at det er paveoppgave å fyre løs mot tech-oligarker og teknologisk framskritt?
2: Absolutt, og jeg er ikke katolikk, men jeg heier veldig på paven i flere henseende, som Elise var inne på i tidligere utspill og utsagn han har hatt, og bare liksom navnet på dette første rundskrivet som har sendt ut, som heter da «Praktfull menneskehet». Åh! Jøye med. Ja, vi trenger mer av det, og så tenker han er veldig klok når han da der sier at som alle teknologiske skifter så kan KI også forsterke makten til de som allerede er mektige. Der ligger jo en enorm utfordring for våre samfunn, og også det som du og Helge snakket om, altså for vår egen bransje. Jeg kom akkurat nå ifra to og en halv times møte internt i ledergruppa i FVN-en, om hvordan vi skal forholde oss til KI, hvordan vi skal bruke KI fremover, og det er jo enorme muligheter og voldsomme farer, for eksempel når det gjelder forretningsmodellen, ikke sant? Vil folk betale for å være abonnenter i våre aviser i tida fremover, hvis etter hvert alle kan sette opp sin egen agent, som det heter, liksom å få informasjon, en eller annen form for informasjon på andre vis, så vi står jo i et enormt tidsskille, og utviklingen går jo kjempefort, så Heia folk som ber oss om å bruke litt tid på dette her.
0: Altså, Helge, jeg kan jo kjenne på at jeg blir ganske sånn lei av mine lederes mas om KI. Kan vi ikke bare drite i de da, i kreative yrker?
3: Jo, jeg tror jo, altså, vi må alltid være bevisst på hva den menneskelige kreativiteten tilbyr som du aldri kan få med kunstig intelligens, og så og så kan jo i beste fall den menneskelige kreativiteten få enda bedre utløp ved at vi bruker KI på ting som ikke krever kreativitet.
0: Men du som da har skrytt av at du har liksom en fot ned i ungdomsleiren også, hva ser du om når det gjelder bruken av KI der? Er du slutt på å tenke selv?
3: Nei, jeg oppfatter egentlig, hvis man skal drive med litt sånn svogerforskning i hvert fall, at unge nå til dags er ganske kritisk jevnt over. De sluker ikke alt, dem heller. Men det er klart at den bevisstheten vi må ha med hva KI vil gjøre med oss som samfunn, den tror vi alle trenger, både unge og gamle.
0: Mm. The New York Times fortalte nylig om hvordan amerikanske college-studenters kreativitet har droppet etter at ChatGPT kom inn i livet deres. Språket ble kanskje mer sånn fargerikt, men kreativiteten sank som en stein. Er det farlig for menneskers skaperevne det her, Elise?
1: Ja, det er definitivt en kjempestor utfordring for hvordan vi, ja, å skrive er jo å tenke i stor grad, ikke sant? Å tenke og skrive, kan du si. Så jeg tror nok absolutt at, at vi må klare å skille mellom det som det, i den grad KI kan hjelpe oss til å tenke bedre, og når vi på en måte mister evnen til å tenke selv. Det er jo det som er det store spørsmålet her hele veien. Og så tror jeg vi skal ha med oss også et viktig perspektiv som Paven egentlig minner oss på, det, som handler litt mer om, egentlig ikke det teknologiske da, men et sånt antropologisk perspektiv som handler om, også bak dette så ligger det jo et menneskesyn og verdier, og det er jo, KI er jo på sin måte også menneskeskapt, ikke sant? Og hva er verdien som styrer de som styrer maskinene igjen? Og det tror jeg er et aspekt som ofte mangler i debatten, og som jeg håper og tror at vi kan snakke mer om i tida fremover, når vi i større grad skal ta inn over oss det her som et viktig hjelpemiddel, for det tror jeg også det.
0: Vi skal skifte tema, og vi skal til noe som er enda mer ubegripelig enn KI. Ja, for finnes det demoner? Noen tror det, og noen prøver med nebb og klør å rive de ut og vekk. Denne uka så lanserte NRK og avisa Dagen en podcast om fenomenet. Utgangspunktet er et ektepar i Hallingdal, som for et par år siden ble dømt for mishandling av en kvinne, som ekteparet mente var besatt av onde demoner.
5: I 9 måneder har ekteparet en forvirret ung kvinne boende hos seg. De stropper fast madrassen hennes, tar fra henne PC og mobil, låser kjøleskapet med hengelås, og teiper igjen krana på badet. Og de filmer henne mens de utsetter henne for en åndelig kur. Naboer hører fortvilte skrik.
0: Ja, det var lyd fra podcasten Demonutdriveren, som nå alle kan høre i appen NRK Radio, laget av NRKs Trude Lorentzen og dagens journalist Bjørn Olav Hammerstad. Altså, Elise, jeg må jo innrømme da, i min uvitenhet, at jeg trodde ikke sånne ting foregikk i virkeligheten lenger, men det er kanskje ikke helt ukjent stoff for en religionsredaktør.
1: Nei, det er ikke helt ukjent stoff, og det er det ikke. Demoner eller djevelske krefter er jo en, som man vet, en veldig viktig del av det store liksom, kristenheten på mange måter, fordi det handler jo i stor grad om denne kampen mellom det gode og det onde, og at det også skal være en motsetning til det gode. Og demoner er jo først og fremst liksom et spørsmål, bråk da, tror jeg, for det onde, altså krefter inni oss som vil noe annet, eller som står i motsetning til Gud og det gode i mennesket.
0: Men det, hvor kommer det fra? Altså, hvor kommer ideen om demoner fra?
1: Nei, det kommer jo fra nettopp det. Altså, det er jo akkurat det at det er på en måte i trosbekjennelsen i norske kirke, så sier man, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Det er de kreftene i oss, det er jo sånn som man tror da, som drar oss i motsatt retning av det gode egentlig da. Og så er det jo veldig forskjellig hvordan man forstår det, for det er mange kristne I dag vil du snakke om det onde mer som noe sånn psykologisk eller strukturelt, noe som skjer liksom mellom mennesker og I samfunnet, det kanskje det mest vanlige, og det jo som man snakker om det også utenfor. Vi snakker jo om det onde også utenfor kristenheten, sant? Mens I mer karismatisk miljø, da, sånn som dette ekte paret som dette handler om I denne podcasten, der de befinner seg, så finnes det liksom et mer konkret språk da, så når du spør hva demoner der, så snakker man jo mer om åndelige krefter da, som kan virke I mennesker. Og da får man I praksis da det man kaller for demonutdrivelse eller befrielse, at man skal fris fra disse kreftene. Det et, vil jeg si, ganske marginalt fenomen I norsk kristenhet, men ganske stort fenomen på verdensbasis.
0: Ja, hvor du skal inn I det kristne landskapet her for å tro på det her? For jeg ser ikke for meg helt at Kari og Ola, julekveldskristne, så opptatt av det her.
1: Nei, det har du jo helt rett I. Den norske kirke jo dette veldig lite snakket om, som sagt. Det jo en formulering til og med der, men du skal fort til den katolske kirke har jo lang tradisjon for eksorsisme. Nå skal det sies at I Norge så dette strengt rammet inn og veldig sjeldent at det skjer, men det finnes en praksis, og den kanskje mer utbredt I andre land. Så har du jo, som sagt, sånn som dette ekte paret befinner seg innenfor en litt mer sånn karismatisk bevegelse av pinsebevegelsen. Også der så sier man at dette et veldig lite fremtredende fenomen I Norge, men der kan man jo I større grad I alle fall se liksom bønn og håndspåleggelse, tungetale, sånne ting som ofte forbindes med denne type tanke om at det noe ondt I oss som vi må drive vekk, eller som Gud må drive vekk da.
0: Helge Nytteberg, altså med oss fra Nordens Paris, dere har jo nok av spioner og masseturisme for tida. Hvordan står det til med demoner?
3: Du, det har ikke eksempler på at vi har demonutdrivere, men det kan godt hende. Altså det, vi, selv om ikke vi tilhører bibelbeltet, så det jo, står jo religion ganske sterkt I våre lokalsamfunn, også her.
0: Mm. Blir du overrasket over å høre det her?
3: Ja, det må innrømme at jeg ble jo litt sånn preget av å høre den podcasten. Jeg har ikke riktig nok ikke hørt hele da, men de to første episoderne, det var et sterkt inntrykk å høre at det her kan skje I Norge I dag, og at sårbare mennesker utsettes for dette, det er jo sterkt beklagelig.
0: Er det problematisk å omtale det?
3: Nei, jeg tror det egentlig utelukkende positivt at vi får bedre kjennskap til dette fenomenet og konsekvensene det kan få for sårbare enkeltmennesker, særlig. Og jeg tviler jo egentlig på at vi får en strøm av folk som vil være gjenstand for demonutdrivelse etter å ha hørt podcasten. Tvert imot så kanskje det mer sannsynlig at litt flere litt mer på vakt overfor sårbare personer som kan bli utsatt for det vi får høre om I podcasten.
0: Hva tenker du, Vidar? Altså det med demonutdrivelse, det kanskje yesterday's news I bibelbeltet, eller?
2: Jeg hadde det bare vært det, så... men nei, jeg blir helt oppgitt over at I 2026 det altså noen som innbiller seg at de har en eller annen form for kompetanse til å stille en sånn diagnose, men hvem I all verden har rett til å si at noen besatt av en demon, altså en ond ånd, en djevelse. Jeg synes det helt forferdelig, og heldigvis så har jo den norske kirke da for ganske mange år siden tatt sterk avstand fra dette her, men jeg sjekket litt på din avis, Elise, og jeg kunne ikke se at hverken pinsebevegelsen eller frikirka har et offisielt standpunkt til dette her, og hvis det riktig, så tenker jeg at det bør de skaffe seg.
0: Elise?
1: Ja, det tror jeg, den utfordringen tror jeg at de

0: et betimelig spørsmål å stille det, synes jeg.
1: Mm. Hva tenker du, Helge? Altså, jeg og Elise gjør vårt beste alt det på å si, men burde flere i media gå ned i hva som skjer i det religiøse Norge under overflaten?
2: Ja, vi har jo noen eksempler på at man har stukket fingrene inn i vepsebolet, men det er ikke veldig mange eksempler på det som har i hvert fall nådd de store mediene over tid, så jeg anser det absolutt som en del av samfunnsoppdraget vårt å se hvordan kristne miljøer på en måte utøver sitt samfunnsoppdrag og hva som skjer der i det skjulte, mer eller mindre.
1: Mm. Vidar, uansett hva man synes om det er, demonutdrivelse sorterer vel under religionsfriheten, eller?
3: Ja, det gjør kanskje det, men jeg tenker det må jo også grense opp imot straffeloven i forhold til hva enkeltmennesker og sårbare enkeltmennesker da blir utsatt for, og igjen tilbake til de forskjellige religiøse samfunnene, enten det er kristne eller det er andre, så tenker jeg lederskapet har et veldig stort ansvar for å fastlegge retningslinjer og politikk som er veldig tydelig på dette her området. Det håper jeg at denne veldig interessante podcastserien og skremmende podcastserien vil bidra til.
2: Vi får vel også eksempler på kvakksalveri med den amerikaneren som tar godt betalt for å stille diagnoser på sårbare mennesker, så det, ja.
1: Hele serien ligger altså i appen NRK Radio, så kan du som lytter på gå inn og gjøre din egen vurdering. Du lytter på Kompass, NRK P2 med Helge Nitteberg, Vidar Rydjus og Elise Kruse på besøk i Livssynspanelet. Og vi skal sjekke barometret, og da er det et annet trykk enn det atmosfæriske lufttrykket som skal drøftes. Vi skal se på det som kalles integreringsbarometret. For flere av oss har blitt mer skeptisk til innvandring, viser den her splitter nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning. Hva er det som har skjedd her? Har vi vært naive? Er det først nå vi skjønner nesia ved innvandring, Vidar?
3: Nei, jeg tror faktisk ikke det er det, og jeg tenker at hvis vi da speiler Norge opp mot Sverige, så har vi hatt en mye mer levende og realistisk debatt enn det Sverige har hatt, og det tror jeg har tjent oss godt, og i den sammenheng, hurra for FRP, tenker jeg, som har vært med på å åpne den debatten, og samtidig stort sett holde den på et anstendig nivå, hvor en snakker om politikk og ikke enkeltmennesker, men så ser jeg denne siste undersøkelsen som et ledd i en stor og sterk internasjonal dreining hvor dette med skepsis til innvandring, det har liksom grepet om seg og gått fra land til land, men jeg synes jo også det var mange interessante deler av denne her undersøkelsen, for en ting er at flere da frykter mer kriminalitet og en dårligere velferdsstat hvis innvandringen fortsetter sånn som man har gjort, men samtidig jo mer kontakt folk har hatt med innvandrere, desto mer positive er de. Folk skiller også mellom flyktninger og asylsøkere kontra arbeidsinnvandrere, og mer enn 8 av 10 sier at rasisme opprører de. Sånn sett, det er mange forskjellige signaler også her.
1: Ja, så du har ikke fått en knekk i fremtidstrua her?
3: Nei, det har jeg ikke, og jeg tenker dette her er bare enda et bevis på hvor viktig det er at vi redaktørstyrte medier på en nøktern måte skriver om både positive og negative konsekvenser av innvandringen. Så nei, jeg synes det var mer interessant enn det var noe annet.
1: Mm. Men da bryter Grace Bullen viste seg i bunad på nasjonaldagen, så kokte kommentarfeltet under innleggene på Instagram, og for å si det sånn, det var ikke til å få framtidstru av. Altså, hvor er den hårfine balansen mellom en slags sunn innvandringsdebatt og rasisme her, Elise?
0: Nei, det har jo ganske mye å si, tror jeg, at vi klarer å skille på en måte det å skrive om problemer som er helt åpenbare problemer som vi har, og skille det fra grupper. Altså man må skrive om helt konkrete utfordringer knyttet til bolig, skole, kriminalitet, arbeidsliv, mange sånne type ting, og ikke om innvandrere som en enhet. Det er jo en kjempestor utfordring som vi stadig feiler på ulike måter. Og så er det utrolig viktig å hele tiden dokumentere, være

0: konsekvente når man skriver om disse tingene, og være forsiktig med karikaturer, da, for det er så utrolig lett, tenker jeg, å beskrive noen som gruppe, da, og det ser man egentlig også nå når vi omtaler denne forskningen, så er det er liksom, ja, det er hele tiden en balansegang der, da. Og så må man kunne liksom erkjenne at vi har reelle utfordringer med integreringer, selv om vi er høyt oppe på et toppnivå når det kommer til integrering, og samtidig være krystallklar på menneskeverdet og selvfølgelig arbeide mot rasisme, da. Og det her er supervanskelig, men det blir ikke noe, det blir i hvert fall ikke lettere å ikke snakke om det, for å si det sånn.
1: Vi i media får jo stadig kritikk for å unnlate å rapportere om høyere kriminalitetsrate blant innvandrere enn ellers i befolkningen. For eksempel, altså det er vel mange som er kritiske mot media. Er det vanskelig for aviser og NRK å ta i sånne saker, Helge? Altså eventuelt, hva er vi redde for?
2: Nei, jeg synes jo interessant episode her helt nylig på 17. mai i Bergen, så handlet ganske raskt den voldsepisoden som utspilte seg der om Jon Helgheim, FRP sin stortingsrepresentant, og det usladda bildet som han publiserte fra den voldsepisoden. Og langt mindre om samfunnsproblemer knyttet til unge menn med innvandrerbakgrunn som er tungt representert på voldsstatistikken. Helgen burde jo ikke ha publisert det bildet, usladda, men jeg mener også at pressen burde gitt mer oppmerksomhet til samfunnsproblemet, det større samfunnsproblemet som er vi snakker om her, da.
1: Så hvorfor gjør vi ikke det?
2: Noe av det tror jeg handler om at vi har hatt og har fortsatt en berøringsangst, når det, ikke bare til det her temaet som altså innvandring og integrering, men til en del tema som vi vel har tradisjon for å være litt unnvikende til. Og kanskje handler det litt om at vi er ganske venstrevridd i pressen. Det viser jo også helt nye undersøkelser presentert for en måneds tid siden, at vi har en slagside der, og kanskje påvirke det de journalistiske valgene våre i større grad enn det vi liker å tro.
1: Men hvordan prate og skrive om det her, Vidar, uten å fyre opp under polariseringen?
3: Nei, jeg tror nettopp det å prate og skrive om det er viktig for ikke å fyre opp under polariseringen, at dette skaper debatt, helt åpenbart. Kan godt hende, som Helge sier, at vi har vært for dårlige til liksom å belyse disse elementene når det gjelder kriminalitet, for eksempel, men jeg tror ikke det har noe liksom med journalistens politiske ståsted å gjøre. Jeg tror det eventuelt handler mer om kultur, tradisjon, men jeg tror jeg opplever liksom at det har endret seg de siste årene, og jeg tenker at jo mer vi skriver om det på en nøktern måte, jo bedre blir samfunnsdebatten. Og som jeg også på eget vegne da si, at så blir det ikke noe lettere å håndtere kommentarfeltene, det sier jeg delvis med hver dag selv, men det er på en måte en del av gamet da, hvordan vi skal håndtere det, og de mange, ikke sant, du nevnte disse kommentarene som har kommet på den bunadsagen og sånn, skrekkelige greier, samtidig som det jo i kommentarfeltene også må være en viktig debattarena for hva slags innvandringspolitikk skal vi ha, og hva kan skje med kriminalitet, og så videre, så det er jo på sitt beste i alle fall en form for en demokratisk arena når vi klarer å styre det.
1: Apropos samfunnsdebatten, Elise, er det her noe av det vanskeligste vi prater om? Det virker jo som om det blir skyttegravkrig med en gang.
0: Ja, det gjør det. Det er definitivt høyt oppe der, tenker jeg. Det er jo hele tiden den der balansen mellom hva vi skriver om og hvordan vi skriver om det. Jeg tror jo mye av utfordringen her ligger i litt det som Helge peker på, at kanskje det er ting vi ikke skriver om, og det mener jeg er et problem. Vi må skrive mer om de helt konkrete utfordringene som rammer noen mennesker i større grad enn andre, men vi må tenke utrolig mye over hvordan vi skriver de sakene, og ha det med oss hele veien, fordi at det er faktisk alltid noen som rammes når vi skriver den type saker om en stor, mangfoldig gruppe som består av mange mennesker, og vi er også med på det å nøre opp under fordommer hos veldig mange mennesker. Så det hviler et enormt ansvar på oss i pressen, og alle som er samfunnsdebattanter og aktive rundt omkring når det kommer til akkurat det spørsmålet her.
1: Helge, hva tenker du om det her med kommentarfeltene? Hvor mye hodebry volder det deg og dine redaktørkolleger?
2: Nei, vi kan jo nesten egentlig forutse på forhånd hvilke debatter som skaper mye polarisering og ikke. Og så er det vanskelig å stenge kommentarfeltet på forhånd fordi at man tror at det vil gå galt. Da legger vi også lokk på det som i utgangspunktet er en sunn og viktig debatt. Så det er jo heller ingen god løsning.
1: Men når er den ikke sunn og viktig lenger?
2: Nei, altså det store problemet er at det er en minoritet her som roper veldig høyt, og som sånn sett skygger for den store majoriteten med moderate krefter som vil og ønsker å snakke saklig og nøkternt om problemstillingen knyttet til innvandring.
1: Vidar?
3: Ja, nei, det er et veldig viktig poeng. Vi holder akkurat nå på med en gjennomgang i Fædrelandsvennen for å se om vi eventuelt bør justere policyen på kommentarfeltplass, om vi bør være mer restriktive eller foreta andre grep. Og når vi da har foretatt en telling av hvem som faktisk deltar i disse kommentarfeltene, så er det et fåtall, jeg husker ikke i farten hvor mange, men jeg tror hun kan telle dem på to hender, som sto for en veldig høy prosentandel av kommentarene, og særlig i sånne debatter som dette er her. Så det er åpenbart en utfordring, og som vi i alle fall ikke har noe sånn klart fasitsvar på nå, men som vi jobber med og vurderer, og foreløpig liksom da vurderer kommentarer fra gang til gang, og så, ja, men igjen, vi synes det er viktig å slippe til sånne stemmer også, men igjen uten at de skal bli for dominerende.
1: Elise, jeg ser at i vårt land at dere er glad for at kongen selv siterer dere, og sitatet er jo relevant her. Hva var det kongen hadde lest i avisa di?
0: Han hadde lest en kommentar fra vår gjestkommentator Jørn Øyragen Sunde, som en veldig god og velskrevet kommentar, hvor det handler om at han sier at han ikke bryr seg om hijab eller halal eller andre symboler på integrering, men han bryr seg om en ting, at folk er snille med hverandre. Og da er det dette sitatet da, som kongen velger å gjengi, som er da, at for det som skiller folk mest, det er ikke bakgrunnen, men det er hvordan de behandler hverandre, altså hvor stille vi er med hverandre da. For det er forskjell på mennesker, men det er ikke fødested, religion eller tilsvarende som skiller folk, det er hvor snille de er med hverandre.
1: Det er skillnad på mennesker, men det er ikke fødested, religion og tilsvarende som skiller folk, men hvor snille de er med hverandre. Jeg måtte bare lese
0: på nynorsk. Du følte du måtte være på
1: nynorsk, ja, det blir liksom litt hakket bedre da, det vet alle.
0: Men ikke hvis jeg hadde sagt det på nynorsk, for det hadde ikke blitt bedre.
1: For å sitere Øystein Sunde, dere er kjekt å ha alle sammen. Vi takket livssynspanelet som i dag bestod av Elise Kruse, religionsredaktør i Vårt Land altså, Helge Nittberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Vidar Udjus, som er politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Og vi har ikke helt brukt opp tida vår, så ja, vi hørte jo kongens råd om å være snille mot hverandre. Av og til kan det virke vanskelig å huske det. Jeg nevnte tidligere i sendingen at statsministeren slår et slag for å redde ungdommen fra algoritmene med kultur. Men hva kan kultur gjøre med utstengning og rasisme? Kanskje blir vi snillere av å åpne ørene og lytte til hverandre? Sangen vi skal høre nå har en kul stil og en sår undertone, verd å lytte til. Her er Jonas Benjob og Mo Ann med flagget på brystet.

0: Mo Ayan og Jonas Benjob var det her, og du hørte flagget på brystet på tampen av Kompass denne torsdagen, som var laget av Margrethe Nåvik, Sigrid Gjelland og meg som heter Paul Plassen, og vi høres igjen I morgen en dag her I NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet I skoler og barnehager, går på jobb som vanlig I dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Partene enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen I Delta spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder I utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
2: Vi først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
1: Sa Geir Røsvold som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen I Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell gjort rede for og trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen I natt. I Bergens område loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 I går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også I Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette Ekko.
4: Vi vet jo at tidligere politikere kan være av interesse for næringslivet, men at de så populære, det noe nytt. Nye funn viser at stadig flere store bedrifter I Norge fyller opp styreplassene med ekspolitikere. Hva forteller det oss? Spør jeg som heter Sven Ole Engelsvold, og dette det Ekko. Ja, så ble hun ikke gjenvalgt, eller han ikke gjenvalgt på Stortinget, men utenfor denne maktens høyborg så kan de likevel være gull verdt for næringslivet. I hvert fall så fyller stadig flere av de store bedriftene våre opp styreplassene med nettopp tidligere politikere. Marte Lund Saga, stipendiat, velkommen til Ekko.
5: Tusen takk.
4: Du som kommer med disse tallene som vi nå skal presentere I en doktorgrad I sosiologi ved Universitetet I Oslo. Fortell hva du har sett utspille seg I bedriftsstyrene I løpet av en 15-årsperiode.
5: Ja, jeg ser jo på hvor mange tidligere politikere som går inn I styrene av de største 500 norske selskapene, og mellom 2005 og 2020 så har vi gått fra 3% av de største selskapene som har en tidligere politiker i styret sitt, til 17% i 2020. Så det jo en ganske
4: markant økning.
5: Markant økning, der det på en måte før var veldig uvanlig, og nå har blitt ganske mye mer vanlig.
4: Ja, og hva forteller da den økningen og at dette har blitt mer vanlig deg som forsker?
5: Jeg tror jo det sier noe om at den kunnskapen de har på en eller annen måte blir verdsatt i næringslivet. Og i min forskning så skiller jeg da mellom at den innsidekunnskapen er verdifull. Det har man også for eksempel forskning fra Sverige som viser at næringslivet eller selskaper har ikke kjempegod forståelse for politiske beslutningsprosesser, så de trenger den innsidekunnskapen som tidligere politikere har. Men også så tolker jeg det som et uttrykk for at man har lyst til å bruke det sosiale nettverket som politikeren kommer med, da. Og for å gjøre det sånn sammenlignbart over tid i Norge, så har jeg sett at de som kommer fra, eller jeg har kun avgrenset det til de som har vært politiker innenfor de siste 3 årene.
4: Ja, så forholdsvis ferskt.
5: Ganske ferske sosiale nettverk.
4: Er det noen områder eller arena hvor politikere, ekspolitikere er liksom ekstra populære, altså i noen næringer?
5: Ja. Det er 17% av gjennomsnittet for hele, for alle de største norske selskapene. Men så har du, det er veldig vanlig, spesielt i 2020, så har det, er det nesten 30% av selskapene som har en tidligere politiker i finans, blant de største 50 selskapene i Norge, så det jeg kaller big business i avhandlingen.
4: Er det penger det handler om da, tenker du?
5: Der
4: de tjener best?
5: Ja, kanskje. Jeg er usikker på om jeg vil spekulere så mye i hvorfor de velger akkurat de næringene. Men også faktisk statseide selskaper har en del, nesten opp på 30% av selskapene har tidligere politikere i styrene sine.
4: Mm.
5: Som kanskje sier også noe om den der litt sånn doble rollen som statseide selskaper har da, i næringslivet.
4: Og så sier vi at altså, vi opererer med fra 3 til 17, men det tallet kan bli enda høyere hvis du tar med alle som har en eller annen fortid i politikken. Hvor høyt er tallet da?
5: Det stemmer. Hvis jeg ser på alle som noen gang har vært en politiker i 2020, så er tallet 25%. Så da er det på en måte en fjerdedel av de 500 største norske selskapene som har en tidligere politiker i styret. Men det tallet blir jo da mindre sammenlignbart med 2005-tallet, fordi da velger jeg blant alle, da kan du også ha vært politiker for 10 år siden, og da er det kanskje litt mer tvilsomt hvorvidt du har fortsatt et aktuelt sosialt nettverk i politikken. Da. Så derfor er vi på 17%, og så er vi sikre på at vi sammenligner likt med likt over tidsperioden.
4: Og så sa du jo litt om hva som gjør en politiker eller ekspolitiker så attraktiv for næringslivet, men kan du si litt mer? Hva er det som gjør de så fristende å hanke inn?
5: Altså jeg tror jo at det er et eller annet for selskapene. Det er åpenbart ikke kun tidligere politikere som kan være aktuelle for næringslivet dersom de ønsker å på en måte øke sin kunnskap om politiske beslutningsprosesser. Det har også blitt vanligere over tid, for eksempel å leie inn eksterne konsulenter, PR-byråer og sånne type ting som kan drive lobbyvirksomhet på selskapets vegne. Men jeg tror det generelt kanskje er noe næringsliv har sett behov for, en slags å knytte seg ekstra til tettere på politikken.
4: Mm. På en eller annen måte. Så har du jo veldig godt nettverk av disse ekspolitikerne. Skal snakke mer om hva som gjør det så attraktive, men vi må ta med en gjest til, for vi har en gjest til. Velkommen til deg og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Kjenner du mange som har vært politikere som nå har havnet i ulike styrer?
3: Ja, det er veldig vanlig, og særlig etter et valg så er det jo høysesong, for da er det jo mange som går ut av politikken, og vi ser jo stadig notiser om at de er inne i et og annet styre rundt omkring. Men det som virkelig vakte bruduljer, det var jo da en sittende stortingsrepresentant, nemlig Linda Hofstad Helleland, fikk flere godt betalte styreverv mens hun var politiker. Det var det veldig dårlig stemning for.
4: Ja, det var ikke så veldig populært. Hva skjedde videre da med det?
3: Nei, det som stortingsrepresentant kan man jo ikke nekte det, men det var veldig tydelig både i Høyre og andre at det det lite aksept for å blande den typen roller. Det får holde med å sitte i styret i borettslaget.
4: Mm, man må vente til man ferdig med det man har holdt på med først, men hva tenker du da i mulige forklaringer på at tidligere politikere ser ut som de gull verdt for styrerommene?
3: Jeg tror Marte inne på mye i forskningen sin. Næringslivet har ganske lite kunnskap om politikk og samfunn, og det jo litt derfor de betaler det hvite ut av øyet for å få råd av PR-byråer og andre ting som egentlig ganske elementært hvis man har fulgt litt bedre med samfunnsfagstimen. Og der tror jeg nok at politikere kan gi verdifull kompetanse. Ofte det folk som har ganske brede kunnskaper og erfaring som kan fylle ut der styrer tidligere kanskje har vært veldig mye økonomer og vært litt sånn smalt sammensatt, så tror jeg nok også at man tenker at de har nettverk og vet en del hvordan man skal få gjennom saker som man også kan dra litt nytte av.
4: Er det overraskende og litt rart at de har såpass, hvis det stemmer, liten kunnskap om politikken fra før av, og derfor hanke inn en ex-politiker?
3: For oss som politiske nerder, da, så det selvfølgelig veldig rart at ikke alle vet alt om politikk, men jeg tror folk kanskje undervurderer hvor lett det er å komme i kontakt med politikere i Norge, at det framstår nok mer mystisk og utilgjengelig, ikke bare for næringslivet, men for mange, så det er nok nå å vite hvordan det politiske systemet fungerer, er nok en kunnskap og en innsikt som er, om ikke gull verdt, så i hvert fall mer verdifull enn vi kanskje tror.
4: En litt sånn lett parallell er jo tidligere idrettsutøvere som gjerne da på en måte blir sånn kommentator eller programleder i TV og sånn etter hvert. Altså, man sliter gjerne med å finne en god, attraktiv jobb som er noe annet enn det man har jobbet med før som politiker, og da er det jo en gyllen mulighet å hoppe rett inn i et styreverv så lenge man da venter til man er ferdig med politikervirket sitt. Men tenker du dette med altså, at det kan være godt betalt er en faktor her som er viktig å få med?
3: Jeg tror det flere årsaker. Jeg tror politikerne veldig gjerne vil ha styreverv, og det hører vi når de gir seg, så sier de gjerne det at det de veldig åpne for å komme og ta meg. Og det handler selvfølgelig, ja, noen av dem har jo gode honorarer, men jeg tror kanskje ikke det hovedmotivasjonen. Jeg tror mange synes at det interessant. Man lærer mye av det. Man får også et nettverk inn i næringslivet, og man ser jo også det at rekruttering til styreverv skjer jo gjerne gjennom andre styreverv, da, så det er jo noe man får en fot innenfor, og jeg tror dette er veldig bra å ha på CV-en.
4: Ja, for det er jo sånn at hvis man først har fått inn et styreverv, så er det ikke milevis langt til å få kanskje vært til, og så plutselig sitter du der med 5, 6, 7. Altså, hvor vanlig er det at ekspolitikere sitter i mange styrer?
3: Jeg tror i hvert fall det har vært et både et problem og også selvfølgelig et gode for de som har hatt det, at det er så lett å rekruttere de du kjenner og har erfaring med, så baller det gjerne litt sånn på seg, og det har nok gjort at man kanskje har rekruttert litt smalt da, og det har jo vært en av grunnene til at man har prøvd å finne en del nye grep for å særlig få flere kvinner inn i styrene, for det har jo tradisjonelt vært litt sånn at menn anbefaler andre menn som de kjenner, og det jeg tror nok også når det gjelder likestilling, så har nok kvinner og politikere bidratt til at det kommer flere kvinner inn i styrene.
4: Det er jo kanskje også grunnen til at du har forsket på dette med makten da i Norges økonomiske elite i din doktorgrad, Marte Lundsaga. Kjønnsaspektet her, hva vil du si om det?
5: Det er kjempespennende, og jeg skulle egentlig, det var noen som spurte meg om det rundt den artiklen jeg skrev om tidligere politikere som går inn i styrerom. Er det egentlig mange kvinner? Er det på en måte den rollen de fyller? Men det vet jeg ikke, for det har jeg ikke sett på i den artiklen. Men jeg vet at blant de som har mer enn to styreverv i de 500 største selskapene i Norge, så er det rundt 35% kvinner.
4: Ja. Og en av kvinnene som tidligere har hatt styreverv, det er jo deg, det, Tone-Sofie Aglen. Hva var det du satt i?
3: Jeg har sittet i flere styrer, både i offentlig og privat virksomhet. Jeg har blant annet sittet i et transport første firma. Det var jo før jeg gikk inn I journalistikken, og jeg skal ikke kalle meg en styregrossist da. Men for meg så var det en utrolig nyttig erfaring, for du lærer veldig mye om næringslivet og bransjer du ikke kan fra innsida, og det jo et eget kollegium, og det å sitte I et styre som ganske annerledes enn det å være politiker.
4: Ja, si litt mer om styrets funksjon, og hvordan opplevde du de styrevervene?
3: Som styre så du jo på en måte sjefene til daglig leder, og du representerer jo eierne, og det kan jo være alt fra staten til at det folk som eier en bedrift, og jeg har ofte kalt det å sitte I et styre og være en litt sånn kritisk venn, for jobben din jo egentlig å plukke på hvordan man kan gjøre ting bedre, stille de kritiske spørsmålene, sørge for at bedriften eller virksomheten blir best mulig, om det alt fra sykefravær til lønnsomhet til de oppgavene de skal fylle da, så og der tror jeg nok at det å ha et bredt sammensatt styre, hvor du har folk som både kan økonomi og ledelse, men som også forstår samfunnet, som kan selvfølgelig noe om det fagområdet som man sitter I styret for, ganske viktig, for det et type kollegium som skal utfylle hverandre med litt sånn ulike roller.
4: Og det Tone som vi har nå beskriver, jo et slags sånn idealstyre, hvor alle på en måte en kritisk venn, og det fungerer bra, men sånn det vel kanskje ikke alltid, eller?
5: Nei, altså sammensetningen også av de her styrene internt har ikke forsket så mye på, men jeg kan jo si at det jo fortsatt ikke 40% kvinneandel, I hvert fall i styrene for de norske selskapene.
4: Mm. Ja. Vi skal høre fra en som fortsatt stortingspolitiker, hun heter Amalie Gunnarsen, hun det for Høyre, og hun da kommenterte økningen av ekspolitikere som fyller opp styrerommene, og det gjorde hun I NRKs helgemorgen og sist helg.
6: Det et enormt privilegium å forvalte den makten vi gjør nå, og den dagen det tar slutt, så skal det jo være ditt ansvar bevisst ut I enten næringslivet, men det skal jo også bare for å balansere her litt, si at det sitter jo også mye politikere I ideelle organisasjoner, I stiftelser, I helseforetak, styrer. Så den for forskjellige virksomheter, både offentlige og private eller ideelle, så kan det være nyttig å ha politisk innsikt. Og her legger man jo nesten litt til grunn at du skal sitte styremedlemmer, som jo egentlig ansvar for strategi, store strategiske beslutninger, kontroll, skal nesten sitte og være lobbyister for bedrifter som de sitter I styret til, men det at bedrifter kan ha behov for tilgang til politisk innsikt som en ekspolitiker kan ta med seg, det har jeg egentlig veldig stor forståelse for.
4: Ja, det sa stortingspolitiker Amalie Gunnufsen fra Høyre. Marte Lund Saga, du jobber så ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet I Oslo, forsker på makten til Norges økonomiske elite I din doktorgrad, og du var med I den samtalen her med Gunnufsen I helgemorgen også. Ser du noen ut, altså tallene på en måte klare, men hvilke utfordrende sider ser du med at en ekspolitiker sitter I styrene I de største selskapene I landet?
5: Jeg tenker at det to ting da. Så det ene at når vi ser at det her mer blir et mønster, at det I økende grad noe som skjer, så tror jeg en skal tenke litt kritisk på hvorvidt det blir noen insentiver til å lage en viss type politikk mens du sitter på Stortinget. Fordi det ikke nødvendigvis sånn at det så lett å se hva som, Amalie også sier, det kan være ulike grunner ikke sant, til at en politiker kommer inn I et sånt styre. Så det kanskje at det litt lite transparent hva de faktisk bidrar med, versus når næringslivet forsøker å påvirke politikk gjennom de tradisjonelle kanalene vi har, for eksempel trepartssamarbeid og sånne ting. Så det her liksom en litt mer sånn uformell type et nettverksfenomen, som, hvor det litt sånn lite transparent.
4: Apropos systemer, Aglen, tidligere så har det vært mye snakk om ekspolitikere som tar seg jobb som lobbyister for næringslivet. Hva det som skiller den liksom åpne, apropos transparenthet her, altså den åpne lobbyaktiviteten fra rene styreverv, vil du si?
3: Et styreverv, så skal du jobbe for den bedriften og jobbe I et styre, så jo kanskje det som Marte peker på, at hvis disse ekspolitikerne ender opp som en slags minilobbyister for det selskapet, så jo det selvfølgelig en litt sånn bitteliten alarmklokke da. På den andre siden så har man jo hele tiden sagt at politikere mangler innsikt I næringslivet også, så det viktig å skille mellom at det å være lobbyist, jobbe for lobbyinteresser og det å sitte I et styre to veldig forskjellige ting, men det glidende overganger her.
4: Og hvordan kan man på en måte kontrollere at ikke de overgangene blir enda mer glidende?
3: Det jo mye av det her som litt sånn vanskelig å kontrollere da, men det mye snakk om I dag, at man skal få et lobbyregister hvor politikerne åpne om hvilke interesser de møter og har åpenhet om det. Frykten jo selvfølgelig at mye av de viktigste beslutningene flytter seg til mer uformelle arenaer som de ikke får innsyn I.
4: En ting jo da å hente inn ekspolitikere I bedriftens styre, som vi har snakket om nå. Noe annet som du har sett på, Marte Lundsaga, jo penger, pengegaver, fra gjerne velstående nordmenn da, tilbake til politiske papirer. Hva fant du da du så på hvem som bidrar til finansieringen I denne forskningen?
5: Ja, da fant jeg at blant alle selskapsdonasjoner, så det sånn at nesten 3/4 kommer fra et selskap eller et styre, et selskap der en eller annen person på Kapital 400 er inne og kontrollerer.
4: Altså listen over de rikeste I landet?
5: Listen over de rikeste I Norge. Så det synes jeg var et ganske overraskende funn, at det var såpass klart at de var så involvert i finansieringen av politiske partier.
4: Og hvilke mønstre var du så du I dette, altså I hvilke partier som fikk fra hvem og sånn?
5: Da det jo stort sett høyresiden som får, ikke sant? Og det jo ikke overraskende. Så, men det som jeg synes var interessant var at summene som ble donert ble ganske mye større hvis det både var en veldig sånn rik eier I selskapet, men også en, det som jeg kaller sånn overlappende styremedlem. Så noen som satt I flere styrer blant de største 500 selskapene. Hvis de satt sammen med en rik eier I et styre, så var det sannsynlig at det kom ganske store summer da.
4: Du beskriver denne måten å gi penger til partiet på, og den innflytelsen som man har via det som en slags stille makt. Utdyp det litt.
5: Ja, jeg argumenterer jo litt på, litt I tråd med det jeg sa I sted om litt mindre transparente kanaler. Så ser vi at mange av donasjonene til politiske partier går ikke gjennom det største selskapet som de eier, men gjennom mindre holdingsselskaper.
4: Og da må man lete litt grundigere for å finne de tallene.
5: Riktig, da må du inn I aksjonærregisteret og søke opp og se hvem som eier og styrer selskapet.
4: Tone Sofie Aglen, det å gi penger da, til et politisk parti hvis du sitter som en av disse rikingene på kapitallista, altså det jo lov, men gir det reell makt, vil du si, til den som donerer disse pengene?
3: Det vil jo selvfølgelig variere, og jeg tror jo politikerne vil avvise det på det sterkeste, så har jo selvfølgelig private givere sine motiver for å gi penger, og noen kan selvfølgelig også ha forventninger om å få politikk som passer dem, og særlig lakseskatten fikk jo veldig mye oppmerksomhet ved forrige valg, hvor særlig partiene på høyre siden fikk mye penger. På den andre siden da, så har jo det vært et litt sånn motsvar til partiene på venstre siden, og særlig Arbeiderpartiet, som har fått veldig mye penger fra LO, og hatt mye mer penger enn alle andre, og LO ikke bare får politisk innflytelse, de har jo også representanter inn I Arbeiderpartiets sentralstyre, så det
4: har vært... Er det på en måte de som har drevet opp denne pengegaloppen litt?
3: Ja, det de som har drevet den opp, og så har vi sett nå en veldig motreaksjon fra private eiere til de borgerlige partiene. Og så tror jeg også vi må skille her mellom de som åpne, for da kan vi jo se I kortene hvem det som gir. Ser vi at det påvirker politikken på en eller annen måte, eller man tilfeldigvis enig politisk? Men det andre som også har vært vært veldig problematisk siste valgene, har jo vært disse anonyme pengegavene som særlig Fremskrittspartiet har tatt imot, og der er det vel ganske stor enighet om at det ønsker man ikke, og så tror jeg nok at mange ser at den pengegaloppen, uansett hvem som gir, ikke nødvendigvis er så veldig sunn for politikken.
4: Så liker vi å tenke på landet vårt som et samfunn der alle, sånn, i hvert fall i utgangspunktet, har like muligheter å tenke dere litt med bakgrunn i og denne nye forskningen her, med alle disse vervene og denne stille makten. Er Norge mer elitestyrt enn det vi kanskje tror?
5: Jeg tror i hvert fall det jeg har blitt klar over, er at den norske økonomiske eliten har kanskje mer makt enn det vi tror, og at eller i hvert fall at de har mange kanaler for å påvirke. Og det er der jeg tror jeg kontrasterer det litt med vanlige folk, som hvis hovedkanal for demokratisk medvirkning er å stemme ved valg, så har du en økonomisk elite som har ganske mange flere kanaler enn det.
4: Tone Sofie Aglen, vi begynner å renne ut av tid faktisk, men hvem bør spesielt merke seg den økningen og disse funnene? Altså, hva skal folk og politikere ta med seg fra den forskningen som Saga presenterer?
3: Jeg tilhører nok dem som mener at en ny maktutredning nå hadde vært på sin plass, for jeg tror veldig mye har endret seg siden sist, og hvis vi skal gjøre det her enda mye mer komplisert, så tror jeg den virkelige faren i horisonten ligger jo ikke i hvem som gir penger åpent, men den påvirkningsmuligheten som ligger i annonsekampanjer, påvirkning på nett, KI, som vi ikke aner hvem er og hvem de prøver å påvirke, for der ligger det jo virkelig mye ukjent terreng foran oss.
4: Der er vel frykten at vi skal begynne å ligne mer på tilstanden i USA for eksempel. Tusen takk for at dere kom til denne praten, Marte Lund Saga, stipendiat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og så var det vår egen politiske kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Denne saken her, den ble forberedt av kollega Marisa Elena Olsen.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
9: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
8: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
10: I want to go out and watch these great athletes.
7: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
11: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Україні!
1: Героям слава!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Gule og blå flagg veier i lufta foran Stortinget. En gruppe mennesker demonstrerer til støtte for Ukraina. Og det skjer på en liten plass, rett foran løvene på Løvebakken, nedenfor vinduene inn til parlamentsforsamlingen. Ja, hvert år så arrangeres det flere hundre ulike markeringer og demonstrasjoner på denne Eidsvolls plass i Oslo. Men hva effekten, og fysiske demonstrasjoner litt gammeldags, nå som ytringene for lengst har flyttet ut på sosiale medier? Det skal vi snakke om i de neste minuttene, og det har vi fått en kar på plass her til å hjelpe oss med i den samtalen. Det Christian Bjørkedal, professor retorikk, Universitetet i Oslo. Du har fulgt livet på Eidsvolls plass ganske nøye i to år. Gjennom feltarbeid der først. Kan du, Christian, da, som har vært der såpass mye, beskrive denne plassen for oss, Eidsvolls plass, og hvordan vil du beskrive det?
3: Først må jeg si at det ikke bare jeg som har vært der, det også min kollega Iben Brink ved Universitetet i Bergen. Men det en plass som, man kunne si det var en plass som ingen skulle tro at noen kunne holde en demonstrasjon på, fordi det ser virkelig ikke ut som en plass som laget for det. Den er liksom ganske pyntlig. Den er veldig sånn arkitektonisk utformet, kan du si. Den har en sånn veldig pen sirkel midt i med benker, ikke sant, hvor folk skal sitte og spise is og så videre, og fine plener, pyntlige plener, liksom sånne geometriske mønstre rundt.
2: Ja.
3: Og så den jo også ganske liten.
2: Burde den vært mer rufsete, liksom, eller hva tenker du?
3: Burde. Det var jo ikke plass til noe mer heller. Oslo en liten by, og det et lite sentrum.
2: Ja, hvor stort område snakker vi om egentlig?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke målt opp, men, og de fleste har vel enten vært der eller sett bilder av det, men jeg tør ikke tippe hvor mange kvadratmeter det er, men det jo en liten plass til det formålet, som man kunne kanskje sammenstille med Jungstorget, da, som mange også kjenner, og som brukes på mange måter til tilsvarende formål, som mye større, og som mye åpnere, og hvor du liksom umiddelbart tenker at ja, her skal det være taler, her skal det være demonstrasjoner og appeller og den type ting.
2: Mm-hmm.
3: Men hvis du ser Eidsvolls plass, så tror jeg ikke nødvendigvis du tenker det. Så når det likevel en hel masse greier som skjer der hver eneste dag gjennom hele året, så har det jo veldig mye å gjøre med at det foran Stortinget.
4: Dette NRK P2.

0: God morgen, det fredag, klokka 6.30, og du velkommen til den siste mai-utgaven av Nyhetsmorgen.
1: Det fredagsstemning på mange fronter I dag.
2: Dette først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere, og ikke minst for ansatte I kommunesektoren.
1: For I natt så ble det enighet I kommuneoppgjøret, men I staten Oslo kommune så fortsetter meklingen på overtid.
0: Og så skal vi selvsagt feire dette. Og den semifinaleplassen skal vi feire med litt overraskende gjest, Linn.
1: Ja, for hva det med den litt sånn krigerske sporten ishockey som får det til å kile I magen til en fredsmekler?
0: Og så det tid og sted for feiring. Hvileplasser langs veien ikke egnet for sånt. Mest av Østfold bekymret for fyllekjøring med vogntog.
3: Nei, det jo fullt av togmotsider. Det lukter og fyller dem, og det starter på en bil bak ryggen min etterpå.
1: Nyhetsmorgen I dag får du av Marte Kåsa Arntzen og Linn Vik.
0: Den norske modellen for lønnsdannelse funker ikke I norsk økonomi lenger, det mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten. Lønnsoppgjøret I år det ligger an til å bli nærmere 5% I likhet med de siste årene, og det gjør at Norges Bank må tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til. Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil. Og det det vi ser resultatet av nå.
0: Det var Kjetil Storesletten som du hørte der.
1: Det ble enighet I kommuneoppgjøret I natt, altså, og vi unngår dermed en stor streik I kommunene. Og kollega Karvan Noradin Ali, du har tilbrakt natten hos Riksmekleren. Kan du fortelle oss litt om hvordan det har vært?
5: Det har vært en veldig lang natt. Klokken 12, altså ved midnatt, så fikk vi vite at alle disse lønnsforhandlingene mellom representanter for de offentlige ansatte og Oslo kommune, alle de andre kommunene og staten, som de tre forhandlingene som pågår nå, gikk på overtid. Men det tok ikke lang tid fra vi fikk den beskjeden til forhandlingene mellom kommunene og KS, som kommunenes representant I disse lønnsforhandlingene, kom til enighet, og de ble enige om å følge frontfaget og få en 4,4% lønnsvekst. Også ble det ikke noe til det som var å endre på den læretidordningen, hvor KS før disse lønnsforhandlingene begynte sa at dette tiden for å se om lærerne kanskje må jobbe I sommerferiene eller jobbe nattetid for å kunne følge opp den fullføringsreformen, altså at alle skal ha mulighet til å fullføre videregående skole, selv de som godt voksne, og da må skolen være tilgjengelig I flere timer. Så det ser de på som store seire, og storstreiken hvor nesten 10.000 ansatte I barnehager, skoler, helse og kultur kunne blitt tatt ut I streik, ble da altså avblåst.
1: Men så det fortsatt forhandlinger på overtid hos dere der du Karvan, for det kan bli streik I staten. Hva stridens kjerne der?
5: Ja, altså her og bak meg så går det folk I gangene og ser veldig fokusert ut. De 6 timer på overtid, og det vi har fått nyss om en av kjernene det samme som var I 2024, nemlig antall tariffområder man skal ha. Noen av partene, altså LO, Stat og YS, ønsker at man skal ha ett tariffområde, så når man blir enig om lønn her, så gjelder lønnsvekst og andre ting, så skal det gjelde for alle sammen. Mens akademikerne og Unio har jo tatt til ordet for at man ønsker å ha lokale forhandlinger, slik at hvis det vanskelig å få tak I for eksempel IT-arbeidere, så skal man ha mulighet til å ordne det lokalt. Og hvis de ikke blir enige her, og det blir streik, så det jo snakk om at 2600 ansatte I første omgang kan bli tatt ut I streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte I NAV, høyskoler, etater og departementer.
1: Og så jo Oslo kommune et eget tariffområde, og derfor har de en egen mekling, og derfor det også fare for streik i Oslo.
5: Ja, det stemmer, og de står og forhandler ikke så langt unna der vi i Oslo sentrum nå. Og hvis Oslo kommune og representantene for arbeidstakerne i det offentlige ikke blir enige der, så det snakk om at 2600 ansatte kan bli tatt ut i streik, og i første omgang så det snakk om barnehager og Munch-museet.
1: Karvan Noradin Ali, du følger disse forhandlingene for oss utover morgenen. Takk skal du ha. En russisk drone traff en boligblokk i Romania i natt. Dronen den kom inn i rumensk luftrom og krasjet på taket av en 10-etasjes blokk i byen Galati, like ved grensa til Ukraina. Bygningen tok fyr, og rundt 70 mennesker ble evakuert, sier myndighetene. To personer ble skadet.
0: USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA, citat, ikke der ennå, citat, slutt med Iran, men at partene nærmer seg. Vi går fram og tilbake på noen språklige punkter, har fått i stand mye fremgang, sier vicepresidenten om arbeidet for å få på plass et såkalt omforent memorandum, eller en intensjonsavtale, som det heter på litt bedre norsk.
1: Venezuelas opposisjonsleder og fredsprisvinner Maria Corina Machado sier hun klar til å forhandle med fungerende president Delcy Rodriguez om en demokratisk overgang i Venezuela. Machado ber USA om hjelp til å fremme en seriøs, solid og ansvarlig politisk forhandling, som hun kaller det, med regimet. Hun sier også at hun ønsker å stille som kandidat i et fremtidig valg.
0: Og Jeff Bezos sin New Glenn-rakett eksploderte på utskytningsrampa ved Cape Canaveral i Florida i går kveld lokal tid. Det var ingen mennesker som ble skadd da dette skjedde, melder AP, men eksplosjonen skjedde altså mens romfartsselskapet Blue Origin gjennomførte en såkalt hot fire-test av rakettens motorer. Selskapet har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle denne raketten, og sjefen selv kaller det hele en tung dag.
1: Hva ville du betalt for en Elvis Presley-autograf, Marte?
0: Åh, det ser jeg for meg dyrt. Jeg glad for at musikken hans gratis, ja.
1: Ja. Ja, fordi hvis du skal ha den, i hvert fall på en auksjon som i New York i dag, så det rundt $1000 legger på per nå.
0: Ja, nei, jeg vil nok bruke de pengene på noe annet, ja.
1: Men du kan faktisk få kjøpt en del andre ting der også,
0: ja.
1: Hvis du interessert i det. Fordi at jakka hans kan du få kjøpt.
0: Det mye mer
1: hanskene hans,
0: greie. Ja.
1: Og ikke minst en liten kopp han brukte til å behandle noe i øyet sitt med.
0: Igjen ikke så interessert i det.
1: Det i hvert fall store muligheter hvis du følger auksjonen til Julien's på Hard Rock Café i Times Square i New York i dag. Da kan du også få tak i faktisk gitaren til Kiss-gitaristen Ace Frehley.
0: Vi skal ut hjem igjen og ut på veiene for på parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, så finner ryddemannskap store mengder tomme sprit og ølbokser. Fagarbeiderne fra Mesta i Østfold, de rydder plassene ved E6 og E18, og de bekymret for fyllekjøring med vogntog. Det samme politiet.
6: Opprydding etter helga på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Fagarbeider Heine Hamang bekymret for at ikke alle edru når de drar.
3: Skal levere søpla til meg, det jo fullt av tungmotsider, det lukter og fyller dem, og det starter på en bil bak ryggen min etterpå.
6: Dagens fangst sterke saker.
7: Kalinka og vodka.
6: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgebil på 45 timer. For de mener at lastebilsjåfører profesjonelle og ikke kjører i fylla. Mesta ansatte Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
8: Her jo servert på et brett. Det jo bare å stelle seg der borte. Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, og det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukker de inn.
6: Avsnittsleder Ola Nøkkelby Evensen i UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
9: Vi på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte. Men hvis vi står rett ved en sånn plass, så går nok rykning ganske fort, så det derfor vi ikke har vært akkurat på plassene.
6: 30 000 lastebilsjåfører ble kontrollert for rus av UP i fjor. 86 ble anmeldt. En gransking Statens vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden ruset. Men funnene av alt tomgodset bekymrer også politiet.
9: Alle UP-biler kontrollerer lastebiler I løpet av et år, og vi ser dessverre av og til at vi avdekker noen også med tidligvis høy promille.
6: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
10: Helt vanlig mandag. For mer blir det etter hvert som blir varmt.
0: Reporter her var Anne Ognedal.
1: Barn og unge som blir rekruttert til ekstreme miljøer på nett har ofte opplevd vold hjemme. De siste årene så har voldelige nettsamfunn vokst, og myndighetene bekymret for at flere sårbare barn blir fanget opp og rekruttert her. Nå går justisministeren og PST-sjefen sammen for å spre kunnskap og forebygge radikalisering så tidlig som mulig.
11: Barn som utsettes for vold blir preget av det. Dette noe som kan følge det barnet og den personen gjennom hele livet.
12: Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, for hun det viktig at samfunnet slår ned på vold I nære relasjoner for å verne om barn og hindre radikalisering.
11: Altså, vi må se det, vi må reagere på det, vi må hjelpe og vi må beskytte.
12: Også Beate Gangås, sjef for politiets tryggingstjeneste, opptatt av tidlig forebygging og å gjøre barn mer robust.
13: At vi får alle engasjert I det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn I ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
12: Rekruttering av mindreårige kan leie deg til voldelige nettsamfunn og ekstreme nettsekter som kan manipulere barn til å gjennomføre voldelige handlinger.
13: Disse nettsamfunnene de jo til skade både for disse barn og unge som rekrutteres inn I det, men for samfunnet som sådan. Her det folk som villige til å uten egentlig å ha noe ideelt motiv eller et politisk motiv og sette ut oppdrag som kun for å skade.
12: Sier Gangås. Statsminister Jonas Gahr Støre skal I dag gjennomføre et møte hos Kripos med flere aktører for å diskutere tiltak mot slike nettsamfunn. Dersom du uroet for at ditt eget barn har hamnet I et slikt miljø, har justisministeren noen råd.
11: Følg med på hva barna dine gjør. Krypterte meldingstjenester, det har ikke barn og ungdommer bruk for.
1: Det sa justisminister Astrid Aas Hansen, og reporter her var Regine Angelina Hattvik.
0: 6.43, du følger nyhetsmålen, og det enighet I kommuneoppgjøret. Streik blant nesten 10 000 ansatte dermed avverget.
1: En storbrann herjer en industribygning I den sørlige delen av Stockholm. Det 60-70 brandmenn på stedet.
0: Og vi har kanskje ikke nok korn på åkerne eller havregryn I boden ved krise, men vi har...
14: Kongekrabbe og litt fisk og diverse, så det jo en stor kapasitet vi har her.
0: Ja, havet en viktig del av matberedskapen vår. I over 10 år har Martin Ødegaard vært Norges og kanskje verdens mest lovende fotballspiller. Forventningene de var skyhøye da han debuterte for både Strømsgodset og Norge allerede som 15-åring. Nå har dette vidunderbarnet blitt en voksen mann. Han kaptein for Norge og

0: Martin, du var jo lagkamerat du med Ødegård da han debuterte på Strømsgodset. Hvordan var han da?
1: Det stemmer. Vi spilte sammen en del år I Strømsgodset, og han var jo, som alle andre fikk med seg, han var jo et vidunderbarn på fotballbanen. Utenfor fotballbanen så var han en stille, snill, veldig jordnær gutt, men et fotballtalent som var veldig sjeldent, som vi ikke ser så veldig ofte.
0: Ja, hvor tidlig kunne man se akkurat hvor god han var?
1: Nei, altså jeg så Martin første gangen da han var 11 år. Jeg spilte da I Mjøndalen, og faren til Martin, Hans-Erik Ødegård, var assistenttrener I Mjøndalen. Så han tok jo med seg sønnen sin på treninger, og etter hvert så fikk han lov til å være med på en del øvelser. Og da så vi jo at hvis det kommer en 11-åring inn og kan være med på en passningsøvelse med profesjonelle spillere I Obos-ligan da, hvor Mjøndalen lå da, da skjønte vi at han her har noe ekstra. Men hvor langt han skulle nå, det var jo umulig å vite på den tiden, men vi visste at han, gutten var god I fotball.
0: Den utviklingen da, Daniel, som han har vært igjennom fra 11 da, hvis vi begynner der, og frem til I dag, hvordan vil du beskrive den?
2: Fotballmessig så det jo, altså det jo, han jo et fotballvidunder, det jo ikke noe tvil om det. Det startet jo allerede 10-11 års alder som Martin snakker om, eller kanskje til og med enda tidligere, sammen med pappa Hans-Erik Ødegård oppe på Kjappen her I Drammen. Historien kjenner vi jo nesten, men ikke sant, han... Det var jo sirkus uten like her da Martin Ødegaard ble solgt til Real Madrid. Og så gikk det jo litt trått noen år, det vil si det var mange kritikere og skeptikere som mente at liksom, å ja, det var ikke det helt store, han ble utlånt til Nederland, han forsvant litt fra bildet, plutselig slår han igjennom Real Sociedad, blir solgt til Arsenal, og nå skal han lede troppene ut I Budapest, det blir jo ikke større.
0: Og så har han vært innmari mye skadet, særlig nå I det siste da. Denne egentlig til dere begge to. Hvordan har det preget han, og hva har det gjort med han som fotballspiller?
1: Nei, altså årets sesong jo klart at det har vært så har han vært skadeplaget, sliter litt med kneskader og andre diverse skader, men det virker som han tilbake I toppform og har jo vært viktig for Arsenal I sesonginnspurten, hatt et par gode kamper nå på slutten, og ikke minst da for oss med alle oss med norsk pass, så det jo viktig at han har prikket inn formen inn mot VM I USA.
0: Det der med å være kaptein, Daniel, eller egentlig Martin også da, de der kvalitetene man må ha for å ha det, hvor tidlig kunne man se det på Martin Ødegaard?
2: Det noe jeg blir overrasket hver gang jeg hører det, men jo lenger tilbake jeg går I historien og snakker med barnetrenere, folk som var rundt han allerede I 10, 11, 12 års alder, snakker om en fyr som allerede da gjorde alt han skulle, oppførte seg skikkelig, fikk aldri en anmerkning, tok vare på de rundt seg, var veldig, veldig voksen. Så de egenskapene som de fortsatt snakker om I dag, senest I går snakket med en britisk kommentator, fotballkommentator der borte, det de samme tingene, en ordentlig fyr, pur klasse, alle har blitt glad I han for det, det nesten medfødt. Det lederegenskaper som I hvert fall veldig moderne.
0: Ja. Var det ingenting han var barnslig på, Martin? Da han var 11 år, var han liksom elevrådsleder fra dag 1?
1: Nei, altså han kommer fra et godt oppdratt hjem, så han har oppført seg fint I alle år, han altså. Men det klart, når han startet på A-laget I gods og sånn, så har vi jo noen historier som er morsomme sammen med han også. Han er en veldig morsom fyr. Må ikke glemme det heller. Han en veldig fin fyr utenfor banen. Men litt tilbake til de kapteinsevnene hans da, I forhold til andre tydelige kapteiner som har vært tidligere, hvor man må stå og kjefte, og man må stå og være den som skriker høyest, så jo Martin den som alltid går foran som et godt eksempel I treningsarbeid på kamper. Han jo kanskje den mest tekniske spilleren I en av de mest tekniske spillerne I Premier League, men han løper mest også, så han jobber mest for laget, og det det som hans måte å være kaptein på.
0: Og hvordan feirer Drammen sin store sønn nå?
2: Det skulle vi jo kanskje ønske var enda mer entusiastisk. Det har vi jo liksom undret oss litt over noen år. Men det lenge siden Martin var her nå, men nå begynner jeg å synes og merke at det begynner å ta seg opp. Jeg vet det stor pågang nå før lørdagens finale. Pubene snakker om flere storskjermer, stor pågang. Kanskje begynner man å våkne litt. Ikke helt Haaland-tendenser her enda, men

0: kanskje kommer det etter hvert veggmalerier, turnéer, hvem vet.
1: La meg gjette at han har en stående invitasjon til å komme som deltaker I DT-tribunen I alle fall Daniel Kristiansen og Mats Rønning Ovenstad. Tusen takk for at dere var med for å snakke litt om Miracle Martin Ødegaard.
2: Så til ishockey, for med 2-0 seier over Latvia så har altså Norge sikret seg semifinaleplass I verdensmesterskapet I ishockey. Resultatet det var historisk, og Norge skal spille sin første semifinale siden 1951, og da det lov å juble litt.
3: Nei, vi går for gull nå. Vi går for gull nå. Hæ? Noe press her?
4: Hæ?
3: Noe press?
4: Vi gir oss ikke, vet du.
3: Vi skal videre!
5: Det var lenge jevnt I kampen mellom Norge og Latvia, og det stod 0-0 etter første periode. Midtveis I den andre perioden dukker Tinus Lukoblar opp og sender Norge I ledelsen. Det 18 år gamle talentet skårer sitt sjette mål I verdensmesterskapet.
6: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen I her matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner I her matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
5: I en hjemspillkamp var det målvakt Henrik Haukeland som ble kåret til banens beste spiller. Det var en ydmyk målvakt som møtte NRK like etter kampen.
7: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet. Og jeg synes det vi fokusert på ordentlig. Og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner. Og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
5: Og helt på tampen fikk Noah Sten en enkel jobb med å sette pøkken I det åpne latviske målet.
8: Jeg tenkte egentlig ikke så mye når vi visste at det bare var en igjen, så klarer jeg å komme forbi han, så sitter han, og da var det deilig å sette spikeren I kista der. Altså, det var helt ubeskrivelig følelse.
5: Og en ting sikkert, norsk ishockeyhistorie ferd med å bli skrevet.
9: Norge semi.
8: Ja, det helt... Hør på det, ja. Nei, hvis ikke du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
2: Reporter her var Håvard Moum og Hans Solbakken, som var I Schweiz. Andreas Kravik, statssekretær I utenriksdepartementet. Mange, velkommen hit.
10: Tusen takk.
2: Hva likheten mellom ishockey og fredsmekling?
10: Ja, på en måte så vil jeg kanskje si at ishockey minner mer om åpen konflikt enn fredsdiplomati. Men om noe så handler det kanskje om å forstå motstanderen og forstå hva som driver den man skal spille mot og finne løsninger. Så på en måte så det jo en slags likhet at man må være taktisk og strategisk for å finne en vei for å få til en I hockey og vinne og I fredsdiplomati og finne fred. Så en slags analogi det nok, men jeg tenker hovedsakelig så handler hockey mer om åpen konflikt. En fredsdiplomati, jeg synes det.
2: Du høres litt hes ut I dag.
10: Ja, så å spille kvartfinale...
2: Det ikke fordi du har drevet med fredsmekling.
10: Jeg har ikke drevet med fredsdiplomati I går kveld. Det var å se på kampen på pub sammen med kamerater, og da ble det mye skriking til skjermen. Så nå har jeg ingenting igjen av stemme. Men det var verdt det. Vi nå I semifinale, og det helt historisk og fantastisk.
2: Ja, for du jo til vanlig statssekretær I utenriksdepartementet, og sist jeg hadde deg her I studio, så kom du rett fra Iran, Teheran der, hvor du hadde bistått Pakistan I å hjelpe til med fredsmekling mellom USA og Iran, og så... Dro du rett til VM I Schweiz og ishockey?
10: Ja, det ikke som jeg får lov til å reise på private turer av kona, for at jeg mye ute og reiser med jobben, men jeg får en tur I året, og det til hockey-VM, og det gjorde jeg også I år, så da var jeg I Schweiz med broren min og en kamerat til, og vi var og så Norge slå Sverige blant annet i Schweiz, da, og det var jo helt fantastisk å se. Og det et,
2: Litt ekstra gøy at vi slår Sverige, eller?
10: Ja, det jo helt eksepsjonelt, da. Sverige jo en stormakt I ishockey, og Norge har jo ikke vært det, nå vi jo ferdig med å bli det, men det var så helt utrolig å sitte på tribunen og se det utspille seg, og så var det jo en fortjent seier også, og det jo det som kanskje kjennetegner det norske hockeylandslaget, litt som, som fotballlandslaget som vi snakker mye om, at det en gjeng med unge gutter som har blitt veldig gode på kort tid, og slår godt fra seg, og det kjempemoro å følge med på.
2: Hva det med den litt sånn krigerske sporten da, som ishockey som appellerer til en fredsmekler?
10: Nei, det jo det med samhold og lagånd og oppoffrelse, og at det handler om å finne en måte å... å vinne på som ikke alltid like enkel, og så har jo Norge I alle år som jeg har fulgt med vært en slags underdog, vi har slått nedenifra, og det gjør jo at det blir ekstra spennende og ekstra moro når man lykkes, så det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små I veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende, men så jo ishockey også en kjempespennende sport, det den største vinteridretten I verden, og Norge har kanskje vært veldig gode I andre idretter, ikke så gode I hockey, men nå det I ferd med å snu, og det morsomt å se at vi også I denne idretten kan markere oss internasjonalt.
2: Nå skal vi jo til semifinalen, møte fredsnasjonen, Schweiz.
10: Ja,
2: Hvordan går det, tror du?
10: Nei, det klart, Schweiz det et knepp opp fra Latvia, altså de veldig gode, men nå har vi slått Tjekkia, vi har slått Sverige, vi har spilt uavgjort mot Kanada, så ingenting umulig for dette hockeylandslaget, og så jo sånn at den gjengen som spiller for Norge, de jo bare tenåringer, hele gjengen nesten, så her har vi masse moro I årene som kommer, og bak disse her så kommer enda flere unge gutter og jenter, det viktig, masse jenter også nå som spiller ishockey, så det masse moro som ligger foran I årene som kommer.
2: Når du først her, nå har vi snakket om hvordan det går I ishockeys verden, I din vanlige jobbverden, hvordan går det med fred I Iran, mellom Iran og USA?
10: Nei, det mye som tyder på at partene veldig nære en avtale. Det jo nå fase 1 som forhandles, som vi har snakket om tidligere. Det vil si at man skal ha en våpenhvile for et gitt antall dager, sannsynligvis 60 dager, og så vil det være snakk om å åpne Hormuzstredet, kanskje fri midler fra som USA har frosset, og muligens også legge til rett for investeringer I Iran. Så dette forhandlet fram en løsning på, så blir det opp til Trump egentlig om han vil ta den avtalen. Han har jo gått veldig høyt ut og satt seg veldig klare mål. Så det ikke enkelt for han å skulle akseptere en sånn type avtale, for dette ville være et reelt kompromiss fra USAs del. Så vi får se, men sannsynligvis så har vi et svar I løpet av et par dager.
2: Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet og ishockeyentusiast. Takk for at du kom hit I dag.
10: Tusen takk.
1: Jeg har en glad nyhet midt I beredskapsåret. Sjømat kan være redningen I krise. Det viser en rapport bestilt av regjeringen. Ved fiskemottaket I Honningsvåg så har de beredskapen på stell, men daglig leder Bjørn Ronald Olsen mener staten må gi drahjelp dersom næringen skal bidra med matberedskap.
4: Kongekrabbe og litt fisk og diverse, så et veldig... Det jo en stor kapasitet vi har her på det her anlegget, og det bare på ett anlegg, så det mange sånne anlegg I Finnmark.
9: På fiskemottaket Cape Fish I Honningsvåg tar de imot tonnevis med krabbe, torsk og annen hvitfisk hver eneste dag. Vanligvis sendes nesten alt rett ut av landet, men om en krise skulle ramme, daglig leder Bjørn Ronald Olsen beredt.
4: Her har vi jo et fryselager, og det har jo en kapasitet på cirka 3000 tonn med råvarer som kan være inne. Så det kan jo godt defineres som en beredskap, faktisk.
9: Fryselagret hans rommer hele 15 millioner måltider, og det I en kommune med nesten 3000 innbyggere. Norge eksporterer 95% av all sjømaten vi tar opp. Det gir et stort potensial for selvforsyning I en krisetid. Nylig holdt Forsvarets forskningsinstitutt og Nofima et seminar om matsikkerhet I krig. Der ble sjømatens rolle I matberedskapen tatt opp.
11: Jeg har fått I oppgave å si noe om mulighet og begrensning I matsystemet.
9: Bakteppet en rapport regjeringen har bestilt som slår fast at Norges marginer på mat og drivstoff alt for små I dag. Under seminaret pekte forskningssjef I Nofima, Bent Dreier, på hvor sårbar næringen, slik den I dag, vil være I en krisetid.
11: Det utrolig viktig for fiskeriene I en krisesituasjon at de får tilgang på de vanvettige, gode fangstfeltene. Og for å gjøre det så må man også ha drivstoff.
9: Rapporten foreslår å sikre regionale beredskapslagre og krafttiltak for krisetider.
1: Det var Irmelin Kulbrandstad som hadde laget denne saken. Litt mer sport, Lillin, siden vi har vært I det hjørnet nå på morgenen I dag.
2: Ja, det kan vi jo. Det jo litt fotballnyheter på morgenkvisten I dag.
1: Ja, fordi det blitt klart at Lionel Messi, det var litt usikkert om argentineren skulle være med til VM, men det altså bestemt nå, eller ikke at han skulle være med, men hvilken rolle han skulle få tatt ut som kaptein I den argentinske VM-troppen, etter denne smellen han fikk seg I kampen forrige helg da. Det blir det sjette dette VM-et, og dermed så får han også en rekord som en bonus for å få være med til USA der. Og det gjetter jeg på at argentinere flest, og sikkert ganske mange andre Messi-fans også ganske glad for.
2: Og så det fredag I dag, og det betyr at det fredagspanel etter hvert litt over klokka 8. Nå har jo den her barnehagedebatten med ettåring og alt det greiene her, Marte, den har jo rast I nesten et par uker allerede.
1: Ja, det en syk kultur, eller det ikke det? Ja. Det det spørsmålet du skal stille?
2: Eller? Nei, fordi jeg lurer på, liksom, det egentlig også noe annet det handler om? Vi skylder jo veldig mye på at vi må jobbe for å tjene nok penger til alt vi skal betale, og at vi har likestilling som argument, og det mange ting vi mener om det. Men det egentlig jo det at vi har litt lyst til å kanskje ikke være sammen med barna hele dagen?
1: Det blir utfordringen til fredagspanelet.
2: Ja, sånn at spørsmålet der, det blir norske foreldre for egoistiske? Og vi har med tre stykker som skal svare oss om det.

0: Klokka er 7, her Nyhetsmorgen. Takk for at du følger med.
1: Streikefaren over for over 9000 ansatte I blant annet barnehager og skoler.
0: Men du byr på noe uenighet også, for meklinga den fortsetter I staten og I Oslo kommune.
1: Så det absolutt enighet rundt denne festen.
2: Det bare helt sykehus det vi driver med her nede. Vi skal spille, skal stave semifinale for deg. S-E-M-I-F-I-N-A-L-E.
0: Norge skrev hockeyhistorie I går her, illustrert med lyd fra Viaplay.
1: Og siden det fredag og snakker om både hockey og mulig lønningspill, så skal vi på pub. Men truer sosiale medier stampubben?
3: Sånn som når vinkjentene deler det, det trekker jo veldig mye oppmerksomhet. Må da enda opp med å stå I kø for å komme inn, når det aldri har vært sånn før.
0: Ikke så mye vink over jentene I studio I dag. Linn Vik og Marte Kåss Arntzen holder deg med selskap frem til klokka ni.
1: Og vi begynner med den norske modellen. Den norske modellen for lønnsoppgjørene. Den fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger, det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret ligger også I år an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig så vil Norges Bank ha prisstigningen ned I 2% og må tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til.
5: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst I de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten I resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke et stort problem.
4: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil. Og det det vi ser resultatet nå.
5: Derfor måtte Norges Bank sette opp renta igjen. Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken.
6: Det et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover og at vi kommer I havn med inflasjonsmålet.
5: Men det ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
7: Vi sikrer at norsk inflasjon kommer ned på linje med utlandet, som også I tråd med inflasjonsmålet, men det tar den tiden det tar, for vi fordeler lønn I henhold til frontfagsmodellen. Jeg klar over at de som tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi uenige.
1: Og reporter her, det var Caroline Johansen Littland og Johan B. Settem og Tore Tollersrud hadde alle sammen jobbet sammen om denne saken.
0: Og da trenger vi litt forklaringshjelp, og derfor så har vi fått besøk av deg, Sindre Eierdal. Du økonomikommentator I E24. Aller først, frontfagsmodellen. Minn oss på, hva det?
8: Ja, dette da en modell som skal prøve å hensyn til at vi har en konkurranseutsatt industri, og at den ikke skal prise seg helt ut av markedet, at vi skal fortsatt kunne selge våre varer til utlandet. Så det tradisjonell industri, og det de som forhandler først, så da møtes fellesforbundet og norsk industri, og kniver blir enige om et oppgjør for mange av de som da jobber I mye av vår tradisjonell industri, leverandørindustri, Og det de blir enige om der, det første oppgjøret, det legger da rammen for alle oss andre, for den lønnen alle vi andre ender med. Man kan avvike litt fra frontfaget, men dette liksom grunnplanken I den norske lønnsmodellen.
0: Og den tror du ikke at kommer til å bli avviklet med det første. Hvorfor ikke det?
8: Nei, det tror jeg virkelig ikke, fordi den over tid har tjent Norge vel, og så det selvfølgelig ofte en viss misnøye med den, og vi har for eksempel sett grupper innenfor som representerer offentlige ansatte som har vært misfornøyde med at man ikke da får et større løft for lærere og sykepleiere, men det finnes jo noen fleksibiliteter I dette systemet som man kan dra og prøve seg på, og så det noe med frontfaget, og hvordan den for eksempel da sikrer en viss lønnsandel da, til arbeiderne, en andel som for øvrig ganske lav akkurat nå, som fungerer bra, og som gjør at mange opplever at de med I spleiselaget. Og jeg tror også at vi ser da mindre gule streikevester, for eksempel, her til lands, enn vi gjør ofte på gatene I Paris.
0: Ja, for dette en, hvis man har sosialdemokratiske verdier I bånd, en ganske god modell. Hva betyr det?
8: Det betyr at man opplever at man en del av spleiselaget, de fleste av oss, tror jeg. Og så bidrar det jo til at vi alle må justere forventningene våre litt, ettersom hvordan det går med norsk økonomi. Men så det jo selvfølgelig litt...
0: Vi liksom alle avhengig av at Norge gjør det bra.
8: Ja, ikke sant. Og nå går jo norsk eksportindustri veldig godt, og da ble jo lønnsoppgjøret, eller rammen I frontfaget, såpass reus som den ble da.
0: Og så hører vi sjeføkonomen I LO her si at dette her en god modell, men hva da med de forbudene som ikke forbundene som ikke med I den familien?
8: Ja, og du har jo hatt for eksempel Unio og akademikerne som ønsker større løft for lærere, sykepleiere, og for eksempel viser til at det veldig vanskelig å rekruttere nok til disse veldig viktige yrkene inn I fremtiden. Og det ting man må se på, og man kan også se på om politikerne kan gjøre grep som også omfatter mer enn lønn, andre typer arbeidstider og så videre og så videre. Det viktig, men jeg tror nok at frontfagsmodellen kommer til å ligge I bunn også I årene som kommer.
0: Og hva kan politikerne gjøre utover det å tilrettelegge for yrkesgrupper som lærere og sykepleiere for eksempel?
8: Ja, altså de kan jo gi noe som I gamle dager het lærerløfte for eksempel. De kan virkelig se på hvordan du kan tilføre mer kompetanse, gi kanskje noe gratis utdanning og så videre og så videre. Så det en god del spaker å dra I.
0: Men så kan de slutte å bruke så mye penger.
8: Det kan de også, og ref det så det jo også noe med man må passe på at ikke man da tilfører noen ansatte så mye penger at det faktisk kan påvirke renten nå, altså man må finne en vekselvirkning her.
0: For det som skjer I statsbudsjettet påvirker jo også økonomien vår I aller høyeste grad.
8: Så definitivt, og det savner jeg noen gang I debatten om Norges Bank og renten. Ja, vi har et høyt rentende forhold til andre land, men det ikke bare pengepolitikken, det Norges Bank gjør som betyr noe. Hva politikerne gjør gjennom finanspolitikken betyr også veldig mye, og nå altså en av fire kroner på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Over tid har denne pengebruken fra politikerne bidratt godt til at vi har det rentenivå vi har I det her I landet, I tillegg til at vi har en del bransjer som går veldig godt, som olje og gass, som gjør oss litt spesielle her I landet.
0: Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen med litt veiledet lytting.
1: Det ble enighet I kommuneoppgjøret I natt, og vi unngår dermed storstreik I kommunene. Kollega og reporter Karvan Noradin Ali, du hos riksmekleren, og der har du vært I natt. Hva har skjedd der?
9: Hva som har skjedd her? Altså, her har man sett mye bevegelse I gangene. Det har vært veldig fokusert stemning. 6,5 timer på overtid. Og det som har vært stridens kjerne mellom de representantene for de offentlige ansatte I staten, og det som har vært staten på den andre siden, har vært det som dreier seg om hvor mange tariffavtaler man skal ha. Det sånn at Unio og akademikerne ønsker å kunne forhandle lokalt, slik at hvis de trenger IT-arbeidere og det kamp om dem, så skal de kunne konkurrere med andre om det. Mens LO og YS har sagt at de ønsker å ha en felles avtale, som det egentlig har vært I veldig mange år før man endret dette I 2022. Rett og slett fordi de mener at det mer rettferdig. Og så fortsetter de å forhandle her, og det at de sitter her og forhandler betyr at det ikke streik, og at det fortsatt mulighet for enighet.
1: Så det da fortsatt forhandlinger på overtid I statsoppgjøret. Det kan bli streik I staten. Hva de uenige om egentlig?
9: Jo, det de uenige om her I staten jo nettopp det som dreier seg om tariffområdene. Og det vi vet jo sist gang den samme konflikten var oppe I 2024 for 2 år siden, så ble det faktisk storstreik hvor Unio akademikerne sa at vi det prinsippet om å kunne forhandle lokalt står så sterkt hos oss at vi tar ut flere og flere og den gang så måtte jo regjeringen faktisk gripe inn fordi med tvungen lønnsnemnd, fordi de samfunnsmessige kostnadene ble så høye.
1: Så jo Oslo kommune et eget tariffområde, så der det også fortsatt fare for streik, Karvan.
9: Ja, og i Oslo kommune så det jo snakk om at 2600 ansatte kan bli tatt ut i streik. I første omgang så det snakk om barnehager og Munch-museet, og så kan jo det selvfølgelig også trappe seg opp til å være enda flere.
1: Karvan Noradin Ali hos Riksmekleren, du følger med på dette videre for oss utover morgen. Takk skal du ha.
0: Og en som følger med på kampen om bil i byen, det deg, programleder i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
10: En kamp som nok ikke over med det første. Og i går så tappte FRP en runde. Stortinget sa nei til et forslag om å skrote dette målet om null vekst i biltrafikken i byene. FRP vil at alle skal få kjøre bil så mye og ofte de vil, og uten å betale bompenger, ikke minst. En elendig deal for byene, sier samferdselsministeren, og de møtes kvart på åtte.
0: Da gasser vi opp.
10: Yes.
1: I Romania to personer skadet etter at en russisk drone krasjet inn i en boligblokk i natt. Ifølge det rumenske forsvarsdepartementet kom dronen inn over byen Galati, som ligger en halvtimes kjøretur fra den ukrainske grensa. Og reporter Kari Scheio, tidligere korrespondent i Ukraina, hva mer kan du fortelle om det som har skjedd?
11: Ja, ifølge rumenske myndigheter så kom denne dronen inn i rumensk luftrom, styrta ned på taket av en 10-etasjers boligblokk. Der eksploderte den, det førte til brann. To personer lettere skadet, det skal dreie seg om en kvinne og hennes barn som fraktet til sykehus. Men nå alt under kontroll, men bildene fra dette området viser et stort oppbud av politifolk, brannfolk, mye glass på gata. Og denne byen Galati da, ligger jo bare noen kilometer fra den ukrainske grensa, og rumenske myndigheter setter denne hendelsen i sammenheng med at det på samme tid pågikk et russisk droneangrep mot Odessa-regionen på den andre siden av grensa.
1: Det at en drone kommer inn i et annet land på den måten, altså hvor uvanlig det?
11: Ja, for Romania så ikke det så veldig uvanlig lenger. Etter at Russland angrep Ukraina, fullskala invasjonen startet i 2022, så har russiske droner kommet inn i rumensk luftrom hele 28 ganger, men denne hendelsen i natt da, det første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Det rumenske forsvaret melder at de sendte opp to F-16 fly, et militært helikopter for å overvåke situasjonen. Og reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag kraftige. Utenriksdepartementet ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen. Romania også NATO-medlem. Romania sier at de nå har tatt kontakt med NATOs generalsekretær og bedt om at det blir fortgang i et slags droneforsvar.
1: Hvor alvorlig dette her da?
11: Ja, rumenerne opplever jo dette her som veldig dramatisk egentlig, og det ikke første gang at land langs, østflanken av NATO opplever dette her. Det har vært flere hendelser de siste ukene, også i Baltikum. Forskjellen at der handler det om at det ukrainske droner som kommer inn i luftrommet, og ukrainske myndigheter sier at dette her har beklaget, og sier at dette her har sammenheng med at nå får Russland til å på en måte omdirigere de ukrainske dronene inn i baltisk luftrom. Men bekymringen i disse landene her jo veldig stor.
1: Tusen takk, reporter Kari Scheie.
0: Klokka 7:14. Dette Nyhetsmorgen. God morgen.
1: Det enighet i kommuneoppgjøret. Streik blant nesten 10 000 ansatte avverget.
0: Og så våkner du til teknologifest i aksjemarkedene i USA. Vi skal se nærmere på det ganske snart.
1: Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den stod klar til oppskytning i Florida. En svært tøff dag, sier sjefen Jeff Bezos. Og så det tid for semifinale for Norge. For i går så slo vi Latvia og kunne juble over den første norske semifinalen I et ishockey-VM siden 1951. Og vi har med oss programleder og tidligere ishockeyspiller Erik Follestad. Hvordan vil du beskrive dette her?
12: Nei, det jo historisk selvfølgelig, og det den største hockeybragden Norge har gjort noensinne, så det var helt surrealistisk å se på det I går, og på en måte, jeg tror alle vi som glad I norsk hockey føler at vi svever på en liten sky når vi våknet I dag tidlig, og nå det semifinale I VM, det ja, det turte man ikke å tenke på for et par år siden. Altså, de la ned driften av hockeylandslaget for bare noen få år siden, og så man I en semifinale nå. Det ganske rått.
1: Første siden 1951. Da du fulgte kampen I går, hvem var det som avgjorde dette her?
12: Det Henrik Haukeland I mål, som holder nullen i en semifinale. Han har noen helt utrolige redninger, får selvfølgelig bra hjelp fra laget sitt, men var den soleklart beste spilleren og sørger for at Norge kommer til en semifinale. Og han sto frem, han har gjort det hele VM, har vært kanskje den beste keeperen I hele VM, og det jo også litt surrealistisk da, å tenke på at vi har en norsk keeper som har vært den beste spilleren.
1: Og så slo vi jo Sverige her. Hvor uvanlig det?
12: Det også veldig uvanlig. Norge gjorde det tilbake I 2011, da på straffer, men det var en åpningskamp. Dette var litt annerledes. Nå gjør man det på den måten vi gjorde nå. Man slår Tjekkia, tar poeng mot Kanada, ja, slår ut Latvia I en kvartfinale. Latvia som tok en bronse I VM for bare noen få år siden, har vært en veldig, veldig hard nøtt å knekke, så ja, man kan jo ikke sammenligne med noe Norge har gjort før, og det gjør det jo veldig morsomt, men man, det veldig vanskelig å sette ord på det, fordi Norge så liten hockeynasjon, og vi har liksom kommet til kvartfinalen noen ganger, ikke siden 2012 nå da, men ja, det er helt utrolig stort.
1: Så det jo rundt 10 år siden du la opp. Hva det som har endret seg på isen på de årene, tenker du?
12: Da jeg la opp I 2016 og de årene før der, så var jo landslaget litt samme som det nå. En veldig, veldig sammensveisa gjeng som drar I samme retning. Rutinerte spillere sammen med unge fremadstormende spillere som hadde en bra mix. Norge var et guffent lag å møte. Og så I årene kanskje mellom det og nå, så har det vært et lag som ikke helt har funnet ut hvordan de vil være, hvordan de vil spille. Vært mye lettere å møte for motstanderen, mens I år så har de virkelig funnet tilbake, og enda bedre da enn før. Og så har man en ung generasjon, en gullgenerasjon, som kommer opp nå med 18, 19, 20, 21-åringer som ja, helt utrolig gode. De blir lagt merke til utlandet, de blir draftet av NHL-lag, de kommer til å spille I NHL, noen spiller I NHL allerede. Så vi har en fantastisk tid I norsk hockey I fremover.
1: Og på lørdag så det da semifinale mot vertsnasjonen Schweiz. Hvordan tror du det går?
12: Oi, ja, nå har det gått bra. Schweiz på hjemmebane. Schweiz en hockeynasjon. Det kommer til å bli vanskelig. Vi var veldig optimistiske før kampen I går, og tenkte at Latvia, det overkommelig motstand, det kan gå, og det gikk. Jeg synes Norge var til tider litt heldig å bli redda Henrik Haukeland I mål. Schweiz I en semifinale I Schweiz, da hvis Norge slår
1: Hva gjør du da hvis Norge slår Schweiz?
12: Nei, jeg skal nok sannsynligvis ned på søndag uansett, for det blir jo en bronsefinale hvis man taper, og bare det jo helt rått, ikke sant? Så vi skal nok ned uansett, men hvis de slår Schweiz der nede, da vet jeg ikke hva jeg gjør, rett og slett.
1: Da blir det spennende å se når vi satser på at Norge slår Schweiz. Takk skal du ha, Erik Follestad.
0: Det ikke bare I hockey-Norge, det party, for I næringslivsavisen i morges så kan vi lese at det techfest, teknologifest I aksjemarkedene I USA, og det har vi også vært innom tidligere I uka, økonomireporter Johan B. Settem.
13: Ja, vi ser at både media her hjemme og ute er opptatt av dette her, da. Og hvis du ser på den teknologitunge Nasdaq-indeksen i New York, så har den sin sjette handelsdag på rad med oppgang. Og det går jo da i den samme historien med AI-oppgang og optimisme og håp om at det blir fred i Midtøsten. Så det betyr ny rekordnotering det, i underkant av 27 000 poeng, og også de andre viktigste aksjeindeksene i New York endte i pluss.
0: Og god stemning, det jo smittsomt, så da kan det hende at dette her vil vises på de asiatiske børsene også.
13: Det har det gjort, så der det jo faktisk betydelig sterkere oppgang enn i USA, både i Japan og i Sør-Korea, og særlig i Sør-Korea så har det vært sånn KI-fest i år, der utgjør jo et par teknologiselskaper, Samsung og SK Hynix, flere titals prosent av hele aksjemarkedet. Og de er jo da enda mer dominerende enn det energiselskapene og olje- og gassektoren er på vår børs her hjemme.
0: Og så kan vi lese i E24 at selskapet Anthropic, de står jo bak den KI-chat-roboten Claude, som sikkert veldig mange kjent med. De har sikret seg en ny finansiering, og det sikrer selskapet priser selskapet til 9000 milliarder kroner. Og det så mye at jeg ikke skjønner hvor mye det engang.
13: Det veldig mye, og det som kanskje litt spesielt at hvor store disse selskapene her blir før de kommer på børsen. For dette her gjelder jo også OpenAI for eksempel, som vi kjenner på grunn av ChatGPT, den kunstig intelligensen, og det er verdt omtrent like mye det selskapet, så til sammen da, så er vel ikke anslaget på disse to, bare de to selskapene, ikke så langt unna hele vårt oljefond. Og hvis du tar det største tech-selskapet av de alle, som er SpaceX, som også har en plan om å børsnotere seg, så har de angivelig da en ambisjon om å sikre seg $2000 milliarder i finansiering, omtrent like mye som hele vårt oljefond, bare det selskapet. Blir det et av verdens største selskaper.
0: Johan B. Sette, takk skal du ha.
1: Martha, har du en stampub?
0: Heimi Bø, vet du, så har jeg det.
1: Ja, selvfølgelig, på stripa i Bø.
0: På
1: Men det kanskje ikke så lurt å si hvor stampuben din i hvert fall så det flere som bekymret for at sosiale medier ødelegger stampubene våre. Steder som tidligere ble oppdaget tilfeldig eller gjennom rykter kan nå deles med alle med et tastetrykk på sosiale medier. Og stamkundene, de mener jo at det viktig da, at stedet blir som det forblir som det alltid har vært, i hvert fall mens de har vært her da.
14: Hvor ofte har du vært her siste uka?
15: Lurer på om det 4 dager, jeg.
14: Tjula Emilie Li sitter på en trestol som har stått siden Café Sara åpnet i 1989. Grønnfargen på veggene også den samme, og for mange har den brune puben øst i Oslo vært en møteplass i en årrekke.
15: Jeg liker jo veldig godt at man på en måte kan sitte ute i en bakgård og drikke og kose seg og sigge. Man møter jo alltid på noen man kjenner.
14: Men i det siste har flere tatt i sosiale medier for å fortelle at mye har endret seg. Noe også Li har bitt seg merke i.
15: Det jo veldig det med sosiale medier da. Sånn som når vinkjentene deler det, det trekker jo veldig mye oppmerksomhet. Må da ende opp med å stå i kø for å komme inn, når det aldri har vært sånn før. Og at crowden har endret seg litt, i form av at folk som kanskje vanligvis ikke ville dratt hit nå, synes at det et kul pitstopp før eller etter Skaugum.
14: Lenger vest i landet har også student Aurora Fykse hatt sin faste bar i Bergen de siste 5 årene.
16: Hver gang vi var på legal, så møtte vi på kjent folk. Det jo kult å ha et sted man går til ofte.
14: Men i fjor skrev hun en artikkel i Stoff, hvor hun erklærte legal død. En epidemisk spredning av folk som har lest at legal en bar for hipstere, var blant kommentarene. I studentavisen Studvest ble nemlig stedet omtalt som hipsterstudentenes stambar. Nå hadde det skjedd noen endringer.
16: Så ikke mine kjent folk. Plutselig var legal blitt mye varmere og klammere enn det hadde vært tidligere, og musikken føltes 10 ganger høyere. Og når det kommer inn store gjenger som egentlig har lyst på klubbstemning og vodka Red Bull, så merker man det veldig godt.
14: Noen som selv publiserer tips om skjulte skatter og steder du burde besøke i Oslo i sosiale medier, Vink Aftenposten.
17: Vi skal teste hele menyen på Café Sara. 63.
18: Oslo såpass full av gode steder å gå ut og spise og drikke at det nok alltid rom for å finne nye steder.
14: Det sier Øystein Aldrich, nyhetsleder i Vink. De selv klar over at noen kritiserer dem for å dele folks favorittsteder.
18: Vi får høre at steder blitt invadert av nye typer folk.
14: Likevel sier han at flere opplever trendene som kortvarige.
18: Vi har fått høre at disse nye menneskene kommer og forsvinner igjen like fort, så har man stedet sitt for seg selv igjen.
14: Men til tross for at Sara alltid har vært populært, har de selv lagt merke til endringene.
19: Så har det kommet en del litt yngre grupper som vi kanskje ikke kjente fra før, så det har nok vært en økning på grunn av media.
14: Sier daglig leder June Sørum. Hun har jobbet der i 26 år og forteller at det viktigste uansett vil være kundene.
19: Det bestandig et par bord på lur, sånn at vi skal hjelpe de som vi kjenner, men så må vi også være åpne for at nye folk og unge må få slippe til.
14: Herman Bukker Johannesen, som tidligere serverte øl på legal og nå kun yter den selv, mener at han ikke har sett de samme endringene som Fikse nevnte, men at det går litt i perioder. Samtidig sier han at det ikke er noe negativt med oppmerksomheten de får.
20: Det blir jo av og til liksom attraksjonsaktig. Folk som bor i Bergen, hvis de har noen på besøk, så er det sånn, vi må gå på legal. Så det er jo stas.
14: Aurora Fikse har også innsett at endringer ikke alltid behøver å være negativt.
16: Man har ikke lyst til å ha en fientlig bar. Da hadde jo jeg aldri fått lov til å bli kunde der i utgangspunktet.
14: Li mener fortsatt at sosiale medier har hatt en negativ effekt på stamstedet hennes.
15: Det litt dumt å gjøre et koselig nettpåsted kjempepopulært hvor alle vil dra.
14: Samtidig setter de ikke akkurat en stoppe for henne.
15: Det kommer sikkert til å gå ut helt til jeg langt opp i årene.
1: Reporter her, det var Maren Elner Mork.
0: Hvorfor vi så redde for at vinkjentene skal avsløre stampubben vår sånn at alle ender opp der, det skal du få høre når vi får besøk av en ekspert på sånt klokka 7.40. Og nå skal det handle om eldre frivillige, for de blir trolig enda viktigere for kommunene i tida som kommer. Med trangere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning, så vil pensjonister som har lyst til å ta i tak være en stor ressurs ifølge KS. Tønsberg en av kommunene der det satses hardt på samarbeid med frivilligheten, og blant de ivrigste så finner vi 79 år gamle Jon Egil Andersen, som jobber 50 timer gratis i året.
21: Glede. Det glede. Jeg ser liksom folk vinker, og det nok for meg.
22: I 14 år har Jon Egil Andersen på Fesjær i Åsgårdstrand klippet gresset for kommunen, et arbeid han ikke får en krone for. Det hele startet med at kommunen ikke hadde penger nok til å klippe like mye som før.
21: Da må man prøve å gjøre det beste ut av det, da, og så klippe når så det blir pent. Det ikke noe annet å gjøre av det, så jeg ringer til han og sier, da, nå kan vi klippe i dag. Og da, som regel, blir det ja.
23: Det betyr veldig mye for kommunen. Eldre som ønsker å bidra frivillig, det en stor ressurs, både fordi de har erfaring, kompetanse og ofte tid og lyst til å bidra.
22: Det sier frivillig koordinator i Tønsberg, Eva Marie Wang-Norderud. Hun forteller at frivillige utgjør hele 30 årsverk i helse- og omsorgstjenesten alene, og at mange av de frivillige i kommunen pensjonister.
23: Så er det samtidig viktig å si at frivillighet et supplement. Det gir noe ekstra, men skal ikke erstatte tjenestene til kommunen. Da.
22: KS blant de som tror at eldre frivillige kan bli viktig i tiden fremover.
24: Vi vet at det blir enda flere eldre, og vi vet at det blir enda knappere med arbeidskraft i kommunal sektor, så det veldig verdifullt at mange vil yte en innsats.
22: Det sier avdelingsdirektør i KS, Frode Lindtvedt.
24: Kommunene vil alltid sørge for å få løst oppgavene som en har ansvar for, men vil gjerne se på samarbeid med andre, også for å finne nye løsninger som gjør at pengene strekker lenger enn det ellers ville gjort.
22: For Jon Egil i Åsgårdstrand handler ikke arbeidet han gjør om penger. Han kunne ikke tenkt seg å få lønn.
21: Nei, det glede. Jeg pensjonist, så det er bare moro å ha noe å se frem til.
22: Men et ønske hadde han likevel da han startet å klippe.
21: Om jeg kunne få lov å holde på til jeg var 80. Og det fyller jeg nå i juni, så nå skal jeg spørre om å få 10 år til, hvis det i orden.
22: 10 år til med kontrakt?
21: Det jeg bruker kontrakt, det holder muntlig. Så var det liksom, ja, det, så da har jeg litt å se frem til.
0: Jeg helt sikker på at Jon Egil Andersen i Åsgårdstrand hjertelig velkommen til å jobbe frem til han blir 90. Og så reporter her var Hanna Enger Guttormsgård.
25: En podcast
2: fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
6: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det kan bli streik i staten og i Oslo, men ikke i resten av kommunene. Den norske modellen for lønnsoppgjør virker ikke lenger, sier flere økonomer.
25: Det et opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og sørge for at vi får moderert lønnsvekst.
6: Og det blir semifinale i ishockey-VM for Norge.
26: Nei, vi går for gull nå.
6: God morgen. Vi skal begynne hos Riksmekleren, der det altså ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, og dermed blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte i kommunene. Men for Oslo kommune, og ikke minst for staten, så pågår meklingene fortsatt, og vi 7,5 timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, hva vet du om meklingene så langt?
27: Ja, det vi vet per nå jo at meklingen fortsetter, og de jobber hardt her for å komme til en enighet, men som du sier, det nå 7,5 timer på overtid her, som vil si at de har jo enda ikke kommet til enighet, men det betyr også at det har heller ikke blitt streik her for staten, og heller ikke, som jeg vet, i Oslo kommune.
6: Partene jo kjent for å holde ting hemmelige så lenge de mekler, men hva vet vi om det som mest krevende å bli enige om?
27: Ja, med staten og representantene for de offentlige ansatte så det hovedsakelig, altså stridens kjerne ganske lik som man var også i 2024, antall tariffavtaler man skal ha. LO og YS og staten ønsker at man skal gå tilbake til en tariffavtale slik man har hatt mange år tidligere. Så får vi se om det kommer til en enighet her. Det var også det som sørget for at det ble blant annet at det ble streik sist i 2024.
6: Men hvis det blir streik nå i år, hva skjer da, Anna Ruth?
27: Ja, da blir det jo i første omgang til at 2600 ansatte da i staten her, og også da mulig i Oslo kommune, vil gå ut i streik. Det jo hovedsakelig departementer, NAV, høyskoler og universitet som merker dette i første omgang. Og så kan jo dette økes utover hvis det blir en langvarig streik.
6: Reporter Anna Ruth Tørresen følger dette hos Riksmekleren i NRK Nyheter, både radio, TV og på nett. Den norske modellen for lønnsoppgjør fungerer ikke bra i norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger jo an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2%, og da må de tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
28: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til.
2: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke et stort problem.
28: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil.
2: Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
25: Det et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
2: Men det ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
7: Vi fordeler lønn i henhold til frontfagsmodellen. Jeg klar over at de som tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der vi uenige.
6: Reportere her, Caroline Johannesen Litland, Johan B. Settem og Tore Tollersrud. Så altså Norge i semifinalen i VM i ishockey for menn, og det 75 år siden sist.
8: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia innfører en mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM!
6: Det var Håvard Moum som kommenterte 2-0-seieren over Latvia for NRK Sport i går, der 18 år gamle Tinius Koblar skåret Norges første mål og sitt sjette så langt i VM.
9: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen i denne matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
6: Banens beste var Norges målvakt Henrik Haukeland, som redda hele 35 skudd i går kveld.
10: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
6: Det var Noah Sten som fikk avgjøre kvartfinalen rett før slutt, som vi hørte. Han sender en utfordring til alle sportsinteresserte nordmenn.
11: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
6: I morgen ettermiddag er det semifinale mot vertslandet Schweiz, og det er kampstart så tidlig som klokka 15.20, altså. Det gikk bra for Norge, men det gikk gærent for Jeff Bezos i natt norsk tid. Blue Origin, selskapet til Amazon-grunnleggeren, skulle teste romraketten New Glenn. Den gikk i lufta etter en kraftig eksplosjon. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hva var det som skjedde?
12: Det er ikke klart nøyaktig hva var det som var grunnen til at dette her smalt. Men det begynte i motorseksjonen, ser det ut til, med en eksplosjon først, og så kom det en annen som var kraftigere, og så gikk hele raketten i en enorm eksplosjon, som sammenlignes med da russerne mistet en månerakett i 1969. Det har ikke vært noe kraftigere smell i romfarten siden da.
6: Dette er selvfølgelig oppsiktsvekkende, veldig, veldig, veldig dyrt, men hvor alvorlig er det?
12: Det er mest alvorlig for måneplanene til amerikanerne. Amerikanerne har to muligheter til å lande på månen. En av dem er representert med denne raketten denne skulle bringe den månelanderen til. Det er slik at amerikanerne hadde to bein å stå på, SpaceX med Elon Musk og Jeff Bezos med Amazon, og nå ser det ut som det ene beinet er kuttet av forløpig. Det avhenger av hva som gikk galt. Er det noe som er med raketten som må konstrueres på nytt, så tar dette veldig lang tid. Det tar i hvert fall lang tid å reparere oppskytningsplattformen som ser ut til å være ødelagt.
6: Så langt får i hvert fall da amerikanerne hinke videre mot månen. Takk, Halvard Sandberg. Da skal vi hjem igjen og høre at veiarbeidere og politi er bekymret for fyllekjøring med vogntog. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, nemlig E6 og E18 i Østfold, så finner fagarbeidere fra Mesta store mengder tomme sprit- og ølbokser.
13: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Dagens fangst er sterke saker. Fagarbeider Heine Hama vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
17: Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, det er fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
13: Avsnittsleder Ola Møkleby Evensen i UP mener døgnhvileplassene er lite egnet for kontroller.
26: Vi er på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte.
13: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke er et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgebil på 45 timer. En gransking Statens vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler er involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden er ruset. Men funnet av alt tomgodset bekymrer også politiet.
26: ser dessverre av og til at vi avdekker noen også med tidligvis høy promille.
13: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
1: Helt vanlig måned. Hvor mer blir det etter hvert som blir varmt?
6: Reporter Anne Ognedal. En storbrand på et industriområde I Älvsjö stør I Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Ingen meldt skada, men røyklukt har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder Sveriges Television I dag. Politiet flere steder her til lands forteller om veldig mange klager på høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Østpolitidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser, også I Agder og Oslo det kommet klager. NRK Dagsnytt med Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
0: God morgen, dette Nyhetsmorgen. Klokka 7.40, og hvis du har fulgt oss en stund, så har du fått med deg at vi tidligere har hørt at flere sosiale medier har en negativ påvirkning på stamstedene våre, at det fører til at det kommer nye folk, og flere folk kanskje på yndlingspubben din på hjørnet, for eksempel. Henrik Ferdinand Hansen, du seniorrådgiver I Opinion, velkommen.
14: Takk.
0: Hvorfor ønsker man så innmari gjerne å finne de små skjulte perlene, de stedene som ingen andre vet om?
14: Mye av det handler jo om noe så grunnleggende som at folk ønsker gode, unike opplevelser. Det ligger jo litt I levra vår. Men jeg tror mye her handler om at det å kjenne til disse stedene, det jo en form for identitet og tilhørighet. Jeg kjenner til et sted som ikke du kjenner til. Og det gir jo en form for et statussymbol og identitetsmarkør, som jeg tror mange egentlig ønsker å ha. Da.
0: At man en del av en eksklusiv klubb, på en måte?
14: Ja, jeg kjenner til noe som du ikke kjenner til. Da. Og det jo en form for myk makt, da, det å kjenne til det.
0: Dette med sosiale medier, vi har jo vink I jentene til Aftenposten, for eksempel, som legger ut masse sånne, nå har vi vært der og der I Oslo. Hvordan påvirker det dette?
14: Det litt sånn todelt, da, både mediene og sosiale mediene. På ett vis så det jo sånn at sosiale medier og algoritmene, de belønner jo alt det som likes og det som deles, det som får oppmerksomhet. Altså, du jo ikke en bar hvis du ikke eksisterer på Instagram nesten. Men samtidig da, så opplever mange at sosiale medier det bygd opp av image og fasade, Og da søker folk det motsatte. Folk søker ekte, nære, personlige opplevelser, da. Og det finner mange på disse barene. I Consumer Stories, trendrapporten vår, så kaller vi det for den autentiske forbruker, den som søker de ekte opplevelsene, det ufiltrerte.
0: Og de som søker de barene, da, det autentiske, det ekte, som finner de brune små, kanskje, og så blir de overkjørt av det at det kommer folk som har funnet dette stedet på sosiale medier på en eller annen måte. Hvorfor det så provoserende?
14: Jeg tror ikke det folk, altså, de nye folka som provoserer, men jeg håper ikke det det.
0: Nei.
14: Men jeg tror mye av det handler om hva de tilfører. Da. Det tilfører en annen stemning, atmosfære, kanskje en annen service på stedet ditt, og kanskje viktigst av alt, da, sånn som dere har nevnt allerede, det kan endre på det, det kan bli lenge køer, og det kan øke prisene. Og så skal vi jo huske at de som har et stamsted, det handler jo ikke bare om at de føler at dette mitt sted, mitt folk, mitt faste sted. Når det kommer nye folk, så da det jo noe for alle. Og de vil jo gjerne verne om dette, fordi det handler jo ikke bare om stamsted, det handler om at det en del av deres fellesskap og en del av deres identitet.
0: Hva det som positivt med den makten sosiale medier har når det kommer til dette med stamsteder og yndlingspubber?
14: Det har jo, det mye positivt. Da. Det har demokratisert tilgangen til det. Altså, før så var det noen få som fikk vite om disse stedene. Nå kan alle finne disse små, skjulte perlene. Så det jo det ene fine. Og så har du demokratisert tilgangen til et publikum. Da. Små barer, kanskje som lå litt øde, ikke var så synlige, har nå tilgang på et mye større publikum. Da. Så det jo, kan godt tenkes at det noen barer som har overlevd da, på grunn av et større tilgang til publikum.
0: Har du noen sånne steder selv? Et sted som du skulle ønske som bare ditt, som du ikke har så lyst til å dele med noen?
14: Jeg har noen steder Men det har allerede begynt å bli litt vel lange køer, så mitt stamsted, Perla, som ligger rett ved leiligheten min, den jo ganske liten, det plass til 20 folk der, og det nesten ikke mulig å komme seg inn dørene nå. Så
0: det et sosiale medier, en sosiale medium konsekvens, eller?
14: Ja, mulig da, eller at de stedene faktisk leverer bra stemning og god mat og drikke da.
0: Hvordan er det...

0: FRP vil skrote avtalene som skal hindre flere biler i byen. Men i går sa Stortinget nei til forslaget. Et angrep på folks frihet, sier Bård Hoksrud. FRP vil gi byene tidenes dårligste deal, sier regjeringen. I dag har de største byområdene forpliktet seg til at biltrafikken ikke skal øke. Hvis trafikken øker, skal det skje ved at folk går, sykler eller bruker kollektivtransport. Dette kalles nullvekstmålet og er en sentral del i det som heter byvekstavtaler. Og hvis kommunene følger disse byvekstavtalene, får de til sammen nesten 7 milliarder kroner i året fra staten. Fremskrittspartiet vil si opp disse avtalene, og i tillegg nekte byene å ta inn bompenger. Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Velkommen til Politisk kvarter.
1: Tusen takk for det.
0: Du er berømt for mye. Blant annet for å si rett før FRP kommer i regjering. Hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering, så skal vi fjerne bomstasjonene. Et berømt løftebrudd, og vi skal komme tilbake til hvorfor dere fortsatt sliter med å få med røkla på dette. Men FRP vil altså nå ta vekk byenes mulighet til å kreve inn bompenger, og det vil fjerne målet om at biltrafikken ikke skal øke. Og hvorfor forsøkte dere å overbevise Stortinget om at dette er riktig å gjøre?
1: Det er jo fordi vi må huske hvorfor vi fikk nullvekstmålet. Det handler om at man skulle få ned utslippet. Men det vi ser er at vi har et Arbeiderparti, og dessverre et stort storting, som ønsker å egentlig angripe bilen. Jeg tror de fleste husker første gang når Jens Stoltenberg var statsminister, så skulle folk kjøpe dieselbil fordi man skulle få ned utslippet. Det, og så når man hadde gjort det, så øker man avgiftene. Så skulle folk kjøpe elbil, og nå er det blitt en suksess, nesten 1 million. Det betyr at utslippet går ned. Nå er det andre type grep som regjeringen kom med. Nå er det liksom dette at nå må folk slutte å kjøre bil, vi må ta veksten i kollektiv, gang og sykkel. Altså hele tiden kampen mot bilistene, og det er det vi reagerer kraftig på, at vi har en samferdselsminister. Han må forklare hvorfor han ønsker å gjøre det vanskelig for folk som er avhengig av bilen, som også bor i byene og som jobber i byene.
0: Det skal han få lov til å forklare, men først kan du forklare hva konsekvensene for byene blir når dere vil ta fra dem mange milliarder av de inntektene de har i dag.
1: Ja, men Fremskrittspartiet har også foreslått et program for byområdene, nettopp med statlige midler for å sette i gang gode tiltak. Men vi behøver kanskje ikke, sånn som vi har sett eksempel på i Trondheim, hvor altså gang- og sykkelveien koster mer enn en firefelts motorvei. Det er liksom det er da man ser hvor gærent dette her går, og det er det Fremskrittspartiet er opptatt av. Vi skal ha gode bymiljøer, vi satser på kollektiv, vi satser på jernbane, og det er jo morsomt, første gang Oslo fikk penger for å gjøre noe og bedre kollektivtilbudet, ja, så var det Fremskrittspartiet som satt med samferdselsministeren. Så det er jo ikke sånn at vi er mot det, men vi er ikke for at denne regjeringen skal ha kampen mot bilistene som liksom det viktigste man holder på med.
0: Men hvor mye penger forsvinner fra bybudsjettene hvis FRP får viljen sin?
1: Det forsvinner ganske mange milliarder kroner, men det kommer også penger gjennom byprogrammet, det kommer penger til veiprosjekter. Fremskrittspartiet har i år foreslått 8 milliarder kroner mer til samferdsel, nettopp fordi vi er opptatt av at vi skal bygge landet, og vi skal bygge landet både i byene og rundt byene, og det hjelper ikke.
0: Men til dette regnestykket, da dere vil fjerne bompengene, ja. Det er nesten 7 milliarder for de fire største byområdene, og dere fjerner de nesten 7 milliardene kommunene får fra byvekstavtalene. Og dette skal erstattes av FRP's plan, og der har dere satt av 1 milliard i året.
1: Det er 1 milliard kroner i år.
0: Hvor skal byene kutte 13 milliarder kroner hvis dere hadde fått viljen deres?
1: Men nå er det jo sånn at i tillegg så legger vi inn penger til nye veier, og det kommer også byene til gode. Og så er det sånn at den milliarden som vi har lagt inn nå, det er jo i 2026-budsjettet. I tillegg så ser vi altså, hvis man hadde kuttet ut krav om elbuss eller nullutslippsbusser, så vet man i Telemark i Grenland så koster en elbuss 5 millioner kroner. Okay, men en vanlig buss koster 1,5 millioner kroner. Ja, men det er jo der man kan slutte med symboliske klimatiltak fra denne regjeringen sin side.
0: Hvordan skal kollektivtrafikken i byene driftes, som i dag er avhengig av disse pengene fra staten?
1: Da er jo det jeg sier, det er derfor vi har også lagt inn ekstra penger, nettopp for å
0: er det den ene, milliarden?
1: Det er 1 milliard, men så er det også noe med en del av de pengene, det er en del av de tingene man bruker pengene på, som man kunne gjort på en mye mer rasjonell, mye mer bedre måte. Som jeg sa, nå fikk altså fylkeskommunen 1

0: milliard kroner ekstra fra regjeringen, ikke for å gi bedre kollektivtilbud, men bare for at man skulle kjøpe inn nullutslippsbusser, altså elbusser. Ja, men dette
1: hvordan,
0: er jo kjempealvorlig.
1: Hvordan skal for eksempel Fornebubanen betales?
0: Ja, Fornebubanen er jo et prosjekt som allerede er i gang. Det er snart ferdig, men vi har advart mot det som lå til grunn for Fornebubanen.
1: Ja, men vil dere stanse prosjektet?
0: Nå kan man ikke stanse et prosjekt som snart er ferdig.
1: Men da har ikke dere satt av nok penger til at det skal fullføres. De fikk 1,5 milliard kroner i fjor, og dere har satt av... Vi har 1 milliard til alle byer i år.
0: Jo, men det er jo klart at dette er i 2026, og så vil jo ikke dette bli borte sånn. Men poenget er jo det at det man ser er en galskap, hvor det er altså kampen mot bilistene, gjør det vanskelig for bilistene, de som er avhengig av bilen. Og det bor folk i Oslo som også er kjempeavhengig av bilen.
1: Ja. Finner du svaret på hvorfor ditt bompengeløfte fra 2013 aldri var i nærheten av oppfylles i noe av det vi snakket om nå?
0: Det er jo utfordringen, er jo at vi er alene. Den gangen hadde vi 16,3%, men jeg tror alle opplevde at det ble bygd veier og det skjedde mye på samferdsel, asfaltert, det lukta asfalt i hele landet. Og det var altså sånn at andelen bompenger gikk ned, men med 16,3%, og alle skjønner, selv du programleder, og jeg tror også Nygaard, skjønner at for at du skal ha flertall, så må du ha minst 50%, og Fremskrittspartiet har ikke 50% ennå, det går veldig bra på meningsmålingene, vi skal jobbe beinhardt for at vi skal fortsette å bli større, nettopp for å få mest mulig gjennomslag for dette.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet, her lukter det asfalt i studio, jeg vet ikke hvordan det er i Fredrikstad hos deg, men hvorfor kaller du FRP's forslag tidenes dårligste deal for byene?
2: Det er fordi at de vil fjerne 90% av de midlene som vi da hjelper byene og fylkeskommunene med for å gi folk gode hverdagsreiser, sørge for at vi får gode kollektivløsninger. Og det er jo et angrep på byene. Det er 2 millioner mennesker som potensielt vil bli rammet av denne politikken. Vi får da et betydelig dårligere kollektivtilbud. Vi får da selvfølgelig mer kork, kø og kaos på veiene, så det er heller ikke bra for bilistene. Så sånn sett så må jo folk merke seg at Fremskrittspartiet på ingen måte ønsker å prioritere byene, og dessuten så fører jo også dette da til at folk får dårligere helse, fordi det er fortsatt sånn at selv om vi har kuttet CO2-utslipp, så bidrar bilene til miljøforurensning, luftforurensning, som gjør at de som bor i disse områdene får dårligere byluft. Så hva har Hoksrud egentlig da å si til barn og unge og eldre som har eventuelle helseutfordringer og som vil forsterke disse, fordi at man bare slipper opp og baserer seg på bilen i byene våre. Jeg er veldig tilhenger av bilen, men der hvor det bor masse folk, så er det jo åpenbart rasjonelt å legge til rette for god kollektivtransport.
0: Det er ingen som er imot å legge til rette for god kollektivtransport, og det legger vi også til rette for i våre forslag. Det er bare å se på Vestfoldbanen hvis du sier at dette er så fantastisk bra. Altså det, i forrige så var det 4 mennesker som besvimte på toget på vei inn til Oslo, så det kollektivtilbudet ditt er jo en regjering som ikke satser. Fremskrittspartiet bevilger mer penger til jernbanen, nettopp fordi det er en viktig del av kollektivsitsatsen.
1: Men Tadjan sier om konsekvensene for byene.
0: Men det er det jeg skal gjøre nå. Fordi hva betyr egentlig nullvekstmålet? Jo, det betyr at hvis du for eksempel skal bygge en bydel med boliger, ja, så skal ingenting av den økte trafikken, det skal ikke tas med bil i det hele tatt. Hvis du bygger en næringsareal litt på utsida sentrum, hvor det er litt dårlig kollektivtilbud, så skal du ikke få lov til å ha en ny bil der heller. Og hvis du da, som Stavanger, IKEA, hvor man altså bygger, eller ikke nekter IKEA å få 500 nye parkeringsplasser, man skal bygge 1000 sykkelplasser. Og jeg synes Ole Paus sin sang om i en sofa fra IKEA, den blir jo egentlig litt sånn i en sofa på IKEA for å ta med seg sofaen bak på sykkelen eller andre ting. Det funker ikke, fordi denne regjeringen har sagt at ingen vekst i biltrafikken, ja, det betyr altså at da skal man ikke kunne bruke bilen, og det er jo det som er det angrepet fra Arbeiderpartiet og mange av partiene på venstre siden mot bilen og bilistene, og som sagt, utslippet går ned, så må vi bedre vedlikeholdet. Det er viktig for de helseutfordringene som en del mennesker har.
1: Han tror ikke på din kjærlighet til bilen, Igor.
2: Nei, han gjør ikke det, men det som jo er interessant her er at både nullvekstmålet og byvekstavtalene, de fant jo sin plass i historien også på Fremskrittspartiet sin vakt, sånn at dette er jo noe som Fremskrittspartiet har administrert greit i regjering. Så satser vi tungt på byene, vi er opptatt av at det skal være god hverdagsmobilitet, god mulighet for å forflytte seg, mulige reisehverdager for befolkningen i byene våre, og når man tar bort så mange milliarder milliarder kroner og later som at ikke det skal ha noen betydning for folk, så det i beste fall å lure folk, fordi at her blir det sånn at man må kutte i kollektivtilbudet dramatisk. Det blir mer kø, kork og kaos på veiene, og det selvfølgelig også sånn at i disse bypakkene så ligger det veiprosjekter som også da må kuttes i tillegg til de viktige
1: kollektivprosjektene. Ok, for å ta deg på alvor der da, Nygård, du snakker om kø, kork og kaos, at vi ikke kan ha så mye biler inn i byen. Du krever at byene skal ha null vekst i biltrafikken for at de skal få penger. Samtidig bygger du enorme motorveier inn mot Oslo, Bergen og Stavanger. Og hvor mye vil biltrafikken øke etter at du har bygget E18 vest for Oslo og Hordfast mellom Stavanger og Bergen?
2: Ja, nå jo begge disse prosjektene startet på en annen regjeringsvakt. Hordfast for så vidt ikke startet. De har vi plassert i det som vi kaller for en utviklingsportefølje, så det ligger i så fall langt frem.
1: Er du mot?
2: Men poenget at uansett om du utvikler veikapasiteten inn til byene, så må man sørge for å bygge opp gode kollektivløsninger som gjør at vi når nullvekstmålet.
1: Men svar på spørsmålet, hvor mye vil disse prosjektene som du ansvarlig for øke biltrafikken inn mot disse store byene?
2: Ja, det kommer jo an på hvordan du legger til rette for feltbruk, for eksempel på veiene. Hvis du legger opp til egne kollektivfelt på veiene, så det fullt mulig å sørge for at man når nullvekstmålet.
1: Hordfast, der Statens vegvesen har anslått at trafikken vil øke med 400%, gir disse utbyggingene du har ansvaret for mer eller mindre biltrafikk inn mot byene?
2: Nå det slik at Hordfast ikke ligger i Statens vegvesen sin planportefølje. Så
1: du for eller mot Hordfast, Nygård?
2: Ja, det et prosjekt som vi må vurdere når vi kommer tilbake til å rullere nasjonal transportplan, men det noen dilemmaer selvfølgelig knyttet til å bygge stor veikapasitet inn til byene.
1: Jobber disse motorveiprosjektene for eller mot nullvekstmålet?
2: Ja, det sånn at bare isolert sett for å bygge veikapasitet, hvis du bare bygger veikapasitet, så øker det selvfølgelig muligheten for å transportere med bil inn til byene, men da må du jo se på hvordan du bruker veien, og for eksempel på E18 inn til Oslo, så handler det jo da om at man må bruke feltene på en sånn måte, at du får fremmet kollektivtransport også ved veiutbygging.
0: Men da må du også ha løsninger i byene, og det tror jeg folk i denne byen her skjønner veldig godt. I Oslo, de skjønner det, eller i de store byene, og da kan du ikke bare si at man skal ha restriktive tiltak, gjøre vanskeligere.
1: Mener du det en selvmotsigelse å satse på motorveier, men si nei til billigbyen?
0: Ja, det klart at det krasjer jo det. Det jo ikke tvil om det, og det bare å si, da må man se og lage løsninger som for eksempel går rundt byområdet. Det jo rart at man skal sende så mye biler gjennom Oslo, som egentlig ikke skal til Oslo. De skal enten nedover på kontinentet, Akershus, Østfold, eller oppover Lillehammer, Trondheim og så videre mot Nord-Norge. Men de skal liksom presses gjennom Oslo. Da, hvis man skal gjøre noe med det, så burde man jo bygge veier som gjør at det mulige alternative måter å komme seg på. Men er det sånn inkonsekvent med denne regjeringen, og samfunnsministeren, at de ute etter bilen, og spesielt om byområdene, så skal man gjøre det vanskelig for de som avhengig av bilen. Og det også en del som har funksjonsnedsettelser og andre type ting også, som avhengig av bilen i byområdene. Og det jo sånn at hvis du for eksempel i Rørstid skal kjøre til Alexander Kiellandsplass eller ned mot Vulkanområdet, Fredensbarveien, ja, så kan du kanskje stå en halvtime, time på eftermiddagen, fort opp i en time i kø. Og hvis det er fossile biler som står der, da, så slipper du ut bare enda mer, i stedet for at man har hatt gode løsninger som gjør at man kommer frem.
1: Men hvorfor tror du byområdene selv og kommunene der sier ja til disse avtalene?
0: Det jo fordi de blir presset, og så det jo viktig å ha med seg at NAF har et trafikkbarometer hvert år som sier at viljen til bompenger, det lenge siden har vært så liten som det den nå. Så det noe som skjer der ute. Folk merker på lommeboka si, de opplever en regjering, de opplever lokalpolitikere som lager gigantomiprosjekter som man kunne gjort noe mindre, men fått like mye effekt for alle de menneskene som trenger det.
1: Nygård.
2: Ja, når det gjelder gigantprosjekter, så vel Fremskrittspartiet som har best record på det, og det har selvfølgelig ført til betydelig bompengebelastning i landet vårt, så det har Fremskrittspartiet bidratt med på sin vakt i regjering.
0: Ikke på gang- og sykkelveier, men, i hvert fall, Nygård.
2: Men poenget at også på gang- og sykkelveier, så har jo Fremskrittspartiet vært med å starte disse prosjektene sammen med byene. Poenget at her et tett og godt samarbeid mellom byene, staten og fylkeskommunene for å løse behov for forflytning av folk, for transport, for hverdagsreiser i byene. Og hvis man slipper opp og kutter ut dette og lar byene vokse på bilens premisser, så betyr det bare mer kø og kaos, og det betyr selvfølgelig at de som står i kø inne i Oslo i dag må stå enda lenger kø, eller så må man jo bygge byene våre for bil i stedet, og da selv om Fremskrittspartiet har navnet fremskritt i navnet sitt, så jeg redd at 70-tallet kommer til å ringe for å få tilbake bilpolitikken.
0: Men det hadde vært interessant om statsråden torde at folk får være med å bestemme ved en folkeavstemning, for eksempel, det hadde den ikke tort.
2: Men folk jo med å bestemme, for de velger politikerne sine i byene, og de velger også et storting, og heldigvis så velger folk da politikere som ønsker å gi byene muligheter for kollektiv.
1: De valgene, Karer, kommer vi tilbake til ved en senere anledning neste år. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for strek blant ansatte i staten, men for meklinga i tariffoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
4: Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
3: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
5: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
3: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
6: De jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
3: 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så er det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det er blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
7: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
3: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: God morgen, klokka 08.03. Dette Nyhetsmorgen på den siste fredagen i mai.
9: Barn som blir utsatt for vold hjemme er lettere å rekruttere til voldelige og ekstreme nettverk. Nå ber justisministeren alle passe på hvordan barn rundt seg har det.
10: Altså, vi må se det, vi må reagere på det, vi må hjelpe og vi må beskytte.
8: Flere syklister og fotgjengere døde i trafikken i fjor. Vi snakker nesten en dobling fra årene før. Hvorfor det? Vi får besøk av Trygg Trafikk.
9: Og kan du stave semifinale?
11: S-E-M-I-F-I-N-A-L-E!
9: Ja, det skjer. Norge skal spille sin første semifinale i ishockey-VM siden 1951.
8: Og så er det fredag i dag, og du skal kanskje på sommerfest.
9: Og hvis du lurer på hva du skal ha på deg da, så kan du kanskje få noen svar i fredagspanelet, for der spør vi, er det egentlig innenfor at norske kvinner klær seg som Elsa fra Frost på sommerfesten?
8: Helt uten tiara i håret, Linn Vik og Marte Kåse Arntzen fram til klokka blir 9. Barn som blir utsatt for vold hjemme, de blir oftere radikalisert og rekruttert til ekstreme nettverk. Det skjer ofte på nett, og etter 2024 så har det også blitt flere voldelige nettsamfunn. Nå vil justisministeren og PST-sjefen spre kunnskap for å forebygge så tidlig som mulig.
10: Barn som utsettes for vold blir preget av det. Dette er noe som kan følge det barnet og den personen gjennom hele livet.
12: Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. For hun er det viktig at samfunnet slår ned på vold I nære relasjoner for å verne om barn og hindre radikalisering.
10: Altså, vi må se det, vi må reagere på det, vi må hjelpe og vi må beskytte.
12: Justisministeren understreker at alle har plikt til å handle ved mistanke om at et barn blir utsatt for vold I nære relasjoner. Også Beate Gangås, sjef for politiets tryggingstjeneste, opptatt av tidlig forebygging og å gjøre barn mer robust.
7: At vi får alle engasjert I det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn I ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
12: Hun rår voksne til å følge med på hva barn gjør på nett, ettersom rekrutteringen I stor grad skjer digitalt.
7: Det vi erfarer jo at det å følge litt med på hva barn og unge gjør på nett, hvem de I kontakt med, det en endring I atferd, det noe man bør legge merke til, det et barn som begynner med selvskading, det en endring I måten man snakker på, eller klær seg på, eller oppfører seg på, så det jo grunn til å kanskje være litt mer oppmerksom, bry seg, og være opptatt av hva gjør barnet ditt på nett.
12: Rekrutteringen av mindreårige kan leie deg til voldelige nettsamfunn og ekstreme nettsekter som kan manipulere barn til å gjennomføre voldelige handlinger.
7: Disse nettsamfunnene de jo til skade både for disse barn og unge som rekrutteres inn I det, men for samfunnet som sådan. Her det folk som villige til å, uten egentlig å ha noe ideelt motiv eller et politisk motiv, og sette ut oppdrag som kun for å skade.
12: Sier Gangås. Å få ut informasjon om situasjonen en start, ifølge justisministeren.
10: Så må politiet, PST, ha god kunnskap om dette. Det har de. De må kunne slå ned på det. Men det må også alle vi andre ha kunnskap om for å kunne være bedre I stand til å forhindre at barn blir dratt inn I det.
12: Statsminister Jonas Gahr Støre skal I dag gjennomføre et møte hos Kripos med flere aktører for å diskutere tiltak mot slike nettsamfunn. Dersom du uroet for at ditt eget barn har hamnet I et slikt miljø, har justisministeren noen råd.
10: Følg med på hva barna dine gjør. Akkurat som en følger med på at de trygge I trafikken, at de trygge der ute, så må vi jo følge med på hva barna gjør på nett. Krypterte meldingstjenester, det har ikke barn og ungdommer bruk for. Så det mener jeg at det bare å få bort.
8: Det var stemmen til justisminister Astrid Aas Hansen, og reporter I denne saken var Regine Engeline Hattvik.
9: Reporter Susanne Njølstad Skansen, politikerne våre skal diskutere tiltak mot at unge radikaliseres, blant annet av sadistiske nettsekter. Hvordan fungerer disse nettverkene?
13: Den mest kjente nettsekten heter da Nettverk 764. Sekten en del av et større nettmiljø som heter The Com, og det da kommunikasjon som foregår mellom det de kaller herskeren og en slave, som da et barn, som I stor grad foregår på plattformer som Telegram og Discord. Og felles for sånne nettsekter at de voldelige, drives av utpressing og overgrep mot svært unge mennesker. Og gjerningspersonene også ofte veldig unge. Og Aftenposten har hatt en grundig artikkelserie om norske barn som har vært tilknyttet av sekten, og de skriver blant annet om en jente på 10 år som ble trua til å skrive navnet på sekten I sitt eget blod på veggen, så det ganske sterke bilder som kommer fram og historier. Det jo mye større I USA, men ifølge Aftenposten, altså det er et globalt fenomen, og ifølge Aftenposten det allerede 38 saker under etterforskning I Norge.
9: Og det her jo da snakk om barn, som utfører alvorlig vold, enten på andre eller på seg selv. Hva det denne sekten gjør for å overbevise barn om å gjøre disse tingene?
13: Nettsekten går gjerne bevisst etter sårbare barn. Ifølge barnevakten.no, som jobber med tryggheten til barn på nett, seksuell utpressing et veldig vanlig middel. Det kan starte med at et barn kontaktes av en anonym bruker og overtales til å dele noe intimt, og da har jo dem en gullgruve da, for å få barn til å gjøre de her tingene mot enten seg selv, andre eller kjæledyr har også vært tilfelle.
9: Hva det som gjør det så vanskelig å stoppe det da for myndighetene?
13: Voksne kjenner jo ikke de her plattformene så godt. For eksempel Discord brukes ofte til helt vanlig spillaktivitet med venner for barn. Og da det ikke så lett å vite for foreldre hva det som egentlig foregår. Og så det globalt og anonymisert, så offeret kan sitte i Norge, mens gjerningspersonen kan sitte i et helt annet land, og det gjør også etterforskningen vanskeligere. Og så det en mangel på kompetanse da. Det veldig mange innenfor barne- og ungdomspsykiatri for eksempel, som veldig nylig ble bevisst på at dette fenomenet i det hele tatt finnes.
14: Susanne Njørstad-Skansen, reporter her hos oss, takk skal du ha.
8: Flere myke trafikanter dør eller skades i trafikken. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikkulykker, og det nesten en dobling fra årene før. Og samtidig så økte tallet på skadde elsparkesyklister kraftig. Utviklingen, den går feil vei, det mener trafikksikkerhetssjef Guro Ranes i Statens vegvesen.
15: Det ikke så mye som skal til for det kan bli skader, og alvorlige skader også.
16: Guro Ranes trafikksikkerhetssjef i Statens vegvesen, og nå hun bekymret. For nye ulykkestall viser at utviklingen går feil vei.
15: Generelt så vil jeg si at det en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Altså fotgjengere, syklister og elsparkesyklister. Det gjelder da både for drepte og for hardt skade.
16: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
17: Ja, altså vi telte opp her for ikke så veldig lenge siden, og da var det den aldersgruppen det var flest av. Det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført da det for en helt vanlig motorisert skuter aldersgrense. Og vi ser at det ganske mange unge som skader seg.
16: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
15: Det ene tilretteleggingen for myke trafikanter, separate løsninger, egne sykkelfelt, egen gang og sykkel. Området, gode farter, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert, men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder å regulere bort bilen. Det bilen som oppleves som den største trusselen.
8: Reporter her var Jenny Dahle Bakken og Anna-Len Hansen, du spesialrådgiver i Trygg Trafikk. Hvorfor går denne utviklingen feil vei når det gjelder tallet på drepte og skadde myke trafikanter?
18: Det har jo over mange år nå vært en satsning på tilrettelegge for at flere skal sykle og gå, særlig de store byene. Men det trafikantgruppa som har en høyere risiko. De har ikke fått den samme utviklingen når det kommer til sikkerhetsutstyr, sånn som de som kjører bil har fått. Og når det blir flere som sykler og går og kjører elsparkesykkel, så vil også ulykkene øke.
8: Ja, må vi jo være flinkere til å fortelle for eksempel de som skal ut og gå, de som skal ut og sykle, hvordan de må forholde seg? Det der det skorter?
18: Nei, det litt mer sammensatt enn som så. Det ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene jo infrastrukturen, her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten, der hvor det mange som sykler og går. Det jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så det jo slik at i bil så det påbudt med bilbelte, men det frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
8: Veldig mange som kanskje på vei og hører på oss akkurat nå, som sitter i bil eller i bybildet på sykkel eller noe sånt, de hører jo på oss på øretelefoner i trafikken, det ser jeg masse. Hvor farlig kan det være? Og ikke være klar over lyden rundt deg.
18: Ja, i trafikken så skal du bruke alle sansene dine. Så vi anbefaler jo at du ikke har på deg headset når du sykler eller går, fordi at du skal få med deg det som skjer rundt deg. I trafikken så har vi alle et ansvar for å være aktsom, og hvis vi begynner å stenge ut sansene våre, så vi jo ikke aktsom i trafikken.
8: Veitrafikklovens paragraf 3, akt på givende og varsom. Ja. Elsparkesykler har vi sett mye av i trafikkbildet, og mye en stor antall økning i ulykkene også. Hva grunnen til det?
18: Det enkle at det veldig mange flere kjøretøy i Norge nå, og de brukes mye, mye mer. Og da vil vi også få økte skadetall. Dessverre så det jo slik at vi fikk jo på plass regulering i 2022, men det trafikkbildet vi ser på elsparkesykkel i dag, det kan ikke sammenlignes med det vi så i 2022. Det mye større andel av private kjøretøy, hvor mange ulovlige. I tillegg så har det jo vært en dobling av antall tilgjengelige kjøretøy I Oslo fra 2025. Og den her økningen I antall ulykker, den viser jo at vi ikke har riktig regulering på plass, og ikke riktig tiltak på plass.
19: Hva ønsker dere det I Trygg Trafikk dere da?
18: Vi ønsker blant annet at man begynner å se på aldersgrensa. Det jo anbefalt på EU-nivå at man øker aldersgrensa til 16 år. Og frem til det så må foreldre komme på banen og ta ansvar for at barna deres kan både trafikkreglene og også reglene for bruk av elsparkesykkel. I tillegg så vil også et hjelmpåbud her ville kunne hjelpe masse. Siden 2020 så har det vært 12 omkomne på elsparkesykkel, og 8 av de kunne overleve hvis de brukte hjelm. Vi ser også behov for økt bruk av kontrollvirksomhet fordi det veldig mange som bryter reglene I motsetning til andre områder I trafikken hvor vi flinke til å følge trafikkreglene så det veldig mange som bryter reglene på elsparkesykkel
19: Anne-Len Hansen, spesialrådgiver I Trygg Trafikk takk skal du ha, og så følger vi på med mormor sin oppfordring kjør forsiktig, dyrebar last til alle trafikanter

0: Nyhetsmorgen.
1: Vi er inne.
0: Det Nyhetsmorgen. Du følger. Klokka 15 minutter over 8. Beklager at det ble litt stille der for oss. Vi trenger å bytte plass her i studio, for det er straks klart for fredagspanelet.
2: Skal vi si at det ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, men det fortsatt fare for streik blant ansatte i staten.
0: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. NATO fordømmer det de kaller russisk hensynsløshet.
2: På vei til jobb eller skole i dag har du kanskje sett flere fotballdrakter enn vanlig. Vi forklarer hvorfor ganske snart. Egoistiske foreldre, dumme KI-voksne og kvinner som klær seg ut som Disney-prinsesser. Det tid for fredagspanelet. Velkommen hit, programleder i God morgen Norge, Peter Bubresko, samfunnsdebattant Isabel Ringnes og forfatter og daglig leder i konsulentfirma Unstuck, Claudia Hedegaard. God morgen alle sammen.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Barnehagedebatten, altså den har jo rast en stund nå, og den har fortsatt denne uka her etter at utspillet til KrFU-lederen kom om at det en syk kultur at norske foreldre sender ettåringene sine i barnehagen. Ofte så blir jo det forsvart med likestillingsargumenter eller at begge foreldrene må jobbe for å ha nok penger, men hva egentlig best for barna? For mange kunne jo ha tatt valget i livet sitt, kunne flyttet, kunne bodd et billigere sted, kuttet ned på ting, gjort valg som hadde gjort at man fikk råd til å være hjemme til barna var 2 år kanskje. Så når vi ikke gjør det, det kanskje fordi vi ikke vil være hjemme da? Spørsmålet til dere er norske foreldre egoistiske, Peter?
4: Altså da må jeg svare på denne måten. Nei, vi det da? Spørsmålstegn. Man blir jo litt usikker.
2: Isabel?
5: Nei.
2: Claudia?
6: Nei.
2: Ja, ok, vi begynner med deg da, Peter, siden du var litt sånn, ja.
4: Nei, altså, mine barn for 10 år siden ble jo sendt til barnehagen før de var 1 år faktisk. De var 11 år og et halv måned var de forståelig. Og den gang så virket det som verdens letteste, fineste valg. Det sto man veldig trygt i. Og så har man levd eller veldig sånn uforstyrret med det valget i 10 år, helt til denne KrFU-lederen kommer og liksom rokker ved det og pirker i det, ikke sant? Og da må man jo frem med fotobøkene og se sånn, ja, hvordan var det egentlig? Og da ser jeg jo selvfølgelig at barna mine kunne jo ikke engang gå da de begynte i barnehagen. Og så kan man jo bli litt sånn nostalgisk, sånn, åh, kanskje de burde vært hjemme, jeg var jo så koselig den tiden og sånn. Ja. Men jeg må liksom stå fast til at jeg husker dette som et riktig valg, og så må jeg bare si at, nå kan jeg bare snakke for de to barnehagene som vi gikk i, verdens beste barnehager. Det var et fantastisk sted å sende barna sine. Så jeg står fast ved, nei, jeg var ikke egoistisk den gangen.
2: Isabel, du sa også nei.
5: Ja, nei, jeg mener heller ikke det. Altså, jeg tror ikke det nødvendigvis barnas beste å være hjemme i lang tid. Altså, selvfølgelig i noen tilfeller, alle barn forskjellige. Men det liksom som Peter sier, da, altså, barnehagene våre utrolig bra i Norge, sånn jevnt over. Jeg personlig har vært en av de som har stått og klort på dørene til barnehagene når barna
2: mine. Men det ikke også da litt fordi at du har selv lyst til å være ute og gjøre andre spennende ting enn å bare være med barna hele dagen?
5: Jo, det definitivt et av argumentene, men et annet argument jo også at jeg ser at barna har hatt enormt stor glede av det. Jeg så det med første. Han blomstret, han lærte seg språk, han fikk mye bedre motorikk og venner. Noe jeg kanskje ikke hadde lykkes like godt med hjemme, fordi jeg på en måte ikke har den samme pedagogiske, faglige kompetansen som bor hos barnehagen. Og jeg så akkurat det samme med nummer to, så jeg vet ikke, man kan jo også si at jeg kunne holdt det hjemme mye lenger. Jeg vet ikke hvordan resultatet hadde vært da. De i hvert fall helt nydelige i dag.
2: Claudia, hva tror du? Er det litt sånne argumenter du hører nå som vi bruker for å unngå at vi skal få så dårlig samvittighet?
6: Ja, kanskje. Jeg har jo ikke barn, så jeg kan jo se på dette her fra utsiden. Bare være skikkelig dømmende. Dømmer dere for valgene deres. Ja, ja. Så jeg har jo det privilegiet, vet du, at jeg kan gjøre det. Men klart at denne debatten, tenker jeg, sant? Som står utenfor, som ikke har barn, så tenker jeg at vet du hva? Dette er en glimrende anledning til å faktisk ta tak i kanskje noen systemiske utfordringer som vi er nødt å diskutere. Så det er jo ikke bare dårlig dette her, da, dette utspillet. Jeg tenker det kan være sunt, jeg. Så man kanskje tar tak i ting. Kanskje man kan fikse på et eller annet system som ikke er tilrettelagt for at alle skal lykkes lykkes og alt det der greiene der, så det jeg liksom der.
4: Det kan være en vanskelig situasjon, ja. Fordi at nå det sånn at vi kommer til å få du kommer til å få dårlig samvittighet hvis vi sender barna våre I barnehagen når de et år, og så får vi dårlig samvittighet hvis vi ikke gjør det, for da har vi liksom hoppet av det karrieretoget og alt det der, ikke sant?
2: Var du I barnehagen?
4: Ja, vet du hva, jeg gikk I barnehagen, men først da jeg var 5 år fordi mamma var hjemme med meg til jeg var 5 år og jeg ble da dullet med som en prins, ikke sant, og var kjempebortskjemt hadde jo ingen forutsetning for å liksom vite helt hvordan man skaffet venner og sånne ting, så sånn sett så hadde jeg personlig hadde hatt nytte av å komme I barnehagen før jeg fylte 5 år men når vi snakker om at ettåringer, det viktig at ettåringer sosialiserer seg, så det jo litt komisk også, fordi ofte så sitter jo ettåringer I barnehagen ved siden av hverandre og lever veldig sånn parallelle liv ikke sant, snakker ikke sammen sitter egentlig og bare sikler med et eller annet og vurderer om de skal sutte på samme duplobrikke liksom, det det
5: Ja, men du har jo blitt en veldig bra fyr da, så kanskje dette løsningen, hold barna hjemme til de 5
2: Isabel, hvor ofte bruker dere kunstig intelligens?
5: Altså oss som familie, nei, altså meg I hvert fall bruker det hver dag hele tiden.
2: Og dere to?
4: Jeg og
2: hver dag. Hver dag, ja. Paven var ute denne uka her og advarte mot bruken av KI. KI-forsker Inga Strømke var nylig ute og viste til forskning som sa at bruken av KI kan være skadelig for oss fordi vi ikke tenker selv. Så hva tenker dere? Gjør KI oss dummere, Claudia?
6: Tja.
2: Tenk selv nå.
6: Ja, tenk selv.
2: Ja. Jeg må ikke spør det, ikke spør det. Peter.
4: Svar ja.
2: Ja.
5: Nei.
2: Nei, ok. Vi kan begynne med nei.
5: Ja. Nei, altså, KI gjør oss ikke dummere, men det endrer hva vi må være smarte på. Hvis man ser på veldig mange teknologiske utviklinger, så har det gjort at vi har blitt dårligere på det, det problemet de satt for å løse. For eksempel kalkulatoren og hoderegning, Google og fakta, GPS og det å navigere I verden. Og nå, ikke sant, med kunstig intelligens, hvor det kommer til å ta veldig mye av det vi har brukt mye tankevirksomhet på til nå, men som vi nå kan skifte tankevirksomheten til helt andre ting. Det gir oss et annet grunnlag å tenke på. Det gjør at færre mennesker kan få til veldig mye mer, og det kan gi oss en tilgang til en ekspertise som vi aldri har sett på maken til tidligere. Så vi kommer til å kunne innovere mye, mye mer på bakgrunn av at maskiner kan gjøre helt enormt mye som vi mennesker tidligere måtte gjøre. Men det krever at vi da tenker annerledes. Altså vi må stille bedre spørsmål, vi må være mye mer kritiske, vi må ha god dømmekraft, vi må være mye mer kreative, og det kan vi bruke mye mer tid på enn typ å liksom huske fakta og være spesialister på det ene og det andre, fordi det kan nå kunstig intelligens I mye større grad ta seg av.
2: Du sa ja, Peter.
4: Ja, for jeg stoler jo ikke på at folk tar den jobben og gjør det greiene der. Og da tror jeg veldig mange kommer til å bli dummere. Jeg tror det, jeg har jo bare sett det nå, altså folk går rundt I storbyer og... shall I go left or right? Det eneste avgjørelsen selv. Også, altså, jeg vet ikke, altså, folk jo usikre også. Det liksom antidemokratiske krefter I Silicon Valley som menneskefientlige som står bak det? Altså, hva skal vi mate inn her med privat informasjon, som tross alt det de fleste gjør, da, ikke sant? Bruker det som lommelege og alt det der.
2: Ja, for alt det vi deler også, Claudia. Altså, lege, psykolog, man legger inn ganske mye personlig informasjon, veldig mange gjør det.
6: Ja, altså, altså folk gjør jo det, og jeg helt enig med deg. Jeg tror ikke at folk kommer til å være så oppegående på den måten at man kommer til å gå på autopilot. Men det jo klart at det jo ganske skummelt at folk bruker ChatGPT som rådgiver, medisinsk rådgiver, finansiell rådgiver, juridisk rådgiver. Altså, det er ganske... Det ganske skummelt, for vi jo helt I startfasen ja. Sant, av alt dette her, så vi ikke helt vet hvor skal. Sånn at,
2: ja. Det litt sånn som da Facebook kom, og vi skrev alt på veggen til hverandre, det bare delte alt.
4: Ja. Som veldig pinlig nå, 20 år etterpå.
5: Vi gjør jo ikke det nå lenger. Den generasjonen som vokser opp nå på en måte ikke like oversharing som det vi var. Så jeg tror jo at kunstig intelligens kommer til å ha masse konsekvenser, og at vi kommer til å gjøre noen ganske grove feil, både på systemnivå og individnivå, det det ingen tvil om, og det kommer vi til å lære av, men jeg tror liksom, på sikt så skjønner vi at vi må bruke det på en helt annen måte, og I forhold til liksom, å bruke det som rådgivere her og der. Så ja, men før så baserte vi jo bare oss på oss selv, og vi har jo ikke ekspertisen til en kunstig intelligent maskin som har lest all verdens informasjon og prosessert det flere ganger, og vi har heller ikke muligheten til å leie inn de beste advokatene og rådgiverne på alt.
4: en fantastisk teknologi. Altså jeg som sagt bruker den hver eneste dag. Men det blir sånn sparkesyklen da, ikke sant? Det fantastisk det også, men det ikke bra for lårmusklene mine, ikke sant?
5: Nei, ja. Nei. Derfor går du og trener.
2: Okay. Og i dag så det fredag, og det mai, og det sommerfestsesong. Og da det tid for sommerkjoler for en del av oss. Men i VG så har i hvert fall noen fått nok av årets kjoleutvalg. For der var det en kommentar denne uka av kommentator Astrid Mæland som skriver «Nok marengskjoler nå! Årets sommerkjoler ser ut til å være designet av Walt Disney. Kjolene ser ut som de kommer rett ut fra Sound & Music eller huset på prærien. Og hun skriver da at i butikkene så tyter det ut av kjoler i tyll lag på lag, kapper, puffermer, silke, blonder, knapper, belter, småblomster, chiffong og pasteller, og det mye rosa. Så sommermoten minner om prinsessekjolen som jenter elsker, og nå disse lagene, kjolene laget i voksenstørrelse. Spørsmålet til dere da, det greit at voksne damer klær seg som Elsa fra Frost, Isabel?
5: Ja, åpenbart.
2: Hva har du på deg i dag?
5: Jeg har på meg kjolen som var forsidebildet i saken.
4: Som du hadde fra før.
5: Som jeg hadde fra før.
2: Som en, altså det ikke blonder, men det
5: Det fra Baitimo, det norske merket, og det altså så mange rysjer og greier og greier. Det
2: lag på lag og litt puffermer og belte.
5: Jeg ser ut som en sånn der polkagris. Ja.
2: Litt sånn huset på prærien stemning
5: det. Det vil jeg si.
6: Men det var jo ganske bra og spot on for tema som jeg snakker om nå, så det var jo planlagt dette her, var det ikke det?
5: Ja.
6: Du skulle make a point, liksom.
2: Ja. Peter, som mann, liker du disse kjolene?
4: Altså, nå må jeg trå varsomt. Men da velger jeg å sitere Miranda Priestley fra Devil Wears Prada. Florals for spring, groundbreaking. Jeg sier nei.
2: Nei, du liker ikke.
4: Nei, ikke så glad.
2: Nei, hvorfor ikke?
4: Jeg synes ikke det så pent. Det noe forvirrende, ikke sant? Nå tydeligvis en samlet motorbransje som har bestemt at kvinner skal se som en blanding av at de kan charge penger for konsulenttjenester samtidig som de norskmeld kan brute til La den gå. Det kanskje det.
2: Det er det som er livet. Hva skal du ha på deg på sommerfesten?
6: Jeg skal i hvert fall ikke ha på meg det som Isabel har på seg, for den var veldig match, men jeg tror jeg skal holde meg unna det, men jeg synes jo at alle skal få lov til å føle seg som Elsa i Frost. Altså, jeg synes at det burde være lov. Folk skal kunne velge å gjøre det, og så kan de bare trille og trelle rundt og være godt humør. Jeg synes det er kjempefint.
4: Ja, og så må ikke folk finne på å kaste disse, eller for at gjenbruket, du må fortsatt, ikke sant? Har du det skapet, bruk det.
5: Ja, og herlig at folk bare har på seg det de vil, og hvis de har lyst til å være Disney-prinsesser, kjør Disney-prinsesser! Altså, det mye bedre at alle skal gå rundt og prøve å se ut som menn, som også har vært mot det, ikke sant? Dette noe vi bare embrace. Så alle kvinner som har lyst til å kle seg som Elsa, kle dere som Elsa.
2: Kjør på sommerfesten i kveld.
6: Jeg er helt enig.
2: Tusen takk for at dere kom hit denne fredagen, alle sammen. Isabel Ringnes, Peter Pupresco og Claudia Hedegaard. God fredag til dere.
0: Norges ishockeylag for herrer historiske, det har du kanskje fått med deg, for aller første gang så har de gått videre til semifinale i et VM. I går slo de altså Latvia 2-0, og sportsjef Patrick Thoresen i Schweiz, hvordan har dere feiret?
1: I dag har vi veldig bra, litt sliten i hodet, men nå er vi klare for å ta opp kampen mot Schweizere i Schweiz, eller i Zürich i morgen.
0: Ja, bare i hodet, eller?
1: Jeg er bare hodet, jeg har ikke spilt, men gutter er nok litt sliten i kroppen sine, men de har ikke våknet enda, så de må få litt velfortjent søvn nå på morgenskvisten her.
0: Ta oss med tilbake til sluttminuttene, Patrick Thoresen. Hvordan var det?
1: Det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende, men vi får en helt vild innsats av keeperen vår, Henrik Haukeland, i går. Han står beste kampen han noen gang har stått. Stenger buret helt, Latvia liner opp en stor sjanse etter den andre, og jeg sitter med hjertet i halsen oppe på tribunen der mens jeg driver og tagger kampen da, og følger med fra toppen der og ser etter feil og ting vi kan endre på, men det er liksom blackout de siste 3-4 minuttene, og så kan det gå liksom, og når Noah Sten setter inn en i åpen mål, så blir det eufori. Det er det sykeste jeg har funnet på med landslagshockey.
0: Men du har fortsatt litt grann stemme igjen. Hvordan har dere jobbet for å komme hit dere i dag?
1: Nei, vi har jobbet knallhart med identitet, en defensiv struktur og en offervilje. Det er noe vi begynte å jobbe knallhart med allerede fra november, når vi hadde vår første samling.
0: Hva betyr defensiv struktur?
1: Ja, at vi skal føle trygghet i egen zone, da. At gutta skal vite exakt hva man skal gjøre i egen zone. For at keepera våre skal være trygge på hvor skuddene kommer fra. At hver enkelt spiller vet hva man skal gjøre i hver enkelt situasjon. Så det der vi har startet. Vi har trua hele veien på at spiller vi bra i egen zone, så kan vi være gode nok til å slå hvem som helst. Og, det å score mål, det vil komme litt av seg selv, at vi spiller godt defensivt, altså. Offervilje, det defensive fokus og så lojaliteten som gutta viser overfor det vi selger da. Så det har vært det vi har solgt og det har gutta kjøpt til 100.
0: Og så motstander I neste kamp hjemmefavoritt og ganske solide Schweiz. Hva tankene deres rundt det?
1: Det kanskje det laget som vært best I turneringen så langt. Det man skåret bøtter av mål. Og spilte helt fantastisk hockey. Samtidig så vi såpass, har vi såpass mye selvtillit akkurat nå. Har veldig tro på at vi skal kunne klare å gå og dra til Schweiz og gi dem en skikkelig kamp. De har presset på seg. Det 12,000 på tribunen som heier på dem. Ting kan ikke skrives bedre når vi kommer inn der I morgen og flår dem og tar den finaleplassen foran hjemmepublikum med dem. Så, vi har såpass selvtillit nå at vi tror på at vi kommer til å vinne denne kampen.
0: Ja, det var deilig selvsikkert å flå dem faktisk. Hva gjør dere I forkant av semifinalen mot Schweiz I morgen?
1: Nei, nå skal vi få flytte oss fra Fribourg til Zürich nå på formiddagen her, og så skal vi ha en liten trening I den nye arenaen vi skal spille I der. Og så det bare å fylle på med mat og væske. Vi I trenerteamet må jobbe litt med video og kartlegge sveitsere sine både styrker og svakheter. Og så blir det nok et spillemøte I kveld der vi går gjennom dem, og så står gutta klare til å ha bare fokus på kampen I morgen da.
0: Da håper jeg dere kjenner på entusiasmen fra et helt land I ryggen. Lykke til med innspurten, Patrick Thoresen, sportsjef. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
1: Tusen takk.
2: Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer NRK har snakket med.
0: Elvsjø sør I Stockholm har et 16,000 kvadratmeter stort industribygg brent ned. Brandfolk sier til Aftenbladet at dette den største brannen I den svenske hovedstaden på nesten 20 år. Det ingen som har meldt skadd, men det lukter røyk I hele Stockholm.
2: Og politiet flere steder I landet vårt forteller om veldig mange klager fra høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt, og Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, også I Agder og Oslo har det kommet mange klager.
0: Nyhetsmorgen I dag Linn Vik og Marte Kvås Arntzen. God morgen.
2: Og nå skal det handle om noe som gikk galt I natt, Marte.
0: Det helt riktig, for Blue Origin, altså dette selskapet til Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, skulle teste raketten New Glenn. Men det gikk virkelig ikke etter planen, utenriksreporter Halvard Sandberg, for den eksploderte.
3: Den eksploderte I den største romfartsrelaterte eksplosjonen siden juli 1969, da Sovjetunionen mistet sin N1 romrakett, og med det la igjen lokket på kista om håp om å slå amerikanerne til månen. Den eksplosjonen her, den var helt enorm. Den begynte I motordelen, og så kom det en 4-5 litt mindre eksplosjoner, som sannsynligvis fra forskjellige drivstofftanker inne I selve raketten, før alt smalt, og da gikk også oppskytningsplattformen.
0: Og hva betyr dette for romeventyret til superrike Bezos?
3: At det satt betraktelig tilbake I tid. Altså, det mest alvorlige ikke at raketten eksploderte, hvis ikke det en eller annen grunnleggende konstruksjonsfeil som gjør at vi må tenke helt nytt. Det det neppe. Dette her skjedde akkurat når de skulle fyre av motorene for en test, og så gikk det galt. Det har skjedd med andre raketter før. Det en av motorene som har sviktet, og det førte en kjedereaksjon. Det mest alvorlige her at oppskytningsplattformen gikk. For det tar tid. De har under bygging en annen, men det lang tid før den ferdig, og det at du ødelegger oppskytningsplattformen din, det rett og slett du sitter på bakken, altså. Og det tid de ikke har.
0: Men kan dette ha konsekvenser for hele USA?
3: Ja, det akkurat det. USA har ikke tid. De har ikke tid, fordi de i et kappløp med kineserne om å lande mennesker på månen. Og kineserne, de ønsker å slå amerikanerne og vise at det vi som de store sterke nå. Amerikanerne greier ikke å gjøre det igjen, selv om de gjorde det i 69. Nå har de ikke teknologiske muskler til å få det til.
0: Men de har SpaceX da?
3: Ja, SpaceX liksom det andre beinet som USA står på for å kunne lande mennesker på månen. New Glenn skulle sende en egen månelander som heter Blue Moon, fint navn forresten, til å lande mennesker på månen, og så skulle SpaceX sende romskipet Starship for å lande på månen. Og Starship er under sin egen sånn uttestingsmareritt for tiden, hvor de bare må få det til å virke. Det er enormt komplisert system som de skal prøve å få til noe helt nytt, som enda ikke i stand. Og det da det andre beinet, og nå ble det ene beinet kappet av, i hvert fall for en tid for amerikanerne.
0: Det passer jo litt med You Saw Me Standing Alone, da, som det heter i nettopp den låta. Halvor Sandberg, takk skal du ha.
2: Det fortsatt fare for streik i staten og i Oslo kommune. Samtidig så har det blitt enighet i kommuneoppgjøret i natt, og dermed så blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte i kommunene. Men altså både for staten og Oslo kommune så pågår meklingene fortsatt mange timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, du hos Riksmekleren og følger utviklingen der. Hva siste nytt?
7: Ja, siste nytt her vel det samme som det har vært de siste timene. Altså nå det 8,5 time overtid i meklingene her. Vi venter ved Riksmekleren og venter på om det skal skje en utvikling der, men sånn som vi vet nå så holder de fortsatt på med meklinger, som jo et godt tegn hvis man tenker at vi skal unngå en streik. Men enda vet vi ikke helt hvordan dette skal lande. Vi står og venter, men vi vet at på Riksmeklerens kontor så jobber de herdig med å få til en enighet mellom partene.
2: Og hva det som det mest krevende i de to ulike meklingene?
7: Det som krevende her hos staten og representantene for de offentlige ansatte er jo tariffavtale hovedsakelig. Om det skal være to tariffavtaler, sånn som det nå, eller om det skal gå tilbake til en tariffavtale slik det har vært tidligere, det vil YS og LO at de skal gå tilbake igjen til en tariffavtale, mens akademikerne og Unio ønsker at det skal være sånn som det har vært en stund nå. To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt, og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen hos Riksmekleren. Vi kommer tilbake til deg hvis det skulle skje noe der, selvfølgelig.
0: På vei til jobb eller skole i dag så har du kanskje sett flere fotballdrakter enn vanlig, og det det en grunn til. For i dag så det fotballtrøye fredag i regi av Barnekreftforeningen. Og i den anledning, velkommen til Nyhetsmorgen, Maiken Kristiansen og generalsekretær Trine Nikolaisen og fotballspiller Gjermund Aasen. Og vi begynner med deg, Maiken, for du mamma til 5 år gamle Helmer. Han ferdigbehandlet for leukemi. Hvordan har han det?
8: Han har det veldig fint akkurat nå. Han begynner å ta tilbake hverdagen sin, og han spilte fotballkamp i går, og lever livet rett og slett.
0: Du fortalte at han skal til kontroll litt sjeldnere nå over sommeren. Hvordan funker det?
8: Nå skal han til kontroll hver måned fremover, og det en stor overgang i forhold til minst en gang i uka som det har vært da, de siste årene.
0: Og denne fotballtrøyefredagen, hva betyr den for dere?
8: Ja, det sånn som du sa, når man på vei hit og ser de draktene og det fellesskapet som i hele landet i dag, det veldig sterkt og veldig fint. Det det. Det jo en dag som jeg markerte før Helmer ble syk, og så når man får et sykt barn og blir kjent med andre barn, så det veldig sterkt. Så det betyr mye for oss.
0: Helmer, han med på verdens fineste lag. Det et lag for barn som har hatt eller har kreft. Mm. Og I den forbindelse så har Helmer møtt en ganske stor stjerne. Kan du fortelle om det?
8: Ja, han har møtt Haaland privat, og hele landslaget har han også fått møte da.
0: Mm. Og hvordan var det møte med en av verdens beste fotballspillere?
8: Ja, nei, det stort. Det jo, ja, uvirkelig. Mm.
0: Hvordan var det for Helmer? Hvordan var han I det møtet?
8: Han han var jo liten første gang, han var 4 år, så han like kul han. ja. Nei, han synes jo det var kjempestas, han gjorde det. Så det forbildet han, så det har vært motivasjon gjennom behandling de siste årene.
0: Og hvilken trøye har Helmer på seg I dag?
8: I dag har han på seg verdens fineste lag, det har han.
0: Mm. Med autografene?
8: Alle sammen.
0: Ja, ikke sant. Ja. Mm. Og den må passes på, så ikke de vaskes bort. Ja. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen. Tror du de som går til jobb I dag vet at alle disse fotballskjortene knyttet opp mot dere?
9: Jeg tror de aller fleste vet det, for jeg tror de fleste arbeidsplasser har stort fokus på hvorfor man har på seg fotballtrøye. Det jo for å være med på kampen mot kreft, at vi alle på samme lag, uansett hvilken fotballtrøye vi har på oss. Og så det jo viktig for oss I Barnekreftforeningen at man også støtter økonomisk, for det jo viktig at det forskes mer, og forskning langsiktig, det kostbart, og vi trenger inntekter for å få flere barn til å overleve og få bedre behandling.
0: For det går ikke bra for alle. I september så døde Lukas, han ble 15 år gammel. Han var fryktelig glad I Lillestrøm og fikk veldig tett kontakt med det laget. Og ikke minst deg, da var du kaptein Gjermund Aasen. I dag så spiller du for Ranheim I Trondheim. Hvordan ble du kjent med Lukas?
10: Nei, det kom en mail til Lillestrøm I 2022 om jeg kunne komme og besøke han på sykehuset I Oslo. Og det var en utrolig sterk opplevelse fra første stund, der det var en gutt som skulle stå en kamp mot kreften, men hadde en utrolig sånn livsgnist da, overfor konkurranser, det å nyte livet og sånn. Så Lukas grep meg fra dag 1, og det var utrolig sterkt å oppleve han.
0: Hva snakket dere om?
10: Egentlig hvordan livet snudde så fort da, fra å være på en fotballskole og trodde man hadde en knæskade til å plutselig sitte der med en kreftsykdom så utrolig fascinerende og læringsrikt å høre hvordan en 13-åring håndterer det da. Og det var helt utrolig å sitte og høre på hvordan han håndterte det
0: Og hvordan var forholdet ditt til Lukas? Du møtte han første gang da han var 13
10: Nei, det gikk jo litt hånd I hånd gjennom årene som kom da, der vi hadde flere møter der vi skulle ha det artig da, ikke minst, men vi skulle være oss selv da, så om man hadde en litt drittdag eller om man ville ha snakk om noe, så var det alltid rom for det, men først og fremst skulle vi leve da, og ikke ha fokus på det negative som skjedde.
0: Og det å få møte Lukas, hvordan har det preget deg I livet?
10: Jeg trodde jeg hadde ganske sånn nøytralt syn og var ganske flink til å legge fra meg fotballen og sånn før jeg møtte Lukas men etter jeg møtte Lukas så har han gitt meg et helt annet syn på ting og det å kunne hva skal man si bruke hver dag best mulig for det ikke sikkert man garantert morgendagen eller det kan jo alltid skje noe så det å kunne bruke dagen man har best mulig
0: Maiken, mamma til Helmer som ferdigbehandlet. Hvordan kjenner du deg igjen I det Gjermund sier her?
8: Jeg blir veldig rørt. Jeg har også møtt Lukas, så det veldig sterkt. Ja, det det. Det en tøff kamp, men man blir jo inspirert og motivert av de små barna da, og ungdommene som står I livets kamp.
0: Hvordan har Helmer snakket om det å være syk?
8: Ja, nå han veldig klar på at han ferdig med kreft. Han kreftfri. Men han jo en livsglad gutt, og selvfølgelig kjempetungt, og han følte seg ganske alene og ensom, men han tar livet. Han tar hver dag med et smil, han.
0: Og hvordan skal dere bruke sommeren fremover nå, når det bare sjekk hver fjerde uke?
8: Ja, nei,

0: Hjelmen Aasen, det at fotballfamilien bryr seg om noe mer enn det som skjer på banen, hvor viktig det?
1: Jeg synes det veldig viktig, for det går jo litt begge veier. Vi jo bare vanlige folk, vi fotballspillere, og vi har opp- og nedturer, og det å kunne bruke hverandre, folk som ser, kommer og ser på oss hver helg, og det å kunne støtte dem tilbake samtidig som de støtter oss på kamp, så det litt sånn ekstra fint, synes jeg, at man kan omfavne et fellesskap og bruke hverandre, uansett om det spiller, supporter eller opplever motgang, så det synes jeg utrolig fint.
0: Og I det å gå med de fotballtrøyene dere har på dere, så heier dere jo på mer forskning til kampen mot barnekreft, men så får dere også promotert noen lag, Gjermund Aasen. Hva slags fotballtrøye har du på deg I dag?
1: I dag jeg Gudbrandsdalen, Kvam IL, og broren til Ruben Gabrielsen, Jusess Gabrielsen. Så jeg fikk jeg drakt I fjor, så jeg lovte han å representere Gudbrandsdalen I dag.
0: Ja, det var vanskelig å velge for deg, for du har mange, forstår jeg.
1: Ja, litt av hvert, men når min far står og prøver 20 drakter I går, så blir jo begrensningen mindre for meg, så jeg måtte, I dag ble det Gudbrandsdalen, og den jeg veldig fornøyd med.
0: Og Maiken, hva har du på deg?
2: Jeg har på Fram Larvik. Det hjembyen min.
0: Mm. Og Trine, hva det på skjorta di?
3: Det Barnekreftforeningens egen fotballtrøye.
0: Ikke sant. Og det den Helmer også har på seg I dag, da, Maiken, så vi får ta med det. Hvilke av de signaturene han har på sin trøye tror du at han aller, aller mest stolt over?
2: Da peker han på ryggen, for det Braut Haaland.
0: Mm. Tusen takk skal dere ha, Maiken Kristiansen, Trine Nikolaisen og Gjermund Aasen, for at dere var med å markere fotballtrøyefredag her I Nyhetsmorgen.
4: Nå har klokka blitt 13 minutter på 9 denne morgen. Takk for at du begynner dagen din med oss I Nyhetsmorgen.
0: Og så det fortsatt fare for streik I staten, men det blir altså ikke streik I kommunene.
4: Russlands aggresjonskrig har krysset nok en grense, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter at en russisk drone traff et boligbygg I Romania I natt.
0: Flere bekymrer seg for at telefonen vår ødelegger stampubbene våre.
4: Festspillene I Bergen I gang, og I går kveld så var det urpremiere på danseforestillingen Unchained Melody. Der tar Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, for seg kjærlighetssanger gjennom 1000 år. Og for anledningen så har de rett og slett blitt et syngende dansekompani. Hør på dette.

0: Det var altså danskompaniet Carte Blanche som synger Fleetwood sin versjon av Unchained Melody, skrevet av Alex North og High Sarrett, og Karen Frøsland Nystøyl, vår scenekunstkritiker, med oss fra studio i Bergen. En danseforestilling der danserne synger. Hvor vanlig det?
1: Det ikke spesielt vanlig. Det i hvert fall ikke vanlig at hele kompaniet synger, men det gjør de altså her. De tar utgangspunkt i kjente kjærlighetssanger, og faktisk så både synger og danser hele kompaniet i store deler av forestillingen.
0: Men hvorfor gjør de det? Det ikke liksom dansere best på å danse?
1: De definitivt best på å danse, men det på en måte ikke poenget til koreograf Mette Ingvartsen. Hun liker å eksperimentere med dans og andre uttrykk. For eksempel så har hun tidligere laget en skate-danseforestilling. Men her synger de altså. Det må jeg si, de sånn passelig gode til det, akkurat det da. Men det fine med det at de synger med den stemmen de har. Og så danser de samtidig, og de danser til disse kjærlighetssangene i en sånn type sakte film. Sånn, og det ganske krevende for pusten når du både skal danse og synge samtidig. Og da får de fram noen sånne karikerte bevegelser, sterke, overdrevne uttrykk, som gjør at de på en eller annen måte får fram alle de følelsene som ligger bak disse kjærlighetssangene.
0: Du sier de sånn passelig gode til å synge, men hva synes du da lykkes de med selve den syngende danseforestillingen?
1: Nei, altså, jeg synes ikke de lykkes helt. Det et veldig artig grep, men det blir fort oppbrukt. Den sangen vi hørte, den varer kanskje et kvarter. De synger om igjen det samme, og så viser de fram ulike følelser, alt fra den vanvittige forelskelsen til aggressivitet.

0: depresjon og sorg, så det jo mange aspekter ved kjærligheten her de får fram da, men det liksom begrenset hvor interessant det blir etter hvert. Det blir rett og slett litt monotont, selv om danserne gir alt, så det intenst og det morsomt, men de få øyeblikkene der de ikke synger, der de bare danser, da det akkurat som om hele kompaniet bare blir satt fri og kan gjøre akkurat det de aller best på, og det sier jo at i denne forestillingen, hvor morsomt det enn er da, så får de hverken utnyttet potensialet som ligger i de kjærlighetssangene her, og de får heller ikke utnyttet det store potensialet for dans og kjærlighetssangdans som dette kompaniet da besitter.
1: Takk skal du ha, Karen Frøsland Nystøyl, med oss fra Bergen også, hvor festspillene i gang, og denne forestillingen Unchained Melody spiller i Bergen til 6. juni, og deretter skal den ut på turné.
2: Det fredag, og da det kanskje fristen å ta en liten tur på puben for en sider eller en brus i sola, men nå det flere som bekymrer seg for at sosiale medier kanskje ødelegger den puben som du liker å kalle din stampub. Stedene som tidligere ble oppdaget gjennom rykter og tilfeldigheter kan nå deles for alle med et tastetrykk. Og for stamkundene så det viktig at stedet forblir sånn som det alltid har vært. I alle fall mens de har vært her da.
3: Hvor ofte har du vært her siste uka?
4: Lurer på om det fire dager, ja.
3: Tjula Emilie Lee sitter på en trestol som har stått siden Café Sara åpnet i 1989. Grønnfargen på veggene også den samme, og for mange har den brune puben øst i Oslo vært en møteplass i en årrekke.
4: Jeg liker jo veldig godt at man på en måte kan sitte ute i en bakgård og drikke og kose seg og sigge. Man møter jo alltid på noen man kjenner.
3: Men i det siste har flere tatt i sosiale medier for å fortelle at mye har endret seg. Noe også Lee har bitt seg merke i.
4: Det jo veldig det med sosiale medier da. Sånn som når vinkjentene deler det, det trekker jo veldig mye oppmerksomhet. Må da ende opp med å stå i kø for å komme inn, når det aldri har vært sånn før. Og at crowden har endret seg litt, i form av at folk som kanskje vanligvis ikke ville dratt hit nå, synes at det et kul pitstopp før elektrisk augum.
3: Lenger vest i landet har også student Aurora Fikse hatt sin faste bar i Bergen de siste 5 årene.
5: Hver gang vi var på legal, så møtte vi på kjent folk. Det jo kult å ha et sted man går til ofte.
3: Men i fjor skrev hun en artikkel i Stoff, hvor hun erklærte legal død. En epidemisk spredning av folk som har lest at legal en bar for hipstere, var blant kommentarene. I studentavisen Studvest ble nemlig stedet omtalt som hipsterstudentenes stambar. Nå hadde det skjedd noen endringer.
5: Så ikke mine kjent folk. Plutselig var legal blitt mye varmere og klammere enn det hadde vært tidligere, og musikken føltes 10 ganger høyere. Og når det kommer inn store gjenger som egentlig har lyst på klubbstemning og vodka Red Bull, så merker man det veldig godt.
3: Noen som selv publiserer tips om skjulte skatter og steder du burde besøke i Oslo i sosiale medier, Vink Aftenposten.
6: Vi skal teste hele menyen på Café Sara.
7: Oslo såpass full av gode steder å gå ut og spise og drikke at det nok alltid rom for å finne nye steder.
3: Det sier Øystein Aldrich, nyhetsleder i Vink. De selv klar over at noen kritiserer dem for å dele folks favorittsteder.
7: Vi får høre at steder blitt invadert av nye typer folk.
3: Likevel sier han at flere opplever trendene som kortvarige.
7: Vi har fått høre at disse nye menneskene kommer og forsvinner igjen like fort, så har man stedet sitt for seg selv igjen.
3: Men til tross for at Sara alltid har vært populært, har de selv lagt merke til endringene.
8: Så har det kommet en del litt yngre grupper som vi kanskje ikke kjente fra før, så det har nok vært en økning på grunn av media.
3: Sier daglig leder June Sørum. Hun har jobbet der i 26 år og forteller at det viktigste uansett vil være kundene.
8: Det beståndig et par bord på lur, sånn at vi skal hjelpe de som vi kjenner, men så må vi også være åpne for at nye folk og unge må få slippe til.
2: Og dama som hadde sluppet til her på en liten tur ut på stampubben, hun heter Maren Helner Mork.
1: Nå skal det handle om et sted som ikke bør være en stampub. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger så rydder ryddemannskap store mengder tomme sprit- og ølbokser. Fagarbeiderne fra Mesta i Østfold som rydder plassene ved E6 og E18 bekymret for fyllekjøring med vogntog, og det samme politiet.
9: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Fagarbeider Heine Hamang bekymret for at ikke alle edru når de drar.
10: Skal levere søpla til meg, det jo fullt av tungmotsider, det lukter og fyller dem, og det starter opp en bil bak ryggen min etterpå.
9: Dagens fangst sterke saker.
11: Kalinka, vodka.
9: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men det synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgebil på 45 timer. For de mener at lastebilsjåfører profesjonelle og ikke kjører i fylla. Mesta ansatte Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
12: Her det jo servert på et brett. Det jo bare å stelle seg der borte. Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, og det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
9: Avsnittsleder Ola Nøkkelby Evensen i UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
13: Vi på hovedveinettet, så de som er ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte. Men hvis vi står rett ved en sånn plass, så går nok rykning ganske fort, så det derfor vi ikke har vært akkurat på plassene.
9: 30 000 lastebilsjåfører ble kontrollert for rus av UP i fjor. 86 ble anmeldt. En gransking Statens vegvesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden ruset. Men funnet av alt tomgodset bekymrer også politiet.
13: Alle UP-biler kontrollerer lastebiler i løpet av et år, og vi ser dessverre av og til at vi overdekker noen også med tidligvis høy promille.
9: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
14: Helt vanlig mandag. Og mer blir det etter hvert som blir varmt.
1: Reporter her, det var Anne Ognedal.
2: Her i studio, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvedal. Altså, du har kledd deg i flis. Det en indikasjon på hvordan været blir på Østlandsområdet i dag?
15: Jeg tror jo det lurt å se hvordan meteorologen kler seg, for det kan jo være lurt. Men på en måte, ja og nei, det var jo kaldt i dag tidlig, men det blir varmt utover dagen. Det blir kanskje vi får den varmeste dagen hittil i år på Østlandet. Det kan fort være at vi får over 25 grader enkelte steder, og det ikke langt opp til 26, så kanskje. Det blir i hvert fall en varm dag. Det gjør det sånn, den flisen burde egentlig rokke den skjorta runde, for jeg har jo kledd meg for anledningen.
2: Ja, det fotballtrøye fredag.
15: Ja, ikke sant? Så det burde...
1: Kleda du, Rafael.
15: Ja. Den sitter litt tøyt, men den er fra 2010, så det har skjedd litt en gang.
2: Men hva slags fotballtrøye er det?
15: Det Spania.
2: Spania.
15: Ja, det var
2: nettopp.
15: Og kun at Norge, nå skal Norge til VM.
2: Ja.
15: Men det blir jo Spania. Det er ikke Spania-forhold på Østland i dag, men for i Spania er det jo 35-36 grader.
2: Ja, for nå har den hetebølgen flyttet seg lenge sørover.
15: Det varmt der, ikke sant? Det det. Men det blir jo varmt også hos oss. Altså. Sånn som i Bergen er det nå rundt 18 grader. Det kommer noen byger der, så det vil jo ikke bli... Ja, kanskje det blir 20, men det blir en varm dag på Vestlandet også, selv om det mer skyet og det går regnbyger på Vestlandet, så det en varm dag. Og varmest blir jo da på Sørlandet og Østlandet. Vi får trolig 25 grader og kanskje litt mer enkelte steder. Starter vi mye sol, men så kommer dette skylaget forbigående fra vest mot øst. Det vil passere, så det blir bedre kvelden igjen. Men jeg tror nok om man tenker tilbake på dagen i dag, så var det en varm og fin dag. Så det ble mer skyet på Sørlandet og Østlandet utover ettermiddagen, og stort sett så er det oppholdsværmen om kvelden, da blir det lettere skydekke. Bortsett fra kanskje Østfold, hvor det kan være litt tåke natt til lørdag.
2: Det ser ikke så fint ut lenger nord i landet vårt.
15: Nei, men hvis du snakker med trøndere, så var det jo grått i går. Det blir lettere i dag enn hva det var i går. I forhold til regnbyger, så det blir litt lettere med opphold mellom, og kanskje noe gløtt av sol, så lettere i Trøndelag enn det var i går. Mens i Nordland, der det grått, det går regnbyger. Kanskje litt lettere i de nordlige områdene, mens Troms og Finnmark, der det litt oppgløtt imellom bygene, så kan få litt sol der, selv om det går bygevær. Og det kaldt, det var jo sludd og snø i høyereliggende områder, så det stor forskjell på om du i sør eller nord, hvor vi i Sør-Norge får 25, og i nord så ligger det rundt en 10. Men på Spitsbergen, der det faktisk litt snø i vente.
2: Takk.
1: De som laget Nyhetsmorgen dag, det var Erlend Rønneberg, Vegard Ersta, Aksel Segelke, Marte Kåse Arntzen og Linvik satt her i studio. God helg til deg.
16: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Meklinga i lønnsoppgjøret i staten 9 timer på overtid. Dermed det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte, samt ansatte i NAV og flere andre etater. Mens staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, vil særlig akademikerne og Unio beholde dagens system, sier reporter hos Riksmekleren Anna Ruth Tørresen.
17: to tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
16: Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet vil ha flere tiltak, både for å få ned bilbruk og for å legge til rette for å gå og sykle. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett flere voldelige nettsamfunn de siste årene. De kan gjøre barn farlige for både samfunnet og seg selv, mener Aas Hansen.
18: Så er det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som er viktig for meg å være tydelig på, det er både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det er en slående sammenheng mellom vold i nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som i verste fall kan utgjøre en terrorfare.
16: Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som i april. NAV sier samtidig at det er en stor økning i antall utlyste stillinger.
19: Vi kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
16: Det sa Noah Steen etter å ha skåret 2-0 for Norge mot Latvia i VM i ishockey for menn i går kveld. Dermed er Norge i semifinale for første gang på 75 år og møter Schweiz i morgen ettermiddag. Målvakt Henrik Haukeland redda hele 35 skudd i går og var Norges beste.
20: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
16: Norge møter vertslandet Schweiz i morgen klokka 15.20. NRK Nyheter ved Jon Branes.
21: I vår så har Abelstårn vært ute på en ukeslang turné der vi har snakket med lokale eksperter i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Og hele den serien, den får du i sommer her i NRK P2. Men allerede nå så skal vi snikstarte med å høre den aller siste innspillingen vi gjorde, og det foregikk i Narvik under vinterfestuka.
22: Abelstårn, den typen mennesker.
23: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
24: Jeg tror 100 millioner grader.
25: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
26: Det er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
22: Abelstårn.
21: Vi starter ut med en kjent stemme fra Narvik, for det nemlig sånn at Abelstårn ute på tur, og den som sa til det beste spørsmålet som jeg noen gang har hørt, det var intet mindre enn Inga Strumke som sitter i salen her, en ekte narviking. Nesten. Uansett, vi på tur, og vi altså kommet til vår siste sending på denne lille Nord-Norge-turnéen vår, og det på biblioteket i Narvik under vinterfestuka. Så kan ikke vi bare høre publikum som sitter her aller først? Det veldig fint. Jeg tenkte jeg skulle bare starte med noe jeg nettopp har lært. Det nemlig det at jeg har et glass vann her. Skal jeg helle litt nytt vann oppi. Dette helt vanlig stille vann. Nå tar jeg slurk først, så blir det litt rom. Hvis jeg nå heller nytt vann oppi her nå, og hvis man, skal vi se, nå skal jeg dra ned den her litt, så skal man da kunne høre noe veldig små. Ja, det veldig vanskelig å høre. Men der kommer altså noen små sånne, litt sånne kneppelyder fra vannet, når vannet helt oppi her. Og hva denne lyden? Er det en lytter som har spurt om, og det jeg har lært i dag, at dette her har sammenheng med et musikkinstrument som ble utviklet på 30-tallet en gang i tida. Det har vært veldig mye musikk her på vinterfestuka, men jeg tror neppe noen har spilt på dette instrumentet. Men vi skal prøve å finne litt ut av hva det i dagens sending. Og dessuten så skal vi snakke om temaer som alle veldig viktige for den regionen vi i nå, nemlig gruvedrift og havet, og hva vi kan høste av havet.
0: De som med I panelen I dag, det førsteamanuensis I bergedrift, Idun Kjølle, oceanograf Knut Ola Dølben og professor Rune Dalmo, også alle sammen ved UiT, Norges arktiske universitet. Velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Nu må man bare starte her, fordi at det noe som så veldig fint for alle mennesker som ikke har vært på vinterfestuka da, I Narvik, som bare går under folkenavnet VU, har jeg skjønt. Det minner meg litt, nå har jeg altså en hel et døgns erfaring med dette her, men det minner meg litt om Oktoberfestival faktisk I Tyskland. Fordi det handler altså om å ta på seg noen gamle klær, og så går man rundt og så drikker man øl. Og så det litt kultur innimellom. Og jeg ser at vi har jo en lokal deltaker her, og det deg, Rune Dalmo. Du har på deg, kan ikke du beskrive hva du har på deg?
3: Ja, jeg har jo først og fremst på meg en hatt, og det jo den her rallarhatten. Og den har du vel sett I bybildet de siste dagene. Og så ellers så det jo skjorte, vest og et sånt her tørkle I halsen. Så det jo tidsriktige klær for tida rundt forrige århundreskiftet.
0: Ja, og så har du masse pins på hatten, det noe alle går rundt med også.
3: Ja, det må det være det viktige, og jo mer pins du har, jo mer erfaring har du med vinterfestukene.
0: Ja, for hva det de, ok? Det ulike årganger av deltakelse det innebærer?
3: Ja, det stemmer det. Du får kjøpt årets pin, og I år så det jo sånn at vinterfestuka har 70-årsjubileum, så det finnes en ekstra fin pin I år som jeg har på vesten her.
0: Oh, ja. Men du har jo også en gitar, ser jeg. På... Ja,
3: så for å spe på med pins, så må man jo ta det man har. Så.
0: Ja. Men dere som ikke her fra, dere har ikke liksom falt I denne gryta her og begynt å gå med... Du har ikke noe sånn der Henrik Ibsen et dukkehjemkjole på deg, du I den kjølet?
4: Nei, jeg kunne gjerne hatt en bergmannsdrakt, da, for det en sånn også tradisjonell drakt for gruvefolk. Men jeg har ikke det.
0: Nei. Og du, Knut Ola, Dølven.
5: Jo, takk.
0: Du søring. Kunne du gå opp med dette her?
5: Jeg tør ikke. Jeg har akkurat flyttet hit. Så jeg tenker jeg må vente litt.
0: Ja. Du, på siste før vi forlater dette her, jeg vet, Idun, at du jo veldig opptatt av litt sånn bærekraft, og kanskje en viktig tilskudd til bærekraft, at vi forbruker litt mindre. Og for eksempel så vet jeg at du har sagt at vi må slutte med moter, og stadig skifte ut nye moter. Så kanskje hvis alle tok etter dette her, og bare gikk I motebildet a la 1902, og bare holdt oss der, så ville det vært veldig bærekraftig, eller hva tror du?
4: Ja, jeg tenker I hvert fall at det veldig viktig at samfunnet reduserer forbruket sitt.
0: Ja.
4: Så mot jo en ting som bidrar sterkt til at man bare bruker å kaste. Så det sikkert mange som skaffer nye gamle ting, skulle jeg til å si.
0: Ja.
4: Men man bruker vel om igjen det år etter år.
0: Ja.
6: Ja.
0: Ok, vi setter I gang med første spørsmål her, og det går til Knut Ola Dølven. Du skulle egentlig bli skuespiller, du, men så endte du opp som oceanograf. Hvordan skjedde det? Hva gikk galt på veien?
5: Kom ikke inn på teaterhøyskolen.
0: Ja. Og da ender man opp som oceanograf.
5: Ja.
0: Ok, vi tar første spørsmål her. Hei, Torkel og hele Abelstårn. Jeg har lurt på noe en stund, og så kommer jeg på at jeg kan jo bare spørre dere. Dere forstår, jeg svært kritisk til fiskeoppdrettsnæringen. Selve fôret og behandling av fisken en negativ side, miljøbelastningen en annen. Dette får være min mening, ikke min hensikt å sverte aktører eller privatpersoner. Jeg mener derimot at næringen må gjennomgås. Nye ideer og metoder hva gjelder spesielt kjemikalier og miljøbelastning. Derfor har jeg alltid spekulert, kunne man sperret av en fjord med elvetilløp, deretter manipulert vannsirkulasjon og flora slik at fisken trives. Først og fremst med tanke på ørret eller laks, forbeholdt at det var mulig å samle all fisken ved fôring eller slakting. Kunne dette vært en mulig framtidsløsning, sett at vi var villige til å offre en av våre fjorder med en elv? Med vennlig hilsen, Sebastian, fast podcastlytter. Ja, Knut Ola Dølven, altså jeg tenker jo litt at dette her litt som å gå fra disse zoologiske hagene hvor vi har dyr I bittesmå bur, til disse litt sånn friluftszoologiske hagene da, hvor fisken kan bare svømme rundt I mer naturlige omgivelser.
5: Frittgående høns, bare at det fisk.
0: Mm.
5: Mm. Og jeg jo nå fra Beisfjord, så man kunne jo bare fylt igjen munningen der.
0: Hva Beisfjord for de som ikke bor her?
5: Det en fjord som rett sør for byen egentlig. Liten fjord. Ja, og laksen trenger jo masse luft. Den trenger jo luft, oksygen, og så har den jo liksom avføring som bort, og så... Og det må jo det systemet her da på en måte kunne gi da, uten å ødelegge naturen. Og så det jo fryktelig mye laks I et oppdrettsanlegg, flere hundre tusen laks. Så vi må jo da fylle den med laks, og så må vi tette igjen åpninga, og så må vi tenke litt på hva som skjer da. Og det jeg lyst til å snakke litt om, det liksom hva som skjer når man med sirkulasjon I fjor, en sånn fjor, når man begynner å strupe igjen åpninga. Mm-hmm. For en fjor, og det også Beisfjord, typisk fjor, har en terskel som et resultat av måten den har blitt laget på av isbreer og sånn.
0: Og da, det ringer en bjelle tilbake fra skoletida. Terskelfjorder, det var et begrep. Oppfagen. Ja. Ja.
5: Mm. Og det altså at fjorden ganske dyp inni fjorden, og så når man nærmer seg fjordmunningen, så blir det grunt og igjen litt trangt da. Sånn at det vannet som inni fjorden, som under terskelnivå, det på en måte fysisk separert fra resten av havet. Og så har man I tillegg typisk ferskvannstilførsel på toppen, da, elver og sånn. Så det der å få bytta ut det der bunnvannet I en fjord, det liksom, kan være en sånn utfordring, da, for det kan ofte være sånn tungt saltvann, så ferskvannet lett opp. Og hvis man ikke får bytta det ut, så blir det oksygenmangel og dårlig stemning. Og den kanskje viktigste måten å få bytta ut det vannet på, det det tidevannet som kommer inn og går ut av fjorden. For det tilfører da sjøvann, som tungt, og så tilfører det energi, som skaper blanding og sånn.
0: Mm-hmm.
5: Så når man struper inn fjordmunningen, så blokkerer man jo egentlig den mekanismen der. Og hvis man gjør det sånn som det foreslått I det her, sånn, det her forslaget, at man liksom fyller igjen fjorden helt, og egentlig lar det bare være elvevannet som renner ut, så det jo egentlig ikke en fjord lenger.
0: Nei, det har blitt en innsjø.
5: Det har blitt en slags innsjø.
0: Ja.
5: Og det har blitt en meromiktisk innsjø.
0: Meromiktisk?
5: Mm.
0: Ok, skummelt ord, ja bare.
5: Det en innsjø hvor bunnvannet ikke byttes ut.
0: Ok, men ikke de fleste innsjøer sånn, eller?
5: Så mange innsjøer har liksom regelmessig utskifting årlig på grunn av at overflatevannet kjøles ned, og så ferskvann tyngst når det 4 grader, da.
0: Ja.
5: Så kjøles overvannet ned, og så blandes det rundt. Men når du har sjøvann på bunn, så sjøvannet tyngre enn ferskvann på 4 grader.
0: Aha.
5: Så det faktisk mange sånne meromiktiske innsjøer I Norge som som var fjorder etter forrige istid, og så har det vært landheving, og så har fjordmunningen kommet over havnivå, og så ligger det fortsatt sånn gammelt sjøvann som liksom, kan være flere tusen år gammelt på bunn.
0: Ja, så det har vært innsjøer I flere tusen år, og fortsatt det saltvann på bunn?
5: Ja.
0: Ha.
5: Men når du har masse laks, egentlig bare du har vanlig liv, så har du også liksom tilførsel av organisk materiale, døde dyr, altså avføring og sånne ting, som synker ned.
0: Mm-hmm.
5: Og så det jo sånn at det å bryte ned de materialene, det krever oksygen. Så man bruker opp alt oksygenet. Og så blir det anoksisk bunnforhold. Og da kommer det noen bakterier som begynner med sånn anoksisk nedbryting. Og det lager masse sånne guffende gasser som ammoniak og metan og CO2 og sånn, og så blir det egentlig hele bunnvannet blir liksom mer og mer mettet på de gassene da.
0: Men kan liksom en sånn innsjø være frisk og fin på toppen til synderatene, og så det en sånn giftig suppe på bånd?
5: Ja.
0: Ja.
5: Og de mest ekstreme tilfellene så kan det her bli beskrivet som en sånn brusflaske, hvor du har liksom mettet sånn der vann som mettet på gass som på en måte holdes lukka av en bruskork, og det bruskorken I tilfelle her det overflate vannet da. Og så kan det gå helt fint, og så, men så kan du få en sånn, hvis det blir blandet opp, så får du noe som kalles for limnistisk utbrudd. Så da får du, kan du få alle de gassene opp da, da kan du få sånn økokatastrofe da.
0: Ha, det høres ikke ut som noe vi vil ha.
5: Det vil vi ikke ha.
0: Men ok, du, jeg bare lurer på, rett og slett farlig å bade, altså dykke I en sånn innsjø?
5: Hvis du kommer ned til det anoxiske laget, så det jo det, ja.
0: Ja, ja. Men ok, så hovedsvaret på dette forslaget fra Sebastian, det at nei, det en veldig dårlig idé, eller?
5: Ja, det en dårlig idé, og det er mye lettere å gjøre det bare I, lag heller et svært akvarium, mm-hmm. og putt laksen oppi der, og så da kan du kontrollere alt sammen uten å måtte, ja, ja, det mye lettere.
0: Ok, for man kunne se på seg at man I denne avstengte fjorden hadde en slags sånn under, en tunnelåpning da, nederst I den terskelen for eksempel, så du fikk skiftet ut dette vannet, men da ville du kanskje vært akkurat like langt som om du hadde hatt en vanlig mære.
5: Ja, jeg tror du på en måte, det blir sånn en slags nullsum her til slutt, og spørsmålet om hvor det enklest å kontrollere alle miljøparametrene da.
0: Ja, så et akvarium på land, eller?
5: Ja, det nok lettere.
0: Det lettere.
5: Mm.
0: Ja, ja. Nei, men veldig bra forslag, Sebastian, men kanskje ikke så bra likevel, konklusjonen. Ok, så har vi med oss en celebritet her, nemlig Idun Kjølle. Norges første kvinnelige gruvearbeider, det riktig? Norges første?
6: Ja, det ble I hvert fall sagt det av det gruveselskapet der jeg jobbet den gangen for lenge siden.
0: Ja, hva gjorde du? Var du inne og gravde og hakka I en...
6: Jeg gjorde alle mulige prosesser som man jobbet med som gruvearbeider da, I den gruva. Det var på Hjerkinn den gangen, det var Folldalverk, hadde en underjordsgruve der.
0: Hæ?
6: Så det var tidlig på 80-tallet.
0: Hvordan var det å være kvinne I et så mannsdominert yrke?
6: Ja, det gikk veldig greit.
0: De var snille med deg?
6: Ja.
0: Ja, så bra da. Ok, vi har et spørsmål her om gruvedrift, og det egentlig et veldig åpent spørsmål, men jeg tror det noe som du brenner mye for her. Hei, ønsker at dere tar opp temaet behov for mineraler, grunnstoffer, også relatert til det grønne skiftet, gruvedrift, deponering av gruveavfall, sjødeponi, VS andre alternativer. Ta med fagfolk, geologer og ekspert på gruvedeponering, og eksperter på konsekvenser for dyreliv. De siste har vi kanskje ikke, men det et veldig åpent spørsmål. Så egentlig, Idun Kjølle, take it away. Gruver.
6: Ja, altså samfunnet har et enormt behov for mineraler. Det har vi hatt I alle tider, og kommer til å fortsette å ha. Og det inngår I så å si alt vi bruker I hverdagen, og det inngår I veier, I alt som lages av betong, lages av stein og grus, sånn at altså hvis vi tar gjennomsnittet da, av det forbruket som samfunnet I Norge har, så det et lastebillass med stein for hver nordmann hvert år. Så det volumet vi må ta ut hvert år, sånn cirka. Og det lasset der, det består jo av, du kan si det største volumet der, det utgjøres jo av gråstein, skal jeg si, pukk og grus. Det hører også med til mineralressursene vi bruker, og som vi da bruker mest da, for det inngår I veier, alt som bygges av betong, forskjellige jernbaner for eksempel, altså veldig mye forskjellige, byggeplasser, drenering og så videre. Så der går de store volumene. Men så har du da, når det snakker om gruvedrift, så tenker de fleste på metalliske forekomster, at du tar ut metaller, for eksempel all den malmen som fraktes hit til Narvik med jernbane hver dag. Men siden de siste par tiårene egentlig, så har det gått mer over på større mengder og volymer og antall gruver av andre typer mineraler som vi også bruker mye av. Det noe som heter industrimineraler, blant annet, og det har vi mange gruver på. Vi har to stykk her I Narvik, en I Ballangen, en underjordsgruve på en hvit stein, og så har vi en gruve I Kjøpsvik, som tar ut en annen hvit stein eller gråhvit. Og de her såkalte industrimineralene, de er gjerne mineraler som de fleste ikke vet om at vi bruker veldig mye av, og at det inngår I forferdelig mange av de produktene vi har I hverdagen.
0: Så som?
6: Den I ballangen, den steinen der, den bruker man til mye forskjellig, blant annet er det viktig for å gi bestemte egenskaper til maling. Veimaling, hvitstriper langs veiene for eksempel, bruker du den steinen til. Og det inngår også I kosttilskudd, de beste kvalitetene som av den. For det varierer litt I en forekomstkostkvalitet steinen har da.
0: Så men, når man går på butikken og kjøper seg en kosttilskudd, så det også resultat av gruvedrift?
6: Det kan være det, ja.
0: Kan være.
6: Det har jo I media har vært veldig mye negativ fokus på gruvedrift. Det virker som at mye av opinionen tenker at nei, det her noe gammeldags og noe skittent og fælt som vi ikke trenger lenger. Men det jo helt feil, fordi at samfunnet så utrolig avhengig av mineraler til neste inngår I omtrent alt vi har. Og for alt vi lager, alt vi bruker, må du lage av noen ting. Og det enten bruke biologiske ressurser, eller du må bruke geologiske ressurser. Sånn at det går ikke an å unngå og da også ha en god del gruvedrift, for at vi trenger de her råstoffene for å lage ting av. Så omtrent alle verdikjeder, omtrent all industri starter I en gruve, fordi at du må ha de råstoffene for å lage ting.
0: Ja, skal du bake et brød, så må du ha mel og egg. Og...
6: Ja, alle vet at skal du lage en matrett, eller skal du bake et brød, så du nødt til å ha mel og andre ingredienser. Men det akkurat det samme for det her glasset her, for papiret du sitter med der. Og...
0: Papir ikke det organiske da?
6: Nei, altså de fleste tror kanskje at det bare består av tremasse, men hvis du prøver å putte det der I ovnen, så brenner det ganske dårlig, og det skyldes at det inneholder en 30-40% stein.
0: 30-40% stein I dette papiret her?
6: Yes.
0: Ok.
6: I tannkremmen din det stein, I softis det stein, altså. I det aller meste som folk ikke klar over, og det gjerne de her industrimineralene, for de males ned, så de blir usynlige, men de inngår I produkter for å gi bestemte egenskaper. Glass for eksempel I vinduene her, det nesten bare mineral som inngår for å lage det, altså det aller meste vi har.
0: Ja, så du ser, gruvene trengs hvis vi vil ha nye ting.
6: Ja, vi kan ikke lage ting hvis vi ikke har de mineralene, rett og slett.
0: Ha.
6: For det begrenset hva du kan lage av treverk, ikke sant? Ja. Av de biologiske ressursene, eller olje. Vi lager jo en del av olje, men det jo plast for eksempel. All plast lager jo... Det mye olje for å lage det, men du putter også mineraler inn I plasten, for vi har jo plast av mange forskjellige sorter, ikke sant? Tynne plastposer en ting, plasten du har på dashboard I bilen en og annet, altså det forskjellige egenskaper I plasten, og da putter du inn mineraler for å gi forskjellige egenskaper på det.
0: Men det sånn at forskjellige typer gruver gir forskjellige miljøutfordringer? Det sånn at noen gruver verre enn de andre?
6: Ja, du kan si at det som vi kaller sulfidmalm, altså gjerne kobbergruver og sink og sånn som vi har drevet veldig mange gruver på I Norge, da har det ofte vært mye sånn sur avrenning fra de gruvene. Så det har ofte skapt problemer. Så for at da får du gjerne dannet syre, og du får tungmetaller som renner ut I elver og bekker og vann og sånt, Så det de sulfidmalmgruvene som har vært det store problemet da.
0: Men ok, så det jo sånn at innsender her, han lurer jo spesielt på dette relatert til det grønne skiftet.
6: Ja.
0: Og det sies jo gjerne det at vi trenger flere gruver for å gjennomføre det grønne skiftet. Og så kan man lett kanskje få en mistanke om at nei, det bare noe gruveindustrien sier fordi de skal grønnemale seg og er en unnskyldning nærmest.
6: Nei, det altså sånn at grønne skiftet handler I stor grad om energisektoren, og så gå over fra fossile energiformer til solceller, vindkraft, vannkraft, forskjellige rene energier. Da. Men de her nye energiformene, vannkraft kanskje ikke så nytt da, men I forhold til fossile, så de her rene energisystemene, de enormt mineralkrevende. Mm-hmm. Og det trengs også, altså jeg har vært litt inne på alle sånne hverdagsprodukter som vi har, men å bruke, men høyteknologi, og ikke minst alt som går med til til grønne skiftet, det krever mange flere grunnstoff. Altså, du kan si over historien da, så startet vi med bare å utnytte noen få forskjellige mineraler for å få ut de grunnstoffene og de mineralene der. Men så med tida så utnytter vi stadig mer av det periodiske systemet. Så nå utnytter vi veldig mye av det. Så vi tar ut stadig flere sorter mineraler for å få de forskjellige grunnstoffene og mineralene. Men så trenger vi også så mye større mengder. For hvis at vi skal klare å oppfylle de ambisjonene som politikerne har satt med, altså og FN og sånt har satt med alle de her bærekraftsmålene og nullutslipp innen 2050, tror jeg det. For å få til det så må vi jo innføre noe annet enn de her fossile energikildene, blant annet solceller, vindmøller, vannkraft og så videre, og elbiler og batterilagring og forskjellig sånt. Men alt det her er enormt mineralkrevende, sånn at hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp i 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Så både typer råstoffer og mengde vi trenger når hele verden skal gjennom det her. Sånn at, og det tar mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Først må du finne en forekomst, ikke sant? Og så må du bruke massevis år på å undersøke den og finne hvordan du skal drive den, og så skal du ha tillatelser og en med andre, sånn at det tar, altså det internasjonale energibyrået har sett på liksom fra 2010 til 2020, så tok det gjennomsnitt 16,5 år å starte opp en ny gruve. Men nå skal hele verden ha tak i det her råstoffene her, sånn som dere alle sikkert har fått med dere, at Donald Trump vil jo ta Grønland, og det er jo en av grunnene med sikkert sjeldne jordartsmetaller. Han er ute etter det mange plasser. De har jo også laget undertegnet en avtale med Norge, for vi også har en stor, viktig forekomst i Norge av sjeldne jordartsmetaller. Sånn at det her er sånn blitt geopolitikk etter hvert også, ikke sant? Alle begynner å slåss om det her nå. Men kanskje ikke Trump er så opptatt av grønt skifte, men han vil ha det, for det inngår i veldig mange andre ting også da.
0: Skiftende industri.
6: Yes, i alt av høyteknologi så er de her råstoffene like viktige. Og det blir det jo noe med så mye uro i verden, så blir det jo mer og mer behov for våpen i de forskjellige landene, ikke sant? Våpensystemer og jagerfly og forskjellige. Og det, der trenger det også mye av det her stoffene. Og bare en mobiltelefon for eksempel, som et eksempel på sånn ganske høyteknologi, smartteknologi som vi alle går rundt med. Bare det trenger 60-70 forskjellige grunnstoffer for å lage en mobiltelefon.
0: Ja. Så kan vi kanskje konkludere med at hvis vi skal fortsette å bygge hus med glassvinduer og sementfundament, så må vi i hvert fall fortsette å ha gruvedrift. Og hvis vi skal fortsette med høyteknologi, så må vi ha veldig mye mer gruvedrift. Og hvis vi da skal ha høyteknologi til grønt skifte, så må vi ha enda mer gruveteknologi. Så da handler det kanskje, koker det ned til om vi klarer å utvinne det på en bra måte, bærekraftig måte, som ikke samtidig ødelegger fjordene våre, for eksempel, og sånt. Og det er kanskje mer et økonomisk spørsmål, eller hva?
6: Ja, altså, det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså, det vil jo ha så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
0: Ok, så det er din konklusjon her, at det er urealistisk å nå de...
6: Yes, ja. Det er urealistisk, ja.
0: Eller så kan man alle gå tilbake til å leve som man gjorde i 1902. Det ser ut til å funke veldig bra, hvis man ser på hvordan folk er kledd her i Narvik i hvert fall. Tusen takk, Idun Kjøle. Rune Danmo, visste du at softisen din inneholdt mineraler fra gruve?
3: Nei, jeg må innrømme at jeg har ikke gått rundt og tenkt på det når jeg spiste softis.
0: Ikke jeg heller. Ok, nå har du vært sittet pent og høflig og stille her ganske lenge, så nå skal du få et spørsmål. Hei. I den moderne verden har titalssystemet blitt standardmåten å organisere tall på. Men det noe objektivt bedre med titalssystemet enn for eksempel et tolvtalssystem? Det kommer noen flere delspørsmål etter hvert her. Dette her fra Paul Moddy, musikeren fra Senja, men han en fast Abelstårn lytter og stiller mye gode spørsmål. Så vi starter der, Rune Dalmo.
3: Ja, jeg synes jo det der var et interessant spørsmål, og det noe som vi i kollegiatet har diskutert rundt lunsjbordet mange ganger, altså det med tall og tallsystem. Det jo noe som vi alle forholder oss til i hverdagen. Og titalssystemet, for å begynne med det da, det jo et posisjonstallsystem med 10 tegn. Så det betyr at vi har symboler fra 0 til 9 på enerplassen, og så rykker vi opp til neste siffer, som hvor mange tier vi har, så har vi 100 og sånn. Og det egentlig ikke noe objektivt bedre med det enn med for eksempel 12-tallssystemet.
0: Og det ser man jo rester av at vi har hatt for eksempel på klokka vår.
3: Ja, nettopp. Du ser det på klokka. Det 12 timer ganger 2 i døgnet. Og der finner du for eksempel også resten av 60-tallssystemet. Det jo 60 minutter i en time. Og 60 jo for øvrig også et tall som går opp i 12. Og de her gamle tallsystemene, de var nok i bruk fordi at de hadde flere faktorer. Titalsystemet kan deles inn i 2 av 5. Det det vi finner i gangetabellen vår. Mens 12, det kan deles på 2, 3, 4 og 6.
0: Ja.
3: Og 60, da kan du bare legge på 12 og 30, så har du det.
0: Og det praktisk fordi?
3: I hverdagslig matematikk så er det lettere å regne med det, for at du har flere faktorer.
0: Ja.
3: Men ulempen kan jo være at selve gangetabellen blir jo litt større. Så det virker som at 10 er på en måte et sånn fint kompromis.
0: Ja.
3: Det mange som mener at akkurat det med 10, det kommer av at vi mennesker har 10 fingre, så det naturlig å telle på fingrene. Da. Og for øvrig så har vi jo 5 fingre på hver hånd, og vi har 2 hender, så det er lett å faktorisere. Da. Så vil jo noen si at hvis du bruker fingerleddene, så kan du også få 12 til å gå opp, for vi har 3 ledd på hver finger, og så hvis du bruker da de 4 fingrene på
0: hånden,
3: så går det an det.
0: Ja. Men, og så vil jeg komme et argument til for 10-tallssystem framfor 60-tallssystem, og det er jo det at vi er jo glad i å feire litt, så det er veldig gøy å ha 10-årsdag, 20-årsdag, 40-årsdag, og så videre. Det ble veldig kjedelig hvis vi bare hadde 60-års.
3: Jo.
0: Men da har vi tatt en runde.
3: Men da har vi
0: jo et år, liksom.
3: Da har vi jo min veileder og kollega Arne her, som sitter i salen. Han poengterte jo da han selv hadde 64-årsdag, at det var jo det mest runde dagen han noen gang kunne ha av alle jubileum. For at i totalsystemet som vi bruker i datamaskinen, så blir det jo 1 med 6 nuller, akkurat som 1 million i titalsystemet.
0: Oi, oi, oi.
3: Så det er en veldig rund dag der.
0: Ok, det en nødvendig bursdag. Oi, oi, oi.
3: Men igjen, for oss mennesker så blir det upraktisk med så mange siffer. Det blir fort store tall.
0: Ok. Vi går videre her, for det er flere delspørsmål. Hvis man baserer seg på et annet system enn dagens, opptrer for eksempel primtall på samme måte da?
3: Ja, det gjør de. For det her,
0: hva er primtall?
3: Ja, først, hva er primtall? Ja, det er tall, heltall da, som ikke kan faktoriseres. Det vil si at de deler de bare med seg selv og en. Så det er jo på en måte byggesteinene. Vi kan bygge opp alle naturlige tall, altså alle positive heltall, med å kombinere og multiplisere sammen primtall. Og
0: 2, 3, 5, 7, 11.
3: Ja, stemmer. 13, 17 og så videre.
0: Ja. Mm.
3: Og det er jo det man gjør på barneskolen når man lærer å dele. Da deler du ned og primtallsfaktoriserer og ser at det her, da har vi kommet til bunn, da kan du ikke gå lengre.
0: Og de vil opptre på samme måte?
3: De vil opptre på samme måte, for hvordan base du bruker, det er egentlig bare regler for å skrive tallet. Det endrer ikke verdien til tallet, eller om det er et rasjonalt tall, eller et primtall, eller ja. Det forblir det samme.
0: Ok. Neste delspørsmål. Går det an å tenke seg et tallsystem der irrasjonale tall, som pi eller e, ikke opptrer som raringer i forhold til de andre? Hvis vi skulle brukt et annet grunntall enn 10, hva burde det da være? Spør på noe.
3: Ja, nå nevnte jeg jo rasjonale tall, for å ta det først. Det er da tall som kan representeres som en brøk, altså en brøk mellom to heltall, for eksempel en tredel eller en over fire. Et irrasjonalt tall, det er tall som ikke kan representeres som en brøk, og der nevnte han jo pi. Du har også Euler-tallet E, som er den naturlige logaritmen. Da. Det er ikke noe i veien for å lage seg et tallsystem der det er et sånn irrasjonalt tall som er base. Hvis du tok for eksempel pi da, pi-base,
0: okay.
3: Da ville tallet pi, det ville representeres med 1 og 0, akkurat som 10 i titallsystemet. Og da vil du jo slippe alle de her decimalene og kommaene og sånt, altså da får du et rent tall. Men det er ikke sikkert at det er så veldig mange andre interessante rasjonale tall som vil opptre på den måten i akkurat det, den basen da.
0: Ja, ja, jeg bare tenker på bursdagen igjen da.
3: Ja, ja, ja. Så det går an, men jeg tror det der er mest teoretisk interessant for aritmetikken. Altså det blir fort mer komplisert å regne med denne.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du skulle bli verdensdiktator og kunne få lov til å bestemme hva som skulle være den endelige tallsystemet her for menneskene, hva ville du gått for da?
3: Ja, som dataperson, så kanskje et tallsystem som går opp i to da. Neida, jeg tror at det her med tid, det er så innprentet at det blir veldig vanskelig å skifte. For eksempel så er jo hele det metriske systemet våres basert på det da. Så alle målenhetene våres med forlengde og vekt og volum og sånt, da, det er jo basert på det desimale tallsystemet.
0: Ok, nei, men si da heller at du ledet an en ny koloni som skulle kommunisere en ny planet der ute, kunne starte liksom sivilisasjonen på nytt. Hvilket tallsystem ville du valgt?
3: Ja, hvorfor ikke Python-tallsystemet?
0: Bare for gøy.
3: De har jo en offisiell dag da. Altså det 14. mars i USA, så er det 3-14, ikke sant? Så.
0: Ja. Ok, vi hører med Knut Ola, har du noen preferanser?
7: Er det sånn at, det eneste jeg tenker på er at jeg har hørt at det finnes mye lettere måter å dele inn året på enn å ha 12 måneder hvor annen måned har 31 dager og en måned har 28. Og så har jeg også hørt at i utgangspunktet så var det bare 10, men så var det to sånne romerske keisere som ville ha hver sin måned, Julian og August eller noe sånt, og så ble det juli og august, og så ble systemet bare tøysete. Stemmer det?
0: Ja, det kan jo stemme det. September er jo den 9. måneden, og ikke sant?
7: Ja, ja.
0: Oktober er jo, så det går jo ikke, det henger jo ikke på greit, nei. Sånn der, ja, ok, så det ville du gjort noe med.
7: Nei, jeg bare synes det er litt frustrerende da, at vi har et titalsystem, og så har vi oktober, og så er oktober den 10. måned.
0: Så da, ja, ikke sant? Så du vil bare gjennomføre det fullstendig? Altså, ta det inn til 10 måneder, 10 timer på klokka i stedet for 12, kanskje? Vær litt konsekvent.
7: Ja, det hadde jo vært fint.
0: Ok. Ja, da slår vi et slag for det da. Litt mer konsekvent tenkning. Du hører altså på Abelstårn fra biblioteket i Narvik. Og vi her på vinterfestuka og har med oss førsteamanuensis Idun Kjølle. Vi har oseanograf Knut Ola Dølven, og så har vi professor i...
3: Anvendt matematikk.
0: Anvendt matematiker, ja. Som altså slår et slag for pi som grunntall. Interessant. Knut Ola Dølven, hei Abelstårn. Jeg hadde nylig en nærmest religiøs opplevelse. Jeg var på vei til å legge meg og hørte plutselig i stillheten i rommet en ganske rytmisk klunking eller klikking. Lyden var veldig svak, lys og kom fra nattbordet. På nattbordet ligger det en del gjenstander, blant annet et vanlig kjøkkenglass fra IKEA, en tredjedel fylt med sprudlevann. Det viste seg etter mye leting og venting at det var glasset lyden kom fra. Glasset hadde stått en stund, så sprudlene var ikke vannet lenger. Min teori er at det kom en boble i ny og ned som skapte en ringbølge, og disse ringbølgene slår mot glasset, som da på grunn av sin form fungerer som en slags høyttaler og gir fra seg denne lyden. Med vennligheten Robin Jarulf Settli. Ja, nå har vi fått en hypotese her, en arbeidshypotese kanskje, Knut Ola. Er du enig? Er det det han har hørt?
7: Det som er litt morsomt er at han har stilt et spørsmål som er helt i forskningsfronten på det tema her.
0: Nettopp.
7: Tro det eller ei.
0: Han har gjort en observasjon som forskerne sliter med å svare på.
7: Ja. I går satt jeg og leste en artikkel fra i høst på akkurat det tema hvor de har prøvd å modellere hva som lager den lyden. Og så er det jo to ting her da. Det er jo, det som er riktig er at lyden kommer fra boblene. Og så er det jo det med om glasset kan fungere som en høytalare, kan vi komme litt tilbake til. Men det er jo en titlen på en forskningsartikkel som jeg har veldig lyst til å få lese opp, for den er så flott, som ble skrevet i 1933. Og den heter On Musical Air Bubbles and the Sounds of Running Water.
0: Åh, det var vakkert.
7: Skriver jeg en som heter Marcel Minaer, som lagde seg altså da et verktøy, eller et instrument, hvor han kunne slippe ut Han kunne kontrollere hvor mye vann han slapp ut, så han kunne slippe ut bobler og vite nøyaktig hvor store boblene var. Så slapp han ut bobler i en bøtte med vann, og så satt han og lyttet, og prøvde å høre hvilken tone boblen lagde. Og så skrev han den ned. Og så kom han frem til at tonen som bobla lagde, eller frekvensen da, på lydbølgen, den var avhengig av boblestørrelsen. Så han kunne etter hvert sitte og bare lytte på lyden, og så kunne han si hvor stor bobla var.
0: Det høres jo ut som et ganske kreativt musikkinstrument også, vil jeg si, og kunne da slippe ulike bobler i et glass vann, og så kan du lage musikk ut av det.
7: Jo da, det stemmer. Og den største feilkilden som han lukket i det eksperimentet her var sin egen musikalitet da. Og det har jo vist seg at han var ganske musikalsk, for det har jo stemt veldig godt det han beskrev. Så det første jeg tenkte når jeg så der, det var at det her er jo det som lager den lyden, det er jo de boblene som dannes i vannet og så skaper en sånn trykkbølge. Og så måtte jeg jo da tenke på hvordan den her, det her glasset kan fungere som en høytaler da. Og jeg tror kanskje Jeg skjønner jo på en måte hva han mener, men jeg tror kanskje høytaler er kanskje litt, ikke helt riktig, men at glasset kan fungere som et resonanskammer. Og da har jeg med en prop.
0: Ja, det liker vi.
7: Og det er en...
0: Colaflaske.
7: Colaflasker.
0: Ja, ok.
7: Og bare for å illustrere hvordan det fungerer, og da har jeg en colaflaske, så har jeg korken til colaflaska. Og hvis jeg blåser over den korken... Så hører du det komme en sånn... Det høres ut som sånn når du ikke har fått inn riktig radiokanal, ikke sant?
0: Ja.
7: Det er sånn...
0: støy.
7: Det er støy.
0: Ja.
7: Og det som skjer, det er at den luftstrømmen, den går over kanten på korken, og så setter det i gang masse bølgebevegelser. Og så setter det i gang da bølgelufta på alle mulige slags frekvenser. Og det er jo støy. Men hvis jeg gjør det samme over flaska, skal vi se om jeg får til det da.
0: Der ja.
7: Der, ja.
0: Da kom det noe ordentlig tone.
7: Da kom det noe mer musikalsk.
0: Ja.
7: Og det er jo akkurat det samme lydsignalet som går på en måte inn i flaska. Det er den støyen. Men så på grunn av flaskas geometri og det luftrommet, så er det en frekvens som blir forsterket, og det den tone jeg hørte da. Og det resonansfrekvensen i flaska. Så jeg tenkte at hvis det skal fungere som en bra høytaler i glasset, så må det jo, da må det være en frekvensmatch mellom lydfrekvensen fra bobla og resonansfrekvensen til glasset. Og så begynte jeg å regne på det da, ok, den der minærfrekvensen til, til bobler i typisk brudelvann, kanskje 2-3 millimeter store bobler, hva er lydfrekvensen som det lager når de blir, når boblene blir født da, i glasset?

0: ikke noe effekt av det glasset.
1: Mm-hmm.
0: Men så kom jeg på at jeg hadde jo glemt en veldig viktig ting. Og det var det at den lyden av når boblene blir født, de blir jo født i vannet.
1: Ja.
0: Og da får man jo en lydbølge som propagerer i vanndelen av glasset. Og så treffer jo det til slutt den filmen som deler vannet fra luft, ikke sant? Og der er det jo en kjempestor tetthetsforskjell. Og det betyr at nesten all energien i den bølgen blir reflektert inn i glasset.
1: Mm-hmm.
0: Så det lager mest sannsynlig nesten ikke lyd i det hele tatt, som han kan ligge og høre på. Så lyden må jo komme fra de boblene som kommer ut av vannet
1: ja.
0: Og sprekker på vannoverflata, eller som kanskje hvis de har god fart får en liten sånn hoppe litt sånn opp i lufta, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det var da jeg begynte å lese denne artikkelen fra i høst da.
1: Ja.
0: For den prosessen er enda mer komplisert og lite forstått enn boblefødselen, så... Så
1: hvorfor en boble som sprekker opp av vannoverflaten lager lyd, det et forskningsspørsmål som litt vanskelig å besvare, det sånn?
0: Det stemmer.
1: Ha.
0: Så det de hadde gjort i den artikkelen, de hadde jo et sånn høyhastighetskamera, og så hadde de et trykkkamera på en måte som kan på en måte, se hvor det høyt og lavt trykk i en sånn todimensjonal flate som filmer på. Og så slapp de ut bobler da. Og så så de på hva som skjedde. Og det som skjer, og det har man jo sett selv, alle som har drikket sprudvann, at når boblene kommer opp, så vil det jo først skape en sånn bulning på liksom vannoverflata.
1: Mm.
0: Og så er det sånn at noen bobler, de bare sprekker med en gang, og noen bobler greier liksom å løsrive seg da. Og det at det blir en sånn, at det buler opp sånn, det har jo med overflatespenning å gjøre sånn. Og det de her mente var liksom mekanismen, var at du får den filmen som ligger rundt bobla, den strekkes mer og mer, som skaper masse trykkvariasjoner, og så når den filmen til slutt sprekker, enten av at bobla løsriver seg, eller at bobla sprekker, den setter i gang en sånn trykkbølge da.
1: Ja, for da er det luften som er rundt, den får kanskje et hulrom å falle den inn i, eller et eller annet sånt.
0: Ja, det blir noen sånne mekanismer.
1: Ja, ja.
0: Mm. Og så gjorde de masse, de lagde en sånn empirisk modell, da, og fant ut at det var avhengig av, eller deres operasjoner tyder på at det var avhengig av boblestørrelsen det også, da.
1: Ja. Men er det det som skjedde hos innsender her, Robin?
0: Ja, jeg måtte jo gjøre nye beregninger.
1: Åja, oh, ok.
0: Med liksom resultatet fra den artikkelen.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut at det stemte fortsatt ikke.
1: Nei, ok. Så har du noe svar på Roger?
0: Altså, svaret er jo da at glasset er for lavt. Jeg fant ingen IKEA-glass som var høye nok
1: okay.
0: til at det skulle kunne skape resonans da.
1: Nei.
0: Så svaret er jo det at boblene lager lyd på overflata, jeg vet ikke hvorfor. og glasset fungerer jo, om det ikke fungerer som et godt resonanskammer, så vil det jo på en måte sende lydenergien i en retning allikevel da.
1: Ja.
0: Så
1: det er antagelig bare selve den sprekkelyden han hører, som kanskje er litt retningsstyrt av glasset.
0: I hvert fall utifra mine forløpige beregninger, ja. Så ser det sånn ut.
1: Ok. Ja, men det var et helt fantastisk svar på et ganske enkelt spørsmål fra Robin her, så du får komme tilbake om en 3-4 års tid når du har forsket ferdig.
0: Det blir eksperimenter på campus nå fremover.
1: Ja, det var veldig bra. Idun Kjølve, ganske langt spørsmål her, men vi har jo svart på en del av svaret allerede, så det er ikke nødvendig at svaret blir like langt som spørsmålet. Men vi prøver. Hei, Abelstårn. Man kan få inntrykk av at elektrisk er løsningen på det meste, ikke minst når det gjelder bil. Det blir vi i hvert fall stadig fortalt, og elbilen har under tvil også gjort sitt inntog i vår familie. Samtidig registrerer jeg at deler av bilindustrien jakter alternativer til dagens elbilteknologi. Forekomst og tilgang på materialer til batteriproduksjon er et brennbart geopolitisk tema, og det virker som om stadig flere mener at elbil-eventyr

0: folkestyret er et regnestykke som ikke kan gå opp, fordi det av ulike grunner ikke anses som bærekraftig på sikt. Og Toyota og GM, Tesla, Jeep og Ford hevder at de er ferdig med å realisere teknologi som vil både parkere elbilindustrien og dessuten være mye mer miljøvennlig. Og det kan være ting som hydrogen og komprimert luft. Men her skal det visstnok være mye mer å hente også. Ford sier at de utvikler en ny type dieselmotor som alene vil utgjøre en trussel for elbilindustrien. Mine spørsmål til Abelstårn blir derfor. Er budskapet fra disse produsentene som luftspeilinger å regne, eller kan deres anstrengelser for å utvikle alternativer til dagens elbilteknologi tyde på at mange problemstillinger rundt elbilindustriens mulige nedsider er underkommunisert? Vennlig hilsen, Alf Christian Samuelsen. Igjen, Ida, det er ikke et spesielt enkelt spørsmål du har valgt å svare på her.
1: Det henger mye sammen med det jeg snakket om i sted, at altså, elbiler, det er jo også en del av det grønne skiftet, altså få transportsektoren mer utslippsfri. Sånn at, men det er jo gjort en del forskjellige studier, og særlig EU har sett en del på ting, og også det internasjonale energibyrået har sett på sammenhengen mellom råstoffbruk, altså mineralressursråstoffer, og det grønne skiftet, og de har jo trekt fram forskjellige, altså sett på hvor mye forbruket vil være på de forskjellige både energisystemene, enten det er solceller eller vindmøller eller hva det er, og sett på batteriteknologi og elbiler og sånt. Og da viser seg det at altså, alle de her vil være enormt mineralkrevende, men det er ingenting som er så mineralkrevende som elbiler. Mm. Og der inngår enormt mange forskjellige grunnstoffer, og blant annet sjeldne jordartsmetaller da, som ikke alltid er så sjelden som de høres ut som ut fra navnet, men allikevel, det er ikke så mange forekomster av det, og det er totalt dominert av Kina, både på gruvedriftssiden og aller mest på prosesssiden. Altså, når du tar ut noen ting i gruve, du tar ut malmen, du knuser ned, og så lager du gjerne et konsentrat først, og så går det videre til et prosessanlegg for å enten et smelteverk for å få ut metaller, eller du bruker en kjemisk prosess for å få ut sluttproduktet. Så på den prosessiden så er Kina fullstendig dominerende, så vi er veldig avhengig av Kina i forhold til sjeldne jordartsmetaller. Men det gjelder ikke bare sjeldne jordartsmetaller, andre mineralråstoffer som vil være kjempeviktige i det her, det er jo det er kobber, det er nikkel, det er litium, det er grafitt, det er kobolt, nikkel, der er Indonesia viktigste gruvedriftslandet. På kobolt så er Kongo, det demokratiske republikken Kongo i Afrika, er det de som tar ut det aller meste, jeg tror det er 70% eller noe sånt. Men så er det ikke, og Australia på litium, men det er Kina som står for prosessiden, så de har allikevel kontrollen på hovedleddet, som er det som du må også gjennom for å få til produktet, ikke sant? Sånn at en ting er det enorme forbruket, behovet som vil være for å få til alle de her elbilene og batteriene, men i tillegg så er vi veldig sårbare i forhold til at Kina sitter på full kontroll på alt omtrent.
0: Så har vi hørt mye snakk om dette Fensfeltet i Telemark her i Norge, så kan det løse en del av våre behov?
1: Jo, det er jo Europas største og viktigste forekomst, men det er ikke bare å utvinne som vi håper og tror at det skjer, men der er det masse thorium også, og det er radioaktivt. Så da får du et ekstra problem, skulle jeg si, med både håndtering av det når du driver gruvedriftet, og hvor du skal deponere avfallet etterpå. Så, men man tenker jo også på å prøve å få utnyttet det thoriumet, da, for det er jo mer og mer snakk om å få energi ut av atomkraftverk også. Men det kan hende at det her er veldig langt frem i tid. Så uansett så tar det lang tid å finne ut av prosess og hvordan man skal drive gruvedrifter og sånt, for det blir jo radioaktiv stråling og ja.
0: Mm. Knut Ola, du hadde et interessant perspektiv her på denne problemstillingen.
2: Ja, altså det var jo du snakket om altså, at vi trenger gruvedrift fordi det, og det men på, jeg sa, foreslo at er olje- og gassutvinning en slags form for gruvedrift?
0: Ja, jeg synes det var et godt spørsmål. Er det ikke sånn at vi krever masse slags en form for gruvedrift også for vanlige petroleumsbiler?
1: Jo, altså det også er jo geologiske ressurser, og det bare at det flytende og gass er vel i gassform gjerne, ikke sant? Så vi tenker ikke på det som vanlig gruvedrift, men det blir jo mye det samme. Du tar ut en naturressurs fra naturen, ikke sant? Du utvinner det. Så i prinsippet så er det det samme.
2: Mm. Og så, når du snakker om at det vanskelig å få ut det thorium og det utfordringen å ta ut ting og sånt, så altså, vi har jo blitt helt sinnssykt gode på å hente ut olje og gass. Altså, vi borrer jo horisontalt og styrer på. Så hvis vi liksom får samme innsatsen på fenfeltet, så burde det kanskje gå an å få det til?
1: Jo, jeg tror nok det skal satses på å få tatt ut den forekomsten, men det er ikke noe som er fort gjort. Og det kommer til å bli mye konflikter antagelig, og i det hele tatt det blir en langvarig prosess, tror jeg.
0: Men Idun Kjøle, bare sånn avslutningsvis, men bare forstår jeg der rett. Synes du elbiler en dårlig idé?
1: Ja, altså, det nesten opplest og vedtatt i samfunnet at det miljøvennlig med elbiler, men da ser du jo kun på utslippsdelen, ikke sant? Det har nullutslipp.
0: Mm.
1: Men hva for å produsere den bilen? Du trenger enormt mye gruvedrift på mange, mange grunnstoffer, råstoffer, altså i form av mineraler når du tar det ut da. Du trenger det er så ressursintensivt, ressurskrevende å lage det, som om det ikke gir utslipp i enden, så er det enormt krevende å produsere det, ressurskrevende. Og så jeg har ikke satt meg så mye inn i hvordan du får til å resirkulere alle de verdifulle grunnstoffene du har i batteriene og sånt, men vi må jo bli flinkere på å gjenvinne og resirkulere også, for det blir også ressurser etter hvert, eller er det allerede, som vi må prøve å få gjenvunnet noe av det vi allerede har tatt ut av naturressursene.
0: Ja. Så har man det med elbilmotorer, er jo veldig energieffektive da, sammenlignet med en eksplosjonsmotor.
1: Ja, men man skal ikke tro at det bare, jeg synes ikke det er opplest og vedtatt at det er miljøvennlig med elbiler. Det er så krevende ut fra alle råstoffene du må ta ut av grunnen for å få dem til. Og de er tyngre og sliter mer på veiene, og det er diverse ting som jeg nedsier med det.
0: Ja, dette her er et tema jeg tipper vi kommer til å komme tilbake til flere ganger også. Men tusen hjertelig takk for ditt innspill der, Idun Kjøle. Tusen hjertelig takk til alle dere som kom hit til biblioteket i dag, og tusen hjertelig takk til Idun Kjøle, Knut Ola Dølven og Rune Dalmo, og til produsent Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jenterud, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for oss.
3: Enda mer du lurer på,
4: men hvordan kan det ha seg?
3: Hva skjer om og hvorfor? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
5: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon, det opplyser kongehuset. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde, separat fra landets øvrige fylker og kommuner. For allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. arbeidslivets direktør for KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggerne I kommunen.
4: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så

0: Vi har fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
1: Og det er altså fortsatt fare for streik blant ansatte i staten. Meldingen i tariffoppgjøret fortsetter 10 timer på overtid. Norge møter hjemmefavoritt Schweiz i semifinalen i ishockey-VM i morgen ettermiddag. I går kveld slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen, og dermed er Norge i en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i Utenriksdepartementet og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
4: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport. Det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, ikke så gode i hockey, men nå er det i ferd med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
1: Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var på 2,1%, det samme som i april. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science.
11: I think we have it.
12: Velkommen til Forskningsfronten, der vi som vanlig formidler det heteste og gøyeste fra forskningens verden hver eneste uke. Tre gode kompiser og kollegaer, Tor Klemtrud, Hanna Aas og Andreas Wahl. Og denne uka har jo vært et høydepunkt, for vi har nemlig vært på Abelprisutdeling, alle mann.
13: Yeah!
12: Og det er jo veldig gøy. Det er, for de som ikke kjenner det, så er det noe som foregår på universitetets aula. Det er jo på en måte Nobelprisen innenfor matematikk. Og det er kongelig til stede, minister og alt som kan kryppe og gå av dignitære innenfor akademia. Så denne uka skal jeg fokusere kun på matematikksaker. Jeg har for eksempel funnet en veldig gøy sak om matematikken i en utrolig vanlig potteplante som veldig mange nordmenn har hjemme i stua si. Hva har dere funnet?
13: Jeg skal snakke om et mystisk lydfenomen som jeg tror kanskje dere har hørt om. Det heter The Hum. Det er utallige konspirasjonsteorier som prøver å forklare dette lydfenomenet, men nå har noen forskere kommet med en forklaring som kanskje kan si noe om hvor denne lyden faktisk kommer fra.
14: Jeg tenkte å fortelle om hvorfor kunstig intelligens har fått i oppdrag å se på pupper. Sist deg selv, men vi er klare for din forklaring. Du hører altså på Forskningsfronten. Velkommen skal du være. Vi starter med det mest mystiske, gjør vi ikke det?
13: Ja, vi starter med The Hum. Har dere hørt om The Hum?
14: Ikke før du begynte å hømme på kontoret vårt.
13: Og du har ikke hørt om det? Hva med deg, Torkel?
14: Absolutt. Jeg har vært og sett en opera om The Hum.
13: Nemlig. Det er en opera som heter The Listeners, som ble satt opp i 2024, som tok for seg en mor, tror jeg, som hørte The Hum, og som holdt på å bli gæren av det.
14: Men fortell da, for oss som ikke vet, hva er The Hum?
13: Ja. Ok, det er en lyd som første gang ble beskrevet i England i lokalavisa Bristol Evening Post på slutten av 70-tallet. Og etter at først én beskrev denne lyden, så kunne flere og flere melde om at de også hadde hørt denne lyden. Og etter at det i 2012 ble opprettet et kart hvor folk kunne plotte hvor de i så fall hørte den lyden, så kunne man se at lyden var blitt registrert over så å si hele verden. Og lyden, Andreas, den beskrives som en litt sånn mørk, brommende basslyd på rundt 50 hertz.
14: Og det er veldig mørkt.
13: Ja, det er helt nederst på skalaen av det vi mennesker kan høre, og den høres best om natta, og høres også bedre inndørs enn utendørs. Har du hørt den, du, Torkel?
14: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt den. Nei, jeg var jo litt opptatt av det siden en liten periode, da, siden jeg ble invitert med og så denne operaen og sånn. Jeg tror jeg leste da at... Altså, litt fordomsfullt, men at det var blitt hørt veldig mye på Nesodden.
6: Jeg tenkte at alle som har vært og gått og sett opera kanskje har litt sånne fantomlyder i skallen etterpå. Jeg ble veldig nysgjerrig på fortsettelsen her.
13: Ja, her. Å, du snuser bort på noen løsninger her nå, Andreas. Det er faktisk bare 2-4% av oss som kan høre denne lyden, hevdes det. Og her så skal dere få et eksempel. Dette et av mange opptak som ligger der ute av The Windsor Hum fra Windsor i Kanada.
14: Oi, dette jo veldig tydelig.
13: Ja.
6: En ny hypotese etter å ha hørt denne lydfila er, du vet, når du blåser på flaske, og jeg tenkte at en veldig stor flaske, type piper og fabrikkerør og sånn, hvis det vinden blåser, at det kanskje er et, ikke i hodet, men et fysisk fenomen, og det finnes vel store rør over hele verden?
13: Men la oss komme oss til nesodden dere, fordi The Hum ble også etter hvert registrert i Norge, nærmere bestemt i og rundt Oslofjorden.
14: Ja.
13: Og vi fikk vår egen The Oslofjord Hum, og det lagde Ole Christian Årdal en episode om i NRKs Oppdatert. Han var da med en som heter Hege ut på natta for å høre etter denne lyden her.
8: Opptak 7, klokka 08:45. Det eneste jeg hører er lyden av regnet mot bilruta, men vi tar likevel opp lyd. Og senere på kvelden så sitter jeg hjemme i sofaen og mottar en e-post fra Bjørn, som har sendt meg lydfil der den filtrert opp taket. Jeg åpner fila. Og der er det en helt tydelig lyd.
14: Men nå var de ute.
13: Ja, de satt inne i en bil. Men man kan høre den ute innimellom også, men du, ofte så hører du den best inne. Jeg tror jeg en av de som hører det hum. Mm-hmm. For jeg hører den inne på soverommet. Gjerne så klokka 4 på natta så kan jeg våkne av det.
6: Det er ikke mannen din som snorker?
13: Nei, fordi han sover i et annet rom, nettopp fordi han snorker, okay. Og fordi jeg også snorker. Det, det høres mer ut som, altså det høres ut som det er en motor som går på tomgang et eller annet sted, og det resulterer jo i at jeg, i pysj, ut i hagen, går en runde rundt huset og prøver å lokalisere lyden, og så klarer jeg ikke å finne lyden, så går jeg inn og legger meg, og der har vi lyden igjen.
14: Ha! Ja. Men har du hørt den i andre rommet? Har du liksom prøvd å legge deg på sofaen og hørt den der også?
13: Jeg er faktisk ikke sikker, men jeg har jo liksom tenkt, er det fryseren jeg hører som er i naborommet, eller er det en av disse her, altså det er så mye datagreier i det huset mitt, altså det sitter du på, er det noe der? Jeg har beskyldt mannen min for veldig mye at han har satt opp noen tekniske greier, og jeg lurer på om det er noen sånn gaslighting, er det det han holder på med liksom, skal han få meg gæren? The Hum er jo en lyd som, altså hvis du ikke klarer å ignorere den, så blir det jo sprø. Og derfor denne operan da, som du var på.
14: Ja, de blir ganske gærne der etter
13: hvert. De blir ganske gærne der, ikke sant? Og grunnen til at folk blir sprø av denne lyden er jo fordi de klarer ikke å finne ut hvor denne lyden kommer fra. Og derfor så er det jo masse konspirasjonsteorier. Det er laget en sånn X-Files-episode om The Hum. Ja, du er for ung, du, til X-Files.
6: Nei, jeg husker Mulder og Scully. Ja. Nesten, jeg husker nesten høres ut som det. Ja.
9: What am I hearing, Mulder?
10: According to eyewitnesses, or ear witnesses, as it were, it sounded like trumpets playing.
9: From nowhere in particular?
10: No apparent source. Music as if from the heavens themselves, as if God himself was making music, blowing his own horn.
13: Og hvis du vil ha litt gøy, så kan man jo dykke ned dette her, men ikke gå for langt ned dette her, for det mye rart. Det alt fra aliens som prøver å kommunisere med oss, det CIA som prøver å få oss gærne, masse konspirasjonsteorier der.
6: Jeg liker at du ikke får priser i naboer om en eller annen duppeding som surrer og går med en vifte før du gikk til disse andre.
13: Ja, det er mest sannsynlig en naturlig forklaring på dette her, og det kan jo være noen naturlige lyder, som kan være for eksempel bølger som slår mot kysten igjen og igjen og igjen. Det kan være vind som feier gjennom et landskap, litt som du sa, som et sånt flasketut rør, på en måte. Mm. Og da hører du denne lyden. Det kan også være menneskeskapte lyder fra ventilasjonsanlegg, og så videre. Og The Windsor Hum, som vi hørte i starten, det har en alienfri forklaring. Det er forskere ved University of Windsor. De fant nemlig ut i 2011 at lyden mest sannsynlig stammet fra stålverk I nærheten, og det fant ut fordi stålverket måtte stoppe produksjonen sin I en periode, og da forsvant også lyden.
14: Oh, ja.
13: Men så det altså noen hømlyder som det ikke noen åpenbar forklaring på, og hvor kommer disse lydene fra? Og ja. I april I år så kom Gemini.no, som altså NTNU og Sintef sitt tidsskrift, med ny forskning som har noen kan gi noen svar da.
14: Mm.
13: Og det de tok utgangspunkt I var 28 tyskere som hevder at de hører det høm, og så hadde de også en kontrollgruppe som ikke hører det høm. Og så ville forskerne først finne ut, hadde disse 28 tyskerne spesielt god hørsel på lavfrekvent lyd?
14: Mm.
13: Og det fant ut, det har de ikke.
14: Nei, hva ja?
13: To av dem hadde, men 26 hadde de ikke. Så det ikke det som forklaringen. Og så det andre forskerne ville finne ut var om Nå vi inn på det du snakket om, Andreas. Produserer disse tyskerne kanskje det høm selv I øregangene sine?
14: Mm. Hvordan testet de det da?
13: Det de gjorde da, var at da satte de inn bitte, bitte små mikrofoner inn I øregangene, og prøvde å ta opp lyd. Ja, for at
6: det var en gøy måte. Ja, okay.
13: ja for at vi øregangene våre lager faktisk lyd, men den vanligvis mellom 500 og 5000 hertz, og det ikke... har ikke noen funksjon, de bare gjør det fordi at organet ser som det gjør.
6: Jeg ser for meg sånn bitteliten mikrofon på mikrofonstativ, altså en forsker som liksom med pinsett dytter det mikrofonstativet litt inn I øregangen, ja. Helt nesten nå I trommene.
13: Men poenget de lagde ikke noe mer lyd, disse 28 tyskerne som mener at de hører det høm enn de andre. Så det ikke det som svaret heller. Men det de kom frem til slutt da, det at det hender jo at vi lager lavfrekvente lyder allikevel, nemlig I form av tinnitus.
14: Mm, ja.
13: At dette her en form av tinnitus, men med en veldig lavfrekvent lyd. Da. Veldig mye tinnitus jo som fossefall og sånn type lyd, og jeg har I mine ører så det en flokk med sånne svaler som flyr rundt der hele tiden, sånn kjempehøy, sånn sir-sir-i lyd høyt oppi der, men så det noe som kanskje kan ha tinnitus som sånn veldig lavfrekvent lyd. Da. Det forklaringen de kommer med på dette her. Da. Okay. Det kjedelig?
6: Nei.
13: Med så enkel forklaring?
6: Ja, man blir alltid litt skuffet hvis man bygger seg opp en sånn her alternativ forklaringsmodell, en overnaturlig,
13: ja.
6: Så blir det jo litt kjedeligere når man finner ut at det bare en form for tinnitus.
13: Ja.
6: Men samtidig, veldig deilig å få forklaring da.
14: Men det det kanskje derfor også at man hører det inne, for da kunne det være helt stille.
6: Ja. Jeg kjenner som Martin, du sier at det er jo ikke noe stress å være på konsert, det jo når du alene,
13: ja.
6: Og det stille.
13: Og på natta, ikke sant, når veldig mange andre ting stille, så det en sammenheng der også.
14: Og så det kanskje det at det ligger helt I det nedre skiktet, så man ikke helt sikker heller.
13: Nei.
14: Man bare føler, det noe der? Det ikke noe der?
13: Ja. Og hvis dere har lyst til å finne ut mer om dette her, så hør på denne oppdaterte episoden. Det hører man altså. Veldig gøy.

0: Ja, Andreas, du har vært ute og sett på pupper.
1: Ja, blir jo, det jo sånn at de tingene vi snakker om her i podden, blir man litt mer oppmerksom på. Dere har snakket om en bil, og plutselig ser du den bilmodellen hele tiden. Ja. Jeg nå har jeg aldri sett på pupper før, men nå, denne uka, har jeg jo liksom oppdaget at det finnes pupper rundt meg i samfunnet.
2: Ja.
1: Men vi skal til at kunstig intelligens har fått I oppdrag å se på pupper, eller bryster, da, som jeg kanskje burde kalle det heretter, siden vi en et vitenskapelig program. Og vi skal til brystkreft. Den vanligste kreftformen blant kvinner I Norge utgjør 20% av alle krefttilfeller.
2: Oi, den vanligste?
1: Blant kvinner, hvis vi tar med oss menn også, så det prostata og tarmkreft som helt på toppen av pallen. Men for kvinner, brystkreft. 4500 personer får denne diagnosen I Norge hvert år. Så 12 stykker I dag da, og 12 I morgen, og 12 over I morgen.
2: Ja.
0: Ja, så det handler egentlig om noe ganske alvorlig dette her?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og det klart flest kvinner, men vi ikke helt ute av bildet, Torkel, for 30-40 menn får også brystkreft hvert år.
0: Oi.
1: Og heldigvis så det ganske høy overlevelse ved brystkreft. Vi har gode behandlingsmetoder, og viktigst, vi kan oppdage det tidlig gjennom mammografiprogrammet I Norge. Jeg har ikke vært på sånn mammografi, men min oppfatning at alle kvinner blir invitert til å komme et sted og klemme puppen mellom to litt kalde plater for å ta et bilde.
2: Ja, ikke være så flatt som mulig, og... Første gang jeg
1: ikke
2: var på
1: så,
2: det.
1: Ikke så mye at det gjør veldig vondt eller farlig, men ganske flatt.
2: Ganske ubehagelig. Husker første gang jeg prøvde å være litt morsom, så sa jeg, det jeg som drepte, hva heter han, Hoffa?
0: Hæ?
2: Hva heter han? Han som alle lettet det på 60-tallet, som en sånn maf, eller sånn...
0: Åja, oh, ja, ok, fagforeningsleder I USA, ja.
2: Ja, ja så ja. Sa jeg, det jeg som drepte han da, og det var ikke... Ja, men hun skjønte det ikke, så to... Og bildet så bare, ok, ikke sant? Og så fortsatte
0: hun. Men hvorfor sa du det?
2: Jo, for liksom bare for å understreke at det her litt grann ubehagelig.
0: Det var en veldig merkelig ting å si.
2: Ja, det helt enig, men det det jeg mener. Men de utrolig proffe.
0: Ja.
2: De bare, altså det tok 30 sekunder, så var det over. Så man trenger ikke å grue seg. Hvis man ikke har vært med på det før, så det er ikke noe å glede seg til, men heller ikke noe å grue seg til.
1: Det alltid vertikal klemming, altså fra oven og unnen, eller det også horisontal klemming fra siden?
2: Det alle veier.
1: Alle veier.
2: Opp og ned og fra siden.
1: Hurra for vitenskapen.
0: Mm.
1: Ja. Nå det noen skjær I sjøen her, for vi har ikke, det en problem at vi ikke har nok radiologer, som kan se på disse mammografibildene, spesielt I Nord-Norge det mangel, ifølge mine kilder. Og det fører da til lengre ventelister og forsinket diagnostikk, og det passer veldig dårlig når vi vet at tidlig oppdagelse så avgjørende.
0: Mm.
1: Og nå har de gjort en diger studie bort I England, I Storbritannia, Ny forskning på 175.000 kvinner.
2: Åh, det var mange.
1: Det veldig mange. Jeg blir glad for store studier.
0: Store tall.
1: Ja.
0: Alle bra.
1: Og de har da brukt kunstig intelligens I brystkreftscreeningen, og de har brukt Google sitt AI-system, da, som de kaller det der borte, kunstig intelligent system. Og det tredelt. Først så de sånn retrospektivt, så tilbake på 115.000 mammografiundersøkelser som har blitt gjort, ikke sant? Du kan bare ta det tallmaterialet som allerede ferdigbehandlet og puttet I arkivet.
2: Behandlet det. Av radiologer da?
1: Ja, på den vanlige måten. Mm-hmm. Og i Storbritannia så det da at det alltid to radiologer som skal se på bildene for å være sikre. Og så har de gjort det senere hvor de har testet ut liksom, I drift. Så ved 12 senteret så har de liksom brukt en radiolog, men den andre enheten var en... kunstig, intelligent bildeanalysemodell. Og så sammenlignet. Og det de fant var jo at kunstig intelligens hadde høyere sensitivitet enn den første radiologen. Litt høyere, sånn opp fra 43% til 54%. Og de oppdaget da flere og inviterte, det var færre som ble kalt tilbake etter å ha vært på mammografiundersøkelse. Høres ut som en negativ ting. Det ikke sikkert det en negativ ting. Så det de konkluderer med at denne kunstig intelligensen kan funke fint som en støtte.
0: Men det ikke dette gammelt nytt da? Har du ikke holdt på med det I mange kreftformer på akkurat den måten og så kommer med den konklusjonen der, at det bra som støtte?
1: Ja, størrelsen på den studien jo, gjør den viktig. Og så man jo man veldig redd for at den skal oppdage flere. Man veldig redd for noe som heter falske positive. Og la oss si da at vi screener 10.000. Norske kvinner for en, nå bare finner jeg på en kreftform som rammer 1% av befolkningen da vil det være 100 av disse 10.000 kvinnene som har denne kreftformen det 1% og hvis denne testen da 90% sensitiv så vil den oppdage 90 av disse 100 den ikke perfekt men ganske god
0: så det Mens, 10 stykker som slipper unna
1: jeg slipper unna, vet jeg ikke om riktig begrepp her, men de blir ikke plukket opp da Så det 10 som syke, som ikke får, men 90 av de 100 blir oppdaget. Men så har vi den resten av gjengen, 9900 kvinner som friske, og da har testen 99% spesifisitet, og det betyr at den 99% sikker på at de friske faktisk friske. Og det betyr at 1% av disse friske får beskjed om at de har kreft.
0: Oi,
1: ikke sant? Ja. Mm. Og da ender vi opp med 189 positive svar, 189 skal jeg si, for noen merkelapper med kreft og så det bare 90 av de som faktisk har det så det denne falske positive greia og det et stort problem
0: hvertfall hvis man da begynner å sette I gang cellegiftbehandling og det ene med det
1: andre kjempeproblem hvis du går så langt men allerede bare ved å bli kalt tilbake det var noe rart med prøven din kan ikke du komme inn for en ny nå skal vi stikke en litt tjukk nål inn I puppen din og sjekke hva det allerede der selv om det ikke går noe videre til noe mer behandling allerede der har du en hva skal jeg si, psykisk belastning og så har du at det fører til medisinsk overaktivitet, at vi bruker opp helsevesenet vårt på ting som folk som egentlig friske

0: Så dette noe vi vil unngå, og det her denne testen så bra da, at vanligvis så har KI-systemer problem med at de for ivrige, de finner flere krefttilfeller, og da også flere falske positive I det.
1: Ja, ja, ja.
0: Mens denne studien fant flere faktiske krefttilfeller, uten samtidig å skape flere unødvendige alarmer, flere falske positive.
2: Aha, det hovednyheten. Veldig bra.
1: Og hvis det veldig mange falske positive, så vil jo en test være nesten ubrukelig.
0: Ikke sant? Da vil den gjøre mer skade enn den, enn den fikser problemet.
1: Ja. Ja. Så godt nytt altså, rett og slett.
0: Godt nytt for brystkreft-screening.
1: Ok, så skal vi altså til det jeg synes veldig gøy denne uka, altså Abelprisen. Det jo en fjær I hatten for Norge at vi har klart å lage denne prisen på ganske få år, som har blitt den viktigste prisen innenfor matematikk.
2: Når jeg har forklart vennene mine at jeg skal på Abelprisutdelingen, så prøver jeg å forklare dem hva det se for dere Nobelprisen. Men det så stort? Lyver jeg når jeg sier at det så stort?
1: Ja, det litt ljug, kanskje. Altså, men
0: det den enkleste måten enkleste jeg har funnet for å forklare greia. Men det at vi alle tre da har forklart, jo et tegn på at ikke alle kjenner til Abelprisen.
1: Nei, ikke sant. Nei, den nok ikke like kjent. Det den jo ikke. Men innenfor matematikkverden så det den mest prestisjetunge prisen.
2: Ja.
1: Og det jo Nobelprisen inne i
0: sin. Og oppkalt etter samme Niels-Henrik Abel som dette programmet Abelstårn. Jeg pleier også å beskrive, det et hull der da Alfred Nobel opprettet sine Nobelpriser I de fagfeltene, så lot han på en måte matematikken stå igjen.
2: Ja.
0: Og så har Norge gjort noe med det.
1: Ja. Og i år så gikk det til en tysk matematiker som heter Gerd Faltings, og vi har pratet litt om matematikken hans tidligere da denne prisen ble kunngjort tidligere I vår, så jeg skal ikke gå nærmere inn på det. Jeg kan bare nevne kort at det handler om noe som kalles for aritmetisk geometri, og for å bruke et enkelt bilde da, så kan vi si at han har funnet noen dype strukturer I selve tallsystemet vårt, ved å tenke på tallene som geometriske former, han liksom ser for seg tallene ute I rommet her, at de skaper diverse geometriske former, og ut fra det så kan han da plukke noen sånne tallteoretiske resultater. Ganske snedig.
2: Mm.
1: Men det ganske avansert, så jeg har funnet en annen gøyal geometri-nyhet da, for å beære Gerd Faltings.
2: Om potteplanter.
1: Ja, om potteplanter, ja. Men jeg vil starte her med et bilde av giraffer. Bilde av giraffer. Kan ikke dere beskrive, hvordan vil dere beskrive det mønstret? Det jo veldig karakteristisk.
2: Altså, mener du på flekkene på dyret?
1: Flekkene på giraffene.
0: Ja.
2: De hvite strekene mellom de sorte flekkene ser ut som det like tykke overalt.
1: Mm-hmm. Men de sorte flekkene da?
0: Sorte flekkene litt sånn trekanter, firkanter og femkanter, mange av dem, og litt sånn irregulære. De ikke like overalt.
1: Mm. Minner de om noe annet? Mønster som dere...
0: Ja, de minner om jord som har vært våt og tørka ut, og så sprekker den opp.
1: Ja, det en veldig god beskrivelse.
2: Ja, ikke når sant? Du sier det.
1: Ja. Eller så kan det være for eksempel skildpaddeskall, eller sånn type mønster, krokodilleskinn. Det finnes veldig mye av det ute I naturen, og det her noe som da kalles for Voronoi-mønstre, som da oppkalt etter en ukrainsk matematiker, Georgi Voronoi. Nå skal jeg lage et Voronoi-mønster her.
2: Oi, ja.
1: Da har jeg litt blekk her, og et ark.
2: Jaha.
1: Og så dypper jeg penselen opp I blekket, så slipper jeg denne på arket. Drupp. Ja. Og da skaper jeg noen frø på dette arket. Noen flekker, ja.
2: Mm.
1: Og hva utgangspunkt for en sånn flekk? Det kaller vi et frø.
2: Ok.
1: Og dette frøet, når det blekk, så sprer det seg utover arket, så kan vi anta at de sprer seg I samme hastighet. Så etter hvert så vil disse flekkene møte hverandre, og så har vi laget noen sånne celler som inneholder et frø, et startpunkt for en celle på en måte, og inni hver sånn celle, så vil det være sånn at fra midtpunktet, altså fra denne frøet, startpunktet, så vil altså alle punkter innenfor den celleveggen, så vil det nærmeste frøet være den som startet inn I cellen. Det litt vanskelig dette her. Vi sier at vi starter med et punkt, og det sprer seg en celle rundt dette punktet, og så har vi et annet punkt ved siden av, punkt B, som skaper utgangspunkt for en annen celle.
0: Mm.
1: Hvert punkt innenfor celle A, så vil denne punkt startpunktet A
2: ja.
1: Være det nærmeste startpunktet, og innenfor celle B, så vil det ikke være noe annet startpunkt som nærmere enn det som innenfor den cellen. Hvert frø liksom skaper sin cellevegg, som vi får midtdeling, rett og slett. Det ikke noe, egentlig noe vanskeligere enn hvis vi tenker på hvordan man deler opp ja. Sektorer for oljeleting eller noe sånt nå. Ja.
0: Hvert frø vokser ja. Ut i samme hastighet, og da blir det en slags celle, det blir en deling hele veien som delt på midten aktivt.
1: Ja, det en veldig sånn rettferdig fordeling av rommet på en måte, ja. Da, ut fra hver som vekst punkt. Og dette her ble beskrevet allerede av René Descartes som en mulighet for en geometrisk oppdeling av rommet på, men matematisk beskriver av denne her Voronoi fyren da, på, tidlig på 1900-tallet. Og nå, folkens, så det sånn at noen forskere i New York har studert det som kalles for kinesisk pengeplante.
0: Hva det for noe?
1: Det en plante med veldig runde, grønne blader, som har blitt veldig populær i Norge og i Skandinavia. Og det for rett og slett fordi at det var norske misjonærer som fant den på 40-tallet, tok den med seg noen avstikkere hjem, og så ble det også kjent som misjonærplanten. Så den ble liksom spredt som avstikkere da, til
2: avleggere.
1: Avleggere, ja.
2: Ja.
1: Rundt omkring i norske hjem og i hele Skandinavia, så veldig populær skandinavisk plante. Og hvis man ser på denne planta her nå...
0: Hva har det med pengerøret? Jeg må
1: utenfor. Det så penger. Det bare,
0: hva heter det?
1: Det er bare noen sånn kinesiske...
0: Jeg så for meg sånne dollarseddelblader og sånne.
1: Runde, grønne mynter liksom, okay. Som bringer velstand. Da. Den har noen tydelige sånne cellemønstre i seg.
2: Men du må forklare, vi har fått utdelt nå, vi har fått utdelt et blad, bildet av et blad.
1: Ja, som tydeliggjort med farger da, ja. Så man kan studere disse cellemønsterne i denne pengeplanten.
2: Ja.
1: Og det som det unike med akkurat pengeplanten, det at det eneste kjente fenomenet i naturen, og vi kan se både frøene, altså startpunktet, og selve celleveggene rundt.
0: Ja.
1: For at det, som regel, på giraffen, vi ser jo ikke hvor den her...
2: Starten er.
1: Nei. Hvor det starter å vokse fra inni en celle.
2: Ja, for her ser vi faktisk altså, en prikk ja. Inni det mørke feltet.
1: Ja, hvor altså selve den her veksten starter fra.
2: Ja.
1: Altså denne Voronoi-mønstret her brukes veldig mye rundt, for eksempel hvis man skal finne ut teleselskaper, skal finne ut hvilken mobilmast som nærmest,
2: ja.
1: Så bruker man liksom matematikk utledet av dette her da, for å finne... din nærmeste mobiltelefonmast.
0: Sier du at pengeplanten og giraffene og Voronoi lå til grunn for Baneheia-saken?
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Ja.
1: Og dessuten så er det veldig i datagrafikk, for eksempel. Skal man lage altså, troverdig hud, celler i hud, så bruker man sånn Voronoi-vekst for å simulere dette her.
0: Yes.
1: Og det kan man altså nå gå hjem. Hvis man har en pengeplante, så kan man prøve å holde den opp under lyset, skal man se om man da klarer å identifisere frø som startet det hele, og veggen rundt, og det forskerne i New York nå lurer på, det er det at det er veldig mange planter som har liksom samme vekstutgangspunkt, som vokser liksom litt på samme måte, ja. Men som ikke lager Voronoi-mønstre. Hvorfor gjør de ikke det?
2: Men nå ble jeg hissig på å finne en som faktisk gjør det, ja. Som ikke er pengeplante.
1: Ja.
2: Kommer jeg til å ta alle blader jeg finner i hele sommer, holde opp mot lyset for å se om jeg finner de prikkene inne i sentrum av en sånn celle.
1: Ja, så der har vi litt geometri og pengeplanten ut i forskningsfronten også.
2: Det er også gøy da.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Vi må vurderes.
0: Vi skal vurderes.
1: Ja, av fagfeller.
0: Vi har jo opprettet en spalte som heter Lytternes fagfellevurdering, der dere sender oss ris og ros av ting dere synes vi burde rette opp, og så tar vi med noen av dem på lufta. Og nå har Eldar skrevet oss.
1: Mm-hmm.
0: Kjære Abelstårn, takk for et fantastisk program som alltid gjør meg nysgjerrig, og alltid gjør meg glad.
2: Jeg blir veldig glad i Eldar med en gang, nå.
0: Denne gang ser jeg meg likevel nødt til å sende inn en klage.
2: Oi.
0: Det nå noen dager siden jeg hørte episoden fra 8. mai, og jeg står og skuler bort mot frukta i min lokale matbutikk. På god avstand. Hvordan i huleste kunne dere fortelle at det finnes antimaterie i vanlige bananer, uten å si hvorfor det ikke medfører fare for en enorm utløsning av energi når vi begynner å tygge på den? Hilsen, ex-bananelsker.
2: Det veldig, veldig
0: bra. Så Eller har sluttet å spise banan, han, ja. Takket være
1: Arnestorn. Jeg tror jeg nevnte både i forskningsfronten og i regulært spørsmål og svartårn i løpet av denne sesongen her, faktisk. Dette med antimaterie, og at det finnes i bananer.
0: Ja, for jeg snakket litt om å flytte på antimaterie for noen uker siden. Så takk for klagen, Eldar. La meg forsøke å få deg til å spise banan igjen, og på ny bli en bananelsker. For det høres kanskje selvmotsigende ut, men forklaringen er at det faktisk finnes ekstremt små mengder antimaterie i en banan, og det lille som der forsvinner nesten med en gang. Så som vi sa sist, så inneholder bananer litt grann av den radioaktive isotopen kalium-40, og en liten del av disse atomene henfaller, og i noen av disse tilfellene så sendes ut et positron, som antimaterieutgaven av et elektron. Så et positron blir dannet. Positronet beveger seg bare en veldig kort avstand før det treffer et vanlig elektron, og de to utsletter hverandre.
1: Ja.
0: De annihilerer.
1: Ja.
2: Det jo ikke en kjempeeksplosjon.
0: Nei. Og da sendes det ut litt energi som gammastråling. Og det på en måte her jeg tror Eldar blir engstelig da, fordi når materie og antimaterie møtes, så kan materie bli til energi, det beskrevet av relativitetsteorien og E=mca2, men i banantilfellet så mengden så absurd liten. Altså den bananen du sto og skulte på, Eldar, den lager omtrent ett positron hvert 75. minutt.
2: Så
0: du skal stå lenge i den butikken og antageligvis kanskje få noen spørsmål fra de som jobber der, det er ett lite positron som lages. Det liksom ikke en klump antimateriale som ligger lagret inni bananen. Altså hadde du hatt ett gram antimateriale og ett gram...
2: Antimateriale eller materie, det samme?
0: Materie. Ja. Unnskyld. Og ett gram vanlig materie, da ville energien vært enorm, men det ikke et gram i en banan. Det ikke et milligram, det ikke et mikrogram, det liksom enkeltpartikler en sjelden gang hvert 75. minutt. Men hvis du står og skur på hele banandisken, så kan du, og står der i noen minutter, så kan du regne med at det at du har observert antimaterie på lokalbutikken.
1: Ja,
2: det er gøy.
1: Og det er gøy i seg selv.
2: Ja.
0: Så vi fysikere ljuger ikke når vi sier at det antimaterie, men du kan begynne å spise banan igjen, eller?
2: Jeg har en melding fra Ole Håkon, fordi han lurte på, vi snakket jo om infralyd i forbindelse med dette her, med at du forklarte hvorfor det finnes spøkelseshus, hva som kan være forklaringen på det.
1: Ja,
2: ja. Og da spør han sier, angående infralyd, er det samme som elefanter kommuniserer med? Ref. David Attenborough. Og så, da har jo jeg nå prøvd å finne et klipp hvor David Attenborough snakker om at elefanter kommuniserer med infralyd, og det mulig det finnes der ute, for han har laget en serie som heter Secret World of Sound fra 2024, men jeg klarte ikke å finne akkurat det klippet. Men det finnes mange, mange, mange forskningsartikler der ute som handler om akkurat dette her med at elefanter kan kommunisere med infralyd, som altså ligger mellom 1 og 20 hertz.
1: Ha.
2: Ikke sant? Og det høm, som vi snakket om før, den ligger på ca. 50 hertz. Dette her er enda lavere.
1: Ja.
2: Og det folk som kan høre 20 hertz også, så vidt. Så man kan av og til høre litt av denne rumlelyden. Jeg har et klipp her forresten. Det her Cornell University, som har en side om dette her, som snakker om hvordan elefanter kommuniserer med denne mørke rumlelyden, og sånn høres det ut.
0: Er dette 20 hertz? Så alle må nå skru opp og høre om de kan...
2: Jeg vet faktisk ikke, men det er sånn at jeg hører det.
1: Ok, da har jeg sikkert skruet opp litt, tenker jeg. Ja, dette høres ut som noe som er speedet opp litt, ja.
2: Veldig kul lyd, da.
1: Veldig kul lyd.
2: Men dette altså en lyd som elefanter kommuniserer med over lang, lang avstand. Man snakker om kanskje opp til 4 kilometer. Det kommer litt an på faktisk værforhold.
1: Ja.
2: Det kommer an på om det vegetasjon i nærheten eller ikke. Og det ble oppdaget første gang på en zoologisk hage, hvor det var en som var der, som var zoolog, tror jeg, som fant ut at hun hørte ikke lyden, men hun kjente den, den vibrasjonen. Så hun fant ut etter hvert at det er sånn de kommuniserer over lange avstander. Det kan være at hannelefanter sier at «Hallo, damer, her er jeg, jeg er klar, hvor er dere?» Eller det kan være at hundelefanter prøver å holde orden på sine tenåringsunger som forsvinner langt og går. Og så er jo elefanter, det er særlig savanneelefanter dette her har vært forsket på, de er jo i flokker som løses opp, kommer sammen, og så videre og så videre. Så dette her er en sånn, de kommuniserer for at de har kontroll på hvor er flokkene nå. Så det er sant, elefanter kommuniserer med infralyd, Ole Håkon. Helt riktig.
1: Ja, ok. Da kan vi kanskje bare konkludere det med at hvis man bor i, jeg vet ikke, India, Afrika, nærheten av elefanter, så er man kanskje enda mer utsatt, både for å få den creepy spøkelsesfølelsen i husene sine, ja. Og
2: høre det, hømme,
0: ja.
2: Ja.
1: Vi er ikke ferdige med gode forskningssaker denne uka. Vi, hva mer har dere på blokka?
2: Jeg skal snakke om en IQ-test av hunden og katten din, som nå trender på TikTok. Ja, så det er en del forskere som er litt skeptisk til den testen, men jeg skal snakke om den.
1: Ja, ok. Og jeg, oi, oi.
0: Jeg bare tar en slurk kaffe til, for jeg skal snakke om kaffe og demens.
1: Ok.
0: Mens jeg husker det.
1: Ja. Og jeg skal snakke mer om matematikk. Jeg skal snakke om hvordan... Altså, det finnes en del matematikk der ute som er av den typen, altså, som har vært ubesvarte problemer, og som skaper grå hår i huet på matematikk. Altså, det kan ødelegge liv og karrierer, oi, fordi folk blir så opphengt i dem. Men nå er det altså en ung fyr i USA som har funnet en metode hvor man kan utnytte nettopp denne ubevisbarheten til noe veldig, veldig, veldig nyttig. Du er altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Hvor starter vi? Vi starter kanskje...
0: Vi kan starte med kaffe. Altså...
2: Jeg tar en slurk.
0: Ja, ta en slurk. Det bør du. Hva var det jeg skulle snakke om igjen? Jo, nå husker jeg det. Enn så lenge. For jeg vet...
2: Veldig bra, Andreas.
0: Jeg vet nemlig selv at jeg har litt forhøyet risiko for demens.
1: Okay.
0: Noen prosent høyere sannsynlighet for å utvikle demens enn kanskje dere, eller i hvert fall resten av befolkningen har, og det er fordi jeg i ungdommelig dumhet spyttet i et rør og sendte til USA for gensekvensering, da det var helt nytt og veldig spennende, og så er jeg nå litt bekymret for hva som skjer med mine data.
1: Ja.
0: Men jeg vet...
2: Men fikk du svar tilbake da, at du har bærer av dette genet som kan...
0: Yes, jeg kunne logge meg inn og se det. Jeg vet også at jeg har en våt ørevokstype, for alle som lurte på det. Okay. Så det var både nyttig og mindre nyttig, og interessant diskusjon om det gir mer bekymring, eller om man faktisk kan ta forhåndsregler for å måtte redusere. Og det er det vi kommer til nå. For dette er forskningsnytt både for oss med høyere risiko for å utvikle demens, og alle dere andre der ute med normal gjennomsnittlig risiko for demens. Vi skal til Harvard University, som har brukt data fra to store amerikanske langtidsstudier. Så de har da undersøkt 131 000 personer over 43 år.
2: Oi!
0: Jeg er sånn som får litt puls, jeg har skikkelig store studier med stort tallmateriale.
2: Enig.
0: Disse studiene er jo sånne kjempestudier hvor de spør om alt mulig rart, og så kan man etterpå få tilgang og undersøke ting. Så blant tingene som ble spurt om, og som er de spørsmålene denne forskergruppa har trukket ut, så handler det om inntak av koffeinholdig kaffe, koffeinfri kaffe og te. Og så har de sammenlignet dette her med demens, subjektive hukommelsesplager, altså folk som oppgir å ha og huske dårlig og glemme ting. Og også gjort noen kognitive tester på en gruppe. Og av disse 131.821 personene, så var det 11.000 som utviklet demens i løpet av denne perioden. Og det de fant ut var at personer med høyest inntak av koffeinholdig kaffe hadde 18% lavere risiko for demens enn personer med lite eller ikke noe.
2: Er ikke det et ganske høyt tall da, 18%?
0: Absolutt. Må jeg allerede nå si at det at de samvarierer betyr jo ikke at det er kausalitet. Vi vet ikke om det er folk som er lavere disponert for demens som velger å drikke kaffe.
1: Det kan kanskje for eksempel at ditt gen som gir deg litt høyere risiko.
0: Også gir meg litt større avhengighet eller litt mer sansen for kaffe?
1: Nei, eller mindre sansen da, kanskje.
0: Ja, min, ja.
2: Ja, men hva, hvordan det? Drikker du mye kaffe, Andreas?
0: Jeg drikker litt kaffe, og har hittil i livet fått veldig avsmak med en gang jeg merker at jeg avhengig. Altså hvis jeg kjenner på sånn at jeg får hodepinne hvis jeg ikke drikker kaffe, og må ha kaffe, da er det stopper jeg. Tvert i en periode. Så det liker jeg ikke, men nå kanskje jeg ser annerledes på kaffekoppen heretter. Den sterkeste sammenhengen, størst effekt, så det ved rundt 2-3 kaffekopper per dag. Så det ikke sånn at hvis du øker til 6 kopper kaffe hver dag, så det 36% reduksjon i demensrisiko. Men det var en tydelig sammenheng der, og det jeg synes mest interessant, at koffeinfri kaffe ikke viste noen sammenheng.
1: Nei,
0: så de koffeine. Som, de som drakk koffeinfri kaffe, og det det jo kanskje enda flere i USA, dette vet jeg ikke, nå bare antar jeg, at det flere som bestiller decaf på Starbucks, jeg vet ikke.
2: Han sa det med sånn smirky smile. Ja.
0: Agg, tror jeg det var, mot både Starbucks og decaf. Neida. Men de som da drikker kaffe, som ikke sant, de har den samme rutinen, man kunne mistenke at dette, den demensgreien handler om at du setter deg tid hver dag til å sette deg ned, eller at det lukten av kaffe, at det den vanen, eller, den, eller det lille ritualet, eller at det andre bestanddeler i kaffebønnen som står bak dette. Men det man kan trekke ut av at, det, at effekten var helt borte for koffeinfri kaffe, jo at det koffeinet. Det sannsynligvis koffeinet som spiller en rolle her.
2: Neste undersøkelse de må ta da, handler om andre koffeinrike drikker. Altså, er det mindre demens blant folk som drikker cola?
0: Eller energidrikk.
2: Ja. Nå bare slanger jeg ut en påstand. Folk det. Må ikke ta dette for god fisk før det har blitt forsket på.
0: Nei, dette en observasjonsstudie. Man kunne jo faktisk bett 1000 mennesker om å drikke koffeinkaffe, og 1000 mennesker om å drikke koffeinfri kaffe. Problemet med det at man må følge dem over hele livet, og det å pålegge noen en sånn type vane i liksom 40-50 år av livet sitt, det skal mye til. Derfor ender man ofte med observasjonsstudier, så det en sammenheng, men vi kan ikke si akkurat hvordan. Og siste funnet som jeg synes var interessant, at denne sammenhengen mellom koffeininntak og lavere demensrisiko, den gjelder både for de som har genetisk høy risiko for demens, altså meg, og andre. Så både de som genetisk har høyere sjanse, og
1: vanlige folk
0: får redusert risikoen for demens. Altså det,
1: det var en glad nyhet for oss som liker kaffe.
0: Ja, for meg var det det.
1: Vi må prate mer om om matematikk. Det har vært altså Abelpris denne uka.
2: Da må jeg ta kaffe, for nå vet jeg at det blir vanskelig, men jeg har lyst til å prøve å henge med på dette her, så langt jeg kan.
1: Ja, veldig bra.
0: Vi feirer Abelprisen i går.
1: Til Gerd Faltings, ikke sant?
2: Ja.
1: Jeg vil snakke litt om matematikkfeltet til en tidligere Abelprisvinner, nemlig en som heter Avi Vigdersen. Fordi, ikke sant, det finnes jo ikke noen Nobelpris i matematikk, og heller ikke noe i datavitenskap, så det nærmeste vi kommer da Nobelpriser i disse feltene, det da Abelprisen, og så det noe som heter Turingprisen i datavitenskap, og Avi Vigdersen, han har vunnet begge to, som den eneste i verden.
2: Okay.
1: Så han ikke noe lettvekter akkurat. Og det har skjedd nå noe veldig interessant utvikling da innenfor et av de feltene han mest kjent for, og det feltet noe som kalles for null informasjonsbevis. Zero knowledge proofs. Hæ? Som høres veldig mystisk ut, men det veldig gøy.
2: Null informasjonsbevis.
0: Bevis. Mm. Ja. Det tror jeg ikke de trakter etter på politistasjonen. Null informasjonsbevis. Ja.
1: Men du kan tenke deg, sant, hvis du skal handle noe på internett eller i nettbanken og så videre.
0: Ja, det hender.
1: Ja, så det jo sånn at vanlig krypteringsmetoden der ute, det å bruke enorme tall som banken eier, for eksempel, eller de som skal kryptere noe, som en produkt av to primtall.
2: Mm.
1: Og da sier man at det kjempestore tallet, det kan du bare legge ut på internett. Vær så god, her har du den offentlige nøkkelen vår. Du kan bruke dette til å kryptere noe, men du får ikke åpne den uten at du kjenner disse to primtallene som dette svære tallet
2: danner. Nøkkelen på en måte.
1: Ja, det er nøkkelen, ikke sant?
2: Ja.
1: Og det prinsippet, så kan hvem som helst finne det ut, bare det at i praksis så vil det ta liksom milliarder av år for en datamaskin å klare å fakturisere disse tallene. Så det sikkert som banken da, på den måten.
2: Sikkert som banken, ja.
1: Men så kan det være at man enda litt mer skeptisk, ikke sant?
0: Ja, hvis, skal, hvis det en nevrotiker i banken som tenker, ah, vi helt sikre på at ikke noen finner de to primtallene?
1: Ikke sant?
0: Vi må ha noe enda sikrere.
1: Ja, og kanskje russiske sikkerhetsmyndigheter skal kommunisere et eller annet med amerikanske sikkerhetsmyndigheter, ikke sant?
2: Mm.
1: Ja, i hvert fall tidligere administrasjoner.
2: Mm.
1: som vil ikke dele noen ting i det hele tatt, ikke ha noe offentlig, og Nei. Da trenger man allikevel bevise at man snakker sant, og da skal man gjøre det uten å dele

0: og ble bevist på 70-tallet, 80-tallet ved hjelp av datamaskiner, så det er veldig omdiskutert og interessant bevis, men det finnes en variant av dette her, som heter trefargersproblemet.
1: Ok, nå får vi utdelt et kart fra
0: USA,
1: ja.
0: Alle delstatene. Jeg har tatt vekk tre stater som jeg har markert i rødt her, California og hva det, Idaho og Maryland, tror jeg.
1: Det så smått skrevet at det umulig å se.
0: Mm. Og min påstand at hvis vi tar vekk disse tre statene, så har jeg funnet en metode å fargelegge resten av kartet med tre farger. Bare tre farger.
2: Og regelen at ingen tilstøttende stater kan ha samme farge?
0: Ja. Og min påstand at jeg har klart det, jeg har beviset, men jeg vil ikke dele beviset med dere.
2: Ah,
0: så jeg skal vise for dere
2: at jeg har... Det som du på quiz, og så noen som, jeg vet svaret.
1: Ja. Så, kan jeg du... sier det ikke.
2: Nei. Ja. Og da kan du ikke vite om vedkommende snakker sant eller ikke.
0: Ja. Men det finnes en metode å gjøre dette på. Jeg har et fargelagt kart her med tre farger. Det i oransje og blått og lakserosa. Og nå kan dere da si en vilkårlig grense mellom to stater her.
2: Åja.
1: Mellom Colorado og Kansas.
0: Colorado og Kansas, ja. Ok.
1: På så midten
0: da,
1: her.
0: Ja, så da legger jeg et ark oppå med et høl. Og viser dere akkurat grensa med to farger. Det, alt dere ser nå disse to fargene på hver sin side av grensa.
1: Oransje og rødt.
0: Ja. Mm. Så da var den riktig. Og så stokker jeg om fargene mine. Nye farger. Og så kan dere velge en ny grense. Helt vilkårlig.
2: Og til slutt, hvis du gjør dette mange ganger, så har du bevist at det er...
0: Jeg kan bevise at jeg har løsningen her. Dere kan spørre så mange ganger dere vil. Hver gang så stokker jeg om og forteller hvilke farger jeg har brukt. Og hver gang så vil jeg kunne vise frem at akkurat på denne grensa,
1: så er det to farger.
0: To ulike farger, ja.
1: Ok, du tar liksom bare et bilde fra akkurat det akkurat lille området.
0: Akkurat det området, og så skifter jeg ut fargene hver gang.
1: Ja.
0: Sånn at dere kan ikke gå tilbake og
1: dekode og sette sammen alle bildene.
0: Sette sammen fargene allikevel. Nei. Mm. Så dette her et eksempel da, på et sånt, sånt type bevis.
2: Gøy selskapslek, men det høres ut som det litt viktigere enn som så.
0: Ja, for det først ble det oppdaget, eller påpekt som en slags kuriositet på, i 1985, men så var det denne Avi Vigdersen som jeg nevnte, han supermatematikeren som har vunnet altså, ekstremt mange priser. Han fant da året ut senere, beviste han at den type bevis den kan brukes for en hel klasse av vanskelige problemer. I matematikk skal man utføre denne type bevis. Saken at den brukes i praksis faktisk på en del ting hvor man må være helt sikker på at ting skal være hemmelige, men det veldig upraktisk å bruke det også, fordi det krever en interaksjon. Det en helt annen måte å bevise noe på, ikke sant? Vi må samhandle.
2: Jeg måtte spurt deg mange ganger for å få være helt trygg på at du hadde et kart med bare tre farger.
0: Og selv om man bruker dette til kryptering, så må man på en måte ha en slags sånn utveksling av informasjon fram og tilbake. En utspørrer og en som kan bevise at jo da, jeg sitter på svaret, før man er trygge. Så mange har lurt på, går det an og så overfører dette her til et bevis som bare virker en vei? På en måte kan jeg liksom legge fram, her har du beviset mitt, men jeg røper ikke hva svaret er. Allikevel, sånn at du kan verifisere på egen hånd.
1: Det hadde vært veldig praktisk.
0: At jeg faktisk har klart å løse dette her.
1: Ja.
0: Og det ble bevist dessverre på 90-tallet at det går ikke an.
1: Oh,
0: man må ha en sånn interaksjon. Trodde man.
2: Oi.
0: For nå skal vi spole frem til...
2: Berg og Dalbane, nå ble jeg skuffet, og så...
1: Går det oppover igjen.
0: Ja, for det går noe omgående, nemlig. Det var i hvert fall det en tredjeårsstudent på MIT begynte å stille seg spørsmål om for 3 år tilbake. Han heter Raoul Ilango, det er bare å merke seg navnet. Fordi han tipper jeg kan ryke opp på bettinglista på fremtidige priser her.
1: Mm.
0: Han begynte å undersøke den der type gamle matematiske problemer som ikke lar seg bevise, som man ikke vet om har et bevis eller ikke. Det kan for eksempel være Goldbach-formodningen. Kjenner du den?
2: Nei.
0: Den sier at alle heltall over 2 kan skrives som en sum av 2 primtall. Og det er en veldig enkel setning, veldig lett å prøve seg fram, kan vi gjøre 7 pluss 5, ikke sant?
2: Men veldig vanskelig å vise at det gjelder alle tall.
0: Ja, ja. Ja. Det kan være at det går an å bevise den, det kan være at det ikke går an å bevise den, fordi at på 30-tallet så var det altså den store logikeren Kurt Gödel, han beviste da at det finnes matematiske, sanne utsagn som aldri vil la seg kunne bevise. om akkurat Goldbach, formodet.

0: åpningen vil la seg bevise, det vet vi ikke. Men det akkurat dette smutthullet da, denne her Raoul Ilango da, har klart å bruke for å omgå dette her begrensningen på denne her nullkunnskapsbeviser. Så han har nå i løpet av det siste året utviklet da en metodikk, hvor han da har ja, klarer å lage en slags sånn lås som han kan dele ut til deg. Du kan gå på Clas Ohlson, kjøpe deg en hengelås.
1: Han veldig glad i Clas Ohlson, Andreas. Ja, det veldig mange eksempler
0: eller
1: derfra.
0: Eller Maxbo, kanskje.
1: Maxbo, kanskje.
0: ja, kjøper han en hengelås. Ja. Og på den hengelåsen så står det, ikke sant, dette er verdens sikreste hengelås, men så står det også, denne hengelåsen, ja, den kan brytes. Men det ingen mennesker som kan bevise at den kan brytes. Og da kan man på en måte bevise, altså resten av hvordan dette her faktisk foregår i praksis, altså med matematikk og i reell kryptering, det skal jeg ikke be meg inn på, for det må jeg bare helt innrømme at der faller jeg helt av lasset, men det finnes en veldig interessant artikkel om dette her i Quantum Magazine, som man kan lese mer om. Og jeg kan også bare røpe det så mye som at han Raoul Ilango, han ikke lenger student ved MIT, men han nå ved Institute of Advanced Study i Princeton, som liksom det mest prestigetunge stedet av alle steder, og jobber nå med praktisk, utvikler praktiske metoder for å bruke dette her i data kryptografi.
2: Og kanskje kommer han til Norge i mai en gang i fremtiden. Det høres jo litt sånn ut. Noe av det jeg liker aller best med Abel-prisen er jo den evnen til å forklare noe som abstrakt og vanskelig til et generelt publikum, som de jo må gjøre, og journalister rundt, og som det en gren, idrettsgren du også konkurrerer i, Torkel, som jeg veldig fascinert av.
1: Ja, altså, dette her, det jeg skal snakke om nå, det så enkelt.
2: Nå ryker av hjernen min, så kommer noe som litt lettere å spise.
1: Det så lett fordøyelig det jeg skal snakke om nå, så det blir en deilig pause. Men har dere TikTok, Andreas og Torkel?
0: Nei.
1: Har dere ikke?
2: Nei. Får ikke lov av NRK.
1: Nei, det sant, vi får ikke det. Jeg har ikke det heller, men i forskningstidsskriftet Popular Science ble jeg nå gjort oppmerksom på en greie som herjer der ute akkurat nå, da. Og det en såkalt IQ-test av bikkja, eller katta di, hvis det det du har.
3: Ok. Check. You fail.
4: Okay, let's do that again. Okay, you're smart.
3: Okay.
2: Hva det de fniser her?
1: Ja, dere hører at de sier at you failed, eller ok, you're smart, ikke sant? De skal prøve å finne ut om bikkja deres smart eller dum. Og det de gjør da, rett og slett, at de tar og så løfter opp bikkja, eller du kan gjøre det med katten da. Du må støtte den og holde den ordentlig. Mm. Og så skal du sakte gå mot en vegg.
2: Hvilken vei er dyret?
1: Dyret har nå snuta mot veggen.
2: Og ryggen mot deg.
1: Og ryggen mot meg. Okay. Og så skal du sakte gå mot en vegg.
0: Mm.
1: Og så... Det jo så dumt, vet du, jeg må jo bare leve. Og så går du mot denne veggen.
2: Vet du hva, dette dumt, for dette har du gjort.
1: Jeg har gjort det.
2: Derfor du synes det så dumt.
1: Ja. Enda verre, vet du, mannen min gjorde det på meg.
2: På deg?
1: Ja, jeg skal forklare dette på. Ok, men du går i hvert fall mot veggen.
2: Ja.
1: Og så poenget det at når du nærmer deg veggen, så kommer bikkja eller katta til å ta frem en labb for å støtte seg imot. Da liksom bikkja smart. Eller hvis du... da hunden ikke tar seg mot, og til slutt ender opp med liksom, holdt på å si faceplant i veggen, på en veldig sånn rolig måte, da den ikke så smart da. Og vi tok og testet katta vår på dette her, hun var smart, og så litt senere på kvelden så kommer mannen, så holder han rundt meg bakfra da, og så tenker jeg, nå skal jeg få en god klem, men så bare fører han meg sakte mot en vegg for å se om jeg tar ut en hånd eller ikke da. Jeg tok ut en hånd.
0: Okay.
1: Og det mener da i disse TikTok-folka, mener jo liksom at dette her viser om bikkja det smart eller dum, avhengig om man dytte fram labben sin eller ikke.
2: Får jeg lov til å himle litt med øya over TikTok akkurat nå?
1: Helt greit.
2: Ja.
1: For dere, du tror ikke noe på det. Du tror ikke at dette det her jo,
2: Det høres veldig ut som en sånn TikTok-greie som er gøy å teste ut, men som har null substans.
1: Ja, det tror ikke at det kan si noe om intelligensen til dyret.
0: Nei, tenker at det mer om den stoler på deg eller ikke, kanskje? Jeg vet ikke.
2: Eller refleks? Kan det være en refleks her?
1: Det akkurat det, for det en veterinær forsker fra Tyrkia som nylig har publisert en artikkel om dette fenomenet.
2: Publisere her, betyr det på TikTok, eller betyr det et vitenskapelig tidsskrift?
1: Okay. Men bra du spør, det et tidsskrift som heter Journal of Small Animal Practice.
2: Ja.
1: Ja, og Han sier at denne testen sier ingenting om dyrets intelligens. Det her en test som veterinærer faktisk bruker innimellom, og den kalles for Visual and Tactile Placing Test, fordi det en slags reflekstest, som du sa, Andreas. Og veterinæren bruker denne for å finne ut om altså dyret har refleksene sine i orden, om øynene virker som de skal, de må jo se denne veggen, og om frontalkorteksen virker som den skal, for det der avgjørelsen blir tatt da, om den skal dytte fram labben eller ikke, og om nervene til forbeina virker som de skal. Og hvis dyret da ikke tar seg for, så kan det jo være tydelig på at noe galt, men det kan også bare tenkes at dyret ble distrahert av deg, eller den personen som står der med mobilen og filmer og holder på å dø av latter. Eller det kan også bety at han stoler helt på deg. Bikkja forstår at du ikke har tenkt å mose den hardt inne i veggen, så han bryr seg egentlig ikke så veldig mye om at den veggen kommer imot den. Så altså, dette her, denne forskeren mener at dette har ingenting med å måle dyrets intelligens på. Det du kan måle dyrets intelligens med, det for eksempel, du kan jo se hvordan dyr oppfører seg, altså de flinke til å løse oppgaver, kan de for eksempel åpne dører? Da er de ganske smarte. Eller de flinke til å finne hjem? Eller de flinke til å tolke sosiale settinger, og vet hvordan de skal oppføre seg sammen med folk?
0: Også, gjør du det?
1: Hæ?
0: Gjør du det?
1: Om jeg spør om jeg gjør det? Kanskje det var derfor mannen min måtte gjennomføre den testen.
2: For det bestod den åpne døren og sånn, men den der oppfører seg i sosiale settinger, det var litt usikker.
1: Ikke sant? Kan være noe der at ikke jeg helt oppfører meg som jeg skal. Det tror jeg unga mine av og til kan tenke i hvert fall, at det kan bli litt flau om meg. Sånn som, jeg synes ikke det flaut å gå og handle i butikken iført pysj. Jeg har jakke utenpå, men jeg har pysj under, så du kan se pysjbuksa liksom stikkende under her, for eksempel. Det synes jeg er helt innenfor. Ja, jeg tenker liksom bare, jeg i alle fall påkledd, er ikke det bra nok, tenker jeg. Men du kan også teste hunden og katten din ved å gjennomføre noen sånne tester, og en test er jo, den kan du også ta på toåringen din, hvis du har en toåring hjemme, altså mennesketoåring. Du har to kopper som du ikke kan se gjennom, og så legger du en belønning under en kopp, og det skal være helt umulig for hunden eller toåringen din å se hvor du legger denne belønningen, og så skal du se da om dyret eller toåringen passerer det som heter peketesten. For hvis du peker på den, bikkja di smart da, så skal han gå bort til den koppen som du peker på, og ta den bort sånn at den kommer til belønninga. Og det skal også toåringen gjøre da. Ikke bli bekymret hvis de ikke gjør det, de kan ha mange, mange andre kjempefine kvaliteter også.
0: Ja, men det var fint, da har vi avkreftet en TikTok-myte.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, det litt ærlig det også. Med de betraktningene der, mange spørsmål, få svar, så avslutter vi denne ukas forskningsfronten. Som hadde i studio, forklemte du Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Norge fordømmer Russland etter at en russisk drone traff en boligblokk I Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadd da dronen traff taket av en boligblokk I byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent I Ukraina Kari Scheie sier det ikke helt uvanlig at det kommer droner innover Romania, men at det som skjedde I natt var noe nytt.
1: Men denne hendelsen I natt, da, det første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania I morgentimen I dag kraftige. Utenriksdepartementet ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for utviklingen av ekstreme nettsekter. Støre møtte I dag I Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer I etterkant av en artikkelserie I Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet I Norge. Avisa har avdekket at barn I disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det enighet I lønnsoppgjøret I Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 4,4% I tråd med frontfaget. Finansbyrå Halstein Bjerke fra Venstre godt fornøyd.
2: Jeg veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som innenfor frontfaget og som innenfor hva som forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi en attraktiv arbeidsgiver, og det vi med dette oppgjøret.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon, det opplyser kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere I det siste. Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla, det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikende på Teslas anlegg I Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte denne opplysningen. De sier til den svenske avisa at konflikten ikke over. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.
3: Og det også noe postapokalyptisk ved det. Det klart den stemningen gjør at det den ultimate at man står igjen alene, for å si sånn.
4: I timevis trasker Tom av gårde I en dirrende het sommervarme. Ingen vet hvor han har vært de siste 2 årene. Men nå skal han hjem til en dødssyk mor. Hvordan skal han bruke den tiden de 2 har igjen? Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Jens M. Johansson.
3: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
4: Bare først, du journalist. Først så var du I Klassekampen, så mange 10 år nå I Dagens Næringsliv. Og så du forfatter, du dette din 8. roman. Tilbake til åpningen av denne, det noe sånn dirrende, altså nesten litt sånn skummelt, en mann som går langs en togskinne, og det umulig, I hvert fall for meg som leser, å vite, vi nå på 1800-tallet på den amerikanske prærien, eller vi I et dystopisk fremtidsscene, hvor bomben har gått og gressoppen har tatt over? Hvordan stemning det du vil sette?
3: Ja, nei, jeg blir veldig glad for det. Ideen min var å flytte det litt ut av at man ikke vet helt hvor det foregår og heller ikke helt hvilken tid det foregår I og min tanke med det jo at jeg da I og med at det handler om Toms frykt for å bli ensom han har ikke så mange andre enn moren så kan jeg understreke det ved at hvis jeg tar bort tid og sted så blir han stående helt alene hvis hun forsvinner det liksom bare de 2 der
4: Vi skal mer inn I handlingen etter hvert, Jens, men jeg sitter og lurer på en ting, for at I de senere bøkene dine så har du brukt mye humor, mye satire, mye samfunnsrefsing. Dette et helt nytt univers for deg?
3: Nej, det vel snarere en retur til noe jeg holdt på med før. På en måte. Det var ideen min nå. Det skal sies, jeg har skrevet to satiriske bøker før denne. Og jeg hadde jo egentlig en idé om å skrive, fortsette med det, skrive en til, en satirisk bok til. Jeg hadde en idé om hvordan jeg skulle gjøre det. Så ble moren min syk, og ett år senere så døde hun. Og da merket jeg at når jeg skrev ting, så ble det som liksom sorgen sev inn i alt jeg gjorde. Og da gikk det ikke egentlig lenger for meg å skrive den boka, i hvert fall ikke nå. Så da ble det denne, da måtte det liksom bare bli denne. Og det er jo ikke helt ukjent territorium, for jeg har skrevet mye om, veldig mye om familie, litt manisk opptatt av familie, kan jeg tenke selv, og minner og den type ting. Og jeg tror for meg så er disse tingene, denne boken handler ikke om moren min i det hele tatt, men ting, stemninger og sånn er viktig for meg, at det kommer fra et sted som jeg kan og kjenner. Og en sånn ting som at faren min døde når jeg var 22, for eksempel, har jo vært en gjenstand for behandling i mine bøker, selv om det ikke handlet om han. Så er denne frykten for tap, dette behovet for å klamre seg til noen minner, prøve å være sikker på hva er det man husker og ikke husker. Dette er vel ting som man kan spore i alle bøkene, også de satiriske.
4: Mm.
3: Så jeg har jo egentlig aldri oppfattet disse bøkene som veldig forskjellige. Som tonen er veldig ulik, så mener jeg egentlig at de berører det samme problemfeltet. Da.
4: Vi skal snart snakke om boken, men for nesten 4 år siden så hadde vi en sms-utveksling, Jens, som handlet om døden, om døde foreldre. Min mor var akkurat død, og jeg kunne forsone meg med den sorgen, fordi at hun var et eldre kvinne som måtte få lov til å dø. Du hadde akkurat fått beskjed at din mor, som var betydelig yngre, hadde fått en diagnose som hadde en veldig, veldig dramatisk utgang. Og så utvekslet vi tanker rundt det å miste foreldre. Og så tenker jeg, nå sitter du her med denne boken. Vil du kalle det en sorgbok?
3: Jeg ser at andre kaller det det. Altså jeg vil jo si at det er en bok. Jeg liker egentlig å si at det er en liten bok, for den er ikke så lang. En liten bok om døden, på en måte. For det er klart, den handler jo om det. Det handler jo mye om døden og det å miste. Men min måte å skrive om det på er nok mer å skrive om håpet ved det at man er det man har, da, eller har hatt.
4: Mm.
3: Det fellesskapet og den kjærligheten, og ikke minst de alvorlige problemene man har hatt, som også binder en sammen. Jeg ønsker at det skal være så usentimentalt som mulig, på en måte. Fordi jeg oppfatter ikke at menneskers liv er sentimentale. Det er mye som er veldig vanskelig og vondt og vrient, som vi alle vet, som vi må forholde oss til. Og ikke minst i relasjon til sine foreldre, selvfølgelig.
4: Mm. Du bruker ordet håp, det husker jeg også var en i vår lille utveksling på sms, så ble vi enige med at det var et fint ord. Tom, hva er det han håper på?
3: Tom, jeg tror han på en eller annen måte håper på at moren ikke skal være så syk som hun er. Og så tror jeg Toms, han kom jo, han har vært borte i 2 år, og jeg har jo tenkt sånn at Tom har veldig dårlig samvittighet for å være borte i 2 år, så han må komme seg til moren. Men han har heller ikke noe annet sted å være. Så det er, for meg er det en dobbelthet i dette besøket. Han trenger også et sted å bo. Men det han håper på, tror jeg, er at hun ikke skal være så syk først, og når han skjønner at det ikke helt går han å håpe på lenger, som er ganske tidlig i boka, så oppfatter jeg at han håper på å komme tett på moren sin. Først i begynnelsen så prøver han å gjenskape det de har hatt. Først og fremst de gode tingene, men så husker han jo de vonde tingene også. Og etter hvert så tror jeg, oppfatter jeg, at han blir opptatt av å fortelle, få moren til å fortelle sin historie, fordi at moren skal dø, og det er litt viktig at noen får fortalt historien.
5: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
4: Tom, hvem er han?
3: Altså, Tom er en er jo først og fremst sønnen av Camilla i denne boken på et vis. Han har ikke helt fått lov å være barn på den måten at moren, han har et veldig godt forhold til moren, men det er et veldig komplisert forhold. Og moren har liksom likt best at han var voksen. Så hun har behandlet han som en voksen, også når han var liten, som har gjort at han ikke har fått helt den beskyttelsen han kanskje trengte. Og som han da fortsatt som voksen sukter etter. Så han, boka er jo på en måte en bevegelse hvor han prøver å finne en plass hvor han kan være sterk nok til å være voksen og alene. Men ellers er han jo en person som lever for seg selv. Han har jobbet som vaktmester, og så har han vært borte i 2 år, og han sier i hvert fall til moren at han har vært til sjøs. Men jeg er ikke veldig helt sikker at det er helt sant.
4: Dette visuelle landskapet som du tar oss med inn i, kan du tegne et bilde av Tom? Hvordan ser han ut?
3: Egentlig så er det ganske morsomt. Jeg har ikke, når jeg skriver, så har jeg ikke så klare bilder av akkurat det. Det er nok litt også for at jeg synes at folk skal få lov til å, altså lesere, skal få lov å bestemme hvordan han ser ut. Så jeg har jo en idé, men jeg merker også at den flytter på seg, hvordan han ser ut ut fra når jeg, hvilken situasjon han er i, og hvordan humør jeg er i når jeg tenker på han.
4: Ok, hva er ytterpunktene her?
3: Nei, og til så synes jeg han er veldig barnslig og lite voksen, og ikke klarer å ta tak i ting. Da ser han ut på en måte, da er han liksom litt vassen. Men så er han jo, så er han jo andre sider også, sånn som vi alle har. Vi har jo litt ulike sider, og da kan han jo også være... Han er jo egentlig ganske stor og sterk, tror jeg. Fysisk.
4: Mannemann.
3: Ja, i hvert fall, jeg vet ikke om mannemann, men at han er, for han er jo veldig nervøs for mange ting. Han drar ut i skogen, han er veldig redd for dyr. Han bygger jo etter hvert et steingjerde, blant annet fordi han er redd for disse dyrene. Så han gjør jo litt sånne ting, men jeg oppfatter han jo som en litt engstelig fyr.
4: Kan ikke du lese litt nå, Jens, fra boken din?
3: Det gjør jeg gjerne. Jeg skal lese noe fra ganske tidlig, et kort kapittel, som er jo litt før Tom helt har skjønt hvor ille det er. Om ettermiddagen klippet moren noen valmur. De vokste vilt i utkanten av hagen. Hun brukte en kjøkkensaks, samlet en bukett. Tom fulgte med på henne fra det åpne kjøkkenvinduet, men så stoppet hun opp. Ansiktet åpnet seg, hun senket hendene, lot dem henge langs siden av kroppen. Hun ble stående borte ved et av trærne og mumle noe for seg selv. Så ristet hun på hodet. Da hun kom inn uten valmuene, spurte han, «Ville du ikke ha blomstene likevel?» «Det er uanstendig», sa hun. «Rett og slett.» Han skjønte ikke hva hun mente. «Alt», gjentok hun. Alt gror igjen. Alle blir glemt. Han studerte henne, nølte. Hvordan går det, mamma? Med hva? Deg? Bra, svarte hun. Ja. Ja. Hun gikk forbi ham og innover i rommet. Tom fant en vinflaske og 2 glass, helt opp. En stillhet ble liggende i stuen. Frykten stakk ham med nesevingen, slik den iblant gjorde, som om noen prikket ham med en nål. Han visste når moren løy. Akkurat som han kunne se når hun var redd. Hun fikk noe hektisk over seg, begynte å rydde eller flyttet rundt på ting, som om roen ville komme bare hun fant rett plass til salt og pepperkvern, en røykpakke, en lighter eller hva enn som måtte ligge foran henne. Folk kaller det historier, sa hun til slutt. Hva da? Minner folk har. Ting de har opplevd. Moren ble stille. Men det er ikke det. Det er ikke hva? Det er ikke historier, Tom.
4: Takk, Jens M. Johansson. Du leser her fra din roman Bare la dem komme. Hva er det som egentlig skjer her?
3: Det er vel at Tom begynner å se morens sykdom. Og så er det jo at moren har fortalt veldig mye historier til Tom, når Tom har vært yngre, og hun har likt det veldig godt. Og for meg så er det en dobbelthet i altså denne scenen, så er det at hun har selv dyrket disse historiene, og Tom vil jo gjerne at de skal dit igjen. Men så det vel også noe med moren at når hun veldig syk, og hun vet vel kanskje at hun ikke har så lenge igjen, så det kanskje noe trist med også å bli redusert til historier. At det jo også noe med mennesker som mye større enn denne samlingen av historier som man kan gjenfortelle. For jeg tenker jo på det som om den naturen hun ikke tar med seg inn disse valmuene, at det en glemsel i det som kanskje kan være greit å akseptere. Man må også akseptere at man glemmer noe. Det jo et hint om noe som kommer senere i boka.
4: Ja, det det. Men det også, hun, har hun gitt litt opp? Jeg tenker litt om Camillas liv. Åpenbart veldig smart kvinne. Begynte å studere. Ble ikke noe særlig ut av det. Hun har hatt veldig mange jobber og veldig mange menn. Drukket mange enheter. Ja, det må vi kunne si. Men hun redd for å minnes noe hun ikke vil skal være en del av fortellingen hennes nå som hun skal dø?
3: Ja, jeg tror kanskje hun skyver det litt bort. Samtidig så opplever jeg jo Camilla som at hun også jeg synes jo det var utrolig deilig å skrive denne Camilla, for at hun er så veldig mye det jeg ikke er. Jeg har en tendens til å overtenke og holde på, mens hun bare gjør ting. Og det har hun gjort hele livet på en eller annen måte. Gjør mye dumt da, har gjort mye dumt. Men det sånn jeg forholder meg litt i karakteren, når du sier at hun har mange menn og drukket mange enheter. Så det jo sant det altså, men samtidig, hun har jo levd lenge også, så mange menn det kanskje ikke.
4: Tom opplever det som ganske mange.
3: Tom opplever det som, han har måttet forholde seg til litt overkant mange, tror jeg vil nok han si. Men ja, nå husker jeg ikke hvor jeg skulle med det.
4: Om det kanskje ting hun rett og slett ikke har lyst til at man skal huske, og skal bli en del av historien hennes.
3: Ja, hun klamrer seg nok.
4: Og at hun er forskjellig fra deg.
3: Ja, det var det, ja.
4: Ja, det var det.
3: Jeg tror hun klamrer seg til tanken om at det greit om en del ting blir glemt.
4: Ja.
3: Og det synes jeg en fin tanke. Hun vil jo ikke dø, samtidig i denne delen av livet, at hun liksom aksepterer at det skal jeg. Og da det også greit om ikke alt huskes, så det må, synes jeg også må være en slags respekt for.
4: Mm. Men for Tom det jo viktig å få frem ting. Han vil riktig nok ikke fortelle hvorfor han har vært borte 2 år. Det en liten cliffhanger vi lar henge her også i studio, Jens. Men hva det han vil oppnå ved å få fortalt henne ting? Hvordan vil dette... Hvilken drøm har han, og hvilket bilde han vil skape?
3: Han vil jo minnes det fellesskapet de har hatt. Og jeg tror han klamrer seg til det fordi han ikke har noen annen. Altså han har ingen venner, som vi får vite om i boka i hvert fall. Ingen kjærester, ingen... det kan jo være ting som ikke vil bli fortalt. Men han har jo også sine hemmeligheter, som du nevner. Men jeg tror han prøver å... før han innser at han kanskje må bli voksen og selvstendig, så prøver han på en måte å gjenskape det fellesskapet og den, fra barndommen og oppveksten som han tross alt har hatt. Da. Det er hun som garanterer for hans eksistens ganske lenge i boka. Så jeg tror det derfor han gjør det, og han fasiliterer det jo. Ikke sant? De har jo drukket... hun lærte han å blande Manhattans når han var 13-14, som jo kanskje er litt bekymringsmelding, men
4: da, vi snakker altså om en heftig drink. Hva er oppskriften, Jens?
3: Det er 3 deler whisky, eller bourbon bruker det her, da, og 1 del søt vermut, og så 1 dash bitter. Tom, som er jo mye mer overtenkende enn sin mor, han liker ikke det med dash. Dash er 4 dråper, ifølge Tom. Men dette har han blandet igjen, så etter hvert så begynner de å drikke sammen når han blir gammel nok. For det er ikke sånn at det liksom er... Hun holder på reglene, tror jeg.
4: Jo, for hun spør alltid, er klokken snart 3? Ja. For da er det dags.
3: Så begynner de å drikke sammen, og oppdager jo at i begynnelsen drikker de bare julene, og så oppdager de at de kan drikke mer og mer. Og så innfører hun litt sånn utvidet at de kan drikke helger fra 3. Og Tom liker jo... Alkohol et stort problem for dem i boka, men det også en måte å komme til fortrolighet på, som jeg tror mange kan kjenne igjen.
4: Mm.
3: Og han, når han reiser nå ute i skogen, så han har jo ingenting, men han har klart å skaffe seg smuglersigaretter og tilstrekkelig med bourbon og vermut til at han skal få moren til å prate, eller at de skal komme sammen.
4: Det er noen sånn ritual ved det som er veldig, veldig rørende på et vis, og det er ikke minst at når han spør sin mor om, skal vi ta en til? Så svarer hun alltid...
3: Den nest siste. Det har de som ritual, at hun sier den nest siste. Det synes jeg også er veldig fint.
4: Mm.
3: Det lærte jeg meg da jeg bodde i Spania en kort periode, og da sier de penultimo. De har sånn, ja. Hvor de uttrykker å ta den nest siste.
4: Men det er noe fint over det, absolutt ritual. Mor og sønn setter seg ned, snakker om livet, prøver, forsøksvis i hvert fall. Men det er jo også vært en... Altså han har jo opplevd å frakte sin mor hjem... dritings, for å si det sånn, og, ja. Og en spydde i drosjen, og han, altså, som liten gutt, det er noen scener der som ikke er så minneverdige, hvis vi skal holde oss i den terminologien.
3: Nei, absolutt. Det er jo et veldig, veldig komplisert forhold. Jeg er jo veldig glad for at moren min ikke var sånn som dette. Så det er nok ting han ikke har lyst til å huske også. Men han, jeg tror han er villig til å betale den kostnaden, og huske de vonde tingene også. Og det er jo sånn han alltid har hatt det. Han har jo alltid måttet vite litt for mye. Altid vært litt for tett på.
4: Ja.
3: Så han er nok også vant. Der er han kanskje også sterk. Han tåler ganske mye. Han tåler mye mer enn jeg ville tålt.
4: Han har måttet det.
3: Han har vært nødt til det.
4: Mm.
3: Så da er han også villig til å gå inn og kanskje ta den omkostningen for å være sammen med moren sin, sånn som han har gjort hele livet. Og i stedet for å skjønne at han kanskje kan gå sin egen retning, da.
4: Mm. Det har vært et komplisert forhold, men det har også vært mye nærhet, mye lojalitet. Og jeg tenker, det er en... Moren har alltid stått opp for ham. Som jeg snakket om at hun var åpenbart en smart dame. Og hun,
3: ikke når hun drakk seg full og spydde i drosjen.
4: Det var ikke så smart gjort, men i edru tilstand. Hun hadde hatt noen edru glimt innimellom, blant annet hvor hun hjalp ham med leksene, sånn at han kom seg godt gjennom skolen. Hun er mer enn gjennomsnittlig smart, det må vi kunne slå fast. Så er det en scene som jeg vil du skal lese, som handler om å vise hvordan hun også er som mor, når hun er på sitt beste.
3: Skal vi se, hvilken tenker du på nå? Den
4: med selen.
3: Den med selen, ja.
4: Ja.
3: Absolutt.
4: Den rørte meg.
3: Den kan jeg lese. Tom satt i fluktstolen, brydde seg om regnet som plasket ned rundt ham. Han ventet bare der, armene i fanget, hørte dråpene mot bladene i trekronen over seg. Så husket han sorle fra vennemiddagene moren holdt hjemme. Hun likte bestandig å invitere folk da han var liten. Stelle i stand leiligheten, skrubbe den helt ned, til og med ta ut bøkene av bokhyllen og tørke støv av dem, og etterpå bygge den opp fra grunnen. Lage et liten eventyr av den lille Toromsen nederst i indre gård for en kveld. Dekorere bordet, som han hjalp henne å flytte ut i stuen, bruke de fine serviettene, finne fram lysestaker og nyinnkjøpte levende lys, og papirblomstene hun selv hadde laget, spre dem utover, noe han fikk lov til å gjøre, og henge opp gilandre. Selv om Tom skulle holde seg på soverommet, elsket han de kveldene. Men aller mest morens forventningsfulle forberedelser, og at hun innviet ham i dem. En av disse kveldene, Tom hørte muntre lyder fra stuen. Gjestene hadde kommet. De hadde fått velkomstpunch, som han hadde vært med på å lage. Nå satt de til bords. Moren hadde plassert dem, og Tom måtte tisse. Det gjorde ingenting. Tvert imot. Han gledet seg alltid til å svinse gjennom stuen, se gjestene rundt bordet de hadde stelt så vakkert i stand. Han hadde på seg pysj, en lyseblå, som han kunne huske det, med en racerbil på brystet. Men det var ikke sent. Han hadde tatt den på for å kose seg. Pakke kroppen inn i morens dyne. Tom åpnet døren og gikk ut i selskapet. En av kvinnene sa at han var en pen gutt. En annen rundt bordet forklarte at det gikk rykter om at han var veldig flink til å imitere en sel. «Jeg er ikke det», svarte Tom, så stolt for at dette var et rykte som tydeligvis gikk. «Det tror jeg du er», svarte en, og en annen. «Åh, kan vi ikke få se selen din, Tom?» Han hadde kastet et blikk på moren, som smilte oppmuntrende til ham. Og så la han seg på magen på stuegulvet, og en av de voksne ved bordet sa, «Dette er allerede lovende!» Så begynte Tom på selrutinen. buktet seg fram på magen, og det var ikke så enkelt å få fart framover uten å bruke hendene. Men armene skulle ligge inntil kroppen, for seler hadde ikke armer, men loffer. Så laget han lyden som han hadde øvd så mye på. Denne vanvittige lyden, stygg for det utrente øret, knirkende som et tørt, gammeldags bilhorn, en sånn tute som klovner på et sirkus brukte. Tom framførte sellåten i perfekt, skingrende tonehøyde. Om og om igjen. Buktet seg og tutet, klappet med loffene, og alle ved bordet lo. Men så hørte Tom en som sa, «Skal det være en sel, ja?» Og da flirte de enda mer. Og Tom stoppet. Lå på magen et sekund til. Kjente skammen. Hvem hadde han trodd at han var? Det ble stille rundt bordet. Uten å se på dem, kom han seg opp, pilte barbent inn på doen i gangen og låste døren. Etter at den forvirrede stillheten hadde vedvart et øyeblikk, hørte Tom en stol bli skjøvet bakover, og morens stemme til gjestene. «Jeg vil at dere skal gå», sa hun. Og kommentaren skapte usikker latter rundt bordet, men tonen hennes ble hardere. «Sånn oppførsel vil ikke jeg ha hjemme hos meg. Det er ikke akseptabelt.» Og her forestilte Tom seg at hun pekte mot døren. «Ut!» Han holdt seg inne på doen, mens gjestene omtumlet fant yttertøyet og kledde på seg. Hun satte seg på gulvet utenfor døren. «Er du der?» spurte hun. Han svarte ikke. «Jeg lurer egentlig bare på én ting», fortsatte moren. «Hvordan er det med seler? Spiser de bare fisk, eller kan de også lure inn på litt sjokoladekake?»
4: Oi, oi, oi. Ja, dette var Camilla på sitt beste, Jens.
3: Ja.
4: Sånn som hun også er i din roman. Bare la dem komme. Sånn mor vil vi jo alle ha.
3: Ja.
4: En som står opp for deg, uansett.
3: Så, og hun gjør jo, dette er jo en enorm, det er jo litt ekstremt, på en måte. Jeg håper jo at jeg hadde gjort det samme. Men man har jo en tendens til å glatte over.
4: Ja.
3: Snarere enn å konfrontere. Hun er jo litt mer konfronterende, da. Camilla, på godt og vondt.
4: På godt og vondt.
3: Ja. Her er det veldig på godt.
4: Men jeg tenker på minner. Hva som fester seg, hva som ikke fester seg. Og du har noen... En ting er hendelsen og historiene i boken din, men du har noen markører i form av gjenstander.
3: Det er jeg ganske opptatt av.
4: Ja. Jeg blir veldig sånn, wow, dette har jeg jo hengende hjemme, sett både hos besteforeldre og hos foreldre. Det er den lille broderte klonkestrengen med det lille sånn messinggreier, sånn den henger, og så med noen sånn dator og sånn. Og så er det en teppebanker. Ja. Og da tenkte jeg sånn, er det noen som har teppebankere fremdeles?
3: Jo, det er noen som vet hva det er.
4: Nemlig, fortell, hva er en god gammeldags teppebanker, Jens?
3: Teppebanker fantes når jeg vokste opp, og sikkert før det da. Veldig vakker ting, egentlig. Og det er det som er litt fint med den. Den er laget av rotting. Den ser jo ut som en slags tennisrekkert, men laget av rotting. Og grunnen til at jeg liker disse tingene er jo både at det er konkret å skrive om. Også, men det er nok også... Jeg vet at hvis man for eksempel er deprimert, så kan man få råd av de som gir råd om å dvele ved ting som man liker. For eksempel, det kan være sånne ting som bilhåndtak som akkurat riktig motstand, og legge merke til at man liker det. Eller sol som skiner i bladene, at du stopper ved disse tingene. Og det liker jeg veldig godt å gjøre i bøker også. Dette er jo det poetene driver veldig mye med, at du tar et øyeblikk, da, kanskje ikke en gjenstand, men et øyeblikk, og så drar du tiden ut maksimalt, og det gjør jo dikt veldig, altså gjør at det er veldig gøy, fint å lese dikt. Og det gjøres ikke så i romanen like mye, men jeg liker å gjøre det litt da. For meg har det en verdi at det er noe med å vise de tingene som finnes.
4: Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg er en sånn dame.
3: Ja, nettopp.
4: Jeg har opp til flere teppebanker.
3: Det var så fantastisk.
4: Ja, og det er få ting jeg gjør med større entusiasm og glede også,
3: ja.
4: Enn å banke tepper og puter med den rotting-tennis-rekkerten.
3: Ja, nettopp, så man får kjøpt det fortsatt.
4: Helt sikkert ikke. Ja,
3: nei.
4: Ja, det, altså, det vet jeg for så vidt ikke. Ja. Jeg vet at dette er arv. Dette er arv,
3: så, det er arv ja, nettopp.
4: Dette er fra minneboken.
3: Nettopp. Ja.
4: Ja, ja, ja. Og jeg kan huske formødrene holdt på.
3: Ja. Ja. Jeg hadde nok en mor som banket lite tepper, men jeg tror vi hadde det, altså. Nei, jeg er veldig glad.
4: Det er underkum av et verktøy.
3: Ja, og det er vakkert og deilig å holde i. Og merkelig lett.
4: Ja, så er det ordentlig det håndverk, ikke sant? Det er ordentlig, det er ikke noe sånn fabrikert, det er ikke noe du får ikke det på TMU.
3: Nei, nei. Her slår vi et slag for teppebankeren.
4: Om vi gjør.
3: Et ordspill også.
5: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
4: Jens M. Johansson er på besøk i Åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Bare la dem komme. Det er noen leveregler her, eller noen ting som Tom, hovedpersonen, har vokst opp med. Først er det morfaren som snakket om en fluktrute. Man måtte alltid ha en fluktrute. Hva ligger i det?
3: Ja, altså for, morfaren er jo en liten karakter, han er ikke med så mye, men han er jo en person som sier at han av skatteårsaker har en liten seilbåt liggende på en av de brittiske kanaløyene. Og den vil han gjerne ha med Tom i, dette sier han til Tom når Tom er liten. Og jeg er litt usikker på om morfaren faktisk har denne båten. De drar aldri ut i den, Tom ser den aldri.
4: Kanskje bare en visjon eller en drøm?
3: Ja, og det er tanken om at du må ha en vei bort. Og jeg leste en eller annen gang, jeg vet ikke om det stemmer, men når folk soner veldig lenge i fengsel, så må man ha en tanke om, de skal ikke bygge sånn at det er helt rømningssikkert. Fordi at folk bryter sammen av det. Dette er usikker på meg, sant? Ja, okay. Men det er i hvert fall noe jeg har blitt fortalt.
4: Ja, ja, som forfatter kan, så er det jo deilig å bruke det.
3: Ja, og så tenkte jeg at det er noe litt fint med det, at man må ha en utvei, da. Så det sier jo morfaren til han en gang, denne litt tvilsomme morfaren. Så Tom er jo opptatt av det. Jeg har vel følt at det kanskje ikke er at beinene stenges litt fan opp gjennom livet. Og den andre leveregelen, altså at det ikke dikterer vanen, som jo er Camilla.
4: Det er Camillas slagord.
3: Ja, og det tror jeg jo Camilla, både, det befriende er at hun lever etter det, det belastende er jo også at hun lever etter det, at hun synes at det å rømme, altså det å stikke av, gjøre slutt med menn, for eksempel, er en sterkere avgjørelse enn å bli hos menn. Mm. Selv om dette er menn som kan være snille og vennlige og gode, men når hun ikke synes at det er noe for henne lenger, så går hun heller enn å bli, og kanskje fortere enn mange andre ville gjort da. Og for Tom er jo dette belastende, selvfølgelig. Denne friheten, det å leve livet sitt fullt ut, som jeg innbiller om at Camilla lever etter en slags devise om, gjør at omgivelsene må betale en pris.
4: Det kan jo virke som at hun velger det enkleste.
3: Ja, men det tror jeg jo heller ikke der. Det er på en måte kan det jo være veldig så enkelt å bare bli i et langt samliv, for eksempel, hvis det er det. Og hvis man leser boken, så tror jeg kanskje ikke at Camilla har valgt, velger ikke enkleste. Men hun føler en veldig forpliktelse til seg selv om å gjøre det som kreves, da, og det er å gå videre. Har man ikke bra, så må man gå videre. Mm. Må man lete etter det, lykken et annet sted. Så hun jakter jo lykken litt som en hund som jakter etter halen sin, på en måte.
4: Denne plassen som moren har bodd på, som Tom kommer til, det er noe sånn ekstremt tett over beskrivelsen. Det er trær, det er skog, vakre valmur som blir klippet, men ikke satt i vase. Altså det vokser, og det vokser, og det vokser. Det er denne ekstremt varme sommeren som plutselig blir få en avveksling i et regnskyld som er så voldsomt at, ja. Og plutselig står det en pony inne på kjøkkenet. Hvilken scene er du tegner på dette, rundt dette stedet?
3: Det er jo, Tom kommer inn i denne skogen, og det er jo en liten åpning der da, hvor dette huset ligger. Og jeg tegner jo sånn at det er som om, Tom opplever det i hvert fall sånn, som om skogen gror mer og mer igjen. De blir mer og mer isolert. Og jeg likte jo det, både det at de blir isolert, men også at det er noe truende ved det, denne skogen som blir helt ugjennomtrengelig, og det er noe truende ved disse dyrene. Og at dyrene oppfører seg litt annerledes enn det vi er vant til. Altså når det kommer veldig, han får en advarsel når han er i butikken, om at nå kommer det veldig regn, kraftig regn, og da må du begynne å lukke. Og Tom tror jeg det er på grunn av at det ikke skal komme vann inn. Men da skjønner han av den samtalen at nei, dyrene har en tendens til å trekke inn i husene.
4: Bokstavlig talt over terskelen.
3: Ja, ja. Og han tror vel ikke helt på det, selv om han blir litt engstelig av det. Og så kommer det faktisk en pony inn, som heldigvis går igjen når det blir fint vær, når regnet gir seg. Og jeg har jo brukt det som at det er en yttre trussel da, mot dem. Han vil jo nå være alene med moren sin. Så jeg bruker det som det, samtidig som jo jeg tenker at dyrene for meg representerer jo kanskje også noe større og evig på en måte. Disse menneskene, Camilla, skal dø, og det skal jo dyrene også, for så vidt. Men det er likevel noe med naturen som føles noe mer bestandig. Både trærne og dyrene.
4: Mm.
3: Så jeg likte jo litt det, samtidig som jeg jo ikke er spesielt begeistret for natur og sånn. Så jeg liker jo egentlig ikke tanken om at folk som sier sånn, når de er på fjellet og sier at nå kjenner man seg liten, og man ser ut av havet dette, vil alltid stå her og sånn. Jeg liker jo by best. Men,
4: okay.
3: Men jeg har nok brukt det sånn likevel.
4: Ja, men du har ikke opplevd å få en pony inn på kjøkkenet?
3: Det har jeg ikke. Nei. Det har jeg ikke. Det hadde jeg løst det like dårlig som Tom, tror jeg.
4: Ja.
3: Men da bygger han et steinere da, for at dette ikke skal gjenta seg.
4: Ja, han prøver å lave en mur mot seg og naturen på et vis. Men hvordan kom dette frem i fantasien din i hodet ditt? Altså, hvordan har du sett, hvor har du det fra?
3: Nei, sånt er jo vanskelig å forklare. Vanskelig, jeg vet ikke egentlig. Jeg merket jo det som at det var dette her med at når jeg begynte å skrive ting, plassert et helt annet sted. Jeg har jo skrevet, nesten alltid jeg har skrevet, har vært fra by, for det er det jeg
4: kan.
3: Det er det du kan. Og det var veldig deilig og litt skummelt å skrive om det, og det utløste nettopp det at jeg fikk frigjøre meg fra både sted og tid, ga meg jo at jeg fikk lov til å skrive ting som jeg ikke har tillatt meg før. Og nettopp dette med dyrene opplever jeg jo også, er jo for å understreke det litt drømmende. Altså, jeg vil jo at historien skal bevege seg et sted. Den er jo realistisk, men den er jo ikke helt realistisk heller. Og jeg liker det, at de berører hverandre litt.
4: Mm. Tom får jo en venn, tro det eller ei, Bernhardsen fra butikken.
3: Ja.
4: Bernhardsen er god på både smuglesprit og opiater, som disjer ut både til mor og sønn når det røyner på. Men han er han blir jo en venn.
3: Ja, han er jo en ordentlig fyr.
4: Han er faktisk en veldig ordentlig fyr.
3: Han har jeg et klart tanke om hvordan han ser ut. Han er pen. Han er jo godt, og han er like gammel som Tom, kanskje litt eldre, rundt Toms alder, rundt 50. Med litt grått hår, slank, sånn at jeansene henger litt på hoftene, sånn som man egentlig vil når man har på seg jeans, men når man ikke så ofte kan når man er 50, litt over 50. Han ringer og er litt mer pynta enn folk vanligvis er. Men i disse kretsene, som Tom er vant til, i hvert fall. Så han har jeg veldig klart bildet av, og han er jo det er to brødre som driver den butikken, og han er lillebroren i den butikken og har hatt sine problemer. Men de kommer jo ganske, Tom og Bernhardsen, som han blir kalt, de kommer jo ganske nært hverandre.
4: Hva betyr dette vennskapet for Tom?
3: Det er jo en korreksjon, tenker jeg. Altså, det er jo en person som det viser at han kan være voksen sammen med noen, og noen som tar han på alvor, og noen som ser han og lytter til han. Bernhardsen gir han jo en slags beskyttelse, ikke fysisk, men i å si at de har samtaler hvor Tom skjønner at han hører på han, og en som skjønner at han har hatt litt vondt og vanskelig, og at ting har vært av og til vrient, og at Tom har tatt feil valg, og at Bernhardsen aksepterer liksom at Tom har tatt feil valg fordi han har hatt det vondt. Jeg opplever jo Bernhardsen som en redning.
4: Han forteller jo ting til Bernhardsen som på en lettere måte enn det han kan fortelle til sin mor.
3: Ja, sånn som han jo,
4: er det jo ofte.
3: Sånn har man det jo. Det er jo. Man trenger jo disse vennene som man kan snakke med, som gir litt luft. Som gir en litt luft, som gjør det litt lettere å puste. Og det er jo Bernhardsen på en eller annen måte, og jeg liker det. De er jo ikke kjent hverandre lenge. Dette foregår jo over en sommer. Men Bernhardsen kommer liksom. Jeg har hatt sånne venner, sånn som kommer før du blir kjent med dem, folk som er flinke da, til å komme og si, har du lyst til å finne på noe, har du lyst til å gjøre noe, når du var liten for eksempel, som kunne lene seg over gjerdet og si, du har lyst til å bli med ut.
4: Mm.
3: Disse som, det er jo noen som har denne driven, som man jo etterpå er evig takknemlig for, takknemlig hele livet for disse menneskene, som gjør det.
4: Mm. Som åpner opp der og da, litt uforpliktende, kanskje der det ligger at Ja, det uforpliktende møtene blir veldig åpne på et vis. Mm. Fordi det han skal fortelle til mor som han ikke vil fortelle, det, altså han legger jo, hva skal jeg si, ikke stengs, jo han legger jo stengs på seg selv i hva han faktisk vil fortelle moren. Mm. Samtidig som han vil ha at historien skal bli hel.
3: Ja, og der er jo min tanke, nå skal vi ikke avsløre hva det er, men der er min tanke også det at han forteller jo noe av det til moren etter hvert.
4: Ja.
3: Men han vil jo ikke fortelle hvorfor det har skjedd. Og det er jo min tanke med det, er at Tom for første gang bestemmer selv.
4: Ja.
3: Jeg kan fortelle det, men jeg forteller ikke dette. Og da, for meg, er det Tom som har blitt voksen, som vokser opp.
4: Mm.
3: Og det er det jo Bernhardsen, opplever jeg, som indirekte hjelper han da, til å gjøre med, gjennom sitt vennskap, for han kan fortelle Bernhardsen om disse tingene. Mm. Så han trenger ikke, jeg forteller det til moren heller, egentlig. Ikke vil han, men han trenger heller ikke. Men han trenger kanskje å fortelle det til noen.
4: Ja.
3: Du trenger liksom litt vitner i livet også. Du kan ikke operere helt...
4: Nei, hvertfall hvis det er knyttet til samvittighetsting, så kan det være veldig viktig å få luftet det. Men er det sånn, Jens, at når du vet at en forelder skal dø, det behovet man får for å gjøre opp, komme frem til sannheten, få anerkjennelsen, få bekreftelsen, altså, er det viktig at alt skal frem?
3: Nei. Nei, jeg synes jo ikke det. Jeg synes ikke det i livet, og jeg tror ikke jeg synes det i litteraturen heller. Jeg tenker bare på meg selv. Altså når jeg forhåpentligvis blir gammel og skal dø, så håper jeg at barna mine ikke... Altså tenker jeg at det er fint at de liker ved alt. Det tenker jeg må være greit.
4: Mm.
3: Både for dem og for meg. Og sånn tipper jeg at alle mennesker har det.
4: Mm.
3: Vi er jo både... avhengig av et fellesskap og solidaritet, men vi er jo også avhengig av å kunne ha ting for oss selv.
4: Mm. For det er jo noen scener her hvor Tom sitter sammen med moren, som da blir mer og mer dement. Det er både noen scener hvor hun sier «Jeg vil ikke ha det her». Det er veldig brutalt.
3: Mm.
4: Og så er det scener som er så nære at du får tårer øynene av den grunn. Hvordan er det egentlig Tom takler da, for eksempel, når mor sier at jeg vil ikke ha det her? Du må gå.
3: Ja, han blir jo veldig såret over det, selvfølgelig. Men her er han på vei å bli litt modnere, da, oppfatter jeg. Han skjønner at moren er veldig syk. Så det er, jeg tror han jeg opplever at han takler det all right. Men vi som har hatt mødre som har blitt veldig syke, og vet jo at det er jo hardt. Det er jo en hard tilstand å være i, både for mor og hennes barn. Det husker jeg jo fra moren min døde. Disse tingene som hun sa, ikke akkurat det, men sånn, det var jo å stå i noe som er ganske ekstremt. Og man må akseptere en del, fordi at det er... Ja, kognitivt kanskje litt svekka, og at det er jo vanskelig å forestille seg hvor ille det er å være i den situasjonen som moren er i.
4: Det er noen scener her som gjorde spesielt inntrykk, blant annet som handler om avvisning. Er du våken? Moren lå med oppsperrte øyne da Tom kom inn på rommet hennes. Jeg har med en bok til deg, William Carlos Williams. Han drakk denne boken han hadde hatt i sekken. Han med dikt om plommene, som han tok, som lå i kjøleskapet, i isboksen, sa moren. Hun strakte ut hånden og tok imot gaven, men åpnet ikke boken. La den ved siden av seg i sengen. Takk, sa hun. Jeg leser ikke noe særlig lenger. Ok.
3: Ja, hun gir ikke ved dørene.
4: Takk for den, liksom.
3: Ja, nei, hun gir ikke ved dørene. Men sånn opplever jeg ofte. Det bør man ikke være så syk heller, synes jeg.
4: Enda verre, kan ikke skylde på noe. Det er veldig sånn.
3: Synes jeg, og foreldre av og til har kunnet, altså folk... Foreldre og andre kan ha en tendens til å gjøre, at man prøver å gjøre noe, og så jeg hører ikke på det lenger, jeg gjør ikke det lenger. Livet er jo hardt, det er vanskelig å komme overens.
4: Du, da er det fint vi har musikk.
3: Ja, velge musikk er jo det er veldig vanskelig, men jeg har valgt en 80-talls synt hit, en skjev 80-talls synt hit, med et band, britisk band som heter Blonsky Beat, som hadde en kjempehit med Small Town Boy, som er med i boka fordi Camilla, når hun ung, synger denne på en karaoke i Glasgow, i et rom fullt av fremmede. Og den går veldig, veldig høyt, når denne mannen i Monskebit synger den. Men hun la den ned, da, og hun synger litt som Nico når hun synger den. Så jeg tenkte at den og den stemningen passer også ganske bra. Om det handler om å rømme sin vei og flykte og komme seg bort. Men også i musikkvideoen til denne Small Town Boy, så tror man at denne gutten som rømmer er helt ensom. Men på neste stopp så kommer det på to kamerater som har lyst til å være med ham når han skal rømme fra det lille stedet han kommer fra.

0: Town Boy.
1: Det blir riktig.
0: Som du hadde valgt, Jens M. Johansson, som på besøk her I Åpen Bokforfatterintervjuet. I tidligere bøker så har du jo kresset rundt familien I stor grad. Du har til og med sagt at det ville vært galskap å ikke skrive om det med din familiebakgrunn. Det jo, kan bare kort si den bakgrunnen som ja. Var den... Ja, det, du skal ikke tenke ta hele familietreet, men det mange grener. Laste
1: min familie for dette. Men nei, det ikke noe... Det jo, jeg har vokst opp med en veldig hyggelig familie, men det jo veldig, veldig... Jeg vokst opp med en veldig moderne familie. Med halvsøstre som jeg har vokst opp med, og halvsøstre I Sverige. Jeg eldst av fem. Altså, jeg har fem... Jeg ikke eldst av fem, jeg har fem yngre søstre. Og når jeg var toastmaster I min mors siste bryllup, så... var det jeg hadde de til sammen, denne veldig hyggelige mannen gifte seg med, og henne vært gift, skal vi se, 7 ganger, 6 ganger, 5 ganger, jeg litt
0: usikker. Og barn I alle leire.
1: Ja, og mye, mange barn på ulike kanter. Så en moderne, veldig moderne familie, en veldig kjærlig og god familie, men det klart, det har jo gitt meg at jeg nok har vært ekstra opptatt av disse tingene som jeg har skrevet om. Og jeg synes jo at familie egner seg veldig godt til romanstoff, for det liksom ting du ikke kan rømme fra, da. Du har dem enten du liker dem eller ikke. Så at karakterene vil være låst til hverandre på en eller annen måte. De vil gnisse mot hverandre, selv om du prøver å frigjøre deg fra det, eller kvitte deg med det, eller ønsker å komme nærmere. Eller... Så det et eller annet fint med det, synes jeg.
0: Og så det jo også at du ofte da bringer inn hemmeligheter, ting som kommer til overflaten, enten det foregår I en bisettelse eller en bryllup eller hva det nå Og igjen tilbake til dette med hemmeligheter og familie. Jeg skjønner at det romanstoff I hver familie, men det endeløst med muligheter der?
1: Jeg synes jeg på min egen familie, så virker det I hvert fall sånn, men det Hvis du tar journalistikken da, når jeg har drevet med det, så handler det stort sett om ytterpunkter. I journalistikk det ofte det, at du skriver om folk som har, I Dagens Næringsliv det jo folk som har tjent veldig mye penger, eller tapt veldig mye penger, eller det kan være noen som har gjort det veldig bra I idrett, eller ulike ting. Det som fint for meg I romanformatet, så får jeg muligheten til å konsentrere meg om midten, hvis det gir mening. Altså det som hos alle. Og jeg jo veldig opptatt av det, at det går an å skrive, jeg liker veldig det, at man kan skrive roman om helt vanlige ting. Ikke sant? Jeg mener jo at Camilla for eksempel har jo levd et helt vanlig liv. Litt større trøbbel enn mange av oss, men helt vanlig liv, men det også helt eksepsjonelt. Og det mener jeg jo gjelder alle romanene og bøkene jeg har skrevet, har det I hvert fall vært målet. Tanken om at våre vanlige, helt vanlige, regulære liv, mer enn nok til å skrive roman om. Vi vet jo det egentlig selv. Vi bare ikke vant til å tenke på det på den måten. Vi skiller oss, foreldre dør, vi har barn som blir syke. Det er mange, mange, mange ting som man møter gjennom et liv, som man nødt til på ulike måter å håndtere. Så jeg skjønner ikke de som mener at det vanlige ikke stort nok. For meg det mer enn stort nok.
0: Mm. Og I dette vanlig så ligger det jo alltid tap, sorg og død.
1: Ja.
0: Det jo en kallig.
1: Det kommer ikke unna. Og for meg så ble jeg sikkert oppmerksom på det tidligere fordi faren min døde når jeg var ung. Så har det vært litt mer formende. Men det kommer jo til alle. Og jeg ser ikke på... Jeg skulle selvfølgelig ønske at faren min var I livet. Men... Jeg ser også at det har gitt meg et syn på ting som jeg kom godt ut av. Og jeg skal ikke liksom romantisere den opplevelsen på noen som helst måte. Jeg skulle som sagt veldig gjerne vært den foruten. Men jeg tror jo at det har gjort at jeg har hatt et behov for å skrive bøker, behov for å se på disse tingene, behov for å... for meg har det gjort at det er dette jeg har drevet med.

0: åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Jens M. Johansson gjest i åpen bok forfatterintervju i dag med romanen Bare la dem komme, der en sønn drar hjem til en mor som skal dø. Men det du sier at en sorgprosess gir seg utslag i ulike stemninger i bøkene, at det også åpner opp for noe?
2: Absolutt, absolutt. For meg så er det jo, det tror jeg veldig viktig for meg i bøkene mine, at jeg veldig glad i de karakterene jeg skriver om, jeg veldig opptatt av, jeg vil dem vel. Og for meg så har jo det å gjøre med at ting som har skjedd, jeg tror i hvert fall det, jeg skal ikke selvpsykologisere for hardt, men jeg tror i hvert fall at jeg kan se på mennesker med et åpnere, mer omsorgsfullt blikk når jeg skriver, enn hva jeg gjør i ellers. At jeg får anledning til det da, når jeg skriver.
1: Ja.
2: Og for meg er jo det et enormt privilegium. Det er det beste som finnes. Og det gjør meg jo, når jeg skriver, av og til, ja, så får det meg, gir meg innsikter som jeg ikke får ellers.
1: Jeg tenker på, vi kjenner deg jo som en munter og harslående portrettør i Dagens Næringsliv, ikke minst, hvor du er nødt til å forholde deg til helt konkrete mennesker, levende mennesker, og tegne et sant bilde av dem. Og så, som romanforfatter, så går du, ikke minst denne boken, inn i en litt sånn drømmaktig sfære.
2: Og det er ganske nytt, det har jeg ikke gjort før, og det synes jeg var, jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn, jeg tror jo det ble sånn fordi jeg var veldig opptatt av at jeg ikke, at når jeg skulle skrive om en sorgbok, som det kanskje blir kalt, så ville jeg fjerne meg så mye som mulig fra autofiksjon. Jeg var veldig opptatt av det. At det kommer fra et sted som jeg har opplevd, men at det har ingenting med det å gjøre. Og når jeg gjorde det litt drømmaktig og flyttet det ut i skogen, klarte jeg å befri meg selv fra det i skrivingen, som gjorde at det ble mye, ja, det tok meg til ting, altså gjorde det lettere for meg å skrive, rett og slett da. At jeg ikke behøvde å føle meg hemmet av at noen skulle tro at det var handlet om moren min, for eksempel. Og ikke minst for min egen del, at jeg kunne få lov å skrive om noe som jeg kan emosjonelt, men noe helt annet, helt fysisk sett da.
1: Ja. Det ble altså en annen bok.
2: Ja.
1: Det ble en annen skriveprosess. Hva ga den da?
2: Den ga meg mye problemer, vil jeg først si. Det var veldig vanskelig å skrive om det, fordi jeg ville skrive om den sorgen som jeg selv kjente og hadde. Men jeg ville skrive om noe annet enn meg selv. Så det var en veldig vanskelig bok å skrive, hvor jeg vridd og vrengt på veldig mye. Og det ble viktig for meg at det ble helt rett, på en måte. Av respekt til dette som jeg skriver om. Jeg skriver jo ikke for terapi, men det gir meg muligheten til å tenke meg om. Og det er klart at jeg er privilegert å kunne ha det som arbeid, og kunne ta de tingene man lurer på, hvorfor ble ting som det ble, hvorfor var det sånn, og få tid til å stille og langsomt og alene, få lov å sitte og tenke på det, og så bearbeide det og prøve å lage litteratur av det. For det er jo ikke meg, men det er, samtidig så er det jo meg.
1: Mm. Du har brukt 3 år?
2: Ja, nesten 4, 3,5.
1: Har det da vært lange pauser innimellom?
2: Nei, det var ikke det egentlig.
1: Du skrev
2: egentlig.
1: Jevnt?
2: Ja. Ja, men jeg har skrevet veldig mange ganger.
1: Det er kanskje sånn at du har vært avhengig av å få inn på avstand og så skrive om igjen opp nytt.
2: Ja, det er det, og det kommer jo, og så leser jeg det, så ja, men det var, jeg skulle ikke helt sånn heller. Og jeg har noen ganger tenkt, nå er jeg ferdig, og så, nei, og kanskje bruke et halvt år til, eller et år til. Jeg skriver ikke, det er jo mange som skriver, kommer ut sjeldnere med bøker enn meg, det er ikke det, men jeg skriver ikke spesielt fort egentlig, og jeg har ikke noe behov for det heller. Det får ta den tiden det tar. Det er jo også en sorg, merker jeg, når man er ferdig. Det er glede å være ferdig med bøker, men det er også en sorg for noen. Det er jo noe fint, man kunne bare være i den verden, få lov å være i den verden, få lov å skjønne det gjør vondt. Det er ikke så ille å være steder hvor det gjør vondt heller, så lenge man har sånn rimelig kontroll Det fine med litteratur jo at det jeg som bestemmer. Jeg bestemmer hvordan det skal gå der.
1: Du har den hele fulle boken og begge ender, men hvordan, hvordan, har det, altså, hvordan kjenner man at nå det riktig? Hvordan vet du det når du på et vis så personlig berørt?
2: Nei, jeg får jo hjelp, skal jeg også si. Altså, jeg har samarbeidet jo tett med redaktør. Men det også en følelse som jeg tror mange kjenner igjen som skriver. At noen ganger når du skriver, og dette ikke så ofte, så får man en følelse at nå ble det riktig. Akkurat dette, og det kan være en setning, eller et avsnitt, eller et kapittel. Det nok veldig sjelden, i hvert fall for min del, at man får følelsen for en hel bok, men du kan få det når du skriver noen ganger at nå ble det faktisk, nå fikk jeg det til. Nå ble det sånn som jeg ville. Og det jo kanskje den beste følelsen som finnes i livet. Få det til helt riktig.
1: Det er en titel. Bare la dem komme. Ja, hvem dem?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det var, jeg tenker jo på litt ulike nivåer. For det første synes jeg at det gøy at den litt aggressiv, at det ligger en aggresjon i den, for jeg skulle skrive om, blant annet da, skrive om en gammel, syk kvinne, så likte jeg at det var noe aggresjon til stede, for det ofte ikke det forbindes med. Og så det jo at livet selvfølgelig deres har vært mye som har kommet mot dem, på en måte. Og for Tom tenker jeg at det kanskje også mennene, morens menn. Mm. Bare la dem komme.
1: Mm.
2: Det et eller annet der, tror jeg.
1: Kanskje bare la en Manhattan til komme?
2: Det er jo selvfølgelig, og bare la dyrene komme. Det,
1: ja, hva som helst. Men alltid den neste siste.
2: Ja, alltid den neste siste.
1: Jens M. Johansson, takk for at du var gjest i Åpen Bok forfatterintervju i dag med Bare la dem komme.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Silje Biermann. Redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Da søker du opp Åpen Bok, og trykker du stjerne, så får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
3: Her NRK Nyheter klokka 12. Det enighet om avtalen i statsoppgjæret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitt framleise i mekling. Ramma for oppgjæret enda på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
4: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmene med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som var veldig viktig i år.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selve og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
5: Jeg mener at tekstselskapene er jo ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
3: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møk. Det opplyser politiet. Det var tre russebusser som kjørte gjennom Norddalen øst for Sandnes sentrum da den illeluktende massen spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlingen har blitt meldt til politiet, og sier at 20 bønder står klare med møk. Bakgrunnen er at de er leie av støy fra russen. Astronaut Jannicke Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Jannicke Mikkelsen er filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferda. Hedersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er Stortinget som avgjør hvem som blir årets Peer Gynt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: En bok om Bibelen, skrevet av et toppolitikerpar på venstresiden, har blitt vårens store snakkis. Det virkelig så utrolig at sosialister digget Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe tilbake velgere fra høyresiden? Mimmer og Marhaug møter du straks. Og så, når løgn innenfor? Ja, og kan man pynte på sannheten for barn? Det tema for gjengen i Etikketaten, i det du får noe av det beste fra kompassuka som ligger bak oss. Vi programmet som løfter blikket både himmelhøyt og ned i hverdagen, i det vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Ja, man skal være ganske sånn hardcore nyhetsvegrer for å ikke ha fått med seg den nye boka som vi skal prate om nå. For venstresidens radarpar, Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen så har de nærmest kontinuerlig gått ut og inn av kirker, podcaster, studioer og debatter. Terninger trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka i langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen. Ja.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tru om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Mm. Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare er gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme i den. Og dette er jo, mange av de tingene er jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerve hos folk da, og det er vi jo veldig glad for.
0: Mm. Du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg er veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot i det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk i den norske kirke, men også i mer frikirkelige menigheter i de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og rause. Det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn i et bed som ikke er vårt, så at de har vært så inkluderende og rause, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Ikke noe kjeft?
1: Altså, det er jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av er vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som er opptatt av Bibel, da, for dette er jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du er kristen, i de bibeltekstene, og det, der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel ofte.
0: Ja. jeg bare si dine ateistiske venner, Mimir.
2: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook og alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, da, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på Rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for at vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendommen, og at det er en idétradisjon som henger mer sammen enn den er adskilt kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor ja, vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også da, at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av moderne norske arbeiderbevegelsen, sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner da.
2: Mm. Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
0: Mm. Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg er veldig glad i å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som er større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som, ja, det som har påvirket troen min mest egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
0: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
1: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
0: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
1: Ja, det stemmer. Nå er jeg jo sammen med en artist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder, da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er da, det er i hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
0: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristne må jeg som å tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristne var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige ting. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
0: Hva tenker du om det i dag?
2: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså jeg tror, vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro. eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forstod hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at, at dette var... Ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnen til å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
3: Men nå er du nysgjerrig på hva gudstro er, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er jeg nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så fremt jeg holdt på å si kan, så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden da. Så ja, jeg vil bli mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
3: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk i NRK P2 akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formueskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolka bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
1: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det er et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at, ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig at personlig moral er viktig, men jeg, for det første er jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedig, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige.
3: Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det var en sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier, Og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, er et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
3: For over 50 år siden så utgav forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noe bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffet det her så innmari i 2026, tenker dere?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens ja, for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med ja, særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart da, for å si det sånn, Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget er at man trenger en eller annen motvekt til det som jeg tror treffer i tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje. Ja.
3: Mm. Men er dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
2: Nei, men vi er vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boken blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
1: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo om at ja, det skal gå an å være kristen.
3: Hadde dere vært urause?
1: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn i Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstresiden.
2: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer, veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Rød Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier, og der vi på en måte kommer fra, da har i alle fall det.
3: Mm. Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på den her bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva er favoritten din, og hvor vil du anbefale folk å starte her?
1: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre Mosebok, er egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje Mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd i alle fall underveis om å kombinere de bøkene som kanskje er litt tunge med noen som man tror er litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet, som du kanskje kjenner litt fra før, og som kan få opp motivasjonen. Men det er jo også mange andre fantastiske bøker i både det nye og det gamle testamentet. Forkynneren i det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok er jo et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, og mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
3: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits, og så har du backkatalogen i tillegg?
2: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellingene som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så er det ting i Bibelen du ikke aner, altså som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
3: Husker du noen av de?
2: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er vel hverken Ezekiel eller Amos sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
1: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
2: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Men det er noe med gleden med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
3: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
1: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det ville jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
3: Hva er det for noe?
1: Nei, det er litt som, det er sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det er mye forskjellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke å lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
3: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
2: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen, og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen. Å ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre. Og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristne i alle fall finnes en vei videre for alle etter det. Og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
3: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som er en av dine favoritter?
2: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. Det er jo litt parodi, altså, for det, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender igjen? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke, hvorfor får ikke jeg det som andre får? Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vivanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde. Da. Så det er en veldig, veldig fin fortelling, som er til god trøst for mange, tror jeg.
3: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt fulle av nåde og milde blikket, rolige håndbevegelser etter å lese Bibelen?
1: Altså, han, faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi. Det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kolleger og være litt tilgivende og rause med de og når de trenger det.
2: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
3: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det er den britiske artisten Ray, Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar i Bibelen, ikke da i sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.

0: grunnlaget, så er jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man ganske så ærlig. Når man også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre, fordi det en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten jo også at vi trenger noen markeringsbøyer i livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
1: Ja, for det jo en sånn som du sier, det avhengig av sjanger, det en kontrakt knyttet til liksom, hvordan format vi beveges innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
2: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Men samtidig jeg føler på en måte ikke at det er ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn i lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som oppriktig og sant og sannferdig da. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva settingen som Lars snakker om. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig da.
1: Og det her kvite løgnet kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side. Når vi liksom litt sånn dommer da, Lars, som du sier, bestemmer hvor andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristin da, som skåner ungene sine med noen løgner, er det innenfor, selv om du ikke noe fan av kvite løgner?
0: Altså, jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. Du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå i et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi ikke sant, begynne å bevege oss over i det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensene av å snakke sant ganske så katastrofale og fortrinnsvis for noen andre enn en selv.
1: Ja, katastrofale, ja.
0: Ja, altså det skal ganske mye til før den der grunnregelen om å være sannferdig skal settes til side. Men det finnes jo sammenhenger. Per Borten, som statsminister, sto jo på Stortingets talerstol og sa at det en statsministers, ikke bare rett, men plikt å lyve. Og det fordi at en statsminister kan måtte håndtere spørsmål hvor konsekvensene nettopp kan være ganske så katastrofale av å snakke helt sannferdig. Ikke sant? Så det finnes situasjoner. Ville jeg ha løyet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært i en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet i, og det ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
1: Ja, det innrømmer du.
0: Ja.
1: Kristin.
3: Ja, for det var, jeg synes det var interessant at du snakket om det ubehaget vi står i, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta våre sitter ut, så blir det haraball, altså det blir dårlig stemning, og da må jeg stå i det, og jeg må ha overskudd til det. Samtidig så tror jeg det er noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di, kanskje det en grunn til at du havner så i konflikt på arbeidsplassen. Det kan jo hende at du, det noe med deg, i stedet for å være en kjempestøttende, så vil du bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være

0: så ærlig at vi greier å stå I det ubehaget, om det I forhold til familie eller til venner. Jeg tror vi feige. Vi vil ha god stemning. Vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger jo en del kjærlighet og omtanke I en hvit løgn, en grå løgn. Det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke og en omsorg. Gir det noen mening?
1: Ja, og når du da sier at du ikke så god på det her hvite løgnet da, hva da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da? Hvordan lurer du den av den situasjonen der?
0: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
1: Ja, nettopp.
0: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble på året. Så jeg, da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp I lyst stemmeleie, ikke sant? Ja. Ja da. Ja. Så, sånn har jeg løst det.
1: Og du tror ikke du blir avslørt da, at den mangler liksom en kommentar om at det har vært fint?
0: Jeg vet ikke, men da står det så langt inne for meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det har vært fint.
2: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
0: Da kommer ubehaget. Åh, da skal jeg jobbe. Nei,
1: hvor det som vinner da?
0: Et godt spørsmål. Ja. Åh, nå kommer alle til å spørre om det. Neste gang de treffer meg. Hva synes du nye svesen min, Kristian? Åh, ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at det litt sånn, ja, det ble jo annerledes. Nei, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo
2: uff, nei. Du kan jo eventuelt si at det der var jo helt din stil.
1: Ja, den fin. Ja, den god. Ja. Hvor du sagt I en sånn situasjon, Jonas?
3: Nei, jeg tror jeg ganske dårlig på begge deler. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, jo bare å holde kjeft om det.
1: Ja.
3: Så kan det hende at det liksom detter ut av meg en sånn her, ja, ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at jeg blir avkrevd en eller annen mening om den nye frisuren.
1: Mm.
3: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret I det hele tatt. Det synes jeg det aller enkleste.
1: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristian skildrer da?
3: Ja, helt klart. Og så litt tilbake til det vi snakket om I stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det? Det opplever jeg ofte, det vanskelig å svare ærlig på det, hvis man har det litt dårlig. Men så opplever jeg også at det litt vanskelig hvis jeg faktisk helt ærlig. Altså, for da må jeg forholde meg til en eller annen reaksjon fra vedkommende som tar imot det budskapet. Så det blir litt sånn truth-bombing, som noen kaller det. Altså, da plager jeg en stakkars uskyldig person med min misere, og det vil jeg også helst unngå, på en måte. Da må jo vedkommende forholde seg til at jeg ikke har det noe bra. Og det, jeg vil ikke legge den byrden på dem, da. Så da holder jeg på en måte kjeft om det.
1: Ja, det her har du litt annet perspektiv på, Kristin.
0: Ja, der jeg litt uenig, for at jeg... Da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det sånn, ja, men sånn livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du hva, nå går det litt skjeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, ned til Oslo, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da det jo småtalk I den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middelse. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpnet en liten dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat.
1: Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort når vi skal diskutere dagens ordtak her I Etikketaten, som vi snart skal inn I, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn I verden, tror du?
2: Altså, vi kan I hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt synet av hverandre. Altså, et visst mål av forstillelse helt avgjørende for at vi skal fungere sammen i det hele tatt. En sånn forstillelse krever ikke nødvendigvis at vi går rundt og lyver I et sett, og den kommer altså veldig langt med å holde kjeft. toleranse er jo et godt prinsipp, og toleranse, hva handler det I sitt vesen om? Det handler ikke om at vi liker hverandre, det handler ikke om at vi applauderer hverandre, det handler om at vi lar hverandre være I fred. Og en stor del av det å la folk være I fred også å ikke pådytte dem dine oppfatninger om hvordan de ser ut og så videre, absolutt hele tiden. Mm.
1: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal man ha gode grunner for det.
2: Svært gode.
1: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft, sa Jonas.
3: Helt enig.
4: Og de som bedrev etisk styrketrening her, det var Lars Fredrik Svensen, som filosof, Kristin Norvold Mork, som bedre kjent som foreldrefella på Instagram, og kommentator I adressavisen Jonas Skybakk Moen. De utgjorde altså ukas etikketaten, og programleder for det hele Kjersti Anderdal Bakken, og jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du går inn I appen NRK Radio, søk opp etikketaten, der kan du sende inn dine etiske dilemmaer til panelet. Vet du hva det her med kryonikk for noe? Det handler om å bli frossende når du dør, I håp om å bli vekket til liv igjen I fremtiden. Kunne det vært noe for deg? Det finnes de som altså lar seg fryse ned når de dør. Og vi pratet om det her en del I Kompass I forrige uke, og spurte hvor langt vi unna at det her blir vanlig I Norge. Du kan gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass og høre om det her, og veldig mange andre spennende tema når du vil. Og du kan også sende oss et tips eller ris eller ros der inne I appen. Mitt navn Paul Plassen. Høres!

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Nå òg LO enige med staten i lønnsoppgjøret, i tillegg til YS, Akademikerne og Unio. Ramma for oppgjøret enda på 4,4%, det samme som i frontfaget. Akademikerne og Unio held på avtalene sine, der alle lønnsmidlene blir forhandla lokalt ute i verksemdene. I tillegg går YS over på samme avtale. Partene er fornøyde med å ha kommet til ei løysing, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet.
1: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så er det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det er jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
0: Norge og en rekke andre europeiske land fordømmer Russland etter at en russisk drone traff en bostadblokk i Romania i natt. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesta X. To personer ble lettere skadde da dronen traff taket på en bostadblokk i byen Galati og eksploderte. Det er ikke helt uvanlig at droner kommer innover Romania, forteller utenriksreporter Kari Scheie.
2: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område, og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
0: I Kongo er en person nå friskmeldt etter å ha blitt smitta med ebola, det sier Verdens helseorganisasjon, WHO. Personen er den første som har overlevd å være smitta under dette utbruddet av det livsfarlige viruset. Det er registrert minst 220 mistenkte ebola-dødsfall i Kongo etter utbruddet starta, og WHO har erklært det pågående utbruddet i Kongo for en internasjonal folkehelsekrise, og er derfor i høy beredskap. Kronprins Haakon forkorta den planlagde reisa til Japan med en dag grunnet helsesituasjonen til Mette-Marit. Det opplyser kongehuset. Kronprinsen fullfører likevel programmet som var planlagt i Tokyo fra 1. til 3. juni. Kronprinsen har nylig fortalt at helsa til kronprinsessa har forverra seg i det siste. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vatkar Sandvold.

0: Jeg var nylig i København, og på reisa hjem stod jeg der i sikkerhetskontrollen med alle tingene mine klar i kassa som skulle sendes gjennom for scanning. Jeg ventet på klarsignal fra vekteren for at jeg kunne skyve kassa mi over på båndet, og da hun så at jeg var klar, så sa hun «Tommel opp!» Så jeg tok opp tomlene mine og skulle torsi frem mi kasse da hun innså at vi forstod henne enn jeg. «Empty pockets», sa hun i det jeg må innse at hun hadde sagt «Tomme lomme!» Og ikke tommel opp. Altså, det ikke alltid så lett å forstå hva som menes uansett hva slags språk det snakk om. Så velkommen til Språksnakk, der du sender inn ditt språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, så sitter ekspertene klar for å svare. Lydia Gieselmann heter jeg, og jeg altså ikke en del av ekspertpanelet, det nemlig dagens tre panelister. Velkommen hit, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øystein Vangsnes.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Og velkommen fra NTNU, professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Leif Inge Å.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Fra NTNU også, da, professor ved Institutt for språk og litteratur, Stian Hårstad.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Mm. Det godt å se dere at.
2: Ja, det ikke så.
3: Lykke så.
0: Takk, takk.
4: Det samme.
0: Vi skal snakke litt om at, men ikke den typen at, Sissel har nemlig sendt inn et spørsmål til oss i appen NRK Radio. Jeg mener bruken av ordet at har endret seg. Nå en slik setning standard. Dette mener Lise at urimelig. Her mener jeg at ordet at like gjerne kan utelates. Meningsinnholdet består, men setninga flyter bedre. Kan dere si noe om dette? Hilsen, Sissel. Det en at for mye her, Øystein?
4: Da kan diskuteres.
0: Ja.
4: Det vi nok ganske sikkert kan konstatere er at vi trenger ikke ha noen at der. Altså...
0: Dette med en Lise urimelig, den funker det nå?
4: Den funker veldig bra, og mange vil si at den funker bedre. Og dette her et kjent tema innenfor den generative linguistikken. Mm. Og det blir kalt for comp-trace-effekten.
0: Comptrace. Ja, den kjenner jeg kjempegodt til, men du kan jo kanskje oppdatere alle som hører på som ikke helt kjent med den da.
4: Ja, da må vi begynne med å forklare at at blir reknet for en subjunksjon. Og på engelsk så heter det complementizer. Så det er jo det vi før kalte for underordnende konjunksjon, da, men nå kaller vi det for en subjunksjon. Det innleder en leddsetning. En har registrert da, i flere språk, både i engelsk og for så vidt i skandinaviske språk også, at når du har en setning der du flytter noe ut av en leddsetning, sånn som i dette tilfellet, fordi det der dette, det jo egentlig høyre til nede i den leddsetningen. Lise mener at dette urimelig, sant?
0: Mm.
4: Og så kan du flytte den dette da, i dette tilfellet, ut opp i hovedsetningen, og så blir det dette mener Lise, at urimelig. Og da har en sett at folk oppfatter det som langt bedre å sløyfe at når det som blir flyttet er subjektet.
0: Ja.
4: Som det jo i dette tilfellet da. Lise mener at dette urimelig. Dette urimelig, det dette subjekt, sant?
0: Mm.
4: Og innenfor det her teoretiske rammeverket så opererer den med flytting som et konsept nærmest. Og når noe flytter, så legger det at et spor i analysen. Da. Og det heter jo trace på engelsk.
0: Ja.
4: Sånn at det et spor som da står etter subjunksjonen at, så kan vi tenke oss da. Og derfor blir det kalt for comp-trace-effekten, at når det står en sånn subjunksjon, etterfylt av et spor da, eller etterfylt av ingenting, kan du si, så oppfattes, blir det oppfattet som mindre godt enn når det et annet ledd som har flyttet ut, for eksempel objektet da. Så vi kan jo tenke en annen setning at for eksempel Lise mener at Lydia
0: er urimelig.
4: Ja, men vi trenger et objekt, så at Lydia liker gjestene sine.
0: Ja.
4: Ja. Og da hvis vi flytter ut gjestene sine.
0: Ja.
4: Gjestene sine mener Lise at Lydia liker.
0: Ja.
4: Den typen gjestene sine mener Lise Lydia liker.
0: Ja.
4: Går også fint. Så, men det er da at det går fint når det er objektet som blir flyttet ut, så går det fint både med og uten att. Men så når du flytter ut subjektet, så er det mange som reagerer på at atten står der.
0: Ja.
4: Og dette har en egentlig kommet frem til i, gjennom spørreundersøkninger der en spurt folk med testsetninger da. Og den asymmetrien da, som vi ser mellom subjekt og andre ledd i sånne utflytninger, når det gjelder om det kan stå en natt der eller ikke, den er ganske sånn robust da.
0: Men altså, Sissel mener jo litt at bruken av at har endret seg, og at det på en måte er blitt en slik standard nå å skrive denne atten. Er det noe som på en måte har blitt mer av, eller har det bare, har det alltid vært en at der i den setningen?
4: Det har det, for å si det sånn, jeg vet ikke. Men jeg tror at det alltid har vært brått på dette her, altså at hvis vi kan si det sånn, at for noen så går det helt fint å ha en att der.
0: Mm.
4: Og det, sånn har det nok vært lenge. Det er jo en, faktisk en norsk språkforsker som er ganske berømt, og da, for å ha sagt en gang på slutten av 70-tallet at plassen etter att tror jeg at aldri kan være tom. Og der har han nettopp bråttet den påstanden som han, som han sa da.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men det er kanskje litt en vanesak også, fordi at jeg kan jo finne på å si, sånn som setningen Sissel har kommet med, dette med en Lise er urimelig. Men det, på en måte muntlig så er det mye lettere for meg å slenge inn den der atten.
4: Ja. Ja, nettopp. Men det er også geografiske forskjeller her, faktisk.
0: Ja.
4: Og nå, akkurat denne setningen her er jo en utsagnsetning, en deklarativ setning, men det, jeg kjenner i hvert fall til forskning der vi har testet med spørjesetninger. Så for eksempel, hvem, eller hvem da, kan du bruke dialekten min, hvem tror du at vinner fotball-VM?
0: Ja.
4: Er det bedre enn, eller er det dårligere enn hvem tror du vinner fotball-VM, sant?
0: Mm.
4: Uten at. Og da de fleste mener at den er best når det ikke er noen at der.
0: Ja, for der tenker jeg jo veldig muntlig sett at jeg ville ha sagt at. Og at den der uten at føles litt mer som en sånn overskrift i en nettavis. Hvem tror du vinner VM?
4: Ja, men nå skal du få høre noe spennende om din dialekt som nordlending da.
0: Ja.
4: Men jeg må først si en ting til, og det er at det er nemlig sånn at på Østlandet så er det flere som godtaker den med versjonen med atta til stades. Okay. Mens både på Vestlandet og nordover, så er det, blir den i større grad avvist, den versjonen med att.
0: Mm.
4: Men, det vi finner både på Vestlandet og i Trøndelag og i Nord-Norge, er et annet ord som kan bli sett inn der, nemlig som. Hvem tror du som vinner fotball-VM?
0: Ja.
4: Og det er ganske interessant, fordi den sommen vil ikke være der hvis du lager en ikke-spørgende setning. Så, ja, Jens tror at Frankrike vinner fotball-VM. Sant? Du sier ikke Jens tror som Frankrike vinner fotball-VM.
0: Nei, for da måtte det ha vært at Jens tror at det er Frankrike som vinner fotball-VM.
4: Ja, da, du kan bygge det ut på den måten, ja, som en såkalt utbrytningssetning. Men,
0: ja. Det er på en måte som en bevart på noe vis.
4: Ja,
0: ja.
4: Men, ja, nei, men det er liksom, hvorfor i all verden plutselig kommer det en som der?
0: Ja, dialekta er rar.
4: Ja, eller kule og spennende for oss.
0: Det er sant.
4: Språkforskere, grammatikere.
0: Ja.
4: Mm.
0: för Sissel då så är bägge delar lov och så är det kanske lite upp till var enkelt om du vill ha med denne atten eller om du vill fjärna den.
4: Ja. Det är individuell variation. Ja. Och någon likare, andra likare inte så gott.
1: Språksnack kvar fredag i appen NRK Radio.
0: Och vi ska över till en norsk-engelsk familje som undrar sig över att vi på det norska köket brukar visp för att röra eller att vispa, men hos besteföräldrarna brukar tillsvarande redskap och verb whisk och to whisk. Tillsvarende verb å viske, altså snakke stille på norsk, mens vi på engelsk whisper. Med andre ord, rent tilfeldig, eller har vikingene misforstått, eller blitt misforstått, når de dro på tokt? Vispe, viske, whisper and whisk, Stian, det en ganske artig observasjon.
3: Mm, ja, jeg har tenkt på det selv, at jeg må gå an og bli enig om det. Men som så ofte når det gjelder språk, så er det nok mest en tilfeldighet. Det bare vart sånn, det landet sånn, ja. Men likevel ikke helt tilfeldig, som det ofte er da med språk, det er noen mønstre her.
0: Veldig artig start på svaret. Ja, det er tilfeldig, men kanskje ikke helt tilfeldig.
3: Det er i hvert fall ikke en viking som kom og rotet det til, for det her ser ut som det har funnits før vikingtiden også, sånn at det er ganske gammelt.
0: Ja.
3: Men selv om lyder kan sette sammen og stables på mange måter, så er det også noen mønster der som er... Det skal mye til å forandre på dem over tid.
0: Mm.
3: Og det her er et eksempel på noe sånt. Det her kalles fonotax, og det har språksnakk vært inn på mange ganger, altså en rekkefølge eller en skal si, lydstablingsmønster som går an, ikke går an, er mer naturlig, mindre naturlig, eller oppleves som uproblematisk. Sånn som på norsk så er det uten problem å ha ung til slutt, som i ring og lang og tung og sånn, men å klare mest til å produsere det først i ord.
0: Nei.
3: Mens vietnamesisk har ikke noe problem med å ha ung først i ord.
0: Sant det.
3: Mens de har problem med SKSP, sånn som det er snakk om her.
0: Mm.
3: Og det er klart, det kan tenkes at det forandrer seg over tid, men det står utrolig stødig da, sånne fonotaktiske ting. Mm. Men SKSP, helt fint i både tysk og engelsk og norsk og beslektet språk. Så det er litt tilfeldig at... Det er SK og ikke SP for så vidt. Begge to finnes jo i begge språkene her. Engelsk i ny og gammel versjon, og norsk i ny og gammel versjon.
0: Mm.
3: Det handler om SP og SK, begge deler. Det er også en forbindelse mellom en plosiv lyd, som man kan kalle en stopplyd.
0: Ja.
3: Altså fullstendig stopp inn i munnen. Når du produserer en P, så er det leppene som stopper luftstrømmen.
0: Ja.
3: Eksplosjon. Det har sammenheng med det. Og det samme med K, men da blir stoppet lenger bak i munnen. Men det er stopp. Hvis man tar dem som en type lyd, og så kan man si resten av konsonantene er for enkelhets skyld ikke stopp. Forskjellige typer, men de er ikke stopp. Og S er en sånn, den er det ikke stopp. Det er noe innsnevring. Det er det som ikke nødvendigvis er det beste å høre på radio, men her er en S.
0: Mm.
3: Og den kan du helle lang.
0: Ja.
3: Og så kan du holde en S resten av programmet, hvis det er interesse for det. Men en P, derimot, ja, det tror jeg kanskje ikke.
0: Kanskje ikke hele. Nei. Da bytter noen kanal.
3: Ja. P, derimot, prøv å holde en lang P.
0: Ja, det blir mer ekkelyd.
3: Ja, det er rett og slett noe med at den ikke kan hales ut. Og sånn kombinasjon, en sånn S-lyd som kan bli lang, og P, der er det mye historikk med at de har vært byttet om, stokket om, rekkefølgen er noe en ting, men hva som kommer etterpå. Men det er mange, mange sånne samband i germanske språk, også, som både skandinavisk og engelsk og tysk. Så sånn sett så kunne det være SK og SP i begge tilfeller, og det er bare tilfeldig hvordan det har landet. Men mønstret likevel er at SK i slutten av ord, og til dels og inni ord, er mer vanlig i norsk eller skandinaviske språk.
0: Ja.
3: For på engelsk så har det i senmiddelalder en gang gått over til sh-lyd, det som skrives sh. Bare tenk på fisk og fish.
0: Mm.
3: Sh, det er også, blir jo en lyd. Frisk og fresh. Britisk, british.
0: Ja.
3: Sånn at sh i slutten av ord er faktisk mer sjelden i engelsk. Ja. Mens sp i slutten av ord er mindre vanlig i norsk. Så det kan en jo tenke seg at det er liksom hovedmønster som så ofte ellers, som får støtte.
0: Mm.
3: Det store eksempelet, store mønstre eter opp andre. Så det kan en jo muligens tenke seg, men så finnes det jo et moteksempel på det også, som vanlig. Alt kan skje, stort sett.
0: Ja, og her er det jo... Nok, ja, men her har det jo skjedd noe veldig artig da, at du på en måte har ord som er ganske lik på norsk og engelsk, men så har de på en måte bare byttet fra sk til sp på landegrenser på en måte.
3: Det er på et vis, men så finnes det også, i norsk også finnes det et ord visk. Som,
0: ja, det er sant.
3: I norsk ordbok så heter redaktøren for denne artikkelen Leif Inge Å. Så han skulle ha kommentert det her, naturligvis. Men det er altså, det som er da engelske whisk, finnes i nordrønt, eller i norsk, svensk og dansk, om whisk, og det er jo en, kanskje ikke et matlagingsredskap, det er nok mer som en slags kost.
0: Ja.
3: En halmvisk, for eksempel, da, noe sånt, et nek eller noe som du bruker til å, ja, det kan jo være et redskap, men kanskje ikke opp i maten.
0: Nei, ikke i røra.
3: Nettopp. Så det, det finnes en variant som finnes i norsk også, men den som er matlagingsredskapet har fått SP.
0: Ja.
3: Mer og mindre tilfeldig.
0: Mens på engelsk så er det jo kvisker.
3: Ja, visper. Ja. Men det finnes også i engelske dialekter som vister med T. Altså T.
0: Ja.
3: Men det har vel ikke fått inn på sin standard engelsk. Nei. Så det har nok levd flere varianter, både i engelsk og tysk og norsk og nederlandsk. Men så hadde det liksom landet da, i sin standardform, og så er det jo mer og mindre tilfeldig at det ble P her og K i norsk.
0: En veldig artig observasjon fra lytterne våre, så takk for det. Så send det inn til oss. Hvor stor frihet er det i det norske språket til å lage verb av andre former? Som trofast språksnakklytter vet jeg allerede svaret når det gjelder talespråk som ikke er normert. Der er det vel fritt fram. Men i hvor stor utstrekning kan jeg verbe når jeg skriver? Kan jeg fritt baste i stedet for å ta bastu? Pianere i stedet for å spille piano? Og så videre. Leif Inge, kanskje du kan ekspertifisere?
2: Ja, men han har fanget opp noe viktig med språk og altså språket som natur og kultur, kan man si da. Kom litt tilbake til det, for verbe eller verbing, og det er jo et begrep som vi bruker om akkurat dette fenomenet, det å lage verb av et ord som først og fremst er etablert i en annen ordklasse, eller som en annen ord, som et substantiv da.
0: Mm.
2: Og ja, så verbe, det er jo å lage verb av substantive verb, for eksempel. Så, og så har jo han et par kreative varianter med å baste for å ta bastu og pianere for å spille piano.
0: Ja.
2: Og det er også, jeg vil kalle det kreativ, for det, etter det jeg vet så er ikke det så veldig etablerte da, men det er jo det som er litt av kunstner, at han kan spontant finne på ting og bli forstått.
0: Ja, ja, jeg føler jeg får lyst til å ta det inn i mitt vokabulære.
2: Ja, så, men så hvor går grensene for hva som er lov å skrive, spør han. For det, og det er jo et godt spørsmål, fordi at verbinger, den tangerer nettopp det som jeg nevnte, både den tangerer språket som på individuelt plan, om det på individuelt og spontant og muntlig nivå, versus språket som noe kollektivt og etablert og skriftlig. Så det er litt av det språk som natur versus kultur, om man kan si det slik da. Så hvis jeg skal svare på hva som er forskjell mellom skrift og tale, så må jeg nå da kanskje også svare på hva som er forskjellen på nye spontane ord versus etablerte ord.
0: Ja.
2: Så kan en for eksempel observere at verbingene biler og busse, de har oppslag i ordbøkene.
0: Mm.
2: Så de er etablerte og da har blitt normert og slik. Mens båte, det er ikke normert.
0: Nei.
2: Så det er, da er det ikke etablert nok. Og da kan vi spørre, er det bare da det normerte som er lov å skrive, men ikke båte?
0: Mm.
2: Det er vel kanskje ikke så svart-hvitt. Men vi kan altså lage nye ord spontant, bli forstått. Så pianer og basta, det blir forstått hvis vi har kontekstene, sant?
0: Mm.
2: Basta er så kanskje litt, trenger du kanskje litt kontekst for å skjønne at det faktisk var å ta basta.
0: Ja.
2: Så det er fullt mulig, alt det individuelle språket. Men for at det skal få innpass i det kollektive nivået språk, så må mange nok utføre det. Den samme verbingen, sånn at det blir etablert. Så det er mange nok som har biler, rett og slett, til at det ble et verb. Men det er ikke nok folk enda som har båter.
0: Nei.
2: Så da... Så,
0: kanskje det får oppsving på sommeren når flere er ute på sjøen. For at det er jo sånn, jeg busser hit, jeg busser dit, ikke sant? Ja, ja. Men jeg båter ikke dit. Det er ikke noe du gjør i dagliglivet, men du bor i Venezia, kanskje.
2: Nei, det, og det kanskje er det også etablert forskjellige plasser, men mest i talemål da. Ja. Men det er ikke, i hvert fall ikke skriftfester nok til at det har fått det, blitt normert som verb av båter. Det er jo ingen restriksjoner på hva vi har lov til å bruke av ord, hverken skriftlig eller muntlig. Men så blir det det som er restriksjoner på, eller det er noe mer, det er jo skrivemåten,
0: mm.
2: og at det får reform, men ikke hva ord vi velger å bruke, så det er egentlig fritt fram. Men han lurer kanskje mer på om det er en slags kollektiv aksept for det, da.
0: Mm.
2: Og ikke bare om det, for vi kan jo egentlig skrive hva som helst, og det, om det blir på en måte sanksjonert av språksamfunnet på en eller annen måte.
0: Det blir jo kanskje litt som en sånn slags sosiolekt, for det blir en intern ting. Hvis jeg skal lage podcast, så kan jeg si skal vi podde?
2: Mm.
0: Men det er jo ikke sånn at jeg ville sagt det til hvem som helst. Nei, det er mer sånn fordi jeg tenker jo hvis at det innsender her pleier å gå i bastu med en venn da, så kan meldingen være skal vi baste?
2: Mm.
4: Ja, nei, akkurat det eksempelet er jo synes jeg er viktig å trekke frem at på svensk så er jo faktisk det et konvensjonalisert verb da,
2: ja, ja. Ja.
4: At basta, nu skal vi basta.
0: Ja.
4: Og den illustrerer jo at selv om det er jo språk som vi forstår jo hverandre rimelig bra, men vi er to ulike språksamfunn, og det har skjedd i svensk, da verbet har blitt etablert, mens det ikke har gjort det i norsk da.
0: Ja.
4: Som kan også ha å gjøre med at det er mer vanlig å bade basta i
0: Ja, det har blitt en økende trend. Er det noen ting du skulle ønske at var blitt verbifisert, Leif Inge?
2: Jeg kommer ikke på noe godt akkurat nå. Men
0: det
2: er i hvert fall et poeng at jeg kan se på individuelt plan, så bestemmer han selv hva han vil bruke, men så er det andre som bestemmer om det blir akseptert.
0: Ja, om det blir forstått.
2: Så det kan du egentlig ikke rå over. Så oppfordringen er kanskje bare å prøve, så blir jo på en måte ikke dommen blir ikke felt før du har syndet.
0: Sant.
2: Det
0: er det vi skal ta ut av det her til deg som sendte inn og lurte på dommen ikke er satt før du har syndet. På jobb som kommunikasjonsansvarlig for Norsk Ergoterapeutforbund skriver jeg stadig ordet e-post, som jo er normert med bindestrek. E-post. Stadig vekk trenger jeg å sammenstille ordet med et annet og ønsker å bruke bindestrek informasjons-e-post for eksempel, eller e-postmal-e-post-mal. Da skriver jeg normalt e-post uten bindestrek. Er det mulig med en synstilgivelse, eller har panelet et annet forslag til løsning? Hilsen Karl-Erik. Uten bindestrek, der er Karl-Erik. Må det være bindestrek i e-post, Øystein?
4: Ja, det er vel det som er normert da. Vi kan kanskje ta en votering i panelet om vi skal gi synsforlatelse her, men jeg hadde en veldig dyktig og selvstendig masterstudent en gang som insisterte på å skrive e-post uten bindestrek og sa at dette her er mitt lille opprør.
0: Ja.
4: Så det er jo noe man kan vurdere, og ikke minst når du ser på sånne sammensetninger der, som er ganske vanlige til kort da, med ulike typer e-poster, så kan det jo fort bli mange bindestreker, en foran og en etter e.
0: Ja, det ser jo litt rart ut.
4: Og så på engelsk så tror jeg faktisk det nå er normert med altså e-mail uten bindestrek da.
0: Ja. Ja, hvordan er stemningen ellers her i panelet? Stian, er du for eller mot bindestrek i e-post?
3: Jeg tror nok jeg vil ha bindestrek mest med tanke på følgefeil. For godtar du en plass, så må du liksom gå med på all verdens andre. Tanken min er at det skal være pedagogisk logikk oppi det her.
0: Ja.
3: Og hvis prinsippet er at i de aller, aller fleste sånne tilfeller, så er det bindestrek i e-verk, og jo, det er jo relativt nye ting det er, for det forutsetter en elektrisitet.
0: Mm.
3: Så det er jo sånn 1900-tals sak hele greia, men de aller fleste sånne har bindestrekk. U-land for eksempel, der U-en og en forkortelse har bindestrekk.
0: Ja.
3: Så hvis den skal hjelpe skrivere med å ha en regel, så er det jo kanskje best å ha bindestrekk. Eller så må alt ha bindestrekk bort. For godtar en e-post uten bindestrekk, så hvorfor skal du ta e-verk for eksempel, eller ja, mange e-sigarett skal det jo, så blir
0: men,
3: det.
0: Men U-landsnyheter da, er det U-land-nyheter?
3: Nei, der er det egentlig praksis i mange, kan si, språkvaskerkretser, at du skal sette sammen resten, altså bindestreken kommer først,
0: ja.
3: U-bindestrek, og så er sammensetninga uten bindestrek. Så frem til det ikke blir vanskelig tolkbart, det er jo det som er med sammensetningen, at hvis det blir så uklar, kan si, ordgrense eller morfemgrense, så må du hjelpe leseren, og da blir det sånne tusen ben, altså sånne ledd, mange deler, men praksis vet jeg fra både NTB og NRK, de har bindestreken etter det forkorta ordet, og så blir da e-bindestrekk postmal. Ja. Postmal blir da i ett ord.
0: Ja, for jeg lurer på at hvis det stod e-postmal i ett ord uten noen bindestrekk, så er jeg ikke sikker at jeg hadde lest det helt rett.
2: Nei, jeg synes det. Jeg svarer jo ikke på e-poster uten bindestrekk. Nei, men det er akkurat som både Øystein og Stian nevner, at det er jo liksom to prinsipper å vege mot en annen, når en skal noe mer et ord. Den, for eksempel hvis akkurat ordet e-post er skrevet veldig mye uten bindestrek, da kan det være et argument for å liksom ta det ordet ut av systemet, og bare gi og følge et såkalt en bruksprinsipp for normering. Så Stian nevner, det er jo med det vi kaller med et system, eller som vi kaller enkelhetsprinsipp, eller kaller det et systemprinsipp, og hvis du tar ut et ord, da må du ta ut alle, sant?
0: Ja.
2: Da får du e-sport også uten bindestrek og sikt. Så det er jo det er veldig enkelt å gjøre det med de ordene som er mye brukt, men da begynner man kanskje fort å stusse på de ordene som er lite brukt. Da. Og da, om det er jo så spørsmålet om man skal normere alt etter system, eller om man skal gjøre bruksmessige forskjeller. Og de prinsipper veien stadig mot den andre enn sitter med slike saker som dette.
4: Ja, jeg synes de er litt firkantet, dine to medpanelister. Altså, når det gjelder sammensetninger, så er det jo ofte sånn at sammensetninger som er litt sjeldne kommer med bindestrek, og som de som er mer frekvente blir skrivne uten. Og her er det jo snakk om et ord som er veldig, veldig frekvent etter kort. Sant? Så, og hvorfor, altså, vi skriver jo idrett med i et ord, selv om det er for 1000 år siden egentlig er en sammensetning av i og frott.
0: Ja, så ja, her kommer det fram.
3: Og så er jo skaden skjedd egentlig. Ubåt finnes jo.
0: Ja, i ett ord.
3: I ett ord.
0: Ja, men da burde jo alle andre ord også få fjerne streken sin da. Da var ikke prinsippet så vanlig.
3: Nei, det er allerede ikke.
2: Det. Nei, det går jo an å fjerne, men da spørsmålet er om man skal fjerne det for flere ord, eller kun de som er mest frekvente.
0: Ja. Ja. Men hvis at Karl-Erik her skriver en e-post til resten av folkene på jobb da, og sier hei, hei, her kommer en informasjons-e-post, han må jo ikke skrive bindestrek i den e-posten, det er jo ikke et formell master.
4: Altså, Leif Inge kommer ut til å lese han.
0: Det er sant.
4: Mens jeg kommer til å lese han, Stian, han kanskje han...
2: Ja. Hvis han tar så mye syntaks, hvis han flytter ut den bindestreken, da må han ta den inn i navnet sitt som straff.
0: Ja, kanskje det. Men du kan ikke trekke på mastereleven din da, Øystein, for å droppe den streken.
4: Jeg hadde så mye å gå på at det var ikke noe problem.
0: Ja, ok. For Karl-Erik sin del her, så kan det kanskje være verdt et forsøk å prøve å innføre det. Ja, så får du se om kollegaene dine godtar det.
2: Ja, det er jo litt som jeg var inne på i stedet. Da må jeg bare prøve, og hvis det skal få aksept, så må den brukes nok i alle fall.
0: Ja.
2: Så hvis den virkelig skal gå inn for det her, da må han bare pøse på.
0: Eller hvis du er usikker, bare skriv mail.
2: E-mail uten bindestrek.
0: Eller bare mail.
1: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
0: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Er det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Så skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Er det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
3: Nei, det er riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som er lang, og komma kommer inn når det er snakk om desimale markør, ja. Altså når du skal vise sånn hundredel, og, ja, tidel, hundredel, tusendel og sånn, men ikke inn i hele talet. Og som denne innskriveren er inne på, så er det en engelsk skrivemåte, så ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for i ja, det er USA engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn decimaltegn, altså 0, swish, blir altså 0 punktum swish på engelsk.
0: Ja.
3: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelpe lesingen, kanskje, det er mistenke, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn indeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunte sammen tre og tre.
0: Ja.
3: Nulla på tusen nivå.
0: Men det vil da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste tre nullene i 100 000?
3: Ja, i heltallet, altså nullskille er komma tegn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunn for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving, så er vel det kanskje også en del av historien, at vanskelig å få, altså for å få nullen til å henge på, så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet, som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
0: Ja.
3: De har hvert sjette år, så er det en generalkonferanse. Jeg har ikke deltatt selv, og jeg tror kanskje det er en ganske, det bør være god lunsj, for å si det sånn.
0: Ja, det hørtes men, veldig spennende ut.
3: De gjorde et vedtak i 2003, som bare videreført det de har gjort hele etterkrigstida, og som sier, tall kan deles inn i grupper på tre for å gjøre dem lettere å lese, men hverken punktum eller komma settes noen gang inn i mellomrommene mellom gruppene. Ja. Og det her er altså norsk oversettelse av den internasjonale standarden, så at USA og andre engelskspråklige land ikke følger det, det får noe de driver med, men det er egentlig det her som er grunnlaget for ja, standard oppstilling av lange tall da.
0: Ja, fordi at da er det ikke snakk om at du skriver 1 og så 5 nuller etterpå, da skriver du 100, mellomrom, 000,
3: ja, her har vi 100 000. Riktig. Du trenger ikke det, men der er liksom, hvis du skal hjelpe leseren, så kan du gjøre det, men du ikke setter inn komma eller punktum, fordi at komma og punktum-bruken er så forskjellig også, så det kan bare forvirre like mye som det hjelper.
0: Ja.
3: Men det engelskspråklige, spesielt amerikansk-engelsk, som leseren eller innskriveren nå inn på, har fortsatt med det, og det spres jo fordi at det er så mye nyhetsformidling som foregår på engelsk, så det er nok det som er grunnen til at det finnes i både norske og ja, andre avishus og redaksjoner.
0: Mm.
3: NRK skal i prinsippet ikke gjøre det,
0: ja.
3: For der på det punktet her, som ellers, så er det språkrådet sine.
0: Vi må dra på den ISO-konferansen. Når er det neste, sa du?
3: Det har jeg ikke sjekket noen, jeg tror det skal dit.
0: Jeg må si at jeg savnet den lille prikken der imellom meg. Det synes jeg er mye lettere å forstå. Jeg har veldig bra syn, det er ikke det, men det er fort gjort i farta å tenke at, å, en million? Nei, 100 000.
3: Jo da, det er nok det som er bakgrunnen, og det er jo hjelp, lesehjelp. Problemet blir jo på norsk da, så skal du altså komma, skal forbeholdes decimal, og da må du ta punktum. Mens engelske og amerikanske medier bruker det motsatt, så der er det jo en forvirring allerede i potensielt. Tror kanskje at den her tegnsettingen der, den tror jeg en del definerer ut av rettskriving. Det handler jo stort sett om ord og bokstaver, og så det plutselig snakk om tal.
0: Ja.
3: Så da går det litt under radaren, tipper jeg.
0: Tenk at det står liksom ikke i ordboka.
3: Nei, det lukter jo mer matematikk. Ja. Ja.
0: Mm. Nei, men da har jeg for deg lært hva slags norm vi har i NRK. Så skal vi se om jeg kan ta det med videre til noen kolleger hvis jeg oppdager at folk legger inn det der ekstra punktet med.

0: Vi har fått en melding i appen NRK Radio der du kan sende inn spørsmål til oss, og Eilef har skrevet: Kjære språksnakkere, på reisa rundt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo er mange berg og daler og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sunnfjord til dømes ligger på en stor sandmorene, Dale vil typisk ligge i en dal, og Våge i en våg. Men hva er denne e-endinga? Er det et grammatikalsk kasus? Kan det være dativ? Mitt favoritt kasus. Ja, Øystein, den e-en virker bare å litt sånn påheng. Er det noe av det som Eilef har skrevet?
1: Altså, jeg må bare beklage litt svak dramaturgi her, men svaret er ja.
0: Ja.
1: Det er dativ.
0: Ja.
1: Og hvem elsker vel ikke dativ? Altså, det er en gammel dativ-ending som vi finner på disse navnene. Vi finner veldig mange stadnavn med en gammel dativ-form da. Altså, det går tilbake på norrønt dativ, eintall, når det er en e. Og i normert norrønt så er det en i. Så hvis du leser normerte norrønte tekster, så vil både maskuline og nøytrale substantiv i dativ eintall, ubestemt form, ender på i. Og det er blitt en e da, i norsk.
0: Ja, så det heter det kanskje Sandi før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vil hete Å Sandi.
0: Ah.
1: Eller I Sandi. Eller ja. I Å Bergi. Og det er grunnen til at det er disse navneformene før det kommer i dativ, at når en snakker om plasser, så brukte en preposisjon for å si at altså, han bodde på berget. Han bodde i Våge. Og da, etter kort som kasussystemet forsvann fra norsk, så ble disse her navnene værende som med en dativ form. Da.
0: Mm.
1: Så det er dativ eintall. Det gjelder da maskuline substantiv, hankjønnssubstantiv, og for eksempel våg, sant? Det er en våg. Og det gjelder nøytrale substantiv, altså ikke kjønn. For eksempel et berg, sant? Berge. Men ikke feminine substantiv, men altså hokjønnsord. Så hvis du reiser rundt i landet, så vil du finne mange plasser som heter vik, men ikke vike. Fordi de hadde ikke den endingen i dativ da. Hokjønnssubstantiv.
0: Så jeg hadde kanskje hette Torsvike hvis at til etternavn, hvis at det var samme
1: nei,
0: formen.
1: Nei, nettopp. Fordi ikke, vik har ikke sånn.
0: Men hvis det var et hankjønnsord.
1: Ja, hvis det var et hankjønnsord, ja. Eller hvis det var Berge sammen for vik da, så ja. Torsberge. Okay.
0: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det er litt vanskelig å huske hva alt er når det gjelder sånn, hva er kasus, hva er dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim med, eller Trondheim menn? Hvordan ville man bøye det i dag da?
1: Ja, i dag ville det vært Trondheim med.
0: Ja.
1: Så det, og det er på nordrønt Trondheimi.
0: Ja.
1: Og på islandsk for nesten skuld den dag i dag.
0: Jaså.
1: Tilbake til vik. Altså, det jeg tok og sjekket i norsk standard med leksikon om det fanns noen plass som heter Vike. Og det er det, der finnes det en plass ved Holmestrand som heter Vike. Men der er det altså, det finnes gamle kjelde tilbake til slutten av 1300-tallet som omtaler denne plassen. Og da er det Å Vikum. Så det er egentlig en gammel flertalsform,
0: aha,
1: som, på, ikke mystisk, men på et vis har blitt til e, da. Den ummen har blitt til en e over tid. Da.
0: Ei vik, to vike.
1: Ja, eller vikum da.
0: Ja.
1: Mange navn som ender på um, der finnes det også mange. Bergum, Høyum, ja, så videre.
2: På O også, Gjælo.
1: Nettopp. Ja, Gjælo er vel kanskje lo-navn, men... nei, eller forresten.
2: Nei,
1: det er Gjælum, ja. Kanskje du klipper litt her. Men veldig mange på O, ja. Bergo, eller Bergum.
0: Mm.
1: Så det varierer litt rundt om forbi. For noen plasser har... Altså, så har han jo fremdeles dativ, men formen på endingen har endret seg litt. og ofte i noen dialekter fremdeles da, O i flertall.
0: Ja.
1: Så da har den, de har på en måte levd videre, og så har det endret seg i språket, og så har navnet fått en annen form enn det hadde i norrønt da. Mens når du har Bergum, så ble det liksom lagret eller fossilisert i den formen.
0: Ja, de navnene har på en måte blitt inn som en tidskapsel, fordi at man ikke har endret på det.
1: Nettopp. Så,
0: jeg må være ærlig og si at jeg skjønner fortsatt ikke helt hva dativ er. Altså, jeg skjønner, er det sånn at det er en bestemt sand, eller bestemt våg, så det er
1: nei.
0: Den våge? Eller er det ei våge?
1: Det er bestemt av semantikken, kan jeg si, hvor hen du er. Så mange preposisjoner krever dativform på substantivet. For eksempel i og på, hvis det snakker om at du er på en plass, og preposisjonen åt, så, som betyr til da, ikke sant? Den også krever dativform på substantivet i norrønt og den dag i dag i islandsk. Så det er en markering av semantiske forhold egentlig. Okay. Ikke bestemthet.
0: Ja. Ok, men da fikk i hvert fall Eilef svar at ja. Jeg ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydinga å gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det er korrekt, men for meg er ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydningen, nemlig å slutte med noe. Til dømes at å avvikle et selskap er det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avvikler vi valg og andre arrangement i betydningen med at vi gjennomfører dette. Det er for meg uforståelig at ett ord kan bli brukt med nesten helt motsatt betydning. Jeg lurer på hva slags bruk som er etymologisk mest korrekt, og om dere vet om lignende ord som har slike motstridende betydninger. Helsingborg, tidligere valgmedarbeider, som konsekvent har gjennomført og ikke avviklet valg. Leif Inge, jeg må si at jeg er litt enig med Bård.
2: Ja.
0: Det betyr jo to ganske forskjellige ting. Startet vi eller sluttet vi liksom når vi avviklet?
2: Nei, vi startet i hvert fall ikke, det tror jeg ikke, men vi kan jo begynne å vikle opp i ordet da.
0: Ja.
2: Var det...
0: avvikle det.
2: Ja. Nei, vi avvikler det ferdig.
0: Ja.
2: Nei, vi... For både det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer fra tysk, sant, igjen. Vikkelen og appvikkel.
0: Tyskerne altså.
2: Så begge de betydningene, så vidt jeg vet da, så man diskuterer både den og gjennomføre noe og det å avslutte noe. Mm. Begge de finnes også i tysk etter det jeg vet, men her sitter du tyskkunnig i studio som eventuelt kan motsi det. Men så langt jeg vet så er det finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet så har jo faktisk også ordet avviklet hatt restriksjoner i nynorsk bare av den grunn.
0: Ja.
2: Så dette i tidligere så i denne norske ordbok som han Stian nevnte i sted, da står det faktisk markert med LBR står det, og det heter jo for at det faktisk er lite brukt, eller det er lite brukende. Altså en liksom vil ha det ut der, det passer ikke nynorsk på en måte da.
0: LBR pleier å stå lite brukt i ordbøken.
2: Ja, det var det som tvete i det, men det er lite brukt, men også lite, at det er bestemt at den ikke skulle bruke lite, ikke brukende. Men det, i dag er det mye brukt da, også i nynorsk. Men i nynorsk ordboka da, den normerende ordboka, der står det faktisk eksplisitt at det er et lån fra bokmål. Så i nynorsk så har han lånt via bokmål, fra tysk via bokmål inn i nynorsk.

0: oversatte. Det er ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger, og det er fast sammensatte som innvikler. Da er det, da har du floka det opp mentalt på en måte.
1: Ja.
0: Da har du,
1: det er noe litt komplisert, noe kan være innviklet, ja, også.
0: Innviklet matematiske formler, for eksempel.
1: Ja.
0: Så der ja, så kan du lage det liksom mentale floka. Men motsatt med inn, da har vi med av, da, for dette, da løser du det opp på en måte, det går motsatt vei. Du gjør noe som kanskje er flokete, oppfloket, eller du avfloket det.
1: Ja, for det, sånn at innvikling, da på en måte lager du knuten, mens når du skal avvikle, så på en måte prøver du å åpne den, og det er jo ikke alltid lett det heller, vi har aldri prøvd.
0: Ja, nettopp. Ja. Du prøver å få orden på noe som er flokete. Og hvis vi da hadde løst sammensatt at du vikler av tauet, det kan du si, sant? Da har du den konkrete betydningen. Så det er at du kan vikle av tauet av båtfestet, så båten blir løs, sånn at du kan båte. Men når verbet er fast sammensatt, så har det ofte mer overført betydning eller metaforisk betydning, slik som innviklet har da. Så når jeg avvikler en festival, da tar jeg liksom kontroll på festivalen, jeg ordner opp i kaoset, og jeg får den trygt gjennomført med stødig hånd.
1: Ja.
0: Sånn. Eller jeg kan avvikle en eksamen, og du kan avvikle denne sendingen med stødig hånd.
1: Og, prøver i hvert fall.
0: Og en Bård som sender inn, han avvikler et valg. Og da nøster vi opp i noe og lar det bli kontrollert og gjennomførbart.
1: Ja.
0: Men så er spørsmålet om dette avvikler 1 og 2, det å gjennomføre versus det å avslutte noe. Om det er motsatte ting, eller om det er litt beslektet. Og da tror jeg faktisk det er litt mer beslektet enn det er helt motsatte. Men i visse kontekster så tolker vi likevel avviklet som ganske motsatt. Fordi at han får noe til å skje, eller så avslutter han det som skjer. Men i begge tilfeller tror jeg så ordner han opp i noe og klarerer det på en måte. Enten det er han gjør noe klart for videre gjennomføring, eller han gjør noe klart for en kontrollert avslutning.
1: Ja.
0: Og det er jo det vi, så det har noe med, det er ikke bare en sånn brå og uventet avslutning, men det er at du kan for eksempel avvikle drifta, avvikle jordbruket, eller avvikle mjølkekvota, finner en del sånne, litt sånn triste landbruksbruk av ordet. Da.
1: Ja.
0: Men da snakker vi om kontrollerte avslutninger. Sant? At
1: du bare låser ikke døra, du prøver å rydde rommet litt og se at traktoren er trukket ut av veggen, ja. Og det liksom, vi avvikler. Men det som er jo at du kan jo være litt på forskjellige plass på tidslinja i denne avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
0: Ja, riktig. Så det er liksom
1: kontekst er viktig da.
0: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på, du kan være midt i en prosess der du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase der du tar kontroll over noe.
1: Ja. Men Bård kan godt bruke gjennomført etter at valget er over i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
0: Ja, så kan det gjøres tidligere, men bruker et verb som ikke har denne tilsynelatende tvetydigheten da.
1: Ja.
0: Men han spurte også om hva som var etymologisk mest rett, og det skal ikke jeg si alt for sikkert, men det kan si at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her litt sånn store dokumentasjonsordbøkene som vi har snakket en del om i dette programmet, sånn som Norsk ordbok, som er nynorsk dialekter, som Naob, som er bokmål i et stort bokmålsverk. Begge de ordbøkene, de vil ofte oppføre den mest sånn opphavelige betydningen først,
1: ja.
0: Og så kommer mer sånne senere utviklinger senere, mens i nynorsk og bokmålsordboka, de vanlige ordbøkene vi bruker på nett, der kan like gjerne det som er mest brukt stå først.
1: Ja.
0: Men i de danske ordbøkene, for ofte når det kommer fra tysk, så går det via dansk også nemlig. I den store danske historiske dokumentasjonsordboka, som heter ordbok over det danske språk, der er bare avsluttet betydninger nevnt. Mens i den samtidsdansk ordboka, som heter den danske ordbok, der er gjennomføringstydninger først, og avslutningsstyringer etterpå.
1: Ja.
0: Så det kunne jo tyde på at avsluttet kom først, men gjennomføring har tatt mer og mer over.
1: Ja.
0: Men det er bare en hypoteselag ut for deg. I de norske ordbøkene, da tror jeg avsluttet tydeligere står først da.
1: Altså, men et valg skal jo

0: alltid avsluttes på et tidspunkt da, sånn at det, hvis at du avvikler det, så vil det jo bli gjennomført også, men det må avvikles på et eller annet tidspunkt hvis at du går for avslutningsbetydninger.
1: Ja. Ja.
0: Det er bare at du må først starte for å, ja. Å ha valget for å kunne avslutte etter slutt.
1: Ja, du kan ikke avvikle valget før du avvikler det.
0: Nei, ikke sant? Gode ord der altså, Leiving. Vi skal ikke avvikle språksnakk helt ennå, for Elise har skrevet til oss: «Hei, jeg og mine studievenninner satt og diskuterte ordet jordeple og lurte på hvor det kommer fra. Kilder på nettet sporet det tilbake til norrønt.» Nå skal jeg lese, ikke sikkert jeg leser riktig, men jardepli. Ja, det nikkes. Okay. «Men dette syns vi ikke gir mening, da poteten ikke kom til Norge før 1700-tallet. Har det noe med den franske formen å gjøre?» Spør Lise og studievenninene og Stian. Der er det jo pomme de terre, er jo potet. Jordeplepotet da?
2: Ja, det er, jeg, det er faktisk det.
0: Ja.
2: Godt å se at Elise og venninne kritisk kildekritikk.
0: Ja, det må jeg si.
2: Helt enige, internett må man ikke stole på bestandig. Jeg mistenker at det er det moderne islandske jardepli som er rota inne i forklaringen, for jeg finner ikke den sammensetningen på norrønt. Altså, begge ledda ord på den tiden, så det er jo mulig sammensetning, men da var det i så fall brukt om noe annet, for poteta kom ikke til Norge før, ja, kanskje sent 1600-tall.
0: Mm.
2: Men det er også snakk om potet, som jeg kaller potet. Det har mange forskjellige navn. Den kom altså til Europa fra Sør-Amerika på 1500-tall. Og den veksten har jo med seg et navn, mange forskjellige navn, og dermed så ble jo fenomenet og navnet spredd. Cirka 1550-60 så ble det startet dyrking på spansk jord, og så tok det 100 år omtrent før det kom til Skandinavia.
0: Ja.
2: Sverige først, og så til Norge. Så det ene er altså den veien fenomenet, veksten gikk, og så er det da ordet. Og det har gått, som sagt, litt krinkelkrok, men det spanjola tok med seg sammen med knollen, det var altså batata, som er fra et språk i Karibien, altså havet utenfor Mellom-Amerika.
0: Mm.
2: Der var det nok brukt på søtpotet, men ja, potato, potato, altså det er jo relativt lik fast vekst under jorda.
0: Mm.
2: Så dermed så ble batata med, og det ble patata med P, og så mange varianter. Det kom med på skipet over til Europa.
0: Så vår potet er på en måte sånn, ja, navnmessig egentlig ganske original da?
2: Det er faktisk med fra starten, ja. Og potato og mange sånne varianter.
0: Ja.
2: Og trolig så var det en bok som kom på i Norge på 1760-tall, en liten bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos.
0: Mm.
2: Den var trykt opp i mange opplag, og det var med på å få det navnet spredd da, men potatos, det er sjelden brukt, men det finnes mengder av andre. Så det er et navn som har gått en vei, men samtidig så har det kommet andre. Og kartoffel kjenner jeg kanskje fra dansk, og det er fra tysk også. Det er en variant, og så er det da den her som det er spørsmålet om her, jordeple.
0: Ja.
2: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også. Sannsynligvis først ja, i romanske språk, eller fra fransk, pomme de terre, og med varianter. Og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her. Ert apfel og pære også. Ert birne, altså forskjellige.
0: Yes.
2: Så de sammenligner med frukter som de kunne kjent, ja, eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og eple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll.
0: Mm.
2: Og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekster i jorda, og dermed jordeple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jardapli fantes på norrønt, så var det brukt om noe annet, for eple er også brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes det eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, epleaktig, og det er jord. Den vekster i jord, eller på jord, eller sånn, og det er hele historien, men det har gått den ene gått da med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende, men det finnes mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jordepple, jordpære, og dermed jørple, jorple, jordepple, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det er en helt vilt
0: kan ha en egen episode med potetsnakk.
2: Det er mulig. Ja.
0: Jeg tror det er på tide å avvikle her. Leif Inge og Stian Hårstad og Øystein Vangsnes, takk for at dere kunne være her i denne språksnakkepisoden. Og til deg som nå hører på og plutselig kom på at det var det jeg lurte på, finn frem språksnakk i NRK radio-appen, enten på PC da, eller app på telefon. Trykk på send inn-knappen og send inn ditt språklige spørsmål. Og i denne appen så kan du også velge å stjernemarkere språksnakk for å få varsel når neste episode kommer ut. Frem til det, sa det et jordeple. Produsent i dag er i hvert fall Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi språksnakk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til ny etterretning. På mandag sa Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kiev, og tilrådde samtidig utlendinger og diplomater om å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland, skriver nyhetsbyrået Reuters. LO Stat er enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal altså bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned sin 2,5 år lange streik mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den danske avisa Dagens Industri. De streikene på Tesla sin fabrikk i Malmö og i Uppsala har fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb, ifølge avisa. Men IF Metall vil ikke bekrefte om dette stemmer. De sier til avisa at konflikten ikke er over. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme sekter som opererer på internett. I dag møtte han og barne- og familieminister Kripos for å møte og diskutere om forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til disse sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre.
2: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre. Og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
0: Flere nyhetsoppdateringer finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører årets kulturdebatt på NRK P2, en redigert versjon av arrangementet fra kulturavisen Subjekt. I år er vi samlet i svenska Margareta-kyrkan på Hammersborg i Oslo, og programlederne det er Farah Moulud, Sander Sebastian Amstrud og Danby Choi. Vi skal ta deg med gjennom tre av årets viktigste kulturdebatter.
4: Det hamres løs i alle retninger her, og kanskje er det derfor det heter Hammersborg, et område i enorm utvikling.
5: Regjeringskvartalet, Trefoldighetskirken, Obos-kvartalet, og ikke minst det gamle hovedbiblioteket, som for øyeblikket går gjennom total rehabilitering.
6: I 2028 åpner gamle Deichmanske hovedbibliotek som det nye kulturhuset Deich, som sammen med Subjekt arrangerer årets kulturdebatt for andre gang i år.
5: Frem mot åpningsåret, da årets kulturdebatt skal finne sitt hjem, besøker vi de gode naboene i området, og i år befinner vi oss på den vakre, svenske Margareta-kyrkan, vegg i vegg med Deich.
4: Og for dere som lytter til sendingen på NRK P2, så kan vi jo beskrive rommet som proppfullt. Folk er fasjonabelt antrukket, og på veggene henger kunstverk fra Møller-samlingen. Det lukter treverk her, det er rett og slett nydelig.
6: Men verden virker jo å rakne fullstendig, og da kan det jo fremstå litt overfladisk å diskutere kulturspørsmål, eller?
5: Vi får se. Velkommen til årets kulturdebatt.
7: Øya-festivalen har i sommer vært i hardt vær grunnet investeringsgiganten KKRs eierskap i israelske selskaper.
8: Nå krever 18 kjente norske artister at Israel aldri burde vært med.
9: For hvis Israel deltar, har allerede 5 land varslet at de vurderer eller kommer til å boykotte Eurovision.
10: Nei, vi mener at landslaget bør trekke seg fra spillet mot Israel.
11: Her må vi ikke blande politikk og idrett. Her må vi spille, og så må vi vinne.
4: Det siste året har den flinkeste piken i klassen, klimavennlige, feministiske, kortreiste Øya-festivalen, blitt utsatt for boykott. Et israelsk kunstverk på Nasjonalmuseet har også vekket debatt om hva slags kunst som får lov til å bli stilt ut på Nasjonalmuseet. Nasjonalmuseet samarbeider for øvrig også med Russland om å arrangere Venezia-biennalen, pleier disse kunstnerdirektørene å invitere massemordere på hagefest. NRK skal på død og liv sende Eurovision Song Contest og fotball. Ball-VM eier de ingen skam. Eller er det vi som har begynt å stille alt for høye politiske, moralske og etiske krav til kunsten og kulturen?
6: Til å svare oss på det spørsmålet har vi med oss kulturekspert Susanne Kaluza, tidligere redaktør og nå direktør på Litteraturhuset i Oslo, hvor dere arrangerer over 1700 arrangementer i året. Så Susanne, når begynte vi egentlig å boykotte kulturarrangementer?
12: Du, det har vi gjort siden tidenes morgen. Sparta ble utestengt fra OL allerede 420 år før vår tidsregning, fordi de hadde angrepet en annen bystat. Selve ordet kommer fra en engelsk mann som het kaptein Charles Boycott, som ble nettopp boykottet, fordi han forsøkte å kaste ut 11 irske familier fra husene de bodde i. Og da nektet postmannen å levere post til de, og stallguttene nektet å jobbe for han. I nyere tid så er det kanskje Nazi-Tyskland som er det mest nærliggende eksempelet, hvor den kjente dirigenten Toscanini ble den første tyskeren som boykottet et kulturarrangement og trakk seg fra en festival i protest mot Hitlers behandling av jødene allerede i 1933. Så boykott er jo nettopp det da, en lovlig ikke-voldelig protest mot altså folk dropper å kjøpe, se på eller delta på noe.
6: Kunst, kultur og underholdning blir stadig vanskeligere å bare nyte. Eller er det etisk forsvarlig å gå på en festival og bare drite i kvinneandelen? Eller hvem som sponsrer festivalen?
12: Altså, det spørs jo hvem du spør. Men altså, på Litteraturhuset så har vi veldig mange arrangementer i året, som du sa. Og ganske mange av dem er med saker som jeg kan være uenig i selv. Så det er ikke så usjelden at jeg må liksom parkere sykkelen min og tusle inn på kontoret forbi noen demonstranter som er for eller mot den ene eller den andre saken. Og da tenker jeg alltid det er nyttig å minne meg selv på at ja, det vi driver med, ytringsfrihet i det frie ord på Litteraturhuset, kjempeviktig. Demonstrasjonsfrihet er en annen viktig demokratisk grunnstein som også må beskyttes. Og så tenker jeg at det er likegyldighet som er det farligste for demokratiet vårt.
6: Men hva gjør det med kulturarrangementenes funksjon? Skulle ikke kunsten samle oss?
12: Altså, det kan du si. Kunsten skal samle oss, men skal også provosere, utfordre og opplyse. Så det er jo en balansegang her. Jeg jobber med bøker, og jeg ser stadig hvor nyttig det er for meg å lese bøker av folk som ser verden helt annerledes enn meg selv, og møte kunstuttrykk som utfordrer verdenssynet ditt. Kunst som bare bekrefter det vi allerede er enige i, det gjør jo veldig lite med oss.
6: Takk. Men hva er egentlig et helt perfekt etisk og moralsk kulturarrangement? Vi spurte Gud, bedre kjent som KI.
13: Ingenting slår en Jet 2-festival. Her spiller ingen band med menn. Og vi garanterer at ingen banneord blir sunget i sangtekstene. Nå får du 4 festivalbilletter til prisen av 1. Og det er ingen israelske eller russiske band med. Her kan du høre på KI-generert musikk som kommer med 100% politisk korrekthetsgaranti. Vi lover musikalske opplevelser så lave at du nesten ikke hører dem. Slå til nå!
6: Vi har med oss 2 elever fra den meget så trendsensitive videregående skolen i Oslo, Elvebakken. Ja, her har vi jo sett en kampanjevideo for Tons of Woke, som markedsfører 4 for 1, hvis du slår til da. Ana, slår du til på dette tilbudet?
14: Nej, jag följer jag ska inte dra på en festival sån för jag följer att de pusher en politisk agenda och jag följer att det är viktigare för dem att göra det än att visa bra musik.
6: Mm. Men har inte kulturarrangörer ett etiskt ansvar?
14: Jo, men det här hänger om vad faktiskt är etiskt riktigt för dig. För jag känner att den är ganska subjektivt.
6: Vad med dig, Christian?
15: Personligen så hade jag inte gått på den här festivalen, men så syns jag att det är grejt att folk boykotter för exempel ett arrangemang som de själv inte vill stötta på grund av politiska, moraliska grunder. Men med den här videon här som vi så, jag har jobbat på Tons of Rock själv. Så det är ganska morsomt med den Tons of Woke-parodien. För det är egentligen ganska sån tvärs motsatt av hvordan sån rockfestivaler plejer att vara. För rock är ju egentligen lite mer sån rebellious, sån mer fri genre av musik som ofta utfordrar som dessa gränsande politiska normer och sociala normer som vi ställer till det. Så jag menar att musik, speciellt rock och sånt, borde få lov till att vara mer fri.
6: Da, det hörs ju inte ut som någon av dessa vill dra på någon politisk korrekt festival. Så då spörs det ju om boykott faktiskt fungerar, Sander?
5: Jo, det är vi faktiskt i färd med att finna ut av. Line Khatib, du är ju avtroppande ledare i Palestinakommittén. Du hörte vad ungdomen sa. Märker du att folk börjar bli lite lei i denna boykottinga?
16: Jag vet inte om det är helt riktigt. Jag vet att väldigt många folk vill gå på lokala festivaler som är laget av folk som vill och bränner för att laga god musik först och främst. Och nu har ju vår dialog, Palestinakommittén, sin dialog med Öja först och främst handlat om att spöra Öja om att göra det de kan inför de rammarna de har.
5: Ja, för på Öja, varför är det så viktigt att vi boykottar den här Öja-festivalen?
16: Nej, det är inte nödvändigtvis det. Alltså, jag vet att Öja-festival själv, de stöttar ju inte Israels pågående folkemord. Men ägaren de är superstrukt och köpt upp av ett stort investeringssällskap, KKR, som äger sällskap, alltså bidrar till Israels olovliga ockupation, som bidrar till naturödeläggelse och som också har gett pengar till för exempel en organisation som stöttar Israels ockupationshär. Så det är ju klart, puttar jag pengarna mina in där så går det ju de också delvis in i ett sällskap som bidrar till massa dritt. Och det vill man ju inte nödvändigtvis.
5: Jo, vi kommer tillbaka till lite mer om Öja, men lite sån generellt finns det någon förmildrande omständigheter där? För exempel så är det ju, kan ju festivalen vara både feministiska och klimavänliga. Så hur mycket är det man egentligen ska kräva av en kulturarrangör?
16: Nej, man kan ju kräva nettopp att de gör för exempel som Karpe som i år arrangerar en festival där de inte har någon underleverantörer som står på en boykottlista. De har gått långt och ansträngt sig för att få till det. Eller man kan gå till lokalt arrangerade festivaler där det är non-profit, där det är frivilliga som driver. Så det, ja, det finns massa bra kulturtillbud som man kan gå på som man inte tränger att tänka sig om det blir boykott eller inte.
5: Men Alex Ibsen, du är ju nyhetsredaktör i Minerva. Och du menar man inte borde boykotta kulturfestivaler och museer. Äger du ingen moral, eller?
17: Det är ett gott och viktigt spørsmål, det. Min skepsis till kulturboykott angår inte konkreta spørsmål sånn som akkurat Øya-festivalen och Israel och ett sällskap med investeringer. Den är mer generell. Jag är väldigt skeptisk till det som ett virkemedel. Det är ett väldigt upprecist virkemedel. Det tenderer mot symbolpolitik som jeg også er skeptisk til generelt. Altså, det er det mer vad man opplever enn vad som faktisk skjer, og det hänger jo sammen med det faktum at kulturboykott sjelden virker.
5: Ja, fordi boykott, det virker ikke. Hvorfor ikke?
17: Du skaper kulturkrig ut av kultur, og kulturens beste vesen er jo det å kunne være forenende, eller å ikke bidra til mer splittelse. Og det er jo ikke sånn at kulturaktører generelt er de beste moralske førerhundene i alle spørsmål. Det er jo ikke derfor vi nyter deres produkter, eller gleder oss over det de skaper.
5: Hva mener du med det?
17: Det er kulturen som gjør at vi trekkes mot dem. Det er ikke det at de har spesielt rettskaffen politikk, eller moral som du tok opp.
5: Men Geir Egil Bergjord, du er jo styreleder i Norske Billedkunstnere, og du er ganske kritisk til at Nasjonalmuseet har et israelsk kunstverk hengende. Er ikke det bare rasistisk eller antisemittisk?
18: Det kort å svare nei, men hvis jeg skal utdype det, så jeg tror alle forstår at hverken jeg eller norske billedkunstnere de som bestemmer hvordan utstillingene på Nasjonalmuseet skal være. Men Nasjonalmuseet Norges største kulturinstitusjon med mange hundre ansatte, og de har mange kuratorer, og de har også en egen kommunikasjonsavdeling. Så det jeg har gjort å kritisere Nasjonalmuseet for ikke helt forklare hvorfor de har montert dette israelske verket i den utstillingen som de har gjort. Og det, tenker, og det jeg kritiserer Nasjonalmuseet har ingenting med rasisme å gjøre.
5: Men du har jo tidligere fått kritikk på grunn av dette her for å ikke være en samlende styreleder i norske billedkunstnere. Forstår du denne her kritikken, eller er norske billedkunstnere en forening der israelske kunstverk ikke er inkludert?
18: Som styreleder i norske billedkunstnere så mener jeg egentlig ingenting om kunst, hva som er god eller dårlig kunst. Jeg jobber for bedre vilkår for alle billedkunstnere, uansett hva sjanger de måtte tilhøre. Tilbake til din påstand der, så det eneste stedet jeg har sett det, det er i en artikkel som sjefredaktøren i Subjekt har skrevet, men at han har skrevet det betyr ikke at det er så.
5: Men har Nasjonalmuseet et ansvar for å vise moralsk kunst?
18: Jeg vet ikke moralsk kunst det, og hvis det finnes, så håper jeg at jeg slipper å se det.
5: Blir dere enige bort på her, Damby?
4: Det får vi se på. Vi har i hvert fall samlet kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen, Nasjonalmuseumsdirektør Ingrid Røynestad og Øyafestivalens daglige leder Henry Leaves. Dere var den festivalen som hadde den fortjente, ansvarsfulle førsteplassen i Norge. Både på alle måter var dere best, dere var klimavennlige, dere var kortreiste, vegetariske og alt mulig, og så kommer boykottkampanjen likevel. Hvordan føles det å stå i en sånn storm?
19: Ja, nå først må vi si at det er ikke Øyafestivalen det er synd på den sammenhengen her. Det er palestinerne som er utsatt for et folkemord og en pågående okkupasjon. Vi støtter palestinernes rett til å kreve boykott, men vi mener som våre partnere Amnesty og Nansen-instituttet for eksempel, at en boykott må være presis for å treffe. Øya har jobbet i 26 år for å være en del av løsningen ved å lage plattformer for band som Fontaine's DC, Honningbarna, Kneecap og møteplasser for folk hvor alle kan være seg selv. Når vi da blir møtt med en boykottkampanje som baserer seg på desinformasjon, som at inntektene våre går til folkemord, så føles det surrealistisk og groteskt ut, rett og slett.
4: Du bruker ordet desinformasjon. Hva er det du synes har vært det mest feilinformerte her?
19: Det er sloganbasert desinformasjon som at Øya støtter folkemord, at vi har israelske eiere, at inntektene går direkte til krigføring i Israel. Den type ting da, men også at generelt at informasjonen ikke har vært sjekket av media, som gjør at det føles som at vi som står for noe og mener noe, blir angrepet for å få oppmerksomhet i en sak, og så blir ikke det her sjekket av media på en måte som gjør at vi kan komme tilbake med rettferdige argumenter.
4: Tell me about it. Vi skal tåle ganske mye som står i mediestormer, og disse boykottaksjoner vil jo nødvendigvis være ganske sånn slogan-pregede, men synes du, hva du synes har vært mest feil?
19: Jeg tenker jo også på, det blir mottatt som at vi har eiere som er israelske. Våre eiere er supersøkt i England. De lar oss si hva vi vil. Vi får lov til å booke de bandene vi vil, og vi får være den vi vil, uavhengig av våre eiere. Superstruct er et festivalkonsern som ble laget
4: for å være... Men pengene går jo dit likevel.
19: Ja, de ble laget for å være en motvekt mot Live Nation sitt monopol i konsertbransjen i verden. De bruker penger til å bygge festivalet videre. For eksempel i år så har de investert i nytt publikumsområde på Øyafestivalen, som kommer alle publikum til gode. Så penger i Superstruct blir investert dit. De utbetaler ikke utbytte. Når det gjelder investorene til Superstruct, så er det klart at alle investeringer de har i selskaper som er involvert i folkemord, tar vi sterk avstand fra.
4: Savner du jobben i Filharmonien når du hører liksom, folk stille sånn høye krav til Nasjonalmuseet?
20: Altså, det var mye politikk og etikk i Filharmonien også, da jeg var sjef der, men jeg likte veldig godt jobben i Filharmonien, og jeg liker veldig godt den jobben jeg har i dag.
4: Og hva tenker du at er Nasjonalmuseets oppdrag midt opp i disse masse meningene som jo folk har om politisk kunst som stilles ut der?
20: Altså, vi har et kjempestort oppdrag, så du kan ikke si det på en enkel setning. Vi skal være hele Norges museum, vi skal måtte forvalte, utvikle, forske på og tilgjengeliggjøre Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Og så er det sånn at kunsten skal ha et stort ytringsrom. Veldig mange spørsmål vi står i er ikke svarte og hvite. Det er mange tolkninger, det er mange meninger om dem. Og som grunnholdning så tenker jeg det er så utrolig viktig at vi nå i den tiden vi i, hegner om ytringsfriheten. Samtidig så tenker jeg også at kunst er ikke uavhengig av kontekst, og det stiller veldig store krav til hvordan vi formidler den, hvordan vi lager en ramme rundt det vi viser, og jeg tenker at der kan vi bli enda bedre.
1: Og jeg forstår jo oppdraget på en måte, men dere samarbeider jo for eksempel med Russland om å arrangere Venezia-biennale. Hvor går egentlig grensen for hva og hvem dere kan samarbeide med?
20: Vi samarbeider den for sånn at det er en stor biennale, det er verdens største møteplass for kunst. Vi tenker at hovedtanken må være at vi snakker sammen, at vi eksponerer kunst for hverandre, at vi møtes og diskuterer meningsbryter. Det må være vårt bidrag til å prøve å få rett og slett verden i en litt bedre retning. Det betyr jo heller ikke at på en måte dette er etisk problemfritt, men det betyr at den type møteplasser mener vi fortsatt har en stor verdi.
1: Vibeke Fürst Haugen, fredspresident Donald Trump har startet 7 kriger eller noe sånt. Hvor mange skal han starte for at dere for eksempel ikke går med på renvask USA under fotball-VM og sånne type arrangementer?
21: Altså, NRK er en offentlig finansiert allmennkringkaster. Vårt oppdrag er stort og bredt som Nasjonalmuseet, og enda bredere enn det. Vi skal blant annet rapportere om det som skjer i verden, sette borgeren i stand til å bidra demokratiske prosesser ved informasjon. Så vår jobb er å informere, sette i kontekst, forklare. Vi er ikke en aktør. NRK skal ikke være en aktør. Vi skal rapportere, være uavhengige. Så vår aller viktigste valuta, det er tillit, at folk vet at vi er uavhengige, og at vi gjør jobben vår som nyhetsformidler. Og det er det aller, aller viktigste, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.
1: Men det går jo en grense et eller annet sted for hvem man vil samarbeide med. Hvilke vurderinger gjør dere egentlig der?
21: Nei, men fordi at det er et annet viktig del, altså det er det nyhetsoppdraget på den ene siden, og så er det et annet like viktig oppdrag, og det er å samle og engasjere, skal være en raus og mangfoldig fellesarena, åpne opp for kultur og kunst og musikk og idrett. Det er også en viktig del av oppdraget vårt. Så det at vi også har disse store, at vi har rettigheter som gjør at vi kan vise OL, at vi kan, og VM, alle de stedene det er jo også en veldig, veldig viktig del av vårt oppdrag. Og jeg vil bare si igjen, altså NRK skal ikke og kommer ikke til å ta initiativ til noe boykott, for det er ikke rollen vår. Det er ikke derfor vi er finansiert av fellesskapet. Det er for å levere på det oppdraget vi har, og være uavhengig.
22: Du hører årets kulturdebatt i NRK P2. Ansvarlig for arrangementet er Subjekt.
23: Jeg vokste opp i Oslo, som var kjedelig og grå. Jeg har et bilde av en bygård, og i første etasje lå en jernvarebutikk

0: Oslo døde litt da Y-blokka forsvant. Men Munch-museet viser at den gode smaken vant. For estetikken står i fokus når vi fyller hvert kvartal med bakstube, espresso house og cutters og normal. Åh, mitt kjære Oslo, det tok litt tid, men nå er du perfekt. Før var du bare en by, nå er du mer et slags prosjekt. Nå kan politikerne feire et fantastisk resultat. Det koster 4 millioner å bo på 12 kvadrat. Og utsikten fra Ekeberg er blitt et vakkert syn, med 30.000 kassehus fra Bjørvika til Bryn. Nei, hvem trenger vel detaljer som gjør boligen unik? Det er 1,70 under taket, og hver oppgang er helt lik. Og beskrives i prospektet som kompakt og ideell, selv om de som tegnet bygget nekter plent å bo der selv. Mitt kjære Oslo, fremtiden skal stå i Obos-tegn. Her kan du bo et steinkast unna sentrum, hvis du er god til å kaste stein. Arkitekturopprøret har et tydelig blikk på hovedstaden. Der andre ser profitt, så ser de bare på fasaden. De stiller til debatt med sine faste argumenter, der løsningen på alt er stukkatur og ornamenter. Så takk for at vi slipper gammel storbyromantikk, da lykken var et hjørne med en frukt- og grønt butikk. Men gudskjelov så er de borte nå. De fikk en telefon om 4-doblet leiepris med hilsen Olav Thon. Synker sakte ned bak saunaene på Salt, mens 1000 sparkesykler ligger henslengt overalt. Og endelig er hvert minste lille særpreg visket bort. Så takk til Oslo bystyre for jobben de har gjort. Åh, mitt kjære Oslo, før var du kjedelig og grå. Nå er du prikk lik alle andre. Det er viktig at vi er takknemlige nå.
1: Huff da, det hørtes jo ikke helt bra ut, Cecilie Asker, kulturredaktør i Aftenposten. Er du enig i virkelighetsbeskrivelsen her fra Jon Niklas Rønning?
2: Ja, dette var jo en nidvise, satt litt på spissen. Det er jo ikke bare bakstube og betong i Oslo, men den treffer jo absolutt en nerve.
1: Ja, vi har Espresso House også.
2: Ja, ikke sant? Og alle som har beveget seg rundt i Oslo de siste 20-30 årene har jo sett at det er blitt bygd mye som er høyt, det er trangt, det er kostnadseffektivt. Og man trenger egentlig ikke å ha en mastergrad for å kunne se at det er en del hus og byggeprosjekter som ligner på fuglekasser og bokser. Jeg tror dette er jo grunnen til at arkitekturopprøret også har fått en veldig tydelig grobunn. Da, og det er ikke nødvendigvis fordi at alle Oslo-beboere er så veldig interessert i sånn førmodernistisk arkitektur. Jeg tror hvis vi liksom lukker opp panseret på arkitekturopprøret, så tror jeg vi vil se at dette handler egentlig mer om kvalitet, eller en etterspørsel av kvalitet og mer boltreplass enn estetikk.
1: Er det for mye å be om?
2: Nei, det synes jeg absolutt ikke. Jeg lurer på om kanskje Oslo-beboerne spesielt i Europa har vært litt servile. Vi har funnet oss i litt mye. Vi burde kanskje stille litt med krav. Men da må man rette blikket mot den riktige debatten, og det er jo nettopp det som handler om at du skal få et byrom som egentlig går, hvor livskvaliteten går i pluss, ikke minus. Det kan vi kreve, og det mener jeg vi burde også.
1: Nemlig. Og vi skal få lov til å være litt forbanna her nå på politikerne. Hva vil du grille dem på?
2: Jeg vil jo kanskje stille de to spørsmål. Det første er jo, hva er det ene grepet man vil gjøre for å øke kvaliteten på byarkitekturen og boliger? Og da vil jeg ikke høre flere boliger, da vil jeg høre bedre boliger. Spørsmål 2, veldig populært med ja-nei-spørsmål. ville disse politikerne bodd I en leilighet med for eksempel Laila-løsning?
1: Veldig bra, da kan vi jo høre med politikerne om det da, Sander.
3: Ja, det kan vi jo ta oss og gjøre. Så vi kan høre med Silje Hjemdal, FRP. Vi kan ta det første spørsmålet. Hva skal til for å få bedre boliger?
4: Det handler først og fremst om at størrelse betyr noe. Størrelse på lommebok, størrelse på skatter og avgifter, og ikke minst størrelse på antall byråkrater som skal sitte og godkjenne disse utbyggingsplatter. En stor del av utfordringen I dag at det så mye byråkrati og så mange fordyrende ledd når du skal bygge bolig.
3: Men nå det ikke billig, nå det bedre.
4: Yes, men da det ofte kvaliteten eller en del av de andre tingene med bolig enn du kutter på, for å presse prisen ned. Jeg tror at vi hadde vært bedre tjent med å ha mindre reguleringer, slik at du kunne bygge bedre, men sånn at folk fremdeles hadde hatt råd til å kjøpe bolig. Og så det gjerne ikke noen menneskerett å ha bolig midt I Oslo sentrum, men det klart det at dette med å dra opp prisen når nesten all utvikling av byen stopper opp.
3: Eivind Tredal, MDG, du enig I det?
5: Jeg ble jo utfordret på å komme ett tydelig grep, og det grepet vi har gått inn for forrige gang vi styrte byen var jo en byarkitekt, en sterkt eget fagmiljø som kan utfordre både utbyggerne og politikerne selv på å heve kvaliteten I prosjekter, og selvfølgelig særlig den arkitektoniske kvaliteten. Det ble dessverre skrinlagt av det sittende byrådet. De har styrket plan- og bygningsetaten på det feltet, men jeg mener at det å ha en uavhengig aktør, slik som for eksempel byantikvar som vi har I Oslo, det gir en helt annen, tror jeg, spissing av den debatten, og det gir også oss alle en utfordring, fordi at dette handler ikke bare om hva arkitektene ønsker seg, det handler også om utbyggernes bunnlinje. Og da må de utfordres. De har solide bunnlinjer, men de vil ofte kutte på kvaliteten.
3: Silje?
4: Men det handler om hva faktisk folk ønsker seg, og da å innføre enda et fordyrende ledd, og enda et ledd som skal komme med en sigelser, det har vi stor erfaring fra også I den egentlige kulturbyen Bergen. Hvem skal betale den regningen? Jo, det blir nettopp da barnefamiliene. Det ikke sånn at disse pengene til enda et sånt ledd I Oslo kommer av seg selv. Det må han ta fra Oslos skattebetalere.
3: Men Eivind, hvem sitt ansvar det egentlig at Oslo har blitt så dyrt å bo I?
5: Det I hovedsak fordi Oslo veldig populær. Veldig mange har lyst til å bo I, og da blir det dyre, fordi folk har mye penger I lomma. Og de
3: ansvar det?
5: Det jo selvfølgelig lokalpolitikernes ansvar å regulere flere boliger. Og så det vanskelig fordi det rett og slett så stor påtrykk av folk. Som jeg bare sier til Fremskrittspartiet, nå hører jeg at Fremskrittspartiet veldig fokusert på kostnadene. Og det greit, men nå skulle vi jo snakke om kvaliteten. Det helt riktig at det på ett nivå fordyrende å ønske høyere kvalitet på arkitekturen. Og så mener vi at det riktig. Det billigste å bygge kjapt og gærlig, som man har gjort på Løren, som på Ensjø, der de borgerlige har regulert.
4: Men å bygge stygt og dyrt nødvendigvis ikke løsningen. Det går an å bygge praktisk.
5: Såkalt utbyggerstyrt utvikling, da, som man ofte har hatt med de borgerlige ved makten, også de samme utbyggerne som ofte finansierer de borgerlige partienes valgkamper, da får du dessverre en styggere by.
3: Ola Svendeby, høyre kjapp kommentar til deg.
6: Altså, det, byggekostnad henger sammen med hva slags kvalitet folk ender opp med å bo I. Og når innbyggerveksten I Oslo har økt ganske mye mer enn det utbyggingen har, så vil det føre til at flere må bo på hybel lenger, eller at man ikke har råd til å etablere seg på boligmarkedet. Så grunnproblemet I Oslo at man ikke får god nok fart på utbyggingen. Og så jeg enig med Eivind Tredal at det har vært for lite kontroll I enkelt av de store utbyggingene for hva slags bokvalitet man har fått. En ting det rent estetiske. En annen ting om fotballbaner og kulturtilbud har blitt utviklet I samme tempo, og det det ganske opplagt at man har eksempel på at ikke har blitt gjort, og det en lærdom som man må ta med seg, fordi hvordan vi bygger, det at man har en variert by med variert byggestil, varierte boformer, gjør at Oslo blir en bedre by å bo I også.
3: Men Reidar Digranes, kulturbyråd I Bergen fra Senterpartiet. Synes du at det kan være verdt det å være litt mer autoritær I stilen for å få en vakrere by?
7: Starte med å si det, det har vært veldig sånn Oslo-fokus her. Jeg kan si for alle som synes det kjipt og kjedelig å bo I en nitriste grå Oslo, så må dere bare komme til Bergen. Vi har det mye vakrere. Og
3: ja, for det det som gjør Bergen så vakkert da.
7: Jo, det kan jeg absolutt si. Også, bare på det premisset om det noe autoritært til et folkevalgte har en mening om arkitektur, så jeg helt uenig I det. Altså, noen vil bestemme hvordan man bygger uansett, og det har alt for lenge vært en ganske liten klikk av arkitekter, utbyggere og sånn sett også byråkrati. Så jeg helt egentlig uenig med Eivind I at løsningen her bare å bygge ut byråkratiet med enda mer, vil jeg si, altså, ganske ofte utpregede modernister som gjerne tar de stillingene. Det er ganske tydelig skille nå, mener jeg, mellom en god del arkitekter, en god del av embedsverket og folkeopinionen. Og da er det folkevalgte sin naturlige plikt at vi klarer å lytte til den folkeopinionen og ta et tydelig standpunkt på hvordan vi mener i ganske detaljer hvordan man skal utforme bygg. Og det trenger ikke nødvendigvis å være dyrere for utbyggere heller. Mye av det handler om stilvalg, og det er bare å se på Nasjonalmuseet. Et fryktelig dyrt og ufattelig stygt bygg som kunne vært mye vakrere og rimeligere.
3: For Bergen er mye vakrere.
7: Ja, altså, nå har jo Bergen vært en storby og knutepunkt for hele Nord-Europa i hundrevis av år, mens det bare var et gårdstun her borte på Østlandet, så det er jo en urettferdig sammenligning sånn sett, sant? Men mye av det handler om
3: at man har... Ja, men jeg skal avbryte deg, for vi alle vet at du bare ikke har... At det bare er fordi du ikke har råd til å bo i Oslo, at du synes Bergen er så fin. Ja. Men du bor jo her, Svenneby. Hva er det du egentlig ga for kåken?
6: det var i hvert fall ikke billig, og det er jo et sånn apropos distriktspolitikk, da. Det brukes jo av og til som et argument at de høye boligprisene er et insentiv for at folk flytter ut av Oslo. Jeg tror det er helt stikk motsatt effekt, fordi at hvis du i dag først har etablert deg en leilighet og vurderer om du skal flytte hjem igjen til Hamar, Bergen, Trondheim, hvor det måtte være, så er det antagelig den dummeste økonomiske beslutningen de historisk kan ta og selge deg ut av markedet i Oslo. Og det vil permanent sett kanskje risikere at både du og barna dine vil være utelåst fra muligheten til å etablere deg i Oslo. Så jeg tror også for de som kanskje politisk har interesser i at man skal spre befolkningsutviklingen best mulig, også har interesse at man får kontroll på boligprisveksten i hovedstadsområdet.
3: Dignes, du har veldig lyst til å si noe nå, sier
7: jeg. Ja, jeg skal faktisk skryte av Oslo. Dere har en god del vakre bygårder, men hovedproblemet i Oslo og Bergen er at nesten alt det som er blitt bygd de siste par årene er stygt, det er grått, det er kjedeløst, eller det er sånn duplo-legoklosser. Og ofte i den debatten så snakker man om at ja, men hvis det blir for autoritært, eller hvis man politikere begynner å mene ting om arkitektur og skal ha mer klassiske bygg, så snakker man om modernisme som om det er en utdøende art. Men det bygges jo over 90% og langt over det modernistiske bygg per i dag. Har man fått en litt sunnere mix og faktisk levert i større grad på det befolkningen ønsker, så hadde vi kommet langt.
0: Du hører årets kulturdebatt i NRK P2. Ansvarlig for arrangementet er Subjekt.
3: Men vi har jo noen som er ekspert på nettopp dette her. Mothistoriker Ragnhild Brochmann. Hva er egentlig stygt, og hva er pent?
8: Nei, svaret er selvfølgelig at det er en blanding. Det er både tid, sted, kultur, tidsånd, religion og så videre, blant med det vi tenker på som mer universelle kvaliteter, som gjerne er gode proporsjoner, rytme, harmoni og så videre. De fleste her vil være enige i at en hvit t-skjorte, eller kanskje en laftekasse på Folkemuseet, eller Davids Michelangelo er ganske pent. Og de fleste vil også vite at Picasso lagde sine første bilder, så var det mange som syntes at det var grusomt. Noen 100 år, holdt jeg på å si, 10 år senere, så var alle enige om at det var den nye, gode stilen. Tiden hadde endret seg. Men så må vi også si da, at det viktigste vi snakker om i dag er ikke hva som er stygt og pent, men at vi i Norge, som fortsatt mangler kultur for kultur, også mangler et godt språk for å snakke om visuelle og materielle kvaliteter, sånn at vi faktisk kan snakke sammen og komme videre.
3: Sjefsopprører Saher Sorori i Arkitekturopprøret. Er du enig med det hun sa?
9: Jeg kan bare snakke om arkitektur. Svaret er vi vet ikke, og det er ikke så fryktelig interessant heller. Vi vet ikke hva folk likte for 100-150 år siden. Forskning på hva slags arkitektur de fleste mennesker liker er et ganske nytt fenomen. Det er bare 30-40 år gammelt. Og gjennom de 30-40 årene så har forskningsprosjekter funnet ut at gjennomgående at de fleste mennesker foretrekker klassisk arkitektur, som man skal kalle det. Og så er det litt sånn paradokser her, da, for på den ene siden så sier de at arkitektur skal uttrykke sin tid, og at man skal bygge liksom, altså hver tid skal uttrykke sin tid, men klassisk arkitektur skal ikke få lov til å bli tidsriktig igjen. Det er liksom man skal sitte og sensurere hva som får lov til å bli tidsriktig og ikke. Men hvis man ser på arkitekturhistorien, så stilarter gått igjen og igjen og igjen. Hvor mange ganger har man ikke hatt klassisismen poppe opp igjen, eller barokken, eller... Sånn at hvis man mener at... arkitektur skal uttrykke sin tid, så må man også erkjenne at arkitekturopprøret er et barn av sin tid og uttrykker sin tid.
3: Brochmann, hvor tar arkitekturopprøret feil, synes du?
8: Nei, jeg tror de fleste som har lest det jeg skriver vil jo vite at jeg enig I mange ting. Jeg tenker også at mye av kvaliteten på bygg som var bygd før 2. Verdenskrig, visuelt og ikke minst materiellt, var bedre enn mye av det som bygges nå. Og samtidig så det jo noe da med alle store bevegelser og folkelige sådanne som ofte får et kan man si, dogmatisk islett, at det klassisk, en ganske stor, åpen og enkel kategori mot modernistisk. Også en stor, åpen kategori, men som forklares ganske enkelt for å gjøres forståelig. Det ikke så rart. Samtidig så det noe med at når man setter opp dette mot dette, klassisk mot modernisme, nytt versus gammelt, dere mot oss, så det jo ikke sikkert at man nødvendigvis får det store morsomme rommet hvor man virkelig kan utforske hva visuell og materiell kvalitet egentlig og kanskje at man står I fare for å lage et nytt og kan man si også monokulturelt motforslag da, selv om jeg også liker mye bedre 1915 bygg enn de fra 2015 og det siste Det jo også noe med, kanskje dere også kunne vært enda bedre til å snakke om variasjon, og at den beste variasjonen ligger I tidsdybde I by, at du har gammelt og nytt, og de står sammen og ved siden av hverandre. Og jeg for eksempel kjeder jo livet av meg, selv om jeg elsker Firenze, det jo så morsomt når du kommer til en bensinstasjon fra 1950. Ikke sant? Så det noe med å ha begge disse berømte tankene I huet samtidig, og det tenker jeg jo egentlig at dere har, og ikke minst dere jo veldig ærlige på at dere elsker en stil aller mest, så det ikke noe gærent å elske historisme, tenker jeg da. Men samtidig, noe jeg skulle ønske meg en masteroppgave som kanskje forsker litt I hvor mange av de som støtter dere, som jeg jo virkelig forstår godt, altså sånn, det skjønner jeg så godt det bygger okay, så mye fryktelig, skjønner. Det siste jeg vil si og dette tror jeg veldig interessant masteroppgave til alle,
3: jeg spent
8: hvor mange av de som elsker arkitekturopprøret bor selv I en grå liten fuglekasse
3: vi har med oss Erling Dock Holm Du har jo en doktorgrad I byutvikling og førsteamanuensis på Institutt for eiendom og juss på NMBU. Hva synes du et folkeopprør som arkitekturopprøret kan bidra med?
10: Ja, veldig mye. Jeg synes det kjempebra at vi har interesse for arkitektur, og vi har jo jevnlig folkeopprør knyttet til arkitektur. På 70-tallet så hadde vi en veldig sterk bevaringsbølge. Vi skal være utrolig glad for den, og hvis man studerer den litt I detalj, så vil du si at veldig mange av de menneskene som var opptatt av å bevare, for eksempel Vålerenga og Rodeløkka og sånt, de kom jo inn I forvaltningen og begynte å jobbe I plan- og bygningsstaten og utviklet liksom byantikvarembettet etter hvert. Så det opprør, synes jeg. Jeg generelt sett tilhenger egentlig av subversive bevegelser, så, og synes revolusjon litt undervurdert. Så alle de tingene der jeg ganske positiv til. Men så synes jeg at det mye rart folk. Jeg synes det den der kulturkamp-eimen. Og så jeg tåler jo å bli skjelt ut og kalt alt mulig rart, men jeg liksom sånn, ja, det sånn at vi skal tenke at en estetisk praksis, et estetisk felt ikke skal jobbe med å videreutvikle seg, liksom, du skal utdanne masse arkitekter som ikke skal eksperimentere med form, som ikke skal eksperimentere med tredimensionalitet da, som arkitektur, og det for meg utrolig rart, jeg tenker på det, hvis du tenker på hva et friskt samfunn? Et friskt samfunn et samfunn som ser fremover, som alltid prøver å utvikle seg, så liksom det nostalgiske Det tror jeg begynnelsen på slutten. Ja, men jeg mener det veldig seriøst. Altså, jeg tror det virkelig et sivilisasjonsnederlag å feire nostalgi.
3: Men nå det over til Saher, som skal få lov til å svare på litt av kritikken han har fått her. Du har blitt kalt litt enkel, litt nostalgisk. Du enig I kritikken du har fått nå?
9: Det hedersbetegnelsen når det kommer fra han.
3: Hvorfor det?
9: Altså, modernismen 100 år gammel. Det noen som mener at det veldig eksperimentell arkitektur på Løren? Den mannen her har jo hyllet masse prosjekter I Lørenskog og Lillestrøm. Det veldig eksperimentell arkitektur I Lillestrøm, synes dere? Det jo bare de samme kassene overalt.
10: Det ikke de samme kassene overalt.
3: Men det ble vi rakk her. Men jeg lurer på en ting, ja. Det noen spørsmål fra salen, eller? Ja, der har vi jo Jan Bøhler, jo. Ja, du har et spørsmål.
11: Takk. Jeg elsker å bo I blokk hvor det enkelt og greit. Det litt rart for oss at vi bare omtales som at vi bor I fuglekasser, og at man ikke kan snakke om den arkitekturen også, litt mer på en ordentlig måte. Nå har OBOS prøvd bare en siste, jeg skulle si, en sånn sirkelblokk på Ammerud, hvor de satser på å skape trygge gårdsrom inne I den sirkelblokka, som det neste forsøket nå da, på å finne en arkitektur som funker I disse drabantbyene. Jeg skulle ønske en mer levende debatt om den delen hvor halvparten I hvert fall av Oslos innbyggere bor da.
10: Jeg veldig enig med Jan Børde I det, altså, og det I hvert fall når vi går inn og gjør ordentlig store studier av boligområder, så ser vi at det utrolig mange variabler som påvirker hvor bra folk det det, men det man I hvert fall må være klar over at en ting offentlige rom, men halvoffentlige og halvprivate rom ekstremt viktig. For eksempel storgårdskvartaler, hvor du går inn, sånn som på Torshov, hvis du skal inn I leiligheten din, så må du gå inn gjennom en bakgård hvor mange andre sitter. Det bygger sosialkapital, det veldig godt begrunnet. Og vi ser også at det veldig stor forskjell på drabantbystrukturen. Jeg bodde første del av livet mitt på Tonsenhagen, og jeg synes det et utrolig bra område. Og jeg tror at det å være interessert I hvordan folk har det, I stedet for hvordan fasadene har det, kan være en veldig bra strategi.
0: NRK P2. Subjekt arrangerer årets kulturdebatt.
1: Først ødela han julefreden, så ødela han nasjonaldagen. Eller det bare vi andre som ikke tåler å høre den vonde sannheten? Asle Toje mener, let's be real, at innvandringen ødelegger nasjonalfølelsen. At det på tide å diskutere mangfoldsmedaljongens bakside, fragmentering og bagatellisering av verdiene som holder oss sammen. Dårlig skjult nasjonalisme, mener noen. Andre mener Toje bare konstruktiv. Skal vi prøve å samle oss om noen verdier? Definere dem? Han skriver faktisk, spørsmålet ikke hva som truer oss utenfra, men hva som holder oss sammen innenfra. Det kunne jo passet seg å snakke om på 17. mai.
12: Mitt navn Asle Toje, og jeg vil holde en avbestilt 17. mai-tale til krigsseilerne. Det står en kirke på utsida. Den liten, rommet knapt et fotballag. Og utenfor står en bauta, hvor navn fra øya hugget I stein. Slik det langs hele kysten. Menn fra havet, fedre, sønner, brødre. De dro ut I handelsfart, og mange kom aldri hjem. Der ute, mot storhavet, hvor vinden aldri stilner, blir vi minnet om noe vi aldri må glemme. Friheten kom ikke av seg selv. Den ble fraktet hjem over havet. 17. mai barnas dag. Det iskrem I sola. Men det også en dag for ettertanke, for alvor, for minne og for takknemlighet. For mens Norge var okkupert, mens flagget vårt var forbudt, og landet bøyde nakken for de som ikke kunne tåle andre tanker enn sine egne, fantes det nordmenn som fortsatte kampen. Ikke bare I skog og fjell, men ute på havet. Krigsseilerne. Omtrent 35 000 norske sjøfolk var ute da krigen brøt løs. De var langt hjemmefra, men de sto ikke over, tvert imot. De seilte rett inn I verdens farligste farvann. De kunne ha søkt trygghet, utvandret. Tenkt at dette ikke var deres strid, men de gjorde ikke det. De fortsatte. Gjennom Atlanterhavets ubåtkrig, gjennom konvojer I brand, til Murmansk, til Liverpool, til Kalkutta, gjennom orkan, konvoj, bomber og torpedoer. De fraktet olje, ammunisjon, men mest av alt fraktet de mat. Hver eneste reise kunne bli deres siste, og likevel dro de ut. De var motivert av et ord vi ikke bruker så mye lenger. Plikt. Norge var et lite land, men handelsflåten vår var blant verdens største. Gjennom Nortraship ble norske skip en avgjørende del av de alliertes kamp. Skipene våre holdt Storbritannia I livet. De gjorde motstand mulig, De gjorde seier mulig. Krigsseilerne bar ikke alltid uniform, men de bar Norge. Over 4000 norske sjøfolk mistet livet. 4000. Det lett å si ordet. Men bak hvert tall et menneske. En familie, en mor, en kone. Barn som ventet, og som aldri fikk far hjem. Det kanskje sterkeste av alt dette. De offret seg for et land som de ikke engang kunne vende tilbake til. De våget en våt grav for et Norge som var okkupert. De forsvarte flagget vårt selv når de ikke kunne heise det fritt på norsk jord. De kjempet for friheten, for fremtiden, for oss. Det lett å feire frihet når korpset spiller og din side har makten. Det langt vanskeligere å risikere alt for den. Men det var nettopp det krigsseilerne gjorde. De minnet oss om hva frihet koster. Den et produkt av tidligere generasjoners offervilje. At nasjonen vår ikke bare noe vi har arvet, men også noe vi må verne. Alt for mange av dem fikk dessverre ikke den takken de fortjente da de kom hjem. De møtte stillhet, de møtte byråkrati. De møtte manglende forståelse for at de mentale arrene fra å bli torpedert ofte var verre enn de fysiske. Krigsseilerne var våre fremste. De var avgjørende. De inspirasjonen vi skal se til i en tid da offre igjen kan bli nødvendige. Når vi ser det norske flagget vaje fritt i dag, tenk da at det eneste sted det vajet fritt under okkupasjon

0: Tack.
1: Vi har akkurat hørt Asle Tojes 17. mai-tale. Den var planlagt for krigsseilermonumentet i Oslo, men som ble avlyst etter at 17. mai-komiteen trakk sin første invitasjon. Men hva betyr det egentlig at en offisiell myndighet, som jo 17. mai-komiteen representerer, rent faktisk avlyser en planlagt tale? Er det sensur? Vi i Subjekt har nå satt ned en ny ytringsfrihetskommisjon for å se nærmere på det her. Ta vel imot styreleder i Fritt Ord, Bård Vegard Solhjell, og så har vi dagens redaktør og ytringsfrihetskommisjonsmedlem, Vebjørn Selbekk, og vårt landredaktør, Bjørn Kristoffer Bore.
2: Velkommen til panelistene. Vi har akkurat satt ned en ny ytringsfrihetskommisjon for å se om det er blitt begått sensur i dette landet. Altså, Bård Vegard, hvor farlig var den talen her? Du er styreleder i Fritt Ord.
3: Det var nok en av de mer ufarlige talene jeg har hørt på en stund. Jeg synes den var både ganske vakker og veldig forsonlig i stilen. Asle Tøye på sitt mest forsonlige.
2: Ja, fordi altså, hele denne Asle Tøye-debatten, fordi han har vært en god debattant i år, da, men startet jo også med at han snakket om sivilisasjonskollaps, og det sa jo Erling Dockholm noe om her for noen minutter siden, uten at det ble noe stor storm. Hva er det var han som provoserer sånn, Bore?
4: Han er jo ofte skarpere enn han var i dag. Og så er det vel slik at det er enkelte grupper som opplever seg litt marginalisert av han.
2: Ja, hva er det som er så provoserende med det?
4: Nei, det er interessant, for komiteen sa jo nei til Tøye, fordi de opplevde at han ikke var samlende. Og 17. mai skal vi jo samles. Men det som samler oss i Norge er jo ikke at vi er enige. Det som samler oss er at vi tåler så godt og er så gode til å være uenige sammen. Og dette mener jeg er viktig, for det at vi er uenige, uenighet skaper ikke polarisering. Det er når vi utdefinerer noen og sier at du får ikke være med i debatten. Det er det som skaper polarisering. Og derfor så er dette uenighetsfellesskapet så utrolig mye vakrere og viktigere enn enighetsfellesskapet. Det er jo interessant, altså det er jo nesten ingen språk som har dette ordet uenighetsfellesskap, og det er ganske utrolig at det er ganske selvforklarende i Norge, og det synes jeg man kan skryte av på 17. mai.
2: Rett og slett, du satt i ytringsfrihetskommisjonen, den ekte, og der diskuterte dere disse spørsmålene, og du mener at dette liksom muligens er på kant med grunnloven, Selbekk?
5: Jeg mener i hvert fall at når det gjelder juridiske, så tror jeg det bedre å snakke med folk som Anine Kjærulf og Jon Wessel Aas, dem som er jusseksperter, men det jeg mener i hvert fall helt klart er at dette er et brudd på samfunnskontrakten vår på 17. mai, for da står vi sammen. Hele det politiske spektret, vi legger bort de politiske uenighetene, og så feirer vi det vakre landet vårt med det fineste vi har. Vi sender barna våre ut i barnetog. Og når man nå da gjør dette til en politisk sak, utdefinerer en person som jeg mener her, kanskje hadde kommet til å holde en av de beste 17. mai-talene i hovedstaden i år, fordi man ikke liker hans synspunkter på andre politiske saker. Jeg synes det rett og slett er en skandale, og jeg blir også veldig lei meg, fordi at vi på 17. mai så bruker det politiske flertallet i Oslo makta si til å utdefinere og si hvem som er på en måte verdig og hvem som er ikke verdig. Og det synes jeg ikke vi skal holde på med.
2: Det jeg ser på deg, Bore, fordi du er programforpliktet til å være uenig med Vebjørn Selbekk.
4: Nei, vi er enige begge to om at det var en god tale, og jeg og Vebjørn er veldig ofte enige, for begge avisene våre kommer jo fra Bedus og misjonsbevegelsen. Men det dummeste jeg vet er jo folk som sier, når jeg ser hvem som er for, så blir jeg mot eller omvendt. Og det har jeg ofte sett. I EU-kampen i 94 så vi det. Da var det mange som sa det. Når jeg ser hvem som er for, så blir jeg mot. Og da erstatter vi prinsippene våre med sympatiene våre, og vi reduserer hele den offentlige debatten til en stammekrig, og det er for dumt. Så jeg er enig med Vebjørn i at det var en veldig god tale, og så er jeg enig i at det var uklokt av komiteen å sa nei. Og så er jeg litt uenig i at det var sensur. Jeg skal si litt hvorfor det. Sensur er når myndighetene nekter å si noe. Hvis de presser meg som redaktør til å trykke noe eller ikke trykke noe. Her er det en komité som har

0: satt ned for å finne de beste talerne. Og da har jo de også sin ytringsfrihet til å velge hvem de vil ha. Det som derimot gjør at avgjørelsen smaker vondt og smaker litt av sensur, var jo ikke det at de sa at vi ønsket denne taleren i stedet for Tøye. Utgangspunktet var at de ikke ønsket Tøye i det hele tatt. Og da smaker det av utdefinering og sensur, og der jeg kritisk til komiteen. Men vi må huske at en redaktør eller en komité eller hvem nå der, har jo full ytringsfrihet og har jo rett til å invitere hvem de vil. Akkurat som du har frihet her i dag til å invitere hvem du vil.
1: Ja, er egentlig det akkurat det samme når man sitter med makt Bård Vegard Solli?
2: Nei, altså, la meg jo først si at jeg tror det hadde vært bra om Asle Tøye fikk holde den talen 17. mai. Kanskje aller mest fordi jeg tenker litt annerledes enn det som har kommet fram om hvordan vi skal se 17. mai. At det ikke må være en dag der vi passer på at vi bare sier det alle er enige om, men kanskje en dag der vi passer på at veldig ulike syn kan få komme til ordet. Men sensurskandale? Nei, det er jeg ikke enig i. For det første fordi det finnes virkelig sensur og virkelige skandaler i verden. Og det her var ikke en kansellering. Det var at noen hadde et annet syn på om han burde få tale. Til eksempel, hvis du hadde ringt meg 2 timer før her og sagt Solhjell, nei, vi kansellerer, vi dropper deg i debatten nå, for dine syn passer ikke inn her. Så er det lov å programmere. Det er ikke, ytringsfriheten er ikke en plikt til at alle må få sagt det de vil i en hver setting, men uklokt, det var det.
3: Ja, da må man jo huske hva som er reglementet for i Oslo bystyret for dette her. Og det er jo at hver enkelt parti får lov å velge ut sin egen taler. En på hver. Og sånn har det vært hvert år, men, og det har ikke vært noen avstemming. Det har vært sånn at man respekterer de ulike partiene og dem man velger ut. Men i år så brøt man den borgfreden man hadde på dette her, på grunn av at Asle Tøye skulle tale, og da ble det plutselig avstemming, og da er det klart at det er en kansellering. Hvis ikke dette er kansellering, hva er da kansellering?
2: Kansellering er hvis vi ble enige om hvis subjektet eller Oslo mener sa Asle Tøye skal ikke få uttrykke seg i Oslo. Han skal ikke få komme til ordet, hans meninger skal ikke få lov til det. Hvis man sier at han mener en annen heller bør være på 17. mai, så er det uklokt, noe jeg og du begge er uenige i. Og jeg tror det som også er uklokt, er hvis vi kaster ord som sensur og kansellering mot hverandre, i stedet for å prøve å ha en samtale om hvordan kan vi i større grad akseptere ytringer vi er veldig uenige med, og la deg få være en del av ordskiftet.
1: Men det som har skjedd her er jo at noen synes det har vært en god idé å ha ham som taler. Man har lansert dette offentlig. Og så har noen med makt sagt at av politiske grunner ønsker ikke vi det. Noen med politisk myndighet?
3: Ja, det er myndighetene her, og makta, som har kansellert Asle Tøye. Og det kan man diskutere frem og tilbake og si om det er uklokt at vi kaster ut sånne ord. Det som er uklokt, det er det flertallet i Oslo bystyret har gjort i denne komiteen. Det er det ukloke. Det er dem som har gjort dette her, og vi diskuterer det som har gjort, og de følgene det får, og jeg håper virkelig at man nå tar til fornuft, og at man ikke får den samme farsen neste 17. mai. Det var jo også debatt i fjor rundt programlederen her sin 17. mai-tale også, og det synes jeg er så uverdig. La oss slutte med det, og la oss forene kreftene og lage en god 17. mai, fordi at det vi har sammen på 17. mai, det er ikke lenger noen selvfølgelighet. Vi lever i en verdensdel i krig. Frihet og det å få lov å bestemme selv sin egen nasjon, det er verdier som er enda viktigere å slå og være felles om nå enn det har vært tidligere.
1: Avslutningsvis?
0: Nei, jeg tror alle var enige om at dette var en god tale, og den burde blitt holdt. Men ord som rasisme, diskriminering, fascisme og sensur, dette er jo helt reelle problemstillinger, og jeg er så redd for at de ordene tømmes, de begrepene tømmes for innhold, hver gang de misbrukes, bare fordi noe minner litt om det. Og det er derfor jeg ikke vil bruke ordet sensur her, for det er det ikke. Men burde talen blitt holdt? Ja. Var den god? Ja.
4: Du hører årets kulturdebatt i NRK P2. Ansvarlig for arrangementet er subjekt.
5: Ja, da var det kanskje enda godt at vi i subjekt i hvert fall fikk arrangert talen til Asle Tøye.
6: Det var også veldig mye annet vi kunne ha snakket om I dag, men det rakk vi rett og slett ikke. Heldigvis så har årets kulturdebatt blitt en årlig tradisjon.
1: Og neste år så kunne vi kanskje til og med forsvart mot en del anklager her som Asle Tøye gjerne burde ha fått lov til å svare på, men det får vi finne plass til I neste runde. NRK, og vi takker for I år. NRK P2 har sendt årets kulturdebatt fra Svenska Margaretakyrkan I Oslo. Subjekt ansvarlig for sendingen. Programledere var Farah Molud og Sander Sebastian Amstrud og Danby Choi. Produsent var Aksel Kloster, eksekutiv produsent I NRK. Ole Jan Larsen og Marius Hol var NRKs redaktør. Tusen takk for I år.
4: NRK P2 har sendt årets kulturdebatt fra Svenska Margaretakyrkan I Oslo. Arrangør var Subjekt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og i stand til å ta ut forsyninger. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarkedet, men også i mediene.
0: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
2: Og så jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de nødt til å utsette utsendinga og la det få behandle en amnesti.
3: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det ingen ting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
2: Ja. Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge, og når papiret dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden, og da synes jeg det rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
0: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Nå kommer podcasten Leseklubben her i P2, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Her episode 5.
5: Har du ikke ører i hodet og kino? Jeg har sagt det før, jeg ingen gud. Ingen bud.
6: Det mot i brøstet, rett og slett.
5: Ja, mot i brøstet. Og jeg synes det var så kostelig, og for det var bare... du er så dum i hodet og hadde sånn... Ja, det gjør jeg.
4: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til Leseklubben, Vidar og Kristoffer. Jeg sier som vår elskelige trailersjåfør i Hawaii-skjorte, du handles for en bok.
6: For en bok. Du handles selv.
4: Men hva betyr det egentlig?
6: Du handles. Det rett og slett en måte å si herregud på?
5: Jeg vet ikke. Ja, altså du handles, ikke det et gammelt ordtak, eller et gammelt ordbruk?
4: Ja.
6: Og veldig gammelmodig måte å si det på.
5: Veldig gammelmodig.
6: Du verden, for en hendelse vi nettopp har vært vitne til. Men, det fint, men trailerføren sier jo andre ting også. Jeg vil gjerne også åpne med noe som trailerføren sier. Han sier nemlig, der skal ikke å striske på en sjålsøsje så hysje seg skutje.
5: Det var en tongue-twister,
6: det. Ja, det var en tongue-twister. Og det vil jeg bare ha sagt, der og da, i historien, så betyr det jo ingenting. Men når du har lest ferdig kapittel 41, så betyr det alt.
4: Nei!
5: Er det sant?
6: Mer om det senere.
5: Gi deg!
4: Spennende. Men det er jo også sånn at det strømmer jo inn meldinger fra vårt greske kor, som vi nå har valgt å kalle det. Alle dere altså der ute i leseklubben er jo blitt koret vårt, Kristoffer.
6: Ja, absolutt. Tina for eksempel kaller boka en ren besettelse.
7: Hun, Silje lo så godt av at du kalte Nakata for en japansk Ellen Kristoffer, at alle på byggeplassen som hun jobber på hadde snudd seg rundt og sett på henne.
6: Stian, han helt hekta, synes det urimelig å måtte vente så lenge på nye kapitler, men som han skriver selv, det positive jo da at det blir tid til haiku og tankaskriving.
8: Åh, det vi glad for. Fylle tid med det.
6: Ja.
7: Men vi liker jo også godt den tanken der om at det blir satt Norges rekord i å skrive tanker og haiku. Nå i disse tider. I denne episoden så skal vi tre som sitter her i studio velge vår, hver vår finalist i haiku tanko
6: haiku tanke
7: tanka konkurransen for. Og så er det faktisk du som hører på som skal bestemme hvem det som har skrevet det beste og vinne det flotte handlenettet med bingobrettet på seg. Har du bestemt deg for finalist Vidar? Du skal ikke si det nå,
8: nei.
7: Men du...
8: Jeg ligger og vipper mellom to.
7: Ok. Igjen litt spennende nå. Veldig spennende episode. Du skal avsløre tongue twister, du skal avsløre finalist. Og ikke minst så skal jo du ha litt av en oppsummering, Kristoffer. Det skjer mye i ukens kapitler som vanlig. Ja. Og denne gangen har du rett og slett veldig mye sex. Som du må oppsummere.
6: Mye pøling, ja.
7: Siv skriver pikken ditt og pikken datt. Gleder meg til sammendraget uten all denne beskrivelsen av pikk. Kan du love Siv det at det ikke blir så mye
6: pikk? At pikk skal innom pikk i løpet av sammendraget?
7: Ja.
6: Ja, varianter av pikk da. Da skal det.
7: Uansett, Kristoffer, du skal altså oppsummere kapittel 28 til og med 41.
6: Det skal jeg. Og jeg kjenner at måten jeg begynner på indikerer ikke at jeg skal holde meg unna kjønnsorganene. Men det får så være. Kliss-klass, inn og ut, king-size pupper, rum-rum. Colonel Sanders skaffer Hoshino en ung student som siterer europeiske tenkere og får Hoshino til å komme tre ganger. En god kombo. Når hun har gitt full service, da går Mr. KFC og Hoshino ut i skogen for å hente steinen til veien inn. På veien innover forteller den åpenbart avdøde kyllinggeneralen at han en sjelløs skapning, som sørger for at det orden i relasjonene ulike verdener imellom. Og nå trenger han at Hoshino tar med seg steinen, som de finner ved et lite forlatt alter, tilbake til hotellet sitt. Og Nakata, han vet allerede hva de skal gjøre med den. Når det begynner å torne, sier han, da må vi snu den. Og det gjør de. Uten at noe skjer. Til synlatende. Kafka, han ringer Sakura og forteller hvordan han har det for tiden. Men Sakura kjøper ikke dette med å være adskilt fra virkeligheten og forelsket i en som på en måte ikke eksisterer. Hun overbevist om at Kafka i trøbbel og mener at han bør komme og bo hos henne. Men Kafka, han hekta. Han hekta på jenta han møter i denne alternative virkeligheten, i dette parallelle universet eller underbevisste landskapet eller hva det nå enn er. Det i hvert fall to verdener som møtes når den 15 år gamle jenta, som vi vet en yngre versjon av Saeki, dukker opp som en pleier på Kafkas rom midt på natten, men klær av seg, legger seg i senga og serverer seg selv til Kafka, som forsyner seg grådig. Til han når sitt endepunkt, og hun forsvinner ut dørsprekken som en dis. Dagen etter tropper Kafka opp på den levende, 50 år gamle, sa Ekis kontor og spør, «Vil du ligge med meg? Jeg tror du mora mi.» Mye vil ha mer, si. Og mye får mer. For den samme kvelden går de til sengs på samme vis. Etter å ha vært gjennom et slags rollespill der Kafka utgir seg for å være en form for reinkarnasjon av Saekis store kjærlighet for ungdommen, eller om det plutselig oppstår en helt ny og flytende dimensjon mellom dem, det kan gå til henne, men like fullt blir det liggings. «Hvem du?» spør Saeki, denne enormt reflekterte 15-åringen, og svaret kommer med fete bokstaver. «Jeg kjæresten din. Jeg sønnen din. Jeg gutten kalt Kråka.» Politiet har intensivert jakten på Kafka, og jakten på en lettere mentalt utfordret mann i 60-årene som de har fått ferten av, som de mistenker at Kafka har samarbeidet med. Oshima mener at det tryggeste å forlate biblioteket, så han kjører Kafka vekk fra Saeki og tilbake til den isolerte fjellhytta igjen. Nakata får også beskjed gjennom Colonel Sanders om at politiet etter ham, og at de også må komme seg vekk fra pensjonatet de har tatt inn på. Hoshino leier en bil for dem, og Nakata kjenner på kroppen at det meningen at de skal kjøre rundt og lete etter noe. Med litt erkelekker Beethoven på anlegget, kjører de rundt I Takamatsu på Mofo for å finne ut hva Nakata trekkes mot denne gangen. I flere dager kjører de gata opp og gata ned for å dekke alle striper av asfalt som å oppspore, men det ikke før Hoshino I et øyeblikk av ren kjedsomhet tar av til venstre før han skal, at de ender opp litt utenfor allfarvei ved en port der det står «De kommer raske samlinger».
7: Ja, det var litt deilig.
6: Ja, det var litt deilig.
7: For at nå møter
6: de. De framme. Ja. Verdenene har møttes.
5: Oh.
6: Det hit de skal. Det tirsdag. Nakata og Hoshino melder seg på til en omvisning på biblioteket, ledet av Saeki. Det jo på tirsdager. Og etter omvisningen strener Nakata rett inn på Saekos kontor og sier at han må snakke med henne. Om steinen til veien inn. Det tirsdag. Kafka vandrer innover I skogen bak hytta. Går du deg vild der, så finner du aldri tilbake, har Hoshima sagt. Og det veldig nære på for Kafka. Det føles bare som ren og skjær flaks at han finner tilbake til en lysning der han kjenner seg igjen etter å ha forvillet seg inn til enorme trekroner, svarte sommerfugler og mørke, skrikende kråker. Og opplevelsen setter en frykt I kroppen hans. En frykt som blir til et slags erigert sinne når han legger seg til å sove den kvelden. Han drømmer at han sammen med Sakura igjen. Og han hard som en batong. Han legger seg ved siden av henne. Hun sover. Men han klarer ikke å la være. Han har sex med henne mens hun sover. Og når hun våkner og protesterer, da fortsetter han. Han klarer ikke å la være. For hun kan være søsteren hans, og forbannelsen sier at han skal ligge med søsteren sin, og om han bare gjør det, så I hvert fall alt gjort, og da trenger han ikke være programmert til noe lenger. Han kan leve videre som seg selv. Kontroll over eget liv. Det onsdag. Kafka går inn I skogen igjen. Han føler ikke at han har noe valg. Han begynner å markere trær og hugge kvist for ikke å miste stien av syne, men på et tidspunkt kaster han alt. Han kaster alt av sekk og utstyr. Han kommer aldri til å bli fri fra forbannelsen. Han tom. Han hul. Det eneste han tar med seg videre innover I den dype skogen, den skarpe kniven han tok fra farens skrivebord. Han må følge stien til ende. Han må finne seg selv.
7: Det var jo vakkert på slutten der, Kristoffer. Og jeg må jo si at selv om det var litt sånn sex, så det jo sånn en slags magisk eventyrstemning. Det flere som har skrevet inn om det, at det litt sånn eventyraktig Hans og Grete når han driver og merker stien. Men på slutten der så går han jo helt for seg selv.
5: Ja, han jo innom suicidalitet og... Helt på slutten der.
7: Mm.
6: Ja, det jo mye av grunnen til at han tar med seg denne kniven.
5: Mm.
6: Han tenker at hvis han kommer frem til det, at ikke det finnes noe annet enn fortvilelse, så kan han like så godt bruke den kniven til å ta sin egen pulsåre og la blodet renne ut I skogen.
7: Ja, det var jo ganske skremmende også, tanken på at han drev og hørte på en litt sånn der voldsom saksofonsolo, mens han på en måte gikk
6: Syrias, inn over der. Syrias,
5: ja. Mm.
6: Det veldig rart.
7: Det hørtes litt sånn skremmende ut, ja. Hele det opplegget.
6: Men det jo noe av det Murakami veldig god på, da. Det jo å lage et sånt soundtrack gjennom hele boka, som passer veldig godt til det han holder på med.
7: Vi ble jo advart I første episode av Eirik om at det kunne være en del klein sex I Murakamis bøker.
6: Ja.
7: Pikk ditt og pikk datt, som ja. Siv sier. Vi kan jo si at han har innfritt ganske godt I ukens kapitler. Det må jeg si.
5: Ja, absolutt.
7: Jeg tenkte faktisk at du skulle lese opp en melding fra Tove, og nå vil jeg faktisk at du ikke leser den som en...
5: Fjott.
7: Jeg vil at du leser den litt neppå.
5: Ja.
7: Fordi at dette en litt neppå-melding fra Tove.
5: Absolutt.
7: Ikke døden på Osles, ok? Nei.
5: Og akkurat der, I kapittel 29s mest sædslafsende høydepunkt, mistet Murakami en kvinnelig grinebiter av en leser. Alt har jeg svelget ned med frydefull aksept. Alt unntatt forfatterens gjentagende behov for å smøre ut sine seksuelle fantasier. Jeg har imidlertid forholdt meg med en viss overbærenhet over for sædspruter som slår inn I skjedevegger og utløser både det ene og det andre, samt unge kvinnelige seksualteknikere som håndterer ballstyrlige tenåringspikker av ren hjelpsomhet, uten noe mer mas. Den inngående beskrivelsen av den saft slurpende skjønnheten av en filosofistudent som besørger både ut og inn opp og ned etter alle kunstens regler fikk meg til å hoppe av toget lenge før endestasjonen.
7: Men hva synes dere om Hoshino og denne sexmaskinen?
6: Jeg personlig synes det var veldig, veldig underholdende. Det synes jeg.
7: Altså, jeg vet ikke helt om, altså, da jeg hørte den første gangen, så altså, jeg klarte nesten ikke å lese videre når hun skulle begynne å snakke filosofi for å holde igjen for at han ikke skulle få orgasme. Altså, for meg så ble det,
6: ja, fordi, altså, det jo,
7: helt voldsomt.
6: Høydepunktet for meg var da hun var midt I en blowjob, så bare stanser av det hun holder på med, kikker opp på Hoshino og sier... Det rene nå fortidens ugripbare fremrykking som fortærer fremtiden. I virkeligheten enhver erfaring allerede erindring, før du går tilbake til blowjob igjen.
7: Men, altså,
6: jeg, for meg det ren humor.
7: Ja, ja, ok, kanskje det at det ren humor, men for meg så ble det... Altså, der mistet han meg litt, og jeg ikke den eneste der.
5: Nei, altså, det som jeg ler av, ikke nødvendigvis hun, men jeg ler av at Colonel Sanders, han selger hun inn. Som en top-top-super-sexmaskin.
6: Brum-brum.
5: Brum-brum. Og så kommer det en person som innfrir så til de grader. Akkurat det, ifølge liksom, hvis du forventer deg en top-top-super-sexmaskin, det var det du fikk. Hun var veldig profesjonell I alt hun gjorde. Hun vasket han, gjorde han klar, blam, blam, blam. Det går I en heisende fart, føler jeg. Det bare sånn, glede på bestilling, sånn, der. Det jo helt utroverdig og rart. Men så virker hun som en veldig balansert person også. Hun virker jo ikke en som trenger jobben. Hun har det greit. Og det synes jeg, det går jo igjen I disse kvinnekarakterene, at hans blikk på de at de gjør dette uten noe, det preger ikke de. At det ikke skal prege motparten I det hele tatt.
7: Mm.
5: Det synes jeg, da vipper vi oss over I en mannfantasi.
6: Ja, nei, jeg helt enig I det. Altså, det jo, kvinner blir ofte hjelpende hender. jo, jeg skjønner at du lærer det. Men I mange forfatteres, kanskje mannlige forfatteres bøker, så jo kvinner åtte, og det dette de får kritikk for da, at de liksom døråpnere, mer enn individer I seg selv. Og her det jo, dette jo på en måte kvinnen som objekt I sin reneste form. Altså her en perfekt hore servert på fat. Og så det som om Murakami liksom, prøver å rettferdiggjøre det, eller ikke rettferdiggjøre det, men unnskylde at han har brukt dette grepet ved å gi henne på en måte, sitater fra store europeiske tenkere underveis. Det som om man, I hvert fall for meg, så det som om man dukker opp fra sin egen tekst og sier sånn, nå bare fjaser jeg litt, og dette kompliserte greier, men nå ble det bare sånn.
7: ja, altså, men det jo mye her, for det jo det at Kafka har jo da sex med Saikis 15 år gamle gjenferd, men også ekte Saiki. Jeg følte jo første gang så var det som en slags drøm, også, men så begynner det å skje på ordentlig. Mm. Fordi at første gang så hørte han jo ikke motorduren, men så begynner hun jo å komme på ordentlig.
6: Men kan vi ikke ta dette her bare med en gang, bare for å tatt det? Fordi dette får vi inn veldig, veldig, veldig mange meldinger om, og jeg forstår at vi får veldig mange meldinger om det. Det en 15 år gammel jente, en 15 år gammel gutt, og de har på en måte I hver sin leir sex med eldre mennesker. Og selv om det ubehagelig, så det I Japan, den gangen, så var det ikke ulovlig. Altså, Murakami skriver ikke om folk som under seksuell lavalder. Da boka ble skrevet, så var den seksuelle lavalderen I Japan 13 år. Det var ikke før for 3 år siden, altså I 2023, at de heva den seksuelle lavalderen til 16 år I Japan også. Altså I Norge så har det vært 16 år siden 1902, tror jeg. Men I Japan så ble det altså heva til 16 I 2023. Så Murakami, selv om det føles skittent, så holder han seg innenfor regelverket. Det bare greit å liksom få sagt.
7: Men har han nå hatt sex med sin mor? Altså oppfylt spådommen, tenker du, Vidar?
5: Ja, vi vet jo fremdeles ikke hva Saiki for Kafka, men sett frem at det ikke kommer en ny etablert karakter snart, så jo det, det som har skjedd. Og den scenen for meg, og den ble sånn, for den synes jeg var vond å lese. Og jeg synes jo at den sexmaskinen var rar, men Saiki, da ble jeg sånn ordentlig...
7: Mm.
5: Og det, det så, så ja, jeg blir emosjonelt fortørnet av disse sexscenene.
7: Men så er det jo også en drøm her. Han drømmer at han har sex med Sakura, selv om hun ikke vil, og det har jo også vært et sånt gjennomgående tema gjennom hele boka, om man har ansvar for det man drømmer om. Det var jo dette sitatet fra denne irske poeten Yeats, «In dreams begins responsibility», som kom liksom tidlig i boka. Det tror jeg det handlet om faren, men hva tenker dere skjer akkurat i denne scenen? Skjer det på ordentlig? Og har han ansvaret for det?
5: Igjen så er vi i et mellomlandskap, men det mellomlandskapet vipper jo begge veier, så jeg føler jo at dialogen med Sakura er reell. Altså hun oppleves som kjøtt og blod der hun er i drømmen. Så scenen får jo vekt.
6: Men hvorfor har vi bare bestemt oss for at Sakura er søstra her, fordi hun nevnte det en bisetning engang? Det har ikke jeg helt skjønt, det. Ja, men... Og dette, denne koblingen mellom Saiki og Sakura eventuelt, da er jo, hvis Saiki er mora, ja, nå begynner min logiske hjerne, det er jo helt idiotisk å begynne sånn, men hvis Saiki er mora, så har hun da adoptert Sakura på et eller annet tidspunkt, og forlatt faren til Kafka sammen med Sakura. Men Sakura virker jo ikke ha noe med Saiki å gjøre. Sakura vet jo at Kafka befinner seg på det biblioteket.
7: Som jeg skrev i min bok, driver alle disse menneskene og bare liksom later som de menneskene de møter er de de trenger der og da for å få ting til å gå opp. Altså de er jo egentlig ikke viktige helt hvem de er. For Kafka så er det jo bare viktig å få fullbyrdet denne spådommen og komme i gang. Så det er mora, og det er søstra, og nå har jeg ligget med begge to. Nå er jeg inn, på vei inn i skogen.
5: Mm. Ja. Ja, det er litt sånn.
7: Jeg tenker ikke at det trenger å... Eller jeg tenker jo ikke at de er det på ordentlig.
6: Nei.
7: Faktisk.
6: Nei, jeg vet ikke heller. Men det er noe med denne boka som er... For hver eneste side jeg leser, så leser jeg på en måte, hva er tid? Hva er rom? Hva er bevissthet? Altså, det er de absolutt største spørsmålene i livet som dukker opp på hver eneste side.
7: Ja, men vi kan jo nøste litt tilbake igjen, fordi hva er kvinne, og hva er sex, og hva er Murakamis kvinnekarakterer? For at, som vi har snakket om før, så har jo da Murakami fått en del kritikk for kvinnekarakterene sine. Det finnes jo folk som ikke vil lese Murakami på grunn av dette her, og vi har faktisk en fast lytter som har skrevet inn at hun boykotter Murakami, vil ikke lese ham på grunn av måten han skriver kvinnekarakterer. Ingrid har skrevet inn til oss. Til å skrive så originalt er det så rart at kvinnene er så flate. De er jo enten hore, Madonna eller sint og stygg feminist. Og Tove, som jo du leste opp denne meldingen til Vidar, skrev at hun har jo faktisk hoppet av toget, men hun håper altså å bli overbevist om å hoppe på igjen. Og da tenker jeg jo at den eneste som kanskje kan få Tove på tog igjen, det er vår kjære professor Janne Stigen Drangsholt. Så jeg spurte henne om den kritikken, og ikke minst hva Murakami selv sier om den.
9: Murakami sine romaner er jo ofte bygd på denne her bildungsromanen Malen, da, som jo går ut på at en hovedperson skal reise ut, oppleve mye motgang, og så få en slags oppvåkning da, og skjønne noe, og så endre livet seg. Og det er jo veldig sånn, ofte litt sånn psykologiske oppvåkninger, at du på en måte ser en hovedperson som endrer seg da. Og i det så er det egentlig ikke plass til andre. Sånn at det da er alt fokuset på hovedpersonen, så skal alle hjelpe han på et eller annet vis.
7: Men Janne, hvor kommer denne kritikken fra?
9: Når en leser om dette, så det sånn at den refererer til et intervju som han gjorde med den japanske forfatteren Mieko Kawakami. For det hun spør Murakami direkte sånn og sier sånn at du, dine kvinnekarakterer flate, hva sier du til det? Og han sånn, åh nei, det har jeg ikke tenkt på. Så han, når han blir intervjuet om dette, så han jo veldig avvisende. Men jeg tror nok også at dette har å gjøre med at vi leser annerledes nå enn vi gjorde før, fordi at det blant annet på grunn av MeToo-bevegelsen, så ser en jo annerledes på dette med intime relasjoner mellom menn og kvinner. Og jeg tenker, det jo også noe sånn kulturelt her, som spiller inn, fordi at det, en kommer jo ikke unna at japanerne har et annet forhold til sex enn det vi har i Europa, for eksempel. Det ser en jo hvis en reiser til Japan, at det mye som en møter der, som en kan oppfatte som pornografisk og veldig problematisk. Og så kommer en jo heller ikke unna at feminismen i Japan ligger jo mange, mange tider bak.
7: Nå det jo sånn at Tove ikke vil lese mer av denne boken, men samtidig så vil hun jo egentlig bli overbevist om å fortsette også. Hva sier du til henne, Janne?
9: Jeg tenker at litteratur trenger ikke alltid være enkelt. Litteratur trenger ikke alltid være noe vi er enige i. Litteratur trenger ikke alltid være noe vi kjenner oss igjen i. Ofte så kan det være en verdi i seg selv at den byr på motstand, og at den får oss til å tenke over ting på en litt annen måte. Og jeg tror faktisk at det et godt argument, for du kan jo ikke si noe annet enn at Murakami skriver god litteratur, og at det verdt å lese. Det kommer du ikke forbi. Det ikke alt, alt kan ikke være behagelig og greit. Mm. Dette ikke en koseklubb heller.
7: Ja, det ikke noe koseklubb. Dere enige i det, Kristoffer og Vidar?
5: Ja, litt. Ja, altså, den siste, denne uken her, det har vært mye greier. Og jeg også er blitt preget, og jeg tenker, nei, men i alle dager, skal vi sitte og oppleve dette? Så det jo vondt, men jeg sitter jo igjen med en enorm lyst til å forstå, til å bli med videre. Og så synes du, ja, altså, jeg ser poenget der, men det jo også mye varme og charme her, og som blir veldig fint skrevet. Mm. Så nei, jeg synes det vanskelig.
6: Jeg mener også at man må tåle å bli kulturelt utfordret, liksom. Jeg nok ganske enig med Janne at det ikke noe... Det en koseklubb, men man må kunne kose seg med ting som litt ubehagelige også. Ja. Og at det har en verdi å... Og kanskje ikke minst lese det her, fordi vi sitter i et rom hvor det faktisk mulighet til å ta opp ting. Hadde jeg sittet alene og lest Kafka på stranden, så hadde jeg kanskje sittet igjen med helt andre følelser enn jeg gjør nå, fordi jeg får, eller vi sammen får løfta det fram. Vi får snakke om dette kanskje litt endimensionale kvinnesynet som vi har jobbet oss litt videre fra bare de siste 30 årene. Men jeg enig med Janne at vi må tåle... Vi må tåle litt. Og samtidig så skal jeg være litt forsiktig med å liksom mene at noe fasit. Fordi et prakteksempel er jo hvordan vi tre oppfattet scenen mellom Hoshino og den prostituerte sexmaskinen. Mm. Vi var to stykker som satt og humret og lo og syntes at det var fryktelig artig. Mm. Og så en kvinne som syntes at hele greia ble litt ubehagelig. Mm. Så det klart at det ligger jo noe der.
7: Ja, men det er ikke kanskje det at jeg tenkte at det var så ubehagelig. Da er det flere av de andre scenene som må være, men det at jeg bare synes det var så dumt. Jeg synes det var så utrolig sånn, herregud, er det mulig? Altså, det var mer det, men allikevel, altså sånn,
5: Men det var jo ren idioti. Det var det som trigget lappet. Fordi at det var så overdrevet. Det var så absurd overdrevet.
6: Ja, det er bare teit. Men hva mener du da, Kristine? Hvilken side vender du mot i denne saken?
7: Hvilken sak var det da?
6: I saken, hva skal vi tåle? Hvor kosete skal klubben være?
7: Nei, vi må tåle saiken. Alt.
6: Ja, i denne seiken.
7: I denne seiken så synes jeg at vi må tåle alt. Altså, jeg satt jo og koset meg med kattedrap og kattesjeler. Altså, jeg synes det kapitlet var, selv om det var helt grusomt, så synes jeg det var så bra skrevet at jeg nesten ikke har lest noe lignende. Jeg ble jo kvalm og jeg synes det var helt forferdelig og spennende og alt på en gang. Altså, det å få frem emosjoner og få meg til å føle. Altså, jeg tror nesten ikke at det en forfatter som har gjort det på mange år, sånn som det Murakami får frem I meg. Så det synes jeg jo helt fantastisk.
6: Og så har det en verdi å gjenkjenne I seg selv at noe føles feil når man leser det.
7: Mm.
6: Det jo en god oppdagelse det også.
7: Ja.
6: Å lese om endimensionale kvinner og tenke at dette da veldig endimensionalt skrevet. Kvinner jo ikke sånn. Det jo en fin følelse å kjenne på det også.
7: Ja.
6: Vi kan ikke bare sitte på den lille gullputa vår og velge litteratur som passer perfekt inn med vårt eget livssyn eller vårt eget tankesett.
7: Jeg sier som Elin, hun har skjønt akkurat det her. Dette den beste boka jeg har lest, men jeg har aldri følt at jeg har blitt så sint av en bok før.
6: Mm.
7: Og det
6: jo
7: en deilig greie den, ja. Mellom de to tingene der. Det veldig gøy. Og så det en stor nyhet også, og det at Murakami nå I sommer, han kommer altså med sin aller første roman, der selve hovedkarakteren en kvinne.
6: Yay.
7: På engelsk heter den The Tale of Kao. Hans 16. roman.
4: Du hører på episode 5 av Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Alle Leseklubben-episodene og hele lydboka ligger I appen NRK Radio.
7: Vidar, jeg vet jo at du har plukket ut et eseløre fra en litt sånn oppskjørtet samtale fra, mellom Sanders og Hoshino, når Sanders sier sånn, nå må dere komme dere ut av dette hotellet, politiet etter dere, jeg alene I leilighet, kom dere av gårde, gå ut på gata, pray en taxi. Hva det du har hengt deg opp I, Vidar?
5: Ja, det da forholdet mellom Hoshino og Colonel Sanders.
7: Så gøy.
5: For det synes jeg pass, altså de burde jo hatt sin egen bok.
6: Sitt eget sketsjeshow kanskje?
5: Sitt eget sketsjeshow. Men
6: ikke nye Kjetil og Kjartan?
5: Ja, men det jeg tror det allerede blitt gjort. For se for dere nå. Hoshino I litt større, litt høyere kommer inn I en 90-talls sitcom-aktig setting med potetgull I hånden. Han slapper seg ned på sofaen og inn kommer det en sånn business-aktig Oslo-type. Litt rød I trynet. Litt sånn. Og så, jeg skal bare finne inngangen.
7: Yeah. Det så morsomt.
5: Og så, ok, vi kan bare prøve en scene. Han ene sitter I joggebukset og spiser potetgull.
6: Ja.
5: Og så tar han opp mobilen. Det hadde ikke de på 90-tallet I denne 90-tallet, men vi har det likevel. Hallo? Hoshino? Kommer han inn. Ja, han på telefonen, og så kommer, ja, så kommer han inn. Colonel Sanders? Korrekt. Nå, hvordan går det? Jo, det går jo, liksom. Og så, hvordan kan du ringe hit da? Det besynnerlig, jeg skjønner ingenting. Har du ikke ører I hodet, Hoshino? Jeg har sagt det før, jeg ingen gud. Ingen Buddha. Ikke noe menneske. Jeg en helt spesiell skapning. Åh! Ja, når du sier det sånn, så spiser han litt chips. Jeg litt overrasket. Derfor ringte jeg mobil. Så pass på.
7: Nei.
5: Ja, det det.
6: Det mot I brøstet, rett og slett.
5: Ja. Det mot I brøstet. Og jeg synes det var så kostelig, og, for det var bare... Åh, du så dum I hodet, og han sånn, ja, det jeg. Og så koser han, det forholdet der, han koser seg med å være dum I hodet.
7: Ja.
5: Og det bare vedvar og vedvar, og nei, hele tiden.
6: Og Nakata han gamle, Nakata Arve Oppsal, som ligger, ligger I sofaen, liksom, bare liksom trøtt I bakgrunnen.
7: Oh, ja, men,
5: med altså, en fotograf.
7: Men ja. Altså til alle våre helt unge lyttere, altså mot I brøstet, det jo en altså et TV-sitcom på sitt aller beste fra 90-tallet, og det var store skuespillere med også.
6: Ja, virkelig.
7: Nå kommer jo ikke jeg på han som spiller Hoshino.
6: Sven Nordin!
7: Altså selveste Sven Nordin, og jeg tror Sven Nordin har capsen bakfrem.
5: Ja!
7: han gikk rundt der, altså han så Hoshino. Ja. Jeg skjønte det med en gang, jeg så det for meg. Lyslugga kommer inn der.
5: Jeg ser, disse to i den dårlig belyste sitcomen.
7: Og så kommer han sinte. Nils Vogt heter han som
5: Nils
7: var sint.
5: Nils Vogt.
6: Mm. Kan ikke jeg få ta Esler mitt sånn i halen av Vidar sitt? For jeg også på nøyaktig samme telefonsamtale mellom Hoshino og Colonel Sanders. Det var åpenbart en veldig viktig telefonsamtale. Men det skjer altså så mange artige ting her. Som jeg sa i starten av sendingen, så kommer det en setning som helt sprø. Som åpenbart, eller som det virker som, ikke betyr noen ting, men som kanskje betyr noe allikevel. Og siden jeg den jeg så måtte jeg finne ut av hva det betydde. Det altså Colonel Sanders som ringer til Hoshino for å fortelle at Nakata må dra. De må dra fra det pensjonatet de på. Og Hoshino, han hører på hva Colonel Sanders sier, men han spør også om denne steinen, for han skjønner ikke helt greia med den steinen. Hva greia med denne steinen? Stein. Men han har kommet frem til da, Hoshino at det bortkastet å lete etter mening i det meningsløse. Som han sier, litt på slump, men det høres ut som et veldig fint ordtak, på en måte. Og Colonel Sanders, han anerkjenner at ja, det var ganske godt sagt. Og han kommer tilbake med sitt eget ordtak, som er du dum som et brød? Nytter det ikke å ta tida til hjelp? Og da kjenner Hoshino på, nei, dette kan jeg toppe. Så nå bare driver du toppe hverandre med ordtak. Og Hoshino sier til slutt, det er skarsint å strike på en sjålsøkje, så hysje seg skutju.
7: Ja, dette hadde han jo funnet på selv, sa han?
6: Ja, Colonel Sanders sier jo, hæ? Hva faen du snakker om? Hoshino sier, nei, jeg fant det på selv. Og Colonel Sanders sier, ja, men har du noe umiddelbar relevans da, for det vi snakker om? Nei, ikke spøtt. Jeg har bare lyst til å si det, sier han. Og da kan man jo som leser tenke at ja, det var jo artig det, så går vi videre. Men hvis man går litt inn i den setningen, så skjønner man at det kan bety noe. Men det får ikke betydning før vi har lest ferdig kapittel 41, som vi faktisk har gjort da, heldigvis. For det skarsint å strikke på en sjålsøsje, så hysje seg skutju. Det betyr, enkelt sett, at det skummelt å gå løs på en sjelsøker som gjemmer seg i skyggene.
5: Oi!
6: Altså, det er kanskje dumt å gå løs på en som gjemmer seg og leter etter noe indre.
5: Altså.
7: Og da tenker
6: og
7: du
6: det er jo verdens største frampek til Kafka som står i skogen, midt i den dype skogen, og prøver å finne sin egen sjel. Hva inni Kafka det som Kafka, spør han jo på et tidspunkt. Han står og gjemmer seg i skyggen av skogen og leter etter sin egen sjel. Og som han allerede har forutsett, Hoshino, det veldig dumt, eller skummelt, eller ubehagelig å slå til eller gå løs på en sånn fyr. Så her føler jeg det legges opp til at noe skal skje inni den skogen.
7: Oi.
6: Og veldig beundringsverdig av en forfatter å legge et frampek som så langt fram som man ikke engang kan forstå før 50 sider senere, hvor man ikke har noen forutsetninger for å tenke, kan dette, han i skogen, kan dette ha sammenheng med denne helt ubetydelige eller denne helt uforståelige setningen jeg leste 50 sider tidligere? Han planter på en måte noe som de aller fleste aldri ville plukke opp. Så jeg synes replikkvekslingen var veldig morsom, og så gir jeg Murakami ternekast 5000 for å faktisk ha planta noe ekte i den bittelille passeren.
5: Altså, det helt fascinerende. Jeg blir jo liksom, vi jo ganske langt ut i boken nå, og Hoshino kommer inn liksom midt akt, cirka, litt mot slutten av midt akt. Og hans reise nå, vi jo med han ganske ofte nå, når Nakata sover og han holder på.
6: Ja, han på en slags dannelsesreise nå.
5: Ja, det. Altså, han blir sakte, men sikkert elevert i intellektet via historien. Når han på den kafeterien og får disse interessene og går tilbake inn til interessene. Han blir på en måte, i sen alder eller i moden alder, så preges hans personlighet av historien. Det synes jeg er veldig fascinerende også.
7: Ja, og så det jo de klassiske tingene, altså, ikke sant, fransk film, Truffaut, altså veldig sånn voldsomt, men også klassisk musikk, som man jo virkelig blir opplært i. Men ja, da må jeg si noen ting som Frida har sendt inn, som jeg synes var veldig interessant. Og det var at hun sier, de to hjelperne, Oshima og Hoshino nærmer seg hverandre, jo nærmere Hoshino kommer Oshima, jo mer interessert blir Hoshino I klassisk musikk, og vi vet jo at Oshima jo veldig bevandret I dette.
6: Ja.
7: Det slik at de to karakterene nærmer seg hverandre som to skygger som blir til en? For at de to spiller jo på en måte samme rolle for hver sin hovedperson, Kafka og Nakata. Veldig hjelpere.
6: Herregud, kanskje ikke dette handler om Kafka og Nakata I hele tatt?
5: Det Hoshino og Oshima.
6: Kanskje hele tiden bare handler om Oshima og Hoshino?
7: Nei, dette veldig gøy. Men det
6: da,
7: jo...
6: da eksploderer hodet mitt.
7: Det faktisk litt av dette som mitt eseløre, hvor stor betydning musikken har I denne ukens kapitler. For det har jo, som dere snakket om, at det har jo vært et veldig sånn soundtrack her med musikk, at musikken har spilt en stor rolle hele tiden. Altså det siste som skjer når vi ser Kafka, det jo at han går inn I skogen der som en liten Rambo, har kun en kniv, mens han plystrer av den labyrintiske sopransaksoloen til John Coltrane My Favorite Things. Hvordan den igjen, Kristoffer? også ikke glem at også Kafka trener med sin ømme pick til Prince, Little Red Corvette. Altså det mye greier her. Og så det jo da disse kaffeopplevelsene med klassisk musikk som jo virkelig går inn på.
6: Når du sier trener med sin ømme pick, så mener du
7: Ja, da mente jeg faktisk at han var på treningsstudio, og det var på treningsstudio man hadde en pick.
5: Han hadde en pick da.
7: Men,
5: han kom seg I skogen.
7: ja. Men så det jo da, nå møtes jo da Oshima og Hoshino, og det synes jeg veldig gøy også, for at de jo helt forskjellige. Det en krøllefri mann her, på den ene siden, og så det en mann som ikke vasker undertøyet sitt, I stedet så bare kaster han det, og kjøper bare nytt på butikken.
5: Ja.
7: Dette to motsetninger, men som jo da tydeligvis også nærmer seg, for at når de da møtes på dette biblioteket endelig da, og han sitter og leser litt om Beethoven, og så går han liksom bort til Oshima og spør sånn, ja, men det sånn at musikk faktisk kanskje kan endre et menneske? Og da sier jo Oshima ja, det mener han. Det kjærlighet, og det har han opplevd også før, og musikk, det kan virkelig endre et menneske og få verden til å bli helt åpen og helt annerledes, står det jo i kapittel 40 der. Og da tenker jeg jo at da må jeg bringe inn Ann-Marit og Paul Helge, som også har skrevet inn om musikken, for de mener jo det ikke bare denne stein til veien inn LP-platen med Kafka på stranden. Altså for Kafka så jo denne LP-platen, denne låta, det jo det som åpner opp alt.
6: Ja.
7: Fra da av så alt åpent.
5: Ja.
7: Og I tillegg så møter han jo på en måte kjærlighet, så det både kjempesterk sånn musikkopplevelse med denne låta som treffer han veldig hardt, og så begynner han å møte kjærligheten også. Så disse to ekstremt sterke kreftene, som vi får vite etter hvert, kan virkelig endre et menneske, åpne verden, endre alt. Det rart han har sex med mora si? Og at det kjæresten min, og gutten min, og sønnen min, altså det musikken har bare endret verden. Altså nå merket jeg at jeg ble litt sånn konspirasjonsaktig her, men det det jeg sammen med Paul Helge og Ann-Marit tenker nå.
6: Men det konspirasjonsaktige ting vi driver med når vi leser Murakami. Det er helt åpenbart det.
5: Ja.
6: Altså det er flere som har, jeg kan finne fram en melding her som jeg synes var veldig artig, fra Elisabeth, som hadde søkt, altså de snakker mye om et Beethoven-stykke, altså Erkehertug-trioen.
7: Ja.
6: Og Elisabeth skriver måtte flire da jeg hadde søkt opp musikkstykket til Beethoven på YouTube og så at de aller fleste kommentarene var Are you here because of Hoshino? Are we all here from reading Kafka on the shore? De eneste som søker opp sånne ting på YouTube jo selvfølgelig sånne som oss som skal ned I det der jævla kaninhullet
7: Men at denne låta Kafka på stranden har stor betydning det kan vi være enige om.
5: Det nå, og dette for meg var det en spisset formulering som virkelig fikk meg til å tenke. For der var, jeg var ikke så skarp der. Og det var, ja.
7: Noe jeg har lurt på en stund, Vidar og Kristoffer, det disse to helt spesielle tonene I refrenget til denne sangen.
5: Mm.
7: Dette leste vi om forrige gang. Det står I kapittel 23. I refrenget det to selsomme akkorder. Resten består av helt enkle, ordinære akkorder, Det er bare de to som er utenom det vanlige. Og Kafka beskriver videre at han hørte den første gangen, så ble han et øyeblikk forvirret, og han beskriver det dem som et uventet isende trekk. Så derfor så har jeg tatt med et keyboard inn hit I leseklubben, og jeg vil gjerne at du, Kristoffer, som har litt erfaring...
6: Slutt!
7: Mest erfaring av oss tre da.
6: Jeg kan spille Lise Eik til skolen, liksom.
7: Men du har likevel mest erfaring av oss tre med piano, at du prøver å slå an disse to tonene. Ok?
6: Ok, så det du vil jeg skal gjøre nå, at jeg skal late som jeg en popartist som spiller Kafka på stranden.
7: Nei, jeg vil egentlig at du skal jasse som en jazzmann og tenke, hva kan to så selsomme akkorder være?
6: To selsomme akkorder, ok. Hva betyr selsom? Skal vi begynne der?
7: Hva betyr selsomt?
5: Spesielt.
6: Spesielt?
5: Unikt.
7: Annerledes.
6: Jeg tenker at hvis man skal ha noe selsomt og jazzaktig, som ikke gir noe mening, så må man ta et tilfeldig utvalg av mange svarte tangenter, plusse på noen hvite, og så får man noe som dissonerer, blant annet dette. Og så må man løse det opp på et eller annet vis, men ikke helt. Og da kan man oppi noe som dette.
7: Ja.
6: Og det var bare det.
7: Ja.
6: Nå husker jeg ikke hva jeg spilte, så det kommer aldri til å bli det samme igjen. Man må spole tilbake for å høre det. Kafka på stranda, han sitter på stranda, masse på stranda.
7: Ja, så det noe som bryter opp, det selsomt.
6: Ja, det det eneste jeg får til. Ok, takk for at du hørte på musikkhjørnet her I Leseklubben. Vi kommer tilbake en annen uke.
7: Vi får inn mange spørsmål. Inga hadde jo 40 spørsmål som du leste igjennom siste gang I dag.
6: Ja. Du ferdig med å svare?
5: det tar en uke til.
6: Ja.
7: Ja. Men Anniken har sendt inn en interessant melding som jeg lurer på om dere har lagt merke til. Hun skriver, har dere sett at halen til katten på bokomslaget ligner mer på halen til en kråke, skjære, enn en katt? Kanskje enda en subtil kobling mellom Kafka og Nakata. Kråka som en slags styggen på ryggen for Kafka, og kattene som kanskje egentlig Nakatas indre stemmer. Uten at jeg forstår noe mer av hva det måtte bety, som Anniken skriver.
6: Det en klassisk hale på enhver melding som kommer inn for det, uten at jeg helt skjønner hva det betyr. Ja, men det helt rett, det jo, det ser jo ut som en fuglehale.
7: Kan du ikke vise frem bokoppslaget til kamera, sånn at folk ser det? Hadde dere sett det?
5: Jeg hadde ikke fått med meg, jeg tenkte det var en litt stilisert katt, ja. En tolkning av en katt.
6: Jeg tenkte, det en katt.
7: Men det altså en kråkekatt.
6: Tenk hva folk legger merke til, det de sykeste ting.
7: Ja. Ja, men det faktisk flere som har lagt merke til akkurat det. Anna, hun lurer jo mer på om alle disse kråkene, de dukker jo opp oftere og oftere, og så lærer vi jo også, og det var faktisk en litt sånn stor oppdagelse for meg, når Saeki og Kafka snakker sammen, så sier han jo plutselig, ja, Kafka betyr jo kråke, på tjekkisk.
6: Ja,
5: det var ganske vilt.
7: Ja. Så, og da sier hun så du heter kråka. Ja, ja, kråka. Og så da blander selvfølgelig kråka seg inn også.
6: Ja, gutten kaller kråka.
7: Ja. Så det jo han.
6: Ja, det sier han jo I klartekst også. Jeg gutten kalt kråka.
7: Og hvor kommer Franz Kafka fra?
6: Skal vi tippe sjekke, eller?
7: Sjekke, ja.
6: Han prøver ikke.
5: Og hvem tre meningen hans?
7: Vet ikke.
5: Herbert Kråkevik.
7: Den, altså jeg som ikke liker ordspill, den fikk en liten knis fra meg der. Men Vidar, du som har sex I norsk, nå kommer du ikke unna det.
5: Nei, jeg angrer.
7: Hvordan skal vi tolke dette med at gutten kalt kråka, altså han gutten kalt kråka?
5: Nei, det føler jo jeg, eller jeg føler jeg kjent på det en god stund, at dette en indre monolog.
7: Mm.
5: Jeg kjente meg veldig igjen I en sånn stemme som kontrær og som drar deg inn I enten en sannhet eller en mot, nå skal ikke du flyte på noe, nå skal du

0: Det var knallhardt, men denne synes jeg også fin. Ved stranden i natt, sølvfisk faller lydløs fra den mørke himmel. Kattene stanser og lytter, mens havet glemmer navn. Her føler jeg vi har ingen hovedkarakterer med, men vi har bare backdropen til hele universet vårt.
1: Ja.
0: Så jeg føler at...
2: Det er rammeverket.
0: Ja, det beskriver rammeverket, som bare er bestanddeler i denne historien, men prøver å komme inn.
1: Veldig fint. Hvem det som har skrevet det?
2: Fan.
0: Magnus.
1: Magnus.
2: Magnus Mido.
1: Magnus sitte tanka.
2: Hvilke emmer har du med deg da? Magnus Mido.
1: Åh, jeg har ikke med en
2: em. Nei.
1: Jeg har også valgt ut et tanka.
0: Du var flink.
1: Ja. Og dette er Stian. Stian er litt i Magnus land, altså. Men det har litt mer absurde på slutten, som treffer meg veldig, og det skal du kanskje være litt. Det der er litt sånn uforståelige. Det er derfor jeg ble litt truffet av Stian sin. Katten vet kanskje hva som skjer i kapittel 17 og 18. Jeg vurderer alvorlig å true appen med fisk. For at han var litt sånn, han ville vite videre, han ville ha flere kapitler, men vi hadde jo bare gitt ut 16 kapitler, det var da han sendte inn dette tanka.
2: Ja. Ja, det var en øyeblikkstanka.
1: Ja, øyeblikkstanka. Ja. Mm. Og så er det Kjerstin, og hun har jo gjort oppgaven virkelig, for hun har skrevet det til deg, Kristoffer, for det begynte jo egentlig litt sånn.
2: Ja, det gjorde det.
1: Kjerstin sier, kjenn undringens vår, hør kaninhullets fyrste, Kristoffer Olsen.
2: Jeg er kaninhullets fyrste. Ja, jo, nei, jeg liker det. Jeg liker
1: ja, det er fint.
0: Med to små ører.
2: Med to bittesmå ører, og sånn liten dusk.
0: Ja.
1: Hvis det er noen som har lyst å lese disse haikene og tankene en gang til, før de bestemmer seg og stemmer, så kommer jeg til å legge ut alle finalistene på Instagrammet min, så det er bare å søke opp det. Så finner du alt av haiku og tanker som vi har. Men da kan dere altså stemme i appen. Hvem skal vinne leseklubbens diktkonkurranse? Blir det altså en Mido med eselørene, som er det Kristoffer leste opp, eller Vidars favoritt, skal vi kalle det De navnløse på stranda, som var Magnus sitt, eller Stian, som vil true appen med fisk, eller... Kjerstin, som skriver om vår kjære kaninhullets fyrste, Kristoffer. Premien er altså dette Murakami-bingo-nettet.
2: Og veldig, altså, ære og heder. Ikke så mye berømmelse, men masse ære og heder.
1: Det er litt sprøtt å tenke på dere, Vidar og Kristoffer, men nå ligger altså hele avslutningen på Kafka på stranden ute i appen. Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 42 til og med 49, som altså er slutten. Og inni der er det også et eget kapittel med en gammel kjenning, din favoritt, Vidar. Det er et kapittel som heter «Gutten kalt Kråka». Det må selvsagt også leses. Gleder du deg til det, Vidar?
0: Veldig.
1: Mm.
2: Jeg gruer meg. Altså, jeg gruer meg ikke til det kapittelet. Jeg gruer meg til alt jeg ikke skal få svar på.
1: Ja.
0: Og alt man ikke har fått med seg, for det er jo så mange detaljer her.
2: Masse.
1: Men vi har jo en stor og god gjeng sammen med oss, som skal hjelpe oss å lande denne boka. Ja,
2: analysere dritten ut av det, vær så snill.
1: Ja, og det er litt gøy, fordi det har allerede begynt å, folk har allerede begynt å melde inn ganske sånn hardt om hva de syns. Det er jo mange som syns at dette er den beste boka de har lest, men Jonas... og vi liker jo dette, Kristoffer, han synes at så langt, så denne boka fremstår som noe pretensiøst piss, og en abstrakt metafor på hva som helst uten sammenheng eller mening.
0: Ja.
2: Og det skal være plass til.
1: Det er det plass til, ja, hos oss.
0: Ja.
1: Men det er masse elsk og kjærlighet også, som sagt. Men send altså inn din mening om hele boka i appen. Vi vil jo veldig gjerne høre hva du synes om denne boka. Kast terning eller kråker. Lydboka ligger også og venter på deg. Den er altså tilgjengelig helt frem til 25. juni 2026. Tenk at vi snart er i mål.
0: Ja.
1: Og den som fullfører denne boka, altså, jeg synes jo vi burde få diplom. Det er jo den lengste boka vi har hatt i leseklubben noensinne.
2: Det er jo maratonet.
1: Det er maratonet. Leseklubbens lesemaraton. Og nå gjelder det å holde ut, folkens. Nå skal vi over den målstreken sammen. Til neste gang.
0: Ja.
1: Du har nå hørt Leseklubben, som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami, sammen med Vidar Magnussen. Neste uke vi tilbake med episode 6 her på P2. Leseklubben lages av Kristine Loss-Historien, Kristoffer Olsen, Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
3: Her NRK-nyheter, klokka 16. To menn nå sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne I går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene I 40-årene var involvert I en våpenleveranse I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpnene skulle til Hamas og skulle bli brukte I terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
4: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk I Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi I gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag I saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og vil og planlegge nye avhør av de siktede.
3: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskuld. Forsvareren til en av dem, Jørgen Riple, mener beviser til PST for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn I Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon I dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken I hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka I gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag I Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker åpnet av styresmaktene I Georgia I dag. Stalin styrte Sovjetunionen I over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene I Tbilisi å selge unna en del av skattene I den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole. Og vinkjennere fra hele verden har fått starte å se på flaskene I dag.
5: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
3: Denne kjelleren fantastisk, jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han sjef for to av de største vingarderne I Frankrike. Dronning Margrethe utskriven fra sykehus og I dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronningen kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod I hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette NRK P2.
7: Hjertelig velkommen til Studio 2 denne fredagen. I dag får du blant annet høre om fotballtrøyedagen, for fotballtrøyen blitt en viktig måte å vise støtte til Barnekreftforeningen på, samtidig som hun for lengst har gjort sitt inntog I Motivero. Og nå når fotball-VM nærmer seg stort, så spør vi, hva skal en egentlig ha på seg når en ser på fotballkamp? Og så, se for deg å ha et morsmål som du glad I og som kjent og kjært for deg, men at du I møte med offentligheten føler et behov for å dempe og skjule deg. For hva gjør et langt liv med rasisme med en? Den norsk-somalske forfatteren Sumaya Jirde Ali har kjent konsekvensene av det på kroppen. Og I kveld det finale I bakemesterskapet på NRK. Programleder Julie Strømsvåg møter den folkekjære artisten Maria Mena til Platedate. Og Studio 2 I dag med Ida Yasin Andersen, og vi starter med fotballtrøyedagen som altså I dag. For rundt omkring I landet vårt det mange som kledde I ulike fotballtrøyer til støtte for Barnekreftforeningen. Dette sier Maiken Kristiansen, mamma til Helmer.
8: På vei hit og ser de draktene og det fellesskapet som I hele landet I dag. Det veldig sterkt og veldig fint. Det det. Det jo en dag som jeg markerte før Helmer ble syk, og så... Når man får et sykt barn og blir kjent med andre barn, så det veldig sterkt. Det betyr mye for oss.
7: Ja, fotballtrøyedagen betyr mye for foreldre som Maiken Kristiansen. Hun mamma til Helma på 5 år, som ferdig behandlet for leukemi. I tillegg til å vise støtte til Barnekreftforeningen, har fotballtrøyen for lengst gjort sitt inntog i Motivero. Og vi kommer ikke til å se mindre til dette plagget akkurat med fotballveien rett rundt hjørnet. Så, hva skal du egentlig ha på deg når du ser på kamp? Og skal du ta på deg trøya og skjerf når du ser på kamp på en pub? Vi har fått besøk nå av Liv Klakegg Dahlin, kunsthistoriker og leder ved Institutt for estetiske fag på Oslo Met, og Arve Gjelseth, som forsker på supporterkultur. Velkommen til Studio 2 til dere begge to.
9: Tusen takk.
10: Takk for det.
7: Du, Liv, du har på deg fotballtrøye i dag, du?
9: Ja, jeg har på meg en skjorte som faktisk heter Manny Mountains.
7: Ja. Er det en ny? Hva for trøye er det?
9: Ja, det er en norsk landslagstrøye, men den et par år gammel. Det ikke av de nyeste.
7: Og du, Arve, fikk jeg avslutt nå før vi gikk på luft, og du med oss på linja, så jeg ser ikke deg, men du har ikke på deg fotballtrøye i dag?
10: Nei, jeg har ikke det. Jeg kunne nok hatt en t-skjorte med fotballmotiv, som jeg har ganske mange av, men jeg eier faktisk ingen fotballdrakter, hverken på klubb- eller landslagsnivå. Det sånt jeg litt bevisst ikke kjøper, fordi jeg synes det representerer en type kommersialisering som jeg ikke så veldig glad i.
7: Ok, plagg i seg selv altså, men så har en jo fotballtrøy som en viktig støtte til Barnekreftforeningen. Man kan høre litt om hva generalsekretær for Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen forteller om hvorfor det akkurat er fotballtrøye en bruker i dag.
11: Det jo for å være med på kampen mot kreft, at vi alle er på samme lag, uansett hvilken fotballtrøye vi har på oss.
7: Ja, det sa altså Trine Nikolaisen i Barnekreftforeningen. Og du, Liv, sa før vi gikk på luftet her at du hadde kjent litt på dette samholdet som fotballtrøyedagen skaper allerede.
9: Ja, jeg har det altså, og jeg har alltid tenkt på fotballtrøye som et sånn, litt sånn demokratisk plagg, men det merket jeg veldig i dag på vei til jobb. Da var det sånn at de som hadde på seg fotballtrøye, de var sånn at vi nikket til hverandre. Og, ja, så det var faktisk veldig gøy, og det var til og med et barn som ropte «Ha en fin dag!» Ja. Så det var hyggelig.
7: Ja. For fotball jo preget av konkurranse og rivalisering. Tror dere at det kan skape diskusjoner på arbeidsplasser i dag? At folk går med trøyer som hører til ulike lag? Hva tenker du, Arve?
10: Det i så fall høyst vennskapelig. Og så det mange som eier mange trøyer, så for å tone ned det, så det også mange som velger en annen klubbtrøye enn den klubben de holder med. Det jo ganske mange som for eksempel på reise og ser fotball. De ser kanskje en kamp i lavere divisjoner i et land i tillegg, og så kjøper de en drakt fra den klubben. Og det mange som går med den type drakter i dag, har jeg inntrykk av.
7: Og det jo ikke bare i dag at fotballtrøyer blir brukt. Fotballtrøyer har vært populært i gatemoten de siste par år, og nå skal vi snakke litt om VM-moten. Da. For Liv, hvor er denne trenden med fotballtrøyer som mote kommer fra?
9: Nei, men det nå tror jeg at fotballtrøyer har vært ganske populært ganske lenge, men at det siste par årene har blitt en del av en sånn gate, altså street-motebilde, som gjør at man bruker de mange flere settinger enn før. Og så tror jeg nok at man kan si at mote utvikler seg jo både ovenifra og nedenifra, altså kommersielle krefter ovenifra som gjerne vil pushe ut plagg. Og så det også at det en vanvittig kreativitet som ligger i folks ønske om å uttrykke seg gjennom klær, gjennom å vise at de hører til en klubb eller noe sånt, og så det en estetikk som ligger i, som man liker det. Så jeg snakket med noen motstudenter i dag på Oslo Met, og de synes jo at den der baggy jeans og fotballtrøye, at det var en veldig fin estetikk. Så det ligger noe at man ønsker å se sånn ut også, selv om det krefter utenifra som påvirker oss.
7: Mm. Og det kanskje litt da som har fått navnet blokecore, ja, såkalt. Arve Gjelseth, altså hvor lenge du som forsker på supporterkultur, hvor lenge har supportere brukt fotballtrøye på kamp?
10: Ja, det kommer litt an på hva du mener med fotballtrøyer, for det at det som kan si før rundt 1990, så hadde ikke klubbene lisens til å, sånn at de kunne på en måte skaffe seg monopol på å produsere egne drakter og sånn. Før det så krydde det av sånne t-skjorter, trøyer og annet utstyr som hadde klubbsymboler på seg, men det var da mer sånn anarkistisk produsert, gjerne av noen glupe sjeler som forsøkte å tjene penger, for eksempel i forbindelse med cupfinaler og også landskamper og den type ting. Men fra 90-årene særlig, så ble på en måte, så tok klubbene kontroll over sin egen merkevare og begynte å selge for eksempel offisielle drakter og en rekke andre produkter. Så det er da du ser den der mer sånn uniformeringen med året, årets hjemmedrakt eller årets bortedrakt og sånn, det kommer særlig fra 1990-årene. Mm. Og jeg husker, hvis jeg bare kan følge opp det med at dette har vært vanlig i mange år, altså jeg husker det var under VM i 2002, så hadde Italia en drakt som mange syntes var veldig kul, og da var det i en gate, jeg lurer på om vi sto i noen sånn minibankkø eller noe sånt, så sa jeg til en som sto i en sånn Italia-drakt, jeg bare prøvde å dra en kommentar om at det gikk ikke så bra med Italia i VM og sånn, og da svarte han at det visste han ikke så mye om, han var ikke så interessert, han syntes bare drakta var kul. Så det er på en måte noe som har eksistert lenge, altså.
12: Mm. Og hva tenker du av at det gjør med oss å ta på oss fotballtrøye eller fotballskjorte når vi ser kamp, hvis vi snakker om noen som er litt fotballinteresserte da?
10: Nei, det fører jo, det er jo en måte å kommunisere på, så hvis man har på seg en bestemt drakt under en bestemt kamp, så sier man til omgivelsene hvilket parti man er på, og så kommuniserer det sannsynligvis at man er relativt dedikert også. Det betyr at man på en måte inviterer til samtale med folk som er kledd på samme vis, samtidig som det også er en måte å markere hvem man, ja, både hvem man er og hvem man ikke er på en måte. Mm. Så det er en måte å kommunisere på. Ja.
12: Og det er jo ikke bare fotballdrakta en ser på tribunen, men også mye annet ulikt. En av de mest populære, eller i alle fall lengst levende plagget kanskje, er fotballskjerf. Liv, hva er opphavet til fotballskjerf? Du har jo med deg et i dag, har du ikke? Så du jo, kan vise meg.
9: Jeg tok med et fotballskjerf, men hvordan det har utviklet seg, det er jo litt sånn som at Are sier at det har utviklet seg over veldig, veldig mange år. Man hadde jo drakter langt, langt tilbake i tid. Så, men fotballskjerfene også har jo en sånn historie som gjør at man kan ikke si at det var akkurat der og da hvor det utviklet seg, men sånn som vi har det nå, så er det blitt sånn at man har skjerf som passer til både drakta si, eller at man til den bestemte kampen man er på, og så videre, men også har det blitt et sånt element man bruker på fotballkamper til å vifte med når man skårer mål, eller holder opp når man synger sangen som er i forkant, eller vise på andre måter, da. Så det har blitt et sånt der signal å kommunisere med, gjennom kampen også, men også når du drar til kamp, for da er det noe med, der også skjer det noe at du skaper et form for fellesskap når du er på vei til stadion. Da begynner du å se at du har tatt på deg skjerf rundt halsen, og så drar du av gårde, og så ser du de andre som er på vei på samme sted, og så er det noe med at du til slutt blir en del av et stort samhørighet og fellesskap når du da er på kamp.
12: Ja, det hadde ikke sitt helt, det hadde ikke vært helt det samme uten disse fargerike skjerf og trøyene egentlig, på tribunen og på vei til kamp.
9: Nei, og det er jo det vi trenger litt grann, at det er, og det er det vi kommer sikkert til å se når det blir VM etter hvert også, at det er noe med å kle seg for den opplevelsen og den hva skal jeg si, det som vi skal gjøre sammen da, at du kler deg sånn lik de andre for at du faktisk skal høre sammen, så det også blir en veldig viktig del av det her med å ta på seg noe som du kommuniserer noe med da, og da er det jo nesten samme hva du tar på deg, bare du har de riktige fargene og de riktige symbolene med deg, for å si det slik.
12: Ja, for altså, vi snakker altså om VM-moten, fotballmoten og fotballtrøye som et moteplagg på mange måter, og da lurer jeg på, Liv, altså, hva bør en ha på seg på en VM-kamp? Er det noen sånne do's and don'ts?
9: Ja, jeg tenker jo, nå skal jo landslaget til Norge spille kamp mot Sverige på mandag. Jeg tenker, du kler deg ikke i svenske flaggfarge hvis du heier på Norge, for å si det sånn. Jeg tenker at det er en av de få reglene som er. Altså, det er noe med å kle deg etter det laget som du heier på, og så kan du utover det gjøre nesten hva du vil. For det er, når vi ser på sånn VM-kamper og sånn, så er det jo noen lag som er mye flinkere til å nesten tenke sånn karneval. Nå skal vi ut og ha en fest, nå skal vi gjøre noe sammen, dette er en opplevelse. Så jeg tenker, kle deg etter de fargene eller de symbolene som laget ditt har, og som er meningsbærende for å fortelle eller kommunisere, sånn som Are sier.
12: Ja, for tidligere så har vi sett mange norske fotballfans bruker drakter fra andre land og under mesterskap, da flere samler på drakter også, og har nasjonaldrakter de synes er fine i samling, si. Men i år så er jo da Norge med i VM, så Arvi Else, jeg tror du blir da litt annerledes da, av hva vi kommer til å se av drakte her til lands?
10: Kanskje delvis, i hvert fall frem til Norge eventuelt er utslått, hadde jeg nær sagt. Men altså, fotball-VM, landslagsfotballen, er en litt annen type fotball enn klubbfotballen, for det er veldig mange som følger landslagsfotballen som ikke ser så veldig mye fotball ellers, og det, en av konsekvensene av det er at fotball-VM og fotball-EM og den type landslagsturneringer, det blir litt mer sånn karnevalistiske. Karneval handler om å ta på seg en annen rolle enn den du egentlig er. Og hvis man da klær seg opp i enten det er norske farger eller et annet lands farger, så kan man på en måte gå litt utover seg selv og være en annen. Er man en rolig fyr, så føler man plutselig at man har lov til å være litt mer utagerende når man ser på kamp og har den norske landslagsdrakta på seg og sånn. Jeg tror nok at man kommer til å se nordmenn på puben når Brasil spiller som sitter i en brasiliansk landslagstrøye, det er jeg ganske sikker på. For det er veldig lett, det er veldig vanlig å på en måte skifte ham avhengig av hvem som spiller. Men det er klart, det så man også da Norge var med i VM i 90-årene, så man det. Men i tillegg så er det klart at det gir en, det er noe litt annet når Norge er med, det er det.
12: Og så finnes det jo mange ulike drakter, både nye og gamle, når det gjelder landslagsdrakter. Liv Klakegg Dahlin, hva bør en gå for, nye eller gamle? Du har jo med deg noen forskjellige her også.
9: Ja, jeg må tilstå at jeg sjekket på Finn hvor mange som lå til salgs der, så det ligger jo en del der, og jeg tenker at det å tenke bærekraft og faktisk å gå etter noe som har vært fra før av, jeg er jo en tilhenger av det, og bruke de at et plagg skal brukes til mer enn bare en kamp, eller ett type sånn mesterskap, synes jeg. Så hvis noen har noen gamle landslagsdrakter, så har jeg jo lyst til å ta de noe på dere, ta de frem og vis de frem, for det er også noe med at vintage-moten og det der å gå tilbake og finne noe av det der tidløse som er fra 90-tallet, det er jo en sånn nostalgi innen mote og i forhold til 90-tallet, så det er jo helt riktig å dra frem de gamle plaggene fra forrige mesterskap vi var der, det er veldig kult, da blir jeg jo veldig glad når jeg ser noen komme med det.
12: Har altså snakket om fotballtrøyer som ganske symboltungt plagg. Det er jo fotballtrøyefredag, og en kan bruke det som støtte, for å vise støtte til Barnekreftforeningen. Og så kommer vi til å se mye til den fotballtrøyen inn mot VM, helt sikkert. Tusen takk skal dere ha, kunsthistoriker og leder ved Institutt for estetiske fag på Oslo Met, Liv Klakegg Dahlin, og supporterkulturforsker Arve Hjelseth.

0: Nordmenn mer negative til innvandring, pakistanere omtalte som minusvarianter, Trump som omtaler somaliere som søppel. Altså, det mange sider og nyanser bak disse medieoverskriftene, men likevel, hvordan det å faktisk være de som blir omtalt på sånne måter, og hva gjør et langt liv med rasisme med en? Den neste gjesten vår har mange tanker om dette. Hun kjent som samfunnsdebattant, poet og forfatter, og har stått i mange storm. Sumaya Jirde Ali, velkommen til Studio 2.
1: Tusen takk.
0: Du skriver jo om nettopp konsekvenserne av å være utsatt for rasisme gjennom et liv i boken di om kamp om kjærlighet som kom ut i fjor høst. Hva det du har ønsket å si med denne boka?
1: Med denne boka så vil jeg jo at folk skal forstå hvordan både små og store hendelser over flere år kan rett og slett kortslutte et menneske. At det kan få en person til å miste fotfeste i hennes eget liv, og gjøre henne alvorlig, både fysisk og psykisk syk.
0: Ja, for vi får bli med inn i ganske intime øyeblikk i denne boken, der du langt nere. Mm. Så, dette jo det store spørsmålet på en måte. Hva gjør egentlig et liv med rasisme med en?
1: Ja, som jeg sa, det får en til å miste fotfeste. Alt som trivielt, alt som vi mennesker gjør i hverdagen, altså det å stå opp, det å dusje, det å gå tur, være med venner, familie, det å gå på jobb, spise, sove, ingenting av den innøvde motorikken, som, altså det arbeidet det å leve, som vi bare gjør, det funker på en måte ikke lenger, fordi man funker ikke selv, og ja, på grunn av sykdomstilstand. Så jeg skriver jo om det, om kamp om kjærlighet, om hvor langt ned jeg ble som følge av Barbuka-hendelsen. Da Atle Antonsen, bare det å si navnet til denne komikeren, har jo tatt meg veldig lang tid.
0: Mm. Og da må man bare si, dette jo da grunnlaget på en måte, eller premiss i boka, eller utgangspunktet for boka er denne hendelsen på Barbuka. Og så må vi bare få med, vi har ikke Atle Antonsen her, men vi må få med at det saken ble henlagt av Riksadvokaten, og Atle Antonsen har beklaget til deg og andre involverte tidligere. Men
1: offentlig, ikke personlig.
0: Ikke personlig, nei.
1: Jeg fikk den samme statusen som ble lagt ut på Facebook. Mm. På melding et minutt før den ble lagt ut.
0: Men hvordan synes du det har vært på en måte å jobbe gjennom dette som du har vært gjennom ved hjelp av litteraturen på en måte?
1: Litteraturen har jo vært en stor trøst, det skriver jeg jo om, men det har det jo vært i hele mitt liv, at det å kunne befinne seg mellom bokpermene i perioder der jeg ikke har hatt det bra, har hjulpet meg med å slippe å bli lest av mine omgivelser. Og familie og venner har hjulpet, terapi, fagpersoner, min fantastiske fastlege har hjulpet. Vi har jo et virkelig, altså et helsevesen som vi bør virkelig være stolte av. Men jeg er jo, altså, det tok nesten 3 år for meg å føle at jeg var frisk med hermegåstegn, for hvem er egentlig frisk? Og i dag, når jeg igjen er både aktiv, og når jeg sier aktiv i mitt eget liv, så mener jeg alle de små på en måte handlinger som jeg nevnte innledningsvis, altså det å bare ja, stå opp og alt det banale, trivielle som vi gjør. Det å kunne gjøre det uten å måtte tenke, uten at kroppen går i lås, uten at angsten er så fullkomment pinsom, så pingsvinaktig, som jeg skriver i boka, at den gjør meg handlingslammet.
0: Ja, for det er rett og slett en angst som gjør at det, både fysisk og psykisk har det vært vanskelig å fungere, på en måte.
1: Mm.
0: Men altså, du forteller også på Facebook om en hending som jeg tenker illustrerer litt konsekvenserne av rasisme på en måte. Blant annet da å skamme seg over språket sitt. Mm. For denne Barbuka-hendelsen har du nevnt at det ble på en måte en utløsende hending.
1: En katalysator, rett og slett.
0: Ja, for alt du har gått og båret på veldig lenge. Mm. Og da vil jeg frem til denne hendingen på flytoget, da det var en mann som inviterte deg til en samtale på Somali, og du kjente litt motstand mot det.
1: Mm.
0: Kan du fortelle fortelle litt om denne hendelsen?
1: Altså det kom jo, den motstanden jeg kjente på kom jo som følge av at vi i offentlig rom, vi er jo sammen, men vi er egentlig ikke sammen. Vi prater jo ikke med fremmede, og dersom vi gjør det, så er det sånne tilforlatelige hyggelige fraser. Og man, man blir så hyperbevisst på hvor mye man sier, og hvordan man sitter, og hvordan man står. Og når man også har en kropp som har levd i en vedvarende problematisering, altså har levd med norsk rasisme i så mange år, som det er og mange andre som er brune i huden har gjort, så er det et ekstra lag av hyperbevissthet. Og det gjør at man overvåker seg selv, man vurderer å dømme seg selv, enten om du er i offentlig eller private rom. Du er aldri egentlig i hvilemodus, med mindre du befinner deg hjemme, eller hos venner, eller andre som du stoler på og er trygg på. Og det er denne somaliske mannen, han henvendte jo seg til meg, for han ser jo at jeg er synlig somalisk. I vårt ytre så er vi like. Og, men så sitter jeg jo på flytoget på vei til Bodø, eller på Gardermoen for å reise til mamma og pappa. Så jeg ble veldig hyperbevisst. Men så merker jeg, jo mer han prater, jo... Jeg så jo på han og på en måte vurderte han fra mitt norske blikk. Jeg tenkte at han var frimodig, jeg tenkte at han var annerledes. At han ikke skjønte på en måte spillereglene.
0: Vi skal ikke snakke så veldig masse.
1: Vi skal ikke snakke med fremmede, vi skal på en måte ikke bry andre. Vi skal kun fokusere på oss, meg og mitt og mine. Men det at jeg, han insisterte på denne samtalen, altså ga seg rett og slett ikke, det var... Det gjorde at jeg ble mer frimodig, at jeg åpnet meg. Fordi jeg er jo enig med han i at vi burde jo kunne prate med hverandre. Og det var da vi faktisk oppnådde dette felles rommet. Det var da vi faktisk var sammen gjennom samtale. Og, så, og det at han pratet somali til meg, og jeg konsekvent svarte på norsk til å begynne med, men etter hvert turte å svare på somali. Fordi jeg har jo et helt liv med erfaringer av det å oppleve rasisme, negative kommentarer, altså stygge på en måte maninger om, om at her i Norge så prater vi norsk. Det var jo det som gjorde at jeg var på det å prate på morsmålet mitt. Men jeg er veldig glad for at han fortsatte å prate somali til meg, og at jeg etter hvert gjorde det selv.
0: Ja, det ble en fin opplevelse, egentlig.
1: Rett og slett, fordi han fikk meg til å bryte ut av den internaliserte undertrykkelsen.
0: Ja, for du skriver litt om det i boken, den der, å skamme seg over det som er nært og kjært, morsmålet sitt på en måte. Hva følelser skaper da inni deg å kjenne på den, den skammen, samtidig å være liksom stolt over og glad i morsmålet sitt?
1: Det er jo en fragmentering av meg, min person, den jeg er, den jeg vil være. Jeg er jo norsk-somaler, jeg pleier jo å sitte på scenen som forfatter og si det, og skrive at jeg er stolt av å være norsk-somaler, men så går jeg jo og befinner meg i sånne rom på flytoget, og så tør jeg ikke å prate på det første språket jeg levde i, drømte med. Og ja, så jeg, den episoden, så er grunnen til at jeg skrev om den, jeg skrev jo den først og fremst for meg selv, og så la jeg den ut på sosiale medier, men jeg skrev den som en slags påminnelse til meg selv, om at jeg skal, ja, selv om jeg sier at jeg er stolt, så er skammen der ennå, og den skammen må jeg lære meg å ta av meg, som om det var et plagg, en jakke.
0: Ja. Jeg blir litt nysgjerrig, har du et favorittuttrykk på somali?
1: Abba Hawass.
0: Hva vil du si da?
1: Det vil du ikke vite.
0: Ja, nei. Jeg er veldig nysgjerrig. Kanskje jeg må google det etterpå da?
1: Ja, kanskje det.
0: Men litt med tanke på det vi er inne på, den følelsen av å måtte dempe seg. Altså, en hører jo da innvandrergrupper eller minoriteter omtalt på visse måter, for eksempel pakistanere som minusvarianter, eller Trump som omtaler somalier som søppel. Det er litt lett å glemme mennesker på mottakersiden av disse utsegnene. Hva gjør det med et menneske å høre til en gruppe som blir omtalt på sånne måter igjen og igjen, tenker du?
1: Det er jo det som gjør at en hyperbevissthet vedvarer i våre kropper, og at man aldri slapper av. Og når man leser, nå er det jo senest den olympiske bryteren her, vi har jo et norsk eksempel av
0: Grace Bullen,
1: som har opplevd veldig mye rasisme etter å ha publisert en video der hun stolt danser i bunad på 17. mai, og så kommer det en flom av hets og sjikane, og jeg bet meg veldig merke i det hun sa til TV2, for hun sa at det var først når, for hun kunne på en måte bry, altså hun er jo svært offentlig, og er nok veldig vant til negativ oppmerksomhet, men hun sa at det var først når folk som står hun der sa at de ble opprørt av å se hun bli behandlet på denne måten, at det gikk inn på hun. Og det kunne jeg kjenne meg igjen i, og det veldig mange av oss som, ja, man lager jo seg strategier for å håndtere at det finnes mennesker der ute som ikke tåler trynene på oss av, ja, veldig primitive, som følger av primitive tankegodt som, ja, rasisme. Mm. Men når de som står nær oss også rammes av det, så er det jo veldig vanskelig å unngå, eller bare forholde seg til de strategier man har skapt selv.
0: Og du har jo altså skrevet om konsekvenserne av rasisme i boken din om kamp om kjærlighet. Du skal få lov å lese et lite utdrag for oss hvis du har lyst til det.
1: Du er vel gjerne.
0: Ja. Skal vi se og finne Sumaya frem med riktig side her. Vær så god når du er klar.
1: Fanget og fastlåst til de indre bildene som jeg hadde fått utenifra, så jeg en dag ut av vinduet. Treet utenfor kjøkkenvinduet. I over ett år hadde jeg bodd der, men det var først da at jeg fikk øynene opp for det majestetiske, viltvoksende treet som så tilbake på meg. Jeg forstår nå hvorfor jeg gjorde det, hvorfor jeg stirret timevis på treet, eller hadde inngått en både stum og øredøvende pakt med det. Naturen har aldri avvist meg. Jeg så og så på bladenes skjelett, hvor skjøre også de var. Så på treet, for utenom familie og venner, var det eneste som så meg slik jeg er, ikke slik jeg bør være. Og det jeg den ene dagen så i, eller hos treet, var ikke det samme som jeg så foregående dag. Den ene dagen skjalvde, greinene hulka en sorg så trollbindende at det fikk meg til å gråte. Neste dag kunne jeg se en akutt dans av farger og følelser, tankemønstre, handlingsmønstre, en evighet inni, en evighet inni, en evighet, så lite. Den tredje dagen ler jeg, min hulk synlig i bladene som hutrer og putrer seg sammen. Kjenerte så jeg at bladene fortalte hverandre hemmeligheter, forbeholdt graven, og mens jeg så, spurte jeg, er du varm i dag? Er du kald i dag? Er du også redd? Så redd menneske.
0: Ja, det var altså Sumaya Jirde Ali som leste et lite utdrag fra boken sin om kamp om kjærlighet. Tusen takk for det.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette treet. Jeg har et spørsmål til slutt. Jeg lurer litt på hvordan har du klart å komme deg opp på bein igjen etter å ha vært så langt nede på grunn av rasisme?
1: Fordi, altså, denne boka som vi har snakket om nå handler jo om rasismen og de livsødeleggende konsekvensene av det, men det handler også om kjærlighet da. Og aller mest om både selvkjærlighet, men også kjærlighet fra familie, venner og naturen.
0: Sumaya Jirde Ali, forfatter, poet, samfunnsdebattant, tusen hjertelig takk for at du kom til Studio 2.
1: Takk skal du ha.
0: Og du hører på Studio 2. Fredag betyr platedate her hos oss. Etter nyhetene klokka 17 får du den. I dag er det to markante damer som møtes. Det er nemlig finale i kveld i bakemesterskapet. Og programleder Julie Strømsvåg står i spissen. Maria Mena markerer 25 år som artist i hele år, og skal legge ut på sin mest omfattende Norges-turné noensinne. Disse to er også gode venner, og de møtes til platedate i dag. Men først. Sier unge politikere drøye ting med vilje bare for å komme på Dagsnytt 18? Dette spørsmålet stiller panelet i podcasten kommentert seg i dag, men først skal det handle om 17. mai i Bergen.
2: Hei, jeg heter Cecilie Langebekker og er økonomikommentator.
3: Hei, jeg heter Tone Sofie Aglen og er politisk kommentator.
4: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Hva blir du mest provosert over? Minoritetsungdommer som banker opp en russ på 17. mai, eller at en FAP-topp deler et usladdet bilde av gjerningspersonene? Og unge politikere drøye med vilje kun for å få oppmerksomhet og komme på TV? Det skal vi snakke om litt senere. Hallo dere to.
5: Hallo.
4: Det 17. mai i Bergen. En ung gutt I russedress blir slått og sparket midt på togallmenningen I sentrum. Dette det noen som filmer, og videoen blir spredt raskt på sosiale medier. I Bergen har plakater med navnene til de som de påståtte mindreårige gjerningspersonene blitt hengt opp flere steder I sentrum, og flere av de som blir navngitt her, de har opplevd hets og trusler ifølge advokatene sine. Leder for Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra FRP, han delte et usleddet bilde av hendelsen på Facebook-siden sin og skrev...
6: Det et typisk mønster. Gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige norske gutter. Slike feige og kvalmende angrep det svært mange norske unge gutter som blir utsatt for.
4: Så her står saken, og hva blir dere mest provosert over selve hendelsen, altså at en russ ble banket opp av minoritetsungdommer, eller den FAP-topp som Jon Helgheim deler et usleddet bilde?
7: Som NRK-kommentator så skal det vel ganske mye til å bli provosert, men jeg tror dette en veldig klassisk eksempel på en sak, at fortell meg hvor du står politisk, og jeg skal fortelle deg hva du mener om den saken.
6: Altså, jeg synes egentlig ikke at man skal dele usladdede bilder av mindreårige I en sånn sak, men jeg synes også det veldig merkelig at hele debatten plutselig handlet om den Facebook-posten, og ikke om den brutale volden som jo faktisk finner sted. Dette blitt en sånn debatt over debatten. Det har jo tatt over hele rommet.
4: Mm, som NRK-kommentator, det greit at lederen for Stortingets justiskomité deler et sånt bilde?
7: Jeg tror det ganske stor enighet om at å identifisere folk I en pågående straffesak skal man ikke gjøre. Og Jon Helgheim vet utmerket godt I sin rolle at han tråkker over en strek der, så tror jeg nok at at den debatten har tatt så stor plass, det handler nok veldig mye om hvem Helgheim for han en veldig polariserende politiker I kraft av den rollen han har hatt.
4: Jeg bare forklar hvem Jon Helgheim
7: Han leder av justiskomiteen I dag, men jeg tror det som hit han den posisjonen han har, at han I mange år var FRP's innvandringspolitiske talsperson, og det var I en tid hvor innvandringspolitikken nok var mer polarisert, og FRP sto kanskje mer alene om sine standpunkt enn det FRP gjør I dag, hvor jeg opplever at det en større konsensus I norsk politikk. Derfor så ble han for mange veldig et sånn symbol på en veldig streng innvandringspolitikk. Mange har meninger om han har blitt litt sånn bilde på det.
6: Og så har han jo også jobbet som kommunikasjonssjef I FRP. Han vet jo veldig godt hva han gjør, og hvilke reaksjoner han får, og hvem han taler til når han legger ut et sånt bilde.
4: Har Jon Helgheim et poeng her? I Politisk kvarter denne uka så sa han blant annet dette.
8: Når det skjer angrep motsatt, hvis norske gjenger angriper innvandrerungdom, noe vi har sett tilføre på, som har gått veldig galt også, så har det vært veldig viktig at majoritetssamfunnet står opp mot det, tar et oppgjør med rasismen, tar et oppgjør med holdningene og voldskulturen, og setter inn tiltak.
7: Ja, jeg tror det en av grunnene til at Helgheim, selv om han får mye kritikk, også får veldig mye støtte og for så vidt også gjorde det han gjorde, for det nok en opplevelse der ute at når volden går den veien at det innvandrere eller folk med innvandrerbakgrunn som banker opp en nordmann så reageres det mye mindre eller ties kanskje mer ihjel av mediene enn om det hadde vært omvendt, hadde det vært norske ungdommer som hadde banket opp en russ med minoritetsbakgrunn, så hadde nok vært fakkeltog fra Oslo over fjellet til Bergen. Tror jeg, for det ligger veldig I ryggmargen vår for å stå opp mot rasisme. Så det nok et poeng som jeg tror veldig mange enige med han I, og at særlig mange peker på at vi I media ikke gjør jobben vår godt nok. Men det andre, som jeg også synes interessant med den debatten rundt Helgheim og den offentliggjøringen jo at dette her jo en sånn type sak hvor veldig mange som uenige med han mener han handler feil, så kan det være andre saker hvor man også går og offentliggjør folk I en straffesak, at de kan få støtte fra helt andre parter.
6: Jeg helt enig med Tone-Sofie at det jo litt tilliten til oss som medier også. Når vi behandler saker eller temaer veldig forskjellig avhengig av hvem som offer og hvem som gjerningsperson, det må vi jo være liksom veldig bevisst på. Og det jo ikke fordi nødvendigvis journalister prøver å skjule noe, men det fordi vi... Det ligger veldig I ryggmargen da, hvordan man skal reagere når offer som offer og gjerningspersonen som gjerningspersonen det bidrar til å svekke tilliten til oss alle da, tenker jeg.
4: Hva andre saker du tenker på, Tone Sofie?
7: Jeg ser I hvert fall at Anke Gerhardsen som mediekritiker, skriver for Aftenposten, driver en egen debattserie I Bodø som heter Lyttring. Hun har skrevet en kommentar som har fått veldig mye delinger og debatt, hvor hun viser til en voldtektssak I Hemsedal, hvor tre etniske nordmenn ble frikjent for voldtekt. Mens hun som anmeldte de offentliggjorde navnene deres og publiserte de, og da fikk hun ble vel kåret til årets person av Dagbladet, fikk skryt av justisministeren for å være en modig person fra Arbeiderpartiet da, og det nok et sånt eksempel på at det et narrativ som kanskje passer mer inn på venstre siden, da skryter man liksom av at her har man våget å stå frem. Det har jo vært en lignende sak I Bergen nå, hvor det har vært veldig mange influensere og andre som har delt på sosiale medier som har fått en del støtte, mens her det liksom det motsatte som mener at det å identifisere feil, så her det litt sånn, det ikke sånn prinsipielt forsvar av rettsstaten man driver med. Og så tror jeg I tillegg at det her litt sånn krevende debatt for oss I mediene, for veldig mye av det vi gjør med identifisering og sånn handler jo om å både være varsomplakaten, hva vi kan publisere, og ikke identifisere at det grunnere vi gjør det, og så blir vi hele tiden beskyldt for at vi har en politisk agenda med at vi ikke skriver landbakgrunn for eksempel. Noen ganger jo ikke det relevant heller, men det jo, ser vi særlig denne oppblomstringen av alternative medier som mye mer innvandringskritiske, har jo hele tiden den brodden mot NRK og andre på å liksom skjule noen ting da.
4: Anke Gerhardsen skrev jo også om utfordringen ved at norske journalister stemmer til venstre I politikken, og så leser vi nå I dag at Jon Helgheim sier til Morgenbladet at norske medier har for lav terskel for å kalle noe rasistisk. Hva tenker dere om den?
6: Jeg synes, bare vi som sitter her I studio her, vi jo redde for å snakke feil, og kanskje det gjør at man unngår å snakke ærlig om ting som ungdomsvold, integrering, kriminalitetstall, når det faktisk relevant, fordi man redd for at man skal knyttes til holdninger man egentlig ikke har, og da det jo lett å snakke rundt, og det mye lettere å ta debatten om debatten, sånn som vi til en viss grad også gjør nå, for det lettere å snakke om Jon Helgheim enn det å snakke om vold begått av barn med innvandrerbakgrunn.
7: Ja, og så det jo en grunn til at vi sitter her og synes at det her veldig vanskelig, for det veldig lett å snuble I disse ordene. Merker jo selv at jeg snakker om innvandrerbakgrunn, det noen med minoritetsbakgrunn, vi nordmenn, alle nordmenn, men det jo noe NRK fikk veldig kritikk for en tidligere sak, og man snakket om unge nordfjordinger. Der måtte vel NRK-ledelsen ut på debatt nå, og da var det jo folk med en annen landbakgrunn enn jeg tror det var en voldtektssak, om jeg ikke husker helt feil, at man gir et sånn skjevt bilde av og på en måte underspiller da, at en type vold en del innvandremiljøer overrepresentert på. Det jo det ene, så tror jeg det Jon Helgheim har rett I, at det veldig lett og kanskje gå litt langt og kalle folk for rasister, for det tror jeg at man har kanskje blitt mye mer bevisst på de senere årene, at du kan både snakke om problematiske sider ved innvandring og integrering, du kan til og med være for en veldig restriktiv innvandringspolitikk, uten at du rasist. Det to veldig forskjellige ting, så jo det som problematiserer det, at mange som rasister da, naturlig nok for en veldig streng innvandringspolitikk, som gjør at, men tidligere tidligere så var det gjerne litt sånn at var du restriktiv I innvandringspolitikken så fikk du veldig fort det rasismestempelet på deg og det gjør nok at mange fortsatt synes at det veldig vanskelig å sette ord på disse tingene.
4: Det en fin overgang til en spørreundersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har gjort og gjør annet hvert år. Integreringsbarometeret heter den, hvor det nå heter at 7 av 10 nordmenn mener økt innvandring fører til mer kriminalitet. Her det også andre funn I disse spørreundersøkelsene, men tror du det lettere I dag å snakke om at man kritisk til innvandrere enn det var for noen år siden?
7: Ja, jeg tror det, og jeg synes også det veldig merkbart at langt flere både I befolkningen, men ikke minst også av de politiske partiene har blitt mye mer restriktive I innvandringspolitikken uten at man nødvendigvis har blitt mer rasistisk. Tvert imot så viser disse undersøkelsene at mange mener at det veldig alvorlig og at det går an å ha to tanker I hodet samtidig.
4: Hva grunnen til det?
7: Jeg tror det først og fremst tre årsaker. Jeg tror svenske tilstander, kriminalitet, gjengkriminalitet, det vi har sett I Sverige, som vi også ser mer av I Norge, tror jeg kanskje hovedårsaken til den økende skepsisen. Så tror jeg at en del av integreringsutfordringene rundt I kommunene har blitt ganske tydelige. Vi ser det for eksempel I kommuner som Sarpsborg og andre hvor innvandrere tar en veldig stor andel av sosialhjelpsbudsjettet og vanskelig å få I arbeid. Så det har kanskje vist seg å være vanskeligere enn man kanskje hadde trodd. Og så tror jeg en tredje faktor handler veldig mye om asylpolitikken hvor man lenge har snakket om at vi skal ta imot, men når selv Forfang som leda UDI har gitt ut bok om at asylsystemet har brutt sammen og forfeilet og urettferdig. Mm. Jeg tror nok at mange har mistet troen på at det her den rette måten å løse problemet på. Og før var det litt sånn, når folk sa vi skal hjelpe dem der de så var det litt som en sånn kodeord for vi hyr blaffen, vi vil ikke ha innvandrere, og vi vil heller kanskje sende noen øre, men helst ikke bruke penger på det. Nå tror jeg man tenker mange at vi nødt til å løse disse problemene på andre måter.
6: Og det jo fordi man ikke har hatt en kanskje ærlig opplyst samtale underveis, og da blir det, da slår du typisk den veien her, at folk føler at endelig så kanskje kan vi snakke litt mer om det, og endelig så, sånn som NRK da viser dem akkurat dette med Sarpsborg, som vi hadde ganske mange saker om I fjor, som en av kommunene som under veldig sterkt press, fordi man har mange innvandrere som flytter etter 5 år, til typisk kommuner som Sarpsborg, når de ikke lenger må bo I den kommunen de plassert I. Og så får man masse sosiale problemer som følge av det, og masse økonomiske problemer for kommunen. Og, det, og her det litt sånn, her må jo vi veie litt for og mot, da, fordi på den ene siden så det veldig viktig å belyse dette her, og så på den andre siden så det viktig å ikke svartmale heller, og bidra til å øke en frykt som kanskje ligger der eller bidra til å skape mer frykt enn det som også nødvendig at dette et slags inntrykk av at her kommer noen og tar over hele samfunnet vårt for det jo heller ikke riktig
4: det sånn at politikere, særlig de unge, sier drøye ting med vilje for å komme på TV og nå opp I nyhetene? Dette har fått et navn, Dags 18-baiting, som betyr akkurat det. Si ting litt på kanten for å komme på Dagsnytt 18. Det var Aftenposten som skrev om dette for litt siden. Dere enige?
7: Ja,
6: og så synes jeg det jo dødskult at unge folk så kinn på å være med på Dags 18 på NRK, at de... At de liksom, de bare kliner til for å få være med. Ja, det jeg elsker det.
4: Et lite knippe, kanskje litt spesielle unge mennesker.
6: Jo, men da, de som... unge da, vi trenger alle de unge vi kan få I debattflatene, I hvert fall hos oss. Jeg for.
4: Enig. AUF-leder Gaute Skjervø, som intervjuet I Aftenposten, han mener dette særlig gjelder KrF. Og det mest ferske eksempelet der jo KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, som nylig sa at hun aldri ville sendt en ettåring I en barnehage, og at, citat, det en syk kultur. Sitat slutt.
7: Ja, og hun jo et perfekt eksempel, må jeg si. Og så når jeg sier at det mye Dags 18-baiting, et artig nyår, så sier jeg ikke det på noen nedlatende måte, for jeg synes at det litt sånn sette seg I sitt elfenbenstårn og være en godt godt erfaren AUF-leder som Gaute Skjervø, som har vært I mediene I mange år, som har et klippekort, og ikke minst for oss som sitter her med vår egen podcast, og si at oi, de må vi strate disse unge for å komme på. For sånn det. Sånn har det alltid vært, og du kan si at det liksom litt sånn PR-kått. Dessverre så det litt sånn, eller dessverre heldigvis, I politikken, at det å bli kjent ganske viktig for å få gjennomslag politisk, også det å bli likt. Det jo derfor politikere I så stort mån driver og deltar I reality-programmer, og da tenker jeg heller Dagsnytt 18 biting.
5: Hovland har jo vært ganske god til tross for en relativt kort politisk karriere til å komme på. Så hva andre eksempler finnes det der?
7: Ja, hun har jo startet jo både med å si det at likestillingen gått for langt. Hun ble jo kjent kanskje for mange når hun sa det at hun håpet at hun ikke vil ta abort dersom hun hadde blitt voldtatt, og ikke minst så hadde hun jo også et utspill om å avvikle 1. mai, for det var nesten bare en kampdag for palestinaktivister og transaktivister, så hun jo veldig god på det å spissformulere seg, men skal man liksom lykkes med det, så må du jo treffe en nerve, og det jo nettopp det hun har klart veldig godt med denne barnehagedebatten om en syk kultur, for hadde det kommet KrF som ville ha en pressemelding om at vi ville ha lengre foreldrepermisjon, eller utsatt barna, eller mer kontantstøtte, så folk får tilbringe mer tid hjemme med barna
9: så,
7: sine.
9: Så var det du snakket om
7: nå? Ja, og det jo nettopp det, sånn veldig mye av det som vi I dag kaller veldig sånn spissformuleringer da, hadde det vært bare formulert på en annen måte, så ville jo det liksom vært nesten sånn common sense, og alle kan være enige, så det noe med å ha litt sånn teft for hvem det du klarer å provosere, og det jo det Sylvie Listhaug I sin tid var en mester på.
6: Og det jo en perfekt sånn, nesten sånn rebranding, manglet av et bedre norsk ord, av KrF, som jo ikke sant, sånn traust og litt sånn kjedelig parti, kanskje historisk, og nå

0: Det veldig mye sånn, og bare en annen politiker som jeg synes jeg har litt sånn teft for det her, hun som sannsynligvis nå blir ny unge høyreleder, Oda Røme Sivertsen. For hun hadde også en nylig kritikk av sitt eget parti, og det jo ganske vanlig at ungdomspartiledere kritiserer moderpartiet for nå vi for lite høyre, eller de kan si litt sånn der vi må være litt mer våga eller sånn, men hun liksom kritiserte Oslo Høyre for å bare være opptatt av pappkrus og palestinamarkeringer, og det slår på en helt annen måte enn om du kommer med litt mer sånn... Ja, og det er jo passer litt med det bildet du har fått av Oslo Høyre også, så det, jeg skjønner jo at det gjør at du, kanskje den røde løperen inn til et eller annet debattstudio rulles ut litt lettere da.
1: Men selv om det kanskje funker å komme på Dagsnytt 18, kan disse utspillene virke mot sin hensikt, særlig når det gjelder Ingrid Olina Hovland, hvor det ofte blir en debatt om ordene hun brukte, i stedet for tematikken du hadde lyst til å debattere.
0: Jeg tror hun med sin ganske provoserende form klarer å få for det første oppmerksomhet om KrF, bare det jo godt gjort I dag, og så tror jeg alltid at når det blir veldig sånn, sterke følelser og mange blir indignert, så sitter det ofte en sånn taus minoritet der hjemme som heier litt og synes det her veldig kult, om det nødvendigvis blir velger av det, det vet ikke jeg, men jeg synes at det har vært en generasjon med unge politikere som debattsterke, spissformulerte evner å komme på, om det Simen Velle eller Ola Svenneby, og nå det jo flere unge damer da, som har lyktes med det, så de klarer i hvert fall å gjøre seg relevante.
1: Jeg kastet Simen vel eksempel inn I miksen her.
2: Dagens sekskultur, den har blitt tinderifisert. Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst.
3: Den hadde jeg glemt den der. Den jo det et perfekt eksempel på hvordan sånn som jeg inne med nå kjenner, herregud, jeg blir så provosert over det han sier nå, ikke sant? Og det jo akkurat det vet han jo. Dette han jo skrevet. Det ikke sånn at han kom på den han så på scenen. Han...
1: Søles det vann I studio her. Men dette Simen Velle eksempelet, det hentet fra en TikTok-video som han la ut, og så ble en stor debatt. Hva med sånn publikum, unge folk som sitter der og ser en TikTok-video fikk forbi en etter en, og okay, registrerer
3: partiene? Alle partien. Vet hvem Simen Velle er. Alle unge menn vet hvem Simen Velle er, fordi han holder på den måten her, og det ære være som får til å skape politisk engasjement hos ungdom som normalt sett absolutt ikke vil vært det, som ikke ser på partilederdebatten på NRK.
0: Det står jo lange køer for å ta selfie med Simen Velle, men det jeg merker nå, at nå jo han blitt utdanningspolitiker på Stortinget, så nå kommer jo han I debattstudio og snakker om litt mer sånn melk og brød saker også, så det jo en måte å gjøre seg kjent på, så kan vi liksom lett å kritisere disse politikere, det jo litt sånn mediekritikk I dette her men det som kanskje litt sånn som vi kunne ønske at de bare kom til oss I NRK og så på, det jeg ser at de gjør I veldig stor grad at de tar disse klippene og så lager de inn I TikTok eller sosiale medier, og det ikke bare her det ser jo veldig mye på Stortinget og at de bruker Stortingets talerstol ikke for å holde en tale der til de tre som sitter og hører på men bruker det veldig mye videre I sosiale medier, og det gjør noen ting med formen da.
1: Og akkurat det der det introduserer et nytt begrep jeg omvendt dagsatten, beiting og Her skal dere få et eksempel utført av Gyda Oddekalv.
4: De har fått sine grenser tråkket over og synes at dette var en ubehagelig opplevelse.
5: Hva gjør dere I MDG? Dere kjører over folk. Gang på gang så har dere kjørt over folk. Jeg har fått så mange som har snakket til meg, og de har sagt til meg at vi leier MDG som politikk.
6: Oddekalv, vi må I en diskusjon så må også begge parter få slippe til. Skjulsetter.
1: Ja, det var programleder Sigrid Solund der som måtte kaste ut Oddekalv fordi hun I en debatt mot Freja Skjulsetter fra MDG ikke oppførte seg sånn som vi vant til, og den omvendt definisjonen her jo at det jo bruken av klippene etterpå. Oddekalv var jo selv sagt at du fikk tusenvis av følgere på TikTok, fordi det her pumpes ut på alle sånne sosiale plattformer.
0: Ja, og det her jo et veldig godt eksempel på hvordan en opptreden kan gi to, kanskje tre, hvis vi tar med Sigrid Solund og Dagsnytt 18 nå, vinnere for Gyda Oddekalv klarte helt sikkert å få veldig mye oppmerksomhet hos sine følgere. Men jeg vil jo si at den som virkelig har kommet godt ut av det her var jo MDG-politiker Frøya Skjold-Sjurskjerde, som var, hadde en veldig sånn stoisk ro, som gjorde at veldig mange, wow, så flink hun er, som klarte det så godt. Hun har jo virkelig vokst og tatt rommet etter at hun har fått den

0: anledningen, og veldig mange også skryter veldig av Sigrid Sollund, så klart det. Så det viser jo litt sånn den kraften som kan være I den type øyeblikk. Da.
1: Ja, og så det jo, hvis man drar den for langt, da, som man jo kanskje gjorde I dette tilfellet her, vil jeg si, at hvis du skulle være med på en vanlig, på en måte, være sammen med andre voksne, så må du oppføre deg liksom, innenfor en viss ramme, og det... Det handler bare rett og slett om folkskikk, tenker jeg da.
2: Men kan det hende at overgangen for særlig ungdomspolitikere, altså fra skoledebatter til å bli intervjuet ved VG, NRK eller en podcast med stort publikum, at den overgangen blir litt vel bra? For de kommer jo fra skoledebattarenaen hvor tonen veldig drøy, og tidligere leder for Grønn Ungdom, Tobias Stokland, han har satt ord på noe av dette.
3: Fordi vi blir ganske sånn, har huda av det, fordi alle som I ungdomspolitikken har hatt, hatt et publikum som bare hater det. Liksom, det mange som har blitt buet, og det jo egentlig en dum ting, for det mange som jeg tror ikke gidder det, men jeg tror det mange som ja, får litt tykk hud av det.
1: Altså, jeg hyller alle disse unge, friske stemmene, for det faktisk jeg som har ganske lang erfaring I å ytre meg eller snakke I offentligheten, og Tone Sofie også, og alt det der å stå I all den driten som du får inn I alle mulige feeder hele tiden. Selv om man ikke engang ytrer seg noe særlig kontroversielt, så kan det oppfattes av en eller annen. Det blir brukt, sitatene dine blir brukt, du helt sånn forsvarsløs på sosiale medier. Du kvinne, så du jo ekstra inkompetent. Bor du et spesielt sted, så du dobbelt inkompetent. Det litt sånn som å prøve å delegitimere denne unge KrF-politikeren, at hun har ikke barn, så det kan ikke hun mene om. For noe tull, selvfølgelig kan hun det. Jeg kan ikke mene om det, for jeg bor der jeg bor. Det for noe tull. Altså det et forsøk på å delegitimere folk hele tiden. Så jeg heier på alle som tør å ytre seg og stå opp for seg selv, og buer på alle som bare kritiserer og vir på det folk sier.
0: Bare for at alle skal føle seg ivaretatt her, så heier jeg jo også på disse litt mer nedtonede politikerne som snakker med innestemme. Og ja, når man mye på Stortinget og hører på debattene der, så det fortsatt ganske mange igjen av dem, og de får gjort ganske mye de også.
4: Og en lengre versjon av podcasten kommentert kan du finne I appen NRK Radio. Spørs om det noen ungdomspolitikere på besøk hos Dagsnytt 18 akkurat I dag. Uansett så blir det debattering, og hva skal dere snakke om I dag, programleder Anne-Katrine Førli?
5: Ja, vi har I hvert fall en tidligere ungdomspartileder som kommer hit.
4: Veldig bra.
5: Vi skal blant annet snakke om at det skuffelse I LO Stat I dag, selv om de sa ja til avtalen med staten, og dermed unngikk streik I stat og kommune. Og årsaken til det at de frykter at det kan bli lønnsforskjeller når avtalene nå skal forandres frem lokalt. Partene representert ved LO Stat og statens egen Karianne Tung møtes hos oss etter en lang forhandlingsinnspurt. Og så skal vi snakke om hva man skal gjøre for å stoppe hets, trusler og rasisme I sosiale medier. For vi får besøk av Jørgen Riis-Gjertsen, også kjent som Ikke Stresse på Instagram. Han jurist og samfunnsdebattant og skriver at nå tar han av seg silkehanskene og kommer til å bruke all sin makt for å gi konsekvenser til de som sprer hets. Han ringer opp netthetserne og ber dem om å beklage. Og det blir ganske harde konfrontasjoner I disse oppringningene som vi skal diskutere I Dagsnytt 18 med en tidligere ungdomspartileder, nemlig Ola Svenneby.
4: Dagsnytt 18 klokka 18, altså det bare til å spisse øyrene, men akkurat nå hører du på Studio 2, og da kan du gjøre en time til. Og det som har vært med på å lage sendingen så langt, Sofie Larsen Nesdal, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent har vært Trine Bråten, jeg heter Ida Yasin Andersen, men heng med! Artisten Maria Mena og programlederen Julie Strømsvåg ble venner over Instagram, og nå de nærmest som familie å rekne, og snart bor de vegg I vegg også. Maria feirer hele år 25-årsjubileum som artist, mens Julie I dag kårer landets beste baker I bakemesterskapet på NRK. Men aller først møtes disse to til platedate, og da skjer om ganske nøyaktig 3 minutter like etter en nyhetsoppdatering.
6: Klokka 17. Dette NRK Nyheter. LO Stat enormt skuffet over staten I lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjøret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Ronshus.
7: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
6: Verdens helseorganisasjon, WHO, trapper opp innsatsen mot Ebola-utbrott i Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbrottet. Tidligere i dag opplyste de om at for første gang under dette utbrottet er en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall i Kongo den siste tida er mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer er den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om i Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn i 40-årene er sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende i går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
8: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
6: De sikta nekter straffskyld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det er finale i Meisterligaen i Budapest i Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter i Budapest.
9: Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
6: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.
10: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
11: Her er Julie Strømsvåg, opptatt av mango, kørd og vannbakkels for tida, programleder i bakmesterskapet som har finale i dag.
12: Jeg heter Maria Mena, jeg er venninnen til Julie Strømsvåg. Jeg har 25-årsjubileum som artist i år, og har blitt 40 år gammel.
11: Shit. Og da er ikke verst altså. Velkommen til Platedate. Jeg heter Ida Jensine Andersen, og denne neste timen skal vi som alltid gjennom denne musikalske selskapsleken vår. Det blir som alltid en musikalsk presang, historien om låten som vekker gjestene våre musikalsk, og så blir det flaueste musikalske øyeblikk, og til slutt låten som gjestene våre bare ikke kan sitte stille til. Og i dag er det altså Maria Mena og Julie Strømsvåg. Velkommen. Hvordan har dere det i dag?
13: Jeg har det veldig bra. Jeg gleder meg til denne daten og bli litt bedre kjent med Maria.
12: Jeg mottok en SMS om denne daten her for ikke så veldig mange dager siden, og leste det som absolutt alt annet, skumleste det, og trodde bare vi skulle på en platedate. Så det tok litt tid før jeg skjønte jeg skulle på radio. Og nå er jeg jo bare veldig gira, for det her er jo innmari koselig, og på Norges beste radiokanal.
11: Ja, oh, det er musikk i våre øyre, altså. Og Julie, Maria er jo din selvvalgte date.
13: Ja.
11: Ja, så koselig, for dere kjenner hverandre fra før. Fortell om deres relasjon.
12: Ja, nei, jeg opplever Julie som et familiemedlem, en bestevenninne, ja. Men vi har på en måte blitt hverandres litt sånn valgte familie. Mhm. Julie dukket opp i livet mitt via Instagram, der hun, jeg følte henne, synes hun delte mye bra om livet og kvinnehelse, og så mye bra humor, og så viste det seg at våre menn har spilt fotball sammen, og da var det ganske naturlig, rett etter at første mann var født hjemme hos deg, å invitere på en middag.
13: Da var han faktisk bare 3 måneder gammel. Det var første gang, eller kanskje bare 2, første gang vi var ute av huset. Jeg hadde ikke truffet Maria før sånn face to face. Vi hadde ja, vært litt på Instagram og spurte, kom på middag til oss. Så det var jo litt sånn, sommerfugler i maven, og ikke sant? Maria mener jo, hun er jo ikke bare liksom en, hva skal vi si, nasjonalskatt. Hun er jo på en måte også blitt en sånn slags
12: sexsymbol.
13: Sexsymbol.
12: Jeg skal bare, vi, det som er greia nå, nå bare, nå snakker jo, vi fullfører hverandre sånn.
4: Nå er ikke fortsatt i sånn nyforelska-fase, egentlig.
13: Ja.
12: Nei, altså, vi har litt, ganske mye samme rå latter og humor.
13: Ja.
12: Men ja, så vi møttes jo nå, er sammen blitt 6.
13: Blitt 6 år, ja.
12: Mm. Så det er jo 6 år siden. Mm-hmm.
13: Som føles som det er liksom blink of an eye. Det er helt sjukt. Men nå er livet noe annet.
12: Noe veldig annet, har, for da drakk vi vin. Nå er vi begge småbarnsforeldre. Ja. Hun fikk nummer 2, ganske sånn rett etterpå ble jeg gravid nummer 1, med nummer 1. Og nå har ikke jeg tenkt til å få flere barn, så jeg er avhengig av ungene hennes for at min sønn skal føle at han har søsken. Så nå er vi sånn, vi er hverandre sånn søndagsvenner spesielt, og liksom passer på at han og Sol da henger sammen, og så lager vi vafler, og så spiser vi middager, og er det noen som må hentes i barnehage, og tidsklemmen ikke går opp, så er det noen som dukker opp.
13: Oh, ja. Og der har Maria vært helt fantastisk, for hun, selv om hun har livet fullt, så er hun den som kan si, kan jeg hjelpe? Jeg kan hente, sitter der med mine i armkrogen, og klarer å få tid til det. Og det er fantastisk, og jeg vil være den for Matteo også, så dette her.
12: Det er du, og vi har nå kjøpt hus, vegg i vegg, for at ungene våre skal få vokse opp sammen, og for at vi kan hjelpe hverandre i hverdagen.
4: Gurimala, altså jeg blir jo rørt. Det høres ut som en romantisk vennekomedie, ikke komedie, men en fantastisk fint eventyr.
12: Når man finner sånne venner, så skal man holde fast. Og så tror jeg vi har liksom en forståelse av at, så i hvert fall det å bo ved siden av hverandre, at man skal få ha litt space og sånn.
13: Ja. Vi er enige, vi er jo veldig glad i å være for oss selv, begge to.
12: Så jeg tror det er riktig. Hadde det vært feil dynamikk her, så kunne dette gått.
4: Den ene hadde behov for å være
12: sykt at tett på en.
4: Det kunne blitt intenst.
13: Yes.
4: Men, så dere har kjent hverandre i cirka 6 år. Hvordan har det vært å ha en god veninne i en slags ny tilværelse som mamma?
13: Det er jo helt avgjørende, føler jeg. Maria er jo en utrolig klok dame som har gått gjennom en del prosesser i livet før meg. Jeg har liksom vært litt sånn på etterkjelken. Det kommer med det å bli mamma, ofte. For der har du kanskje vært litt mer bevisst deg selv og din egen barndom og oppvekst. Det har kanskje ikke jeg helt. Men når du får barn, så plutselig så ser du deg selv og oppveksten din i et helt nytt lys, kanskje et mygere lys, kanskje et klarere lys, men og deg selv som barn da, og bare å ha noen i livet som ser det, vet det, føler på det, gjør at du ikke føler det helt himla tullete.
12: Jeg tror at man som mamma trenger mammavenner som tåler og har rommer å høre at i dag angrer jeg på at jeg fikk barn, uten at de skjønner at, altså, uten at de ser det bokstavlig. At du har folk som klarer å si, vet du hva, sånn kan jeg også ha det noen ganger, og det skjer hele tiden. Og så er det veldig, vi er en liten fin gjeng, inkludert en annen venninne av oss, vi er liksom en trio som heter Trude, som har dolan til begge to.
13: Hun har sett alt.
12: Ja, som også er venninne, som passer på at vi føler at vi ivaretas som venner og som venninne. Men det å få venninner i voksen alder er i seg selv ganske sårbart.
4: Ja, det er jo mange som snakker om at det er litt vanskelig på en måte.
13: Absolutt.
4: Det kan være, så dere har vært veldig heldige.
12: Det er veldig mange som er satt, og det er veldig mange hverdager som er satt, og man kan fort føle at man kan fort føle seg litt utenfor, tror jeg. At man kan liksom føle at nå består livet mitt av å være på jobb og henting i barnehagen og finne på hva jeg skal til middag. Noe som er, for by the way, er ikke voksenlivet bare fullt av at man prøver å finne ut hva man skal til middag. Det føler jeg er bare så generelt.
4: Selv uten barn også.
12: Ja, det jo
4: bare brød med meg selv.
12: Mate meg selv. men, og da på en måte det å ivareta en form for vennskap, eller og føle at man må på en måte pleie den siden av seg, den er litt vanskelig altså.
4: Ja. Da er det godt at vi er her for en liten sånn musikalsk pustepause her i Platedate, som skal dele litt koselige historier og litt musikk. Og første kategori er jo denne musikalske presangen. Og jeg tenkte vi skulle begynne med din musikalske presang til Maria, Julie. Mm. Fortell hvordan du har løst dine oppgaver.
13: Da går vi jo egentlig rett inn i det vi har pratet om. Mm. Altså at den... Altså det kunne jo vært så mye, det er jo kjempevanskelig å velge. Men denne låta omfavner egentlig alt det vi har pratet om, om du tolker det sånn, altså det å velge sin utvidet familie, det å stå opp i endre... Ja, vet du, nå blir du jo grine, vet du.
12: Du skulle komme liksom prompe.
13: Ja. Prompe, altså de tingene, det hører vi jo på hele tiden nå, prompelåter, det er jo det som gjelder. Men dette er jo, ja, men dette er jo da... Når du liksom står der, og livet ditt er blitt noe helt annet, vi har begge levd veldig lange voksenliv før vi ble foreldre, og var etablert i det, og så plutselig så er dette noe helt annet. Og du ønsker de senderene velkommen, men det er også jæklig vanskelig. Og så velger vi på en måte hverandre her, synes jeg høres ut som sånn der giftemål. Denne låta handler om det.
4: Og hva låt skal vi høre?
13: Landslide, Fleetwood Mac.

0: Åh, det var litt snufsig. Her var Landslide, altså, av Fleetwood Mac, som var Julies impresang til Maria. Og Maria, hvordan traff dette?
1: Altså, det jo... Jeg var litt usikker på hvor... Jeg jo veldig åpen og ærlig og sårbar, og så var jeg litt usikker på hvilket humør Julie var i dag. Og så i dag... Så jeg ville at du skulle på en måte sette temperaturen litt. Jeg glad du startet, for den traff veldig. Den minner meg, denne låten er jo... Den kan tolkes på veldig mange måter, tror jeg. Men den, det å nevne at jeg blir eldre og... Føles ut som et sånn tilbakeblikk på livet. Det er jo når du stopper opp i ny og ned, og ser at man for eksempel har blitt mamma og så videre, så klarer man å ta noen sånne pust som gjør at man ser det store bildet.
0: Mm.
1: Det føler jeg litt den låten gjør, da. Ja. Tusen millioner takk, Julie Strømsvåg. Og den skal du få av meg en gang.
0: Oi, framført, eller?
1: Ja, den skal jeg synge for deg en gang. Oh, jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke når... Kommer rett ut av dusjen, så står jeg der med kassegitar.
2: Altså, jeg er jo så jævlig heldig at noen ganger når jeg er sammen med Maria, så opplever jeg jo det at hun liksom bare bryter ut i...
1: Nei, det gjør jeg ikke, Julie, da!
2: Senest i dag når du fikk kjøkkenet, nei, når du så golv i ditt nye hus.
1: Ja,
2: hun gjør det.
0: Bryter ut i sang til deg?
2: Ja. Nei, altså bare ut i verden, ikke sant?
0: Men du, i ditt nærvær
2: på noe eller noe. Ja, mm. Og det er jo bare en gav, for du blir bare sånn, er det fuckings mulig?
0: Ja.
2: Den stemmen blir bare bedre og bedre for hvert år som går, så sånn sett skal du være glad for å bli eldre.
1: Okay.
0: Fantastisk. Det var altså Julie Strømsvåg sin musikalske presang til Maria Mene. Og nå skal du få gjengjelde gaven, Maria. Hva skal du gi til Julie?
1: Jeg sto mellom to låter. Men beskjeden min var den samme. Jeg ønsket å gi Julie en låt der jeg forteller henne at hun ikke er alene. Julie er en force of nature, men hun har en bitte liten jente inni magen sin, som tidvis isolerer seg, som kan gå litt i frys, og som kan være redd og usikker. Og så er jeg ikke så sikker på om hun er vant til den typen vennskap jeg har å tilby, som er en sånn søstervennskap, der du ikke er alene. Så jeg endte på en låt som Audra Day synger, som heter Rise Up, hvor hun snakker om at det er vanskelig å være... og ha det tungt, men at man skal gå sammen og flytte fjell.

0: Rise Up av Andra Day, som altså var Maria Menas i sin musikalske presang til Julie Strømsvåg her i Platedate. Julie, hva synes du om denne presangen?
1: Altså, da gikk vi jo liksom fra å sitte her og tute alle tre. Nydelig. Vi måtte bare le litt på slutten, liksom.
0: Ristet deg litt av oss.
1: Ja. Oh, nei, jeg er helt svett. Jeg sitter i sånn kjelsestrakt i dag, for det er sånn der fotballtrøye i fredag.
0: Du, nettopp, vi må bare se tidligere sending hos deg. Dette har vært et tema hos oss også. Og du må bare nevne at begge dere sitter i fotballtrøye.
1: Men min er litt gjennomsvett. For jeg kjente veldig på gaven jeg fikk.
0: Ja, var så fin.
2: Love you.
0: Fine ord i forkant. Ja. Og dere to er jo altså aktuelle med masse forskjellige, holdt jeg på å si. Du, Maria Mena, markerer 25 år.
2: Du, Maria Mena, ja.
0: Nei, ikke du er Maria Mena, men du, Maria.
2: Jeg trodde du sa det. Du er Maria Mena.
0: Velkommen, vet du hvem du er?
2: Tusen takk.
0: Markerer 25 år som artist, og du, Julie Strømsvåg. De fleste kjenner det kanskje herifra nå om dagen. I dag er det nemlig finale i bakemesterskapet på NRK. Bare hør her.
3: Hei, mine fine finalister.
4: Oi, oi, oi.
3: På en dag som dette, så fortjener det noe stas i glasset.
4: Tusen takk.
3: Hæ? Skål!
4: Skål!
3: I dag så begynner vi rett og slett med en kunstutstilling. Og dette er jo noen kunstverk som dere kjenner ganske godt til.
4: Oi, oi, oi.
3: Ja.
0: Vi hørte altså programleder Julie Strømsvåg fra Bakemesterskapet. I kveld er det finale. Så lurer jeg på, Julie, hvordan synes du det er å være programleder i Bakemesterskapet?
1: Altså, det er jo en gave. Fordi at du kommer på jobb et sted, der jobben din er og snakke med folk om kake. Så jeg mener, hva er feil her?
0: Og smake litt, kanskje.
2: For hvor mye får du spise?
1: Jeg smaker på alt. Og dette året så har jeg innført noe nytt, som er helt genialt, spør du meg. Og det er at når dommerne gjør sin bedømming, som vi bruker veldig lang tid på, er skikkelig ordentlig og skikkelig, så pleier jo på en måte benken å bli rydda av noen etterpå, sånn at det er pent og pyntelig og rent til neste deltaker, ikke sant? Men nå har jeg tatt den jobben, sånn at når jeg da rydder, så går jeg inn bag, og så smager jeg rett etter de har gjort bedømminger, sånn at alt liksom resonerer i huet mitt av hva de har sagt, ikke sant?
0: Ja, for det er viktig. Det er bare derfor du smaker, for at det skal resonere i hodet.
1: Ja. Men da opplever du det på en helt annen måte.
0: Ja.
1: Og det gjør jo at jeg har spist kage i 5-6 uker i strekk. Og så fortsetter jo det barna kommer hjem, for da er jo Maria på himla soulcake andre hver dag.
2: Ja.
1: Og så er det konfirmasjoner, og så er det dop, og så er det bare, ja, det er bare, så jeg lever mitt beste liv.
2: Ja,
0: deilig. Du blir ikke lei av kaka?
1: Jeg blir faktisk ikke lei av kage. Jeg kan bli litt lei av fondant helvete, men jeg blir ikke lei av krem.
2: Nei. Men i den forstand at ting er, fordi jeg føler at folk sier fondant til ting jeg ikke mener en fondant er. Er ikke en fondant en sjokoladekake som hvor det renner ting ut?
1: Jo, det kan du si, men da er det mer denne fondant liksom deien, holdt jeg på å si, den som de dekker, det som de laver ting, figurer og sånt da, som dekker store kager.
2: Er det fondant?
1: Ja, det som kan ligne litt på marsipan på en måte, ikke sant?
2: Om jeg får se på dette programmet på en helt ny måte, for hver gang vi sagt fondant, så leter jeg etter den sjokoladekaka som hvor det renner ut.
1: Ja, det er en sånn sukkerbasert deig som du kan lave alt mulig rart av. Ja.
0: Ja. Og, ja, det er jo, altså, en får jo litt vatten i munnen av å høre om disse kakene, men dere har da litt til felles, hører med, eter litt kake i lag også, og har et solid vennskap til felles, og så nevnte jo du, Julie, at av og til så er du så heldig at du får høre Maria Menas i vakre stemmer live og a cappella nærmest, og du, Maria, feirer jo altså, eller markerer 25 år som artist i år. Det er stort.
2: Det er kjempestort.
0: Ja. Og du skal ut på din mest omfattende Norges-turné så langt.
2: Ja, vi begynner i november. Jeg rusler rundt i gangene her, og har jo dette huset her rommet jo så veldig mange karriereminner også. Så hver gang jeg liksom får lov å dukke opp på NRK, så husker jeg for eksempel at liksom, husker dere God Elg? Det var min.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Det, med, hva var det for noe? Et Vegard, jeg får lyst til å si hotcake, men det var det ikke. Vegard, hva heter han for noe?
1: Hva sier hotcake?
2: Hotcake. Mm. Han, nei, altså, min aller første TV-innspilling var jo God Elg, for eksempel. Har promotert utallige plater her. Det har vært et ekstremt rikt, en ekstremt rik karriere.
0: Ja.
2: Og jeg er på ingen måte ferdig.
0: Nei, for du har jo altså da toppet liste i 25 år og vunnet Spellemannpris og vært nominert 7 ganger om jeg ikke tar helt feil og...
2: Oi, da vet du mer enn meg.
0: Ja, så det er jo det er en stor bragd dette her og en ære å ha dere begge to her i Platedate her hos oss.
2: Hyggelig.
0: Vi skal videre til neste kategori som er denne her sagnomsuste musikalske oppvåkninger som er jo veldig sånn åpen for tolkning og Julie Strømsvåg fortell oss om din musikalske oppvåkning.
1: Ah. altså, dette her var det året som Kvartfestivalen på en måte gikk fra å være sånn liten sørlandsfestival til å ja, nå type MTV og ut i Europa. Og, men det visste jo ikke jeg. Der jeg satt, 15 år gammel, på muren som liksom gikk rundt tresseområdet der teltet var. Mm. Der liksom alt av elektronika og klubbmusikken og sånt ble spilt. Det var sånn skumring kvelden, denne sommerkvelden. Og jeg tenkte bare, og så kjente det kriblet, hva er dette? Hva er det som skjer her for noe? Og min bror, som er 1,5 år eldre enn meg, han jobbet da med å rigge scener og lys og lyd og sånne ting. Han var også ung for så vidt. Men han skaffet meg da sånn rønners pass. At jeg da fikk jobb som rønner.
0: Som du, hva betyr
1: det? Det betyr at du gjør det, alt. Du fikser det som de som jobber med festivalen trenger. Og det var mye sånn, han, hente drikke,
2: noen, ja,
1: hente...
2: Den artisten trenger halslinser ja. Som må rønner løpe og kjøpe det. Ja.
1: Det var mye baguettlevering bag scenene. Men da fikk jo jeg gå rundt som jeg ville, på Odderøya, Bendiksbukta, i Tresse, inn i disse teltene og på konsertene. Og det var bare... helt magisk. Og da var det liksom to verdener, for den gangen så var det veldig mye sånn ny elektronikamusikk som kom, og selvfølgelig metal. Så da opplevde jeg Massive Attack, og da Slayer, som er kanskje de to tingene som står veldig sånn fram fra akkurat det året, og den sommeren. Så jeg bare rett og slett om å få merge de to to låtene.
0: Vet du hva, du var veldig lur, for alle klager om at det er veldig vanskelig å velge låter, så her har du hacket systemet, Julie, og fått lov til å slå sammen to låter, så vi begynner med Massive Attack og Teardrop, og så får du høre, du som lytter noe litt ut i denne låten, så får du følge godt med, og se om du får med deg dette taktskiftet som kommer. Takk.

0: hørte vi til slutt Raining Blood av Slayer, og vi kan se for oss 15 år gamle Julie med stjerne I øynene på hvert festival. Ja. Og vi må rett videre til din musikalske oppvåkning, Maria Mena.
1: Ja, jeg flyttet fra mammaen min til pappaen min da jeg var 12-13 år gammel. Han bodde på en ettromsleilighet på Sandaker I Oslo. Han var vaktmester. I den bygården, så han fikk leia for 1000 kroner I måneden ved å rydde opp I bakgården. Der var det ikke plass til meg, så jeg bodde på en madrass på gulvet, og var veldig hudløs etter dette bruddet med mamma I den forstand. Jeg hadde begynt å skrive låter, og jeg hadde begynt å spille inn og skrive låter med produsenter. Sett tilbake på det, så skjønner jeg ikke at noen ikke stoppet meg, at det var litt suspekt, for den produsenten jeg skrev med, han dro jeg hjem til, og de gangene vi skulle spille inn noe der, så sang jeg inn I skapet hans. Det kunne ha gått galt, men han var en fin fyr.
0: Det var noe godt.
2: Ja. Det var godt, ja. Det var sånn, det gikk fint. Ja.
1: Jeg bare ser for meg liksom en 13 år gammel jente som blir sendt hjem til en voksen mann og spiller, men det gikk kjempefint, og det ble fine låter. Oh. Mm. I hans platehylle, så fant jeg fram CD-er som jeg fikk lov å låne med meg hjem og hjemme hos pappa I stua når det ikke var noen hjemme så satte jeg de på en av de låtene var Jagged Little Pill av Alanis Morissette og første låta het You Are No jeg husker følelsen av å bli dyttet fysisk tilbake I stolen jeg satt I av ærligheten hennes det var et sinne jeg hadde følt på men aldri turt å uttrykke en råhet I tekstene til denne dama som satt ord på alt jeg noensinne hadde følt, men ikke turt å uttrykke selv. Og det var der og da jeg bestemte meg for at jeg skulle brette ut sjela mi når jeg skrev låter, og ikke holde noe igjen. Og det var også der jeg ble den ærlige låtskriveren jeg I dag kjent som blant mitt publikum.

0: Jeg hørte på den og bare synes den var altså så bra.
1: Men det er jo nesten metal, Maria. Ja. Du klarer det?
0: Ja, ja,
1: selv om du synes det er rart, så...
0: Du så jo meg i Amsterdam da jeg spilte Linkin Park.
1: Elsker det.
2: Dette var With Arms Wide Open, Creed av Creed, som hørte til Maria Mena sitt fløyeste musikalske øyeblikk. Kjente litt på fløyheten når dere hørte på denne låten her i studio, tror jeg, begge to. Og så skal vi videre til ditt fløyeste musikalske øyeblikk, Julie Strømsvåg. Fortell.
1: Jeg har jo tolket dette på en helt annen måte. Oi. Så dette ble kanskje en veldig rar tolkning. Men det var litt gøy da at du hentet fram Jagged Little Pill.
0: Okay.
1: For dette er relatert til den sommeren, eller det var kanskje sommeren etter det albumet kom ut, og You Learn klatret på hitlistene og gikk på repeat i mitt hode. Og det var også sommeren der jeg drakk alkohol for første gang.
2: Oh.
1: Og det jeg gjorde, det var å velge å gå rett på tequilaen. Så meg og en god venninne, vi satt på en lekepark inne et lekehus med en sånn der, den der standard tequilaflaske med sånn der rød hatt. Jeg hadde ikke drukket alkohol før, jeg hadde ikke noen relasjon til dette.
2: Første liksom gang, og da var tequila.
1: Altså, det er jo helt utrolig. Det
0: er bensin, Julie.
1: Jeg hadde liksom gått på veldig kort tid fra å være den som skrev i skoledagboka og si sånn, skal aldri drikke alkohol ut og dope og er fælt, til bare sånn, nei, nå skjer det. Men det skjedde jo ikke med det samme, ikke sant? Tok en liten sånn inn, og fyttegrisen. Skjedde ingenting, og så var det en til, og skjedde ingenting. Og så er det svart. Og når jeg da våkner igjen, ikke gjør dette hjemme, folkens, så har jeg, musefletter. Og så har jeg masse kvister i musefletterne. Og en tampong i hvert nesebor.
2: Nei. Hæ? Uffa meg.
1: Så... jeg var veldig pollenallergisk, så i denne blackouten så har jeg jo mistet alle hemninger hva angår klø seg i ansiktet og gjør alt det du trenger, så jeg har klødd meg til blods, og noen har da vært i veska mi og hentet frem tamponger og reddet det som blødningene, kan du si. Det er rans og neseblod. Så you live, you learn to not drink tequila første gang du drikker alkohol.

0: fem fine frøkner av Bergensartisten Gabrielle, som alltid får Maria Mena ut på dansegolvet. Og så lurer jeg på deg da, Julie Strømsvåg. Har du en låt som du ikke klarer å sitte stille til? Mm,
1: ja, og sånn har det vært i mange år. Nå det vel blitt 26 år, faktisk. Den har liksom fulgt meg gjennom hele livet, og en utrolig fet låt med en utrolig kul musikkvideo. Jeg hadde selvfølgelig lyst til å se ut sånn som hun. Var sånne handsker på seg. Nå skal jeg se om du klarer å finne ut hva det er. Var sånne handsker på seg, lærhandsker. Og sånn stor sånn choker sånn her. Og de er liksom, de er svette, de er innsmørt i olje. Og jeg bare, det er R&B.
2: Ja, nå skjønner jeg

0: absolutt ingenting.
1: Nei, nei, nei. La oss bare kjøre på.
2: Ja.
1: Lucy Pearl. Don't mess with my man.
0: Ja!
2: Og først, jeg må bare si tusen takk for at dere kom her til Platedate her hos oss i Studio 2. Julie Strømsvåg, som altså har finale i bakemesterskapet i kveld, og Maria Mena, som markerer 25 år som artist i år.
0: I hele 2026.
2: Hele 20, som seg hør og bør. Her får du Don't Mess With My Man. Don't Mess With My Man.

0: Skuffelse i LO Stat etter enighet om nye tariffavtaler. Det kan bli krevende å få dette gjennom uravstemningen, sier LO, og møter statens forhandler her i studio. Pressen venstrevridd når den skriver om Jon Helgheims deling av usladdet voldsvideo fra 17. mai? Ja, mener mediekritiker som møter aviskommentator og NRK-redaktør. Byrådet i Bergen avblåser 130 klimatiltak, symbolpolitikk ødelegger i klimakampen og virker irriterende, sier byrådslederen. Jurist og samfunnsdebattant ringer opp og henger ut netthetsere på sosiale medier. Nå silkehanskene tatt av, sier han. Og i morgen spiller Norge historisk VM-semifinale mot Sveits i ishockey. Vi spør om Norge faktisk kan komme til finalen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne siste fredagen i april. Jeg heter Anna-Katrine Førli. Så ble det altså ikke storstreik likevel, for i dag ble det enighet i tariffoppgjøret for stat og kommune. Frem til nå har det vært to separate tariffavtaler, en mellom staten, Unio og akademikerne, og en annen mellom LO, YS og staten. Men før det igjen var det en avtale, og nå skal det altså bli fire likelydende avtaler i staten. Og Tor Egil Vangstad, du er nestleder i LO Stat. Dere sier i dag at dere enormt skuffa. Hvorfor har dere signert en avtale, en tariffavtale, som dere skuffa over?
1: Den morgenen her og den meklingen har vært preget av et vell av følelser. Jeg tror vi har vært gjennom hele følelsesregisteret nå. Men de to hovedfølelsene først en stolthet og en følelse av seier, for at vi endelig tilbake på likelydende avtaler, noe som sikrer alle i staten en lik lønnsutvikling og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det opplegget har vi hatt siden 2016, den første hovedsammenslutningen som brøyte ut og fikk sin egen avtale med akademikerne. Etter kom Unio i 2022, og nå også YS Stat, den siste av de tre, og da det kun oss igjen. Så for oss å sitte igjen på gjæret og se på at de tre andre går sammen og fordele felles lønnsmasse, mens vi sitter igjen med vår egen, og det blir fortsatt to forskjellige systemer, to forskjellige lønnsfastsetninger, det er helt uholdbart for oss.
0: Og så for å ta det som nå du bekymret for, som du da mest skuffet over, og som du frykter at kan bli vanskelig, det handler om at det skal nå forhandles lokalt og ikke sentralt på samme måte som i dag. Hvilke konsekvenser er det du redd for?
1: Staten, og ikke minst LO Stat, som representerer bredt av de ansatte i alle slags utdanningsnivåer, kjønn, aldre. Vi representerer helheten, mener vi, og vi tar hensyn til det. Vi ønsker å sikre fellesskapet, kollektivet, en viss lønnsutvikling. Så jeg kjenner vi også at det finnes nyanser. Det er ikke sikkert alle skal ha den akkurat samme lønnsutviklingen hvert år, helt på krona, men vi skal sikre alle noe. Alle skal ta del av lønnsutviklingen.
0: Og det er du redd blir borte nå?
1: Det har vi sikret sentralt. Nå er det opp til hvert enkelt forhandlingsområde ute i staten, og staten er mangslungen. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Det burde staten også bekymre seg for, mener vi.
0: Og minstelønnen som dere hadde i deres avtale er borte?
1: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Og det, igjen, det burde også staten være som en stor og respektabel og ansvarsfull arbeidsgiver, at de hadde minstelønnsnivåer. Det er jo bare å forvente. Og det har vi ikke lenger.
0: Vi skal høre med Karianne Tungheim, men bare før det, for å få et eksempel for de som da ikke kjenner til dette systemet så godt, så blir det nå mulig da å lage ulik lønn, for eksempel på Universitetet i Oslo, sammenlignet med for eksempel Universitetet i Trondheim, bare for å ta et tenkt eksempel.
1: Helt riktig. Det har vi uansett hatt muligheten til før også. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, også vært med og forhandlet her i natt. Hvorfor er denne endringen så bra slik du ser det?
2: Som dere har beskrevet, så har dette en lang historie. Tilbake til 2016, da det oppstod to ulike avtaler I staten. Og vi så jo, særlig de kanskje to siste årene, når jeg også har vært med på lønnsoppgjør, at vi var I ferd med å få to tankskip, som var I ferd sakte men sikkert å gå fra hverandre I kurs. Og med det så mener jeg at vi så tendenser til at ansatte ute I de statlige virksomhetene fikk ulik lønn for likt arbeid. Det kunne gjerne være noen lønnsforskjeller mellom Universitetet I Oslo og Trondheim, men saksbehandlere I samme avdeling på Universitetet I Oslo fikk ulik lønn avhengig av hvor man var organisert. Og det førte til at rektorer rundt omkring måtte begynne å ta driftsbudsjettet, penger som skulle ha gått til studenter og andre ting, ble brukt til å jevne ut lønnsforskjellene, og det uheldig, for da mister man virkelig kontroll over lønningene I staten. Og når du bruker 120 milliarder kroner på lønn hvert eneste år, så det viktig at vi har god kontroll på det. Så nå jeg glad for at vi har klart fått en enighet. Det koster. Man har gitt, og man har tatt, og det har vært krevende forhandlinger gjennom flere uker, og ikke minst siste døgnet, som har vært vanskelig, og det har jeg veldig stor respekt
0: for. Men du får ros for det, men har du også forståelse for skuffelsen og frykten for at dette kan føre til enda, det lønnsforskjeller I dag, men føre til enda større lønnsforskjeller?
2: Selvfølgelig forstår jeg både skuffelsen, fordi lønnsforhandlinger nettopp forhandlinger. Man går inn I de forhandlingene med et utgangspunkt. Her har vi vært fem parter som skal forhandle. Det fem aktører som skal bli enige. Alle har et primærstandpunkt. Så har vi altså klart nå, etter 10 år med ulike avtaler, å lande en enighet med 4 likelydende avtaler, som betyr at vi nå har gode verktøy I kassa for å rekruttere folk som skal jobbe I offentlig sektor til å beholde dem og til å være med å gi alle en lønnsutvikling. Og så det klart at det, der, I den pakka så finnes det elementer som alle mener feil og som man skuffet over. Og jeg har lyst til å si at særlig LO har jo bevegt seg langt I denne saken. Så jeg veldig glad for at vi også fikk med LO etterhvert og at man nå står sammen og på en måte restarter litt den felles lønnsutviklingen I staten.
0: Dere skuffet Vangstad, men det ikke så ille at dere vil streike for det.
1: Nei, vi mener at mellom, jeg tidligere beskrev det som et valg mellom pest og kolera, og det tror jeg står seg ganske godt I baklandet vårt. Noen vil si at de kanskje ikke kjenner igjen LO-stat, som det ligger I DNA til hele LO-familien, det med å ta vare på fellesskapet. Men det såpass ille, synes vi. Et svært vanskelig valg, som overhovedet ikke har vært lett å ta, men alternativet var så mye dårligere. Men bare si, den bekymringen som statsråden har hatt på at hun mister kontrollen på de 120 milliardene som går til å lønne statlige ansatte, paradokset jo at hun kanskje må erkjenne at hun har mistet enda mer kontroll med å overlate hele lønnsdannelsen til virksomhetene, og ikke ta grep om lønnsdannelsen sentralt. Det synes LO-stat et stort paradoks.
0: Ja, har du mistet helt grepen over å styre lønnsdannelsen, Karian Tung?
2: Nei, det har vi ikke. Vi har gode virksomhetsledere I over 200 offentlige virksomheter som har drevet lønnsforhandlinger og som får ganske gode beskjeder på hvordan man skal gjøre det når det også lokale forhandlinger og utfordringer. Det har vært at det nettopp virksomhetslederne som har vært kritiske også til at det har vært ulike avtaler, fordi det har vært veldig krevende å håndtere. Og så har vi veldig gode tillitsvalgte. Og de flinke til å forhandle, de flinke til å vareta sine medlemmer i alle hovedsammenslutningene som vi har. Så jeg har tro på at vi skal klare å få til dette. Nå har vi fått et veldig godt fundament til å drive lønnsutvikling I staten fremover. Jeg veldig glad nå for at vi etter 10 år endelig har klart å samle laget. Det krevende, og jeg veldig glad for at LO sier pest eller kolera her, men jeg vil jo kalle det også være litt den voksne I rommet som tar samfunnsansvaret og som skjønner at det her grunnleggende sett nå viktig for å klare å bevare det laget og bevare den utviklingen fremover. Og så kommer det til å bli utfordringer. Det vi åpne om. Det ikke rett frem å drive lønnsforhandlinger. Det det ikke. Det forhandlinger, og det krever at partene blir enige.
0: Og det blir et stort ansvar da, som legges på skuldrene til de tillitsvalgte rundt omkring som skal gjøre dette nå lokalt I stedet for
1: Absolutt.
0: Sentralt.
1: Og jeg støtter statsråden det. Vi har gode tillitsvalgte der ute, og du verden, de beredt for å ta den oppgaven. Men dog, det tross alt flere, mange virksomheter, mange forhandlingsområder som skal komme frem til en løsning der ute.
0: Kommer dette til å gå gjennom, tror du, I uravstemningen hos dere?
1: Ja, det det vi veldig spent på. Situasjonen I 2024, da vi stod I en lignende skvis, men kanskje ikke så, ja, det vanskelig å sammenligne de, da hadde vi dissens i vårt eget forhandlingsutvalg, og det smitter jo selvfølgelig over på våre medlemmer som ser den splittelsen. Nå står vårt forhandlingsutvalg samlet. Alle i forhandlingsutvalget vårt sier at dette er i valget mellom to, kall det under, så er dette det beste. Og det skal vi kommunisere til våre medlemmer på en god måte, men det kommer til å bli vanskelig å forklare det. Vi skal gjøre så godt vi kan, og våre lokale tillitsvalgte skal gjøre så godt de kan og bidra.
0: Ja, dersom dette forhandlingsresultatet blir nedstemt i uravstemningen i LO Stat, hva gjør du da, Tom?
2: Det er opp til LO sine medlemmer å avgjøre, og så får vi se når uravstemningen er ferdig på hva resultatet blir. Det har jeg full respekt for, og igjen, jeg har lyst til å rose både Unio, Akademikere, Nyes og LO da, for nå å ha tatt et ansvar alle sammen, funnet enighet, sånn at nå kan vi sikre å rekruttere og beholde ansatte i offentlig sektor, som tross alt skal jobbe med å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Det er jo derfor vi jobber og liker å holde på med disse lønnsforhandlingene også.
0: Vi skal ha med oss en tredje person her. Kristine Nergård, du er forskningskoordinator i Fafo og har fulgt lønnsoppgjørene gjennom mange år. Hva handler egentlig denne konflikten her om?
3: Det har jo vært en tautrekking mellom særlig LO Stat og Unio og akademikerne over tid, særlig de siste, la oss si, 4 årene, om hva slags type lønnsdannelse man skal ha i staten. Skal man ha én felles tariffavtale, eller skal man leve med at det er ulike tariffavtaler og ulike måter å fordele lønn på, avhengig av hvor du er organisert? Det er et prinsipp som er lite vanlig i norsk arbeidsliv, og vanskelig å håndtere ute. Og skal man ha kun lokal lønnsdannelse, eller skal man også ha sentrale tillegg?
0: Hvilke konsekvenser kan man si at, eller hvilke endring kan man tenke seg at dette får nå for den jevne lønnsmottaker?
3: Altså nå må man jo, kan du si, den enkelte lønnsmottaker eller ansatte i staten vil jo nå, kan du si, være avhengig av, kan du si, hvilken profil, hvilken type krav som stilles av deres fagforening ute på den enkelte virksomhet. Sånn at man må jo da være kanskje litt mer aktiv på hva slags lønnstillegg og hva slags profil ønsker vi. Så det er jo en endring. Og så tror jeg jo at det vi kommer til å se er at vi nå er over i en periode med mye mer ro over lønnsforhandlingene og lønnsdannelsen i staten. Det har vært veldig mye uro både i 2022 og 2024 lønnsoppgjøret. Nå har man på en måte landet på en modell, og så vil det være, kan du si, en jobb å gjøre nå da med å, kan du si, særlig for LO Stat, som er ny på dette her, på å få, kan du si, disse lokale forhandlingene til å fungere best mulig for sine medlemmer.
0: Og den jobben er dere klar for, Vangstad?
1: Absolutt. Den utfordringen tar vi. Vi er klar.
2: Jeg tror dette skal gå bra. Vi har flinke folk, og i sum så er det jo verdt å minne om at lønnsforhandlingene nå fører til en 4,4% lønnsvekst for offentlig ansatte. Det er innenfor frontfaget, og vi har sikret reell lønnsvekst til offentlig ansatte, og det er jeg glad for at vi har blitt igjennom å gjøre.
0: Takk skal dere ha alle tre, og dere har forhandlet i 12 timer på overtid, så da skal dere få lov å gå hjem og sove litt. Takk skal dere ha Tor Egil Vangstad, nestleder i LO Stat, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Kristine Nergård, forskningskoordinator i Fafo.

0: Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta i bruk KI innen 2030. Men regjeringen i ferd med å bli blinde teknologioptimister på innbyggernes bekostning? Det sier i hvert fall du, Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt. På hvilken måte de i ferd med å bli det?
1: Nei, nå har vi jo akkurat hatt noen veldig alvorlige eksempler på hva som kan skje, hvor gærent det kan gå når kommuner bruker KI-kilder i viktige beslutninger. Vi har hatt to eksempler på kommuner som har brukt KI-grunnlag, hvor KI-resultat har hallusinert, altså de har funnet opp sine egne kilder eller sitater, som betyr at de folkevalgte har sittet med saksgrunnlag i viktige saker. Her har det vært snakk om skolenedleggelse, som har inneholdt feil, som er alvorlig, som gjør noe både med tilliten til de avgjørelsene som de folkevalgte tar, men ikke minst noe med tryggheten knyttet til de avgjørelsene som vi skal ta også som folkevalgte.
0: Ja, vi har fortsatt med oss Karianne Tung her, som digitaliseringsminister, og som da står bak dette målet om at 100% av statlige virksomheter skal ta i bruk KI innen 2030. Hvorfor er det så viktig når vi hører fra disse kommunene at det skjer en del feil på området?
2: Vi skal ikke ta i bruk kunstig intelligens for teknologien sin skyld. Det er viktig for meg å si. Vi skal ta den i bruk fordi det er en av de kraftigste verktøyene vi nå har tilgjengelig til å løse samfunnsutfordringer, til å gjøre noe med bemanningskriser, bruke folk der vi trenger å bruke folk, og bruke teknologi der vi kan. Vi kan få raskere saksbehandlingstid, vi bruker kunstig intelligens til røntgen. Mange gode eksempler. Og så ser vi jo eksempler fra tidligere Tromsø kommune og nå Alver kommune, at her har det gått fort. Man har fått laget en rapport med kunstig intelligens som har hatt feil kilder. Jeg har lyst til å ikke hugge hodet av kommuner som gjør disse feilene, fordi vi trenger å få opp bruken, men vi må lære av de feilene som de gjør, og de sakene fra Tromsø og Alver og for så vidt Asker også, viser jo at saksbehandlere, kommuneledelser fremdeles må kvalitetssikre resultatet som de får når de bruker kunstig intelligens. Det er et grunnleggende krav i kommuneloven og forvaltningsloven, og kommuneloven og forvaltningsloven den slutter jo ikke å eksistere selv om du får KI, så man må fortsatt sørge for at menneskene kvalitetssikre. Jeg er glad for at Tromsø kommune trakk saken med en gang de oppdaget det, sånn at det ikke ble fattet noen beslutning, for her er det menneskene som har ansvaret.
0: Ja, for Nyholt, det er jo, altså skal vi la av noen feil som da gjøres nå, bremse at hundretusenvis av offentlige ansatte skal ta i bruk KI fordi man gjør noen feil?
1: Det er nok ingen tvil i at KI er et viktig verktøy for oss i fremtiden og her og nå, og at man kan bruke KI til mye fornuftig, men det betyr ikke at det kan erstatte god forvaltningspraksis. Og disse kommunene som er nevnt her er jo potensielt toppen av isfjellet. Vi vet jo ikke hvor mange feil som finnes i de ulike KI-utviklet saksdokumentene som brukes rundt omkring i kommunene. Og Tung gikk jo langt i å berømme Alver kommune i å tatt i bruk KI selv etter at man oppdaget ganske grove feil. Og det er en slags optimisme som for meg framstår som vel optimistisk, da, for å være helt ærlig. Jeg er mer opptatt av om statsråden kan svare på hvor mange avgjørelser om skolenedleggelse, for eksempel, som er tatt på grunnlag av KI framjobba saksdokumenter. Kan vi være sikre på at de saksframleggene som våre folkevalgte bruker i sin jobb er riktige?
0: Ja, vi kan la Tung svare på det. Er dette en teknologi som nå tas i bruk som egentlig ikke er moden nok til det den brukes til ennå?
2: Den begynner å bli veldig god, men det er fremdeles helt avgjørende at vi har mennesker, saksbehandlere, folk som jobber i kommunene som bruker teknologien, at man går gjennom og kvalitetssikre resultat. Det er fremdeles menneskene som har ansvaret når man bruker kunstig intelligens, og disse sakene synes jeg jo først og fremst viser at det ikke nødvendigvis er en KI-skandale sånn sett, men det er en forvaltningssak som vi er nødt til å lære av, og det er viktig sånn sett at både Tromsø og Alver kommune da er åpen om de feilene som de har gjort, sånn at andre kommuner får muligheten til å lære og unngå å gjøre de samme tabbene. Vi trenger å trene å bruke kunstig intelligens. Det har stort potensiale, og da er det viktig at ikke vi hugger hodet med en gang noen gjør en feil, men at vi retter det opp, og at man gjør som Tromsø kommune da, trakk saksgrunnlaget, startet på nytt og kvalitetssikret og passet på at det ble bra. Vi har fremdeles reglene, som jeg sa i sted, i kommuneloven og forvaltningsloven, og de slutter ikke å eksistere selv om vi får KI.
0: Ja, for Ba Nyholt, næringslivet er kommet ganske langt når det gjelder kunstig intelligens her i landet. Har offentlig sektor i det hele tatt råd til å bli stående igjen, mens resten av samfunnet bruker KI, lærer seg å bruke det, sjekke og effektivisere på mange områder med hjelp av KI? Kan det offentlige ha råd til å stå og ikke gjøre det?
1: Men jeg ikke ute etter å kutte hodet av noen kommuner i deltatt. Nå har statsråden gjentatt det to ganger. Kommunene har gjort det de har blitt oppfordret til. Tatt i bruk KI, og så ligger det en veileder på et nettsted om hvordan man skal gjøre det. Det kanskje også en litt sånn tynn opplæring i bruk av KI.
0: Men svar på spørsmålet. Har offentlig sektor råd til å ikke gjøre dette her?
1: Jeg tror at offentlig sektor også har nytte av KI i veldig mange deler av sin tjenesteportefølje, men det også sånn at KI kan ikke erstatte de jobbene som utgjøres av folk, som handler om omsorgsyrkene, som handler om kvalitetssikringen, som handler om for eksempel administrasjonen i en kommune. Både statsråden i spørretimen på onsdag og i dag gjenta jo at det folk vi trenger, og da vi også nødt til å kanskje ta en liten fot i bakken og se går dette vel fort fram? Har vi det litt vel travelt i å bli verdens beste KI-land?
0: Ja, ifølge en undersøkelse fra Eurostat så ligger Norge på toppen i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. Går vi for fort fram sånn at vi ikke klarer å sjekke det ordentlig, Tom?
2: Nei, vi går ikke for fort fram, det synes jeg ikke, men det viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig, eller både foten på gassen og bremsen. Vi nødt til å bevege oss fort, fordi teknologiutviklingen går fort, og potensialet i å ta i bruk kunstig intelligens, da vi ser det på byggesaksbehandling for eksempel, som også viser at du blir mer rettferdig behandlet sammenlignet med naboen din hvis KI er inn og sammenligner datagrunnlaget enn hvis menneskene sitter og gjør det. Det synes jeg bra. Men det fremdeles saksbehandleren på byggekontoret som skal kvalitetssikre det. Så det et stort potensiale i å ta den i bruk, men vi må passe på at vi gjør det på en ordentlig, skikkelig forsvarlig måte, og vi gjør jo en rekke tiltak fra regjeringen nå med å innføre både ny lov om kunstig intelligens. Vi har den veilederen som Ba Nyholt nevner. Vi fikk ny forvaltningslov i Stortinget som de vedtok for ikke så veldig lenge siden, som handler om å modernisere forvaltningsloven. Tilpasse seg ny teknologi og flere handlingsplaner.
0: Og Ba Nyholt, kan man ikke bare akseptere KI nå som en sånn administrativ assistent, som et hjelpemiddel som på en måte må brukes fremover?
1: Akkurat nå sitter vi på Stortinget og diskuterer skjerm i skolen. Vi har sett at vi innførte teknologien nesten blindt inn i de norske klasserom, og vi driver og prøver å reversere en overdreven tro vi hadde på skjerm for noen år tilbake. Jeg er bekymret for at vi havner et sted hvor vi om 5 år ser at KI ble brukt helt uten å ha god nok kunnskap, uten å vite godt nok hvordan vi sikret at saksgrunnlaget var godt nok, at vi fikk faktasjekke det, og så videre. Jo, KI fungerer til mye bra. KI kan brukes til veldig mange typer analyser og så videre, men som en KI-forsker sa, språkmodeller er laget for å lage gode setninger, ikke til å forklare verden.
0: Siste ordet til deg, Tung, på det.
2: Kunstig intelligens, det sannsynlighet og matematikk, så derfor så trenger vi fremdeles den menneskelige refleksjonen, skjønnsvurderingene inn i saksbehandling og offentlig sektor, og jeg tror både jeg og Ba Nyholt deler synspunkter både på skjerm, men ikke minst også på at det er en del yrker som mennesker fortsatt skal gjøre, som kjempeviktig, men siden vi mangler folk i årene fremover, så er vi nødt til å ta i bruk mer teknologi, så vi faktisk får brukt de folkene der vi trenger å bruke dem.
0: Takk skal dere ha, begge to. Hege Ba Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt, og Karianne Tung, som er digitaliserings- og forskningsminister for Arbeiderpartiet.

0: I går kveld ble det altså klart. Norges ishockeygutter skrev historie da de slo Latvia 2-0, og for første gang I historien klar for en semifinale I et VM. I morgen spiller Norge altså VM-semifinale mot hjemmenasjonen Schweiz foran tusenvis av tilskuere I Zürich. Og Tage Pettersen, president I Norges ishockeyforbund, også kjent som stortingspolitiker for Høyre, du med oss fra Schweiz. Hvilke ord vil du bruke om det som skjedde I går kveld?
1: Jeg må nesten si som jeg skrev på sosiale medier I går, at nå har jeg snart ikke ord igjen. Man blir målløs av det disse gutta har levert så langt til dette mesterskapet, og de har på mange måter gjort det mange har ment har vært umulig til noe helt mulig og helt selvfølgelig, og det har gjort gjennom godt kollektivt arbeid og mange supergode enkeltprestasjoner, så dette har vært en fantastisk reise å få lov å være sammen med de her nede nå.
0: Og Kasper Wikestad, kommentator I Viaplay, du var ikke I Schweiz, men du satt og skrek I studio her I går. Hvordan vil du beskrive dette eventyret?
2: Dette helt fantastisk for de som har fulgt fotball I alle år. Så har vi noen sånne få topper hvor hele Norge har hatt hockeyfeber. Det var I 1989 da vi rykket opp fra B-pulja, så har det vært sånne små feberanfall, men nå det helt tilbake. Det en helt vanvittig prestasjon av gutta. De har møtt meget meriterte verdensstjerner hele veien. De har feid nesten all motstand til side, og det har de gjort med fantastisk ishockey, oppoffrende ishockey som et lag og med mange spennende gode unggutter.
0: Ja, Tage Pettersen, du jo der som ishockeyleder og møter andre ledere fra de store hockeynasjonene. Hvordan reagerer de, og kanskje da I særdeleshet svenskene da, som måtte reise hjem I går etter å ha blitt slått ut?
1: Det nok aldri så mange som har kommet bort til frokostbordet vårt som til generalsekretær Petter Schalsten og meg I dag for å gratulere, og det klart en sånn prestasjon som disse gutta har levert setter jo også hele ishockey-Norge I en helt annen kontekst. Her det en kongress med internasjonale forbund og alle medlemmene, og det klart at Norges anseelse hos veldig mange har økt mange hakk gjennom de siste dagene, men det viktige nå jo å forvalte dette sånn at det ikke blir nettopp et blaff, men noe vi kan ta med oss videre inn I årene som kommer, og det tror jeg, for dette et ungt landslag for fremtiden.
0: Ja, Wikestad, hva forklaringen din på at vi får en sånn enorm opptur nå for det norske landslaget?
2: Det ligger mange grunner bak det vi inne I, og kanskje får en litt sånn gyllen generasjon. Så har vi hatt en tidligere landslagstrener som har vært tøff. Han har vært kompromissløs på å hente inn en del av de unge gutta på landslag og til VM uten nødvendigvis at alle har vært helt klare for det, og har holdt på å betale for det med tøffe resultater. Og så har man fått inn en ekstremt dyktig gjeng I Holøs, Tollefsen, meriterte spillere og nå trenere. Og Petter Thoresen, skal vi heller ikke glemme Sjur Robert Nilsen, som alltid har vært der sammen med Petter, og som startet dette her som landslagstrener, men som nå dessverre syk. Så alt dette her sammen har gjort at dette har blitt en fantastisk gjeng, og så handler det også noe om dette med å komme med få momentum også, men vi har nå også et par av de mest spennende unge spillerne I Europa som her nå, blandet med spillere som har titalls mesterskap bak seg, og som har tatt vare på de gutta videre, og nå det viktig når vi har Tage Pettersen her, da, som både politiker og hockeypresident, at man tar vare på momentumet som dette kan gi, og som dette kan gi for norsk hockey. For mye har skjedd de siste årene, og det så lovende at man kan håpe at masse videre skal skje nå.
0: Ja, vi får høre med deg med en gang da, Tage Pettersen. Hvordan skal du ta vare på dette momentumet og utnytte denne suksessen fremover for norsk hockey?
1: Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre som Noah Sten sa vel faktisk I to intervjuer etter to av kampene, at nå må faktisk folk der hjemme, inkludert politikerne, våkne opp og skjønne hva dette betyr. Og som jeg også har sagt til andre medier I dag, det vi vitne til nå det stor idrettsprestasjon som overgår det veldig mange andre har klart, og dette henger høyt. Og vi ser jo at veldig mange har fått øynene opp for ishockey de siste dagene. Vi har ligget på topp I alle medier spiller hjemme og i utlandet. Det er rekorder hos de som sender dette på TV og så videre, og da det kjempeviktig at vi nettopp forvalter det momentet og sørger for at dette bidrar til rekruttering, men ikke minst det som kanskje den største faktoren for oss, å få bygd flere arenaer, som i dag kanskje det som den største utfordringen for å få flere med oss.
0: Ja, og du nevnte Noah Sten, en av spillerne, som i går sa at dette kanskje en større prestasjon enn at fotballlandslaget kvalifiserte seg til VM. Du enig i det?
1: Spør du meg, eller spør du fotballekspertene?
0: Nei,
1: jeg skal være veldig forsiktig med å sette idretter opp imot hverandre, og det ser vi hvert år når vi deler ut priser på idrettsgalaen, at det nesten umulig, men jeg vil i hvert fall ikke si at dette står bak det at det norske fotballlandslaget for herrer har kvalifisert seg til VM, så skal Noah selvfølgelig få lov av sine ord i behold, og at gutta våre syns og mener det, det helt naturlig, og jeg tror kanskje de også har et lite poeng.
0: Ja, Viksa, du kommenterer både fotball og ishockey, så nå vi spent. Hvordan rangerer du denne prestasjonen?
2: Her må jeg si at jeg veldig enig med Tage, at det meningsløst å sette det opp mot hverandre, og at gutta gjør det i den adrenalinen og den gledesrusen de har nå, det skal de definitivt få lov å gjøre, og at de skal også få nyte, så nyte at de har oppmerksomheten fra en hel nasjon definitivt, og de har det så innmari fortjent, fordi at dette gutter som egentlig hadde fortjent denne oppmerksomheten året rundt, men å sette prestasjoner opp mot hverandre på den måten her, det blir for meg fullstendig meningsløst, men det vi kan si er at dette en bragd av internasjonale proporsjoner, det de har levert, og det helt enormt.
0: Og så lurer alle på semifinalen i morgen. Kan vi faktisk i Norge nå en finale i ishockey-VM?
2: Definitivt, det kan vi. Vi sikre en bronsjefinale eller en finale ved å være i semi, men vi har antagelig fått noe av det tøffeste vi kan få. Et hjemmelag som satser alt på dette her etter 4 tapte finaler. Samtidig så har vi slått et Kanada med noen av verdens største stjerner i Celebrini, Sidney Crosby, og som stort sett bare har NHL-spillere med seg. Vi spilte uavgjort mot dem, tapte på overtime. Kan vi spille uavgjort mot Kanada, så kan vi slå Schweiz.
0: Ja, det altså 2 semifinaler i morgen. Kanada, Finland den ene, Norge og Schweiz i den andre. Pettersen til slutt, hva muligheten som du ser det for Norge? Schweiz store favoritter?
1: Det alt av muligheter i morgen, og gutta har virkelig troa på seg selv, og vi har vist i dette mesterskapet, som det blir sagt her, at dette kan vi få til. Så en drømmefinale med de nordiske øynene, kanskje ikke sett med Sverige, må jo være Finland-Norge en finale på søndag.
0: Takk skal dere ha begge to. Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund, og Kasper Wikestad, kommentator i Viaplay. På selveste 17. mai ble en ung russegutt utsatt for grov vold av flere ungdommer på åpen gate i Bergen. Hendelsen ble filmet og raskt spredd i sosiale medier. Saken ble omtalt i pressen, også her i Dagsnytt 18 uken etter, men i det Jon Helgheim publiserte et usladdet bilde av de mistenkte og offeret i voldshendelsen, trakk offentligheten et lettelsens sukk, og mediene gikk over til å rette all fokus på Helgheims deling, det skriver du i en kronikk i Aftenposten, mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva mener du med det, et lettelsessukk?
3: Ja, først skal jeg si at det var viktig å kritisere Helgheim for det han gjorde. Jeg har ofte advart mot gapstokk-mentalitet selv, så det ikke det jeg problematiserer. Helt konkret så mener jeg dette. Saken fikk jo en enorm oppmerksomhet i mediene, men dekningen har i stor grad konsentrert seg rundt kritikken av Helgheim, som altså ikke er uviktig, og en generell bekymring for rettsstaten, men dette med lettelsens sukk, det handler om at man slipper på en måte å ta tak i det som veldig mange der ute, altså folk, snakker om, nemlig volden, mindreårige som utøver grå vold på åpen gate og på høylys dag, og også det faktum at innvandrere er overrepresentert i deler av kriminalstatistikken. Og da blir det jo fort et vakuum her, og når ikke pressen tar tak i den, eller stikker hull på det vakuumet, så er det nok av andre aktører som gjør det, som kanskje har ganske lurvete motiver og også reinhekla rasisme.
0: Ja, Maja Sojtaric, du kommentator i Dagsavisen og har vært ute og kritisert kronikken til Gerhardsen. Når du hører Gerhardsen her, er du enig, mer enig med henne når du hører nyansene i det hun sier nå?
4: Nej, ikke særlig, det må jeg dessverre si. Jeg synes jo Anke Gerhardsen en viktig og dyktig mediekritiker, men her har hun jo bommet ganske mye på mål. Det som er utfordringen i denne saken for tradisjonelle medier er jo at vi forholder oss til Vær varsom plakatens punkt 4-7, som sier at vi ikke skal spekulere i forskjellige ting når det gjelder kriminelle handlinger tidlig i etterforskningsfasen. Sånn sett så er jo norske medier bundet av sin egen presseetikk for å holde igjen i spekulasjoner om hvorvidt landbakgrunn eller kulturbakgrunn til mistenkte voldsutøvere har noe å si i en spesiell sak, eller også for så vidt å bruke den saken til å løfte opp generelle tema. Det her forsterkes også av at de her menneskene på det her bildet og den videoen var jo mindreårige. Så vi er jo presseetisk bundet av et regelverk som Anke kjenner veldig, veldig godt, fordi hun veldig dyktig mediekritiker. Og så er vi også i tillegg varsom når det gjelder omtale av kriminelle handlinger mens etterforskningen pågår. Når Jon Helgheim delte det her bildet, så gjorde han det før politiet en gang hadde avhørt de mistenkte i saken, noe som vanskeliggjorde politiets arbeid betydelig. Og det kan ikke vi som media bidra til å øke trykket på.
5: Ja, la oss holde litt i akkurat det som dere snakker om nå, og Gerhardsen. Skal mediene kunne gå inn og trekke en sammenheng her mellom den statistikken som du nevner og en konkret voldshendelse så kort tid etter, uten å vite hva det egentlig var som utspant seg i den hendelsen, eller hva det var som var omstendighetene rundt?
3: Nei, man skal være veldig forsiktig. Det er jeg helt enig med Maja i. Men det er noe med at mediedekningen er så massiv. Alle skriver om denne saken, og alle skriver om Helgheim. Jeg vet ikke om det er en kommentator i norsk presse som ikke har skrevet en mening om Helgheims bildedeling. Og igjen, det er viktig å kritisere han. Men når mediedekningen er så massiv, og det samtidig er et stort felt der som ingen skriver om, da oppstår det vakuumet som jeg prøvde å beskrive i stad, som andre tar tak i. Så da kunne man jo kanskje valgt å skrive mye, mye mindre om det da.
5: Sotaric, på det vi kunne hatt et litt annet forhold imellom disse to, altså det å omtalt selve voldsakene og sidene rundt det mer enn Helgheims video.
4: Nå var det veldig mye vold som ble utøvd på 17. mai i Norge i år, dessverre. Her i Tromsø var det også alvorlige voldsaker, Bodø, Oslo slapp heldigvis unna. Så det er jo vold blant mindreårige, også i offentligheten, er jo selvfølgelig noe vi må snakke om. Og det må jo vel være også ganske tydelig på, er uakseptabelt, noe som alle kommentatorene også har vært tydelig på. Men det er jo norske mediers jobb å utøve maktkritikk. Her har jo Jon Helgheim begått et type maktovergrep ved å offentliggjøre identiteten til mindreårige mistenkte i en sak der de ikke engang har blitt avhørt. Grunnen til at han gjorde det var jo at det før, i en tid før var høyre ekstreme kontoer på sosiale medier som hadde delt de her videoene ganske vidt og bredt. Det her har ikke skjedd fordi det har vært et vakuum før den her delingen. Altså Jon Helgheim delte det her bildet i etterkant av en massiv deling på sosiale medier som politiet har advart mot.
5: Nå er ikke Jon Helgheim her, men han har vært her i dette studio og diskutert det tidligere, og da får jeg også nevne at vi i Dagsnytt 18 hadde også en sak om volden før vi hadde en sak om Jon Helgheims video. Men Ole Eivind Henden, du er innholdsredaktør i nyhetsdivisjonen i NRK. Gerhardsen mener her at fokuset i dekningen av dette som skjedde i Bergen har vært feil. Er du enig i det?
6: Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg har gått litt gjennom den dekningen som har vært, og i den fasen før Helgheim delte dette bildet, så var det ganske mye dekning, både i Bergenspressa og nasjonalt, omkring denne hendelsen i bakkant av denne videoen. Og også etterpå har det vært dekning. Noen av utfordringene i det er jo, som vi har vært inne på før her, Vær varsom plakatens forsiktighetsregler knyttet til mindreårige, knyttet til kriminalsaker. Men og det betyr også at journalistikk på denne hendelsen, det tar gjerne tid. Det er selvfølgelig mye lettere å rigge en debatt rundt omkring debatten enn det å gå i dybden og drive kildearbeid knyttet til denne hendelsen, og det kan godt være at det siste ordet ikke sagt omkring akkurat det, men det selvfølgelig forskjell på disse to rent journalistisk, hvordan en kan bevege seg i dette landskapet, og vi kan aldri konkurrere fra redaktørstyrte medier med den hastigheten som dette renner og går i på sosiale medier.
5: Ja, Gerhardsen, det en ting du skriver som jeg lurer litt på. Du skriver at subtile signaler forteller journalister hvilke saker som skal lages og ikke, hvilke vinklinger man skal bruke, hvem man skal heie på. Hvordan vet du det?
3: Jeg har jo vært journalist siden 1995 selv og jobbet i veldig mange år i redaksjon og lever tett på mediebransjen fortsatt. Nei, det jeg skriver om der, det jo at en stor del av pressen eller vi vet at journalister stemmer mye rødere enn befolkningen for øvrige, så det jo i den sammenhengen at jeg skriver om det der. Og når en
5: men hva er sammenhengen med, for det jo riktig som du sier at den pressen, når man ser på undersøkelser og hva journalister stemmer, så stemmer de mer til venstre enn til høyre, og i hvert fall når det gjelder FRP. Men hvordan kommer det over i denne saken her? Hvordan kan du lese det ut fra dette?
3: Jeg tror at hvis denne saken hadde den videoen som gikk viral hadde vist en hendelse som framstod åpenbart rasistisk, så ville det vært mye lettere for pressen å skrive nettopp om rasisme. Selv om man, og det tror jeg det man hadde klart uten å forhåndsprosedere i en straffsak. Man ville i hvert fall ikke laget et tomrom rundt det. Altså det jeg er opptatt av, som er liksom grunnplanken for meg, jeg er jo mediekritiker fordi jeg er veldig opptatt av tilliten til pressen og demokrativern. Og hvis det blir et gap mellom det befolkningen mener det viktig å fortelle om, og det pressen forteller om, så faller tilliten til pressen. Og risikoen blir jo ekstra stor hvis det sprer seg en mistanke om at det en sånn selektiv omgang med temaer og med fakta.
5: Vi må høre med pressen på det. Er det sånn, Sojtaric, at man lar seg styre av den type subtile signaler om hvilke saker som skal skrives og ikke skrives?
4: Det her synes jeg kronikken til Anki går jo ut i det konspiratoriske, jeg vet ikke hva de her subtile signalene er for noe. Hvis det noen signaler her, så vet vi jo veldig godt at norske redaksjoner bruker betydelig med penger og midler for å dekke gjengkriminalitet som også omfatter unge kriminelle med minoritetsbakgrunn. Men det som jeg synes er jo oppsiktsvekkende her er jo at hun ser på 4-7, altså paragraf 4-7, vær varsomplakaten som et subtilt signal. Det en veldig tydelig signal til hvordan vi skal forholde oss til saker som det her. Vi kan jo løpe etter ting som skjer på sosiale medier, vi kan jo lempe på presseetikken, det er jo også mulig å mene, men det får jo ikke mer tillit til medier i Norge.
5: Henden på det, kjenner du igjen disse signalene om hvem man skal heie på og ikke?
6: Nei, det kjenner jeg ikke igjen, men jeg synes jo det er, altså, journalister er som andre yrkesgrupper, en har en rekruttering som betyr at det er ganske mange som er ganske like, og det må vi være oppmerksomme på. Vi ønsker jo å spegle samfunnet også i forhold til liksom politiske grunnsyn, men så er det jo et fag, det å være journalist, det å være kritisk, det å kunne se på en sak med et kritisk blikk, og det er jo det viktige som en journalist skal klare. Men klart, det hadde vært en fordel for journaliststanden at det var et bredt lag av politiske grunnsyn.
5: Ja, ser du at det kan være et problem at journalister stemmer mer til venstre enn den øvrige befolkningen?
6: Nei, jeg tror ikke det at det defineres som et problem, men at det hadde vært bra for norsk presse å ha et breiere på en måte politisk grunnsyn bredde når vi ser på disse undersøkelsene. Det tror jeg det hadde vært. Men vi kommer jo aldri til å drive spørreundersøkelser når vi skal ansette folk.
5: Sojtaric, hva tenker du rundt verdier journalister har? På hvilken måte preger det at det bestemmer eller får konsekvens for hvordan de jobber med denne type saker som vi snakker om her?
4: Altså, journalister har jo sine interesser og ting som de brenner for og som de blir veldig engasjert i. Jeg tror det som vår rolle fremover blir jo å være enda tydeligere portvoktere i de her debattene, hvor denne varvarsomplakaten må være så ufattelig viktig. Fordi de her debattene skjer og styres på sosiale medier i stadig større grad av helt usynlige algoritmer som påvirker offentligheten betydelig.
5: Ja, hva må skje? Du sier at noe må skje fremover, Gerhardsen, når det gjelder rekrutteringsprosessen i pressen. Hva er det som må skje slik du ser det?
3: Altså, jeg kan ikke sitte her og fortelle hvordan man skal ansette folk, men hvis man er enig i at det er viktig med mangfold, og at det mangfoldet også må handle om perspektivmangfold, og ikke bare hud og seksuell legning, for eksempel, fordi at meningsperspektivet handler om hvordan man forstår verden, og hvordan man filtrerer verden, så må man kanskje lage noen case, intervjusituasjoner, for å finne ut av hvordan ulike søkere vil løse kompliserte, litt betente problemstillinger, og på den måten sikre en mer variert stab. Det vet jeg ikke, men altså, igjen, her sitter jeg og kritiserer pressen for at den er liksom for lite mangfoldig meningsmessig, så er det to stykker fra pressen som sitter der og sier nei, jeg er hjertens enig, det er jo litt komisk.
5: Du er enig med deg i noe og uenig med deg i noe, da. Ja. Konklusjonen her er vel at det er ikke det ene eller det andre når det gjelder journalistikken her, så er det vel flere medier, der blant også NRK, som er opptatt av å lage god journalistikk rundt vold blant innvandrere, Olav Innhenden.
6: Ja, og det har vi gjort, og det bruker vi mye ressurser på. Der er solid journalistikk som blir laget på dette feltet ofte, og vi har jo hatt våre eksempel på det, og andre medier har brukt mye ressurser på det. Og så er jeg jo enig med Anki knyttet til dette med perspektiv. Det er veldig viktig for journalister å klare å ta ulike perspektiv på samfunnsproblemstillinger i samfunnet, og være bevisst på at det ikke er nødvendigvis slik at en har det eneste rette synet dersom en går ut ifra sin egen overbevisning.
5: Og ingen kan si at vi ikke tar de ulike perspektivene og diskusjonene her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha alle sammen. Anki Gerhardsen, mediekritiker og redaktør i Lytring, Olav Innhenden, innholdsredaktør i NRK, og Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen. Byrådet i Bergen vil kutte 130 klimatiltak. Flere av tiltakene er symbolpolitikk som ikke kutter utslippene merkbart, eller de irriterer og griper for mye inn i folks hverdag. Det skriver du blant annet i en kronikk i Dagens Næringsliv, Kristine Meier, byrådsleder i Bergen for Høyre. Hvorfor kutter dere nå såpass mange klimatiltak som bystyret i Bergen vedtok å innføre i 2023?
7: Altså, vår viktigste kamp, det handler om å få ned klimautslippene. Og vi skylder våre barn å overlevere kloden i god stand. Og slik som klimapolitikken er i dag, så mister den legitimitet i befolkningen. Den er fylt av symboler. Den prøver å regulere folks adferd i detalj. Og det er til dels også sånn at klimapolitikken blir alt for dyr, og driver kostnadene for eksempel innenfor bygg.
5: Men hvilke klimatiltak er det som dere nå kutter, som er det du kaller symbolpolitisk visfass? Gi oss noen konkrete eksempler.
7: Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er for eksempel å samarbeide med kulturlivet i Bergen om å bruke kunst og kultur som virkemiddel for å skape forståelse for klimapolitikken. Det er å bidra til å øke kompetansen på energieffektivisering hos håndverkere. Det er å få til en hjemmel for å forby salg og bruk av fossile drivstoff. Og det er at 10% av kommunens byggeprosjekt skal sertifiseres som BREEAM Excellent. Og dette er bare noen eksempler. Har mange flere.
5: Ja, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til at de dropper disse klimakuttene?
8: Nei, jeg opplever vel egentlig et at Høyre, ikke bare i Bergen, men i Norge generelt, som i ferd med å gi opp klimakampen, og det synes jeg fryktelig synd. Jeg jo enig med Meyer i at klimapolitikken må ha legitimitet, men klimapolitikken trenger også politikere som tør å gå foran, og som tør å bruke makten sin til å endre markeder, skape nye løsninger. En del av de tingene som Meyer peker på, det at håndverkere skal være gode på energieffektivisering, for eksempel, eller et prosjekt som Bergen kommune faktisk i år har fått støtte til, at Roland skole, når den bygges ny, at den skal kunne gjenbruke en del av den betongen som finnes på den skolen fra før, det mener ikke jeg er symbolpolitisk visfast. Det er å være med å ta ansvar for å lage de løsningene som hele Norge kommer til å trenge for at vi skal klare å omstille oss på en effektiv måte.
5: Dere tar ikke det ansvaret om å omstille dere mer effektivt, Meyer, det sier Bjelland Eriksen.
7: Det er jo helt feil. Altså, siden 2011 så har jo Bergens klimautslipp gått ned med 30%. Og de viktigste tiltakene der, det er jo at Bergen nå har den høyeste elbilandelen blant storbyene. Vi har innført landstrøm på havnene våre, og vi har en mye omtalt bybane, som vi også nå venter på mer penger fra regjeringen faktisk å få finansiert.
5: Bjelland Eriksen, det gjør det ikke også klimapolitikken en bjørnetjeneste hvis det er for mange små tiltak som på en måte ikke gir nok effekt, og som da rett og slett irriterer folk, slik Meyer sier?
8: Jo, og noen av de poengene som Meyer trekker fram i sin kronikk, debatten om vi skal ha kjøttfrie dager på sykehjem for eksempel, kan jeg i og for seg være med på at det er en avsporing, og kan være med å undergrave den legitimiteten som klimapolitikken trenger å ha. Men Meyer, hun har en merkelig inngang til det å drive med klimapolitikk hvis hun virkelig mener at dette er den største utfordringen som våre barn står omfor. Hun leder et byråd som har vært med å legge ned klimaetaten i Bergen. Hun leder et byråd som åpenbart ikke ser betydningen av for eksempel å få til mer ombruk, mer reparasjon, bruke det som en mulighet for å sørge for at folk som står utenfor arbeidslivet faktisk kan komme inn i arbeidslivet. Hun ser åpenbart...
5: Det er en diskusjon som du får en del kritikk for selv når det gjelder gjenbruk og bedrifter som ønsker å selge brukte klær, for eksempel.
8: Ja, men vi har gått til valg på å gjennomføre redusert moms i løpet av denne stortingsperioden, og vi har fortsatt gått til valg på det vi har gått til valg på å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Men da er det jo synd at kommuner som Bergen ikke også ser den muligheten det er for å jobbe med gjenbruk og reparasjon lokalt. Altså, jeg stiller meg jo spørsmålet, hvis det er symbolpolitisk visvas, som det står i kronikken, å jobbe med lavere forbruk, lavere avfall i kommunen for eksempel, hvorfor leder da Christine Meyer en kommune som søker midler fra staten til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til lavere avfall?
5: Søker du om midler, Meyer, som du nå dropper?
7: Det er helt riktig. Altså, det største punktutslippet nå i Bergen, det er vårt forbrenningsanlegg. Det selskapet som vi har, som heter BIR, de har gitt beskjed nå at de skrinlegger det prosjektet. Det er helt gryteklart, og grunnen til at vi skrinlegger det prosjektet, det er at vi ikke har støtte fra staten. Og alle vet jo, fra også Oslo og Klemensrud, at denne type prosjekter som dreier seg om karbonfangst, de trenger solid støtte fra staten. Det vi venter på, altså, det er støtte fra staten til karbonfangst. Vi venter på bybane. Så her kan virkelig Bjørn Eriksen hjelpe å få ned utslippene i Bergen. Vi må ta fatt i de store tiltakene. Det er det også som skaper legitimitet hos befolkningen. Det er det som monner, og vi er opptatt av de tiltakene som monner og virkelig får ned klimautslippene, sånn at politikken kan få legitimitet hos befolkningen. Ja, vi trenger å få dette opp på agendaen igjen.
5: Vil du komme med disse pengene til karbonfangst i Bergen, Bjelland Eriksen?
8: Nova har jo nettopp lyst ut en ny støtteordning til de som ønsker å fange og lagre mer CO2. Det blir også hjertelig velkommen til å søke på, men hovedpoenget er jo fortsatt at Christine Meyer, som altså leder Norges nest største by, har også et ansvar å ta i klimakampen. Hun kan lede en kommune som er med å ikke bare kutte utslipp, men også bidra til å få ned forbruk, ta forurensingskrisen på alvor, ta naturkrisen på alvor. Det er det veldig synd at byrådet i Bergen ikke ønsker å bli.
5: Så er det fortsatt en del av klimatiltakene som står, men 130 av de blir altså droppet.

0: Det skriver du, Jørgen Riis-Gjertsen. Du jurist og samfunnsdebattant, kjent som ikke stresse på Instagram. Du ringer altså opp folk og henger dem ut med fullt navn og bilde på Instagram. Hva prosjektet?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg søker og bruker mye tid på å finne disse kommentarene som hetsende. Da. Og så velger jeg ut noen som lar seg identifisere, og så det også ofte noe ved dem som gjør at jeg synes det ekstra provoserende at nettopp dette mennesket har gjort det. Da. Og til nå så det typisk vært at de har uniform, altså forsvarets uniform på profilbildet sitt, eller lignende. Og så prøver jeg å spore de opp på nummeret deres, og så ringer jeg dem og konfronterer dem med det de har gjort. Og så gir jeg dem mulighet til å beklage seg, og så velger jeg enten å vise frem ytringene deres til mine følgere, eller så har jeg anonymisert det, eller så legger jeg på å takke for samtalen og viser ikke til det.
0: Du ringer jo opp netthetsere på ganske unge også i tenåringsalderen. Hvordan setter du grensen her i forhold til hvem som blir anonymisert og hvem du henger ut av foran alle dine følgere på Instagram og TikTok?
1: Jeg går rett og slett litt etter magefølelsen på hvordan den telefonsamtalen med dem går. Og det jeg er ute etter er at de tar ansvar og erkjenner det de har gjort. Og også ønsker å legge seg flat og beklage seg for oppførselen sin.
0: For jeg har sett at det en del av de du har ringt som faktisk beklager og sier unnskyld. Hva vil du si om de reaksjonene du har fått så langt fra de netthetserne som du har ringt?
1: Ja, de aller fleste jeg har snakket med, de tar ingen ansvar overhodet for det de har gjort. De forklarer at de har kommet bort i ting, eller at noen har tatt telefonen deres og gjort det for dem. Og sånn type bortforklaringer og unnskyldninger, det synes jeg utrolig kjedelig å høre på. Jeg ønsker at noen tar rett og slett ansvar for det de har gjort, og at de viser at de forstår at dette galt.
0: Og det handler mye om, bare for å ta med det, og rasisme, og for eksempel kritikk av overvekt, for eksempel. Ja. Ola Svinneby, nestleder i Høyre, og akkurat nå vel inn som stortingsrepresentant. Hva sier du til dette engasjementet her fra Riis-Gjertsen?
2: Altså, engasjementet er det ikke noe, er jo positivt, og jeg jo helt enig i intensjonen, og det jo sjokkerende egentlig hva folk også fortsetter å skrive i det offentlige rom, og det jo på en måte de som skriver i åpne kommentarfelt, det jo en del av offentligheten, men jeg jo litt bekymret hvis det bidrar til en legitimering av for eksempel navngivning eller offentliggjøring av navn som også ikke, eller som ikke bare kan begrense seg til denne type situasjoner. Hvis man tar en parallell da, til den veldig mye omtalte voldshendelsen i Bergen, for eksempel, så mente jo de aller fleste at det var galt å navngi de fire eller hva det var, voldsmennene som utøvde det mot russen. Men hvis man da legitimerer at den type eller offentliggjøring, så får det fort litt konsekvenser som i verste fall bidrar til selvtekt, der folk tar loven i egne hender, selv om intensjonen i utgangspunktet kan være god, så jeg tror man må være litt varm med hvordan man velger å gjøre dette, fordi da bærer det fort galt av sted, og det ikke nødvendigvis gitt at alle de som vil operere på den måten har det samme intensjonene som min mot.
0: Svare på det, Riis-Gjertsen.
1: Jeg skal ikke ta stilling til om jeg synes det var riktig eller galt å navngi i den situasjonen, men den vesentlige forskjellen her er jo at det blir ikke tatt på alvor. Altså, Meta, for å nevne en av de store tech-gigantene, de la jo alle sånne kommentarer flyte fritt, og om man rapporterer den så får man avslag. Nei, dette er ytringsfrihet, det skal få lov å stå. Og politiet har jo ikke ressurser overhovedet til å ta tak i sånne ting. Men til sammenligning så har den saken i Bergen, så er det en pågående politisak, og som politiet definitivt tar på alvor.
0: Men ser du at det kan få konsekvenser da, for mindreårige, hvis man blir hengt ut på den måten, ikke har helt gjennomtenkt ennå hvordan man forholder seg til dette her?
1: Ja, det er intensjonen min at det får konsekvenser for dem. Det finnes ikke et snev av meg som tror på at de som har skrevet og likt disse tingene, at de hadde gode intensjoner. De vet godt at dette er ikke greit å skrive, det er ikke greit å støtte på noen måte, og de har gjort det i tro om at det ikke kommer til å få konsekvenser for dem. Og nå gjør det altså det. Og jeg viser jo ikke til noe utover det de faktisk har ytret offentlig. Så det er bare det at jeg booster delingen av den ytringen.
0: Ja, Svenby, for du jo litt kritisk til at det blir sånn gatas parlament her, men det som man sier, det må litt hardere metoder til. Da.
2: Altså, jeg jo en av de som begår ulovligheter på nett, for det jo det mange tilfeller må få større konsekvenser enn det gjør i dag, og at man har hatt en naiv tilnærming til algoritmer generelt,

0: helt til de store tech-selskapene, men at man antageligvis også ikke har finansiert politiets arbeid, tror jeg opplagt. Så det ja, et problem at man kan skrive ulovlig, altså trusler, rasisme, hets i sosiale medier, uten at det får de konsekvensene som jo loven legger opp til at det skal få. Men igjen, selv om dette tilfellet isolert sett kan ha en hel motivasjon, så skaper man fort en presedens som andre kan misbruke. Og det jo liksom vanskelig at enkeltpersoner skal ta stilling til hvilke konsekvenser kan få, fordi hvis man da en vellykket influencer med mange følgere, så har man ikke kontroll over hvordan dette utspinner seg. Og da hadde man jo, dette et ekstremt eksempel, men det var jo en voldtektssak tidligere, hvor tre menn ble frikjente, hvor det vel resulterte i vold, hvor da navngivningen var det utgangspunktet som skapte raseriet, så man må også være forsiktig med de konsekvensene for, fordi de algoritmene fungerer også på den måten at man ikke kan kontrollere konsekvensene.
1: Ser du innvendingene som Sønby tar ord for her?
2: Ja, helt klart. Og det som den utløsende faktoren her er jo hetsen, slik den begynner. Og det så utrolig lett å unngå å bli hengt ut av meg på Instagram. Det å ikke skrive de tingene og ikke like de kommentarene.
1: For det vel, spørsmålet hva viktigst her? Konsekvensene for de hvis de blir hengt ut, eller konsekvensene for de som blir utsatt for hets?
0: Det viktigste her at vi må klare å lage en skikkelig offentlighet, hvor folk slutter å skrive rasistiske ting, homofobiske ting, driver med hets generelt sett. Og det jeg vil gi Jørgen belønning for, jo at det har vært litt skremmende å se hvor mange som har opplevd at han har vært den første som faktisk har gjort noe med dette. Og da jo det et ganske tydelig signal om at storsamfunnet vårt ikke har vært god nok på å ta de som er utsatt for hets i forsvar og sette en skikkelig demokratisk standard for hvordan vi skal føre en offentlig debatt.
1: Og du får positive reaksjoner til slutt, researchen, på det du gjør?
2: Ja, positive reaksjoner, men det jeg setter aller mest pris på, som er hele grunnen til at jeg gjør det, at det betyr mye for de som faktisk blir utsatt for hets. Det flere store profiler som nå endelig føler at noen står opp for dem.
1: Takk skal dere ha begge to, Jørgen Riis-Gjertsen og Ola Svenneby. Denne Dagsnytt 18-sendingen dessverre slutt. Eirin Venås Syversen ansvarlig for innholdet, teknisk ansvarlig Marianne Myrhold, og i studio Anne-Katrine Førli.
3: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
3: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
4: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
5: Jeg fikser ikke det helt stille.
6: Jeg synes det en utrolig vakker tekst.
7: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
8: Og den her måten han bruker stemme og vokal på.
9: Så det så imponerende håndverk.
7: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
5: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
10: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den overlatt til virksomhetene, sier nestleder i LO Stat, Tor Egil Vangstad, om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som i frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsker seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde i sin avtale er borte, sier Vangstad.
11: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
10: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur i industriparken i Bamble kommune. Dette er den Dette den største avtalen på industriområdet, som på 1800 dekar, opplyser selskapet i en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger i Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt, og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen i årets Per Gynt 2026. Det politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Jannicke Mikkelsen filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart er viktig for oss.
12: Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for at det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo i fremtiden.
10: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: En bok om Bibelen, skrevet av et toppolitikerpar på venstresiden, har blitt vårens store snakkis. Det virkelig så utrolig at sosialister digga Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe tilbake velgere fra høyresiden? Mimmer og Marhaug møter du straks. Og så, når løgn innenfor? Ja, og kan man pynte på sannheten for barn? Det tema for gjengen i Etikketaten, i det du får noe av det beste fra kompassuka som ligger bak oss. Vi programmet som løfter blikket både himmelhøyt og ned i hverdagen, i det vi prater om livssyn, etikk og verdier. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2. Ja, man skal være ganske sånn hardcore nyhetsvegrer for å ikke ha fått med seg den nye boka som vi skal prate om nå. For venstresidens radarpar, Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen så har de nærmest kontinuerlig gått ut og inn av kirker, podcaster, studioer og debatter. Terninger trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka i langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen. Ja.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tru om litt, men var det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare er gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme i den. Og dette er jo, mange av de tingene er jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerver hos folk da, og det er vi jo veldig glad for.
0: Mm. Du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg er veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot i det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk i den norske kirke, men også i mer frikirkelige menigheter i de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og rause. Det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn i et bed som ikke er vårt, så at de har vært så inkluderende og rause, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Ikke noe kjeft?
1: Altså, det er jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av er vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som er opptatt av Bibelen, da, for dette er jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du er kristen, i de bibeltekstene, og der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel ofte. Ja.
0: jeg bare si dine ateistiske venner, Mimir.
2: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen, og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook og alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, da, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på Rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendommen, og at det er en idétradisjon som henger mer sammen enn den er adskilt kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor ja, vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også da, at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av norske, moderne norske arbeiderbevegelsen, sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner da.
2: Mm. Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
3: Mm. Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Ah, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg er veldig glad i å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom den dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som er større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som, ja, det som har påvirket troen min mest, egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
3: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
1: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
3: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
1: Ja, det stemmer. Nå er jeg sammen med en artist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder, da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt at vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er da, det er i hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
3: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså i Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristne må jeg som å tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristne var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige ting. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
3: Hva tenker du om det i dag?
2: Jeg tenker at det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså jeg tror vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro. eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forstod hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at, at dette var... Ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnen til å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
3: Men nå er du nysgjerrig på hva Guds tro er, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er jeg nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så frem til jeg holdt på å si kan, så frem til jeg kan vite at noe er sant, så mener jeg at det ikke er sant, og da mener jeg det er riktig å kalle meg ateist. Men forskjellen fra før er at jeg ikke mener at det er dumt at noen tror noe annet, og i alle fall ikke at det er skadelig. Jeg tror tvert imot jeg mener at det er en fordel for samfunnet at folk er kristne, og at de gjennom den kristne tro også gjør godt i verden da. Så ja, jeg vil bli mer og mer glad i de kristne, selv om jeg ikke tror på Gud.
3: Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson er på besøk i NRK P2 akkurat nå. De er i Bibelvinden for tida. Boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formuesskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført at noen har også ment at dere feiltolket bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
1: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det er et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever jeg vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med et politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig at personlig moral er viktig, men jeg, for hvis det er jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedig, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige.
3: Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det var et sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier, Og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, er et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
3: For over 50 år siden så utga forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noen bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffet det her så innmari i 2026, tenker dere?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens ja, for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med ja, særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart da, for å si det sånn, Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget er at man trenger en eller annen motvekt til det som jeg tror treffer i tiden, mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje. Ja.
3: Mm. Men er dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
2: Nei, men vi er vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boken blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
1: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker den diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo om at ja, det skal gå an å være kristen.
3: Hadde dere vært urause?
1: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn i Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstre siden.
2: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer og veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusomme overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Røde Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier, og der vi på en måte kommer fra, da har i alle fall det.
3: Mm. Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på den her bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva er favoritten din? Hvor vil du anbefale folk å starte her?
1: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre Mosebok, er egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje Mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd i alle fall underveis om å kombinere de bøkene som kanskje er litt tunge med noen som man tror er litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet som du kanskje kjenner litt fra før og som kan få opp motivasjonen. Men det er jo også mange andre fantastiske bøker i både det nye og det gamle testamentet. Forkynneren i det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok er jo et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
3: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits og så har du backkatalogen i tillegg?
2: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellingene som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så er det ting i Bibelen du ikke aner, altså som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
3: Husker du noen av de?
2: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er vel hverken Ezekiel eller Amos sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
1: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
2: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Så, men det er noe med gleden det, med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
3: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
1: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det vil jeg jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
3: Hva er det for noe?
1: Nei, det er litt som, det er en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det er mye forskjellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke å lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
3: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
2: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen, og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen. Og ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre. Og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristelærer i alle fall finnes en vei videre for alle etter det. Og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
3: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som var en av dine favoritter?
2: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. det er jo litt parodi, altså, for det, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender hjem? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke, hvorfor får ikke jeg det som andre får? Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vivanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde. Da. Så det er en veldig, veldig fin fortelling, som er til god trøst for mange, tror jeg.
3: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere i debatt, for nå har dere blitt fulle av nåde og milde blikket, rolige håndbevegelser etter å lese Bibelen?
1: Altså, han, faren i den fortellingen Mimir fortalte om, han er jo en slags Guds, en fader, en Guds skikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det er vanskelig å tilgi. Det er vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kolleger og være litt tilgivende og rause med de og når de trenger det.
2: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt til å være i møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
3: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det er den britiske artisten Ray, Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar i Bibelen, ikke da i sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.

0: nothing behind the clouds. It's right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Den här sången var signerad Ray och den hette Happier Times Ahead.
2: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
1: Etikketaten är också en del av Kompassuniverset och etikketaten är som ett, ska vi säga, träningsstudio för etisk styrketräning. Var onsdag kan du höra etikketaten i NRK P2 eller när du vill i appen NRK Radio. Programledare är Kjersti Anderdal Bakken och nu ska hon presentera ett utdrag från uka som gick.
3: Lögn, det är något med alla fördöme, en ska inte fara med lögn, men samtidigt så ljuger man ju alla sammen hver eneste dag. Och hvor er nå egentlig bra med det? Vi skal utforske hvite og svarte og grå løgner her i etikketaten i dag. Og inn i etaten for rett og gale så har vi invitert ei som er kjent for å være både ærlig og filterløs, Kristin Norvoll Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram og fra stand-up-scena også. Du laget da humor av foreldrelivets lite flatterende sider, kan man vel si. Det noe rotete hus, det noe kaotiske hverdager, litt sånn heimlaget middager som går i søpla før ungene har smakt. Hvordan er det å være en sånn motpol til det her perfekte og flotte vi ser på sosiale medier?
4: Ja, først da, før, når jeg begynte, så var jeg litt mer sånn pioner, for da hadde jeg virkelig striglet for seg. Ja, mens nå er det litt flere av oss som letter på sløret og forteller litt om hvordan livet egentlig er. Og da får man ofte gehør at folk sier tusen takk for at du er ærlig.
3: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Og hvor sant er da det bildet du gir oss på sosiale medier da?
4: Ja, det er sant det jeg legger ut, men det kuratert det heter, jeg bestemmer jo hvor mye av sannheten jeg deler. Men ja. Det er sant det som jeg legger ut, jeg stager ikke en muggen matboks, nei, den finner jeg.
3: Ja, den finner du. Brutal ærlighet der. Vi skal også ta med at du er frilansjournalist, blant annet for NRK, kan at noen har hørt det på NRK Radio. Og så sitt vaktbisje Jonas Skybakmoen her, kommentator i Adresseavisa i Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
5: Nei, det føler ikke jeg selv i hvert fall. Men det hender at jeg er så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
3: Ja.
5: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring er jo helt motsatt egentlig, at folk blir veldig sint hvis du er ærlig. Mm. Og får veldig mange negative reaksjoner rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet i magen og greid å skrive det i avisa, så kan man nesten garantere at noen blir rasende.
3: Ja.
5: Så ærlighet er liksom, det er sånn tvegasverd da.
3: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her i dag, når bør vi heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først, altså om løgn, Lars Svensen er også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi, og når du da har gått så djupt inn i løgna, er du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
6: Nei, altså jeg er i utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann i familien, jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så er jeg nok jevnt over ganske så ærlig av den enkle grunn at tilværelsen er mye enklere, hvis du er ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, i stedet for at du må drive og sjonglere med flere ulike versjoner og stå i fare for å bli avslørt, og så videre.
3: Ikke sant?
6: Ja. Så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
3: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbeltspill i form av utroskap og sånn. Ja. Her vet jeg ikke da. Høres slitsomt ut. Vi går i gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet er jo da, hva er bra med at vi ljug? Hvordan ville det være hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grenser mellom hvordan løgn som er innenfor og ikke? Har du ljugit den sista tida, Jonas?
5: Mm, den sista tida, ja, det har jag nog. Alltså det tror jag egentligen. Kanske över lunchbordet på jobben.
3: Ja.
5: Där är det en slags sån förväntning om att man fortæller något som är lite kul att höra på för de andra som sitter runt samma bord.
3: Ja.
5: Och det kan ofta liksom då kan jag känna att jag blir uppgirad. Jag føler på ett slags förväntningspress till att fortælle en god historia. Då kan det hända att jag liksom drar på lite eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
3: Ja.
5: Så jeg har nok kanskje ljuget litt, ja. Jeg ljuget liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg lost meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk i søvne, og det var jo sant. Naken. Det var også helt sant. Men jeg ljuget litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok. Da.
3: Okay.
5: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen. Så da dro jeg på litt.
3: Ja.
5: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit da.
3: Ja. Responsen økte betraktelig.
5: Altså jeg ble jo kjempepopulær i lunsjene når jeg fortalte det.
3: Ok, Kristin, samme spørsmål går til deg. Har du ljugd i det siste?
4: Nå ljuger, lyger, jævnlig til ungene mine, rett og slett, for tida.
3: Ja.
4: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyge. Jeg vil helst si det som er sant, eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt, altså. Vi har koset oss. Det har vært liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten. Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kommer tilbake så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, jeg tenkte, hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus, kom tilbake, mamma. Ja. Da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater, de må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er jo ikke sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da ble det reaksjonen, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det er slitsomt.
3: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som er greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
6: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette en sånn type setting hvor det forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. At man gjør, og det også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant, og de spør hvordan du står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra, ja, ikke sant, altså det ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet, eller holder du en takk for maten tale, det ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte, altså du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene, så ikke sant, her jo sjangerkrav, kan man si, så det avhenger litt av hvordan forventningene var, når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, det er jo ikke riktig, men når det sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror, på samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det jo også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant? Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted «A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent». Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart, altså det holder ikke, det ikke tilstrekkelig at noe sant, for at du skal ha en god nok grunn til å si det. Så å tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor. Men direkte å lyve, der butter det mer for meg.
3: Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden ut av løgn. Hvis du hadde tuslet inn i adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at i dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
5: Nei, jeg tror jeg har kommet til å blitt en veldig upopulær kollega, rett og slett. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøte, som vi kaller det i adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke jeg har jobbet i adressa. Nei.
3: Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
4: Ja, for jeg tenker at det, i mitt hus er det sånn skille mellom å snakke sant om livet, da, for eksempel. Det er et sånt, jeg sliter med å si jo, bare bra, hvis jeg ikke har det bra, nesten til hvem som helst. Da sier jeg sånn, nei, nå var det helt middels, eller terningkast tre. Og så er det andre skille mellom det å si meningene sine. Jeg tror ikke alle meningene vi trenger å si. Jeg vil mye heller snakke sant om livet, eller snakke sant om alt jeg tenker, alt jeg syns, alt jeg mener, for dem er så... Ja, de er jo så individuelle og tidligvis irrasjonelle. Jeg likte ikke. Åja, kjempesannhet å komme med. Da tenker jeg heller at vi kan nikke og smile, og så, ja, bare trenger ikke å dele alt.
3: Nei, fordi også, det florerer jo med hvite løgner rundt oss, Lars, eller i hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som er løgneksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
6: Det er jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som da er harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så er jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig er det. Veldig ofte så er nok den som forteller løgnen mest ute etter å skåne seg selv for ubehaget ved å si noe. Og mellom hvite og sorte løgner så er det jo en hel hev gråtoner. Men hvis vi nå da snakker om hvite løgner, så altså som løgner som fortelles for å skåne noen andre, så er det en kategori jeg egentlig er litt skeptisk til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg forteller en hvit løgn på det grunnlaget, så er jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du er for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det er ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man er ganske så ærlig. Når man også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre, fordi det er en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten er jo også at vi trenger noen markeringsbøyer i livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn er å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
3: Ja, for det er jo en sånn som du sier, det her avhengig av sjanger, det er en kontrakt knyttet til liksom, hvordan format vi beveges innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
5: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den er streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Men samtidig så, jeg føler på en måte ikke at det er ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn i lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som er oppriktig og sant og sannferdig. Da. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva er settingen som Lars snakker om. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig da.
3: Og det her kvite løgnet er kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side. Når vi er liksom litt sånn dommer da, Lars, som du sier, bestemmer hvor andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristina som skåner ungene sine med noen løgner, er det innenfor, selv om du ikke er noe fan av kvite løgner?
6: Altså jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. Du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå i et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi ikke sant, begynne å bevege oss over i det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det er klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si, er at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensene av å snakke sant er ganske så katastrofale, og fortrinnsvis for noen andre enn en selv.
3: Ja, katastrofale, ja.
6: Ja, altså det skal ganske mye til før den der grunnregelen om å være sannferdig skal settes til side. Men det finnes jo sammenhenger. Per Borten, som statsminister, sto jo på Stortingets

0: så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
1: Ja, det innrømmer du.
0: Ja.
1: Ja. Kristin.
2: Men ja, for det var, synes det var interessant at du snakket om det ubehaget vi står i, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta vår sitter ut, så blir det haraball, altså det blir dårlig stemning, og da må jeg stå I det, og jeg må ha overskudd til det. Samtidig så tror jeg det noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di, kanskje det en grunn til at du hamner så I konflikt på arbeidsplassen, det kan jo hende at du, det noe med deg, I stedet for å være kjempestøttende, så vil du bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være så ærlige at vi greier å stå I det ubehaget, om det I forhold til familie eller til venner. Jeg tror vi feig, vi vil ha god stemning, vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger en del kjærlighet og omtanke I en hvit løgn, en grå løgn. Det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke og en omsorg. Gir det noen mening?
1: Ja, og når du da sier at du ikke så god på det her kvite løgnet da, hvor da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da, hvordan lurer du den av den situasjonen der?
2: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
1: Ja, nettopp.
2: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble båret. Så da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp I lyst stemmeleie, ikke sant? Ja. Ja, da. Ja. Så, sånn har jeg løst det.
1: Og du tror ikke du blir avslørt da, at den mangler liksom en kommentar om at det var fint?
2: Jeg vet ikke, men da står det så langt innenfor meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det var fint.
0: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
2: Da kommer ubehaget. Åh, da skal jeg jobbe. Nei,
1: Hvor det som vinner da?
2: Mm, det godt spørsmål. Ja. Åh, nå kommer alle til å spørre om det. Da skal de treffe på meg. Hva synes du nye svesen din, Kristian? Åh, ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at det litt sånn, ja, det ble jo annerledes. Nei, uff, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo, uff, nei.
0: Kan du eventuelt si at det der var jo helt din stil?
1: Ja, den fin. Ja, den god. Ja. Hvor du sagt I en sånn situasjon, Jonas?
3: Nei, jeg tror jeg ganske dårlig på begge dele. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, jo bare å holde kjeft om det.
1: Ja.
3: Så kan det hende at det liksom detter ut av meg en sånn her ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at jeg blir avkrevd en eller annen mening om den nye frisuren.
1: Mm.
3: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret I det hele tatt. Det synes jeg det aller enkleste.
1: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristin skildrer da?
3: Ja, helt klart. Mm. Og så litt tilbake til det vi snakket om I stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det? Det opplever jeg ofte, det vanskelig å svare ærlig på det, hvis man har det litt dårlig. Men så opplever jeg også at det litt vanskelig, hvis jeg faktisk helt ærlig, altså for da må jeg forholde meg til en eller annen reaksjon fra vedkommende som tar imot det budskapet. Så det blir litt sånn truth bombing, som noen kaller det. Altså da plager jeg en stakkars uskyldig person med min misere, og det vil jeg også helst unngå på en måte. Da må jo vedkommende forholde seg til at jeg ikke har det noe bra. Og det, jeg vil ikke legge den byrden på dem da. Så da holder jeg på en måte kjeft om det.
1: Ja, det her har du litt annet perspektiv på, Kristin.
2: Ja, der jeg litt uenig, for at jeg da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det sånn, ja, men sånn livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du hva, nå går det litt skjeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, oi, oi, ned til Oslo, oi, oi, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da det jo småtalk I den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middelse. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpnet en liten dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat. Da.
1: Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort, når vi skal diskutere dagens ordtak her I Etikketaten, som vi snart skal inn I, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn I verden? Tror du?

0: Altså, vi kan i hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt syn av hverandre. Altså, et visst mål av forstillelse er helt avgjørende for at vi skal fungere sammen i det hele tatt. En sånn forstillelse krever ikke nødvendigvis at vi går rundt og lyver i et sett, og den kommer altså veldig langt med å holde kjeft. Toleranse er jo et godt prinsipp, og toleranse, hva handler det i sitt vesen om? Det handler ikke om at vi liker hverandre, det handler ikke om at vi applauderer hverandre, det handler om at vi lar hverandre være i fred. Og en stor del av det å la folk være i fred er også å ikke pådytte dem dine oppfatninger om hvordan de ser ut, er og så videre absolutt hele tiden.
1: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal man ha gode grunner for det.
0: Svært gode.
1: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft, sa Jonas.
2: Helt enig.
1: Ja.
3: Og de som bedrev etisk styrketrening her, det var Lars Fredrik Svensen, som filosof, Kristin Norvold Mork, som bedre kjent som Foreldrefella på Instagram, og kommentator i Adresseavisen Jonas Skybakk Moen. De utgjorde altså ukas etikketaten, og programleder for det hele Kjersti Anderdal Bakken, og jeg vet at Kjersti blir veldig glad om du går inn i appen NRK Radio, søk opp etikketaten, der kan du sende inn dine etiske dilemmaer til panelet. Vet du hva det her med kryonikk er for noe? Det handler om å bli frosne når du dør, i håp om å bli vekket til liv igjen i fremtiden. Kunne det vært noe for deg? Det finnes de som altså lar seg fryse ned når de dør. Og vi pratet om det her en del i Kompass i forrige uke, og spurte hvor langt er vi unna at det her blir vanlig i Norge? Du kan gå inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass og høre om det her og veldig mange andre spennende tema når du vil. Og du kan også sende oss et tips eller ris eller ros der inne i appen. Mitt navn Paul Plassen. Høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengslet i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekte at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringen. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrker, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og mesterligafinalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du få med deg hockey-semifinalen mellom Norge og Schweiz fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P2.
4: Gaute Børstad Skjervø er leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF. Skjervø overlevde terrorangrepet mot Utøya i 2011, og har i ettertid vært en sterk stemme i kampen mot rasisme og høyreekstremisme. Men det koster, for i det siste har han mottatt så mange trusler at han må gå med voldsalarm.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Gaute Børstad Skjervø, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk for det.
4: Viktig å få med alle navnene.
5: Ja, mamma blir leise hvis ikke Børstad blir med, så den må med.
4: Ja, så jeg sier Børstad, det var feil. Børstad.
5: Ja, Børstad er den trønderske måten.
4: Ja, beklager, jeg skal te meg.
5: Alt i orden.
4: Hvordan har du det?
5: Du, jeg er en ganske sånn positivt innstilt fyr, altså jeg har det ganske bra.
4: Ja.
5: Jeg har spilt golf i pinsa og vært med familien, så nå har jeg hatt det veldig bra, fått lade av batteriene.
4: Hvor?
5: I Trøndelag. Ja. Jeg var hjemme i Trøndelag hos søstra mi og hennes barn, og bestemor og bestefar.
4: Hvor mange hull?
5: 18 hull man først skal spille, ja.
4: Ja?
5: Ja. Jeg spilte faktisk 2 birdies, og det har hatt en kjempefin pinse.
4: Wow!
5: Ja, okay. Ikke verst.
4: Hva slags handicap har du?
5: Nei, jeg er litt over 20, så jeg er ikke noen stor spiller.
4: Det er bra.
5: Men jeg prøver å bryte liksom fordommene mot denne sosiesporten golf.
4: Hvorfor golf?
5: Nei, fordi at den ærlige sannheten er at jeg klarer ikke å springe. Jeg er så lei av å springe. Jeg gjorde det på ungdomsskolen og har gitt opp siden det, og så sprang jeg ganske mye en sommerdag for 15 år siden, så siden det så har jeg stort sett gått når jeg har vært aktiv. Ja, det var en utøyavits, det tåler du. Jeg kan si det. Og så har jeg spilt golf da, siden korona, for jeg har vært i aktivitet og med kompiser, slått lange golfslag og fått litt aggresjon.
4: Ja.
5: Det og vedhoks, og da føler jeg liksom at jeg har min manndom i behold.
4: Ja, så det er terapi dette her, å slå hardt med kølle.
5: Ja, det er ren psykologisk terapi.
4: Ja. Det med, hvorfor dette behovet for å få ut aggresjon?
5: Nei, fordi jeg har jo mye sinne I meg. Jeg jo en, blant dem som mener at sinne en veldig viktig og bra følelse å ha. Du må bare velge hvordan du får den ut.
6: Ja.
5: Og det å slå 260 meter med en skikkelig titan-driver en mye bedre måte enn å vokse på byen på Levanger. Da.
6: Ja.
5: Ja.
6: Hvorfor denne, dette sinnet?
5: Nei, det ærlige svaret jo fordi at når jeg var ganske ung, så ble mange av mine gode venner forsøkt, eller ble drept. Jeg ble forsøkt angrepet selv og har blitt jevnlig trua med å blitt det siden en gang, og kan bli ganske sint av det at folk føler seg så privilegiert at de mener at de har rett til å begå vold mot, mot oss. Da.
6: Mm. Ja. Gå mer spesifikt inn på, på det som skjedde på Utøya da det var 16 år, litt senere, men først da ta siste tiden, fordi du sier at du med jevne mellomrom, eller siden den gang, nesten har opplevd trusler.
5: Mm.
6: Hvis jeg, siden jeg da leser nyheter, så, så har jeg fått et inntrykk av at det har eskalert spesielt den siste tiden.
5: Ja.
6: Er det sant, eller har det alltid vært et jevnt driv av, av hat på internett mot deg?
5: Nei, det har vært et veldig jevnt hat mot AUF-lederen, den som til enhver tid har vært det.
6: Okay.
5: Mine forgjengere har mottatt veldig mye fælt fra Eskil Pedersens tid, som fortsatt blir hetsa i dag. Og så har jeg fått det mye etter jeg ble av fredag selv. Når jeg uttaler meg om innvandring, islam spesielt, rasisme, da koker det på internett. Og så har det blitt verre etter jeg har snakket en del hardt mot Fremskrittspartiet, som har ført til at siste måneden så har vel min kollega telt et sted mellom 20 og 30 000 svært aggressive kommentarer, mange av de trusler.
6: På, i kommentarfelt?
5: I kommentarfelt, i inboxen.
6: 20-30 000?
5: Ja, mange tusen av disse er helt I gråsonen til hva som lov. For eksempel, du burde bli drept på Utøya, som ikke straffbart å si.
6: Nei.
5: Men som likevel ganske ubehagelig å få, da, når du har opplevd en sånn selv. Så det har tatt seg opp, ja.
6: Ikke straffbart å si, ja.
5: Det litt rart. Ja. Men det ble tekniske med det, at det ble avskaffet I straffeloven I 2015 og drive med forherligelse av vold. Så du kan si at skulle ønske Gøte ble drept, for det jo bare et ønske.
6: Ja.
5: Men hvis du sier, jeg skal drepe han, da det noe ulovlig.
6: Hva det som trigger? Hvorfor AUF-lederen spesifikt?
5: Jeg tror det noe irriterende for norske rasister at de ser litt versle voksne, bastante ungdommer på venstre side ikke kan holde kjeft. Vi nekter å gi oss. Jeg tror det spesielt frustrerende at det ikke finnes noen måte å knekke oss på. Og det tror jeg skaper et sånn personlig aggressionsnivå som har vært ganske høyt mot mine forgjengere, også mot meg, og så tror jeg også at det handler mye om innvandring og, og muslimer spesielt, at vi forsvarere av, av
6: mangfold.
5: Mangfold, og at vi tar kampen mot mye muslimhat.
6: Mm. Får du det, en ting kommentarfeltet på internett, fordi det jo ikke rett I fjeset ditt. Selvfølgelig, det jo forferdelig at det der også, men mottar du det på andre måter også?
5: Ja, jeg gjør det på innbokser og mail, og det tikker jo inn litt støtt og stadig.
6: Ja.
5: Det som litt artig med dagens yngste hetsere, at de sender mye sånn, de sender meg videoer av andre folk som sier stygge ting om meg. Så jeg får veldig mange som tilsendte Reels og TikToker I innboksen. Se på denne, dette burde du høre på, så det en eller annen gærning som sier at jeg ekstremist, eller overvektig, eller begge deler. Så at jeg får en del av det, men det jo tross alt bare på internett. På gata så går jeg ganske fritt.
6: Du politiker, Skjerve, og jo vant til å stå I debatter, vant til at folk argumenterer mot deg. Du ikke skodd for dette her. Du tenker du en 30 år gammel mann, 30 000 hatytringer mot deg på internett. Hvordan det?
5: På den ene siden så det veldig frustrerende, fordi at det gjør at familien min blir redd. For mamma, pappa og mormor sant, så jo ikke lenge siden Utøya.
6: Nei.
5: For kona mi så det veldig personlig når folk skriver at de vet akkurat hvordan hus vi bor I. Noen har observert oss på lekeplassen med ungen vår og skriver det åpent I en Facebook-gruppe med 10.000 vis av sinte rasister. Det veldig nært for hun. Mange,
6: for deg
5: også? Ja, for meg også. Og så klarer jeg da, for jeg jobber med ekstremisme nå I praktisk talt I 15 år, så jeg klarer å skille mellom dette her sinte folk som sannsynligvis har noe fælt I livet sitt og har behov for å finne en person å kjefte på, og det blir ofte meg og andre Arbeiderpartipolitikere og det ekte farlige hatet det to litt forskjellige ting heldigvis så selv om jeg mottar mye hets og trusler så føler jeg ikke meg noe utrygg, og det synes jeg litt viktig å si fordi at det blir veldig lett å være idiot på internett, men stort sett så møter jeg veldig fine folk på Oslo S eller på Gardermoen eller I Tana for den del
6: Men du har jo fortalt at du har voldsalarm. Så det må jo være en frykt involvert også.
5: Det i hvert fall en politivurdering som tas jevnlig. Jeg har en egen kontakt til PST som fører meg opp, og det skulle man jo ønske at man ikke måtte ha. Men jeg tenker at de får ta ansvaret for min sikkerhet. Min oppgave er å melde hardt og friskt, uavhengig av hva folk kommer med. Og så må politiet passe på at jeg er trygg, fordi det er noe. Hvis ikke ungdomspolitikere i Norge kan si meningen sin, så kan nesten ingen gjøre det. Så jeg tenker at det er litt viktig det der, å frigjøre seg fra frykten, og heller få litt motivasjon av at noen blir truffet av min antirasisme. Da.
6: Hvor har du lært det der? Fordi det er en ting å si det, det er en annen ting å gjøre det. Og det er, jeg tenker, hvis du da mottar grove trusler og hatutringer på internett hele tiden, også i inboxen din, sosiale medier. Jeg synes det har vært ordentlig. Jeg hadde ikke fått sove.
5: Nei, det er sikkert et riktig menneskelig reaksjon, ja. Vi er sikkert litt skadet, vi som står i dette gamet jevnlig. Men det er jo kanskje det som er en av de fineste lærdommene da, etter å ha vært veldig mye kontakt med andre overlevende fra Utøya, etterlatte foreldre, at jeg har lært av sinnssykt mye tøffe folk. Og så har jo for eksempel en av mine forgjengere, Ina Libak, hun ble skutt 4 eller 5 ganger i ansiktet, i nakken og så videre, og har likevel turt på, og har gasset på, vært et kjempeforbilde som ung, utsatt kvinne. Og hvis hun tør det, som tross alt har blitt skutt, når etterlatte foreldre som mister sine barn, tør å stå frem, så tenker jeg at det er et ansvar som resten av oss bør føle på også. Og så vet jo jeg at jeg også tilhører en gruppe med folk som på en måte er åpenbart med en del syns synd på, men jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg. Jeg vil at folk skal bli motivert til å kjempe videre. For jeg er jo et offer på en måte per se, men jeg føler ikke meg som en offer. Jeg føler meg som en politiker som er ganske uredd og tenker å fortsette å gjøre det, selv om folk blir sint av det.
6: Ja. Men uredd er du?
5: Ja, jeg er ganske uredd, men det har tatt meg lang tid da. Jeg var veldig redd i veldig mange år, det må jeg bare si.
6: Ja.
5: Så jeg har blitt relativt uredd, men jeg er mye mer redd for de nære tingene, at datteren min skal ramle ned trappa, og jeg kjører mye mindre fort i trafikken enn jeg gjorde før. Det kommer kanskje med alderen.
6: Ja, det er alder. Og ansvar, vet du?
5: Ja, helt sikkert.
6: Ja, bli pappa.
5: Det er et før og etter det, ja.
6: Ja, det er noe av det som overrasker meg, og som jeg rister på hodet på, er alle de kommentarene som er sånn, for jeg har lest flere av at AUF tror 22. juli er sant og bruker det som skalkeskjul. 22. juli har aldri vært. Er det enkelttilfeller, eller er det flere og flere som mener det der? At ikke det har skjedd?
5: Jeg tenker det er viktig å være liksom nøkteren i at dette er ikke noe mange mener. Men det er en konspirasjonsteori som likevel er i vekst. Ja. Jeg har holdt foredrag for veldig mange ungdomsskoleklasser og aldri opplevd noe ugreit med det, men jeg hører fra stadig flere at man får spørsmål om hvorfor vi feiker, hvorfor Stoltenberg gjorde dette for å bli NATO-sjef.
6: Så det er generasjoner som er født etter, eller?
5: Ja, det er også det. Og så er det en del sosiale mediekommentarer.
6: Ja.
5: Det er klart at på TikTok så kan du skrive i praksis hva du vil, så lenge du ikke viser en pupp, og da blir det fjernet, eller så kan du skrive hva du vil, og der hyller folk Breivik, der er det påstanden om at vi er skuespillere, og dette vet vi fra hele verden. Alle steder hvor det skjer terrorangrep, så begynner etter hvert en del ekstreme krefter å betvile sannhetsgehalten i det. Fra Twin Towers til Jugoslavia, Rwanda. Vi vet at konspirasjonsteorier finnes, og de vil vokse også i Norge. Så dette er et fenomen som vil bli mer av det, dessverre.
6: Mm. Hvordan oppleves det da?
5: Urettferdig.
6: Ja.
5: Fordi at drar du til Utøya, alle som ønsker det kan besøke Utøya på åpne dager og se kulehullene i veggen bak pianoet. Der ble 13 stykker skutt og drept med skudd mot hodet. Husk på det at gjerningsmannen, han skjøt først alle disse ungdommene som var 14, 15, 16 år, til de lå nede, og så tok han et ekstra skudd i hodet for å sikre seg at alle var døde. Og de kulehullene finnes fortsatt i veggene på Utøya. Og dette ser 10.000 av skoleelever hvert år, heldigvis, ved å besøke Utøya. Men vi vet jo at dette har også ungdommer gjort i Auschwitz i mange år, og likevel så finnes det massevis av folk som mener enten at jødene skylder det selv, eller at det ikke er sant. Så konspirasjonsteori er en del av kostnaden, da tenker jeg, ved sosiale medier spesielt. Og det føles urettferdig, for det er litt å spytte på minnet til dem som ble drept.
3: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag leder i AUF, Gaute Børstad Skjervø, hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg vil snakke litt om hvem du var før Utøya, Skjervø. Du vokste opp i Levanger, som hvor langt fra Trondheim by? Altså, det Trøndelag dette her, men...
5: Ja, det 10 mil nord for Trondheim.
6: Ja.
5: Nord-Trøndelag.
6: Bondelandet, eller hva er det for et sted?
5: I Trønders perspektiv så er det en mellomstor by med universitet og sykehus, men for en østlending så er det nok ganske ruralt, ja.
6: Ja, for deg som har vokst opp der, da, hvordan ser du på det?
5: Som et paradis på jord hvis du ikke er for annerledes. Hvis du er heterofil, hvit, ung mann, så er det ofte et paradis på jord. Med tøff bygdekultur, tøff festkultur, en del ganske sånn fysisk oppvekst blant guttene, men jeg har hatt det utrolig trygt og fint på Levanger i oppveksten.
6: Ja, som heterofil hvit mann.
5: Ja, men jeg sa det før jeg kom inn i studio her til rådgiveren min, at jeg kjenner ingen åpne homofile på Levanger, og jeg kjenner veldig mange i Oslo, så det åpenbart at det noe av disse bygdesamfunnene som gjør det vanskeligere, da, og for eksempel være open shave.
6: Ja, hvordan merkes det når man bor der?
5: Jargongen tøffere.
6: Ja.
5: Du skal ha litt bein i nassen for å først være på debatten mot Fremskrittspartiet, og så etterpå gå på Oscars på Levanger og snakke med alle folka i køen der som synes det tar fullstendig feil. Men jeg vokste opp med den kulturen. Jeg vokste opp med det vi kaller for andre juledagsfest på et samfunnshus, langt fra voksne og langt fra politiet, hvor det internkulturen som beskytter deg.
6: Ja.
5: Og da gjelder det å oppføre seg ok, og være forberedt på at du kan få... Ja, en næve i trynet om du sier noe feil.
6: Ja, hvordan har du ellers vokst opp? Og så er du fra et... du er jo Arbeiderpartiet. Er du fra et arbeiderklasse hjem?
5: Ja, i aller høyeste grad.
6: Hva vil jeg si?
5: Jeg har to foreldre som ble skilt når jeg var barn. De har begge vært vernepleiere.
6: Hvor gammel var du?
5: Jeg var 3-4 år. De begge to jobbet i staten. Med, ja, ikke noen yrker som gjør deg rik, men som har tatt vare på psykisk utviklingshemmede. Mamma jobber med unger som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel. Det er veldig viktig å jobbe, bry seg om andre, men hvor målet ikke er å få finest mulig bil. Så ny bil, det har vi aldri hatt, og vi har aldri liksom, hatt noe sånn, hverken noen fancy hytte eller noen ture til Dubai, for å si det sånn.
6: Men ønsket du det?
5: Nei, det var ikke noe innprentet i meg at det var pengene som var viktig. Det som var viktig var å ikke være bekymret av uka for lønning. Men det har jeg stort sett vært frem til i dag, sånn at det er vokst opp med at det er del av meg som identitet.
6: Ja, enebarn?
5: Søsteren min er 7 år eldre.
6: Ja.
5: Hun har også blitt jobbet i helsevesenet, psykolog.
6: Attpåklatt?
5: Ja, jeg er litt attpåklatt. Ja. Og kanskje bare litt preg av det.
6: Ja. Men hjemme da, altså det at det var skilt, vokser du da opp hos mor eller hos far, eller delt om?
5: Jeg har delt, de bodde 10 minutter fra hverandre. Så har jeg hatt en stefar i livet mitt siden jeg var ikke så veldig stor, og også stemor. De har hatt en ok kontakt, og stilt opp på foreldremøter, fotballtreninger og vært til stede,
6: ja.
5: Med ordentlig bedreklassekultur. Og det betyr jo å bry seg om andre, stille opp på dugnad, ikke skulke unna fellesskapsoppgaver,
6: ja.
5: Så har jeg sånn innprentet med at vi skal stille opp. Og det har vært veldig viktig hele livet.
6: Ja, nå er det dugnad.
5: Nå er du unna.
6: Jeg vil ikke, det må vi.
5: Ja, det er litt sånn.
6: Ja.
5: Og det tenker jeg at det er en sånn viktig del av arbeiderklassen, at man gjør noe for fellesskapet, som kanskje det egentlig synes er litt slitsomt og litt kjedelig, men at dette må du gjøre. Så ja. Dugnaden din skal ikke skulkes.
6: Var det et snev av anarkisme i oppveksten?
5: Ja, fatteren er jo en av disse som vokste opp etter krigen. Han er født i 52, så han var liksom ung når 68-opprøret kom.
6: Ja.
5: Jeg kjenner ikke dette, men den var veldig mye på Klubb 7, som var en sånn legendarisk sted i Oslo, hvor venstresiden hang. Vært mye...
6: Alle som betydde noe hang vel der på den tiden, var det ikke det?
5: Ja. Jeg tror det er de som var langhåret hippie, de hang der.
6: Ja.
5: Så jeg vokste opp med sånn antisystemet og antimaktpersoner. Så har jeg alltid vært veldig kritisk til læreren, rektoren, korpsdirigenten.
6: Altså, du har det også?
5: Ja, jeg har vokst opp med den kulturen.
6: Fordi...
5: Nei, fordi at...
6: Far sa det liksom.
5: Ja, fatteren liksom lærte meg det at vi er alle like menn. Vi er på like fot. Ingen er, som han sier, alle like, og ingen er likere enn andre.
6: Ja.
5: Og det tenker jeg er ganske viktig prinsipp når man er på venstre siden. Så jeg har vokst opp med den ideen om at eleven har like mye å si som læreren.
6: Ja.
5: Kanskje kan det være litt slitsomt i lengden da.
6: Med typ sånn gatavisa og Maos lille røde og sånn, eller var det...
5: Han hadde nok lagt fra seg de verste revolusjonære siden han hadde fått meg da. Men jeg har vokst opp med, for eksempel så... ble jeg spurt i andre klassen på barneskolen, så var det et bilde av George Bush på tavla.
6: Ja.
5: Og da spurte læreren, hva er dette? Hvem er dette? Og svaret var egentlig presidenten i USA da. Men jeg rakk opp handen og sa krigsforbryter. Så det var liksom oppveksten av det okay. med ja, politisk.
6: Fått det tidlig inn?
5: Tidlig inn.
6: Ja. Hvor tidlig skal man begynne å snakke med barn om utenrikspolitikk? Det vil jeg lure, ja. Lure faktisk, for jeg har to små barn selv. Når...
5: Jeg tenker at unger ikke tar skade av å få med seg at verden utenfor seg selv finnes, men unger skal skjermes for de voksnes verden.
6: Ja.
5: Så man trenger ikke å snakke veldig mye om konsekvenserne av bombing og drap på krig, men man kan fortelle at det finnes dem som for eksempel mener seg privilegiert nok til å angripe andre land, tenker jeg er viktig å snakke om at krig finnes, uten å gå inn i detaljene på hva som skjer på Gaza.
6: Fikk du detaljer, eller ble du beskyttet?
5: Nei, jeg ble nok ganske godt beskyttet, men jeg ble snakket til det, men som en liten voksen, ja. For jeg var så sinnssykt nysgjerrig. Ville vite alt. Jeg husker mutteren stod og laget spaghetti. Hun var jo da på en måte alenemor med meg og søsteren min. Det var regn ute, hun var kjempesliten, og jeg holdt et slags foredrag om den gotiske stilen i Nidarosdomen, hvordan den ble bygd. Og hun sa, kan ikke du bare være en vanlig unge? Så jeg var en verste voksen tidlig da.
6: Ja, for da var du ikke liksom 14?
5: Nei, jeg var 7-8 kanskje. Ja. Jeg hadde vært i Trondheim da, sett Nidarosdomen med egne øyne,
6: ja.
5: Og holdt foredrag om det jeg hadde lært, mens hun kokte spagetti.
6: Skarp?
5: Ja, i hvert fall veldig...
6: Lett for deg på skolen?
5: Ja, det liker jeg er ganske god på. Når jeg fordyper meg noe, så kan jeg få et oppheng i det. Ja. Jeg har hatt i historie og samfunnsfag spesielt. Da.
6: Hvilke oppheng har du hatt?
5: Nei, de fleste da. I historien så er det alt. Krigen er den store. Krigen med stor K, kaller jeg det.
6: Ja.
5: Den har vært veldig det viktige der. Men alt fra romerike til verdensrommet har jeg vært veldig opphengt i. Jeg hadde en periode hvor jeg var sinnssykt opptatt av at atomer ikke var det minste som fantes, men at det fantes kvarka. Det er veldig opphengt i kvarka.
6: Ja.
5: Men det gikk over når jeg ble en 10-11 år. Da. Så jeg har vært litt sånn nerdet unge.
6: Ja.
5: Så selvfølgelig i fotball. Og kun alle høyrebackene på det engelske landslaget fra 1950 til 2000. Så det har jeg vært litt opptatt av i sin tid. Da.
6: Hvem var back i 2000?
5: I 2000 så var det Gary Neville akkurat liksom kommet inn. Da. Så ja. Det var sånn ung, lovende høyreback-talent.
6: Ja. Så hvite hungrig?
5: Ja, jeg synes kunnskap er veldig artig.
6: Ja.
5: Jeg elsker å lære.
6: Sosial da? Populær?
5: Ja, i hvert fall sosial. Men det er klart at når du går på ungdomsskolen på Levanger, og du har hengt på astrofysikk og engelske høyrebacker, så er det jo et stykke unna det som er det kuleste det skal jeg innrømme. Så jeg har aldri vært den kuleste, men jeg har i hvert fall vært den mest sosiale på mange fester.
6: Stor i kjeften, si?
5: Ja, jeg har vært stor i kjeften, rett og slett.
6: Ja.
5: Det har jeg nok ikke lagt helt av meg da.
6: Men er det at, også på grunn av kulturen at du tenkte sånn, ok, det er min nisje, det med pratetøyet, at jeg tenker kjapt, jeg kan forsvare meg verbalt?
5: Ja, og så er jeg jo alltid vært en røslig fyr, sånn at jeg er ikke noe lett bytte verken for en hissig lærer eller for en bølle, men har jo vært et desto mer attraktivt mål for disse bøllene å true på fest, og for også disse lærerne å gjøre et eksempel ut av. Da.
6: Okay.
5: Så jeg var jo på rektorskontor hver fredag, hele 7. klasse, sammen med kompisengen min, fordi ja. Vi alltid utfordrer hennes autoritet.
6: Så hvis man har et barn som ofte havner på rektorskontor, så kan man tenke sånn, ja, kan bli AUF-leder.
5: Ja, da bør man kanskje tenke på, ja, det er mulig gutten min gjør noe feil, men hva er det med læreren som gjør at en måte rektoren ikke kan håndtere det i klasserommet selv? Fordi at de fleste 12 år gamle gutter er det mulig å snakke til fornuft.
6: Ja. Hvem lurte deg inn i politikken?
5: Det var en familiemedlem. Kjæresten til søskenbarnet mitt hadde vært på Utøya og vært Arbeiderpartipolitiker i Nord-Trøndelag. Ja. Sara het hun. Og hun sa at, Gaute, jeg hører at du er så engasjert i alt mulig rart, og at du elsker å være uenig med alle. Jeg har et fantastisk sted for deg. Du burde dra til Utøya.
6: Ja. Det gjorde du?
5: Det gjorde jeg.
6: 15 år gammel?
5: Ja, hadde akkurat fylt 15, nykonfirmert.
6: Ja.
5: Men da hadde jeg jo vokst i Nord-Trøndelag, så da kunne jeg jo reise alene til den Utøya uten å kjenne en kjeft.
6: Ja.
5: Ja. Så da får jeg dit sommeren 2010.
6: Ja.
5: Helt alene.
6: Hva så du for deg? Hvorfor gjorde du det? Altså, hvorfor bruker sommeren uten folk man kjenner? Og...
5: Det ærlige svaret er at VG hadde skrevet saken Utøya er Norges beste sjekkested for ungdom. Og det traff meg veldig. Da hadde hangupen gått litt bort fra disse høyrebackene og over på fine jenter. Så da hadde jeg skjønt at her var det mulig for rappkjefta folk å sjekke. Og det var på en måte drivkraften til å dra på Utøya 2010 da.
6: Ja, 8 timer i buss.
5: Ja, i hvert fall. Ja. Og jeg snakket ikke med noen, for jeg var nervøs, for alle her var litt eldre. Jeg var ganske ung. Alle var eldre, og de virket så smart, de virket så veltalende. Mm-hmm. Plutselig hadde jeg liksom alle andre rundt meg som var mye flinkere i politikken enn meg. Så jeg var liksom nervøs. Men det gikk utrolig fort til jeg møtte en sånn jentegjeng fra Oslo, som syntes jeg hadde et eksotisk dialekt, og som tok meg med på bading og slørspising. Mm. Og jeg tror jeg hadde 2-3 sommerflørter neste halve uka, og det var den mest magiske sommeren i mitt liv.
6: Hva skjedde året etterpå? Altså, fordi du reiser derfra med verdens beste minner i kofferten?
5: Ja, ja, jeg var så forelsket. I alle jentene, og i nesten all politikken. Ja. Så jeg for hjem til Levanger og sa at gutta, her må dere sjekke ut. Bli med på det her. Jeg lover dere. Her blir drømmen på jord. Så til og med en av mine beste kompiser, Alexander, som hadde vært et sted midt mellom Høyre og FRP, klarte jeg å radikalisere til å bli med på Utøya med løfte om disse fine, velartikulerte jentene. Mm. Og 4 andre kompiser. Så vi var 6 kompiser da, fra samme 10. klasse, som har klart å dra med meg til det som skulle bli paradis på jord.
6: Og du hadde blitt leder i lokallaget, altså ungdomsavdeling? Nei, hva var det?
5: Ja. Fylkeslaget, Nord-Trøndelag. Det var viktig, altså når jeg var 16 år, da er jeg fylkesleder, og til og med den yngste i Norge.
6: Ja.
5: Så da følte jeg meg skikkelig viktig.
6: Ja, men det var jo det.
5: Ja, ja, for alle praktiske formål i AF, så er det viktig å være fylkesleder. Men det var på en måte ikke, selv litt minst, og kanskje ikke helt i stil til at jeg var tross alt en 16-åring som mutteren måtte pakke klær til for å dra på ler. Jeg var jo ikke voksen, men jeg følte meg veldig voksen.
6: Det at du rekrutterte såpass mange, og dere drar ned 2011, hvordan var det 21. juli?
5: Åh, det var så vakkert. Det var et av datidens store band, Datarock, spilte i sine røde overalls på den der slitte scenen på Utøya, og alle vi som var et sted mellom 15 og 25 år sto i lag og dansa og jubla og drakk Fanta til vi fikk krampe i leggene, og det var så fint lys, og det var bading, og det var Jonas Gahr Støre. Altså det var alt som var bra, politikk, uenighet og kjærlighet og musikk i et lite sted på jorda. Så når jeg la meg den kvelden i teltet sammen med Alexander og Emil, tenkte jeg at det her har liksom vært den fineste dagen i hele mitt liv.
6: Hva snakket dere om?
5: Nei, vi snakket om jenta selvfølgelig. Så snakket vi om at vi skulle begynne på samme videregående til høsten. Da var det bare en måned igjen til vi skulle starte på medie og kommunikasjon. Vi snakket om at vi skulle en dag studere, kanskje bo i kollektiv. Og vi klaget sikkert på noen vi synes tok feil politisk. Så vi bare pratet om fremtiden og livet og kjærligheten. Det var vi la oss liksom med et smil om munnen den kvelden 21. juli.
6: Når skjønner du at det er noe som skjer?
5: Jeg satt sammen med en annen Levanger-kompis, Jo Vegard, og så ut av de store vinduene på kafébygget når en politimann kom gående rett imot oss. Og da var det 2 eldre gutter som gikk imot den på en slags sånn måte for å på en måte finne ut hva som foregikk. De hadde fått med seg noe som ikke jeg så. Og så løftet denne da tilsynelatende politimannen våpnet og trakk av.
6: Mm.
5: Og da skjønte de en gang, både hørt og så hva som skjedde, og tenkte at dette er ekte.
6: Husker du alt?
5: Nei, jeg husker ikke alt, men jeg husker bruddstykker. Hjernen kommer under en slags sånn tåke, hvor du får helt tunnelsyn. Det er litt som en annen overlevende beskrevet det som du hører din egen puls i nakken, du hører banking av hjertet, du hører bare deg selv, det er som om musikken stopper i en film,
6: mm.
5: og du får sånn hyperfokus på enten å rømme eller å slåss. Og mitt forsøk var jo å rømme unna der lyden kom fra. Så det husker jeg veldig godt, hvor jeg løp videre, men jeg husker ikke så veldig mye av, det var jo en og en halv time, så jeg husker jo ikke alt, men jeg husker liksom de øyeblikkene hvor jeg måtte springe videre da.
6: Mm. Hvor mange så du ble drept?
5: Det er litt vanskelig å si akkurat, men et sted mellom 20 og 30 stykker i hvert fall, som enten ble drept, eller som hadde blitt drept. när jag svämte därifrån så snudde jag mig mot mot Utøya och då låg det massa ungdomar längs strandkanten som gömt sig. Och då ropade jag till dem de måste börja svämma. Men det var ingen reaktion. Och då var det en äldre jente som sa att Göte du måste bara se framöver. Och då skönt att det här var inte folk som gömt sig. De var döda.
6: Du har fortalt om detta många gånger. Hvordan är det att fortælle om det?
5: Nej, sant å si, så blir jeg veldig sliten da. Jeg får lyst til å hente tidlig i barnehagen og dra på lekeplassen etter meg og tenke på noe helt annet.
6: Ja.
5: Det mest slitsomme er å snakke til folk som ikke kan noen ting om det. Ungdomsskoleelever, ofte som ikke har hørt så mye sannsynlig.
6: Hvorfor det?
5: Fordi jeg må gå så dypt inn i det. Fordi at de har ikke den automatiske reaksjonen som veldig mange voksne har, hvor de begynner å gråte en gang de hører om Utøya, men de må ha, ja, ok, så han latet som han var politimann. Hvordan kom han over? Hvordan ser det ut når folk blir skutt?
6: Mm.
5: Visste folk i Norge om dette? Altså de har så mange spørsmål som er så gode, men da må jeg så ordentlig inn i det.
6: Mm.
5: Så jeg har tatt en pause fra sånne skoleforedrag, for da må jeg ha en hel dag etterpå til å komme igjen. Så jeg blir sliten, og dette er superkrevende, men jeg tenker at det er ganske viktig da.
6: Mm.
5: For jeg husker fortsatt selv når en av disse Auschwitz-overlevende snakket for klassen min på skolen, på barneskolen, og det var så, det brennte seg fast i meg. Og jeg tror på betydningen av tidsvitna.
6: Mm. Det var 15 år siden i år.
5: Mm.
6: Det, når du kommer i land, og det er over,
5: mm.
6: Hvordan er det?
5: Nei, det var jo ganske kaos, fordi de som møtte oss var tyske campingturister som ikke har skjønt noen verdens ting. Alt de syntes at tyskere har vært det vanskelig å forstå seg på. Ikke har de humor, og i stundens alvor så prøvde jeg å rope at jeg må få en telefon og ringe mamma. Og da var det en tysker som holdt telefonen sin frem, og da jeg prøvde å ta den, så dro han den unna og sa nei, nei. Hvis man trodde jeg skulle stjære telefonen hans litt eller annet, så at jeg fikk ikke ringt hjemme en gang. Og da var det liksom panisk, og det å få ringt mamma og pappa, og fortært at jeg er i livet. For jeg skjønte at dette var jævlig kjipt for dem. Så det var på en måte det som gikk i hodet mitt. Så da var det lenge før jeg drukket og tenkte på at den kanskje kunne vært drept, sant? Og så hadde jeg jo sett det. Men du bruker jo de tid på å prosessere hva det faktisk betyr. Så det handler om å få ringt hjem. Det var liksom den store oppgaven.
6: Mm. Hvor? Du sitter jo her i dag som en humørfylt mann.
5: Mhm.
6: Nå snakker om all verdens hverdagslige ting. Altså vi har gjort det før vi gikk inn i studio. Hvor lang tid tok det?
5: Ganske mange år.
6: Ja, for vi snakker år.
5: Ja, det tok mange år å få komme ordentlig tilbake i gjenget. Og så har jeg tenkt på Utøya nesten hele tiden. Jeg gjør fortsatt det, fortsatt med meg hver dag. Og jeg snakker jo nesten om det hver dag også. Men i veldig mange år så var jeg veldig redd for politifolk, for hvite varebiler, for høye smell, for å være på AF-møter.
6: Altså PTSD rett og slett?
5: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde diagnosen, men det var i hvert fall veldig sånn, jeg var ordentlig traumatisert da. Så jeg fikk veldig mye god hjelp gjennom årene, fra en kjempegod barnepsykolog i et lite halvårs tid, til at jeg tok jegerprøven selv for å lære meg å kjenne en våpenlyd. Jeg var i Texas, da dro jeg på skytebane med kompiser og skjøt med AK-47 for å kunne ta tilbake eierskap over den lyden at jeg, hvis jeg vet hvordan det høres ut så kan jeg også gjenkjenne den og vet når jeg ikke skal bli redd og det har fungert veldig godt så det tok lang tid, men det krevde at folk var med da og hjelpe meg underveis og hadde forståelse.
6: Du har skrevet en bok om dette her. Det skriver du blant annet om skyldfølelse. Hvorfor var det et tema?
5: Det var jo jeg som dro med mine kompiser til Utøya, fem stykker. Jeg sov i telt med Alexander og Emil, og når vi kom til Sundvolden Hotel, der hvor vi overlevende ble samlet, så ble det etter hvert klart at en manglet din kompisgjengen. Det var Emil, han som var sosiale lime i gjengen. Og da skjønte ikke jeg at han var død med en gang, Men fra det øyeblikket jeg skjønte at han var bort, så tenkte jeg at det mitt ansvar. Det var jeg som dro med meg ut. Det var jeg som fikk en med dit. Og det kjente jeg på i mange år. Og veldig mange voksne var opptatt av å si at du må ikke bære på skyldfølelse, du må ikke tenke at det var din feil.
7: Mm-hmm.
5: Og det forsterket det jo bare, for da tenkte jeg jo at hvis du sier det, så må det faktisk være min feil. Så det tok noen år før det gikk over, men det var takket være en glimrende barnepsykiater, Jan Egil Vold på Levanger sykehus, som lærte meg det at, for jeg angret da, på at jeg dratt med meg Emil på ute. Så sa han meg at å angre, det noe du gjør for ting du burde ha visst bedre om. Hvis jeg har vært på byen og vært utro med damma mi, så burde jeg ikke ha gjort det. Det kan du angre på.
7: Mm-hmm.
5: Så kan du si unnskyld og gjøre opp for deg, og ikke gjøre det igjen. Men å angre på noe du ikke visste bedre forutsetninger for, du dro jo med Emil på Utøya, for du ville vise den livet, vise den friheten og Utøya på sitt beste.
6: Noe av det beste du hadde opplevd.
5: Nettopp. Og det kan ikke man angre for. Så det valget må jo terroristen stå for, at han valgte å angripe oss.
7: Mm.
5: Og det hjelper meg å forstå da, både at jeg ikke skulle ha skyldfølelse for Emil, men også nettopp det her med at en del valg og ting jeg har gjort i livet mitt, hvor jeg ikke visste bedre, kan jeg ikke gå rundt og angre på og kjenne dårlig samvittighet for. Så jeg har vokst veldig på det, og kom jo til et punkt hvor jeg savner Emil, snakker om Emil, men hvor jeg vet at det ikke lenger er min skyld.
6: Mm. Du møtte faren hans ganske tidlig.
5: Ja. Arne Håkenhaug, han er liksom Levangers bauta, den stauteste mannen som telte opp for alt og alle hele tiden. Og han hadde kjørt meg og Emil til Utøya, og det siste han gjorde var å si la fatteren få en klem da. Men Emil var jo 15 år og syntes det var verdens flaueste ting, så han sa det skal du få når jeg kommer tilbake. Så jeg stilte meg opp her da og ga Arne en klem i stedet.
7: Mm.
5: Og neste gang jeg så Arne, så var vi på et hotellrom på Sundvolden Hotel, og da skjønte jo han, for han er en fantastisk, empatisk, varm og klok mann. Han tok meg tak i skuldrene, så meg i øynene, og så sa han, det som har skjedd i kveld er ikke din skyld. Og det var veldig viktig, for det var det jeg var redd for, at jeg skulle tenke at dette var Gautes ansvar. Og ingen ville klandre dem om han hadde tenkt det, men at han sa det den kvelden, har nok gjort det mye enklere for meg å komme tilbake til et meningsfullt liv.
6: Gaute Børstad Skjerve, det at du har preget av denne skyldfølelsen lenge, og at du innså at det faktisk ikke var din skyld. Men har denne hendelsen likevel gitt deg en sånn stamina?
5: På motsatt ende så har det gjort meg mye lettere sliten, stressa, utmattet.
6: Ja.
5: Så jeg søv mye mer og mye lenger og blir uendelig mye mer sliten enn jeg ble før. Men det er klart at politisk så har det gitt meg en gnist da, til å kjempe, og jeg tenker litt når jeg debatterer mot noen mennesker sprer farlige ideer, at dette gjør jeg på vegne av også dem som ikke får muligheten. At jeg tenker litt at dette skulle vært noen andre, men når de ble nekta muligheten til å stå her, så skal for pokker meg ikke vi være dem som gir opp. Så jeg får liksom en, unnskyld uttrykket, men det går en liten faen i meg, i at når de ble drept, så skal ikke jeg la meg true til tøvset av stygge kommentarfeltene på Facebook.
6: Skjerve, vi skal spille litt musikk, synes jeg. Passer ikke det seg da?
5: Absolutt.
6: Vi skal spille en låt som heter «Jeg gir deg min morgon», som egentlig er en Tom Paxton-låt, men som her blir sunget av Håkan Hellström. En kjærlighetslåt.
5: Nydelig svensk vise på sitt beste.
6: Hvorfor den?
5: Fordi Håkan Hellström synger med sjel, og fordi svensk er poesinspråk.

0: Ja, du fikk en smakebit av at Håkan Hellström sang «Jeg gir deg min morgon» her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig leder I AUF, Gaute Børstad Skjervø. Vi snakket jo om 22. juli 2011. Jeg vet at I tiden etterpå så reiste du mye. Du sitter her hos meg I dag og AUF-leder, men du kunne egentlig vært... dørvakt I Sør-Amerika. Var ikke langt unna.
1: Nei, det hadde vært en veldig interessant fortelling det også sikkert, om jeg hadde valgt det.
0: Men
1: det
0: var... Hva var fortellingen?
1: Nei, også når vi overlevde Utøya, så fikk vi erstatningspeng, voldsoffererstatning, 300 000, og det synes jeg var noe forbannet blodpeng. Det var ikke penger jeg skulle på en måte gå rundt og ha på sparekonto. Så det bestemte meg for å bruke det til noe fornuftig. Og da satt jeg og hadde spilt fotballmanager I ett år I strekk sammen med min nærmeste kamerat Joakim.
0: For det var det eneste du fikk til?
1: Ja, og så synes jeg FM veldig artig da. Så det, vi drakk og boy og spilte fotballmanager, og så skjønte vi at vi måtte gjøre noe med livet vårt. Så vi ble enige med å reise på backpacking, og vi dro 9 uker til Sør-Amerika. Da kjøpte vi oss billett til Los Angeles, og fra Rio de Janeiro 9 uker senere. Og så sa vi bare vi må komme oss mellom de to byene på egen hånd. Og da var det jo på et, en sliten bar I Buenos Aires, at, og de litt korte, disse søramerikanerne, korte, lave folk. Så de synes ofte at det var liksom svær, da. Det har jeg hørt mange ganger I livet mitt, men det var et kompliment der. Og da kom bartenderen bort til meg og sa han at du som så svær, og du liksom rapp I kjeften og alt det der, du må jobbe hos oss.
0: Ja.
1: Du kan begynne I morgen som dørvakt. Ja. Jeg kunne ikke særlig spansk, da, så jeg tenkte at det var noen praktiske utfordringer ved å si ja. Så det endte opp med å avslå tilbudet, men jeg var veldig frist. Da.
0: Ja. Hadde frykten forsvunnet?
1: Nei, men det skjedde noe med å være utenfor Norge, fordi at det jeg var redd for var terror. Jeg var redd for at det skulle gjenta seg 22. juli.
0: Mm.
1: Men jeg var I jungelen I Peru, og jeg var I... praktisk alltid I favelaen I Rio de Janeiro på fest, og da var jeg helt uredd. Fordi at noe av det som din tur og andre turer har lært meg, jeg har reist veldig mye også både før og etter det, at folk stort sett veldig ok. Og det lærte jeg igjen, jeg ble også ranet på en turen, men uten å miste troen på folk av den grunn.
0: Hvordan da?
1: Nei, fordi at vi ble ranet av sånne forbaska sykkeltaxisjåfører I Cuba og Joachim, og da skulle de ta $80 av oss. Og jeg hørte de sa på spansk at de vurderte om de skulle kunne ta oss I en nævekamp da. De var 5 og vi var 2. Men det endte at vi pruta oss ned til $20 mot at de lot oss gå. Da tenkte jeg at ok, men de jo for så vidt rasjonelle folk som man kan prute med.
0: Ja.
1: Vi ble også utsatt for et ran I Uruguay noen inntil vi var med. Men man må forstå hvorfor det skjer. Ja, det finnes fæle folk som gjør slemme ting, men stort sett er verden veldig fin. Og dem du møter på... pubcall I Montevideo eller på gata I Rio de Janeiro, det stort sett kjempefine folk.
0: Mm. Du reiste mye som en slags medisin og helbredelse, eller?
1: Ja, jeg vil si det. Noe å få tilbake litt tråd på folk, da.
0: Ja.
1: Jeg var litt redd for at Breivik representerte liksom noe som veldig mange mente, men som ingen turte å si. Og at folk egentlig tenkte at dette var en ok måte å behandle folk på.
0: Mm.
1: Men jeg synes ikke, enten jeg har vært I Cape Town flere ganger, eller jeg har vært i Buenos Aires, så synes jeg at hvis du snakker med folk skikkelig, ser dem inn I øynene, viser dem respekt, legg fra deg at du selv synes du en viktig per som gjerne går I hvit skjorte på jobb, så folk veldig interessert I å snakke med deg som et ekte menneske,
0: ja.
1: Og så du viser dem folkeskikk, så vil folk stort sett behandle deg bra tilbake.
0: Når var dette her, at du drev med denne reisingen?
1: Nei, det var på 20-årsdagen min. Jeg feiret 20-årsdagen min på sånn azurblått hav ute I Galapagos. Og lå på en båt og drakk kald pils. Ja. Vi snorklet med hammerhodehaja. Og da følte jeg meg så fri som det var mulig å bli.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt at nå har jeg vunnet litt over terroristen. Da. Så det var
0: mitt 20. år. Så 2015?
1: 2015, ja.
0: Så året etter så vinner Trump valget I USA?
1: Ja.
0: Er det et veiskille I livet ditt?
1: Veldig. Og bakgrunnen for det at jeg hadde gått ut av politikken ett år etter Utøya, stod på I ett år med alt jeg hadde, og så sa det stopp, klarte ikke mer. Og da var jeg ute ganske mange år, og brukte de årene på å få det bedre med meg selv, bedre min mentale helse.
0: Mm.
1: Og I 2016 så merker jeg at jeg begynner å få en sånn uro I magen, ikke en sånn frykt, men en uro når jeg ser Trump snakke, måten han oppfører seg på det, det noe som ikke stemmer. Den fyren ikke rett. Den måten å snakke på, og snakke om folk på, den helt sprø, og det her kan ikke enn godt. Så jeg blir ganske sånn urolig for at han kan vinne valget. Inviterer inn mine beste venner på valgvaket, og så vinner jo Trump. Det er helt sprøtt valget i 2016. Og da var noe som om noe bare sa til meg at herre kan jeg ikke stå og se på, herre må jeg gjøre noe med.
0: I Norge?
1: Ja, i Norge og i verden.
0: Ja.
1: Store ambisjoner.
0: Hvorfor tenkte du at ja, jeg må brette opp ærmene?
1: Nei, fordi at jeg forsto alvor i hvert fall. Ganske mange ganger sa jo sånn, ja, Trump er farlig, han, men han er fremfor alt gal. Han kommer til å bli snillere med årene. Gi fyren en sjanse, så det i Aftenposten.
0: Ja.
1: Jeg hadde lest veldig mye historie.
0: Vært interessert siden du var 8 år siden?
1: Ja, jeg hadde. Jo, men det, og hovedinteressen min har jo vært liksom, hvordan fascismen vant frem i Europa.
0: Ja.
1: Og jeg så noen klare fellestrekk, uten at Trump var det samme som sine forgjengere, så hadde mange fellestrekk. Og denne sektkulturen rundt han, hvor du kunne ene dagen være helt imot den, men neste dag, for å få hans støtte, så måtte du være 100% for.
0: Ja.
1: Den gamle frysningen på ryggen.
0: Hva var det du så? Hvilke linjer likhetstrekk så du?
1: Personkult.
0: Ja.
1: Føreren er alt. Føreren har rett. Trump sier jo ting som du ikke kunne ha sluppet unna med på demensavdelingen på sykehjem, og folk hyller det. Altså, disse folka rundt Trump skjønner også at han er gal, men de applauderer det likevel, for det er det som må til for å få hans støtte.
0: Ja.
1: Og sånn var det også i 2016, selv om det var en litt mer moderat utgave. Jeg gjenkjente den personkulten, og at det alle som er med oss, de er med, men alle som er mot oss, de er mot. Dette gjorde meg urolig.
0: Det at du sier det der i 2026, blir såpass klart tale, gjør det at du ikke kan reise til USA, for eksempel?
1: Ja, det kan godt hende. Jeg tror det er en dårlig plan om jeg har lyst til å for eksempel være utenrikspolitiker fra Arbeiderpartiet, så bør man sikkert velge mye mer fornuftige ord.
0: Ja.
1: Men jeg har tenkt å si det jeg mener. Og det håper jeg beviser på at jeg ikke er karrierepolitiker. Da. At jeg gjør det fordi jeg synes det er rett, ikke fordi det er noe som forhåpentligvis gir meg belønning i andre enden.
0: Ja. Så det er viktigere for deg å være ærlig?
1: Ja, fordi at noen må blåse i tåkeluren og si at «Våkne opp da!» Se hva som foregår. Tror dere at dere folkene her, Putin og Trump, kommer til å bli the good guys? Bare man gir dem litt mer pekefinger, litt mer lillefinger. De kommer til å ta hele handen, og de kommer til å ta hele det. Og vi må forstå alvoret i disse folkene som rasler med sablene.
0: Hva er skummelt med fascisme, du som kjenner historien?
1: Det som er skummelt med den er at når den først er ordentlig tilbake, så er det for sent å si fra. At den lurer deg. Ved å tro at nei, den kan ikke være så farlig. Husk på at Arnulf Øverland skrev i 1936 «Så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelig folk iblant. Bror, du har enda meget å lære.» De later som de ikke er det de er, men tro dem. For de sier det rett ut. Trump sier rett ut hva han tenker. Og jeg er bekymret for at han har veldig mange fellestrekk med sine forgjengere i Franco, i Mussolini, og også i Hitler før andre verdenskrig.
0: Ja, du nevner Øverland. Du har tatuert den på armen din?
1: Jeg har det.
0: Hva står det?
1: Nei, dette er jo liksom på ene siden er det fint, på den andre siden er den veldig syk da, for den ble tatt liksom i all hast. Jeg skulka skolen en dag på videregående og dro rett til Namsos og tatuert med sånn typisk 2012 skrift kursiv og to skrivefeil.
0: Skrivefeil?
1: Ja da, det skulle vært stor bokstav, men tatoveren hadde sikkert ikke tenkt over det.
0: Nei.
1: Så det står, du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det er sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme.
0: Du har reist mye, Skjervø. Det tok deg lang tid å reise tilbake til Utøya.
1: Ja.
0: Når dro du tilbake?
1: Jeg for tilbake på sommerleir først i 2017. I dag så høres det jo sånn. Det er jo ikke lenge etterpå. Men det hadde vært to sommerleirer før. Og jeg var ikke på de to første tilbake. Jeg tenkte at det gikk ikke an. Utøya som hadde vært så fritt og ubekymret. Det hadde vært bading og fotball og klining.
0: Mm.
1: Og det siste jeg så var disse ihjelskutte ungdommene i strandlinja. Hvordan kunne man gjenskape det som hadde vært?
0: Mhm.
1: Så jeg var imot å ta tilbake Utøya på den måten. Men i 2017 så hadde jeg en veldig smart venninne, Julie, som skjønte at det var ikke vits å prøve å overbevise meg eller debattere meg i senk. Det som funket var å gi meg praktiske råd, så hun betalte billetten min til å dra på sommerleir, Og så visste hun hva som funket. Så hun fortalte meg om de fineste jentene. Og det funket. Så i 2017 så får jeg tilbake på sommerleir.
0: Ja. Traff noen jenter der etter hvert? Eller en altså, jente?
1: Ja, jeg traff en sinnssyk kul jente. Som var sjef på kjøkkenet. Som hadde langt mørkt hår og store brune øyne. Ja, men hun var kanskje 50 høy. Hun var pitteliten. Kjempestort smil. Og hun skjønte umiddelbart hva jeg drev på med. Jeg prøvde å sjekke opp, og jeg var sjanseløs. Og hun var så fin og kul, og jeg drømte.
0: Så selv du ble taus?
1: Jeg var målløs. Jeg

0: tenk at det går an at du har vært på et sånt sted hvor så mye forferdelig har skjedd.
1: Når tenker du at verden et bra sted?
0: Daglig.
1: Hvorfor det?
0: Fordi folk bra. Politikerne ræva, men folk bra.
1: Politikerne ræva, ja, sier politikerne.
0: Ikke i Norge. Norge stort sett ganske bra.
1: Ja.
0: Men de som styrer verden, de styrer verdenspolitikken, de jo helt håpløse.
1: Ja.
0: Men ikke gi opp folkene av den grunn. Jeg har bodd i Texas, jeg har sett Trump-valgere i øynene og snakket med dem. Men de håpløst desillusjonerte og forbanna, men inni der så finnes det ok folk.
1: Ja.
0: Og de i flertall.
1: Hvor skummel den polariseringen?
0: Den skummel i den forstanden at vi får to forskjellige virkeligheter. Før jeg kom hit i dag så var jeg på et fantastisk arrangement om klimapolitikk i Klimahuset i Botanisk hage. Kjempebra arrangement, og 95% var unge jenter. Så gutta bryr seg om klima, og unge jenter synes gutta er harri som kun snakker om bitcoin og aksjer. Man får en delt virkelighet hvor jenter er bekymret for rasisme og likestilling, og veldig mange 13 år gamle gutter tror at likestilling har gått for langt. Dette skaper et samfunn hvor vi ikke er enige om hva problemet er.
1: Ja.
0: Det bekymrer meg.
1: Merker du det som ungdomspolitiker, at det er veldig sånn på kjønn?
0: Ja.
1: Del?
0: Kjønn er mye viktigere enn alder. Kjønn er det som skiller oss akkurat nå. Og dette er ganske nytt. Dette kom med TikTok.
1: Ja.
0: Så guttene, de er hyperfiksert på bitcoin og biler og klokka og det ytre. Mens ganske mange jenter har gått langt til venstre og er veldig opptatt av Gaza, av abortrettigheter, av verdslige spørsmål, mens de gutta er mer opptatt av det materielle.
1: Ja.
0: Og sånn var ikke for 10 år siden også.
1: Hvordan møter man da? Hvordan får man til en samtale? Hvordan får bort til denne polariseringen?
0: Vi må snakke mer med hverandre og krangle mindre, og det er jo veldig ironisk, siden jeg antageligvis er blant Nord-Trøndelags største kramlefanter. Men jeg har skjønt det med årene da, at de beste samtalen jeg har hatt om politikk har jeg hatt med for eksempel Ola Sennebø i Høyre, når vi kan snakke en time sammen i et noenlunde ok podcaststudio uten den for styret til ordstyret som lar oss få snakke ut og kanskje være enig eller problemer, men uenig i løsningen, så går det helt fint. Problemet er hvis venstresiden sier rasisme, problem høyresiden sier nei, det finnes ikke. Eller høyresiden sier at folk i Norge har gitt opp, og høyresiden sier du lyg. Så jeg er bekymret for at vi får to forskjellige virkeligheter, men klarer vi å snakke sammen, så er jo folk fornuftig nok til at vi kan ha en mye mer sivilisert uenighetskultur enn for eksempel USA.
1: Hva gjør du for å slappe av en hverdag, Skjerve?
0: Jeg leker med datteren min, og det er jo veldig artig.
1: Er du sånn lekepappa?
0: Ja, kona mi vil si nei, men jeg er det. Jeg er glad i å leke med datteren min. Ja. Så lenge vi er, og det artigste er å være ut i sandkassa eller på lekeplassen. Men jeg bruker mye tid med familien, med venner, og gjør det som jeg gjorde også når politikk ikke var alt. Da. Så det jeg skal slå fotball-VM nå om 3 uker, jeg gleder meg helt sinnssykt mye.
1: Ja.
0: Jeg skal drikke øl sent om kvelden, for det er noe lov. Og så skal jeg spille golf med kompiser i sommer, og skal jeg dra til Danmark med familien min.
1: Ja. Har du vært på jakt da?
0: Jeg har vært på jakt, men jeg har aldri fått noe. Og det er litt trist.
1: Nei.
0: Men jeg føler meg trygg nok til å gå rundt med hagle med kompiser, og det synes jeg er faktisk et ganske langt steg frem da.
1: Ja. Når du gjør det da, går rundt der, alle har vært sitt våpen, klarer du å glemme det?
0: Jeg klarer å tenke at det går an. Se, det går an. Det hadde jeg ikke trodd for 13 år siden.
1: Ja.
0: Eller for 2 uker siden var jeg ikke dansk, på utviklingslag, og da var aktiviteten paintball, og en av oppgavene var at en hadde våpen og resten skulle gjemme seg, så skulle de bli jakta ned av liksom en væpnet paintball brudgom, og det ville vært veldig traumatiserende for 13-14 år siden, men i dag så går faktisk det fint altså, for jeg klarer å skille det som egentlig har vært liksom en irrasjonell frykt fra at utviklingslag med jegermester og paintball er ganske morsomt, så man kan komme videre. Og det synes jeg er en seier for meg selv.
1: Ja. Gaute Børstad Skjerve, hva tenker du er drivkraften din nå?
0: Nå har det vært i at jeg tror på det gode i folk. Folk er stort sett gode, det er derfor verden går fremover.
1: Mm.
0: Og jeg tror at hvis mennesker bryr seg like mye om hverandre som de bryr seg om seg selv, så blir verden til et veldig mye bedre sted.
1: Har det endret seg?
0: Ja.
1: Hva har det vært før?
0: Jeg var pessimist. Trodde at folk var

0: egoistisk og at veldig mange var slem. Men det de færreste som det. Så jeg har blitt mye mer optimistisk, selv om jeg pessimistisk for politikken og verden. Mm. Jeg frykter krig, men jeg tror på sykepleierne og barnehageansatte som passer på ungen min.
1: Hva ønsker du å få til da? Du er jo politiker, du står jo opp om morgenen, du går på møter, holder på.
0: Jeg ønsker å se når datteren min vokser opp at den splittelsen vi ser i dag har blitt mindre. At folk møter andre med et høflig smil i barnehagen og snakker litt samme hvilken bakgrunn de har.
1: Mm.
0: At muslimer og jøder og kristne og ateister kan bo i samme land uten å hate hverandre og uten å få jevnlige hatkriminalitet og terrorisme hendelser mot muslimer, jøder, skjeve og FRA. Det trygge land hvor vi er mer hverandres likemenn og ikke fiender.
1: Gaute Børstad Skjervø, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk skal du ha.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Janne Kjellberg. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser, og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktigere nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
2: Jeg mener at tech-selskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
0: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Sveits i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seiret mot Sverige og Tsjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
3: Vi er 2-60 minutter unna å ta et VM-guld, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
0: Og semifinalen mellom Norge og Sveits kan du følge på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Hei allihopa, og velkommen til Trygdekontoret. På 60-, 70- og 80-tallet dro mange norske familier til utlandet for å misjonere for misjonssambandet. Med seg hadde de ofte unger, altså såkalte misjonærbarn. Disse ble som regel plassert på internatskoler drevet av misjonsorganisasjonen. Disse internatskolene var ofte preget av vanstyre, utrygghet og i noen tilfeller også overgrep. Dagens gjest har skrevet boka «I varetekt meg ta». Den handler om hvordan det var å vokse opp som misjonærbarn i utlandet, overgrepene hun ble utsatt for, rettsprosessen i ettertid og kampen for andre offre. Velkommen til Trygdekontoret, Liv Kristin Steen Brundtland.
5: Tusen takk.
4: Liv Kristin, først alt, det en bitteliten elefant i rommet. Er du liksom det hemmelige barnet til Reilf Steen og Gro Harlem Brundtland? At du et slags sånn fredsbarn for den veldig harde kampen som var internt i Arbeiderpartiet?
5: Nei. Det jeg altså ikke, men jeg på en måte litt sånn i slekt med Gro da.
4: Hvordan da?
5: Ikke jeg, men han som jeg gift med. Mm-hmm. Han pleier å si at Gro kona til fetteren til fatteren. Så kan dere jo tenke selv hvordan nært det er.
4: Nå må vi sette graveavdelingen på dette her for å finne ut. Liv Kristin, ja. Du har vokst opp i misjonen. Først og alt, hva er misjon?
5: Ja, misjon er jo, har jo som formål da, å forsyne evangeliet, det kristne evangeliet, til folk. Jeg har jo vært en del av den misjonen som på en måte den ytre misjonen, altså misjon i utlandet.
4: Ja, for det noe som heter indremisjon, og det, da snakker vi altså internt i Norge?
5: Ja, så det forskjell på indre og ytre.
4: Ja, men altså, det forskjellige former for misjonsarbeid. Altså, det jo mange som leger som drar, og så det noen som ikke leger, eller ingeniører, og sånn. Det har jo vært en, tradisjonelt en form for uhjelp,
5: ja.
4: Kan vi si, for det jo veldig ofte i fattigere land vi driver med dette her, eller har drevet med dette her. Det, men bare den bakenforliggende tanken med misjon først, det vel egentlig en sånn, nærmest en formalitet, det vel at alle mennesker skal nås med evangeliet, sånn at de kan velge om de vil ta det imot eller ikke. Er det ikke noe sånt?
5: Jo, det stemmer.
4: Ja.
5: Det viktig å forsyne evangeliet til hedningene.
4: Ja. Dine foreldre, hva slags misjon var det de drev? Var de leger eller?
5: Nei, det var de ikke. Sånn at det var noen misjon som var på en måte knyttet til humanitært arbeid, som du var inne på, og så var det noen misjon som rett og slett bare var forkynnelsen, og det var mine foreldre, eller min far da, involvert i.
4: Og hvordan ser det, er det sånn, altså banker man på liksom en stråhytte og så sier, hei, har du hørt om Jesus?
5: Jeg vet ikke hva de gjorde i andre land, men på Taiwan var det jo ikke stråhytter.
4: Nei.
5: Så, men det var jo etablerte menigheter. Jeg var liten på en tid da det allerede var etablert på en måte misjon. Sånn at min far forsynte i disse menighetene, og så hadde han også en periode der han var lærer på en bibelskole for kinesere da.
4: For en fra Oslo, så vil jeg, når jeg hører dialekten din, så tenker jeg, ja, det er bibelbeltet. Kommer du fra lang rekke av misjonærer og tungt kristne?
5: Nei, jeg stammer nok ikke fra en misjonærfamilie sånn sett, men det jo veldig mange misjonærer fra Stavanger-området. Det har jeg tenkt gjerne ikke så mye på når jeg var liten, men det har jeg tenkt på senere, at det jo veldig mange misjonærbarn som har litt sånn misjonærbarn-dialekt.
4: Det vil si?
5: Man snakker liksom blanding av alt mulig.
4: Ja.
5: Men det jo kanskje en grunn til at ikke vi fra Stavanger har det, fordi at vi var så utrolig mange
4: ja.
5: På internaten at vi liksom lerte jo det rette språket. På en måte.
4: Trengte ikke å... Det en gammel venn som har vokst opp i Jehovas vittner, og hvis, jeg vet ikke i hvilken grad de misjonerer, men han snakker en sånn merkelig sånn, norsk dialekt med litt innslag av svensk nesten, og så videre. Og,
5: ja, de ruller litt på R-en, eller de liksom gjør et eller annet.
4: Ja, litt sånn dansebandnorsk, sånn, ja. Jeg elsker deg!
5: Ja, litt sånn.
4: Men i alle fall, du ble født på Taiwan, altså Taiwan, først og alt, hva slags sted er det? Det er Kina, men det er liksom ikke helt Kina heller, altså hva er...
5: Nei, det jo Republic of China. Nei, det jo mye om, altså politisk på en måte om det nå, men nei, det ikke Kina, det jo på en måte et i-land. Veldig like moderne som oss, og vel så det. Det var kanskje ikke helt sånn når jeg var liten. Det har hatt en rivende utvikling. Men det jo, ja, det kinesere der, og vi snakket mine foreldre og jeg lærte jo liksom mandarin da, som det offisielle kinesiske språket.
4: Og du gikk altså, du lærte deg mandarin som veldig liten?
5: Ja, for jeg gikk i kinesisk barnehage. Ja,
4: tenk på det, fortell om det.
5: Ja, det var, jeg var liksom den eneste hvite der, og lærte kinesisk veldig fort. Og jeg kan liksom ikke huske at det var et problem med språk. Så ja, nei, det var spesielt. Det var jo veldig sånn harde disiplin.
4: Ja, fortell om det. Det var altså sjekking av fingernegler og...
5: Ja, det var linjal smekk over fingrene, og det var gjerne å måtte, hvis man var uheldig da, og gjorde i buksa, så måtte man stå midt i liksom ringen av barn og opp på stolen og vise seg frem. Så det var sånn, men jeg husker liksom barnehagen som en veldig, som et kjekt sted likevel, selv om det var, jeg tror jeg følte meg litt sånn, jeg følte meg trygg, for jeg tror jeg følte meg litt privilegiert på en måte.
4: Men du ble slått, altså det var ikke, gjorde ikke forskjell på deg og de andre da, når det var...
5: Nei, altså jeg ble aldri slått, eller jeg tiste aldri på meg, så jeg, men jeg vet jo ikke helt om det var fordi jeg alltid hadde så fine negler, eller om det var fordi jeg var hvit.
4: Uniformert? Barnehageuniform?
5: Ja da, jeg hadde en liten sånn vest der det stod liksom barnehagens navn liksom med kinesiske tegn på, og så var det sånn knytting bak, sånn at alle så ganske like ut.
4: Så da du altså I barnehagen. Som seksåring så du ferdig med barnehagen, og da blir du sendt av gårde på?
5: Internat.
4: Ja. Fortell om, hvor var dette?
5: Internatet lå en times tid sør for der som jeg bodde. Og jeg, når det var min tur da, når jeg var seks år, så visste jeg jo hvor jeg skulle hen, siden jeg hadde en storebror som hadde reist dit før meg.
4: Og dette var en norsk, altså det var en norsk skolegang?
5: Dette var norsk, dette var det misjonen som på en måte eide dette internatet, som hadde norsk skole og norsk internat der alle de norske barna bodde mens de gikk på skolen.
4: Hvordan var det å bo fra mammaen og pappaen sin når du var så liten?
5: Det var helt forferdelig. Det var jo noe jeg grudde meg veldig til. Jeg hadde jo følt broren min ned på internatet flere ganger, og jeg så jo at han mistrevs veldig. Og det var ikke voksne der som jeg kjente, eller ja. Så det var noe som jeg grudde meg veldig til det, og egentlig så gikk jo ja, alt det som jeg hadde grudd meg til, det stemte jo liksom.
4: Det gikk I oppfyllelse?
5: Ja.
4: Følte du at foreldrene dine hadde forlatt deg? Følte du at du ikke betydde så mye for dem?
5: Ja, jeg ble jo liksom forlatt, altså bokstavlig talt. De liksom kjørte meg ned og satte meg av, og de dro hjem, og jeg fikk ikke være med. Så det var jo ganske brutalt for en seksåring å se at liksom far forsvinner, og du vet at du, han reiser hjem, og jeg skal være her.
4: Liv Kristin, som liten så hadde du en oppfatning av hva som var av reell betydning I livet, altså var Gud på første plass, og så misjonssambandet, og så foreldrene, og så helt til sist barna, var det sånn verdipyramide her?
5: Ja, altså vi visste jo veldig godt hvorfor vi måtte på internatet da, så jeg protesterte aldri på det. Det var jo, jeg visste jo veldig godt, altså om ikke vi var blitt fortalt det sånn direkte, så visste jo vi veldig godt hvorfor vi var på Taiwan, hvorfor foreldrene våre var der, hva vi gjorde der. Vi visste godt om hedningene, vi visste godt om evig fortapelse, vi visste godt om hva som skjer med alle som ikke tror på Gud. Og vi visste at foreldrene våre var der fordi de var kalt til å dra dit for å fortelle om Gud til alle hedningene. Derfor så hadde de ikke liksom tid til oss.
4: Det var rett og slett ikke tid. Altså, var det, liksom, det var en helt vanlig praksis at barna skulle bo et annet sted, sånn at foreldrene kunne dedikere seg fullstendig til misjonsarbeidet. Det det som var greia?
5: Ja, altså det jo vanskelig å ha bonden arbeidstid når man jobber på en måte med å frelse noen. Man på en måte, det jo vanskelig å på en måte beregne det. Så at det må få skje når tiden moden.
4: Ja, dere kan ikke sitte I bilen med iPad mens de ute og predikerer og banker på dører.
5: Nei.
4: Denne boka di, Liv Kristin, heter I varetekt meg ta. Hva betyr det?
5: Den betyr jo, altså først og fremst så det jo en barnesang, altså en godnattsang. Det en strofe fra en godnattsang, som sang liksom når vi skulle legge oss. Og det jo en bønn da til Gud om at han må sende liksom englene sine, sånn at, ja, for å passe på oss. Men så det jo, men så tror jeg det en bønn liksom fra barnet til, altså Gud jo langt vekk, han jo ikke veldig håndfast, eller du kan ikke se han, eller Så det vel en litt sånn bønn til de det måtte gjelde, på en måte, og de som finnes rundt, måtte finnes rundt.
4: Så den kommer fra et sted, den kommer fra et barn som forlatt?
5: Ja.
4: Eller kan føle seg forlatt?
5: Absolutt.
4: Hvordan var det når du, hvor ofte så du foreldrene dine?
5: Jeg så begynne hver 14. dag, første år jeg gikk på internatet, og da, det var jo på en måte, vi var jo heldige. Vi visste jo om disse her misjonærbarna i Afrika, som hadde foreldrene sine mange dagsreiser unna, og gjerne i et annet land til og med. Så vi visste jo det, at annen hver dag, det var jo ofte. Og etter hvert så fikk vi faktisk reise hjem hver helg. Og så siste år jeg var der, så var det hver helg.
4: Hvordan var det å være hjemme da? Når du, altså var det, gråt du når du var med foreldrene dine, eller var du...
5: Ja, jeg gjorde det, fordi at det var så vanskelig å på en måte leve liksom mellom... Altså, jeg synes jo egentlig ikke så synd på de som ikke trodde, sant?
4: Så ikke det store tapet?
5: Nei, de fikk jo liksom bo hjemme, og de liksom, altså, sånn at det liksom, det var litt sånn, det var jo veldig vanskelig å forklare, tror jeg, til de voksne, hva som egentlig var, hva som gjorde så vondt, liksom. Uten å skuffe de, eller uten å liksom si noe feil mot liksom Gud og misjonen, og liksom, for det var jo, som sagt, så visste vi jo veldig godt hvorfor. Så det var ikke så lett å liksom være ærlig, eller, ja, og da blir det jo en liksom stor avstand, og man tar jo på seg liksom en form for sånn tapperhetsdrakt, da, og prøver å late som at ting er ok.
4: Og det gjorde du også kanskje fordi, eller du skriver om at du, du reflekterer om dette er noe du gjør også for å, at de skulle like å være sammen med deg, på, altså på en sett og vis, at det ikke skulle være liksom en, problem, en problematisk grinrunge, men du skulle, sånn at hvis du ikke gråt og ikke ga uttrykk for sterke, det sterke savnet og sorgen og sånn, så var det liksom, kanskje du økte mulighetene for å få, altså er, var det, sånn, var det et sånt spill på en måte?
5: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg liksom prøvde å være så stille og liksom søt og snill som jeg bare kunne, liksom, for at de skulle, ja, som du sier, at de skulle liksom ikke ville sende meg tilbake. At de ville at jeg skulle være hjemme heller, liksom.
4: Ja, hun er så søt og snill med Jøla at hun kan bare være her.
5: Ja. Ja. Ja, men det hjelper aldri.
4: Nei.
5: Nei.
4: Hvordan var det, altså, hvordan var sett opp, eller hvordan, altså på internatet der bodde du, hvem bodde du, delte du rom, altså hvordan så, hvordan så, hvordan var hverdagen på internatet for ja. en 6-7-åring?
5: Ja, den var for meg, helt konkret, så var vi ganske liksom mange barn, vi var 27 barn det første året i første klasse, så det var liksom mange. Og da var det liksom nede i det store huset, så var det, en murbygg, og der var det stua og kjøkken og litt sånn forskjellige andre rom, et slags lite lekerom og et pianorom og sånn, og så var det en sånn stor trapp som gikk opp, og der var det en sånn lang gang med mange rom. Og der sov vi, og vi delte rom med altså to og to.
4: Hvordan var det sosiale mellom barna imellom der? Var det, hadde du, var det inkluderende? Hadde du venner? Var det ikke inkluderende? Altså, hvordan var det?
5: Nei, altså det var jo som, vi var jo som barn flest, vi er jo, jeg tror kanskje de vokste tenkte at liksom vi skulle, at vi var venner, og vi hadde jo store søsken der som skulle passe på oss, og ja, at det skulle gå greit, men alle som har mer enn ett barn vet jo at søsken ikke alltid er veldig gode venner, og at...
4: Og broren din bodde der på den tiden også?
5: Ja.
4: Hvor mye, hva var aldersforskjellen der imellom?
5: Han var 2 år eldre enn meg.
4: Ja, ja.
5: Så, og så var det jo ikke sånn at, det var sånn der også, at vi som gikk i første, vi var liksom kanskje litt mer sammen, og de som gikk i andre, de var liksom, altså, det var ikke sånn at vi var sammen på tvers av, vi bodde i samme hus, men det var ganske stor avstand på en måte mellom oss barn og likevel. Men, det er klart, vi var jo, hadde jo kanskje liksom, de som var nærmest oss i alder, de, anså meg som venner, for det var jo de som var der. Så du ble liksom presentert et pittelite knippe av mennesker som du skulle være venn med, og så ja, så de bodde du sammen med da 24-7.
4: Mm. Og da var det ganske sånn regulert ja, dagsplan?
5: Absolutt, veldig regulert dagsplan. Vi visste altså, klokkeslett for alt, spising og leksetid og dusjetid og andakt og ja, alt.
4: Var det noen voksne som man liksom, altså var det noen sånn utvalgte voksne som dere kunne henvende dere til hvis det var noe, eller var det litt mer flytende?
5: Det var husfar og husmor som jobbet der, og de, de var ikke alltid at de liksom var gift, det var, kunne være en hu, altså. Men husfar hadde kanskje en annen kone et annet sted, holdt du si, men ikke, ja. Så, men det var husfar og husmor, og de var stort sett, hadde de vakt på en måte hver sin gang da, så det var en voksen på jobb, liksom.
4: Og var det noe man kunne gå til med hvis du var lei deg, savnet av de hjemlengsel?
5: Det var nok det som var liksom intensjonen kanskje da, men det, i praksis så gjorde i alle fall ikke jeg det. Det var jo en fremmed voksen, og den skulle jo være en voksen for liksom alle, og det er jo begrenset, altså det var jo mye praktisk som skulle gjøres, sånn at det var ikke en person som jeg kjente at jeg hadde en, liksom, var trygg på, eller ja, det var ikke naturlig å springe der for de tingene som på en måte man hadde trengt de mest for da.
4: Du skriver at du ikke, altså foreldrene dine, du sluttet å savne dem etter hvert.
5: Ja.
4: Hva var det som skjedde der? Hvorfor ble det sånn?
5: Jeg tror det ble for vondt. Det er jo veldig, ja, når man er så liten, liksom, bare 6 år, så savner man jo liksom voldsomt. Og man orker jo ikke det, liksom.
4: Nei.
5: Over lang tid. Og så i hvert fall ikke når du vet at det er helt forgjeves, liksom. Sånn at det var lettere å bare liksom avskrive de, på en måte.
4: Altså du skrudde av?
5: Ja. For å slippe å kjenne den der vonde lengselen, da.
4: Liv Kristin, når du er 13, så drar du og familien din til... Eller for det første, hvor lenge er du på internatskole her? Hvor mange år? Det første omgang?
5: Jeg er liksom 3 til sammen, og aldri mer enn 1 år om gangen, så vi reiser til Norge innimellom. Så jeg går der i 1. klasse, og så reiser jeg hjem, og der hjemme i Norge i 2. og 3. klasse, og så er jeg ute igjen i 4. klasse, og så er vi 3 år i Norge, og så drar jeg ut igjen i 8. klasse.
4: Og da er du 13, dere drar tilbake til Taiwan for siste gang, og der du skriver i boka om et overgrep du blir utsatt for. Kan du fortelle om det?
5: Ja, det er når jeg kom ut der igjen, så har jo jeg er jo som sagt 13-14 år, og jeg ganske har flyttet veldig mye i livet mitt, fordi vi flyttet mye på Taiwan, og vi flyttet når vi kom til Norge, så var vi ikke på samme sted hele veien. Jeg har på en måte avskrevet foreldrene mine, og hatt vanskelige opplevelser i Norge tidligere når jeg har vært hjemme. Sånn at jeg føler meg veldig, veldig alene, og har på en måte mistet all form for sånn kamp for meg selv, eller altså å kjempe for meg selv, er liksom ikke noe som jeg kan.
4: Du er resignert?
5: Ja, vel, jeg er resignert. Så vi drar ut, og der er det en ny husfar.
4: Da er du tilbake på internatskolen?
5: Ja. Og der er det ja, kommet en ny husfar. Han synes jeg med en gang ser veldig snill ut, og han er det. Så jeg er jo som før, at jeg griner på kveldene, jeg legger meg, jeg er alltid redd når jeg skal sove. Og da finner jeg ut, eller jeg på en måte trenger, altså jeg kjenner liksom at jeg trenger han. Så jeg har jo aldri døra igjen på rommet mitt, for det jeg er redd for å være alene inne på et mørkt rom, så jeg har døra åpen. Og jeg passer på å grine litt ekstra høyt, liksom når han går denne siste runden sin på kvelden. For at han skal høre det, og for at han skal komme inn til meg. Og det gjør han. Ja, og dette skjer da mange kvelder, og det begynner på en måte med at han sitter på sengkanten, og jeg ja, forteller han om ting som jeg synes er vanskelig, og ting som jeg er redd for, og sånn. Og så er det dette, den relasjonen her, da, eller dette forholdet her, som utvikler seg til noe seksuelt. Ja.
4: Og hva, liksom, hvordan prosesserte du det da? Eller hvordan forklarte du det forholdet da? Eller det som skjedde med deg?
5: Den gangen så var det altså så svart. Det var altså så syndig. Altså jeg følte meg altså som...
4: Altså du følte deg delaktig? Altså du følte det var din skyld?
5: 100%. Det var jo jeg som lokket han.
4: Wow.
5: Og jeg som, det var jeg som ville liksom dette, og jeg som lokte han til meg, og ja, og altså, når du har vokst opp på en måte med hva synd er, og hva det fører til, så bare vet du at du er altså så, ja, nå hadde du vært fristende å bruke et ord som, ja, men nei, man er helt, man er jo 100% fortapt, og det visste jeg jo, liksom. Sånn at det var, nei, jeg gikk nok inn i et, altså jeg gikk rett inn i et enormt mørke, og samtidig så trengte jeg dette så sterkt, at jeg valgte på en måte dette over.
4: Når du sier dette, altså du trengte den...
5: Forholdet til han, liksom, jeg trengte, jeg valgte å være med han, og fortsette å lokke han til meg, på en måte. Øve å være alene.
4: Selv om jeg visste... Så ensom var du? Så alene var du?
5: Ja. Så, men jeg tenkte at jeg fikk liksom bare ta helvete når det kom.
4: Altså bokstavlig talt?
5: Ja.
4: Så du sitter altså som et barn, oppvokst veldig religiøst, opplever disse overgrepene, og da også i tillegg skal du få evig fortapelse?
5: Ja. Ja, det var mørkt, det var det.
4: Altså, hvordan greide du å bære på dette?
5: Nei, man kan jo si at kanskje ikke greide det, men jeg, det var jo bare å ikke, altså jeg kunne jo aldri si det til noen. Fordi jeg var så, altså ingen som jeg kjente kom jo til å tåle å høre det, altså det var enormt skamfullt. Så det var jo å prøve å da leve uten å si det til noen.
4: Og så drar dere hjem til Norge etter hvert etter dette, og så får faktisk faren din, altså du fortell om den gangen du da bestemmer deg for å snakke.
5: Ja, tenker du på, faren min fikk, altså han, meg og han var ute og øvelseskjørte, og det var han som helt ut av det blå, altså jeg trodde jeg hadde vært pottetett, så sier han plutselig, jeg har snakket med husfar, og da vet jeg ikke hva som skjedde i meg. Jeg ble helt sjokk, for jeg skjønte ikke hvor det kom fra, at han hadde fått hørt noe som helst om noe som helst. Så, men det viste seg da at jeg hadde etter en episode i en grøft en gang, der jeg hadde på en måte i ubevisst tilstand, jeg var ganske forkommen, så hadde jeg på en måte forsnakket meg da, og det hadde noen fanget opp, og da hadde jeg på en måte røpt dette da.
4: Var det et slags sammenbrudd du hadde hatt, eller?
5: Altså, jeg tenkte ikke på det som det, jeg tenkte på det som at jeg bare, noen hadde kjørt fra meg en kveld, og at jeg måtte bare begynne å gå liksom langs veien. Og så ble jeg kald og trøtt, og så tenkte jeg at ingen kommer jo selvfølgelig til å komme og hente meg. Det er jo ingen som savner meg. Det er ingen som
4: bryr seg.
5: Og så bare la jeg meg ned der. Jeg tror ikke jeg tenkte på det som et sammenbrudd den gangen. Jeg tenkte bare at jeg liksom var trøtt og ubrukelig, men jeg ser jo det på en måte i ettertid, at det var jo det det var.
4: Mm. Og hva sier faren din han har snakket med? Altså, har han, vet du hva, hvordan det gikk til? Altså...
5: Nei, altså han var ikke så veldig sa ikke så veldig mye mer, men det var jo, altså jeg skal ikke legge det på han, det kan godt være like mye min reaksjon, for jeg det var så ubehagelig at noen hadde fått vite det. Jeg har jo virkelig gjort alt jeg kan for at ingen skal få vite det, og så har det plutselig liksom lekt, og det er forferdelig, så jeg bare på en måte sier at dette har ikke jeg lyst til å snakke om mer. Så jeg får vite veldig få detaljer, og jeg spør ikke til detaljer, og ja.
4: Og hva sa faren din om det? Han informerte jo altså misjonssambandet. Altså, var han opprørt? Hvordan?
5: ja, altså den gangen så, altså jeg... Min far, vi hadde jo kommet tilbake til Norge, og min far bodde ikke sammen med oss. Han hadde fått jobb på hovedkontor, altså på bibelskolen til NLM i Oslo, så han var liksom ukependler. Så jeg så ikke så mye til han, og jeg hadde jo ikke sett så mye til han i barndommen heller. Han hadde vært mye ute og reist når vi var i Norge, og på Taiwan så bodde jeg jo ikke med han. Så jeg hadde jo ikke en veldig nær relasjon til min far, derfor så var det jo ubehageligt for meg å snakke med han om det, liksom, de villeste tingene i livet mitt, som jeg virkelig trengte å holde for meg selv, når jeg egentlig ikke kunne snakke med han om vanlige ting. Så jeg tror ikke jeg tenkte så mye på liksom, han, jeg bare var veldig opprørt selv, og sa at jeg ikke ville snakke om dette, og så skjønte sånn at jeg fikk aldri vite hva som ble gjort. Min far fortalte aldri det, og ingen andre fortalte meg det. Helt til jeg fikk et brev i postkassen en vakker dag. Da havnet der en konvolutt med to brev oppi i postkassen. Det ene var fra han som var misjonssekretær i NLM den gangen, og det andre var fra husfar. Der misjonssekretæren skriver at de har fått høre dette om husfar, historien om husfar, og at de anser saken for avsluttet, og at jeg kan ta kontakt med behov, og så får jeg et brev av husfar der han skriver at han bekrefter at han har forgrepet seg på meg.
4: Det er helt kort, altså det er helt...
5: Veldig kort, ja.
4: Det er bare en attest?
5: Ja, en attest.
4: Wow. Her skal man gå videre?
5: Her skal man gå videre, og jeg går videre også. Jeg er jo på dette tidspunktet sånn 17-18 år, og drar jo hjemmefra etter videregående, og begynner på mitt eget liv, og gifter meg ganske raskt, får fire barn, etablerer meg, tar utdannelse og så videre. Travelt liv, og tenker ikke egentlig så mye på det. Jeg prøver jo egentlig å glemme alt.
4: Ja, så da livet går videre, og så får du noe mer i posten.
5: Ja, i 2008, eller ja, går litt i baddel med disse årstallene, men i hvert fall, da får vi plutselig et nytt brev i postkassen, ja, fra NLM.
4: Ja, da er du er i midten av 30-årene nå.
5: Ja. Og der er jo på en måte en form for, altså det er en form for opplisting av alt det som jeg er blitt utsatt for i deres varetekt på internatet. Omsorgssvikt av alle mulige typer, og...
4: Ja, for dette er et spørreskjema, eller er det dette er ikke et brev til deg som handler om din sak konkret? Dette er et sånt generelt spørreskjema, var det sånn det så ut?
5: Ja, altså først så får jeg jo dette brevet der de bare går ut og sier at nå har vi, altså det startet egentlig med sånn etter mye press fra media, så har vi funnet ut at vi har lyst til å liksom sende dette brevet, og de har da på en måte mange erkjennelser i dette brevet med hva vi har blitt utsatt for i disse varetekt. Og så etter en liten stund til så får vi da dette spørreskjemaet i postkassen.
4: Ja, som sportsreporter sier, hva følte du da?
5: Nei, jeg ble jo tatt helt på senga, for det er vanskelig. Man ble jo på en måte speilet da, første gang av noen, altså av et, jeg vet ikke, av et brev. Liksom, du kunne sitte liksom og lese om deg selv. Du kunne liksom, jeg følte jo sånn check, check, check på alle disse punktene. Men det var jo ingen folk. Det fulgte ikke noen liksom, en plass man kan ringe. Altså liksom, det er ikke noen som følger med dette brevet. Det var bare helt ut av det blå. Jeg var ikke forberedt på det i det hele tatt.
4: Så det var invaderende, det var...
5: Det er liksom altså, tatt rett tilbake til barndommen da.
4: Ja.
5: Mens du står der og koker middag og liksom ja, egentlig er veldig fjern fra din egen barndom,
4: ja.
5: Og har prøvd å fjerne deg mye fra den, og så får du den liksom i fleisen.
4: Hva viser denne, dette blir jo da en undersøkelse som da blir presentert eller blir sammenstilt, hva viste den?
5: Den viste, altså rapporten viste da at ja, nå har jeg ikke liksom sånn eksakte tall og sånn her i HV, men den viste jo at det der er veldig stor grad, altså veldig mange misjonærbarn har blitt utsatt for omsorgssvikt, mobbing, seksuelle overgrep, ja.
4: Høyere forekomst av psykiske plager?
5: Ja.
4: Du tar saken videre og får deg advokat. Hva skjer så? Hva skjer derfra?
5: Grunnen til at jeg får meg går til det skrittet er, altså det som var den utløsende faktoren var at jeg, de hadde etter den rapporten så kom de etter hvert frem til noen tiltak at man kunne søke om støtte til reise tilbake til hjemlandet. Så 12,500 skulle jeg få, eller kunne jeg søke om. Og jeg søkte også til mannen min at han kunne få det samme summen, og vi fikk avslag. Og da visste jo jeg at jeg hadde fått et brev, altså en bekreftelse på overgrep, og jeg visste jo at alle visste, og at det fantes dokumentasjon på dette. Og så likevel så fikk jeg avslag. Og det wow. Var på en måte, det var dråpen.
4: Og hva skjer så?
5: Da tar jeg kontakt med advokat, og vet jo ikke egentlig helt hva jeg gjør, men jeg tar med meg disse brevene da, som jeg fortsatt har, og viser de på en måte frem sammen med dette brevet som jeg har fått av organisasjonene, og dette avslaget da. Og så får jeg tenkt, noen som skjønner seg på sånn, må se om dette, er det rett liksom? Er dette greit? Er det lov liksom? Og der leser på en måte, når advokaten leser på en måte opp dette høyt til meg, liksom, det er vel da jeg forstår liksom, at jeg ikke heller synes det er greit.
4: Du måtte få det fra, du måtte høre en annen stemme, du måtte komme liksom ut av deg selv.
5: Ja, for å på en måte få en bekreftelse på at ikke det er bare jeg som er helt, som ikke tåler nok.
4: Er det eller? Bare meg, eller ja. Er dette kakkende?
5: Ja, så da på en måte noen andre viser en reaksjon på dine vegne, så er jo det en bekreftelse på at du ikke er helt, ikke helt gal. Ja.
4: Det blir jo da et forlik med overgriperen først. Men du stopper ikke der?
5: Nei, fordi at jeg mente at dette er jo, det er jo på en måte systemet jeg har vært en del av som det er noe galt med. Både meg og husfar var jo en del av et system. Og jeg tenker at det systemet der som jeg mener det er noe galt med, eller har vært mye galt med. For det, jeg er jo ikke den eneste som har opplevd dette. Det er jo veldig, veldig mange. Og de har visst om veldig mange saker, og ja, misjonærbarn har blitt sendt skilt fra foreldrene sine i mange, mange år. Mm. Og disse internatansatte har hatt all for stort ansvar i all for mange år. Mm. Og alle har vært der av en grunn. Alle har vært en del av dette systemet som er på en måte arrangert sånn fordi at på grunn av dette kallet da.
4: Mm. Mm. Så dette ble jo da som prinsippsak også. Da stevner du altså Misjonssambandet og Frikirken for retten?
5: Frikirken, det var fordi at de var arbeidsgiver for min husfar da.
4: Mm, mm.
5: Og Frikirken var også eiere av dette internatet.
4: Mm, mm. Mm. Ja, så dukker det da opp en pengesum i dette her. Hva var det?
5: Ja, da tenker du sikkert på disse 4,2 millionene. Det var jo på en måte det, når jeg stevna organisasjonene, det var jo da den summen dukket opp. Altså, det var jo på en måte, det var jo ikke en erstatningssak, det var jo på en måte en ansvars, altså fastsettelse av ansvarssak. Men hvis jeg hadde på en måte vunnet denne saken, så måtte man ha hatt en ny rettssak, som der man på en måte ble enig om en sum, som jeg skulle erstatte dette da. Og da var det snakk om, altså den foreløpig beregnet summen var 4,2 millioner.
4: Vet du hva slags kalkulator de brukte da? Sånn menneskesmerte? Det...
5: ja, da putter de inn alt mulig. Jeg har ikke greier på det, men de stapp inn sånn utdannelse, og tapt utdannelse, og tapt lønn, og tatt inntekt. Og...
4: Men det var i hvert fall ikke en sum som du kom opp med og sa at dette skal jeg ha?
5: Absolutt ikke. Det er noe som de, det er et program for sånt, som er veldig standardisert.
4: Ja, men da dette kom ut i media, kanskje mest i litt sånn kristenmedia, så ble dette omtalt som et krav fra deg?
5: Ja. Mm. Og det var veldig kjipt. For det handler jo på en måte om, jeg følte meg mistenkeliggjort for mine motiv. Det ble på en måte veldig mye snakk om denne summen, og jeg følte meg på en måte fremstilt på en måte som grådig.
4: Ja, det er som at du satt hjemme og sa, ja, hvordan skal jeg tjene 4-5 mil, enten pyramidespill eller krypto, eller skal jeg dra i gang en ekstremt ydmykende, tung rettsak?
5: Ja, men det er klart at ja, altså det er jo snakk om altså misjonen. I hvert fall når jeg vokste opp, så var det jo ikke snakk om store summer. Altså, det var ingen som krevde noe av misjonen. Mm. Ingenting, liksom. Jeg husker jo at liksom, faren min gikk i stedet for å ta bussen for å spare liksom, pengene til misjonen. Mm. Sånn at 4,2 millioner er jo en, det er jo en sjokkerende sum. Til og med, det var jo det for meg
4: også.
5: Mm. Men den fikk jo veldig mye oppmerksomhet i dette misjonsmiljøet da.
4: Og da ble du fremstilt som grådig og konfliktsøkende og kravstor og...
5: Ja, altså man vet jo på en måte hva de pengene egentlig skal gå til, sant? De skal jo gå til å frelse hedninger, og de skal gå til humanitært arbeid. Mm. Og det er jo penger på en måte av samme pott, følte jeg, sant? Mm. At misjonen bruker jo penger på gode ting.
4: Mm.
5: Og så kommer jeg og liksom krever det for min del, liksom.
4: Nei.
5: Ja, altså det ofte føltes ikke bra, og jeg fikk på en måte ikke så mye forståelse for det.
4: Og så, ja, de forsøker et forlik forkant, altså før rettsak.
5: Det gjør de. Det er jo en lang historie, det står litt, det står detaljen, det står i boka på en måte mer, men det ender på en måte med at vi ikke nærmer oss, hverandre er ikke kontakt, liksom. Jeg får aldri noen, det er ikke noen som prøver å oppnå kontakt med meg.
4: Mm.
5: Så det ender med at vi rett før på en måte saken er berammet i september, og i august så får jeg en telefon av advokaten min der han sier at nå de har de snakket sammen igjen, villige til å inngå et forlik, og nå denne gangen er summen liksom mer anstendige. Men jeg satt en betingelse at de ikke kunne forhandle om et forlik hvis det var snakk om hemmelighold.
4: Nei.
5: Fordi at jeg hadde jo tatt kontakt med en del, og jeg hadde forstått at det var veldig mye, mange avtaler med hemmelighold.
4: Mm.
5: Sånn at det ville ikke jeg være med på, og jeg skrev det spesifikt, og sendte av gårde til advokaten, så at de kunne forhandle, men ikke på, ja. Så fikk jeg en ny telefon, der de sa at nå forliket avslått, og det handler ikke om summen, det handler om dette med hemmelighold. Og da brast det for meg. Mm. Åh, det var forferdelig. Det var, da visste jeg jo at det ble rettsak. Mm. Og det er jo, det var absolutt ikke vært intensjonen min. Jeg hadde virkelig trodd at vi skulle komme frem til Norge før vi havnet i retten.
4: Men nå er, sirkus i gang.
5: Og så plutselig er sirkus i gang. Mm. Og det er jo, altså, med en sånn barndom og oppvekst, så har man jo prøvd, liksom, jeg har jo brukt veldig store deler av livet mitt etterpå, på liksom å søke ha trygghet, og så plutselig så er du bare liksom, følte jeg at jeg var midt i en krigszone, og at jeg egentlig var skyld i det selv. Mm. Og det var liksom mot mine egne. Ja, det var veldig, veldig krevende.
4: Dette ble jo veldig personlig, både for deg og foreldrene dine. Hvordan, hvordan opplevde du den rettssaken, og hvordan gjorde de det?
5: Ja, det er jo et veldig vanskelig tema på en måte, fordi det er jo på en måte derfor jeg aldri har sagt noe om dette, derfor jeg aldri ville fortelle dette, fordi at jeg visste jo at, at det ville gå ut over foreldrene mine. Jeg ville beskytte dem, og så plutselig så blir de dratt med inn i en rettsak. Og jeg på en måte...
4: Men hvordan mener du at det ville gått utover dem? Hva var det du fryktet? Hvordan ville det gått utover foreldrene?
5: Nei, altså, de har jo på en måte fulgt kallet sitt. Mm. Og på en måte gjort sånn som alle andre misjonærer har gjort. Mm.
4: Du ville ikke belaste dem for det?
5: Er det, det Nei. Og det er jo på en måte det som hadde vært hele prosjektet som barn, sant? Det var å beskytte de for å være en belastning, sant? Mm. Og nå på en måte i retten da, vise at deres kall hadde på en måte ført at jeg var i denne situasjonen.
4: Og det sa vel, det, altså motparten og generalsekretæren, de la vekk på at det er frivillig sak å bli misjonær, foreldrene her har tatt dårlige valg på vegne av sine barn, det er foreldrenes ansvar, altså det er ganske spreke ting fra da, altså en kristen organisasjon.
5: Absolutt, og det jeg liksom husker best kanskje fra rettsaken, det er jo at han, advokaten de så på meg liksom, og pekte på meg og sa at altså egentlig så går jo du til sak mot dine egne foreldre. Og hvem gjør det sånt? Åh, det var forferdelig.
4: Det var liksom fadermor da, og at du tør.
5: Ja. Så,
4: og faren din ble også kalt inn som vittne av motparten.
5: NLM stevna mine foreldre som vittne.
4: Det synes ikke faren din, synes ikke noe om det?
5: Nei, det synes han var, det ble på en måte hans store, store sorg. Han følte seg jo helt sviktet, han også, av sin arbeidsgiver.
4: Og overgriper var også i retten?
5: Han kalte de også inn som vittne, ja, som sannhetsvittne. Det betyr at han ikke trengte å avlegge ed om at han skulle snakke sant, men at de på en måte brukte han som, til å belyse på noe sin side, da, med å på en måte minimere overgrepshistorien.
4: Og hvordan var det han presenterte dette her? Altså, hva var liksom essensen av det han sa i retten?
5: Jeg husker, altså, jeg var jo der, men ja, nei. Men jeg vet jo at han sa at det var på en måte jeg som hadde tatt initiativ da.
4: Altså en 13 år gammel jente?
5: Ja, og at det hadde skjedd en gang. Mm.
4: Og hvordan ender saken, rettssaken?
5: Jeg taper. De blir frikjent for ansvar, og sier at de vinner på en måte på alle punkt, men det som var på en måte min store seier i dette, da, personlig seier, var jo at jeg retten trodde min historie, min versjon. Så det var vel det jeg trengte aller, aller mest. Ja, men det er jo en lang historie dette, det er jo, vi anker jo, og fordi at jeg mente jo at det var mange viktige ting som ikke var blitt diskutert i dommen, som er anket saken, og selv om jeg vant på min fortelling i tingretten, så kalte NLM övergriper in som vittne på ny till ankesaken. Och mina föräldrar och ännu fler av mina föräldrar sina kollegor och mina flera som hade jobbat på internatet.
6: Ja, det är mycket på den arsetten din där. Mm. Alltså det är väldigt, det är liksom lag på lag. Mm. Men det har skett någon lite positiva ändringar de sista åren.
5: Ja, det har ju det. Mm. Det har tagit tid, men
6: jag så gärna att det inte var gott för någon.
5: Nej, så det som på en måte bok och slutte med då. Mm. Hvis vi ska ta det så är det att och det skedde ju på en måte i helt i nyere tid. Så fikk jeg en beklagelse og en oppreisning fra NLM. Mm. Etter mye om og men. Og, så det var fint.
6: Og der sier de også, de konstaterte i den at den frifinnelsen de fikk i 2013 ikke kan beskrives som en seier.
5: Ja. Mm. Så det jo, ja, det en liten innrømmelse der også. Mm. Ja. Så det som sker også er jo at jeg skulle ønske at det slutter der, sant? Men så skjer det ikke lenge etterpå at lederen da, altså generalsekretæren som var generalsekretær under rettssaken og som på en måte godkjente denne strategien under rettssaken da mot meg, han fikk også en beklagelse.
6: Av, fra hvem? Hva?
5: Fra sitt eget styre.
6: Og hva gikk den ut på?
5: Jeg har ikke helt ordrett om, men det på en måte de beklager til han for at det var tøft for at han måtte gå på grunn av dette eller dette og mye annet ja så derfor så på en måte saken, alle disse beklagelsene det har jo vært mange beklagelser og de på en måte litt ulne og derfor så det nok mange som ikke blir helt kloke på dette.
6: Hvordan var det å skrive denne boka?
5: Det var veldig krevende, veldig intenst, veldig vanskelig å forholde seg til skjermen, for der var liksom dokumentasjon på livet mitt, og når man skriver på en måte bok, så blir jo alle veldig komprimert. Mm. Og du ser liksom, det blir veldig ja.
6: Er det litt sånn trivielt nesten å se teksten skrive det ut?
5: Ja, altså det lyser jo på en måte mot deg da. Og dette er jo fakta liksom. Det er ting som har skjedd deg.
6: Det er svart på hvitt.

0: når jeg gjorde det motsatte av det jeg alltid har gjort, at jeg på en måte begynte, at jeg forteller, sant? Jeg uttrykker min egen vilje, jeg forklarer, jeg bare sier det, liksom. Så det føles også utrolig befriende. Det er veldig lettet nå.
1: Hvordan har reaksjonene vært på boka?
0: Helt overveldende. Rett og slett. Og jeg er veldig, veldig lettet og glad for at den har på en måte truffet den målgruppen som jeg håpte mest, kanskje, og det er jo på en måte misjonsfolk som leser, og jeg kan telle fortsatt på en hånd hvor mange dager jeg ikke har fått melding fra folk som leser siden den kom ut, og det er mest misjonsfolk som jeg får meldinger av. Og mange uttrykker liksom litt sånn sjokk og vantro, og noen er ikke så sjokkert, mer kjenner seg igjen kanskje. Men det er liksom noe med at jeg håper at det ikke stopper på en måte med at de ønsker meg et godt liv. Jeg håper det stopper med på en måte en form for engasjement, og at man kan begynne å snakke sammen. Og snakke om det høyt, uten, altså at forsoning på en måte med NLM for meg ville jo vært å på en måte føle meg tålt. For jeg anser det jo på en måte, det er jo mitt barndomshjem.
1: Og så har det også blitt dannet en støttegruppe som heter
0: Sendt bort. Fantastisk. Det er faktisk helt fantastisk. Den har mange hundre medlemmer. Den dekker, altså den har, og medlemmene er fra mange ulike organisasjoner. De har jobbet frem handlingsplan sammen med organisasjonene. Og nå er det sånn at i min organisasjon, eller NLM, så kan man søke om oppreisning. Man kan få søke om gratis helsehjelp. Man har startet opp liksom lokallag. Vi har digitale møteplasser. Sånn at det er veldig mange misjonærbarn som for første gang på en måte begynner å fortelle sin egen historie.
1: Og for første gang da opplever at man ikke er alene med. Altså, det er så like, det er så mange som har akkurat de samme historiene. Og så har man kanskje gått og trodd, man har fornemt det, men man har tenkt at man har vært alene. Det må være en virkelig velsignelse, for å bruke den lokale språket.
0: Absolutt, det er veldig, men når man er sammen med andre misjonærbarn, men vi er jo helt fremmede for hverandre. Og samtidig så er vi, det er kanskje nå, vi kjenner faktisk litt på den der søsken følelsen likevel da, for at man trenger liksom ikke gå så mye rundt grøten, man snakker om de mye gjenkjennelse og mye liksom veldig mange fellestrekk. Selv om vi er veldig ulike.
1: Liv Kristin Sten Brundtland, det har vært en stor ære å ha deg som gjest, og det er vanskelig å sette ord på. Altså, jeg fikk greie nesten å lage podcast, jeg har hørt på dette her, for jeg blir veldig forbannet, og jeg blir veldig rørt også. Så jeg ønsker deg alt godt fremover. Jeg ønsker deg også lykke til med og deg og de andre i Sendt Hjem, og de som har opplevd de tingene her, lykke til, og håper dere står på.
0: Tusen takk.
1: Dere har litt misjonsarbeid foran dere. Går han å si det?
0: Det har vi.
1: Liv Kristin, takk for at jeg fikk komme. Tusen takk.
0: Selv takk.
1: Altså, vi har vært i kontakt med Misjonssambandet for å gi dem anledning til å kommentere det som kommer fram i denne episoden. Og generalsekretær der, Gunnar Bråten, har sendt oss følgende uttalelse.
2: Det Liv Kristin Sten Brundtland forteller om fra oppveksten sin gjør sterkt inntrykk. Hun setter ord på erfaringer som også andre misjonærbarn har beskrevet. Vi kjenner oss langt på vei igjen i beskrivelsen av internatordningen som et system med alvorlige svakheter. At barn levde adskilt fra foreldrene sine over tid, kombinert med begrensede ressurser og stort ansvar lagt på få voksne, skapte sårbare situasjoner som fikk alvorlige konsekvenser for mange barn. Dette har Misjonssambandet erkjent og beklaget. Vi har også beklaget hvordan saken hennes senere ble håndtert fra vår side. I ettertid har vi erkjent at vi under rettssaken la for

0: lite vekt på organisasjons ansvar for internatordningen og for mye vekt på foreldrenes ansvar. Vi forstår at det må ha vært svært belastende for henne og familien at foreldrene ble stevnet og ført som vitner, og at hun måtte møte overgriperen i retten. I dag mener vi at enkelte valg knyttet til vitneførsel og gjennomføring burde vært vurdert annerledes. Vi er oppriktig lei oss for hvordan Liv Kristin Steen Brundtland har opplevd møte med Misjonssambandet, både i forbindelse med rettssaken og i tiden etterpå. Beklagelsen vi ga henne står fast. Når det senere også ble gitt en intern beklagelse i en annen sammenheng, forstår vi godt at dette kunne oppleves både uklart og sårt, og skape usikkerhet om hva vi ønsket å uttrykke. For oss er det viktig å være åpne om det som har skjedd, erkjenne det som gikk galt, og lytte til dem som ble berørt. Liv Kristin Steen Brundtlands fortelling er en viktig del av denne historien, og vi håper at hennes bok og andre misjonærbarns erfaringer kan bidra til videre læring, større forståelse og bedre ivaretakelse av barn og familier i internasjonal tjeneste.
1: Takk til dere som hørte på, takk til de som var med å lage Trygdekontorene, Hilde Volden, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Vi høres neste uke, inntil da skal dere bare selvsagt stay trygg da.
2: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte i Det Hvite Hus i kveld. President Donald Trump uttalte tidligere i dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte i rundt to timer er nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde i Trump-regjeringen sier til avisa at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Ytterligere to russer har fått synskade etter å ha blitt truffet av laser, ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
3: Det en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det det vi nå føler at det ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med å være litt tydelig på at dette kan være farlig.
2: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom i dag. 180 ble alvorlig skadd mens 21 døde i trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at viktige tiltak er å skille trafikantgruppene fra hverandre.
4: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
2: Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Vektkravet i Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder i Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
5: I vår så har Abelstårn vært ute på en ukeslang turné der vi har snakket med lokale eksperter i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Og hele den serien, den får du I sommer her I NRK P2. Men allerede nå så skal vi snikstarte med å høre den aller siste innspillingen vi gjorde, og det foregikk I Narvik under vinterfestuka.
6: Abelstorp, den typen mennesker
7: bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
8: Jeg tror 100 millioner grader.
9: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
10: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Abelstorp.
5: Vi starter ut med en kjent stemme fra Narvik, for det nemlig sånn at Abelstorp ute på tur, og den som sa til det beste spørsmålet som jeg noen gang har hørt, det var intet mindre enn Inga Strumke som sitter I salen her, en ekte narviking. Nesten. Uansett, vi på tur, og vi altså kommet til vår siste sending på denne lille Nord-Norge-turnéen vår, og det på biblioteket I Narvik under vinterfestuka. Så kan ikke vi bare høre publikum som sitter her aller først? Det veldig fint. Jeg tenkte jeg skulle bare starte med noe jeg nettopp har lært. Det nemlig det at jeg har et glass vann her. Skal jeg helle litt nytt vann oppi? Dette helt vanlig stille vann. Nå tar jeg slurk først, så blir det litt rom. Hvis jeg nå heller nytt vann oppi her nå, og hvis man, skal vi se, nå skal jeg dra ned den her litt, så skal man da kunne høre noe veldig små. Ja, det veldig vanskelig å høre. Men der kommer altså noen små sånne, litt sånne kneppelyder fra vannet, når vannet helt oppi her. Og hva denne lyden? Det en lytter som har spurt om, og det jeg har lært I dag, at dette her har sammenheng med et musikkinstrument som ble utviklet på 30-tallet en gang I tida. Det har vært veldig mye musikk her på vinterfestuka, men jeg tror neppe noen har spilt på dette instrumentet. Men vi skal prøve å finne litt ut av hva det I dagens sending. Og dessuten så skal vi snakke om temaer som alle veldig viktige for den regionen vi I nå, nemlig gruvedrift og havet, og hva vi kan høste av havet. De som med I panelen I dag, det førsteamanuensis I bergedrift, Idun Kjølle, oseanograf Knut Ola Dølben og professor Rune Dalmo, også alle sammen ved UiT, Norges arktiske universitet. Velkommen til Abelstorp.
11: Abelstorp.
5: Nå må jeg bare starte her, fordi at det noe som så veldig fint for alle mennesker som ikke har vært på vinterfestuka da, i Narvik, som bare går under folkenavnet VU, har jeg skjønt. Det minner meg litt, nå har jeg altså et døgns erfaring med dette her, men det minner meg litt om Oktoberfestival faktisk I Tyskland. Fordi det handler altså om å ta på seg noen gamle klær, og så går man rundt og så drikker man øl. Og så det litt kultur innimellom. Og jeg ser at vi har jo en lokal deltaker her, og det deg, Rune Dalmo. Du har på deg, kan ikke du beskrive hva du har på deg?
11: Ja, jeg har jo først og fremst på meg en hatt, og det jo den her rallarhatten. Og den har du vel sett i bybildet de siste dagene. Og så ellers så det jo en skjorte, vest, og et sånn her tørkle I halsen. Så det jo tidsriktige klær for tida rundt forrige århundreskifte.
5: Ja, og så har du masse pins på hatten, det noe alle går rundt med også.
11: Ja, det må det være det viktige, og jo mer pins du har, jo mer erfaring har du med vinterfestukene.
5: Ja, for hva det, ok? Det ulike årganger av deltakelse det innebærer?
11: Ja, det stemmer det. Du får kjøpt årets pin, og I år så det jo sånn at vinterfestuka har 70-årsjubileum, så det finnes en ekstra fin pin I år som jeg har på vesten her.
5: Oh ja. Men du har også en gitar, ser jeg. På...
11: Ja, for å spe på med pins, så må man jo ta det man har. Så.
5: Ja. Men dere som ikke her fra, dere har ikke liksom falt I denne gryta her og begynt å gå med, du har ikke noe sånn der Henrik Ibsen et dukkehjem kjole på deg I den kjølet?
12: Nei, jeg kunne gjerne hatt en bergmannsdrakt, da, for det en sånn også tradisjonell drakt for gruvefolk. Men jeg har ikke det.
5: Nei. Og du, Knut Ola, Dølven.
13: Jo, takk.
5: Du søring. Kunne du gå opp med dette her?
13: Jeg tør ikke. Jeg har akkurat flyttet hit. Så jeg tenker jeg må vente litt.
5: Ja. Du, bare siste før vi forlater dette her. Jeg vet, Idun, at du veldig opptatt av litt sånn bærekraft og kanskje en viktig
14: tilskudd til bærekraft at vi forbruker litt mindre. Og for eksempel så vet jeg at du har sagt at vi må slutte med moter, og stadig skifte ut nye moter. Så kanskje hvis alle tok etter dette her og bare gikk i motebildet a la 1902, og bare holdt oss der, så ville det vært veldig bærekraftig, eller hva tror du?
12: Ja, jeg tenker i hvert fall at det er veldig viktig at samfunnet reduserer forbruket sitt.
14: Ja.
12: Så mot er jo en ting som bidrar sterkt til at man bare bruker å kaste. Så det er sikkert mange som skaffer nye gamle ting, skulle jeg til å si.
14: Ja.
12: Men man bruker vel om igjen det, det år etter år.
14: Ja. Ja. Ok, vi setter i gang med første spørsmål her, og det går til Knut Ola Dølven. Du skulle egentlig bli skuespiller, du, men så endte du opp som oceanograf. Hvordan skjedde det? Hva gikk galt på veien?
13: Kom ikke inn på teaterhøyskolen.
14: Ja. Og da ender man opp som oceanograf.
13: Ja.
14: Ok, vi tar første spørsmål her. Hei, Torkel og hele Abelstålen. Jeg har lurt på noe en stund, og så kommer jeg på at jeg kan jo bare spørre dere. Dere forstår, jeg er svært kritisk til fiskeoppdrettsnæringen. Selve fôret og behandling av fisken er en negativ side, miljøbelastningen er en annen. Dette får være min mening, er ikke min hensikt å sverte aktører eller privatpersoner. Jeg mener derimot at næringen må gjennomgås. Nye ideer og metoder hva gjelder spesielt kjemikalier og miljøbelastning. Derfor har jeg alltid spekulert, kunne man sperret av en fjord med elvetilløp, deretter manipulert vannsirkulasjon og flora slik at fisken trives. Først og fremst med tanke på ørret eller laks, forbeholdt at det var mulig å samle all fisken ved fôring eller slakting. Kunne dette vært en mulig framtidsløsning, sett at vi var villige til å offre en av våre fjorder med en elv? Med vennligheten Sebastian, fast podcastlytter. Ja, Knut Ola Dølven, altså jeg tenker jo litt at dette her er litt som å gå fra disse zoologiske hagene hvor vi har dyr i bittesmå bur, til disse litt sånn friluftszoologiske hagene da, hvor fisken kan bare svømme rundt i mer naturlige omgivelser.
13: Frittgående høns, bare at det er fisk. Og jeg er jo nå fra Beisfjord, så man kunne jo bare fylt igjen munningen der.
14: Hva er Beisfjord for de som ikke bor her?
13: Det er en fjord som er rett sør for byen egentlig, liten fjord. Ja, og laksen trenger jo masse luft, trenger jo luft, oksygen, og så har den jo liksom avføring som er bort, og så, og det må jo det systemet her da på en måte kunne gi da, uten å ødelegge naturen. Og så er det jo fryktelig mye laks i et oppdrettsanlegg, flere hundre tusen laks. Så vi må jo da fylle den med laks, og så må vi tette igjen åpninga, og så må vi tenke litt på hva som skjer da. Og det jeg har lyst til å snakke litt om, det er liksom hva som skjer når man med sirkulasjon i fjord, en sånn fjord, når man begynner å strupe igjen åpninga. Mm-hmm. For en fjord, og det er også Beisfjord, typisk fjord, har en terskel som et resultat av måten den har blitt laget på av isbreer og sånn.
14: Og da, det ringer en bjelle tilbake fra skoletida. Terskelfjorder, det var et begrep. Oppfagen. Ja. Ja.
13: Mm. Og det er altså at fjorden er ganske dyp inni fjorden, og så når man nærmer seg fjordmunningen, så blir det grunt og igjen litt trangt da. Sånn at det vannet som er inni fjorden, som er under terskelnivå, det er på en måte fysisk separert fra resten av havet. Og så har man i tillegg typisk ferskvannstilførsel på toppen, da, elver og sånn. Så det der å få bytta ut det der bunnvannet i en fjord, det er liksom, kan være en sånn utfordring, da, for det kan ofte være sånn tungt saltvann, så er ferskvannet lett opp. Og hvis man ikke får bytta det ut, så blir det oksygenmangel og dårlig stemning. Og den kanskje viktigste måten å få bytta ut det vannet på, det er det tidevannet som kommer inn og går ut av fjorden. For det tilfører da sjøvann, som er tungt, og så tilfører det energi, som skaper blanding og sånn.
14: Mm-hmm.
13: Så når man struper inn fjordmunningen, så blokkerer man jo egentlig den mekanismen der. Og hvis man gjør det sånn som det er foreslått i det her, sånn, det her forslaget, at man liksom fyller igjen fjorden helt, og egentlig lar det bare være elvevannet som renner ut, så er det jo egentlig ikke en fjord lenger.
14: Nei, det har blitt en innsjø.
13: Det har blitt en slags innsjø.
14: Ja.
13: Og det har blitt en meromiktisk innsjø.
14: Neuromiktisk.
11: Mm-hmm.
14: Ok, skummelt ord. Ja, bare.
11: Det er en innsjø hvor bunnvannet ikke byttes ut.
14: Ok, men er ikke de fleste innsjøer sånn, eller?
11: Så mange innsjøer har liksom regelmessig utskifting årlig på grunn av at overflatevannet kjøles ned, og så ferskvann er tyngst når det 4 grader, da.
14: Ja.
11: Så kjøles overvannet ned, og så blandes det rundt. Men når du har sjøvann på bunn, så er sjøvannet tyngre enn ferskvann på 4 grader.
14: Aha.
11: Så det er faktisk mange sånne meromiktiske innsjøer i Norge som har som var fjorder etter forrige istid, og så har det vært landheving, og så har fjordmunningen kommet over havnivå, og så ligger det fortsatt sånn gammelt sjøvann som er liksom, kan være flere tusen år gammelt på bunn.
14: Ja, så det har vært innsjøer i flere tusen år, og fortsatt er det saltvann på bunn?
11: Ja.
14: Ha.
11: Men når du har masse laks, egentlig bare du har vanlig liv, så har du også liksom tilførsel av organisk materiale, døde dyr, altså avføring og sånne ting, som synker ned.
14: Mm-hmm.
11: Og så er det jo sånn at det å bryte ned de materialene, det krever oksygen. Så man bruker opp alt oksygenet. Og så blir det anoksisk bunnforhold. Og da kommer det noen bakterier som begynner med sånn anoksisk nedbryting. Og det lager masse sånne guffende gasser som ammoniak og metan og CO2 og sånn, og så blir det egentlig hele bunnvannet blir liksom mer og mer mettet på de gassene da.
14: Men kan liksom en sånn innsjø være frisk og fin på toppen til synelatende, og så er det en sånn giftig suppe på bunn?
11: Ja.
14: Ja.
11: Og i de mest ekstreme tilfellene så kan det her bli beskrivet som en sånn brusflaske, hvor du har liksom mettet sånn der vann som er mettet på gass, som på en måte holdes lukket av en bruskork, og det er bruskorken i tilfellet her det overflate vannet da. Og så kan det gå helt fint, men så kan du få en sånn hvis det blir blandet opp, så får du noe som kalles for linistisk utbrudd, så da kan du få alle de gassene opp da kan du få sånn økokatastrofe da.
14: Ha, det høres ikke ut som noe vi vil ha.
11: Det vil vi ikke ha.
14: Men ok, du, jeg bare lurer på, er det rett og slett farlig å bade, altså dykke i en sånn innsjø?
11: Hvis du kommer ned til det anoksiske laget, så er det jo det, ja.
14: Mm. Ja, ja. Men ok, så hovedsvaret på dette forslaget fra Sebastian, det er at nei, det er en veldig dårlig idé, eller?
11: Det er en dårlig idé, og det er mye lettere å gjøre det bare i, lag heller et svært akvarium.
14: Mm-hmm.
11: Og putt laksen oppi der, og så da kan du kontrollere alt sammen utenom at det det blir lettere.
14: Ok, for man kunne se på seg at man i denne avstengte fjorden hadde en slags sånn en tunnelåpning da nederst i den terskelen for eksempel, så du fikk skiftet ut dette vannet, men da ville du kanskje vært akkurat like langt som om du hadde hatt en vanlig mære.
11: Ja, jeg tror det på en måte det blir sånn en slags nullsum her til slutt. Og spørsmålet om hvor det er enklest å kontrollere alle miljøparametrene da.
14: Ja.
11: Mm.
14: Så et akvarium på land, eller?
11: Ja, det er nok lettere.
14: Det er lettere.
11: Mm.
14: Ja, ja. Nei, men veldig bra forslag, Sebastian, men kanskje ikke så bra likevel, er konklusjonen. Ok, så har vi med oss en celebritet her, nemlig Idun Kjølle. Norges første kvinnelige gruvearbeider, er det riktig? Norges første?
12: Ja, det ble i hvert fall sagt det av det gruveselskapet der jeg jobbet den gangen for lenge siden.
14: Ja, hva gjorde du? Var du inne og gravde og hakka i en...
12: Jeg gjorde alle mulige prosesser som man jobbet med som gruvearbeider da, i den gruva. Det var på Hjerkinn den gangen, det var Follaverk, hadde en underjordsgruve der. Så det var tidlig på 80-tallet.
14: Hvordan var det å være kvinne i et så mannsdominert yrke?
12: Ja, det gikk veldig greit.
14: De var snille med deg?
12: Ja.
14: Ja, så bra da. Ok, vi har et spørsmål her om gruvedrift, og det er egentlig et veldig åpent spørsmål, men jeg tror det er noe som du brenner mye for her. Hei, ønsker at dere tar opp temaet behov for mineraler, grunnstoffer, også relatert til det grønne skiftet, gruvedrift, deponering av gruveavfall, sjødeponi, VS andre alternativer. Ta med fagfolk, geologer og ekspert på gruvedeponering, og eksperter på konsekvenser for dyreliv. Vi, de siste har vi kanskje ikke, men det er et veldig åpent spørsmål. Så egentlig, Idun Kjølle, take it away. Gruver.
12: Ja, altså samfunnet har et enormt behov for mineraler. Det har vi hatt i alle tider, som det fortsetter å ha. Og det inngår i så å si alt vi bruker i hverdagen, og det inngår i veier, i alt som lages av betong, lages av stein og grus, sånn at altså hvis vi tar gjennomsnittet da, av det forbruket som samfunnet i Norge har, så er det et lastebillass med stein for hver nordmann hvert år. Så det det volumet vi må ta ut hvert år, sånn cirka. Og det lasset der, det består jo av, du kan si det første, største volumet der, det utgjøres jo av gråstein, skal jeg si, pukk og grus. Det hører også med til mineralressursene vi bruker, og som vi da bruker mest da, for det inngår i veier, alt som bygges av betong, forskjellige jernbaner for eksempel, altså veldig mye forskjellige, byggeplasser, drenering og så videre. Så der går de store volumene. Men så har du da, når det snakker om gruvedrift, så tenker de fleste på metalliske forekomster, at du tar ut metaller, for eksempel all den malmen som fraktes hit til Narvik med jernbane hver dag. Men siden de siste par tiårene egentlig, så har det gått mer over på større mengder og volymer og antall gruver av andre typer mineraler som vi også bruker mye av. Det er noe som heter industrimineraler, blant annet, og det har vi mange gruver på. Vi har to stykk her i Narvik, en i Ballangen, en underjordsgruve på en hvit stein, og så har vi en gruve i Kjøpsvik, som tar ut en annen hvit stein, eller gråhvit. Og de her såkalte industrimineralene, de er gjerne mineraler som de fleste ikke vet om at vi bruker veldig mye av, og at det inngår i forferdelig mange av de produktene vi har i hverdagen.
14: Så sånn.
12: Den i Ballangen, den steinen der, den bruker man til mye forskjellig, blant annet er det viktig for å gi bestemte egenskaper til maling, veimaling, hvitstriper langs veiene for eksempel, bruker du den steinen til. Og det inngår også i kosttilskudd, de beste kvalitetene som er av den. For det varierer litt i en forekomstkostkvalitet steinen har. Da.
14: Så men, når man går på butikken og kjøper seg en kosttilskudd, så er det også resultat av gruvedrift?
12: Det kan være det, ja.
14: Kan være.
12: Det har jo i media har vært veldig mye negativ fokus på gruvedrift. Det virker som at mye av opinionen tenker at nei, det her er noe gammeldags og noe skittent og fælt, som vi ikke trenger lenger. Men det er jo helt feil, fordi at samfunnet er så utrolig avhengig av mineraler at det neste inngår i omtrent alt vi har. Og for alt vi lager, alt vi bruker, må du lage av noen ting. Og det enten bruker biologiske ressurser, eller du må bruke geologiske ressurser. Sånn at det går ikke an å unngå og da også ha en god del gruvedrift, fordi at vi trenger de her råstoffene for å lage ting av. Så omtrent alle verdikjeder, omtrent all industri starter i en gruve, fordi at du må ha de råstoffene for å lage ting.
14: Ja, skal du bake et brød, så må du ha mel og egg. Og
12: ja, alle vet at skal du lage en matrett, eller skal du bake et brød, så er det nødt til å ha mel og andre ingredienser. Men det er akkurat det samme for det her glasset her, for papiret du sitter med der. Og
14: papir er ikke det organiske da?
12: Nei, altså de fleste tror kanskje at det bare består av tremasse, men hvis du prøver å putte det der i ovnen, så brenner det ganske dårlig, og det skyldes at det inneholder en 30-40% stein.
14: 30-40% stein i dette papiret her?
12: Yes.
14: Ok.
12: I tannkremmen din er det stein, i softis er det stein, altså. I det aller meste som folk ikke er klar over, og det er gjerne de her industrimineralene, for de males ned, så de blir usynlige, men de inngår i produkter for å gi bestemte egenskaper. Glass for eksempel i vinduene her, det er nesten bare mineral som inngår for å lage det, altså det aller meste vi har.
14: Ja, så du ser, gruvene trengs hvis vi vil ha nye ting.
12: Ja, vi kan ikke lage ting hvis vi ikke har de mineralene, rett og slett.
14: Ha.
12: For det er begrenset hva du kan lage av treverk, ikke sant? Ja. Av de biologiske ressursene, eller olje. Vi lager jo en del av olje, men det er jo plast for eksempel, all plast lager jo, det mye olje for å lage det, men du putter også mineraler inn I plasten, for vi har jo plast av mange forskjellige sorter, ikke sant? Tynne plastposer en ting, plasten du har på dashboard I bilen noe annet, altså det forskjellige egenskaper I plasten, og da putter du inn mineraler for å gi forskjellige egenskaper på det.
14: Men det sånn at forskjellige typer gruver gir forskjellige miljøutfordringer? Det sånn at noen gruver verre enn de andre?
12: Ja, du kan si at det som vi kaller sulfidmalm, altså gjerne kobbergruver og sink og sånn som vi har drevet veldig mange gruver på I Norge, da har det ofte vært mye sånn sur avrenning fra de gruvene. Så det har ofte skapt problemer. Så for at da får du gjerne dannet syre, og du får tungmetaller som renner ut I elver og bekker og vann og sånt. Så det de sulfidmalmgruvene som har vært det store problemet da.
14: Men ok, så det sånn at innsender her, han lurer jo spesielt på dette relatert til det grønne skiftet.
12: Ja.
14: Og det sies jo gjerne det at vi trenger flere gruver for å gjennomføre det grønne skiftet. Og så kan man lett kanskje få en mistanke om at nei, det bare noe gruveindustrien sier fordi de skal grønnemale seg og er en unnskyldning nærmest.
12: Nei, det altså sånn at det grønne skiftet det handler I stor grad om energisektoren. Og så gå over fra fossile energiformer til solceller, vindkraft, vannkraft, forskjellige rene energier. Da. Men de her nye energiformene, vannkraft kanskje ikke så nytt, men I forhold til fossile, så de her rene energisystemene, de enormt mineralkrevende. Og det trengs også... Og så jeg har vært litt inne på alle sånne hverdagsprodukter som vi har men, å bruke, men høyteknologi og ikke minst alt som går med til til grønne skiftet, det krever mange flere grunnstoff. Altså, du kan si over historien, da, så startet vi med bare å utnytte noen få forskjellige mineraler for å få ut de grunnstoffene og de mineralene der. Men som med tida så har vi utnytter vi stadig mer av det periodiske systemet. Så nå utnytter vi veldig mye av det. Så vi tar ut stadig flere sorter mineraler for å få de forskjellige grunnstoffene og mineralene. Men så trenger vi også så mye større mengder. For hvis at vi skal klare å oppfylle de ambisjonene som politikerne har satt med altså og FN og sånt har satt med alle de her bærekraftsmålene og nullutslipp innen 2050 tror jeg det altså det for å få til det så må vi jo innføre noe annet enn de her fossile energikildene blant annet solceller, vindmøller, vannkraft og så videre og elbiler og batterilagring og forskjellig sånt men alt det her enormt mineralkrevende sånn at hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp I 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Så både typer råstoffer og mengde vi trenger når hele verden skal gjennom det her. Sånn at, og det tar... mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Først må du finne en forekomst, ikke sant? Og så må du bruke massevis år på å undersøke den, og finne hvordan du skal drive den, og så skal du ha tillatelser og en med andre, sånn at det tar, altså det internasjonale energibyrået har sett på, liksom fra 2010 til 2020, så tok det gjennomsnitt 16,5 år å starte opp en ny gruve. Men nå skal hele verden ha tak I det her råstoffene her, sånn som dere alle sikkert har fått med dere at Donald Trump vil jo ta Grønland, og det jo en av grunnene med sikkert sjeldne jordartsmetaller. Han ute etter det mange plasser. De har jo også laget undertegnet en avtale med Norge, for vi også har en stor, viktig forekomst I Norge av sjeldne jordartsmetaller. Sånn at det her er sånn blitt geopolitikk etter hvert også, ikke sant? Alle begynner å slåss om det her nå. For det, men kanskje ikke Trump er så opptatt av grønt skifte, men han vil ha det, for det inngår i veldig mange andre ting også da.
14: Så, for en industri.
12: Yes, altså i alt av høyteknologi så er det her råstoffene like viktig. Og det blir det jo noe med så mye uro i verden, så blir det jo mer med behov for våpen i de forskjellige landene, ikke sant? Våpensystemer og jagerfly og forskjellige. Så, og det, der trenger det også mye av det her stoffene. Og bare en mobiltelefon for eksempel, som et eksempel på sånn ganske høyteknologi, smartteknologi som vi alle går rundt med. Bare det trenger 60-70 forskjellige grunnstoffer for å lage en mobiltelefon.
14: Så kan vi kanskje konkludere med at hvis vi skal fortsette å bygge hus med glassvinduer og sementfundament, så må vi i hvert fall fortsette å ha gruvedrift. Og hvis vi skal fortsette med høyteknologi, så må vi ha veldig mye mer gruvedrift. Og hvis vi da skal ha høyteknologi til grønt skifte, så må vi ha enda mer gruveteknologi. Så da handler det kanskje koker ned til om vi klarer å utvinne det på en bra måte, bærekraftig måte, som ikke samtidig ødelegger fjordene våre, for eksempel, og sånt. Og det er kanskje mer et økonomisk spørsmål, eller hva?
12: Ja, altså, det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså, det vil det ha så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
14: Ok, så det er din konklusjon her, at det er urealistisk å nå de...
12: Yes, ja. Det er urealistisk, ja.
14: Eller så kan man alle gå tilbake til å leve som man gjorde i 1902, det ser ut til å funke veldig bra, hvis man ser på hvordan folk er kledd her i Narvik i hvert fall. Tusen takk, Idun Kjøle. Rune Danmo, visste du at softisen din inneholdt mineraler fra gruve?
11: Nei, jeg må innrømme at jeg ikke gått rundt og tenkt på det når jeg spiste softis.
14: Ikke jeg heller. Ok, nå har du sittet bent og høflig og stille her ganske lenge, så nå skal du få et spørsmål. Hei. I den moderne verden har titalssystemet blitt standardmåten å organisere tall på. Men er det noe objektivt bedre med titalssystemet enn for eksempel et tolvtalssystem? Det kommer noen flere delspørsmål etter hvert her. Dette her er fra Paul Moddy, musikeren fra Senja, men han er en fast Abelstårn-lytter og stiller mye gode spørsmål. Så vi starter der, Rune Danmo.
11: Ja, jeg synes jo det der var et interessant spørsmål, og det er noe som vi i kollegiatet har diskutert rundt lunsjbordet mange ganger, altså det her med tall og tallsystem. Det er jo noe som vi alle forholder oss til i hverdagen. Og titalssystemet, for å begynne med det da, det er jo et posisjonstallsystem med 10 tegn. Så det betyr at vi har symboler fra 0 til 9 på enerplassen, og så rykker vi opp til neste siffer, som er hvor mange tiere vi har, så har vi hundrere og sånn. Og det er egentlig ikke noe objektivt bedre med det enn med for eksempel 12-tallssystemet.
14: Og det ser man jo rester av at vi har hatt for eksempel på klokka vår.
11: Ja, nettopp. Du ser det på klokka. Det er 12 timer ganger 2 i døgnet. Og der finner du for eksempel resten av 60-tallssystemet. Det er jo 60 minutter i en time. Og 60 er jo for øvrig også et tall som går opp i 12. Og de her gamle tallsystemene, de var nok i bruk fordi at de hadde flere faktorer. Titalssystemet kan deles inn i 2 av 5. Det er det vi finner i gangetabellen vår. Mens 12, det kan deles på 2, 3, 4 og 6.
14: Ja.
11: Og 60, da kan du bare legge på 12 og 30, så har du det.
14: Og det er praktisk fordi?
11: I hverdagslig matematikk så er det lettere å regne med det, for at du har flere faktorer.
14: Ja.
11: Men ulempen kan jo være at selve gangetabellen blir jo litt større. Så det virker som at 10 er på en måte et sånn fint kompromiss. Ja. Det är många som menar att akkurat det med tid det kommer av att vi människor har 10 fingrar, så det är naturligt att tälla på fingrarna. Och för övrigt så har vi ju 5 fingrar på varje hand och vi har 2 händer, så det är lätt att faktorisera då. Så vill ju någon säga att hvis du brukar fingerleddan så kan du också få 12 till att gå upp, för vi har 3 ledd på varje finger, och så hvis du brukar de 4 fingrarna på handen, så går det an det.
14: Ja, ja. Men, och så vill jag komma med ett argument till för 10-talssystem framför 60-talssystem. Det är det att vi är ju glada i att fira lite, så det är väl gøy att ha 10-årsdag, 20-årsdag, 40-årsdag och så vidare. Det blir väldigt kedligt hvis vi bara hade 60-års.
11: Jo,
14: men då har vi tagit en runda.
11: Men då har vi
14: ett år liksom.
11: Då har vi ju min vejledare och kollega Arne här som sitter i salen. Han poängterade ju att han själv hade 64-årsdag, att det här var ju det mest runda dagen han någon gång kunde ha av alla jubileum. För att i totalsystemet som vi brukar i datamaskinen så blir det ju 1 med 6 nolla, akkurat som 1 miljon i totalsystemet.
14: Oj, oj, oj.
11: Så det är en väldigt rund dag där.
14: Okej, okay, det är en nördete bursdag. Oj, oj, oj.
11: Men igen, för oss människor så blir det ju praktiskt med så många siffror. Det blir fort stora tal.
14: Okay. Vi går vidare här, för det är flera delspörsmål. Hvis man baserar sig på ett annat system än dagens, opererar för exempel primtal på samma måte då?
11: Ja, det gör det. För det här,
14: ja, primtal.
11: Ja, först, vad är primtal? Ja, det är tal, heltal då, som inte kan faktoriseras. Det vill säga att de delar bara med sig själv och en. Så där är ju på en måte byggstenen. Vi kan bygga upp alla naturliga tal, alltså alla positiva heltal, med att kombinera och multiplicera samman primtal.
14: 2, 3, 5, 7, 11.
11: Ja, och stämmer 13, 17 och så vidare.
14: Ja. Mm.
11: Och det är det man gör på barneskolan när man lär och dela. Då delar du ner och primtalsfaktoriserar och ser att det här, då har vi kommit till bunn. Då kan du inte gå längre.
14: Och de vill uppträda på samma måte?
11: De vill uppträda på samma måte, för hvilken bas du brukar det. Det är egentligen bara regler för att skriva talet. Det ändrar inte värdien till talet, eller om det är ett rationellt tal eller ett primtal. Eller, ja. Det förblir det samma.
14: Okej. Okay. Nästa delspörsmål. Går det an att tänka sig ett talsystem där irrationella tal som pi eller e inte uppträder som raringer i förhållande till de andra? Hvis vi skulle brukt ett annat grundtal än 10, vad borde det då vara? Spör på mig det.
11: Ja, nu nämnde jag ju rationella tal, för att ta det första. Det är då tal som kan representeras som en brök, alltså en brök mellan 2 heltal, för exempel 1/3 eller 1/4. Ett irrationellt tal, det är tal som inte kan representeras som en brök, och där nämnde han ju pi. Du har också Euler-tallet e, som är den naturliga logaritmen. Då. Det är inte något i vägen för att laga sig ett talsystem där det är ett sånt irrationellt tal som är basen. Hvis du tog för exempel pi då, pi-basen.
14: Okay.
11: Då ville talet pi, det ville representeras med 1 och 0, akkurat som 10 i tiotalssystemet. Och då vill du ju släppa alla de här decimalerna och komman och sånt. Alltså då får du ett rent tal. Men det är inte säkert att det är så väldigt många andra intressanta rationella tal som vill uppträ på den måten i akkurat det, den basen då.
14: Ja, ja, jag bara tänker på bursdagen igen då.
11: Ja, ja, ja. Ja. Så det går an, men jag tror det där är mest teoretiskt intressant för aritmetiken. Alltså det blir fort mer komplicerat att regna med den.
14: Ja.
11: Ja.
14: Så hvis du skulle bli verdens diktator och kunde få lov att bestämma vad som skulle vara den ändliga talsystemet här för människorna, vad vill du gå för då?
11: Ja, som dataperson så kanske ett talsystem som går upp i 2 då. Neida, jeg tror at det her med tid, det er så innprentet at det blir veldig vanskelig å skifte. For eksempel så er jo hele det metriske systemet vårt basert på det da. Så alle målenhetene våre med forlengde og vekt og volym og sånt, det er jo basert på det decimale tallsystemet.
14: Ok, nei, men si da heller at du ledde an en ny koloni som skulle kolonisere en ny planet der ute, kunne starte liksom sivilisasjonen på nytt. Hvilket tallsystem ville du valgt?
11: Ja, hvorfor ikke Pi-tallsystemet?
14: Bare for gøy.
11: De har jo en offisiell dag da. Altså det 14. mars i USA, så det er 3-14, ikke sant? Så.
14: Ja. Ok, vi hører med Knut Ola, har du noen preferanser?
10: Er det sånn at, nei, det jeg tenker på er at jeg har hørt at det finnes mye lettere måter å dele inn året på enn å ha 12 måneder, hvor andre måneder har 31 dager og en måned har 28. Og så har jeg også hørt at i utgangspunktet så var det bare 10, men så var det 2 sånne romerske keisere som ville ha hver sin måned, Julian og August eller noe sånt, og så ble det juli og august, og så ble systemet bare tøysete. Stemmer det?
14: Eller? Det kan jo stemme det. September er jo den 9. måneden, og ikke sant?
10: Ja.
14: Oktober er jo, så det går jo ikke, det henger jo ikke på greit, nei. Sånn der, ja, ok, så det ville du gjort noe med.
10: Nei, jeg bare synes det er litt frustrerende da, at vi har et tidtalssystem, og så har vi oktober, og så er oktober den 10. måned.
14: Så da, ja, ikke sant? Så du vil bare gjennomføre det fullstendig? Altså, ta det inn til 10 måneder, 10 timer på klokka i stedet for 12, kanskje? Vær litt konsekvent.
10: Ja, det hadde jo vært fint.
14: Ok. Ja, da slår vi et slag for det da. Litt mer konsekvent tenkning. Du hører altså på Abelstårn fra biblioteket i Narvik, og vi er her på vinterfestuka og har med oss førsteamanuensis Idun Kjølle. Vi har oseanograf Knut Ola Dølven, og så har vi professor i
11: anvendt matematikk.
14: Anvendt matematiker, ja. Som altså slår et slag for pi som grunntall. Interessant. Knut Ola Dølven. Hei, Abelstårn. Jeg hadde nylig en nærmest religiøs opplevelse. Jeg var på vei til å legge meg og hørte plutselig i stillheten i rommet en ganske rytmisk klunking, eller klikking. Lyden var veldig svak, lys og kom fra nattbordet. På nattbordet ligger det en del gjenstander, blant annet et vanlig kjøkkenglass fra IKEA, en tredjedel fylt med sprudlevann. Det viste seg etter mye leting og venting at det var glasset lyden kom fra. Glasset hadde stått en stund, så sprudlene var ikke vannet lenger. Min teori er at det kom en boble i ny og ned som skapte en ringbølge, og disse ringbølgene slår mot glasset, som da på grunn av sin form fungerer som en slags høyttaler og gir fra seg denne lyden. Med vennligheten, Robin Jarulf Settli. Ja, nå har vi fått en hypotese her, en arbeidshypotese kanskje, Knut Ola. Er du enig? Er det det han har hørt?
10: Det som er litt morsomt er at han har stilt et spørsmål som er helt i forskningsfronten på det tema her.
14: Nettopp.
10: Tror eller ei.
14: Han har gjort en observasjon som forskerne sliter med å svare på.
10: Ja. I går satt jeg og leste en artikkel fra i høst på akkurat det tema hvor de har prøvd å modellere hva som lager den lyden. Og så er det jo to ting her da. Det er jo det som er riktig er at lyden kommer fra boblene. Og så er det jo det med om glasset kan fungere som en høytalare, kan vi komme litt tilbake til. Men det er jo en titlen på en forskningsartikkel som jeg har veldig lyst til å få lese opp, for den er så flott, som ble skrevet i 1933. Og den heter On Musical Air Bubbles and the Sounds of Running Water.
14: Åh, det var vakkert.
10: Skriver jeg en som heter Marcel Minaer, som lagde seg altså da et verktøy, eller et instrument, hvor han kunne slippe ut, han kunne kontrollere hvor mye vann han slapp ut da, så han kunne slippe ut bobler og vite nøyaktig hvor store boblene var. Så slapp han ut bobler i en bøtte med vann, og så satt han og lyttet, og prøvde å høre hvilken tone boblen lagde. Og så skrev han det ned. Og så kom han frem til at tonen som Bobla lagde, eller frekvensen da, på lydbølgen, den var avhengig av boblestørrelsen. Så han kunne etter hvert sitte og bare lytte på lyden, og så kunne han si hvor stor bobla var.
14: Det høres ut som et ganske kreativt musikkinstrument også, vil jeg si, og kunne da slippe ulike bobler i et glass vann, og så kan du lage musikk ut av det.
10: Jo da, det stemmer. Og den største feilkilden som han lukket i det eksperimentet her, var sin egen musikalitet da. Og det har vist seg at han var ganske musikalsk, for det har jo stemt veldig godt det han beskrev. Så det første jeg tenkte, når jeg så der, det var at det her er jo det som lager den lyden, det er jo de boblene som dannes i vannet, og så skaper en sånn trykkbølge. Og så måtte jeg jo da tenke på hvordan det her glasset kan fungere som en høyttaler da. Og jeg tror kanskje, jeg skjønner jo på en måte hva han mener, men jeg tror kanskje høyttaler er kanskje litt, ikke helt riktig, men at glasset kan fungere som et resonanskammer. Og da har jeg med en prop.
14: Ja, det liker vi.
10: Og det er en
14: colaflaske.
10: Colaflasker.
14: Ja, ok.
10: Og bare for å illustrere hvordan det fungerer, og da har jeg en colaflaske, så har jeg korken til colaflaska. Og hvis jeg blåser over den korken, så hører det komme en sånn, det høres ut som sånn når du ikke har fått inn riktig radiokanal, ikke sant?
14: Ja.
10: Det er sånn, det er støy.
14: Ja.
10: Og det som skjer, det er at den luftstrømmen, den går over kanten på korken, og så setter det i gang masse bølgebevegelser. Og så setter det i gang da bølger lufta på alle mulige slags frekvenser. Og det er jo støy. Men hvis jeg gjør det samme over flaska, skal vi se om jeg får til det da.
14: Der ja.
10: Der ja.
14: Da kom det en ordentlig tone.
10: Da kom det noe mer musikalsk.
14: Ja.
10: Og det er jo akkurat det samme lydsignalet som går på en måte inn i flaska. Det er den støyen. Men så på grunn av flaskas geometri og det luftrommet, så er det en frekvens som blir forsterket. Og det er den tone jeg hørte da. Og det er resonansfrekvensen i flaska. Så jeg tenkte at hvis det skal fungere som en bra høyttaler i glasset, så må det jo da må det være en frekvensmatch mellom lydfrekvensen fra bobla og resonansfrekvensen til glasset. Og så begynte jeg å regne på det da. Ok, den der minærfrekvensen til bobler i typisk brødvann, kanskje 2-3 millimeter store bobler, hva er lydfrekvensen som det lager når, når boblene blir født da, i glasset? Og så samler jeg det med da resonansfrekvensen til den luftfylte delen av glasset, som da egentlig fungerer som en slags fløyte.
14: En orgelpipe, kanskje?
10: Orgelpipe, og så fikk jeg ikke det til å stemme i det hele tatt.
14: Nei, ok. så nå begynner vi å havne på dypt forskningsvann her. Ja. Foreløpig at du har gjort er feil.
10: Ja.
14: Og så da?
10: Nei, og så tenkte jeg at ja, da er det ikke noe effekt av det glasset.
14: Mm-hmm.
10: Men så kom jeg på at jeg hadde jo glemt en veldig viktig ting. Og det var det at den lyden av når boblene blir født, de blir jo født i vannet.
14: Ja.
10: Og da får man jo en lydbølge som propagerer i vanndelen av glasset. Og så treffer jo det til slutt den filmen som deler vannet fra luft, ikke sant? Og der er det jo en kjempestor tetthetsforskjell. Og det betyr at nesten all energien i den bølgen blir reflektert inni glasset.
14: Mm-hmm.
10: Så det lager mest sannsynlig nesten ikke lyd i det hele tatt, som han kan ligge og høre på. Så lyden må jo komme fra de boblene som kommer ut av vannet,
14: ja,
10: og sprekker på vannoverflata, eller som kanskje hvis de har god fart, får en liten sånn hoppe litt sånn opp i lufta, ikke sant?
14: Ja.
10: Og det var da jeg begynte å lese denne artikkelen fra i høst da.
14: Ja.
10: For den prosessen er enda mer komplisert og lite forstått enn boblefødselen. Så
14: hvorfor en boble som sprekker opp av vannoverflaten lager lyd, det er et forskningsspørsmål som er litt vanskelig å besvare, er det sånn?
10: Det stemmer.
14: Ha.
10: Så det de hadde gjort i den artikkelen, de hadde jo et sånn høyhastighetskamera, og så hadde de et trykkkamera på en måte, som kan på en måte se hvor det er høyt og lavt trykk i en sånn todimensjonal flate som filmer på. Og så slapp de ut bobler da. Og så så de på hvordan, hva som skjedde. Og det som skjer, og det har man jo sett selv, alle som har drikket sprudvann, at når boblen kommer opp, så vil jo først skape en sånn bulning på liksom vannoverflata. Og så det sånn at noen bobler, de bare sprekker med en gang, og noen bobler greier liksom å løsrive seg da. Og den, det at det blir en sånn, at det buler opp sånn, det har jo med overflatespenning å gjøre sånn. Mm. Og det de her mente var liksom mekanismen, var at du får den filmen som ligger rundt bobla, den strekkes mer og mer, som skaper masse trykkvariasjoner, og så når den filmen til slutt sprekker, enten av at bobla løsriver seg, eller at bobla sprekker, den setter i gang en sånn trykkbølge da.
14: Ja, for da er det luften som er rundt, den får kanskje et hulrom å falle den inn i, eller et eller annet sånt.
10: Ja, det blir noen sånne mekanismer.
14: Ja, ja.
10: Mm. Og så gjorde de masse, de lagde en sånn empirisk modell, og fant ut at det var avhengig av, eller deres operasjoner tyder på at det var avhengig av boblestørrelsen det også da.
14: Ja. Men er det det som skjedde hos innsenderen, Robin?
10: Ja, jeg måtte jo gjøre nye beregninger.
14: Oh ja, så, ok.
10: Med liksom resultatet fra den artikkelen.
14: Ja.
10: Og da fant jeg ut at det stemte fortsatt ikke.
14: Nei, ok. Så har du noe svar på Roger?
10: Altså, svaret er jo da at glasset er for lavt. Jeg fant ingen IKEA-glass som var høye nok,
14: okay,
10: til at det skulle kunne skape resonans da.
14: Nei.
10: Så svaret er jo det at boblene lager lyd på overflata, jeg vet ikke hvorfor. og glasset fungerer jo, om det ikke fungerer som et godt resonanskammer, så vil det jo på en måte sende lydenergien i en retning allikevel da.
14: Ja.
10: Så
14: det er antagelig bare selve den sprekkelyden han hører, som kanskje er litt retningsstyrt av glasset.
10: I hvert fall utifra mine forløpige beregninger, ja. Så ser det sånn ut.
14: Ok. Ja, men det var et helt fantastisk svar på et ganske enkelt spørsmål fra Robin her, så du får komme tilbake om en 3-4 års tid når du har forsket ferdig.
10: Det blir eksperimenter på campus nå fremover.
14: Ja, det var veldig bra. Idun Kjølle, ganske langt spørsmål her, men vi har jo svart på en del av svaret allerede, så det er ikke nødvendig at svaret blir like langt som spørsmålet. Men vi prøver. Hei, Abelstårn. Man kan få inntrykk av at elektrisk er løsningen på det meste, ikke minst når det gjelder bil. Det blir vi i hvert fall stadig fortalt, og elbilen har under tvil også gjort sitt inntog i vår familie. Samtidig registrerer jeg at deler av bilindustrien jakter alternativer til dagens elbilteknologi. Forekomst og tilgang på materialer til batteriproduksjon er et brennbart geopolitisk tema, og det virker som om stadig flere mener at elbileventyret er et regnestykke som ikke kan gå opp, fordi det av ulike grunner ikke anses som bærekraftig på sikt. Og Toyota og GM, Tesla, Jeep og Ford hevder at de er ferdig med å realisere teknologi som vil både parkere elbilindustrien og dessuten være mye mer miljøvennlig. Og det kan være ting som hydrogen og komprimert luft. Men her skal det visstnok være mye mer å hente også. Ford sier at de utvikler en ny type dieselmotor som alene vil utgjøre en trussel for elbilindustrien. Mine spørsmål til Abelstårn blir derfor. Er budskapet fra disse produsentene som luftspeilinger å regne, eller kan deres anstrengelser for å utvikle alternativer til dagens elbilteknologi tyde på at mange problemstillinger rundt elbilindustriens mulige nedsider er underkommunisert? Vennlig hilsen, Alf Christian Samuelsen. Igjen, Ida, det er ikke et spesielt enkelt spørsmål du har valgt å svare på her.
12: Det henger mye sammen med det jeg snakket om i sted, at altså elbiler, det er jo også en del av det grønne skiftet, altså få transportsektoren mer utslippsfri, sånn at men det er jo gjort en del forskjellige studier, og særlig EU har sett en del på ting, og også det internasjonale energibyrået har sett på sammenhengen mellom råstoffbruk, altså mineralressursråstoffer, og det grønne skiftet, og de har jo trekt fram forskjellige, altså sett på hvor mye forbruket vil være på de forskjellige både energisystemene, enten det solceller eller vindmøller eller hva det og sett på batteriteknologi og elbiler og sånt. Og da viser seg det at altså, alle de her vil være enormt mineralkrevende, men det ingenting som så mineralkrevende som elbiler. Mm. Og der inngår enormt mange forskjellige grunnstoffer.

0: en kemisk prosess for å få ut sluttproduktet. Så på den prosessiden så Kina fullstendig dominerende, så vi veldig avhengig av Kina I forhold til sjeldne jordartsmetaller. Men det gjelder ikke bare de sjeldne jordartsmetallene, andre mineralstoffer som vil være kjempeviktige I det her, det jo det kobber, det nikkel, det litium, det grafitt, det kobolt, nikkel, der Indonesia viktigste gruvedriftslandet. På kobolt så Kongo, den demokratiske republikken Kongo I Afrika, det dem som tar ut det aller meste, jeg tror det 70% eller noe sånt. Men så det ikke, og Australia på litium, men det Kina som står for prosessia, så de har bare likevel kontrollen på hovedleddet, som det som du må også gjennom for å få til produktet, ikke sant? Sånn at en ting det enorme forbruket, behovet som vil være for å få til alle de her elbilene og batteriene, men I tillegg så vi veldig sårbare I forhold til at Kina sitter på full kontroll på alt omtrent.
1: Så har vi hørt mye snakk om dette fensfeltet I Telemark her I Norge, så kan det løse en del av våre behov?
0: Jo, det jo Europas største og viktigste forekomst, men det ikke bare å utvinne, som vi håper og tror at det skjer, men der det masse thorium også, og det radioaktivt. Så da får du et ekstra problem, skulle jeg si, med både håndtering av det når du driver gruvdriftet, og hvor du skal deponere avfallet etterpå. Så, men man tenker jo også på å prøve å få utnyttet det thoriumet, da, for det mer og mer snakk om å få energi ut av atomkraftverk også. Men det kan hende at det her veldig langt frem I tid. Så uansett så tar det lang tid å finne ut av prosess og hvordan man skal drive gruvdriften og sånt, for det blir jo radioaktiv stråling og ja.
1: Mm. Knut Ola, du hadde et interessant perspektiv her på denne problemstillingen.
2: Ja, altså det var jo, du snakket om altså, at vi trenger gruvedrift, fordi det, og det, men jeg foreslo at olje- og gassutvinning en slags form for gruvedrift?
1: Ja. Jeg synes det var et godt spørsmål. Det ikke sånn at vi krever masse slags en form for gruvedrift også for vanlige petroleumsbiler?
0: Jo, altså det også jo geologiske ressurser, det bare at det flytende, og gass vel I gassform, gjerne ikke sant? Så vi tenker ikke på det som vanlig gruvedrift, men det blir jo mye det samme. Du tar ut en naturressurs fra naturen, ikke sant? Du utvinner det. Så I prinsippet så det samme.
2: Mm. Og så når du snakker om at det vanskelig å få ut med thorium og det utfordringen å ta ut ting og sånt, så altså vi har jo blitt helt sinnssykt gode på å hente ut olje og gass. Altså vi borer jo horisontalt og styrer på, så hvis vi liksom får samme innsatsen på fenfeltet, så burde det kanskje gå an å få det til.
0: Jo, jeg tror nok det skal satses på å få tatt ut den forekomsten, men det ikke noe som fort gjort. Og det kommer til å bli mye konflikter antagelig, og I det hele tatt det blir en langvarig prosess, tror jeg.
1: Ja. Men Idun Kjøle, bare sånn avslutningsvis, men bare forstår jeg der rett, synes du elbiler en dårlig idé?
0: Ja, altså, det nesten opplest og vedtatt I samfunnet at det miljøvennlig med elbiler, men da ser du jo kun på utslippsdelen, ikke sant? Det har nullutslipp.
1: Mm.
0: Men hva for å produsere den bilen? Du trenger enormt mye gruvedrift på mange, mange grunnstoffer, råstoffer, altså I form av mineraler når du tar det ut da. Du trenger så ressursintensivt, ressurskrevende å lage det, som om det ikke gir utslipp I enden, så det enormt krevende å produsere det, ressurskrevende. Og så vet ikke, jeg har ikke satt meg så mye inn I hvordan du får til å resirkulere alle de verdifulle grunnstoffene du har I batteriene og sånt, men vi må jo bli flinkere på å gjenvinne og resirkulere også, for det blir også ressurser etter hvert, eller det allerede, som vi må prøve å få gjenvunnet noe av det vi allerede har tatt ut av naturressursene.
1: Så har man det med elbilmotorer jo veldig energieffektive da, sammenlignet med en eksplosjonsmotor.
0: Jo, da, men, så, men man skal ikke tro at det bare, man skal, jeg synes ikke det er opplest å vite at det er miljøvennlig med elbiler.

0: er så krevende ut fra alle råstoffene du må ta ut av grunnen for å få dem til. Så, og de er tyngre og sliter mer på veiene, og det er diverse ting som er nedsider med det.
1: Ja, dette her er et tema jeg tipper vi kommer til å komme tilbake til flere ganger også. Men tusen hjertelig takk for ditt innspill der, Idun Kjølle. Tusen hjertelig takk til alle dere som kom hit til biblioteket I dag, og tusen hjertelig takk til Idun Kjølle, Knut Ola Dølven og Rune Dalmo, og til produsent Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jenterud, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for oss.
2: Havels tå.
3: Enda mer du lurer på, men hvordan kan det ha seg?
4: Skjer om og hvorfor?
3: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
5: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen I det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen I Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå I rekordtempo. Det samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke formalisert. To menn I Bergensområdet siktet for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet I Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
6: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
5: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker I Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser I Norge, og Norge har handlet utifra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget I dag. Advokat André Møkkelgjerd bekrefter at det sendt inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Hære I kirka og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen I morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles I Budapest, og Arsenal jakter sin aller første titel I turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter I Budapest.
7: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at I en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
5: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen I hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
8: På forskningsfronten.
9: Ny forskning viser
10: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
11: A nuclear fusion.
12: Supermassive black hole.
13: Completely new to science.
14: I think we have it.
1: Velkommen til Forskningsfronten, der vi som vanlig formidler det heteste og gøyeste fra forskningens verden hver eneste uke. Tre gode kompiser og kollegaer, Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og denne uka har jo vært et høydepunkt, for vi har nemlig vært på Abelprisutdeling, alle mann.
15: Yeah!
1: Og det jo veldig gøy. Det for de som ikke kjenner det, så det noe som foregår på universitetets aula. Det jo på en måte Nobelprisen innenfor matematikk. Og det kongelig til stede, minister og alt som kan krype og gå av dignitære innenfor akademia. Så denne uka skal jeg fokusere kun på matematikksaker. Jeg har for eksempel funnet en veldig gøy sak om matematikken I en utrolig vanlig potteplante som veldig mange nordmenn har hjemme I stua si. Hva har dere funnet?
4: Jeg skal snakke om et mystisk lydfenomen som jeg tror kanskje dere har hørt om. Det heter The Hum. Det utallige konspirasjonsteorier som prøver å forklare dette lydfenomenet, men nå har noen forskere kommet med en forklaring som kanskje kan si noe om hvor denne lyden faktisk kommer fra.
9: Jeg tenkte å fortelle om hvorfor kunstig intelligens har fått I oppdrag å se på pupper.
1: Okay. Sier seg selv, men vi klare for din forklaring. Du hører altså på Forskningsfronten. Velkommen skal du være. Vi starter med det mest mystiske, gjør vi ikke det?
4: Ja, vi starter med The Hum. Har dere hørt om The Hum?
9: Ikke før du begynte å hømme på kontoret vårt.
4: Og du har ikke hørt om det? Hva med deg, Torkel?
1: Absolutt. Jeg har vært og sett en opera om The Hum.
4: Nemlig. Det en opera som heter The Listeners, som ble satt opp I 2024, som tok for seg en mor, tror jeg, som hørte The Hum, og som holdt på å bli gæren av det.
9: Fortell da, for oss som ikke vet, hva The Hum? Ja.
4: Ok, det en lyd som første gang ble beskrevet I England I lokalavisa Bristol Evening Post på slutten av 70-tallet. Og etter at først en beskrev denne lyden, så kunne flere og flere melde om at de også hadde hørt denne lyden. Og etter at det I 2012 ble opprettet et kart hvor folk kunne plotte hvor de I så fall hørte den lyden, så kunne man se at lyden var blitt registrert over så å si hele verden. Og lyden, Andreas, den beskrives som en litt sånn mørk, brommende basslyd på rundt 50 hertz.
1: Og det veldig mørkt.
4: Ja, det helt nederst på skalaen av det vi mennesker kan høre, og den høres best om natta, og høres også bedre inndørs enn utendørs. Har du hørt den, du, Torkel?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt den. Nei, jeg var jo litt opptatt av det siden en liten periode, siden jeg ble invitert med og så denne operaen og sånn. Jeg tror jeg leste da at, altså, litt fordomsfullt, men at det var blitt hørt veldig mye på Nesodden.
9: Okay. Jeg tenkte at alle som har vært og gått og sett opera kanskje har litt sånne fantomlyder I skallen etterpå. Jeg ble veldig nysgjerrig på fortsettelsen her.
4: Ja, her. Å, du snuser bort på noen løsninger her nå, Andreas. Det faktisk bare 2-4% av oss som kan høre denne lyden, hevdes det. Og her så skal dere få et eksempel. Dette et av mange opptak som ligger der ute av The Windsor Hum fra Windsor I Kanada.
9: Oi.
1: Dette jo veldig tydelig.
4: Ja.
9: Okay, ny hypotese etter å ha hørt denne lydfila du vet når du blåser på flaske, og jeg tenkte en veldig stor flaske, type piper og fabrikkerør og sånn, hvis det vinden blåser, at det kanskje ditt, ikke I hodet, men et fysisk fenomen, og det finnes vel store rør over hele verden?
4: Men la oss komme oss til Nesodden dere, fordi The Hum ble også etter hvert registrert I Norge, nærmere bestemt I og rundt Oslofjorden.
1: Ja.
4: Og vi fikk vår egen The Oslofjord Hum, og det lagde Ole Christian Årdal en episode om I NRKs oppdatert. Han var da med en som heter Hege ut på natta for å høre etter denne lyden her.
11: Opptak 7, klokka 08.45. Det eneste jeg hører lyden av regnet mot bilruta, men vi tek likevel opp lyd. Og senere på kvelden så sitter jeg hjemme I sofaen og mottar en e-post fra Bjørn, som sendt meg en lydfil der den filtrert opp taket. Jeg åpner fila. Og der det en helt tydelig lyd.
1: Men nå var de ute.
4: Ja, de satt inne I en bil. Men man kan høre den ute innimellom også, men ofte så hører du den best inne. Jeg tror jeg en av de som hører det hum, for jeg hører den inne på soverommet. Gjerne så klokka 4 på natta så kan jeg våkne av det.
9: Det ikke mannen din som snorker?
4: Nei, fordi han sover I et annet rom, nettopp fordi han snorker, og fordi jeg også snorker. Det ikke, det høres mer ut som, altså det høres ut som det en motor som går på tomgang et eller annet sted, og det resulterer jo I at jeg I pysj ut I hagen går en runde rundt huset og prøver å lokalisere lyden, og så klarer jeg ikke å finne lyden, så går jeg inn og legger meg, og der har vi lyden igjen.
1: Ha! Ja. Men har du hørt den I andre rom? Har du liksom prøvd å legge deg på sofaen og hørt den der også?
4: Jeg er faktisk ikke sikker, men jeg har jo liksom tenkt, er det fryseren jeg hører som i naborommet, eller det en av disse her, altså det så mye datagreier i det huset mitt, altså det jeg sitter på, det noe der? Jeg har beskyldt mannen min for veldig mye at han har satt opp noen tekniske greier, og jeg lurer på om det noen sånn gaslighting, det han holder på med liksom, skal han få meg gæren? The hum er jo en lyd som, altså hvis du ikke klarer å ignorere den, så blir det jo sprø. Og derfor denne operan da, som du var på.
1: Ja, de blir ganske gærne der etter
4: hvert. De blir ganske gærne der, ikke sant? Og grunnen til at folk blir sprø av denne lyden jo fordi de klarer ikke å finne ut hvor denne lyden kommer fra. Og derfor så det jo masse, masse konspirasjonsteorier. Det lagd en sånn X-Files-episode om The Hum. Ja, du for ung nå til X-Files.
9: Nei, jeg husker Mulder Rose, nei, Skull, ja. Men nesten, jeg husker nesten høres ut som
4: ja.
12: What am I hearing, Mulder?
13: According to eyewitnesses or ear witnesses, as it were, it sounded like trumpets playing.
12: From nowhere in particular?
13: No apparent source. Music as if from the heavens themselves, as if God himself was making music, blowing his own horn.
4: Og hvis du vil ha litt gøy, så kan man jo dykke ned dette her, men ikke gå for langt ned dette, for det mye rart. Det alt fra aliens som prøver å kommunisere med oss, det CIA som prøver å få oss gærne, masse, masse, masse konspirasjonsteorier der.
9: Jeg liker at du ikke får priser i naboer om en eller annen duppeding som surrer og går med en vifte før du gikk til disse andre.
4: Ja, det mest sannsynlig en naturlig forklaring på dette her, og det kan jo være noen naturlige lyder, som kan være for eksempel bølger som slår mot kysten igjen og igjen og igjen. Det kan være vind som feier gjennom et landskap, litt som, som du sa, som et sånt flasketut rør på en måte, og da hører denne lyden. Det kan også være menneskeskapte lyder fra ventilasjonsanlegg og så videre. Og The Windsor Hum, som vi hørte i starten, det har en alien-fri forklaring. Det forskere ved University of Windsor, de fant nemlig ut i 2011, at lyden mest sannsynlig stammet fra stålverk i nærheten, og det fant ut fordi stålverket måtte stoppe med produksjonen sin i en periode, og da forsvant også lyden. Men så det altså noen humlyder som det ikke noen åpenbar forklaring på, og hvor kommer disse lydene fra? Og i april i år så kom Gemini.no, som altså NTNU og SINTEF sitt tidsskrift, med ny forskning som har noen, kan gi noen svar. Og det de tok utgangspunkt i var 28 tyskere som hevder at de hører det hum, og så hadde de også en kontrollgruppe som ikke hører det hum. Og så ville forskerne først finne ut, hadde disse 28 tyskerne spesielt god hørsel på lavfrekvent lyd? Og det fant ut, det har de ikke.
9: Nei.
4: To av dem hadde, men 26 hadde de ikke. Så det ikke det som forklaringen. Og så det andre forskerne ville finne ut var om, nå vi inn på det du snakket om, Andreas, produserer disse tyskerne kanskje The Hum selv i øregangene sine?
9: Hvordan testet de det da?
4: Det de gjorde da, var at da satte de inn bitte, bitte små mikrofoner inn i øregangene, og prøvde å ta opp lyd. Ja, for at
9: det var en gøy måte. Ja, okay.
4: Ja, for at vi øregangene våre lager faktisk lyd, men den vanligvis mellom 500 og 5000 hertz, og det har ikke noen funksjon, de bare gjør det fordi at organene ser det som de gjør.
9: Jeg ser for meg sånn bitteliten mikrofon på mikrofonstativ, altså en forsker som liksom med pinsett dytter det mikrofonstativet litt inn i øregangen, helt til nesten nå i trommene.
4: Men poenget de lagde ikke noe mer lyd, disse 28 tyskerne som mener at de hører det hum enn de andre. Så det ikke det som svaret heller. Men det de kom fram til slutt da, det at det hender jo at vi lager lavfrekvente lyder allikevel, nemlig i form av tinnitus. At dette her en form av tinnitus, men med en veldig lavfrekvent lyd da. Veldig mye tinnitus jo sånn fossefall og sånn type lyd, og jeg har i mine ører så det en flokk med sånne svaler som flyr rundt der hele tiden, sånn kjempehøy, sånn sir-siri lyd høyt oppi der, men så det også noe som kanskje kan ha tinnitus som sånn veldig lavfrekvent lyd da. Det forklaringen de kommer med på dette her da. Okay. Det kjedelig?
9: Nei.
4: Med så enkel forklaring?
9: Ja, man blir alltid litt skuffet hvis man bygger seg opp en sånn her alternativ forklaringsmodell, en overnaturlig, så blir det litt kjedeligere når man finner ut at det bare en form for tinnitus. Ja. Men samtidig, veldig deilig å få forklaring da.
1: Men det det kanskje derfor også at man hører det inne for da kunne det være helt stille.
9: Ja. Jeg kjenner som Martin til å si at det ikke noe, det ikke noe stress å være på konsert, det jo når du alene ja. Og det stille.
4: Og på natta, ikke sant, ja. Når veldig mange andre ting stille, så det en sammenheng der altså.
1: Og så det kanskje det at det ligger helt i det nedre skiktet, så man ikke helt sikker heller. Nei. Man bare føler, det noe der? Det ikke noe der? Ja.
4: Og hvis dere har lyst til å finne ut mer om dette her, så hør på denne oppdaterte episoden. Det hører meg altså veldig gøy.

0: Ja, Andreas, du har vært ute og sett på pupper.
1: Ja, blir jo, det jo sånn at de tingene vi snakker om her i podden blir man litt mer oppmerksom på. Dere har snakket om en bil, og plutselig ser du den bilmodellen hele tiden. Ja. Jeg nå har jeg aldri sett på pupper før, men nå, denne uka, har jeg jo liksom oppdaget at det finnes pupper rundt meg i samfunnet.
2: Ja.
1: Men vi skal til at kunstig intelligens har fått I oppdrag å se på pupper, eller bryster da, som jeg kanskje burde kalle det her etter, siden vi en vitenskapelig program. Vi skal til brystkreft. Den vanligste kreftformen blant kvinner I Norge utgjør 20% av alle krefttilfeller.
2: Oi, den vanligste?
1: Blant kvinner, hvis vi tar med oss menn også, så det prostata og tarmkreft som helt på toppen av pallen. Men for kvinner, brystkreft. 4500 personer får denne diagnosen I Norge hvert år. Så 12 stykker I dag da, og 12 I morgen, og 12 I over I morgen.
2: Ja.
0: Så det handler egentlig om noe ganske alvorlig dette her?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Og det klart flest kvinner, men vi ikke helt ute av bildet, Torkel, for 30-40 menn får også brystkreft hvert år.
0: Oi.
1: Og heldigvis så det ganske høy overlevelse ved brystkreft. Vi har gode behandlingsmetoder, og viktigst, vi kan oppdage det tidlig gjennom mammografiprogrammet I Norge. Jeg har ikke vært på sånn mammografi, men min oppfatning at alle kvinner blir invitert til å komme et sted og klemme puppen mellom to litt kalde plater for å ta et bilde.
2: Ja, ikke være så flatt som mulig, og... Første gang jeg
1: ikke
2: var på
1: så,
2: det.
1: Ikke så mye at det gjør veldig vondt eller farlig, men ganske flatt.
2: Ganske ubehagelig. Jeg husker første gang jeg prøvde å være litt morsom, så sa jeg, det jeg som drepte, hva heter han, Hoffa?
0: Hæ?
2: Hva heter han? Han som alle lette etter på 60-tallet, som en sånn maf, eller sånn...
0: Åja, oh, ja, ok, fagforeningsleder I USA, ja.
2: Ja, ja så ja. Sa jeg, det jeg som drepte han da, og det var ikke... Ja, men hun skjønte det ikke, så tog... Hun fylles hun bare, ok, ikke sant? Og så fortsatte hun.
0: Men hvorfor sa du det?
2: Jo, for liksom bare for å understreke at det her litt grann ubehagelig.
0: Det var en veldig merkelig ting å si.
2: Ja, det helt enig, men det det jeg mener. Men de utrolig proffe. De bare, altså det tok 30 sekunder, så var det over. Så man trenger ikke å grue seg. Hvis man ikke har vært med på det før, så det ikke noe å glede seg til, men heller ikke noe å grue seg til.
1: Det alltid vertikal klemming, altså fra oven og unnen, eller det også horisontal klemming fra siden?
2: Det alle veier.
1: Alle veier,
2: opp og ned, og fra siden.
1: Hurra for vitenskapen.
0: Mm.
1: Nå det noen skjær I sjøen her, for vi har ikke, det en problem at vi ikke har nok radiologer, som kan se på disse mammografibildene, spesielt I Nord-Norge det mangel, ifølge mine kilder. Og det fører da til lengre ventelister og forsinket diagnostikk, og det passer veldig dårlig når vi vet at tidlig oppdagelse så avgjørende.
0: Mm.
1: Og nå har de gjort en diger studie bort I England, I Storbritannia, ny forskning på 175.000 kvinner.
2: Åh, det var mange.
1: Det veldig mange. Jeg blir glad for store studier.
0: Store tall.
1: Ja,
0: alle bra.
1: Og de har da brukt kunstig intelligens I brystkreftscreeningen, og de har brukt Google sitt AI-system, da, som de kaller det der borte, kunstig intelligent system. Og det tredjedel. Først så de sånn retrospektivt så tilbake på 115.000 mammografiundersøkelser som har blitt gjort, ikke sant? Du kan bare ta detaljmaterialet som allerede ferdigbehandlet og putte I arkivet.
2: Behandlet av radiologer da?
1: Ja, på den vanlige måten. Mm-hmm. Og i Storbritannia så det da at det alltid to radiologer som skal se på bildene for å være sikre. Og så har de gjort det senere hvor de har testet ut liksom, I drift. Så ved 12 sentere så har de liksom brukt en radiolog, men den andre enheten var en... kunstig, intelligent bildeanalysemodell. Og så sammenlignet. Og det de fant var jo at kunstig intelligens hadde høyere sensitivitet enn den første radiologen. Litt høyere, sånn opp fra 43% til 54%. Og de oppdaget da flere og inviterte, det var færre som ble kalt tilbake etter å ha vært på mammografiundersøkelse. Høres ut som en negativ ting. Det ikke sikkert det en negativ ting. så det de konkluderer med at denne kunstig intelligensen kan funke fint som en støtte, men ikke som en erstatning for mennesker.
0: Men det ikke dette gammelt nytt da? Har du ikke holdt på med det I mange kreftformer på akkurat den måten, og så kommer vi med en konklusjon der, at det bra som støtte?
1: Ja, størrelsen på den studien jo, gjør den viktig, og så man jo man veldig redd for at den skal oppdage flere, man veldig redd for noe som heter falske positive. Og la oss si da at vi screener 10.000 norske kvinner for en, nå bare finner jeg på en kreftform, som rammer 1% av befolkningen. Ja. Da vil det være 100 av disse 10.000 kvinnene som har denne kreftformen. Ja. Det 1%. Ja. Mm-hmm. Og hvis denne testen da 90% sensitiv, så vil den oppdage 90 av disse 100.
0: Ja.
1: Den ikke perfekt, men ganske god.
0: Ja, så det 10 stykker som slipper unna.
1: Ja, slipper unna, vet jeg ikke om det riktig begrepp her, men de blir ikke plukket opp da.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det 10 som syke, som ikke får, men 90 av de 100 blir oppdaget. Men så har vi den resten av gjengen, 9900 kvinner som friske, og da har testen 99% spesifisitet, og det betyr at den 99% sikker på at de friske faktisk friske. Og det betyr at 1% av disse friske får beskjed om at de har kreft.
0: Oi,
1: ikke sant?
0: Ja.
1: Mm. Og da ender vi opp med 189 positive svar, 189, skal jeg si for noen merkelapper med kreft,
0: ja.
1: Og så det bare 90 av de som faktisk har det.
0: Ai.
1: Så det denne falske positive greia, og det er et stort problem.
0: Ja, hvertfall hvis man da begynner å sette I gang selvgiftbehandling og det ene med det
1: andre. Kjempeproblem hvis du går så langt, men allerede bare ved å bli kalt tilbake. Du, det var noe rart med prøven din. Kan ikke du komme inn for en ny, nå skal vi stikke en litt tjukk nål inn I puppen din og sjekke hva det allerede der, selv om det ikke går noe videre til noe mer behandling. Allerede der har du en hva skal jeg si, psykisk belastning, og så har du at det fører til medisinsk overaktivitet, at vi bruker opp helsevesenet vårt på ting som folk som egentlig friske. Så dette noe vi vil unngå, og det her denne testen så bra da, at vanligvis så har KI-systemer problem med at de for ivrige, de finner flere krefttilfeller, og da også flere falske positive I det.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens denne studien fant flere faktiske krefttilfeller, uten samtidig å skape flere unødvendige alarmer, flere falske positive.
2: Aha, det hovednyheten. Veldig bra.
0: Og hvis det veldig mange falske positive, så vil jo en test være nesten ubrukelig.
1: Ikke sant? Da vil den gjøre mer skade enn den fikser. Ja. Problemet.
0: Ja. Ja. Så godt nytt altså, rett og slett.
1: Godt nytt for brystkreftscreening.
0: Ok, så skal vi altså til det jeg synes veldig gøy denne uka, altså Abelprisen. Det jo en fjær I hatten for Norge at vi har klart å lage denne prisen på ganske få år, som har blitt den viktigste prisen innenfor matematikk.
2: Når jeg har forklart vennene mine at jeg skal på Abelprisutdelingen,
0: ja.
2: Så prøver jeg å forklare dem hva det se for dere Nobelprisen.
0: Mm-hmm.
2: Men det så stort? Lyver jeg når jeg sier at det så stort?
0: Ja, det litt ljug, kanskje. Altså, men
1: det den enkleste måten enkleste jeg har funnet for å forklare greia. Men det at vi alle tre da har forklart, jo et tegn på at ikke alle kjenner til Nobelprisen.
0: Nei, den nok ikke like kjent. Det den jo ikke. Men... innenfor matematikkverden, så det den mest prestisjetunge prisen.
2: Ja.
0: Og det jo Nobelprisen inne I sin...
1: Og oppkalt etter samme Niels-Henrik Abel som dette programmet Abelstårn.
2: Ja.
1: Ja. Jeg pleier også å beskrive, det et hull der da Alfred Nobel opprettet sine Nobelpriser I de fagfeltene, så lot han på en måte matematikken stå igjen.
2: Ja.
1: Og så har Norge gjort noe med det.
0: Ja. Og i år så gikk det til en tysk matematiker som heter Gerd Faltings, og vi har pratet litt om matematikken hans tidligere da denne prisen ble kunngjort tidligere I vår, så vi skal ikke gå nærmere inn på det. Jeg kan bare nevne kort at det handler om noe som kalles for aritmetisk geometri, og for å bruke et enkelt bilde, så kan vi si at han har funnet noen dype strukturer I selve tallsystemet vårt, det å tenke på tallene som geometriske former, han liksom ser for seg tallene ute I rommet her, at de skaper diverse geometriske former, og ut fra det så kan han da plukke noen sånne tallteoretiske resultater. Ganske snedig.
2: Mm.
0: Men det ganske avansert, så jeg har funnet en annen gøyal geometri-nyhet da, for å beære Gerd Faltings.
2: Om potteplanter.
0: Ja, om potteplanter, ja. Men jeg vil starte her med et bilde av giraffer. Bilde av giraffer. Kan ja. Ikke dere beskrive, prøve, hvordan vil du beskrive det mønstret? Det jo veldig karakteristisk.
2: Altså mener du på flekkene på dyret?
0: Flekkene på giraffene.
1: Ja.
2: De hvite strekene mellom de sorte flekkene ser ut som det like tykke overalt.
0: Mm-hmm. Men de sorte flekkene da?
1: Sorte flekkene litt sånn trekanter, firkanter og femkanter, mange av dem, og litt sånn irregulære. De ikke like overalt.
0: Mm. Minner de om noe annet? Mønster som dere...
1: Ja, de minner om jord som har vært våt og tørket ut, og så blir sprekker den opp.
0: Ja, det en veldig god beskrivelse.
2: Hæ? Ja, ikke når sant? Du sier det.
0: Ja. Eller så kan det være for eksempel skilpaddeskall, la sånn type mønster, krokodilleskinn. Det finnes veldig mye av det ute i naturen, og det her noe som da kalles for Voronoi-mønstre, som da oppkalt etter en ukrainsk matematiker, Georgi Voronoi. Nå skal jeg lage et Voronoi-mønster her.
2: Oi, ja.
0: Da har jeg litt blekk her, og et ark.
2: Jaha.
0: Og så, tar jeg, så slipper jeg, dypper jeg penselen opp i blekket, så slipper jeg den ned på arket. Drupp. Ja. Og da skaper jeg noen frø på dette arket.
2: Noen flekker,
0: ja. Mm. Og hva utgangspunkt for en sånn flekk? Det kaller vi et frø.
2: Ok.
0: Og dette frøet, når det blekk, så sprer det seg utover arket, så kan vi anta at de sprer seg i samme hastighet. Så etter hvert så vil disse flekkene møte hverandre, og så har vi laget noen sånne celler som hver inneholder ett frø, et startpunkt for en celle på en måte, og inni hver sånn celle så vil det være sånn at fra midtpunktet, altså fra denne frøet, startpunktet, så vil altså alle punkter innenfor den celleveggen, så vil det nærmeste frøet være den som startet inn i cellen. Det er litt vanskelig dette her.
1: Vi
0: sier at vi starter med et punkt, og det sprer seg en celle rundt dette punktet,
1: ja.
0: Og så har vi et annet punkt ved siden av, punkt B, som ja. Skaper utgangspunkt for en annen celle.
1: Mm.
0: Hvert punkt innenfor celle A, så vil da denne her punkt, startpunktet A,
2: ja.
0: Være det nærmeste startpunktet, og innenfor celle B, så vil det ikke være noe annet startpunkt som nærmere enn det som innenfor den cellen. Hvert frø liksom skaper sin cellevegg, så vi får en midtdeling, rett og slett. Det ikke noe vanskeligere enn hvis vi tenker på hvordan man deler opp sektorer for oljeleting eller noe sånt.
1: Hvert frø vokser ut i samme hastighet, og da blir det en slags celle. Det blir en deling hele veien som delt på midten aktivt.
0: Ja, det en veldig sånn rettferdig fordeling av rommet, på en måte, da, ut fra hver sånn vekstpunkt. Og dette her ble beskrevet allerede av René Descartes som en mulighet for en geometrisk oppdeling av rommet på, men matematisk beskriver jeg denne her Voronoi, fyren da, tidlig på 1900-tallet. Og nå, folkens, så er det sånn at noen forskere i New York har studert det som kalles for kinesisk pengeplante.
1: Hva er det for noe?
0: Det er en plante med veldig noen runde, grønne blader, som har blitt veldig populær i Norge og i Skandinavia. Og det for rett og slett fordi at det var norske misjonærer som fant den på 40-tallet, tok den med seg noen avstikkere hjem, og så ble det også kjent som misjonærplanten.
2: Okay.
0: Så den ble liksom spredt som avstikkere da, til
2: avleggere
0: ja. Rundt omkring i norske hjem og i hele Skandinavia, så veldig populær skandinavisk plante. Og hvis man ser på denne planta her nå...
1: Hva har det med pengerøret?
0: Det er bare,
1: hva heter det?
0: Det er bare noen sånn kinesiske...
1: Jeg så for meg sånne dollarseddelblader og sånt. Ja,
0: runde grønne mynter liksom, okay. Som bringer velstand. Da. Den har noen tydelige sånne cellemønstre i seg.
2: Men du, må forklare, vi har fått utdelt navn, vi har fått utdelt bilde av et blad.
0: Ja, som er tydeliggjort med farger da,
2: ja.
0: Så man kan studere disse cellemønsterne i denne pengeplanten.
2: Ja.
0: Og det som det unike med akkurat pengeplanten, det at det eneste kjente fenomenet i naturen, og vi kan se både frøene, altså startpunktet, og selve celleveggene rundt.
1: Ja.
0: For dette, som regel, på giraffen, vi ser jo ikke hvor den her
2: starten er.
0: Hvor det starter å vokse fra inni en celle.
2: Ja, for her ser vi faktisk en prikk inni det mørke feltet.
0: Ja, hvor altså selve den her veksten starter fra.
2: Ja.
0: altså denne voronoi-mønstret her, brukes veldig mye rundt, for eksempel hvis man skal finne ut, teleselskaper skal finne ut hvilken mobilmast som nærmest,
2: ja.
0: Så bruker man liksom matematikk utledet av dette her da, for å finne din nærmeste mobiltelefonmast.
1: Sier du at pengeplanten og giraffene og voronoi lå til grunn for Baneheia-saken?
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Ja.
0: Og dessuten så det veldig i datagrafikk, for eksempel, skal man lage altså, troverdig hud, celler i hud, så bruker man sånn voronoi-vekst for å simulere dette her. Og det kan man altså nå gå hjem, hvis man har en pengeplante, så kan man prøve å holde den opp under lyset, så kan man se om man da klarer å identifisere frø som startet det hele, og veggen rundt. Og det forskerne i New York nå lurer på, det det at det veldig mange planter som har liksom samme vekstutgangspunkt, som vokser liksom litt på samme måte, ja. Men som ikke lager voronoi-mønstre. Hvorfor gjør de ikke det?
2: Nei, nå ble jeg hissig på å finne en som faktisk gjør det, ja. Som ikke pengeplante.
0: Ja.
2: Kommer jeg til å ta alle blader jeg finner i hele sommer, holde opp mot lyset for å se om jeg finner de prikkene inne i sentrum av en sånn celle.
0: Ja, så der har vi litt geometri og pengeplanten ut i forskningsfronten også.
2: Det også gøy da.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Vi må vurderes.
1: Vi skal vurderes.
0: Ja, av fagfeller.
1: Vi har jo opprettet en spalte som heter Lytternes fagfellevurdering, der dere sender oss ris og ros og ting dere synes vi burde rette opp, og så tar vi med noen av dem på lufta. Og nå har Eldar skrevet oss.
0: Mm-hmm.
1: Kjære Abelstårn, takk for et fantastisk program som alltid gjør meg nysgjerrig og alltid gjør meg glad.
2: Jeg blir veldig glad i Eldar med en gang nå.
1: Denne gang ser jeg meg likevel nødt til å sende inn en klage.
2: Oi, oi, oi.
1: Det nå noen dager siden jeg hørte episoden fra 8. mai, og jeg står og skuler bort mot frukta i min lokale matbutikk. På god avstand. Hvordan i huleste kunne dere fortelle at det finnes antimaterie i vanlige bananer, uten å si hvorfor det ikke medfører fare for en enorm utløsning av energi når vi begynner å tygge på den? Hilsen. Ex-banan elsker.
2: Det veldig, veldig
1: bra. Så Eldar har sluttet å spise banan, han, ja. Takket være Abelstårn.
0: Jeg tror jeg nevnte både i forskningsfronten og i regulært spørsmål- og svartårn i løpet av denne sesongen her, faktisk. Det med antimaterie, og at det finnes i bananer.
1: Ja, for jeg snakket litt om å flytte på antimaterie for noen uker siden. Så takk for klagen, Eldar. La meg forsøke å få deg til å spise banan igjen, og på ny bli en bananelsker. For det høres kanskje selvmotsigende ut, men forklaringen at det faktisk finnes ekstremt små mengder antimaterie i en banan, og det lille som der forsvinner nesten med en gang. Så som vi sa sist, så inneholder bananer litt grann av den radioaktive isotopen kalium-40, og en liten del av disse atomene henfaller, og i noen av disse tilfellene så sendes ut et positron, som antimaterieutgaven av et elektron. Så et positron blir dannet. Positronet beveger seg bare en veldig kort avstand før det treffer et vanlig elektron, og de to utsletter hverandre.
0: Ja.
1: De annihilerer.
0: Ja.
2: Det jo ikke en kjempeeksplosjon.
1: Nei. Og da sendes det ut litt energi som gammastråling. Og det på en måte her jeg tror Eldar blir engstelig da. Fordi når materie og antimaterie møtes, så kan materie bli til energi. Det beskrevet av relativitetsteorien og E=mca2. Men i banantilfellet så mengden så absurd liten. Altså den bananen du sto og skulte på, Eldar, den lager omtrent ett positron hvert 75. minutt.
2: Så
1: du skal stå lenge i den butikken, og antageligvis kanskje få noen spørsmål fra de som jobber der, det er ett lite positron som lages. Det liksom ikke en klump antimateriale som ligger lagret inne i bananen. Altså hadde du hatt ett gram antimateriale og ett gram...
2: Antimateriale eller materie, det samme?
1: Materie. Ja. Unnskyld. Og ett gram vanlig materie, da ville energien vært enorm, men det ikke et gram i en banan. Det ikke et milligram, det ikke et mikrogram, det liksom enkeltpartikler en sjelden gang hvert 75. minutt, men hvis du står og skur på hele banandisken, så kan du og står der noen minutter, så kan du regne med at ja. Det at du har observert antimaterie på lokalbutikken.
4: Ja.
2: Det gøy.
4: Og det gøy I seg selv.
2: Ja. Ja.
1: Så vi fysikere ljuger ikke når vi sier at det antimaterie, men du kan begynne å spise banan igjen, eller?
2: Jeg har en melding fra Ole Håkon, fordi han lurte på, vi snakket jo om infralyd I forbindelse med dette her, med at du forklarte hvorfor det finnes spøkelseshus,
4: ja.
2: Hva som kan være forklaringen
4: ja,
2: på det.
4: Ja, mm.
2: ja. Og da spør han, han sier, angående infralyd, det det samme som elefanter kommuniserer med? Ref David Attenborough. Og så, da har jo jeg nå prøvd å finne et klipp hvor David Attenborough snakker om at elefanter kommuniserer med infralyd, og det mulig det finnes der ute, for han har laget en serie som heter Secret World of Sound fra 2024,
4: ja.
2: Men jeg klarte ikke å finne akkurat det klippet. Men det finnes mange, mange, mange forskningsartikler der ute som handler om akkurat dette her med at elefanter kan kommunisere med infralyd, som altså ligger mellom 1 og 20 hertz.
4: Ha.
2: Ikke sant? Og det høm, som vi snakket om før, den ligger på ca. 50 hertz. Dette her enda lavere.
4: Ja.
2: Og det folk som kan høre 20 hertz også, så vidt. Så man kan av og til høre litt av denne rumlelyden. Jeg har et klipp her forresten. Det her Cornell University, som har en side om dette her, som snakker om hvordan elefanter kommuniserer med denne mørke rumlelyden, og sånn høres det
1: ut. Dette 20 hertz? Så alle må nå skru opp og høre om de kan...
2: Jeg vet faktisk ikke, men det sånn at jeg hører det.
4: Ok, da har jeg sikkert skrudd opp litt, tenker jeg. Ja, dette høres ut som noe som speedet opp litt, ja.
2: Veldig kul lyd, da.
4: Veldig kul lyd.
2: Men dette altså en lyd som elefanter kommuniserer med over lang, lang avstand. Man snakker om kanskje opp til 4 kilometer. Det kommer litt an på faktisk værforhold.
4: Ja.
2: Det kommer an på om det vegetasjon I nærheten eller ikke. Og det ble oppdaget første gang på en zoologisk hage, hvor det var en som var der, som var zoolog, tror jeg, som fant ut at hun hørte ikke lyden, men hun kjente den. Den vibrasjonen, så hun fant ut etter hvert at det sånn de kommuniserer over lange avstander, og det kan være at hannelefanter sier at «Hallo, damer, her jeg er klar, hvor dere?» Eller det kan være at hundelefanter prøver å holde orden på sine tenåringsunger som forsvinner langt og gårde. Og så jo elefanter, det særlig savanneelefanter, dette her har vært forsket på, de jo I flokker som løses opp, kommer sammen, og så videre, og så videre. Så dette her en sånn, de kommuniserer for at de har kontroll på hvor flokkene nå. Så det sant, elefanter kommuniserer med infralyd, Ole Håkon. Helt riktig.
4: Ja, ok. Da kan vi kanskje bare konkludere det med at hvis man bor I, jeg vet ikke, India, Afrika, nærheten av elefanter, så man kanskje enda mer utsatt, både for å få den creepy spøkelsesfølelsen I husene sine,
2: ja.
4: Og...
2: Høre det, hømme,
1: ja.
2: Ja.
4: Vi ikke ferdige med gode forskningssaker denne uka. Hva mer har dere på blokka?
2: Jeg skal snakke om en IQ-test av hunden og katten din, som nå trender på TikTok. Ja, så det en del forskere som litt skeptisk til den testen, men jeg skal snakke om den.
4: Ja, ok. Og jeg... Oi, oi.
1: Jeg bare tar en slurk kaffe til, for jeg skal snakke om kaffe og demens.
4: Ok.
1: Mens jeg husker det.
2: Ja.
4: Og jeg skal snakke mer om matematikk. Jeg skal snakke om hvordan... Altså, det finnes en del matematikk der ute som av den typen altså, som har vært ubesvarte problemer, og som skaper grå hår I huk matematikk. Ja, altså, det kan ødelegge liv og karrierer, fordi folk blir så opphengt I dem. Men nå det altså en ung fyr I USA som har funnet en metode hvor man kan utnytte nettopp denne ubevisbarheten til noe veldig, veldig, veldig nyttig. Du altså på forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Hvor starter vi? Vi starter kanskje...
1: Vi kan starte med kaffe. Altså...
2: Jeg tar en slurk.
1: Ja, ta en slurk. Det bør du. Hva var det jeg skulle snakke om igjen? jo, nå husker jeg det. Enn så lenge. For jeg vet...
2: Veldig bra, Andreas.
1: Jeg vet nemlig selv at jeg har litt forhøyet risiko for demens.
4: Okay.
1: Noen prosent høyere sannsynlighet for å utvikle demens enn kanskje dere, eller I hvert fall resten av befolkningen har, og det fordi jeg I ungdommelig dumhet spyttet I et rør og sendte til USA for gensekvensering, da det var helt nytt og veldig spennende, og så jeg nå litt bekymret for hva som skjer med mine data.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men jeg vet.
2: Men fikk du svar tilbake da at du er bærer av dette genet som kan
1: Yes. Oh. Jeg kunne logge meg inn og se det. Jeg vet også at jeg har en våt ørevokstype for alle som lurte på det. Okay. Så det var både nyttig og mindre nyttig, og interessant diskusjon om det gir mer bekymring, eller om man faktisk kan ta forhåndsregler for å måtte redusere. Og det det vi kommer til nå. For dette forskningsnytt både for oss med høyere risiko for å utvikle demens, og alle dere andre der ute med normal gjennomsnittlig risiko for demens. Vi skal til Harvard University, som har brukt data fra to store amerikanske langtidsstudier. Så de har da undersøkt 131 000 personer over 43 år.
2: Oi!
1: Jeg er sånn som får litt puls, jeg har skikkelig store studier med stort tallmateriale.
2: Enig.
1: Disse studiene er jo sånne kjempestudier hvor de spør om alt mulig rart, og så kan man etterpå få tilgang og undersøke ting. Så blant tingene som ble spurt om, og som de spørsmålene denne forskergruppa har trukket ut, så handler det om inntak av koffeinholdig kaffe. Koffeinfri kaffe og te. Og så har de sammenlignet dette her med demens, subjektive hukommelsesplager, altså folk som oppgir å ha, og huske dårlig, glemme ting, og også gjort noen kognitive tester på en gruppe. Og av disse 131.821 personene, så var det 11.000 som utviklet demens i løpet av denne perioden. Og det de fant ut var at personer med høyest inntak av koffeinholdig kaffe hadde 18% lavere risiko for demens enn personer med lite eller ikke noe
2: koffeinholdig. Er ikke det et ganske høyt tall da, 18%?
1: Absolutt. Må jeg allerede nå si at det, det at de samvarierer betyr ikke at det er kausalitet. Vi vet ikke om det er folk som er lavere disponert for demens som velger å drikke kaffe.
0: Nei, det kan kanskje for eksempel at ditt gen som gir deg litt høyere risiko.
1: Også gir meg litt større avhengighet eller litt mer sansen for kaffe.
0: Nei, eller mindre sansen da, kanskje.
1: Ja,
2: men hvordan er det? Drikker du mye kaffe, Andreas?
1: Jeg drikker litt kaffe, og har hittil i livet fått veldig avsmak med en gang jeg merker at jeg er avhengig. Altså hvis jeg kjenner på sånn at jeg får hodepinne hvis jeg ikke drikker kaffe og må ha kaffe, da er det stopper jeg. Tvert i en periode. Så det liker jeg ikke, men nå kanskje jeg ser annerledes på kaffekoppen heretter. Den sterkeste sammenhengen, største effekt, så de ved rundt 2-3 kaffekopper per dag. Så det er ikke sånn at hvis du øker til 6 kopper kaffe hver dag, så er det 36% reduksjon i demensrisiko. Men det var en tydelig sammenheng der, og det jeg synes er mest interessant, er at koffeinfri kaffe ikke viste noen sammenheng.
0: Nei,
1: så de som, drakk koffeinfri kaffe, og det det jo kanskje enda flere i USA, dette vet jeg ikke, nå bare antar jeg at det flere som bestiller decaf på Starbucks, jeg vet ikke.
2: Han sa det med sånn smirky smile. Ja.
1: Agg, tror jeg det var, mot både Starbucks og decaf. Neida. Men de som da drikker kaffe, som ikke sant, de har den samme rutinen, man kunne mistenke at den demensgenen handler om at du setter deg tid hver dag til å sette deg ned, eller at det lukten av kaffe, at det den vanen, eller det lille ritualet, eller at det andre bestanddeler i kaffebønnen som står bak dette. Men det man kan trekke ut av at effekten var helt borte for koffeinfri kaffe, er jo at det koffeinet. Det sannsynligvis koffeinet som spiller en rolle her.
2: Neste undersøkelse de må ta da, handler om andre koffeinrike drikker. Altså, er det mindre demens blant folk som drikker cola?
1: Eller energidrikk.
2: Ja. Nå bare slanger jeg ut en påstand. Folk det må ikke ta dette for god fisk før det har blitt forsket på.
1: Nei, dette en observasjonsstudie. Man kunne jo faktisk bedt 1000 mennesker om å drikke koffeinkaffe, og 1000 mennesker om å drikke koffeinfri kaffe. Problemet med det at man må følge dem over hele livet, og det å pålegge noen en sånn type vane i liksom 40-50 år av livet sitt, det skal mye til. Derfor ender man ofte med observasjonsstudier, så det er en sammenheng, men vi kan ikke si akkurat hvordan. Og det siste funnet som jeg synes var interessant, er at denne sammenhengen mellom koffeininntak og lavere demensrisiko, den gjelder både for de som har genetisk høy risiko for demens, altså meg, og andre. Så både de som genetisk har høyere sjanse, og vanlige folk får redusert risikoen for demens.
0: Ja. Altså, det, en sammenheng, ja, det var en glad nyhet for oss som liker kaffe.
1: Ja, for meg var det det.
4: Vi må prate mer om... om matematikk. Det har vært altså Abelpris denne uka.
2: Da må jeg ta kaffe, for nå vet jeg at det blir vanskelig, men jeg har lyst til å prøve å henge med på dette her, altså, så langt jeg kan.
4: Ja, veldig bra.
1: Vi feirer Abelprisen i går.
4: Til Gerd Faltings, ikke sant?
2: Ja.
4: Jeg vil snakke litt om matematikkfeltet til en annen, en tidligere Abelprisvinner, nemlig en som heter Abi Wiedersen. Fordi, ikke sant, det finnes jo ikke noen Nobelpris i matematikk, og heller ikke noe i datavitenskap, så det nærmeste vi kommer da Nobelpriser i disse feltene, det er da Abelprisen, og så er det noe som heter Turingprisen i datavitenskap, og Abi Wiedersen, han har vunnet begge to,
2: Oi.
4: Som den eneste i verden.
2: Okay.
4: Så han er ikke noe lettvekter akkurat. Og det har skjedd nå en veldig interessant utvikling da innenfor et av de feltene han er mest kjent for, og det feltet er noe som kalles for null. Informasjonsbevis. Zero knowledge proofs.
1: Hæ?
4: Som høres veldig mystisk ut, men det er veldig gøy.
2: Null informasjonsbevis.
1: Bevis. Hmm. Ja. Det tror jeg ikke de trakter etter på politistasjonen. Null informasjonsbevis. Ja.
4: Men du kan tenke deg, sant, hvis du skal handle noe på internett eller i nettbanken og så videre.
1: Ja, det hender.
4: Ja, så er det jo sånn at vanlig krypteringsmetoden der ute, det er å bruke enorme tall som banken eier, for eksempel, eller de som skal kryptere noe, som er en produkt av to primtall.
2: Mm.
4: Og da sier man til det kjempestore tallet, det kan du bare legge ut på internett. Vær så god, her har du den offentlige nøkkelen vår. Du kan bruke dette til å kryptere noe, men du får ikke åpne det igjen uten at du kjenner disse to primtallene som dette svære tallet
2: kan ha. Nøkkelen, på en måte.
4: Ja, det er nøkkelen, ikke sant?
2: Ja.
4: Og det er prinsippet, så kan hvem som helst finne det ut, bare det at i praksis så vil det ta liksom milliarder av år for en datamaskin og klare å fakturisere disse tallene. Så det er sikkert som banken da, på den måten.
2: Sikkert som banken, ja.
4: Men så kan det være at man er enda litt mer... skeptisk, ikke sant?
1: Ja, hvis det er en nevrotiker i banken som tenker, er vi helt sikre på at ikke noen finner de to primtallene?
4: Ikke sant?
1: Vi må ha noe enda sikrere.
4: Ja, og kanskje russiske sikkerhetsmyndigheter skal kommunisere et eller annet med amerikanske sikkerhetsmyndigheter, ikke sant?
2: Mm.
4: Ja, i hvert fall tidligere administrasjoner. Som vil ikke dele noen ting i det hele tatt, ikke ha noe offentlig, og Nei. Da trenger man allikevel bevise at man snakker sant, og da skal man gjøre det uten å dele noen ting i det hele tatt. Og det er det noen som har funnet en metode for, å bevise.
1: Er det et null informasjonsbevis?
4: Jep. Ja. Jeg kan bevise at jeg sitter med et kunnskap noe, uten å røpe hva kunnskapen min er. Nå skal jeg prøve på dere.
2: Ok.
4: Har du hørt om firefargersproblemet?
2: Nei.
4: Nei, det er et kjent resultat som er fascinerende i seg selv fra 1800-tallet, som handler om at et hvert kart, hvis du skal fargelegge kart, sånn at ikke to landområder har samme farge på grense, så trenger du bare fire farger. Det ble fremsatt på 1800-tallet som en påstand, og ble bevist på 70-tallet, 80-tallet, ved hjelp av datamaskiner, så det er veldig omdiskutert og interessant bevis, men det finnes en variant av dette her, som heter trefargersproblemet.
2: Ok, nå får vi utdelt et kart fra
4: USA,
2: ja.
4: Og alle delstatene. Jeg har tatt vekk tre stater som jeg har markert i rødt her, California og hva er det, Idaho og Maryland, tror jeg.
2: Det er så smått skrevet at det er umulig å se. Mm.
4: Og min påstand er at hvis jeg tar vekk disse tre statene, så har jeg funnet en metode å fargelegge resten av kartet med tre farger. Bare tre farger.
1: Og regelen er at ingen tilstøttende stater kan ha samme farge?
4: Ja. Og min påstand er at jeg har klart det, jeg har beviset, men jeg vil ikke dele beviset med dere.
1: Ah,
4: så jeg skal vise for dere
1: at jeg har... Det er som om du er på quiz, og så er det noen som jeg vet svaret.
2: Ja. Jeg sier det ikke.
1: Nei. Ja. Og da kan du ikke vite om vedkommende snakker sant eller ikke.
4: Ja. Men det finnes en metode å gjøre dette på. Jeg har et fargelagt kart her med tre farger. Det er i oransje og blått og lakserosa. Og nå kan dere da si en vilkårlig grense mellom to stater her.
1: Åja.
2: Mellom Colorado og Kansas.
4: Colorado og Kansas, ja. Ok.
2: På midten her.
4: Ja, så da legger jeg et ark oppå med et høl og viser dere akkurat grensa med to farger. Alt dere ser nå er disse to fargene på hver sin side av grensa.
2: Oransje og rødt.
4: Ja. Så da var den riktig. Og så stokker jeg om fargene mine. Nye farger. Og så ja, kan dere velge en ny grense. Helt vilkårlig.
1: Og til slutt, hvis du gjør dette mange ganger, så har du bevist at det
4: Jeg kan bevise at jeg har løsningen her. Dere kan spørre så mange ganger dere vil. Hver gang så stokker jeg om og forteller hvilke farger jeg har brukt. Og hver gang så vil jeg kunne vise frem at akkurat på denne grensa,
2: så det to farger.
4: To ulike farger, ja.
2: Ok, du tar liksom bare et bilde fra akkurat det akkurat lille området.
4: Akkurat det området, og så skifter jeg ut fargene hver gang.
2: Ja, ja.
4: Sånn at dere kan ikke gå tilbake og
2: dekode og sette sammen alle bildene.
4: Sammen fargene allikevel. Nei. Ah. Så dette her et eksempel da, på et sånt, sånt type bevis.
1: Gøy selskapslek, men det høres ut som det litt viktigere enn som så.
4: Ja, for at det først ble det oppdaget, eller påpekt som en slags kuriositet i 1985, men så var det denne Avi Vigdersen som jeg nevnte, han supermatematikeren som har vunnet altså, ekstremt mange priser. Han fant da året ut senere, og beviste han at den type bevis den kan brukes for en hel klasse av vanskelige problemer. I matematikk skal man utføre denne type bevis. Saken at den brukes i praksis faktisk på en del ting hvor man er helt sikker på at ting skal være hemmelige, men det veldig upraktisk å bruke det også, fordi det krever en interaksjon. Det en helt annen måte å bevise noe på, ikke sant? Vi må samhandle.
1: Jeg måtte spurt deg mange ganger for å få være helt trygg på at du hadde et kart med bare tre farger.
4: Og selv om man bruker dette til kryptering, så må man på en måte ha en slags sånn utveksling av informasjon fram og tilbake. En utspørrer og en som kan bevise at jo da, jeg sitter på svaret, før man trygge. Så mange har lurt på, går det an og så overfører dette her til et bevis som bare virker en vei? På en måte kan jeg liksom legge fram her har du beviset mitt, men jeg røper ikke hva svaret allikevel, sånn at du kan verifisere på egen hånd
2: at
4: jeg faktisk har klart å løse dette her.
2: Ja.
4: Og det ble bevist dessverre på 90-tallet at det går ikke an.
2: Oh,
4: man må ha en sånn interaksjon. Trodde man. For nå skal vi spole frem til...
1: Berg- og Dalbanen, nå ble jeg skuffet, og så...
2: Går det oppover igjen?
4: Ja, for det går en omgående, nemlig. Det var i hvert fall det en tredjeårsstudent på MIT begynte å stille seg spørsmål om for 3 år tilbake. Han heter Raoul Ilango, det bare å merke seg navnet, fordi han tipper jeg kan ryke opp på bettinglista på fremtidige priser her.
2: Mm.
4: Han begynte å undersøke den der type gamle matematiske problemer som ikke lar seg bevise, som man ikke vet om har et bevis eller ikke. Det kan for eksempel være Goldbach-formodningen. Kjenner du den? Den sier at alle heltall over 2 kan skrives som en sum av 2 primtall. Og det er en veldig enkel setning, veldig lett å prøve seg fram. Kan vi ha 7 + 5, ikke sant?
1: Men veldig vanskelig å vise at det gjelder alle tall.
4: Ja, ja. Det kan være at det går an å bevise den, det kan være at det ikke går an å bevise den, fordi at på 30-tallet så var det altså den store logikeren Kurt Gödel, han beviste da at det finnes matematiske, sanne utsagn som aldri vil la seg kunne bevise. Om akkurat Goldbach-formodningen vil la seg bevise, det vet vi ikke, men det er akkurat dette smutthullet da, denne her Raoul Ilango da, har klart å bruke for å omgå dette her begrensningen på denne her nullkunnskapsbeviser. Så han har nå i løpet av det siste året utviklet da en metodikk, hvor han da klarer å lage en slags sånn lås, som han kan dele ut til deg. Du kan gå på Clas Ohlson, kjøpe deg en hengelås.
2: Han er veldig glad i Clas Ohlson, Andreas, det er veldig mange eksempler derfra.
4: Eller Maxbo, kanskje.
2: Maxbo, kanskje.
4: Ja, kjøper en hengelås, og på den hengelåsen så står det, ikke sant, dette er verdens sikreste hengelås, men så står det også, denne hengelåsen, ja, den kan brytes. Men det er ingen mennesker som kan bevise at den kan brytes. Og da kan man på en måte bevise. Altså, resten av hvordan dette her faktisk foregår i praksis, altså med matematikk og i reell kryptering, det skal jeg ikke be meg inn på, for det må jeg bare helt innrømme at der faller jeg helt av lasset. Men det finnes en veldig interessant artikkel om dette her i Quantum Magazine, som man kan lese mer om. Og jeg kan også bare røpe det så mye som at han Raoul Ilango, han er ikke lenger student ved MIT, men han er nå ved Institute of Advanced Study i Princeton, som liksom er det mest prestigetunge stedet av alle steder, og jobber nå med å utvikle praktiske metoder for å bruke dette her i datakryptografi.
1: Og kanskje kommer han til Norge i mai en gang i fremtiden. Det høres jo litt sånn ut.
4: Ja.
1: Noe av det jeg liker aller best med Abel-prisen er jo den evnen til å forklare noe som abstrakt og vanskelig til et generelt publikum, som de jo må gjøre, og journalister rundt, og som det en gren, idrettsgren du også konkurrerer i, Torkel, som jeg veldig fascinert av.
2: Ja, altså dette her, det jeg skal snakke om nå, det så enkelt.
1: Nå ryker av hjernen min, så kommer noe som litt lettere å spise.
2: Det så lett fordøyelig det jeg skal snakke om nå, så det blir en deilig pause. Men har dere TikTok, Andreas og Torkel?
4: Nei.
2: Har dere ikke?
1: Nei. Får ikke lov av NRK.
2: Nei, det sant, vi får ikke det. Jeg har ikke det heller, men i forskningstidsskriftet Popular

0: ikke sant? De skal prøve å finne ut om bikkja deres smart eller dum. Og det de gjør da, rett og slett at de tar og så løfter opp bikkja, eller du kan gjøre det med katten da. Du må støtte den og holde den ordentlig. Mm. Og så skal du sakte gå mot en vegg.
1: Hvilken vei dyret?
0: Dyret har nå snuta mot veggen.
1: Og ryggen mot deg.
0: Og ryggen mot meg. Okay. Og så skal du sakte gå mot en vegg.
2: Mm.
0: Og så... Det jo så dumt, vet du. Jeg må jo bare le deg. Og så går du mot denne veggen.
1: Vet du hva? Dette dumt, for dette har du gjort.
0: Jeg har gjort det.
1: Derfor du synes det så dumt.
0: Ja. Enda verre, vet du. Mannen min gjorde det på meg.
1: På deg?
0: Ja, jeg skal forklare det på. Ja. Ok, men du går i hvert fall mot veggen.
1: Ja.
0: Og så poenget det at når du nærmer deg veggen, så kommer bikkja eller katta til å ta frem en labb for å støtte seg mot. Da liksom bikkja smart. Eller hvis du... da hunden ikke tar seg mot, og til slutt ender opp med liksom, holdt på å si faceplant i veggen, på en veldig sånn rolig måte, da den ikke så smart da. Og vi tok og testet katta vår på dette her, hun var smart, og så litt senere på kvelden, så kommer mannen, så holder han rundt meg bakfra da, og så tenker jeg, nå skal jeg få en god klem, men så bare fører han meg sakte mot en vegg, for å se om jeg tar ut en hånd eller ikke da. Jeg tok ut en hånd. Og det mener da, i disse TikTok-folka, mener jo liksom at dette her viser om, hvis ikke det smart, eller dum, avhengig om man dytte fram labben sin, eller ikke.
1: Får jeg lov til å himle litt med øya over TikTok akkurat nå?
0: Helt greit.
1: Ja.
0: For dere, du tror ikke noe på det. Du tror ikke at dette det her jo,
1: det høres veldig ut som en sånn TikTok-greie som er gøy å teste ut, men som har null substans.
0: Ja, det tror ikke at det kan si noe om intelligensen til dyret.
2: Nei, tenker at det mer om den stoler på deg, eller ikke, kanskje? Vet ikke.
1: Eller refleks, kan det være en refleks her?
0: Det akkurat det, for det en veterinær forsker fra Tyrkia som nylig da har publisert en artikkel om dette fenomenet.
1: Publisere her, betyr det på TikTok, eller betyr det et vitenskapelig tidsskrift?
0: Nei, men bra du spør, det et tidsskrift som heter Journal of Small Animal Practice.
1: Ja.
0: Ja, og han sier at denne testen sier ingenting om dyrets intelligens. Det her en test som veterinærer faktisk bruker innimellom, og den kalles for Visual and Tactile Placing Test, fordi det en slags reflekstest, som du sa, Andreas. Og veterinæren bruker denne for å finne ut om altså dyret har refleksene sine i orden, om øynene virker som de skal, de må jo se denne veggen, og om frontalkorteksen virker som den skal, for det der avgjørelsen blir tatt da, om den skal dytte fram labben eller ikke, og om nervene til forbeina virker som de skal. Og hvis dyret da ikke tar seg for, så kan det være tydelig på at noe galt, men det kan også bare tenkes at en, dyret ble distrahert av deg, eller den personen som står der med mobilen og filmer og holder på å dø av latter, eller det kan også bety at han stoler helt på deg. Bikkja forstår at du ikke har tenkt å mose den hardt inne i veggen, så han bryr seg egentlig ikke så veldig mye om at den veggen kommer imot den. Så altså, dette her, denne forskeren mener at dette har ingenting med å måle dyrets intelligens på. Det du kan måle dyrets intelligens med, det for eksempel, du kan jo se hvordan dyr oppfører seg, altså de flinke til å løse oppgaver, kan de for eksempel åpne dører? Da er de ganske smarte. Eller de flinke til å finne hjem? Eller de flinke til å tolke sosiale settinger, og vet hvordan de skal oppføre seg sammen med folk?
2: Også, gjør du det?
0: Hæ?
2: Gjør du det?
0: Spør om jeg gjør det? Kanskje det var derfor mannen min måtte gjennomføre den testen.
1: For det bestod den åpne døren og sånn, men den der oppfører seg i sosiale settinger, det var litt usikker.
0: Ikke sant? Kan være noe der at ikke jeg helt oppfører meg som jeg skal. Det tror jeg unga mine av og til kan tenke i hvert fall, at det kan bli litt flau om meg. Sånn som, jeg synes ikke det flaut å gå og handle i butikken iført pysj. Jeg har jakke utenpå, men jeg har pysj under, så du kan se pysjbuksa liksom stikkende under her, for eksempel. Mm. Det synes jeg er helt innenfor. Ja, jeg tenker liksom bare, jeg i alle fall påkledd, er ikke det bra nok, tenker jeg. Men du kan også teste hunden og katten din ved å gjennomføre noen sånne tester, og en test er jo, den kan du også ta på toåringen din, hvis du har en toåring hjemme, altså mennesketoåring. Du har to kopper som du ikke kan se gjennom, og så legger du en belønning under en kopp, og det skal være helt umulig for hunden eller toåringen din å se hvor du legger denne belønningen, og så skal du se da om dyret eller toåringen passerer det som heter peketesten. For hvis du peker på den, bikkja di smart da, så skal han gå bort til den koppen som du peker på, og løfte han bort sånn at den kommer til belønninga. Og det skal også toåringen gjøre da. Ikke bli bekymret hvis de ikke gjør det. De kan ha mange, mange andre kjempefine kvaliteter også.
2: Ja, men det var fint. Da har vi avkreftet en TikTok-myte.
0: Ja, det har vi.
2: Og det litt ærlig det også. Med de betraktningene der, mange spørsmål, få svar, så avslutter vi denne ukas forskningsfronten. Som hadde i studio, forklemte du Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. To nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det ukjent hvor disse to kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senel. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Skuffelse i LO Stat etter enighet om nye tariffavtaler. Det kan bli krevende å få dette gjennom uravstemningen, sier LO, og møter statens forhandler her i studio. Pressen venstrevridd når den skriver om Jon Helgheims deling av usladdet voldsvideo fra 17. mai? Ja, mener mediekritiker som møter aviskommentator og NRK-redaktør. Byrådet i Bergen avblåser 130 klimatiltak. Symbolpolitikk ødelegger klimakampen og virker irriterende, sier byrådslederen. Jurist og samfunnsdebattant ringer opp og henger ut netthetsere på sosiale medier. Nå silkehanskene tatt av, sier han. Og i morgen spiller Norge historisk VM-semifinale mot Schweiz i ishockey. Vi spør om Norge faktisk kan komme til finalen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne siste fredagen i april. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Så ble det altså ikke storstreik likevel, for i dag ble det enighet i tariffoppgjøret for stat og kommune. Frem til nå har det vært 2 separate tariffavtaler, en mellom staten, Unio og akademikerne, og en annen mellom LO, YS og staten. Men før det igjen var det 1 avtale, og nå skal det altså bli 4 likelydende avtaler i staten. Og Tor Egil Vangstad, du nestleder i LO Stat. Dere sier i dag at dere enormt skuffa. Hvorfor har dere signert en tariffavtale som dere skuffa over?
3: Den morgenen her og den meklinga har vært preget av et vell av følelser. Jeg tror vi har vært gjennom hele følelsesregisteret nå. Men de 2 hovedfølelsene er først en stolthet og en følelse av seier, for at vi endelig tilbake igjen på likelydende avtaler. Noe som sikrer alle i staten en lik lønnsutvikling, og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det opplegget har vi hatt siden 2016, den første hovedsammenslutningen som brøt ut og fikk sin egen avtale med akademikerne. Etter kom Unio i 2022, og nå også YS Stat, den siste av de tre, og da er det kun oss igjen. Så for oss å sitte igjen på gjerdet og se på at de tre andre går sammen og fordeler felles lønnsmasse, mens vi sitter igjen med vår egen, og det blir fortsatt to forskjellige systemer, to forskjellige lønnsfastsetninger, det er helt uholdbart for oss.
4: Og så for å ta det som nå du er bekymret for, som du da er mest skuffet over, og som du frykter at kan bli vanskelig, det handler om at det skal nå forhandles lokalt og ikke sentralt på samme måte som i dag. Hvilke konsekvenser er det du er redd for?
3: Staten, og ikke minst LO-stat, som representerer bredt av de ansatte i alle slags utdanningsnivåer, kjønn, aldre. Vi representerer helheten, mener vi, og vi tar hensyn til det. Vi ønsker å sikre fellesskapet, kollektivet, en viss lønnsutvikling. Så jeg kjenner vi også at det finnes nyanser. Det er ikke sikkert alle skal ha den akkurat samme lønnsutviklingen hvert år, helt på krona, men vi skal sikre alle noe. Alle skal ta del av lønnsutviklingen.
4: Og det er du redd blir borte nå?
3: Det har vi sikret sentralt. Nå er det opp til hvert enkelt forhandlingsområde ute i staten, og staten er mangslungen. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Det burde staten også bekymre seg for, mener vi.
4: Og minstelønnen som dere hadde i deres avtale er borte?
3: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Og det, igjen, det burde også staten være som en stor og respektabel og ansvarsfull arbeidsgiver, at de hadde minstelønnsnivåer. Det er jo bare å forvente. Og det har vi ikke lenger.
4: Vi skal høre med Karian Tungheim, men bare for å få et eksempel for de som da ikke kjenner til dette systemet så godt, så blir det nå mulig da å lage ulik lønn, for eksempel på Universitetet i Oslo, sammenlignet med for eksempel Universitetet i Trondheim, bare for å ta et tenkt eksempel.
3: Helt riktig. Det har vi uansett hatt muligheten til før også. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
4: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, også vært med og forhandlet her i natt. Hvorfor er denne endringen så bra slik du ser det?
5: Som dere har beskrevet, så har dette en lang historie. Tilbake til 2016, da det oppstod to ulike avtaler i staten. Og vi så jo, særlig de kanskje to siste årene, når jeg også har vært med på lønnsoppgjør, at vi var i ferd med å få to tankskip, som var i ferd sakte men sikkert å gå fra hverandre i kurs. Og med det så mener jeg at vi så tendenser til at ansatte ute i de statlige virksomhetene fikk ulik lønn for likt arbeid. Det kunne gjerne være noen lønnsforskjeller mellom Universitetet i Oslo og Trondheim, men saksbehandlere i samme avdeling på Universitetet i Oslo fikk ulik lønn avhengig av hvor man var organisert. Og det førte til at rektorer rundt omkring måtte begynne å ta driftsbudsjettet. Penger som skulle ha gått til studenter og andre ting ble brukt til å jevne ut lønnsforskjellene, og det er uheldig, for da mister man virkelig kontroll over lønningene i staten. Og når du bruker 120 milliarder kroner på lønn hvert eneste år, så er det viktig at vi har god kontroll på det. Så nå er jeg glad for at vi har klart å få en enighet. Det koster. Man har gitt og man har tatt, og det har vært krevende forhandlinger gjennom flere uker og ikke minst siste døgnet, som har vært vanskelig, og det har jeg veldig stor respekt
4: for. Men har du også forståelse for skuffelsen og frykten for at dette kan føre til enda, det er lønnsforskjeller i dag, men føre til enda større lønnsforskjeller?
5: Selvfølgelig forstår jeg både skuffelsen, fordi lønnsforhandlinger er nettopp forhandlinger. Man går inn i de forhandlingene med et utgangspunkt. Her har vi vært fem parter som skal forhandle. Det er fem aktører som skal bli enige. Alle har et primærstandpunkt. Så har vi altså klart nå, etter 10 år med ulike avtaler, å lande en enighet med 4 likelydende avtaler, som betyr at vi nå har gode verktøy i kassa for å rekruttere folk som skal jobbe i offentlig sektor til å beholde dem og til å være med å gi alle en lønnsutvikling. Og så er det klart at i den pakka så finnes det elementer som alle mener er feil og som man er skuffet over, og jeg har lyst til å si at særlig LO har jo beveget seg langt i denne saken, så jeg er veldig glad for at vi også fikk med LO etter hvert, og at man nå står sammen og på en måte restarter litt den felles lønnsutviklingen i staten.
4: Dere er skuffet, Vangstad, men det er ikke så ille at dere vil streike for det.
3: Nei, vi mener at jeg tidligere beskrev det som et valg mellom pest og kolera, og det tror jeg står seg ganske godt i baklandet vårt. Noen vil si at de kanskje ikke kjenner igjen LO-stat, som en, det ligger i DNA til hele LO-familien, det med å ta vare på fellesskapet. Men det såpass ille, synes vi. Et svært vanskelig valg, som overhovedet ikke har vært lett å ta, men alternativet var så mye dårligere. Men bare si, den bekymringen som statsråden har hatt på at hun mister kontrollen på de 120 milliardene som går til å lønne statlige ansatte, paradokset er jo at hun kanskje må erkjenne at hun har mistet enda mer kontroll med å overlate hele lønnsdannelsen til virksomhetene, og ikke ta grep om lønnsdannelsen sentralt. Det synes LO-stat er et stort paradoks.
4: Ja, har du mistet helt grepen over å styre lønnsdannelsen, Karian Tung?
5: Nei, det har vi ikke. Vi har gode virksomhetsledere i over 200 offentlige virksomheter som har drevet lønnsforhandlinger og som får ganske gode beskjed på hvordan man skal gjøre det når det også er lokale forhandlinger og utfordringer. Det har vært at det er nettopp virksomhetslederne som har vært kritiske også til at det har vært ulike avtaler, fordi det har vært veldig krevende å håndtere. Og så har vi veldig gode tillitsvalgte. Og det, de er flinke til å forhandle, de er flinke til å ivareta sine medlemmer i alle hovedsammenslutningene som vi har, så jeg har tro på at vi skal klare å få til dette. Nå har vi fått et veldig godt fundament til å drive lønnsutvikling i staten fremover. Jeg er veldig glad nå for at vi etter 10 år endelig har klart å samle laget. Det er krevende, og jeg er veldig glad for at LO sier pest eller kolera her, men jeg vil jo kalle det også være litt den voksne i rommet som tar samfunnsansvaret og som skjønner at det her grunnleggende sett, noe er viktig for å klare å bevare det laget og bevare den utviklingen fremover. Og så kommer det til å bli utfordringer. Det er vi åpne om. Det er ikke rett frem å drive lønnsforhandlinger. Det er det ikke. Det er forhandlinger, og det krever at partene blir enige.
4: Og det blir et stort ansvar da, som legges på skuldrene til de tillitsvalgte rundt omkring, som skal gjøre dette nå lokalt i stedet for absolutt sentralt.
3: Og jeg støtter statsråden det. Vi har gode tillitsvalgte der ute, og du verden, de er beredt for å ta den oppgaven. Men dog, det er tross alt flere, mange virksomheter, mange forhandlingsområder som skal komme fram til en løsning der ute.
4: Kommer dette til å gå gjennom, tror du, i uravstemningen hos dere?
3: Ja, det er det vi er veldig spent på. Situasjonen i 2024, da vi sto i en lignende skvis, men kanskje ikke så, ja, det er vanskelig å sammenligne de. Da hadde vi dissens i vårt eget forhandlingsutvalg, og det smitter jo selvfølgelig over på våre medlemmer som ser den splittelsen. Nå står vårt forhandlingsutvalg samlet. Alle i forhandlingsutvalget vårt sier at dette er i valget mellom to, kall det under, så er dette det beste. Og det skal vi kommunisere til våre medlemmer på en god måte, men det kommer til å bli vanskelig å forklare det. Vi skal gjøre så godt vi kan, og våre lokale tillitsvalgte skal gjøre så godt de kan og bidra.
4: Ja, dersom dette forhandlingsresultatet blir nedstemt i uravstemningen i LO-stat, hva gjør du da, Tom?
5: Det er opp til LO sine medlemmer å avgjøre, og så får vi se når uravstemningen er ferdig på hva resultatet blir. Det har jeg full respekt for, og igjen, jeg har lyst til å rose både Unio, Akademikere, Nyes og LO da, for nå å ha tatt et ansvar alle sammen, funnet til enighet, sånn at nå kan vi sikre å rekruttere og beholde ansatte i offentlig sektor, som tross alt skal jobbe med å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Det er jo derfor vi jobber og liker å holde på med disse lønnsforhandlingene også.
4: Vi skal ha med oss en tredje person her, Kristine Nergård. Du er forskningskoordinator i FAFO og har fulgt lønnsoppgjørene gjennom mange år. Hva handler egentlig denne konflikten her om?
6: Det har jo vært en tautrekking mellom særlig LO-stat og Unio og akademikerne over tid, særlig de siste, la oss si, 4 årene, om hva slags type lønnsdannelse man skal ha i staten. Skal man ha én felles tariffavtale, eller skal man leve med at det er ulike tariffavtaler og ulike måter å fordele lønn på, avhengig av hvor du er organisert? Det er et prinsipp som er lite vanlig i norsk arbeidsliv, og vanskelig å håndtere ute. Og skal man ha kun lokal lønnsdannelse, eller skal man også ha sentrale tillegg?
4: Hvilke konsekvenser kan man si at, eller hvilke endring kan man tenke seg at dette får nå for den jevne lønnsmottaker?
6: Altså nå må man jo, kan du si, den enkelste lønnsmottaker eller ansatte i staten vil jo nå, kan du si, være avhengig av, kan du si, hvilken profil, hvilken type krav som stilles av deres fagforening ute på den enkelte virksomhet. Sånn at man må jo da være kanskje litt mer aktiv på hva slags lønnstillegg og hva slags profil ønsker vi. Så det er jo en endring. Og så tror jeg jo at det vi kommer til å se er at vi nå er over i en periode med mye mer ro over lønnsforhandlingene og lønnsdannelsen i staten. Det har vært veldig mye uro både i 2022 og 2024 lønnsoppgjøret. Nå har man på en måte landet på en modell, og så vil det være, kan du si, en jobb å gjøre nå da med å, kan du si, særlig for LO-stat som er ny på dette her, på å få, kan du si, disse lokale forhandlingene til å fungere best mulig for sine medlemmer.
4: Og den jobben er dere klar for, Vangstad?
3: Absolutt. Den utfordringen tar vi. Vi er klar.
5: Jeg tror dette skal gå bra. Vi har flinke folk, og i sum er det jo verdt å minne om at lønnsforhandlingene nå fører til en 4,4% lønnsvekst for offentlige ansatte. Det er innenfor frontfaget, og vi har sikret reell lønnsvekst til offentlige ansatte, og det er jeg glad for at vi har blitt enige om å gjøre.
4: Takk skal dere ha, alle tre, og dere har forhandlet i 12 timer på overtid, så da skal dere få lov å gå hjem og sove litt. Takk skal dere ha, Tor Egil Vangstad, nestleder i LO-stat, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Kristine Nergård, forskningskoordinator i FAFO. Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta i bruk KI innen 2030. Men er regjeringen i ferd med å bli blinde teknologioptimister på innbyggernes bekostning? Det sier i hvert fall du, Hege Bae Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt. På hvilken måte er det i ferd med å bli det?
7: Nei, nå har vi jo akkurat hatt noen veldig alvorlige eksempler på hva som kan skje, hvor gærent det kan gå når kommuner bruker KI-kilder i viktige beslutninger. Vi har hatt to eksempler på kommuner som har brukt KI-grunnlag, hvor KI rett og slett har hallusinert, altså de har funnet opp sine egne kilder eller sitater, som betyr at de folkevalgte har sittet med saksgrunnlag i viktige saker. Her har det vært snakk om skolenedleggelse, som har inneholdt feil, som er alvorlig, som gjør noe både med tilliten til de avgjørelsene som de folkevalgte tar, men ikke minst noe med tryggheten knyttet til de avgjørelsene som vi skal ta også som folkevalgte.
4: Ja, vi har fortsatt med oss Karianne Tung her, som er digitaliseringsminister, og som da står bak dette målet om at 100% av statlige virksomheter skal ta i bruk KI innen 2030. Hvorfor er det så viktig når vi hører fra disse kommunene at det skjer en del feil på området?
5: Vi skal ikke ta i bruk kunstig intelligens for teknologien sin skyld, det er viktig for meg å si. Vi skal ta den i bruk fordi det er en av de kraftigste verktøyene vi nå har tilgjengelig til å løse samfunnsutfordringer, til å gjøre noe med bemanningskriser, bruke folk der vi trenger å bruke folk, og bruke teknologi der vi kan. Vi kan få raskere saksbehandlingstid, vi bruker kunstig intelligens til røntgen, mange gode eksempler. Og så ser vi jo eksempler fra tidligere Tromsø kommune og nå Alver kommune, at her har det gått fort. Man har fått laget en rapport med kunstig intelligens som har hatt feil kilder. Jeg har lyst til å ikke hugge hodet av kommuner som gjør disse feilene, fordi vi trenger å få opp bruken, men vi må lære av de feilene som de gjør, og de sakene fra Tromsø og Alver og for så vidt Asker også, viser jo at saksbehandlere, kommuneledelser fremdeles må kvalitetssikre resultatet som de får når de bruker kunstig intelligens. Det er et grunnleggende krav i kommuneloven og forvaltningsloven, og kommuneloven og forvaltningsloven den slutter jo ikke å eksistere selv om du får KI, så man må fortsatt sørge for at menneskene kvalitetssikre. Jeg er glad for at Tromsø kommune trakk saken med en gang de oppdaget det, sånn at det ikke ble fattet noen beslutning, for her er det menneskene som har ansvaret.
4: Ja, for Nyholt, Bae Nyholt, det er jo, altså skal vi la noen feil som da gjøres nå, bremse at hundretusenvis av offentlige ansatte skal ta i bruk KI fordi man gjør noen feil?
7: Det er nok ingen tvil i at KI er et viktig verktøy for oss i fremtiden og her og nå, og at man kan bruke KI til mye fornuftig, men det betyr ikke at det kan erstatte god forvaltningspraksis, og disse kommunene som er nevnt her er jo potensielt toppen av isfjellet. Vi vet jo ikke hvor mange feil som finnes i de ulike KI-utviklet saksdokumentene som brukes rundt omkring i kommunene, og Tung gikk jo langt i å berømme Alver kommune i å tattebruke KI selv etter at man oppdaget ganske grove feil, og det er en slags optimisme som for meg framstår som vel optimistisk, da, for å være helt ærlig. Jeg er mer opptatt av om statsråden kan svare på hvor mange avgjørelser om skolen nedleggelse for eksempel, som tatt på grunnlag av KI-framjobba saksdokumenter. Kan vi være sikre på at de saksframleggene som våre folkevalgte bruker i sin jobb riktige?
4: Ja, vi kan la Tung svare på det. Dette en teknologi som nå tas i bruk som egentlig ikke er moden nok til det den brukes til ennå?
5: Den begynner å bli veldig god, men det fremdeles helt avgjørende at vi har mennesker, saksbehandlere, folk som jobber i kommunene som bruker teknologien, at man går gjennom og kvalitetssikre resultatet. Det er fremdeles menneskene som har ansvaret når man bruker kunstig intelligens, og disse sakene synes jeg jo først og fremst viser at det ikke nødvendigvis er en KI-skandale sånn sett, men det er en forvaltningssak som vi er nødt til å lære av, og det er viktig sånn sett at både Tromsø og alle kommuner da er åpen om de feilene som de har gjort, sånn at andre kommuner får muligheten til å lære og unngå å gjøre de samme tabbene. Vi trenger å trene å bruke kunstig intelligens. Det har stort potensial, og da er det viktig at ikke vi hugger hodet med en gang. Noen gjør en feil, men at vi retter det opp, og at man gjør som Tromsø kommune da, trakk saksgrunnlaget, startet på nytt og kvalitetssikret og passet på at det ble bra. Vi har fremdeles reglene, som jeg sa i sted, i kommuneloven og forvaltningsloven, og de slutter ikke å eksistere selv om vi får KI.
4: Ja, for Ba Nyholt, næringslivet er kommet ganske langt når det gjelder kunstig intelligens her i landet. Har offentlig sektor i det hele tatt råd til å bli stående igjen, mens resten av samfunnet bruker KI, lærer seg å bruke det, sjekke og effektivisere på mange områder med hjelp av KI? Kan det offentlige ha råd til å stå og ikke gjøre det?
7: Men jeg ikke ute etter å kutte hodet av noen kommuner i deltatt. Nå har statsråden gjentatt det to ganger. Kommunene har gjort det de har blitt oppfordret til. Tatt bruk KI, og så ligger det en veileder på et nettsted om hvordan man skal gjøre det. Det er kanskje også en litt sånn tynn opplæring i bruk av KI.
4: Men svar på spørsmålet. Har offentlig sektor råd til å ikke gjøre dette her?
7: Jeg tror at offentlig sektor også har nytte av KI i veldig mange deler av sin tjenesteportefølje, men det er også sånn at KI kan ikke erstatte de jobbene som utgjøres av folk, som handler om omsorgsyrkene, som handler om kvalitetssikringen, som handler om for eksempel administrasjonen i en kommune. Både statsråden i spørretimen på onsdag og i dag gjentar jo at det er folk vi trenger, og da er vi også nødt til å kanskje ta en liten fot i bakken og se, går dette vel fort fram? Har vi det litt vel travelt i å bli verdens beste KI-land?
4: Ja, ifølge en undersøkelse fra Eurostat så ligger Norge på toppen i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. Går vi for fort fram sånn at vi ikke klarer å sjekke det ordentlig, Tom?
5: Nei, vi går ikke for fort fram, det synes jeg ikke, men det er viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig, eller både foten på gassen og bremsen. Vi er nødt til å bevege oss fort, fordi teknologiutviklingen går fort, og potensialet i å ta i bruk kunstig intelligens, da vi ser det på byggesaksbehandling for eksempel, som også viser at du blir mer rettferdig behandlet sammenlignet med naboen din hvis KI er inn og sammenligner datagrunnlaget enn hvis menneskene sitter og gjør det. Det synes jeg er bra. Men det er fremdeles saksbehandleren på byggekontoret som skal kvalitetssikre det. Så det er et stort potensial i å ta det inn i bruk, men vi må passe på at vi gjør det på en ordentlig, skikkelig, forsvarlig måte, og vi gjør jo en rekke tiltak fra regjeringen nå med å innføre både ny lov om kunstig intelligens. Vi har den veilederen som Ba Nyholt nevner. Vi fikk ny forvaltningslov i Stortinget, som de vedtok for ikke så veldig lenge siden, som handler om å modernisere forvaltningsloven, tilpasse seg ny teknologi og flere handlinger.
4: Og Ba Nyholt, kan man ikke bare akseptere KI nå som en sånn administrativ assistent, som et hjelpemiddel som på en måte må brukes fremover?
7: Akkurat nå sitter vi på Stortinget og diskuterer skjerm i skolen. Vi har sett at vi innførte teknologien nesten blindt inn i de norske klasserom, og vi driver og prøver å reversere en overdreven tro vi hadde på skjerm for noen år tilbake. Jeg er bekymret for at vi havner et sted hvor vi om 5 år ser at KI ble brukt helt uten å ha god nok kunnskap, uten å vite godt nok hvordan vi sikret at saksgrunnlaget var godt nok, at vi fikk faktasjekke det, og så videre. Jo, KI fungerer til mye bra. KI kan brukes til veldig mange typer analyser og så videre, men som en KI-forsker sa, språkmodeller er laget for å lage gode setninger, ikke til å forklare verden.
4: Siste ordet til deg, Tung, på det.
5: Kunstig intelligens, det er sannsynlighet og matematikk, så derfor så trenger vi fremdeles den menneskelige refleksjonen, skjønnsvurderingene inn i saksbehandling og offentlig sektor, og jeg tror både jeg og Ba Nyholt deler synspunkter både på skjerm, men ikke minst også på at det er en del yrker som mennesker fortsatt skal gjøre, som er kjempeviktig, men siden vi mangler folk i årene fremover, så er vi nødt til å ta i bruk mer teknologi, så vi faktisk får brukt de folkene der vi trenger å bruke dem.
4: Takk skal dere ha, begge to, Hege Ba Nyholt, stortingsrepresentant for Rødt, og Karianne Tung, som er digitalisering og forskningsminister for Arbeiderpartiet.

0: I går kveld ble det altså klart. Norges ishockeygutter skrev historie da de slo Latvia 2-0, og for første gang I historien klar for en semifinale I et VM. I morgen spiller Norge altså VM-semifinale mot hjemmenasjonen Schweiz foran tusenvis av tilskuere I Zürich. Og Tage Pettersen, president I Norges ishockeyforbund, også kjent som stortingspolitiker for Høyre, du med oss fra Schweiz. Hvilke ord vil du bruke om det som skjedde I går kveld?
1: Jeg må nesten si som jeg skrev på sosiale medier I går, at nå har jeg snart ikke ord igjen. Man blir målløs av det disse gutta har levert så langt I dette mesterskapet, og de har på mange måter gjort det mange har ment har vært umulig til noe helt mulig og helt selvfølgelig, og det har gjort det gjennom godt kollektivt arbeid og mange supergode enkeltprestasjoner, så dette har vært en fantastisk reise å få lov å være sammen med de her nede nå.
0: Og Kasper Wikestad, kommentator I Viaplay, du var ikke I Schweiz, men du satt og skrek I studio her I går. Hvordan vil du beskrive dette eventyret?
2: Dette helt fantastisk for dem som har fulgt fotball I alle år. Så har vi noen sånne få topper hvor hele Norge har hatt hockeyfeber. Det var I 1989 da vi rykket opp fra B-pulja, så har det vært sånne små feberanfall, men nå det helt tilbake. Det en helt vanvittig prestasjon av gutta de har møtt meget meriterte verdensstjerner hele veien. De har feid nesten all motstand til side, og det har de gjort med fantastisk ishockey, oppoffrende ishockey, som et lag og med mange spennende gode unge gutter.
0: Ja, Tage Pettersen, du jo der som ishockeyleder og møter andre ledere fra de store hockeynasjonene. Hvordan reagerer de, og kanskje da I særdeleshet svenskene da, som måtte reise hjem I går etter å ha blitt slått ut?
1: Det nok aldri så mange som har kommet bort til frokostbordet vårt som til generalsekretær Petter Schalsten og meg I dag for å gratulere, og det klart en sånn prestasjon som disse gutta har levert setter jo også hele ishockey-Norge I en helt annen kontekst. Her det en kongress med internasjonale forbund og alle medlemmene, og det klart at Norges anseelse hos veldig mange har økt mange hakk gjennom de siste dagene, men det viktige nå jo å forvalte dette sånn at det ikke blir nettopp et blaff, men noe vi kan ta med oss videre inn I årene som kommer, og det tror jeg, for dette et ungt landslag for fremtiden.
0: Ja, Wikestad, hva forklaringen din på at vi får en sånn enorm opptur nå for det norske landslaget?
2: Det ligger mange grunner bak det vi inne I, og kanskje få en litt sånn gyllen generasjon. Så har vi hatt en tidligere landslagstrener som har vært tøff, han har vært kompromissløs på å hente inn en del av de unge gutta på landslag og til VM uten nødvendigvis at alle har vært helt klare for det og har holdt på å betale for det med tøffe resultater og så har man fått inn en ekstremt dyktig gjeng I Holøs, Tollefsen meriterte spillere og nå trenere og Petter Thoresen skal vi heller ikke glemme Sjur Robert Nilsen som alltid har vært der sammen med Petter og så startet dette her som landslagstrener men som nå dessverre syk. Så alt dette her sammen har gjort at dette har blitt en fantastisk gjeng, og så handler det også noe om dette med å komme få momentum også, men vi har nå også et par av de mest spennende unge spillerne I Europa, som her nå, blandet med spillere som har titalls mesterskap bak seg, og som har tatt vare på de gutta videre, og nå det viktig når vi har Tage Pettersen her, da, som både politiker og hockeypresident, at man tar vare på momentumet som dette kan gi, og som dette kan for norsk hockey, for mye har skjedd de siste årene, og det så lovende at man kan håpe at masse videre skal skje.
0: Ja, vi får høre med deg med en gang da, Tage Pettersen, hvordan skal du ta vare på dette momentumet og utnytte denne suksessen fremover for norsk hockey?
1: Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre som Noah Sten sa, han ville faktisk I to intervjuer etter to av kampene, at nå må faktisk folk der hjemme, inkludert politikerne, våkne opp og skjønne hva dette betyr, og som jeg også har sagt I andre medier I dag, det vi vitne til nå det stor idrettsprestasjon som overgår det veldig mange andre har klart, og dette henger høyt, og vi ser jo at veldig mange har fått øynene opp for ishockey de siste dagene, vi har ligget på topp I alle medier hjemme og I utlandet. Det rekorder hos de som sender dette på TV og så videre, og da det kjempeviktig at vi nettopp forvalter det momentet, og sørger for at dette bidrar til rekruttering, men ikke minst det som kanskje den største faktoren for oss, å få bygget flere arenaer, som I dag kanskje det som den største utfordringen for å få flere med oss.
0: Ja, og du nevnte Noah Sten, en av spillerne som I går sa at dette kanskje en større prestasjon enn at fotballlandslaget kvalifiserte seg til VM. Du enig I det?
1: Spør du meg, eller spør du fotballekspertene
0: sitt? Pettersen først, kan kommentere.
1: Jeg skal være veldig forsiktig med å sette idretter opp imot hverandre, og det ser vi hvert år når vi deler ut priser på idrettsgalaen, at det nesten umulig, men jeg vil i hvert fall ikke si at dette står bak det at det norske fotballlandslaget for herrer har kvalifisert seg til VM, så skal Noah selvfølgelig få lov av sine ord i behold, og at gutta våre syns og mener det, det helt naturlig, og jeg tror kanskje de også har et lite poeng.
0: Ja, Viksa, du kommenterer både fotball og ishockey, så nå vi spent. Hvordan rangerer du denne prestasjonen?
2: Her må jeg si at jeg veldig enig med Tage, at det meningsløst å sette det opp mot hverandre, og at gutta gjør det i den adrenalinen og den gledesrusen de har nå, det skal de definitivt få lov å gjøre, at de skal også få nyte at de har oppmerksomheten fra en hel nasjon, definitivt, og de har det så innmari fortjent, fordi at dette gutter som egentlig hadde fortjent denne oppmerksomheten året rundt, men å sette prestasjoner opp mot hverandre på den måten her, det blir for meg fullstendig meningsløst, men det vi kan si er at dette en bragd av internasjonale proporsjoner, det de har levert, og det helt enormt.
0: Og så lurer alle på semifinalen i morgen. Kan vi faktisk i Norge nå en finale i ishockey-VM?
2: Definitivt, det kan vi. Vi sikre en bronsjefinale eller en finale vi har være i semi, men vi har antagelig fått noe av det tøffeste vi kan få. Et hjemmelag som satser alt på dette her etter 4 tapte finaler. Samtidig så har vi slått et Kanada med noen av verdens største stjerner i Celebrini, Sidney Crosby, og så stort sett bare har NHL-spillere med seg. Vi spilte uavgjort mot dem, tapte på overtime. Kan vi spille uavgjort mot Kanada, så kan vi slå Schweiz.
0: Ja, det altså 2 semifinaler i morgen. Kanada, Finland den ene, Norge og Schweiz i den andre. Pettersen til slutt, hva muligheten som du ser det for Norge? Schweiz store favoritter?
1: Det alt av muligheter i morgen, og gutta har virkelig troa på seg selv, og vi har vist i dette mesterskapet, som det blir sagt her, at dette kan vi få til. Så en drømmefinale med de nordiske øynene, kanskje ikke sett med Sverige, må jo være Finland-Norge en finale på søndag.
0: Takk skal dere ha begge to. Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund, og Kasper Wikestad, kommentator i Viaplay. På selveste 17. mai ble en ung russegutt utsatt for grov vold av flere ungdommer på åpen gate i Bergen. Hendelsen ble filmet og raskt spredd i sosiale medier. Saken ble omtalt i pressen, også her i Dagsnytt 18 uken etter, men i det Jon Helgheim publiserte et usladdet bilde av de mistenkte og offeret i voldshendelsen, trakk offentligheten et lettelsens sukk, og mediene gikk over til å rette all fokus på Helgheims deling. Det skriver du i en kronikk i Aftenposten, mediekritiker Anki Gerhardsen. Hva mener du med det, et lettelsessukk?
3: Ja, først skal jeg si at det var viktig å kritisere Helgheim for det han gjorde. Jeg har ofte advart mot gapstokk-mentalitet selv, så det er ikke det jeg problematiserer. Helt konkret så mener jeg dette. Saken fikk jo en enorm oppmerksomhet i mediene, men dekningen har i stor grad konsentrert seg rundt kritikken av Helgheim, som altså ikke er uviktig, og en generell bekymring for rettsstaten, men dette med lettelsens sukk, det handler om at man slipper på en måte å ta tak i det som veldig mange der ute, altså folk, snakker om, nemlig volden. Mindreårige som utøver grå vold på åpen gate og på høylys dag, og også det faktum at innvandrere er overrepresentert i deler av kriminalstatistikken. Og da blir det jo fort et vakuum her, og når ikke pressen tar tak i den, eller stikker hull på det vakuumet, så er det nok av andre aktører som gjør det, som kanskje har ganske lurvete motiver og også reinhekla rasisme.
0: Ja, Maja Sojtaric, du kommentator i Dagsavisen og har vært ute og kritisert kronikken til Gerhardsen. Når du hører Gerhardsen her, er du mer enig med henne når du hører nyansene i det hun sier nå?
4: Nei, ikke særlig, må jeg dessverre si. Jeg synes jo Anki Gerhardsen en viktig og dyktig mediekritiker, men her har hun jo bommet ganske mye på mål. Det som er utfordringen i denne saken for tradisjonelle medier er jo at vi forholder oss til Vær varsom-plakatens punkt 4-7, som sier at vi ikke skal spekulere i forskjellige ting når det gjelder kriminelle handlinger tidlig i etterforskningsfasen. Sånn sett så er jo norske medier bundet av sin egen presseetik for å holde igjen. I spekulasjoner om hvorvidt landbakgrunn eller kulturbakgrunn til mistenkte voldsutøvere har noe å si i en spesiell sak, eller også for så vidt å bruke den saken til å løfte opp generelle tema. Det her forsterkes også av at de her menneskene på det her bildet og den videoen var jo mindreårige. Så vi er jo presseetisk bundet av et regelverk som Anki kjenner veldig, veldig godt, fordi hun veldig dyktig mediekritiker. Og så er vi også i tillegg varsom når det gjelder omtale av kriminelle handlinger mens etterforskningen pågår. Når Jon Helgheim delte det her bildet, så gjorde han det før politiet en gang hadde avhørt de mistenkte i saken, noe som vanskeliggjorde politiets arbeid betydelig. Og det kan ikke vi som media bidra til å øke trykket på.
0: Ja, la oss holde litt i akkurat det som dere snakker om nå, og Gerhardsen. Skal mediene kunne gå inn og trekke en sammenheng her mellom den statistikken som du nevner og en konkret voldshendelse så kort tid etter, uten å vite hva det egentlig var som utspant seg i den hendelsen, eller hva det var som var omstendighetene rundt?
3: Nei, man skal være veldig forsiktig. Det er jeg helt enig med Maja i. Men det er noe med at mediedekningen er så massiv. Alle skriver om denne saken, og alle skriver om Helgheim. Jeg vet ikke om det er en kommentator i norsk presse som ikke har skrevet en mening om Helgheims bildedeling. Og igjen, det er viktig å kritisere han. Men når mediedekningen er så massiv, og det samtidig er et stort felt der som ingen skriver om, da oppstår det vakuumet som jeg prøvde å beskrive i stad, som andre tar tak i. Så da kunne man jo kanskje valgt å skrive mye, mye mindre om det da.
0: Sotaric, på det vi kunne hatt et litt annet forhold imellom disse to, altså det å omtalt selve voldsakene og sidene rundt det mer enn Helgheims video.
4: Nå var det veldig mye vold som ble utøvd på 17. mai i Norge i år, dessverre. Her i Tromsø var det også alvorlige voldsaker, Bodø, Oslo slapp heldigvis unna. Så det er jo vold blant mindreårige, også i offentligheten, er jo selvfølgelig noe vi må snakke om. Og det må jo vel være også ganske tydelig på, er uakseptabelt, noe som alle kommentatorene også har vært tydelig på. Men det er jo norske mediers jobb å utøve maktkritikk. Her har jo Jon Helgheim begått et type maktovergrep ved å offentliggjøre identiteten til mindreårige mistenkte i en sak der de ikke engang har blitt avhørt. Grunnen til at han gjorde det var jo at det før, i en tid før var høyre ekstreme kontoer på sosiale medier som hadde delt de her videoene ganske vidt og bredt. Det her har ikke skjedd fordi det har vært et vakuum før den her delingen. Altså Jon Helgheim delte det her bildet i etterkant av en massiv deling på sosiale medier som politiet har advart mot.
0: Nå er ikke Jon Helgheim her, men han har vært her i dette studio og diskutert det tidligere, og da får jeg også nevne at vi i Dagsnytt 18 hadde også en sak om volden før vi hadde en sak om Jon Helgheims video. Men Ole Eivind Henden, du er innholdsredaktør i nyhetsdivisjonen i NRK. Gerhardsen mener her at fokuset i dekningen av dette som skjedde i Bergen har vært feil. Er du enig i det?
5: Nei, jeg er ikke enig i det. Jeg har gått litt gjennom den dekningen som har vært, og i den fasen før Helgheim delte dette bildet, så var det ganske mye dekning, både i Bergenspressa og nasjonalt, omkring denne hendelsen i bakkant av denne videoen. Og også etterpå har det vært dekning. Noen av utfordringene i det er jo, som vi har vært inne på før her, vær varsom plakatens forsiktighetsregler knyttet til mindreårige, knyttet til kriminalsaker. Men, og det betyr også at journalistikk på denne hendelsen, det tar gjerne tid. Det er selvfølgelig mye lettere å rigge en debatt omkring debatten enn det er å gå i dybden og drive kildearbeid knyttet til denne hendelsen. Og det kan godt være at det siste ordet er ikke sagt omkring akkurat det. Men det er selvfølgelig forskjell på disse to rent journalistisk, hvordan en kan bevege seg i dette landskapet. Og vi kan aldri konkurrere fra redaktørstyrte medier med den hastighet som dette renner går i på sosiale medier.
0: Ja, Gerhardsen, det er en ting du skriver som jeg lurer litt på. Du skriver at subtile signaler forteller journalister hvilke saker som skal lages og ikke, hvilke vinklinger man skal bruke, hvem man skal heie på. Hvordan vet du det?
3: Jeg har jo vært journalist siden 1995 selv og jobbet i veldig mange år i redaksjon og lever tett på mediebransjen fortsatt. Nei, det jeg skriver om der, det jo at en stor del av pressen eller vi vet at journalister stemmer mye rødere enn befolkningen for øvrige, så det jo i den sammenhengen at jeg skriver om det der. Og når en
0: men hva er sammenhengen med, for det jo riktig som du sier at det, pressen, når man ser på undersøkelser av hva journalister stemmer, så stemmer de mer til venstre enn til høyre, og i hvert fall når det gjelder FRP. Men hvordan kommer det over i denne saken her? Hvordan kan du lese det ut fra dette?
3: Jeg tror at hvis denne saken hadde, den videoen som gikk viralt, hadde vist en hendelse som framstod åpenbart rasistisk, så ville det vært mye lettere for pressen å skrive nettopp om rasisme. Selv om man, og det tror jeg det man hadde klart uten å forhåndsprosedere i en straffesak. Man ville i hvert fall ikke laget et tomrom rundt det. Det jeg er opptatt av, som er liksom grunnplanken for meg, jeg er jo mediekritiker fordi jeg er veldig opptatt av tilliten til pressen og demokrativern. Og hvis det blir et gap mellom det befolkningen mener det viktig å fortelle om, og det pressen forteller om, så faller tilliten til pressen. Og risikoen blir jo ekstra stor hvis det sprer seg en mistanke om at det en sånn selektiv omgang med temaer og med fakta.
0: Vi må høre med pressen på det. Er det sånn, Sojtaric, at man lar seg styre av den type subtile signaler om hvilke saker som skal skrives og ikke skrives?
4: Det her synes jeg kronikken til Anki går jo ut i det konspiratoriske, jeg vet ikke hva de her subtile signalene for noe. Hvis det noen signaler her, så vet vi jo veldig godt at norske redaksjoner bruker betydelig med penger og midler for å dekke gjengkriminalitet som også omfatter unge kriminelle med minoritetsbakgrunn. Men det som jeg synes jo oppsiktsvekkende her er jo at hun ser på 4-7, altså paragraf 4-7, vær varsomplakaten som et subtilt signal. Det en veldig tydelig signal til hvordan vi skal forholde oss til saker som det her. Vi kan jo løpe etter ting som skjer på sosiale medier, vi kan jo lempe på presseetikken, det jo også mulig å mene, men det får jo ikke mer tillit til medier i Norge.
0: Henden på det, kjenner du igjen disse signalene om hvem man skal heie på og ikke?
5: Nei, det kjenner jeg ikke igjen, men jeg synes jo at det altså, journalister er som andre yrkesgrupper, en har en rekruttering som betyr at det ganske mange som ganske like. Og det må vi være oppmerksomme på. Vi ønsker jo å spegle samfunnet også i forhold til liksom politiske grunnsyn, men så er det jo et fag, det å være journalist, det å være kritisk, det å kunne se på en sak med et kritisk blikk, og det er jo det viktigste som en journalist skal klare. Men klart, det hadde vært en fordel for journaliststanden at det var et bredt lag av politiske grunnsyn.
0: Ja, ser du at det kan være et problem at journalister stemmer mer til venstre enn den øvrige befolkningen?
5: Nei, jeg tror ikke det at det definerer som et problem, men at det hadde vært bra for norsk presse å ha et breiere på en måte politisk grunnsyn bredde når vi ser på disse undersøkelsene. Det tror jeg det hadde vært. Men vi kommer jo aldri til å drive spørreundersøkelser når vi skal ansette folk.
0: Sojtaric, hva tenker du rundt verdier journalister har? På hvilken måte preger det at det bestemmer eller får konsekvens for hvordan de jobber med denne type saker som vi snakker om her?
4: Altså, journalister har jo sine interesser og ting som de brenner for og som de blir veldig engasjert i. Jeg tror det som vår rolle fremover blir jo å være en tydelig reportvokter i de her debattene, hvor denne varvarsomplakaten må være så ufattelig viktig. Fordi de her debattene skjer og styres på sosiale medier i stadig større grad av helt usynlige algoritmer som påvirker offentligheten betydelig.
0: Ja, hva må skje? Du sier at noe må skje fremover, Gerhardsen, når det gjelder rekrutteringsprosessen i pressen. Hva er det som må skje slik du ser det?
3: Altså, jeg kan ikke sitte her og fortelle hvordan man skal ansette folk, men hvis man er enig i at det er viktig med mangfold, og at det mangfoldet også må handle om perspektivmangfold, og ikke bare hud og seksuell legning, for eksempel, fordi at meningsperspektivet handler om hvordan man forstår verden, og hvordan man filtrerer verden, så må man kanskje lage noen case, intervjusituasjoner, for å finne ut av hvordan ulike søkere vil løse kompliserte, litt betente problemstillinger, og på den måten sikre en mer variert stab. Det vet jeg ikke, men altså, igjen, det här sitter jag och kritiserar pressen för att den är liksom för lite mångfaldig meningsmässigt, så är det två stycken från pressen som sitter där och säger nej nej nej nej, jag är hjärtans enig. Det är ju lite komiskt.
0: Det är ju något och oenig med dig något då. Ja. Men konklusionen är väl att det är inte det ena eller det andra när det gäller journalistiken här, så är det väl flera medier där bland också NRK som är upptatt av att lage god journalistik runt våld bland invandrare och Leivin Henden.
5: Ja, och det har vi gjort och det brukar vi mycket resurser på där det solid journalistik som blir lagad på detta fält ofta och vi har ju haft våra exempel på det, andra medier har brukt mycket resurser på det. Och så är jag enig med Anki knyttat till detta med perspektiv. Det är väldigt viktigt för journalister att klara att ta olika perspektiv på samfunnsproblemställningar i samfundet och vara bevisst på att det är inte nödvändigtvis lika att en har det enaste rätta synet där som en går utifrån sin egen överbevisning.
0: Och ingen kan säga att vi inte tar de olika perspektiven och diskussionerna här i Dagsnytt 18. Tack ska du ha allesammen. Anki Gerhardsen, mediekritiker och redaktör i Lyttring, Olaivin Henden, innholdsredaktör i NRK och Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen. Byrådet i Bergen vil kutte 130 klimatiltak. Flere av tiltakene er symbolpolitikk som ikke kutter utslippene merkbart, eller de irriterer og griper for mye inn i folks hverdag. Det skriver du blant annet i en kronikk i Dagens Næringsliv, Kristine Meier, byrådsleder i Bergen for Høyre. Hvorfor kutter dere nå såpass mange klimatiltak som bystyret i Bergen vedtok å innføre i 2023?
6: Altså, vår viktigste kamp, det handler om å få ned klimautslippene. Og vi skylder våre barn å overlevere kloden i god stand. Og slik som klimapolitikken er i dag, så mister den legitimitet i befolkningen. Den er fylt av symboler. Den prøver å regulere folks adferd i detalj. Og det er til dels også sånn at klimapolitikken blir alt for dyr og driver kostnaden for eksempel innenfor bygg.
0: Men hvilke klimatiltak er det som dere nå kutter, som er det du kaller symbolpolitisk visfass? Gi oss noen konkrete eksempler.
6: Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er for eksempel å samarbeide med kulturlivet i Bergen om å bruke kunst og kultur som virkemiddel for å skape forståelse for klimapolitikken. Det er å bidra til å øke kompetansen på energieffektivisering hos håndverkere. Det er å få til en hjemmel for å forby salg og bruk av fossile drivstoff. Og det er at 10% av kommunens byggeprosjekt skal sertifiseres som BREEAM Excellent. Og dette er bare noen eksempler. Jeg har mange flere.
0: Ja, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til at de dropper disse klimakuttene?
7: Nei, jeg opplever vel egentlig et Høyre, ikke bare i Bergen, men i Norge generelt, som er i ferd med å gi opp klimakampen, og det synes jeg er fryktelig synd. Jeg er jo enig med Meier i at klimapolitikken må ha legitimitet, men klimapolitikken trenger også politikere som tør å gå foran, og som tør å bruke makten sin til å endre markeder, skape nye løsninger. En del av de tingene som Meier peker på, det at håndverkere skal være gode på energieffektivisering, for eksempel, eller et prosjekt som Bergen kommune faktisk i år har fått støtte til at Roland skole, når den bygges ny, at den skal kunne gjenbruke en del av den betongen som finnes på den skolen fra før. Det mener jeg er symbolpolitisk visfass. Det er å være med å ta ansvar for å lage de løsningene som hele Norge kommer til å trenge for at vi skal klare å omstille oss på en effektiv måte.
0: Dere tar ikke det ansvaret om å omstille dere mer effektivt, Meier, det sier Bjelland Eriksen.
6: Det er jo helt feil. Altså, siden 2011 så har jo Bergens klimautslipp gått ned med 30%. Og de viktigste tiltakene der, det er jo at Bergen nå har den høyeste elbilandelen blant storbyene. Vi har innført landstrøm på havnene våre, og vi har en mye omtalt bybane, som vi også nå venter på mer penger for regjeringen faktisk å få finansiert.
0: Bjelland Eriksen, det gjør det ikke også klimapolitikken en bjørnetjeneste hvis det er for mange små tiltak som på en måte ikke gir nok effekt og som da rett og slett irriterer folk, slik Meier sier?
7: Jo, og noen av de poengene som Meier trekker fram i sin kronikk vekk debatten om vi skal ha kjøttfrie dager på sykehjem, for eksempel, kan jeg i og for seg være med på at det en avsporing, og kan være med å undergrave den legitimiteten som klimapolitikken trenger å ha. Men Meyer, hun har en merkelig inngang til det å drive med klimapolitikk hvis hun virkelig mener at dette er den største utfordringen som våre barn står omfor. Hun leder et byråd som har vært med å legge ned klimaetaten i Bergen. Hun leder et byråd som åpenbart ikke ser betydningen av for eksempel å få til mer ombruk, mer reparasjon, bruke det som en mulighet for å sørge for at folk som står utenfor arbeidslivet faktisk kan komme inn i arbeidslivet. Hun ser åpenbart
0: diskusjonene som du får en del kritikk for selv når det gjelder gjenbruk og bedrifter som ønsker å selge brukte klær, for eksempel.
7: Ja, men vi har gått til valg på å gjennomføre redusert moms i løpet av denne stortingsperioden, og vi har fortsatt gått til valg på det vi har gått til valg på å gjøre i løpet av denne stortingsperioden. Men da er det jo synd at kommuner som Bergen ikke også ser den muligheten det for å jobbe med gjenbruk og reparasjon lokalt. Altså, jeg stiller meg jo spørsmålet, hvis det er symbolpolitisk visvas som det står i kronikken å jobbe med lavere forbruk, lavere avfall i kommunen for eksempel. Hvorfor leder da Kristine Meyer en kommune som søker midler fra staten til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til lavere avfall?
0: Det er søker du midler, Meyer, som du nå dropper?
6: Det er helt riktig. Altså, det største punktutslippet nå i Bergen, det er vårt forbrenningsanlegg. Det selskapet som vi har, som heter BIR, de har gitt beskjed nå at de skrinlegger det prosjektet. Det er helt gryteklart, og grunnen til at vi skrinlegger det prosjektet, det er at vi ikke har støtte fra staten. Og alle vet jo fra også Oslo og Klemensrud at denne type prosjekter som dreier seg om karbonfangst, de trenger solid støtte fra staten. Det vi venter på altså, det er støtte fra staten til karbonfangst. Vi venter på bybane. Så her kan virkelig Bjørn Eriksen hjelpe å få ned utslippene i Bergen. Vi må ta fatt i de store tiltakene. Det er det også som skaper legitimitet hos befolkningen. Det er det som monner, og vi er opptatt av de tiltakene som monner og virkelig får ned klimautslippene, sånn at politikken kan få legitimitet hos befolkningen. Ja, vil du komme, få dette opp på agendaen igjen.
0: Vil du komme med disse pengene til karbonfangst i Bergen, Bjelland Eriksen?
7: Nova har jo nettopp lyst ut en ny støtteordning til de som ønsker å fange og lagre mer CO2. Det blir også hjertelig velkommen til å søke på, men hovedpoenget er jo fortsatt at Kristine Meyer, som altså leder Norges nest største by, har også et ansvar å ta i klimakampen. Hun kan lede en kommune som er med å ikke bare kutte utslipp, men også bidra til å få ned forbruk, ta forurensningskrisen på alvor, ta naturkrisen på alvor. Det er det veldig synd at byrådet i Bergen ikke ønsker å bli.
0: Så er det fortsatt en del av klimatiltakene som står, men 130 av de blir altså droppet. Takk skal dere ha begge to, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Kristine Meyer, byrådsleder i Bergen. Da skal vi snakke om hva vi gjør for å stoppe hets i sosiale medier. For dette kan bli stygt. Nå tar jeg silkehandskene og kommer til å bruke all min makt for at det skal få konsekvenser for dem som bruker ytringsfriheten sin til å spre hets mot andre på internett og i sosiale medier. Det skriver du, Jørgen Riis-Gjertsen. Du er jurist og samfunnsdebattant, kjent som ikke stresse på Instagram. Du ringer altså opp folk og henger dem ut med fullt navn og bilde på Instagram. Hva er prosjektet?
8: Ja, jeg gjør det. Jeg søker og bruker mye tid på å finne disse kommentarene som er hetsende. Og så velger jeg ut noen som lar seg identifisere, og så er det også ofte noe ved dem som gjør at jeg synes det er ekstra provoserende at nettopp dette mennesket har gjort det. Og til nå så er det typisk vært at de har uniform, altså forsvarets uniform på profilbildet sitt, eller lignende. Og så prøver jeg å spore de opp på nummeret deres, og så ringer jeg dem og konfronterer dem med det de har gjort. Og så gir jeg dem mulighet til å beklage seg, og så velger jeg enten å vise frem ytringene deres til mine følgere, eller så har jeg anonymisert det, eller så legger jeg på å takke for samtalen og viser ikke til det.
0: Du ringer jo opp netthetsere på ganske unge også, i tenåringsalderen. Hvordan setter du grensen her i forhold til hvem som blir anonymisert, og hvem du henger ut av foran alle dine følgere på Instagram og TikTok?
8: Jeg går rett og slett litt etter magefølelsen på hvordan den telefonsamtalen med dem går. Og det jeg er ute etter er at de tar ansvar og erkjenner det de har gjort, og også ønsker å legge seg flat og beklage seg for oppførselen sin.
0: For jeg har sett at det en del av de du har ringt som faktisk beklager og sier unnskyld. Hva vil du si om de reaksjonene du har fått så langt fra de netthet

0: Vant. Hva sier du til dette engasjementet her fra Riis Gjertsen?
1: Altså, engasjementet er jo ikke noe, er jo positivt. Jeg er jo helt enig i intensjonen, og det er jo sjokkerende egentlig hva folk også får seg til å skrive i det offentlige rom, og det er jo på en måte de som skriver i åpne kommentarfelt, er jo en del av offentligheten, men jeg er jo litt bekymret hvis det bidrar til en legitimering av for eksempel navngivning eller offentliggjøring av navn som også ikke, eller som ikke bare kan begrense seg til denne type situasjoner. Hvis man tar en parallell da, til den veldig mye omtalte voldshendelsen i Bergen for eksempel, så mente jo de aller fleste at det var galt å navngi de fire eller hva det var, voldsmennene som utøvde det mot russen. Men hvis man da legitimerer at den type navn eller offentliggjøring, så får det fort litt konsekvenser som i verste fall bidrar til selvtekt, der folk tar loven i egne hender, selv om intensjonen i utgangspunktet kan være god, så jeg tror man må være litt var med hvordan man velger å gjøre dette, fordi da bærer det fort galt av sted, og det er ikke nødvendigvis gitt at alle de som vil operere på den måten har de samme intensjonene som min
0: motstand. Svare på det, Riis Gjertsen.
2: Jeg skal ikke ta stilling til om jeg synes det var riktig legalt å navngi i den situasjonen, men den vesentlige forskjellen her er jo at det, er ikke noe, det blir ikke tatt på alvor. Altså, Meta, for å nevne en av de store tech-gigantene, de la jo alle sånne kommentarer flyte fritt, og om man rapporterer dem så får man avslag. Nei, dette er ytringsfrihet, det skal få lov å stå. Og politiet har jo ikke ressurser overhovedet til å ta tak i sånne ting. Men til sammenligning så har den saken i Bergen, så er det en pågående politisak, og som politiet definitivt tar på alvor.
0: Men ser du at det kan få konsekvenser da, for mindreårige, hvis man blir hengt ut på den måten, ikke har helt gjennomtenkt hvordan man forholder seg til dette her?
2: Ja, det er intensjonen min at det får konsekvenser for dem. Det finnes ikke et snev av meg som tror på at de som har skrevet og likt disse tingene, at de hadde gode intensjoner. De vet godt at dette er ikke greit å skrive, det er ikke greit å støtte på noen måte, og de har gjort det i tro om at det ikke kommer til å få konsekvenser for dem. Og nå gjør det altså det. Og jeg viser jo ikke til noe utover det de faktisk har ytret offentlig, så det er bare det at jeg booster delingen av den ytringen.
0: Ja, Svenneby, for du er jo litt kritisk til at det blir sånn gatas parlament her, men det er som man sier, det må litt hardere metoder til. Da.
1: Altså, jeg er jo en av de som begår ulovligheter på nett, for det er jo det mange tilfeller er, må få større konsekvenser enn det gjør i dag, og at man har hatt en naiv tilnærming til algoritmer generelt, til de store tech-selskapene, men at man antageligvis også ikke har finansiert politiets arbeid, tror jeg opplagt. Så det er ja, et problem at man kan skrive ulovlig, altså trusler, rasisme, hets i sosiale medier uten at det er for de konsekvensene som jo loven legger opp til at det skal få. Men igjen, selv om dette tilfellet isolert sett kan ha en hel motivasjon, så skaper man fort en presedens som andre kan misbruke. Og det er jo liksom vanskelig at enkeltpersoner skal ta stilling til hvilke konsekvenser kan få, fordi hvis man da er en vellykket influencer med mange følgere, så har man ikke kontroll over hvordan dette utspinner seg. Og da hadde man jo, dette er et ekstremt eksempel, men det var jo en voldtektssak tidligere, hvor tre menn ble frikjente, hvor det vel resulterte i vold, hvor da navngivningen var det utgangspunktet som skapte raseriet, så man må også være forsiktig med de konsekvensene for, fordi de algoritmene fungerer også på den måten at man ikke kan kontrollere konsekvensene.
0: Ser du innvendingene som Svenneby tar ord for her?
2: Ja, helt klart. Og det som er den utløsende faktoren her er jo hetsen, slik den begynner. Og det er så utrolig lett å unngå å bli hengt ut av meg på Instagram. Det er å ikke skrive de tingene og ikke like de kommentarene.
0: For det er vel, spørsmålet er, hva er viktigst her? Konsekvensene for de, hvis de blir hengt ut, eller konsekvensene for de som blir utsatt for hets?
1: Altså, det viktigste her er at vi må klare å lage en skikkelig offentlighet, hvor folk slutter å skrive rasistiske ting, homofobiske ting, driver med hets generelt sett. Og det jeg vil gi Jørgen belønning for, er jo at det har vært litt skremmende å se hvor mange som har opplevd at han har vært den første som faktisk har gjort noe med dette. Og da er jo det et ganske tydelig signal om at storsamfunnet vårt ikke har vært god nok på å ta de som blir utsatt for hets i forsvar og sette en skikkelig demokratisk standard for hvordan vi skal føre en offentlig debatt.
0: Og du får positive reaksjoner til slutt, Riis Gjertsen, på det du gjør?
2: Ja, positive reaksjoner, men det jeg setter aller mest pris på, som er hele grunnen til at jeg gjør det, er at det betyr mye for de som faktisk blir utsatt for hets. Det er flere store profiler som nå endelig føler at noen står opp for dem.
0: Takk skal dere ha begge to, Jørgen Riis Gjertsen og Ola Svenneby. Denne Dagsnytt 18-sendingen er dessverre slutt. Eirin Venås Syversen er ansvarlig for innholdet, teknisk ansvarlig Marianne Myrhold, og i studio Anne-Katrine Føhli.
3: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa

0: han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det Hvite Hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før 12:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd. Ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
2: Her er Julie Strømsvåg, opptatt av mango curd og vannbakkels for tida, programleder i Bakmesterskapet, som har finale i dag.
3: Jeg heter Maria Mena, jeg er venninnen til Julie Strømsvåg. Jeg har 25-årsjubileum som artist i år, og har blitt 40 år gammel.
4: Shit, og da er ikke verst altså. Velkommen til Platedate. Jeg heter Ida Jensine Andersen, og denne neste timen skal vi som alltid gjennom denne musikalske selskapsleken vår. Det blir som alltid en musikalsk presang, historien om låten som vekker gjestene våre musikalsk, og så blir det flaueste musikalske øyeblikk, og til slutt låten som gjestene våre bare ikke kan sitte stille til. Og i dag er det altså Maria Mena og Julie Strømsvåg. Velkommen, hvordan har dere det i dag?
2: Jeg har det veldig bra, jeg gleder meg til denne daten. Og bli litt bedre kjent med Maria.
3: Jeg mottok en sms om denne daten her for ikke så veldig mange dager siden, og leste det som absolutt alt annet, skumleste det. Og trodde bare vi skulle på en platedate. Så det tok litt tid før jeg skjønte jeg skulle på radio. Og nå er jeg jo bare veldig gira, for det her er jo innmari koselig. Ja, og kjent på Norges beste radiokanal.
4: Ja, oh, det er musikk i våre øyre, altså. Og Julie, Maria er jo din selvvalgte date.
2: Ja.
4: Ja, så koselig, for dere kjenner hverandre fra før. Fortell om deres relasjon.
3: Ja, nei, jeg opplever Julie som et familiemedlem. En bestevenninne, ja. Men vi har på en måte blitt hverandres litt sånn valgte familie. Mhm. Julie dukket opp i livet mitt via Instagram, der hun, jeg følte henne, synes hun delte mye bra om livet og kvinnehelse, og så mye bra humor, og så viste seg at våre menn har spilt fotball sammen, og da var det ganske naturlig, rett etter at første mann var født hjemme hos deg, å invitere på en middag.
2: Da var han faktisk bare 3 måneder gammel, det var første gang, eller kanskje bare 2, første gang vi var ute av huset. Jeg hadde ikke truffet Maria før sånn face to face, vi hadde vært litt på Instagram og spurte, kom på middag til oss. Så det var jo litt sånn, sommerfugl i maven, og ikke sant? Maria mener jo, hun er jo ikke bare liksom en, hva skal vi si, nasjonalskatt, hun er jo på en måte også blitt en sånn slags
3: nasjonal
2: sexsymbol.
3: Jeg skal bare gjøre for mye, det som er greia nå, nå bare, nå snakker jo, vi fullfører hverandre
4: Nå er ikke fortsatt i sånn nyforelsket fase, egentlig.
2: Ja.
3: Nei, altså, vi har litt ganske mye samme rå latter og humor.
2: Ja.
3: Men ja, så vi møttes jo nå, er sammen blitt 6.
2: Nå blitt 6 år, ja.
3: Mm. Så det er jo 6 år siden.
2: Som føles som det er liksom blink of an eye. Det er helt sykt. Men nå er livet noe annet.
3: Noe veldig annet, har, for da drakk vi vin. Nå er vi begge småbarnsforeldre.
2: Ja.
3: Hun fikk nummer 2. Ganske sånn rett etterpå ble jeg gravid nummer 1. Med nummer 1. Og nå har ikke jeg tenkt til å få flere barn, så jeg er avhengig av ungene hennes for at min sønn skal føle at han har søsken. Så nå er vi sånn, vi er hverandre sånn søndagsvenner spesielt, og liksom passer på at han og Sol da henger sammen, og så lager vi vafler, og så spiser vi middager, og er det noen som må hentes i barnehage, og tidsklemmer ikke går opp, så er det noen som dukker opp.
2: Og der har Maria vært helt fantastisk, for hun, selv om hun har livet fullt, så er hun den som kan si, kan jeg hjelpe? Jeg kan hente, sitter der med mine i armkrogen, og klarer å få tid til det. Og det er fantastisk. Og jeg vil være den for Matteo også, så dette her.
3: Det er du, og vi har nå kjøpt hus, vegg i vegg, for at ungene våre skal få vokse opp sammen, og for at vi kan hjelpe hverandre i hverdagen.
4: Gurimala, altså jeg blir jo rørt. Det høres ut som en romantisk vennekomedie, ikke komedie, men en fantastisk fint eventyr.
3: Når man finner sånne venner, så skal man holde fast. Og så tror jeg vi har liksom en forståelse av at, så i hvert fall det å bo ved siden av hverandre, at man skal få ha litt space og sånn.
2: Ja. Vi er enige, vi er jo veldig glad i å være for oss selv, begge to.
3: Så jeg tror det er riktig. Hadde det vært feil dynamikk her, så kunne dette gått.
4: Den ene hadde behov for å være
3: sykt tett på.
4: Det kunne blitt intenst.
2: Yes.
4: Men, så dere har kjent hverandre i cirka 6 år. Hvordan har det vært å ha en god veninne i en slags ny tilværelse som mamma?
2: Det er jo helt avgjørende, føler jeg. Maria er jo en utrolig klok dame som har gått gjennom en del prosesser i livet før meg. Jeg har liksom vært litt sånn på etterkjelken. Det kommer med det å bli mamma, ofte. For der har du kanskje vært litt mer bevisst deg selv og din egen barndom og oppvekst. Det har kanskje ikke jeg helt. Men når du får barn, så plutselig så ser du deg selv og oppveksten din i et helt nytt lys, kanskje et mygere lys, kanskje et klarere lys, men og deg selv som barn da, og bare å ha noen i livet som ser det, vet det, føler på det, gjør at du ikke føler det helt himla tullete.
3: Jeg tror at man som mamma trenger mammavenner som tåler og har rommer å høre at i dag angrer jeg på at jeg fikk barn, uten at de skjønner at, altså, uten at de ser det bokstavlig, at du har folk som klarer å si, vet du hva, sånn kan jeg også ha det noen ganger, og det skjer hele tiden. Og så er det veldig, vi er en liten fin gjeng, inkludert en annen venninne av oss, vi er liksom en trio som heter Trude, som har dolan til begge to.
2: Hun har sett alt.
3: Som også er venninne, som passer på at vi føler at vi ivaretas som venner og som venninne. Men det å få venninner i voksen alder er i seg selv ganske sårbart.
4: Ja, det er jo mange som snakker om at det er litt vanskelig på en måte.
2: Absolutt.
4: Det kan være, så dere har vært veldig heldige.
3: Det er veldig mange som er satt, og det er veldig mange hverdager som er satt, og man kan fort føle at man kan fort føle seg litt utenfor, tror jeg. At man kan liksom føle at nå består livet mitt av å være på jobb og henting i barnehagen og finne på hva jeg skal til middag. Noe som er, for by the way, er ikke voksenlivet bare fullt av at man prøver å finne ut hva man skal til middag. Det er bare så generelt.
4: Selv uten barn også.
3: Ja, det jo
4: bare brød med meg selv.
3: Bare mate meg selv. men, og da på en måte det å ivareta en form for vennskap, eller og føle at man må på en måte pleie den siden av seg, den er litt vanskelig altså.
4: Ja. Da er det godt at vi er her for en liten sånn musikalsk pustepause her i Platedate, som skal dele litt koselige historier og litt musikk. Og første kategori er jo denne musikalske presangen. Og jeg tenkte vi skulle begynne med din musikalske presang til Maria, Julie. Mm. Fortell hvordan du har løst dine oppgaver.
5: Da går vi jo egentlig rett inn i det vi har pratet om. Mm. Altså at den... Altså det kunne jo vært så mye, det er jo kjempevanskelig å velge. Men denne låta omfavner egentlig alt det vi har pratet om, om du tolker det sånn. Altså det å velge sin utvidet familie, det å stå opp i endre... Ja, vet du, nå begynner vi å grine, vet du.
3: Du skulle komme liksom prompe.
5: Ja. Prompe, altså de tingene, det hører vi jo på hele tiden nå. Prompe låter, det er jo det som gjelder. Men dette er jo, ja, men dette er jo da... Når du liksom står der, og livet ditt er blitt noe helt annet, vi har begge levd veldig lange voksenliv før vi ble foreldre, og var etablert i det, og så plutselig så er dette noe helt annet. Og du ønsker disse endringene velkommen, men det er også jæklig vanskelig. Og så velger vi på en måte hverandre her, synes jeg høres ut som sånn der giftemål. Denne låta handler om det.
4: Og hva låt skal vi høre?
5: Landslide, Fleetwood Mac.

0: Åh, det var litt snufsig. Her var Landslide, altså, av Fleetwood Mac, som var Julie sin present til Maria. Og Maria, hvordan traff dette?
1: Altså, det er jo... Jeg var litt usikker på hvor... Jeg er jo veldig åpen og ærlig og sårbar, og så var jeg litt usikker på hvilket humør Julie var i dag. Og så i dag... Så jeg ville at du skulle på en måte sette temperaturen litt. Jeg er glad du startet, for den traff veldig. Den minner meg, denne låten er jo, den kan tolkes på veldig mange måter, tror jeg. Men den, det å nevne at jeg blir eldre og føles som et sånt tilbakeblikk på livet, det er jo når du stopper opp i ny og ned og, og ser at man for eksempel har blitt mamma og så videre, så klarer man å ta noen sånne pust som gjør at man ser det store bildet. Det føler jeg litt den låten gjør, da. Så, tusen millioner takk, Julie Strømsvåg, og den skal du få av meg en gang.
0: Oi, framført, eller?
1: Ja, den skal jeg synge for deg en gang. Oh, jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke når. Kommer rett ut av dusjen, så står jeg der med kassegitar.
2: Altså, jeg er jo så jævlig heldig at noen ganger, når jeg er sammen med Maria, så opplever jeg jo det at hun liksom bare bryter ut i...
1: Nei, det gjør jeg ikke, Julie.
2: Senest i dag, når du fikk kjøkkenet, nei, når du så golvet i ditt nye hus.
1: Ja, ja, jo, ja. Det, ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: Hun gjør det.
0: Bryter ut i sang til deg?
2: Nei, altså, bare ut i verden, ikke sant?
0: Du, at
2: hun skal
0: nærvære.
2: Øve på noe eller noe. Ja. Mm. Og det er jo bare en gave, for du blir bare sånn, er det fuckings mulig? Ja. Den stemmen blir bare bedre og bedre for hvert år som går, så sånn sett skal du være glad for å bli eldre.
1: Okay.
0: Fantastisk. Det var altså Julie Strømsvåg sin musikalske present til Maria Mene. Og nå skal du få gjengjelde gaven, Maria. Hva skal du gi til Julie?
1: Jeg sto mellom to låter. Men beskjeden min var den samme. Jeg ønsket å gi Julie en låt der jeg forteller henne at hun ikke er alene. Julie er en force of nature, men hun har en bitteliten jente inni magen sin som tidvis isolerer seg, som kan gå litt i frys, og som kan være redd og usikker. Og så er jeg ikke så sikker på om hun er vant til den typen vennskap jeg har å tilby, som er en sånn søstervennskap, der du ikke er alene. Så jeg endte på en låt som Audra Day synger, som heter Rise Up, hvor hun snakker om at det er vanskelig å være, å ha det tungt, men at man skal gå sammen og flytte fjell.

0: Rise Up av Andra Day, som altså var Maria Menas I sin musikalske presang til Julie Strømsvåg her I Platedate. Julie, hva synes du om denne presangen?
1: Altså, da gikk vi jo liksom fra å sitte her og tute alle tre, nydelig. Vi måtte bare le litt på slutten, liksom, ha.
0: Rister deg litt av oss.
1: Ja. Oh, det helt svett. Jeg sitter I sånn kjelsestrakt I dag, for det sånn der fotballtrøye fredag.
0: Du, nettopp, vi må bare se tidligere sendinger hos deg. Dette har vært et tema hos oss også. Du må bare nevne at begge dere sitter I fotballtrøye.
1: Men min litt gjennom svett, for jeg kjente veldig på gaven jeg fikk.
0: Ja, var så fin.
2: Love you. Love you.
0: Fine ord I forkant. Ja. Og dere to jo altså aktuelle med masse forskjellige holdt på å si. Du, Maria Mena, markerer 25 år.
2: Ja.
0: Nei, ikke du Maria Mena, nei, men du Maria.
2: Jeg trodde du sa det. Du Maria Mena.
0: Velkommen, vet du hvem du
2: Tusen takk.
0: Markerer 25 år som artist, og du, Julie Strømsvåg. De fleste kjenner deg kanskje herifra nå om dagen. I dag det nemlig finale I bakemesterskapet på NRK. Bare hør her.
3: Hei, mine fine finalister.
4: Oi.
3: På en dag som dette, så fortjener dere noe stas I glasset.
4: Tusen takk.
3: Hæ? Skål!
4: Skål!
3: I dag så begynner vi rett og slett med en kunstutstilling. Og dette jo noen kunstverk som dere kjenner ganske godt til.
0: Vi hørte altså programleder Julie Strømsvåg fra Bakemesterskapet. I kveld det finale. Og så lurer jeg på, Julie, hvordan synes du det å være programleder I Bakemesterskapet?
1: Altså, det jo en gave. For det at du kommer på jobb et sted, der jobben din og snakke med folk om kake. Så jeg mener, hva feil her?
0: Og smake litt, kanskje.
2: For hvor mye får du spise?
1: Jeg smaker på alt. Og dette året så har jeg innført noe nytt, som helt genialt, spør du meg. Og det at når dommerne gjør sin bedømming, som vi bruker veldig lang tid på, skikkelig ordentlig og skikkelig, så pleier jo på en måte benken å bli ryddet av noen etterpå, sånn at det pent og pyntelig og rent til neste deltaker, ikke sant? Men nå har jeg tatt den jobben, sånn at når jeg da rydder, så går jeg inn bag, og så smager jeg rett etter de har gjort bedømminger, sånn at alt liksom resonerer I huet mitt av hva de har sagt, ikke sant?
0: Og ja, for det viktig. Det bare derfor du smaker, for at det skal resonere I hovedet.
1: Ja. Men da opplever du det på en helt annen måte.
0: Ja.
1: Og det gjør jo at jeg har spist kage I 5-6 uker I strekk. Og så fortsetter jo det barna kommer hjem, for da jo Maria på himla soulcake andre hver dag.
2: Ja.
1: Og så det konfirmasjoner, og så det dopp, og så det bare, det bare, så jeg lever mitt beste liv.
2: Ja,
0: deilig. Du blir ikke lei av kaka?
1: Jeg blir faktisk ikke lei av kage. Jeg kan bli litt lei av fondant helvete, men jeg blir ikke lei av krem.
2: Nei. Men I den forstand at ting fordi jeg føler at folk sier fondant til ting jeg ikke mener en fondant ikke en fondant en sjokoladekake som hvor det renner ting
1: ut? Jo, det kan du si, men da det mer den der fondant, liksom deien, holdt jeg på å si, den som de laver ting, figurer og sånt da, som dekker store kager.
2: Det fondant?
1: Ja, det som kan ligne litt på marsipan på en måte, ikke sant?
2: Men jeg holder på å se på dette programmet på en helt ny måte. For hver gang vi sagt fondant, så leter jeg etter den sjokoladekaka som hvor det renner ut.
1: Ja, det en sånn sukkerbasert deig som du kan lave alt mulig rart.
0: Ja. Og, ja, det jo, altså, en får jo litt vatten I munnen av å høre om disse kakene, men dere har da litt til felles, hører med, eter litt kake I lag også, og jeg har et solidt vennskap til felles, og så nevnte jo du, Julie, at av og til så du så heldig at du får høre Maria Menas I vakre stemmer live og a cappella nærmest, og du, Maria, feirer jo altså, eller markerer 25 år som artist I år. Det stort!
2: Det kjempestort!
0: Ja. Og du skal ut på din mest omfattende Norges-turné?
2: Ja, vi begynner I november. Jeg rusler rundt I gangene her, og har jo dette huset her rommet jo så veldig mange karriereminner også. Så hver gang jeg liksom får lov å dukke opp på NRK, så husker jeg for eksempel at liksom, husker dere God Elg? Det var min.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Det, med, hva var det for noe? Et Vegard, jeg får lyst til å si hotcake, men det var det ikke. Vegard, hva heter han for noe?
1: Hva sier hotcake?
2: Hotcake. Mm. Min aller første TV innspilling var jo God Elg, for eksempel. Har promotert utallige plater her. Det har vært et ekstremt rikt, en ekstremt rik karriere.
0: Ja.
2: Og jeg på ingen måte ferdig.
0: Nei, for du har jo altså toppet liste i 25 år og vunnet Spellemannpris og vært nominert 7 ganger, om jeg ikke tar helt feil. Og...
2: Nei, da vet du mer enn meg.
0: Ja, så det er jo det er en stor bragd dette her, og en ære å ha dere begge to her i Platedate her hos oss.
2: Hyggelig.
0: Vi skal videre til neste kategori, som er denne her sagnomsuste musikalske oppvåkningen, som er jo veldig sånn åpen for tolkning. Mm. Og Julie Strømsvåg, fortell oss om din musikalske oppvåkning.
1: Ah, altså dette her var det året som Kvartfestivalen på en måte gikk fra å være sånn en liten sørlandsfestival til å ja, nå type MTV og ut i Europa. Og, men det visste jo ikke jeg. Der jeg satt, 15 år gammel, på muren som liksom gikk rundt tresseområdet der teltet var, der liksom alt av elektronika og klubbmusikken og sånt ble spilt. Og det var sånn skumring kvelden, denne sommerkvelden, og jeg tenkte bare, og så kjente det kriblet, hva er dette, hva er det som skjer her for noe? Og min bror, som er 1,5 år eldre enn meg, han jobbet da med å rigge scener og lys og lyd og sånne ting. Han var også ung, for så vidt. Men han skaffet meg da sånn rønners pass. At jeg da fikk jobb som rønner.
0: Som du er, hva betyr
1: det? Det betyr at du gjør det. Du fikser det som de som jobber med festivalen trenger. Og det var mye sånn hente drikke.
2: Ja, den artisten trenger dokk-halslinser, ja. Som må rønner løpe og kjøpe det.
1: Og det var mye baguettlevering bag scenene. Men da fikk jo jeg gå rundt som jeg ville, på Odderøya, Bendiksbukta, i tresse, inn i disse teltene og på konsertene. Og det var bare helt magisk. Og da var det liksom to verdener, for den gangen så var det veldig mye sånn ny elektronikamusikk som kom, og selvfølgelig metal. Så da opplevde jeg Massive Attack, og da Slayer, som kanskje er de to tingene som står veldig sånn fram fra akkurat det året, og den sommeren. Så jeg bare rett og slett om å få merge de to låtene.
0: Vet du hva, du var veldig lur, for alle klager med at det er veldig vanskelig å velge låter. Så her har du hacket systemet, Julie, og fått lov til å slå sammen to låter. Så vi begynner med Massive Attack og Teardrop, og så får du høre, du som lytter nå litt ut i denne låten, så får du følge godt med, og se om du får med deg dette taktskiftet som kommer. Takk.

0: hørte vi til slutt Raining Blood av Slayer, og vi kan se for oss 15 år gamle Julie med stjerne I øynene på hvert festival. Ja. Og vi må rett videre til din musikalske oppvåkning, Maria Mena.
1: Ja, jeg flyttet fra mammaen min til pappaen min da jeg var 12-13 år gammel. Han bodde på I en etteromsleilighet på Sandaker I Oslo. Han var vaktmester. I den bygården, så han fikk leia for 1000 kroner I måneden ved å rydde opp I bakgården. Der var det ikke plass til meg, så jeg bodde på en madrass på gulvet, og var veldig hudløs etter dette bruddet med mamma I den forstand. Jeg hadde begynt å skrive låter, og jeg hadde begynt å spille inn og skrive låter med produsenter. Sett tilbake på det, så skjønner jeg ikke at noen ikke stoppet meg, at det var litt suspekt, for den produsenten jeg skrev med, han dro jeg hjem til, og de gangene vi skulle spille inn noe der, så sang jeg inn I skapet hans. Det kunne ha gått galt, men han var en fin fyr.
0: Det var noe godt.
2: Ja. Oh, det var godt, ja. Det var sånn, det gikk fint. Ja.
1: Jeg bare ser for meg liksom en 13 år gammel jente som blir sendt hjem til en voksen mann og spiller, men det gikk kjempefint, og det ble fine låter.
0: Oh.
1: Mm. I hans platehylle, så fant jeg fram CD-er som jeg fikk lov å låne med meg hjem og hjemme hos pappa I stua når det ikke var noen hjemme så satte jeg de på en av de låtene var Jagged Little Pill av Alanis Morissette og første låta het You Oughta Know jeg husker følelsen av å bli dyttet fysisk tilbake I stolen jeg satt I av ærligheten hennes det var et sinne jeg hadde følt på men aldri turt å uttrykke en råhet I tekstene til denne dama som satt ord på alt jeg noensinne hadde følt, men ikke turt å uttrykke selv. Og det var der og da jeg bestemte meg for at jeg skulle brette ut sjela mi når jeg skrev låter, og ikke holde noe igjen. Og det var også der jeg ble den ærlige låtskriveren jeg I dag kjent som blant hvitt publikum.

0: Jeg hørte på den og bare synes den var altså så bra.
1: Men det er jo nesten metal, Maria. Ja. Du klarer det?
0: Ja, ja,
1: så selv om du synes det er rart, så...
0: Du så jo meg i Amsterdam da jeg spilte Linkin Park.
1: Elsker det.
2: Dette var With Arms Wide Open, Creed av Creed, som hørte til Maria Mena sitt flaueste musikalske øyeblikk. Kjente litt på flauheten når dere hørte på denne låten her i studio, tror jeg, begge to. Og så skal vi videre til ditt flaueste musikalske øyeblikk, Julie Strømsvåg. Fortell.
1: Jeg har jo tolket dette på en helt annen måte. Oi. Så dette ble kanskje en veldig rar tolkning. Men det var litt gøy da at du hentet fram Jagged Little Pill.
0: Okay.
1: For dette er relatert til den sommeren, eller det var kanskje sommeren etter det albumet kom ut, og You Learn klatret på hitlistene og gikk på repeat i mitt hode. Og det var så sommeren der jeg drakk alkohol for første gang.
2: Oh.
1: Og det jeg gjorde, det var å velge å gå rett på tequilaen. Så meg og en god venninne, vi satt på en lekepark i et lekehus med en sånn der, den der standard tequilaflaske med sånn der rød hatt. Jeg hadde ikke drukket alkohol før, jeg hadde ikke noen relasjon til dette.
2: Første liksom, gang, og da var tequila.
1: Altså, det er jo helt utrolig. Det
0: er bensin, Julie.
1: Jeg hadde liksom gått på veldig kort tid fra å være den som skrev i skoledagboka og si sånn, skal aldri drikke alkohol ut og dope og er fælt, til bare sånn, nei, nå skjer det. Men det skjedde jo ikke med det samme, ikke sant? Tok en liten sånn inn, og fyttegrisen. Skjedde ingenting, og så var det en til, og skjedde ingenting. Og så er det svart. Og når jeg da våkner igjen, ikke gjør dette hjemme, folkens, så har jeg musefletter. Og så er det masse kvister i musefletterne. Og en tampong i hvert nesebor.
2: Nei. Hæ? Uffa meg.
1: Så... jeg var veldig pollenallergisk, så i denne blackouten så har jeg jo mistet alle hemninger hva angår klø seg i ansiktet og gjør alt det du trenger, så jeg har klødd meg til blods, og noen har da vært i veska mi og hentet frem tamponger og redda liksom, blødningene, kan du si. Det er rans og neseblod. Så you live, you learn to not drink tequila første gang du drikker alkohol.

0: You Learn, synger Alanis Morissette, som Julie Strømsvåg altså tok til seg,
1: hørte med her. Ja, but did you learn? Det tok det et par ganger til før you learned.
2: Det ble aldri mer tequila,
1: okay.
2: Men det ble andre ting.
0: Ja. Ja. Oh, ok, da får vi, vi får danse da litt av oss den følelsen av å gå på den smellen nå, for her i Platedate skal vi til dagens siste kategori, som er danselåt. Hva låt er det som alltid får deg til å ville danse? Vi begynner med din, Maria Mena.
1: Det er, jeg hadde en danseperiode, og så fikk jeg vite av venninne at jeg ikke kunne danse, så da måtte jeg slutte med det.
0: Brutalt.
1: Men sist jeg sånn skikkelig dansa og headbanga, det var til den Killing in the Name of. Ja, ikke sant? Så det er fantastisk. Ja, den kunne vært her i dag. Men den låten jeg må, som jeg her forleden hørte en russebuss spille høyt mens jeg prøvde å få ro i sønnen min, og tenkte, nei, vet du hva? Den skal de få lov å spille, for dette her, dette er en banger. Det er en god kollega som heter Gabrielle og fem fine.

0: Oh, so ein stor sånn choker sånn her. Og de liksom, de svette, de innsmørt i olje. Og jeg bare, det R&B.
1: Ja, nå skjønner jeg absolutt ingenting.
0: Nei, nei, nei. La oss bare kjøre på.
2: Ja.
0: Lucy Pearl. Don't mess with my man.
1: Ja!
2: Og først, jeg må bare si tusen takk for at dere kom her til Platedate her hos oss i Studio 2. Julie Strømsvåg, som altså har finale i bakemesterskapet i kveld, og Maria Mena, som markerer 25 år som artist i år.
1: I hele 2026.
2: I hele 20, som seg hør og bør. Her får du Don't mess with my man.

Her er NRK Nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven I Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex I en pressemelding sent I går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning I første kvartal I år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han I pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner I egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger I Bjørnevatn I